0: Šo ideju realizēt būtu dārgi, tāpēc tika meklēti partneri kaimiņos. Lietuvieši un igauņi projekta īstenošanai piekritoši nemaz neredzot detalizētāku plānu. Ar to izskan ziestrīgos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 4 metri sekundē. Nakts Latvijā būs mākoņaina, brīžiem skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus, pūtīs rietuma dienvidrietumu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 12 grādiem. Gaidāmajā dienā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām neliels īslaicīgs lietus, pūtīs rietuma dienvidrietumu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra gaidāmajā dienā plus 15 plus 18 grādi. Rīgā mākoņains dienvidrietumu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra gaidāmajā naktī būs no plus 11 līdz plus 13 grādiem.
1: Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
2: Esiet sveicinoti raidījumā Latgulis stunde, kuru voda Beatrise Borise. Mēs turpinojam pagojušajā nedēļā īsokto partiju priekšvēlēšanu debates ar Latgulis deputatim. Itis ir ūtrīs debašu raidījums. Šajā reizē raidījumā pīsadaļais partijas apvienotais saraksts Latgulis saraksta 3. Numurs Ināra Groce, partijas saskaņas centras Latgulis saraksta 1. Numurs Aivars Smants, partijas Latvija 1. Vietā Latgulis saraksta 1. Numurs Aleksandrs Bartaševičs, partijas Latvijas attīstībai Latgulis saraksta 1. Numurs Andris Vaivots. Pirmkārt aicināšu 30 sekundēs pastostiet, kas jūs esit. Nevis par partiju vai par ko par jūsim būtu vai nebūtu jobulsai, bet tīši kai par personēbu. Ināra Groce soksim ar jūsim.
3: Būtiskokīs, ko varu pasacēt par sevi, tie ir pilsonisko aktivitāte, jo sabiedriskajās organizācijās jau darbojas kopš 90. Gadiem. Esmu arī darbojusies pašvaldībos, tad man ir pieredze projekta vadībā, un tas, laikam, ir tas noteicošais, kā sradzu šos ceļus un veidu skaidā veidā mūsu dzēvi, mūsu lagaļi varētu darēt labāk nekā ir šobrīd. Un, protams, pieredze kultūras jomā, gan amatieru kolektīvos, gan arī rodot žurnālu ceļš uz latgaļi, dziļoka īpazēšana un lagaļas identitātes nešana pasaulī.
2: Aivars Smants no Saskaņas centras.
4: Pīdzemes Daugavpilī, tāpat blakus pirmajā vidusskolā esmu pavadījis savu školas gaitas, uicējis tāpat Daugavpils universitātī. Ilgus godus strādājis visur pasaulī un pēdējo laiku atbraucis uz Latviju, verus, ka ite, dīmžāl, ir tāda situācija, ka vajadzētu kaut kā palīdzēt savai valstī.
2: Aleksandrs Bartaševičs.
5: Dzimis Rēzekne, šeit pat Latgalē, un uzskatu, ka tā ir tā vieta, kur man jāpaliek, kā teikt, uz mūžu. Bet, protams, politiska karjera sākas 5. Saimā, kad es biju ievēlēts kopā ar citiem 100 deputātiem, tad parakstiem satversmi. Politikā es varu teikt, ka jau 34 gadus vadīju pašvaldību, darbojos arī parlamentā, pēc specialitātes esmu būvnieks, tāpēc nu, man tas ļoti tikama lieta ir. Attīstu pilsētu savu.
2: Andris Vaivats.
6: Esmu dzimis Leivonovs, Daugavpils universitāti beidzis esmu. Un te bija Tautas fronta. Pirms man bija 28 gadi, tad es no tā laika arī esmu deputāts 36 gadi nepārtraukti. Vadējis esmu Leivonu novodu, esmu vadējis Preiļu rajona padomi, plānošanas reģionu, vadējis izveidos tu struktūru, kas ir šodien strādāja. Esmu cilvēks ar savu varēšanu, savu gribu.
2: Tā, ka porstot Latgulas sarakstus vairāk uzmaņēbu vērsīsim itam reģionam, no jūsim 4-2 partiju programmās vordu Latgale nevar atrast. Vīna no tom partijām ir Latvijas attīstībai. Daļ kūtai, Andri Vaiva.
6: Dēļ tam, ka tur ir reģioni rakstīts, viss balstās uz mūsu Latviju, ko kūpumā, un uz reģionu. Reģioni tur ir ļoti atrūdami. Tātad mēs te reģioni, kas ir attālāk no Rīgas vai arī no lielajām pilsētām, tas ir kā kūpums. Un tas nenozīmē, ka dēļ tam jau netiek ievērots. Ievērots jau tiek programmā un visās sfēras, kuras tur pieminātas, kas attīcās uz Latgali un par Latgali šobrīd ir sevišķi saistībā gan ar valsts drošību, gan ar notikumiem, gan pēdējiem, gan visā laikā. Latgales plānošanas reģions, piemēram, bija pirmais Latgalē tika veidots to, ka arī

0: valsts un ministrijas un arī cilvēki atbalsta, virza visus jautājumus. Es domāju, ka šajā gadījumā tas nav galvenais. Mēsulēt vieko kūpums ir valsts.
1: I otro partija ir apvienotais saraksts, izņemot jautājums tur par robežu, bet kā jūs sacietu, mums jau nav problēma Latgales reģionā, īpaši Ināra Groca?
2: Mums jau ir izaicinājumi, un Latgales jautājums ir katrā no mūsu programmas punktiem. Ja mēs skatāmies, piemēram, drošību, tad, protams, ka orējā robeža mums jau ir atgaļa, tā ir Latgales pīrobeža. Un tos risinājumus, ko mēs piedāvājam Latvijai, tas arī skatāmi caur Latgaļi. Tātad gan atbalsts jaunajām ģimeņām, kas dzīvo pie robežas, gan arī investīciju apdrošināšana, gan arī reāla robežas stiprinošana. Un arī ļoti svarīga ir demogrāfijas jautājumi, ko mēs arī skatāmies, tāpēc, ka Latgaļa tas reģions, kurš varbūt tas vairāk izatukšos. Līdz ar to pasauciņi tas, kas ir domāti jaunajiem ģimeņiem, kā piemēram atbalstu, tad, ka tī strodai, lai varētu saņemt šo momiņu algu un pabalstu, kā arī īspējas mojokļu pieejamībai. Un īpaši attieksme valsts porvaldes attieksmes mēņa pret ģimeņam, tas īpaši ītvarts ar mūsu programmā. Un piemēram, unas prioritātes tos būs trejs. Nu, tam ir drošība, kultūra, īpaši Latgales reģionā, jo es uzskatu, ka dzīvot pīrobežā mēs ir diezgan daudz izpējo ir tos izaicinājumus, kas ir daudzu tautu kultūras savējums un arī redzēt šo kopīņas aktivitāti, lai tu varētu redzēt inovāciju un izaugsmē.
1: Savu pusdivu partiju programmās Latgalā pieminēta tā ir diezgan vispārīgi. Partijas Latvijā pirmajā vietā programmā Latgalas asaistētē ar Eiropas Savienības svorējo rūbežu solot īpašu uzmaņēbu Latgalas drūšēbai un ekonomiskai attiestēbai. Kūtis nozīmē praktiski. Aleksandrs Bartaševičs.
3: Tomēr mēs pieminējam Latgali un atzīmējam, ka tas ir īpašs reģions. Un viņš nopelnījis arī īpašu valdības attieksmi. Jā. Skaidrs, ka viss sekas ar ekonomiku. Tāpat kā Latvijas ekonomika ir tas dzinējs, kas ļautu valstī vispār saglabāt savu neatkarību. Attiecību uz Latgali šīs jautājums ir divkārt aktuāls, jo ja mums tā austrumu pierobeža nebūs noturīga, ja viņi neuzņems to pirmo sitienu, pieņemsim, pie kaut kādu militāram darbībam, tad attiecīgi jau ļoti būs vaināta iespēja Latvijai pašai atbildēt uz šitiem uzbrukumiem. Un runājot par ekonomikas attīstību, mēs redzam, ka tas nenotiek tāda veida, ka kas ir nepieciešams, jo ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo plānošanas periodu, ja, tad 4% tikai bija terēti, 7% terēti, neskatoties to, ka 2% dzīvo Latgalē uz no struktūra fondiem, tāpat arī valsts investīcijas arī ļoti nepietiekama līmenī. Un tas ir galvenais atslēga moments.
1: Diezgan vispārīgi ir arī saskaņas centram pieminēta Latgale ir tīk sūļāts Latgales ir citu ekonomisku vojoku reģionu attīstība. Ko tas nozīmē arī jūs jums prasiešu praktiski? Tas ir kaut kāds finansējums projekti. Aivarsnums?
4: Svarīgākais ir izaicinājums, kā mēs dzīvosim toļo. Mēs redzam, ka šodien tik Latgaļā tik porvērsta par kara poligonu. Ir šodien dienu mēs redzam, ka nu, Latgaļis veidoja kaut kādu buferzonu. Ir tā vietā, lai iet attīstītu ekonomiku, mēs redzam, ka mēs tagad veidojam pavisam citu attīstību. Tad tie baiļu sajūta, kas ir cilvēkiem Latgaļī, šodien dienu ir diezgan liela. Mēs redzam, ka cilvēki brauc pa ceļu, nav uzticības varai, un mēs saprotam, ka tu ir jomaina. Ekonomiska attīstība varbūt tikai tot, kad ir vide. Diemžēl mēs tu vidi šodien dienu darām tādu, ka jai nav saprotama, un kādā vidī var kaut kas atsatiecīties, ka mēs šodien dienu veidojam situāciju, ka itē ielidoja droni, itē vienkoši notiek kaut kādas darbības saistītas tikai ar kara teoriju. Bez ekonomikas valsts nav var pastovēt. Ja kaut piemēram mūsu oponenti saka, ka Latgalī vajag izjaukt dzelzceļas līdis, da, es domāju, ka itē politika vat izstrupceļu, kas ir šodien dienu ir patīšām nužālojama politika.
1: Toļāk tematiski bloki. Pirmīs bloks būs drošība. Aicinošu pabeigt teikumu. Latgalē drošības jomā ir ieguldēts pieteikami vai nepieteikami, jo Ināra Groca apvienotais saraksts.
2: Droši vien, ka nav ieguldēts pieteikami, būtu jau iegulda vairāk, un tas saistīts ar tādu kā sabiedrības noturību. Tātad vēl aizvien mēs pazakļaujam dažādai dezinformācijai, kas nāk no citām valstīm. Vēl aizvien ir diezgan nepieteikošs finansējums arī medijiem, kas atcerās Latgales reģionā un pierobežā. Un, protams, nav finansējuma patvērtņam. Šobrīd tiek izstrādots projekts, kur būs unificēts ratificētas, patvērtas misija visā Latvijā, tā skaitā arī Latgaļā.

0: Ka tas palīdzēs radīt cilvēkiem drošību. Nu, šobrīd varbūt arī dronu jautājums, teiksim, daļai ir atsarinusinojas ar to, ka I tiek nūtrīkti, bet, protams, ka ir joiegulda inovācijos.
1: Saskaņas centrs Aivars Mūds.
2: Uzskatu, ka galvenais drošība ir cilvēks. Ja cilvēks jūtas nadrūšu valstī, es patiešām braucu ne tos valsts paceļ. Pats svarīgākais cilvēka ticība valstī. Ja šodien dienu drošībā, tū, ko mēs tagad ieguldām, tas ir jautājums cīši svarīgs, bet no otras puses, lai cik mēs naudas neieliktu drošībai, Latvija nav varbūt ir tos drošības garants. Drošības garants mūsu strateģiskie partneri, Amerikas Savienotos valstis un NATO, ja mums vajag pasaļauties uz zim.
1: Latvija pirmajā vietā. Aleksandrs Bartaševičs.
3: Nepietiekami, jo mēs nedomājam absolūti par Latgales ekonomiku, jā, mēs nedomājam par demogrāfiju, bet ja mēs runājam par noturību, tieši no Latgales Latvijas noturība iet, par ko es jau teicu. Un ja mēs gribam, lai drošība tiešām būtu ne tikai Latgale, bet arī Latvijai, mums nepieciešams ieguldīt arī pašvaldības infrastruktūras, mums jāiegulda cilvēkos, lai cilvēkiem nebūtu vēlmes vispār braukt prom no Latgales. Ja šī teritorija būs tukša, tad nekādas drošības nebūs. Jā, tāpēc tas nozīmē, ka investīcijas pirmām kārtām, jā, tad investīcijas Latgale.
1: Latvijas attīstībai. Andris Vaivots.
4: Latgalē ir jāiegulda vēl vairāk, un tas šobrīd tiek darīts, un mēs ļoti labi redzam, ka tiek pievērsta ļoti liela šai situācijai, pievērsta uzmanība, un arī finansējums tiek virzīts. Un te jau kompleksi jāskatās, gan šī militāra, gan civilā aizsardzība, gan arī robežas, kas ir sasaistītas, ko jau šeit kolēgi pieminēja ar NATO un protams, kā arī Eiropas valstīm, Ziemeļvalstīm, kas šobrīd, nu, cik man zināms, un man zināms ir diezgan daudz leli līdzekļi un pareizi virzīts, tikai vai mēs paspēsim.
1: Toļāk ir medicīna. Reti kurš, manuprāt, nav sazaskorījis ar situāciju, ka konkrēts speciālists ir pieejams tikai lielajās reģionālajās slimniecās vai uzspār tikai Reigā. Vīdz, nu, piemēru, ir Preiļus, nav bārnu atsorsta, ir tuvākīs, ir Daugavpilī, to, ka arī liec, tikt Daugavpilī speciālistiem ir jogaida garās rindās. Ko jūs darīsiet, lai uzlabot orstu pieejamību reģionā? Latvijā pirmajā vietā Aleksandrs Bartaševičs.
3: Mēs redzam, ka tomēr pieejami medicīnai jābūt arī uz vietas, jo tā piegāde ne visai strādā. Tad attiecīgi mums ļoti nopietni jādomā, kā mēs tais pašas Preiļos vai Livānos nodrošinām minimālas medicīniskas pakalpojumus. Protams, ka mēs nevaram nodrošināt visus speciālistus, jā, un ļoti labi, ka mēs varētu koncentrēt un varam koncentrēt Daugavpili un Rēzekni. Bet nu, skaidrs, ka viss atsperas pret finansējumu. Jā, nu, būs finansējums, tad var nu, organizēt visādas vietas un visādas paņēmienus izmantot. Bet attiecībā arī jāuzticās vairāk pašvaldībām, jo faktiski mēs varam nodrošināt, neskatoties to, ka speciāls deficīts ir, mēs meklējam ceļus un veidus, kā tos dabūt. Jā, un Rezgan tam ir ļoti labs piemērs. Mēs piesaistām speciālus gan no Ukrainas, gan arī mūsu vietē, pieņemsim pēdējā informācija, ka no Rēzeknes iestājās visādas augstākas iestādes medicīniskas 70 ārsti. Ja? Ja, tie ir jauni ārsti mūsu, kas mācās un atgriezīsies Rēzeknes ļoti ceru.
1: Ko darīs Latvijas attīstībai, Andri Vaivar?
4: Katrais slimnīcā ir savs uzdevums. Tāpat, ko arī valstī, katrā vītā medicīnas, vai te ir stacionārs, vai arī te slimnīca, vai arī ģimenes orsti, ko apkalpo, arī lauku teritoriju, visu, tam ir jābūt vairāk sakārtotam konkrēti virzītājiem šie medicīnai uz tīšu pacientu, kur izvērtējot un pacients varētu otrāk tikt gan kad pie speciālistiem, gan jū un aizkavējot jo slimību. Tas ir vissliktākais, kas šobrīd notiek, jo ja slimība tiek aizkavāta, tad mēs zinām, dārgāk izmaksāja. Ko izmaksāja šajā brīdī, piemēram, kad šis slimnieks aizīt, ka es ir darbinīgs un es aizītu slimības labas, tas valstē ir papildus finansējums, bet tam ir jāpiešķir, jāatsagrīžās pie to, ka 6% no budžeta, bet sakārtojot arī iepriekš. Finansējumu. Nav uz labam telpam, skaistam ar leliem lūgiem un visiem, bet cilvēks, slimnīks, tam ir jābūt prioritātē. Un ja mēs to izdarīsim, mēs to varam.
1: Apvienotais saraksts Ināra Grocam.
0: Līnu kā no risinājumiem redzu, kā Latgaļa ir divi lolīja. slimnieca komplekse, kas ir Daugavpils un Rēzekņa, un reģionos tiek nodrošinots mozo slimnieca porklēms, kur ar saim šo primāro aprūpi, un ir pieejams arī nātlīkamos paļiedzības dienas, arī lauku reģionā, lai tad, kad cilvēki

0: cilvēkam tie vajadzībā un nepieciešamība ir, lai noteiktā laikā, kad to paredz likums, tā 20 minūtes, var aizvest lietas tā slimnīcai, ko var sniegt šo neatliekamo palīdzību. Arī ļoti būtiski ir te vienoto pizateikšanos. Kaut var pizateikties rindā pie orsa, tamā brēdī, kaut ir izbrēvs, vai nu tas būtu Latgaļa, vai tie būtu Latvija. Un tā ir jautājums, kādā veidā pašvaldības vai arī ģimene vai arī valsts var nodrošināt cilvēku nokļūšanu, lai saimtuši un veselības vai arī neatliekamo palīdzību. Un vēl ļoti būtisks punkts, kam būtu jopievērš uzmanību, protams, ka tie ir bārni un ģimeņas arī veselības aprūpe, agrī no diagnostika un orstēšana. Un man šķiet, ka tā diezgan liela loma ir arī biedrībām, kas palīdz pie senioriem, pašpalīdzības biedrības, lai senioram būtu ilgāk aktīvs.
1: Kāds redzējums ir saskaņas centram, Aivars man?
2: Mēs varbūt varam iztaisīt kaut kādu jaunu nūdeļu, izveidot nupirkt kaut kādas dorgas īkortas, bet cilvēks nepaliek pirmajā vietā. Cilvēks paliek pirmajā vietā tot, kad sabiedrība domāja par to cilvēku. Pavisam neseņais gadījums, tepat Daugavpilī, jauna sīvīte, 36 gadi, pīcu bārnu moķe, naudu dēļos orstēšanas vajadzēja lasīt visai pasaulē. Dēļ to, ka valsts pretī tu izaturās cīš švokā. Ir, ko tas pats bija tu laik pavisam runāl ar tos slimnieces vadību, kur tie sīvīte tagad guļ. Ir pats tie, ka nu, mēs neko nevaram darīt. Mēs vienkoši doram visu, nu, lai kaut kādā veidā var būt, jo jai palīdzētu, bet glob mēs nevaram. Ir, komēr valsts nadomos tīši par cilvēku, mums būs pavisam cita situācija. Es domāju, tas ir pats svarīgākais.
1: Porēsim pie izglītības. Aizvien biežāk arī redzam, ka mazos lauku školas tiek slāgtas. Un ir tādas arī situācijas, ka bērnam jostop, piemēram, autobusu pīturā ap 7, lai nokļūtu uz stundām, kas sokas 8:39. Kā ir izsinosīt arī tādu problēmu, Aivars man?
2: Izglītība, veselība, drūšība, ir tie jautājumi, kas ir svarīgi mūsu katram cilvēkam, lai paliktu itamā valstī, lai dzīvotu Latgalī. Ir patīšām izglītība. Nu kā mūsu puika vai meitiņa var aizbraukt uz školu, kura ir pavisam citur un citā vidī. Tas slādzās cīt. Dēļ ko? Dēļ to, ka nav cilvēku. Cilvēki brauc pa ceļu. A ko darīt? Jo liek nauda, itie. Valstī nauda ir. Mēs vairāk nekā miljārdu aizsūtījuši Ukrainā, vienkoši uzdomanojuši. Citas valstis tu naudu vienkoši aizlīņai, mēs domanām, bet to, ka mēs esam bogoti. Tūlaik mēs tierējam naudu visādam Rail Baltikam, Air Baltikam. Nu, nauda ir. Mēs pasarītīs, kādas mēs prēmijas mokslējam cilvēkiem. Nu, nauda ir. Bet mūsu vienkošam īdzīvotājiem naudas nav. Mēs nevaram apgodot autobusu, nevaram cilvēku vienkoši iztaisīt tai, lai tas bērns nokļūtu školā tai, kā tas pienokos. Mēs nevaram saglabot tos lauku školas. Dēļ ko? Dēļ to, ka nav naudas. Cilvēki jau atsagrīstos atpakaļ, kad valsts pasagrīstos ar sēju par cilvēkiem. Nepasagrīžās, dīmžāl.
1: Latvijā pirmajā vietā, ko Aleksandrs var šeit atbildēt ar tiem vecokiem, kurim bērni pa savu reģionu braukoja ilgu laiku pirms nokļūst školā?
3: Jā, saprotiet, nu, Latgale zaudē nu, milzīgu iedzīvotāju skaitu no 91. Gadā. Faktiski 186 tūkstoši. Jā, tas nozīmē, ka demogrāfija nu, absolūti uz nulis atrodas. Jā, un mums bērni nepiedzimst Rēzekne. 3 gadu atpakaļ bija divreiz lielāks dzimstības rezultāts. Jā. Mēs, piemēram, piedāvājam jā, šī konkrēta mobilitātes jautājumā. Apvienot sabiedriskā transporta tiklu ar skolas transporta tiklu. Jā, tad mēs varētu parvadāt ne tikai bērnus ar tiem pašiem autobusiem, bet arī vecākus. Un tāpat jau iztukšojas visi reģions, ja, un tie autobusi ļoti bieži ar bērniem brauc tukši, ja, tad ok, tur mēs varam ekonomēt. Un to maršrutu biežumu palielināt, un autobusi brauc biežāk, viņiem gan tos, gan šitos. Pieskaņojam, protams, pie skolēniem šitus grafikus, bet nu, tagad tas ir aizliegts.
1: Latvijas attīstībai. Andri, vai kā jūs risināt?
4: Nu, pamatskola ir sevišķi sokumskola, ir jābūt tuvāk dzīves vītai, un te jau no noda par 25 pēdējiem gadiem lauks skolas tikai viena skola tika slēgta, kur tik tiešām jau palika 20 pīci bārni. Rudzāti Rūžupe, kur jau vajadzēja slēgt. Mēs šodien redzam, ka mēs pareizi reicība bija, ka mēs atstājam šīs skolas, bet viņi obligāti jau būt labai izglītībai, kvalitātei tamās skolās. Un pamatskolā šodien redzotu sekmju izspējas un audzēgņi, ka 9. klasī daudz nav, nu, lūko, no te tā ir pamat izglītība. Un pamat izglītībā būtu jau būt, komēr nāpgivst vīli. Problēmas skatūs ir 3. 6. klasē, jau nav uz 9. jo

0: Kaut ko da vīla, to es tālāk vienkārši nav rīt. Es biju Dānijā 25 gadā atpakaļ, tur komēr nav apgevta izglītība, tur ar tu bānu strodoju ar visu klasi naīt jaunu vīli, jās atsigrīžas no slimības ar jū, strodoju papildus skolotāju, ir šajos priekšmetos papildus skolotāju, kas nodrošināja, lai līdz 9. klasē bāns apgevtu visu vīlu un ir katram izpētu izdarīt. Poša izglītība kliboja daudzos jautājumus.
1: Apvienotais saraksts, tie ir izglītības pieejamība un tie ir izglītības kvalitāte. Sokuma školām un bērnu dārzam jau būtu pēc iespējami tuvāk cilvēku dzēsītāji, vai tie būtu pīrobeža, vai tas būtu lauku reģions. Ar poriem izglītības izstādiem, tātad jau nodrošināja tamos punktos, kas ir tuvākos mazokos pilsētas vai lielokos pilsētas, vienlaicīgi domājot par transportu. Iespējams, ka dzelzceļš būtu viens no tiem mugurkauliem, ar kuriem no tolaikiem reģioniem var atbraukt vai no Rēzekņai, vai no attīstīgi, piemēram, līdz Ludzā un Daugavpilī. Runājot par kvalitāti, tā jau būtu individuālai pieeja arī jauniešiem, ko tī mocās pamatškolā un vidusškolas posmā, jo, ja mēs skatāmies arī uz sabiedrību un uz jauniešiem, tad ļoti daudziem varbūt ir autisko spektrā. Neteiktu gan kā problēmas, bet izaicinājumi. Un tieši tas varbūt ir pamats tos bērnus attīstīt īpašos jūsu dotības. Šobrīd varbūt lielajos klasēs, kas ir lielajos pilsētos, šo individuālo procesu, individuālos pieejas jauniešiem un bērniem pietrūkst.
2: Demogrāfijas skaitļi Latgulā ir ļoti zemi. Kā mēs varētu tad risināt un uzlabot demogrāfijas ciparu, Andri, vai Latvijas attīstībai?
0: Ir kaut kas sasadalās katrā valstī, tātad tie ir nabadzīgo daļa. Mēs jau negribu saukt to, bet nu, to ir jāsauc vidējais pūsmas sabiedrības un bogātāko daļa. Jā. Un ja tie video daļa palīk mozākā un lielākā pirmo daļa, jā, tad tajās valstīs nevaram sasniegt nekodas mērķus. Tāpēc ir pirmkārt jau ražošana, tautsaimniecība. Tas ir vienīgais un varošais stimuls, ja mēs cilvēkiem arī sabiedrībai dūsim tos iespējas, gan ar dzīvokli, gan medicīnu, gan mūsu poriju, gan izglītību. Tad būtībā tas līmenis arī augsts šobrīdīgi un ir interesanti. Video Olga ir lielāka par visā Latvijā un šobrīd ir 10 gados pēdējos izglītības koprodukts pieaudzis visaugstākais visā Latvijā. Jā, mēs esam no ļoti zama līmeņa to sasniegšu, bet dēļ kam, lai visā Latgale to nebūtu? No mums vairums domāju, ka mēs arī Eiropas fondus apgūstot ļoti daudz naudiņas palaižam pa labi, pa kreisi. Kom arī attīt līdz reālajai darbībai, nu to jau mums palīk.
2: Kai demogrāfija cels saskaņas centrs, Aivars, man?
3: Nu, naudā līta. Munā babēte piedzimdīja 7 bārņi, naudas nebija. Apkort dzima bārņi Latgalī, dēļ to, ka bija ticēba. Ticēba tas ir pats galvenais, lai dzimtu bārņi. Nauda nav svarīga. Nu, protams, tas ir svarīgs arguments mūsdienos, bet ja nav ticības. Mēs valsti porvēršam par progresīvu kaut kādu kantori, kas tosta par visādām Stambulas konvencijām, par lītom, kas vispār neatīcās iz Moras zemi, iz Latgaļa. Latgaļa vienmēr dzima bārņi. Dzima dēļ ko? Dēļ to, ka cilvēki ticīja. I cilvēki bija patīšām sirsnīgi i lobi. I cilvēki nedalīja tur krīvus, latvīšus, latgaļīšus, vai kaut kādus tur čigonus vai ebrejus. Bija vienota tauta. I tas ir cieši svarīgi. I kad tauta šodien dienu ir sadalāta, i kad mēs šodien dienu runājam par kaut kādu attīstību, apoši vienkoši no Latgaļas spējam visu, ko var, pats galvenais, ka šodien dienu mums jātevnē ticēbu savai zemei, savai tautai, savai reliģijai i saviem cilvēkiem. Bez ticēbas neko nebūs.
2: Apvienotais saraksts Ināra Grocekai veicinās demogrāfiju.
1: Tiešām nauda nav noteicošais, uz mums nav noteicošais faktors, lai šeit būtu demogrāfija un būtu cilvēki. Cilvēkam ir jābūt pirmajā vietā un cilvēkam tā jūzajūtos gaidītam. Un laikam viena no izpējām palielinot cilvēku skaitu šeit jūs ir vairākas. Par kur tam reemigrācija? 400 tūkstoši ir orpus Latvijas. No apmēram 400, laikam skaidru šo datu nav. Lai daļa no jums atsagrīstos šeit, jābūt darba vietam, tā ir ekonomika. Attīstība, jo būtu drošībai. Tātad jūzajūtos gan fiziski droši, gan arī droši, ka būs tiešām pieejams gan izglītības pakalpojums, gan arī būs, piemēram, zaļīs koridors tiem, kas atsagrīžos, ka ir labi saprot, kur vērsties, ko darēt, ka otkon integrācijas ir tomā sabiedrībā. Un, protams, atbalsts jaunajam ģimeņam, lai jauno ģimeņu nav spīspēst tā veidā, vai ar ļoti lauliem pabalstiem pieņemtu lēmumu par to, kā ir jodzimdē bieneši, bet ja tas būtu pošu lēmums, Tātad, ka te ir būtu gan motivācija, gan arī redzams, ka ir mojūkļi, ka ir iespēja tas strādāt. Tas noteikti arī palnotu cilvēku skaitu šeit. Un vēl viena no iespējām, protams, ir ilgas dzīves ilgums. Tātad, te ir medicīna un aprūpe un arī migrācijas politika. Migrācijas politika noteikti jābūt kontrolē.

0: Līdz ar to tie speciālisti, kas būtu mums nepieciešami, būtu jau piesaista.
1: Latvijā pirmajā vietā un Aleksandrs Bartašiņš.
2: Protams, demografiskais jautājums, nu, tas ir ļoti svarīgs un galvenais jautājums priekš partija Latvijā pirmajā vietā partijas arī. Un skaidrs, ka tas kristīgas vērtības, ģimeniskas vērtības, tradicionāla ģimene, tie nav tukši vārti. Un šeit vajag tiešām, nu, vismaz valstī skaidri pateikt, ka jā, mums svarīgi, lai piedzimstu bērni, nevis vienlaulības tur, kā teikt, vienības vai kaut kas tam līdzīgs, bet tieši svarīgi, lai bērni dzimtu, jā, un tas viendzīvuma ģimene, tas nav iespējams vienkārši. Bet jā, mēs ļoti daudz runājam par to, ka cilvēkam jābūt pirmajā vietā, bet nekas netika darīts. Ja nebūs ekonomikas attīstītas, ja, tad nebūs arī demografijas labas. Ja. Cilvēki brauka pa pasauli, viņi redz, kas notiek. Ja. Mēs viņam neizstāstīsim, ka tas, kas notiek Latvijā, ir labi. Ja. Vienkārši jāņem un jāmaina visu to situāciju, īpaši ekonomiku.
1: Par īspējām jaunajām ģimenēm jūs pieminējat ekonomiku un visu pārējo, bet tak jābūt ir arī dzīvesvītei, kur dzīvot īras mājokļu mūsim nav daudz, vai vispār nav kreditēšanas iespējas Latgulā arī ir ļoti bēdīgas. Kas mainīsies pēc 4 gadiem, kā jūs sacētu? Latvijā pirmajā vietā un Aleksandrs Bartašiņš.
2: Es uzreiz tas piemēru varu to izstāstīt. Jā, mēs nevis gaidām kaut kā, kad kāds atnāks un sāks būvēt, mēs to darām jau, mēģinām vismaz attīstīt šo tēmu. Un pirmais, ko mēs izdarījām, tad mēs izdalījām zemes gabalu, mēs sadalījām 6 zemes gabalos, mēs izstrādājām tehniskos projektus uz šiem zemes gabaliem. Mēs zinām jau, ka būs divas programmas, viena ne tik veiksmīga, kur PPP tika attīstīts, otra ar Altuma palīdzību, tur, kur granti tiek piešķirti privātam attīstītājam. Tā programma, manuprāt, ir ļoti veiksmīga un laba, bet tur maz naudas. Ja, naudas jau bija izcerēta, nu, pirms pat programma bija izsludināta. Vienkārši jāmotivē privātus iesaistīties šajā biznesā un būvēt. Ja, Rēzekne dzīvokļu īpašumu tad vērtība jau cēlas vairākus gados, un faktiski mēs kaut kur varam pilzināt pat Rīgas cenam. Tas nozīmē, ka augsts cenas ieinteresē augsts arī no privātu uzņēmēja, un ja valsts vēl piešpriecēs kaut kādu naudu, tad mēs šo procesu sāksim ātrāk. Ja, tad jautājums tikai atkal nauda. Būs granti priekš privātiem attīstīt šo tēmu, būs arī dzīvokļi.
1: Ināra Grots, apvienotais saraksts.
0: Kā viena no iespējām ir valsts garantēts mojokļu fonds, tad tie jaunos ģimeņas, kas nuļam būvēt savu moju, jūs saņemi to garantēju no valsts. Tādā veidā jūs var būvēt mojas gan lauku teritorijās, gan arī pilsētos. Un arī, diemžēl, Rāsniņās atteicās, nu ir mojokļu būvniecības privātos un publiskos partnerības ietvaros, bet jebkura iespēja, kura ir gan privāto publisko partnerībā, gan pašvaldību iespēja būvēt mojas, tas ir atbalsts jaunajiem ģimeņiem un iespēja atsagrīsties. Vēl diezgan Lola, teiksim tāda, arī varbūt ar atbalstu iespēju. Redzamībā ir lauku teritorijas, kur diezgan daudz pamastu moju tieši Latgales reģionā. Iespējams, ka tos pordodot un sakūpjot, tas būtu pirmīs, kur jaunos ģimeņus varētu apzemēsties, arī nodrošinot uz nepieciešamu itamos mojos. Es zinu, kā citos reģionos pat tika uzskaidītos tos pamastos kūka mojas, un pašvaldība zināmā māra atbalstēja to moju sakūpšanu atjaunošanu, arī nodrošinot labokus ceļus un sasaisti ar pilsētām, kur varētu būt darbs un kur varētu būt arī školas un medicīna. Tā te ir vēl viena no iespējām, ko var izmantot.
1: Latvijas attīstībai, Andri Vaiva.
3: Es domāju, ka vajadzētu turpināt pirmkārt sakārtot asušus dzīvokļus, visu, ko Leivonos, piemēram, 23 dzīvokļus tagad tikko pabeidza remontēt, ko mēs apstiprinām par Eiropas naudu, bet vairāk tas ir sociālo aizgoju, bet jaunajiem ģimenēm, jo Leivonos tiešām tas ir vajadzīgs, bija kā privātā partnerība uz zemās īres dzīvokļiem programmā bija īsnīguši divas mojas. Latgalē starp citu nevīna arī šobrīd nav īstenota moja. Bet manas zinām iemeslu dēļ to programmu apturēja, jo bija jau piešķērta nauda aģentūra un mojas arī bija īgodotis. Paveikt tos mojas divas un tas tika potrauks. Tajā pašā laikā, piemēram, Bauskā tikko nūdeve un pilna moja ir jaunu speciālistu, gan orstim, gan arī tikas ražošanā strādāja un šobrīd jaunas mojas soka celt Dūbelē un otru moja Bauskas nūda tieši blokus pilsētā, vienā no pilsētām. Es domāju, ka tie naudiņā aizgoja.

0: Lokus jau Latgalijā un īstenībā ar lielam grūtībām tajos gados pēdējos 2 gadus es strādāju, lai to naudiņu dabūtu. Un tā pēkšņi acitēt bojušot labākas programmas, bet tos programmas atkal neder. Tagad tas ir atkarīgs no vītījos varas.
1: Tā ir varas man, saskaņas centrs.
2: Es varu pasteikt cīšu skarbi. Ja pie tādas valsts politikas nekas nemainīsies. Mēs varam stostēt dažādas lītas, dažādas programmas. Reku, Andris Vaivot saka, ka nu, Latgaļā tu nav nu, neiedola, dēļ to, ka nav politiskos gribas. Ja nav partiju, kas porsto Latgaļas intereses. Nu, neskot bija saskaņa, kas ilgus godus atbalstīja Latgaļas intereses. Mēs redzam, ka ir Rēzekņi, Daugavpilī, visur. Tie nauda tik atrasta, da? Kod tie bija patīšām. Pēdējie 4 gadi bez saskaņas, dīmžēl, Latgaļa ir pavisam pamasta. I jautājums par to, ko darēt, nu skaidrs, vajag valstī pasagrīstīs atkal pret mūsu reģionu, pošu, tādu, kā es saku, neattīstētu, varbūt pošu skaistu, fantastisku, bet aizmirstu reģionu ar sēju. Ir būs pavisam citas programmas, cita attīstība. Mēs atrūdām cīši otri naudu 100 miljonus tur aizsautam Ukrainai, bet mūsu cilvēkiem pa 100 miljonam, cik tam mēs sātu varam izbaudot, ir Rēzekņi, ir Kroslava, ir Leivonus, ir Daugavpilī. Pa 100 miljoniem, draugi mīļi, kur tie nauda aizīt? Tu naudu vajag atstot Latvijā, beidzam vienkoši daļēt naudu. Ir tas pats svarīgākais. Nauda Latvijā ir, beigsim daļēt, attīstība Latgaļī Latvijā būs.
1: Toļāk par pīredzi, ja slikta pīredze arī ir pīredze, nesam pīdzēvojam vienu no lalokam vātrum, elektrības daudziem nebija vairākas dienas pat nedēļu. Ko mēs varētu darīt, lai tādā situācijā vēlreiz nenokļūtu? Andri Vaivot, Latvijas attīstībai.
0: Pirmkārt jau jaunazai situācija. Pirms 14 gadiem bija tāds līdz sasalūšais, kur Lievāni palika arī bez strāvas. Un tūrējais pirmais, kur nakti laikā jau pazuda visi sakari no tūrņa, nespēja nodrošināt vairāk par 6 stundām. Izrodās, ka tas arī tagad, kur tūrējais teica, ka visu izdarīsim, pat jūs līgumus paredzēja tajā laikā, ka jums atdeva šos visus sakarus vajadzētu. Bet es domāju, ka viss lielākais pārsteigums pie analīzes, pie visa šubriņa, mēs jau ar analīzi varam strādāt, jo viss ir noticis. Tad pirmais ir, ka radio nespēja to izdarīt. Es domāju, vienkārši komunikācijas nebija. Un komunikācija arī starp ministriem, starp visu, kas šobrīd noteikti buksē, ja nustrodāja vai sakari, nu nenustrodāja sakari, ko vajag, vai nustrodāja arī elektrolīniju un visu būtnieci. Dēļ kam napīsaista tajā laikā, ne jau katram jābūt elektrikiem, ja mums ir cilvēki, dažādas brigādes, privātais sektors, kur nedrīkst laist tīkšā. Todā situācijā, sarkotā situācija, ir jāīt visiem ar visam tehnikam, bet nu vodat uz darbu speciālis, kas ir atbildīgi. Es domāju, ka tie arī darba organizācijā nav pareizi. Es neuzskatījos, ko var 2 nedēļas nesakot šos te visu savest kotiem.
1: Latvija pirmajā vietā un Aleksandrs Bartaševičs, ko darīt?
3: Šī situācija parādīja, ka Latvija absolūti nav gatava ne stihiskiem kaut kādiem notikumiem, ne militārai iedarbībai pieņemsim. Ja tas var notikt, un mēs plānojam, ka mums jāatbild uz tādiem izaicinājumiem, jo bija konstatēts, ka nebija generatoru, tad elektrības padeve bija pārtraukta vairākas vietas, ja, tad attiecīgi nebija sakaru. Nu, tad secīgi vienkārši vajag risināt to problēmu un uzstādījumu, ka kritiskai infrastruktūrai Latgali vai Latvijai jābūt gatavai 72 stundas strādāt autonomi. Jā, ar elektrību skaidrs, ka tie kritiski objekti, viņam jānodrošinā generatorus, tas maksā. Attiecīgi sakari arī tiem pašiem kritiskiem objektiem ir Starlink sistēma, kas nav darga, vienkārši nu, centralizēti no valsts līdzekļiem nodrošināt šito situāciju un nodrošināt pašvaldības ar šitiem līdzekļiem. Tas var paņemt diezgan lielu naudu, ja, jo pēc maniem aprīkiem 20% no aizsardzības budžeta pat ņemt, bet to vajag darīt, ja mēs gribam rezultātu.
1: Aiversmans, saskaņas centrs.
4: Visos pasaules valstos, kad notiek nelaime, valdība un valdības vadītājs atsarunās kūpā ar tū tautu, kuru izporsto. Diemžēl mūsu valdības vadītājs tamā laikā bija Ukrainā, es viņie Ukrainas neatkarības dienu. Es uzskatu, ka tas nav pareizi. Es uzskatu, tas krīzes centrs, kas mums strodava, tas ir cīši šokā un patīšām tādā vojā līmenī. Mēs tā runājam par kaut kādu kara draudiem. Mēs šodien dienu mēs redzam, ka tikai vieši, kas bija patiešām stiprs, apdraud mūsu vairāk nekā kaut kas cits. И, runājot par то, ka

0: mēs esam gotovi kaut kam, mēs pilnīgi neesam gotovi. Ir tas, kā saka, zivs pils no galvas. Ir tie galvas pilšana jau, nu, tiek, jau 20 gadus gandrīz vai. Mēs redzam vienus un tūs pašus cilvēkus, kas mūsu valsti padara par nabadzīgu. Jomaina, pilnīgi, viss mūsu valsti.
1: Ko darīt, lai krīzes situācija tad būtu elektrībina jauna grauca? Apvienotais saraksts.
2: Viena puse, protams, ir valsts atbildība, bet otrā puse ir arī pašā cilvēka reiceba un atbildība. Tomēr oranžīs brēdinājums bija un arī dzeltenīs brēdinājums bija. Tas nozīmē, ka vajag jūdiņa krojumus, tas nozīmē, ka vajag paņemt skaidru naudu, vajag arī portikas krojumus kaut kādu noteiktu laiku, ko mēs nezinām, vajag uzlādēt mobīlus telefonus. Attiecībā uz elektrību, protams, strateģiskajos vītos būtu napīcīšami generatori. Bet tad arī ir jautājums, kādā veidā, piemēram, slimniecos noteikti ir. Man bija pārsteigums, ka dažos reģionos slimniecos, tomēr tas nāca runos. Bet, piemēram, pie uzpildes stacijām aptīkot droši vien, ka tie varētu būt mūsu generatori, kas mums paļēdzētu tiksim, tieši to napīcīšamu portiku un napīcīšamos lītas izagodoties. Tas bija viens no tādu mocību. Un arī pašas kūpīnas noturība. Tad nebija mobīlo sakaru. Kādā veidā varētu apziņot sabiedrību par to lītu, kur var rīt uzapildēties, kur, piemēram, pieejams uzlodis punkts. Un man likos, ka viens no veidiem, ko daudz pašvaldības bija izdomojušas, teiksim, rados arī tie radošo pieeja, tie bija uzļēmis uz stabiņiem. Tad, ja nav sakaru, cilvēki savā kūpīnā, savā palīdzībā vērsties viens pie otru un secē, kur var aiziet un saņemt to palīdzību. Tātad, itamā gadījumā ļoti svarīgi ir stiprinot vietējo kūpīnu arī.
1: Par mojokļu transporta kompensācijām toļuk. Ja jūs būsit Saeimā, ja tur tiks lemts atcelt vai neatcelt transporta kompensācijas, ko Saeimā atolūk dzīvojušie deputāti, kā jūs balsosit ir par ko tai? Latvijas attīstībai. Andris Vaivots.
3: Skatoties arī no iepriekšējos gadījumus, kad tur kaut ko arī porkopa, ja, tad it kā nu, viens puses smieklīgi, bet īstenībā ļoti nopietnas jautājums. Ir noteikti jopalīdz, bet nu, visam jābūt rūbeža saprota, rūbeža kaut kādā, nu, noteikti ar likumu ir jābūt. Ja, ja tu palīdz jau Rīgā dzīvojuši un tie, kas brauc, nu, ir lielāki izdevumi, bet
1: par vai pret?
3: Par saprotīgu kompensāciju un atbilstošumu mūsu valsts apstākļiem un to, ko dzīvo īdzīvotājs un ko tas otrs
1: izdzīvotājs. Ai, vairs saskaņas centrs balsos par vai pret?
0: Es balsošu par to, lai atceltu tādas visādas pīmoksas, dēļ to, ka Saeimas deputāti Saeim diezgan pamatīja golgu, nasalīdzinājumu ar visiem mūsu porējiem, tautsaimniecībā strādājušiem cilvēkiem. I daudzi cilvēki strādāja braucas darbu no citām vietām uz Reigu vai skaidām lielokam pilsētām, viņi kādas kompensācijas nesajām. Es domāju, ja tu aizstrādot valsts labā, tad tev vienkārši josaprot, josareikinās ar to. I nevajag iz valsts riekina tur izadzīvoties.
1: Aleksandrs Bartašēžs, Latvija, pirmajā vietā balsos par vai pret?
4: Pret, protams, nekādas kompensācijas deputātiem nav vajadzīgs, nu, bet par atcelšanu.
1: Pret
4: kompensācijām par atcelšanu. Mm-hmm. Ja? Tad, jo mēs redzam, ja mēs skatāmies Eurostat statistiku, tad valsts sektors paņem tad 24% Latvija. Ja? Vidēji Eiropā valsts sektora daļa ir 80%. Ja? Tad, nu, jūs redzat, cik mēs dasni tērējam birokrātus uzturēšanai. Un tas ne tikai kompensāciju atcelt, bet arī birokrātus vajag mazināt ļoti, ļoti nopietni un pie tām mehaniski.
1: Apvienotais saraks. Ināra Grocena, par vai pret?
2: Es balsošu par kompensāciju atcelšanu, tāpēc arī domāju, ka pēdējo Saeimas laikā arī algas Saeimas deputātiem tika paaugstinotas un tad pieteikuši, lai varētu arī nodrošināt savu mojokļu vai apartamentu tam laikam, kad noteikti darbs. Ja mēs runājam par transporta kompensāciju, tad man arī pārsteidza daudzi deputāti tamā laikā, kad bija Covid, saņēma ļoti dāsnas transporta kompensācijas. Darbs bija atvilnots, līdz ar to man nebija skaidrs, kāpēc valstī par to bija jomuksē. Es domāju, ka Saeimas deputātam pašam ir jānodrošina gan savs transports, gan arī dzīvošana Rīgā.
1: Nedaudz atsakrīžam pie jūsu partiju programmā. Es izlasiešu sūļiem no kaidas programmas, ja jūs jūtat, ka tas ir no jūsu programmas, tad jūs atzīstaties un ja tad nokomentēt, kas ar to ir domots, ja vēlāk tad sekos nokošī, kuri pasties balsotu par vai pret un arī nokomentēs, par ko ir tai. Pirmīs sūļiems. Rīgas lidosta kļūs par lielāko lidojumu centru Ziemeļeiropā. Kāds atpazīst?
4: Iespējams, Latvija pirmā vieta.
1: Kas ar to ir domāts?
4: Mēs piesaistījām tāpat, kā kadreiz Ainārs Šlesers piesaistījis Ryanair kompāniju, tad nu, to pieju vajag turpināt un tiešām Tas, protams, saistīts ar

0: ar Ukrainas kara beigām, jo nu, tas ir laikam tas galvenais šķiršļis, kas neļauj arī Rīgai kļūt par to centru, jo uz austrumiem tas ceļš ir slēgts. Bet mūsu ziņu, jā, vairāk kompāniju, tas nenozīmē, ka tikai ar Baltiku to nodrošinās, jā, jo izskatās attiecību uz ar Baltiku, ka viņam tur bankros ļoti tuvu.
1: Tagad Saeimā būtu uz Ināra Grocē un no apvienotā saraksta balsotu par vai pret?
2: Noteikti arī jotais Rīgas lidostā vairāk iemeslu piestopats, kā tie roda pievienoto vietību, tad pa mūsim brauc turisti, pa mūsim brauc apmeklētāji, mūsim ir iespējā komunicēt, būt savienotiem ar visu Eiropu un ar visu pasauli. Un, protams, Rīgas lidostā šobrīd arī roda ļoti daudz darba vietu. Un, piemēram, jā, Air Baltics nu, bankrotēt ir mīnus 250 tūkstoši valsts budžetam. Te arī diezgan ievērojama summa, līdz ar to ir jodomai, kas būtu vītā un kādā veidā mēs varam toļāk šo jautājumu risinot, lai valsts pēc mazokas īspējas izsaistītos, bet lai šeit attīstība būtu.
1: Saskaņas centrs Aivars mans balsotu par vai pret?
3: Protams, pārētādu attīstību, dēļ to, ka Rīgas lidosta daudz komfortablākā ir kā sagatavoka kā Kopenhāgena. Piemēram, karš dreiks beigsīs, ja es domāju, ka karš beigsīs. Es domāju, ka nu, daudziem valstiem nuims sankcijas. Rīgas lidosta var kļūt par patīšām tādu centru, kur mēs sagaidīsim cīši daudz pasažēru, cīši daudz cilvēku, kas savā starpā varēs braukalēt, komunicētīs un darīt visu. Tas ir mūsu strateģiskā līta, kur valsts izi to var daudz pelnīt, ja, protams, tas ir prestīža līta.
1: Latvijas attīstībai, Andris, vai būtu balsot par?
4: Par attīstību, protams, bet par attīstību, kur valstī ik pēc kāda noteikta laika pusgada nav miljoni jāgulda. Un šeit jau ir, es domāju, ka jāorganizē gan privātais sektors, gan pārējais, jo lidosta ir vajadzīga. Un tas, es domāju, ka ir iespējams nepareiza un politika un nepareiza finansiāla pieeja, es domāju, ir bijusi līdz šim.
1: Nokūšīs suļams, ieviesīsim luksusa un neizmantotā nekustamā īpašuma nodokli. Kāds atpazīst?
0: Ja, mēs atpazīstam.
1: Saskaņas centrs.
3: Nu, redzit, valstī ir milzīga nabadzība. Mēs redzam, ka cilvēki 24% Latvijas iedzīvotāju dzīvojas nabadzības slīkšņa. Ja mēs redzam eliti, kurā principā dzīvoja cīši labi, tie nūdūkļi ir šodien dienu ir vienodi gandrīz, vai nu, cilvēks saimtu 800 eiro, vai piemēram tur 15-20 tūkstoši. Mēs gribam īviest nūdūkļi arī nu, deputātu olgumi, nu, valsts īrēģi olgumi, ja tie solgas poršnīca 50 tūkstoši godā uzskatu, ka tas tikai būtu pareizi, ja mēs tas mazunotu valstī nabiedzību.
1: Latvija pirmajā vietā Aleksandrs Bartašēš balsotu par vai pret?
0: Nu, ziniet, es šeit vienkārši neredzu jēgas, jā, ja mēs runājam par valsts ierēdņiem, tad viņam vienkārši mēs varam samazināt atalgojumu, jā, un kā teikt, kropļot nodokļu sistēmu, dēļ tā nav nekādas jēgas, ja mēs runājam par privātiem, kā teikt, nu, labuma saņēmējiem, jā, tad viņi paši pelna šo naudu, un nu, acim redzami, tāda veida mēs varētu atraidīt investorus no Latvijas, jā, ja viņi saņem šeit ienākumu, viņi maksā paaugstinātu nodokli, bet tajā pašā laika viņi dot ļoti lielu labumu arī Latvijas valstī, tas var ietekmēt
1: tieši negatīvi. Latvijas attīstībai, Andris Vaivads balsot
4: par valsts īstožu darbību ar kapitālu sabiedrību. Mēs redzam, cik valsts lūcekļi saiem un tālāk tie speciālisti, kas strādā 10 reizes 20 mozāk, te vienkārši ir netaisnība, un tu var jotīgi gulā pošim saimai un ministru kabinetam. Par to nav problēma, bet krūpļot ekonomiku jā, saistībā un nodūkļu sistēmu saistībā ar to, ka ierobežot un kaut kādu darbību mēs zaudēsim, tikai zaudēsim. Tu jau pierodiet tie darbība, kas šobrīd ir veikta uz attīcēs, uz daudzām lītām, kur mēģinājums bija.
1: Apvienotais saraksts un Ināra Grocē balsotu par vai?
2: Es domāju, ka mēs runājam par birokrātijas mazinošanu. Tātad mēs pārskatām tos algas, kas varbūt nanastos rezultātus. Mēs jau vajag efektivizēt valsts pārvaldi. Un līdz ar to es domāju, ka, ja cilvēks saņem šo lielāku atalgojumu, tad es saņem pēc rezultātu novērtējumu, es par to jau tāpat nomaksāju nodokļus. Ja mēs runājam par privāto sektoru, tad, protams, ka tie algas nav ierobežotas, un tāpat mēs esam diezgan augsti darba devējā, kā arī darba ņēmējā nodokļi, kas tiek porskaitēti valstī. Es domāju, ka šos neporskaitētas vairāk porskaitēt par to, ka valsts porvaldē tiek atalgojums pēc rezultāta un pēc efektivitātes. maksāts.
1: No ko šīs soļiem?

0: Drošināsim kultūras pieejamību reģionos, stabilu finansējumu amatieru kolektīviem un radošo personu statusa pilnveidi. Kurš atpazīst?
1: Nu, ticamo, ka tas laikam būs apvienotīs saraksts. Droši vien, kā šobrīd viena no lielākām aktivitātēm runājot par kultūru, ir pieņemamies likums par Latgales viesnīcē.

0: tiešām, mēs patiešām sāktu guļdēt naudu pareizos lītos. Ziniet, mēs tagad runājam latgalīšu valūdā, ja tamā raidījumā, bet dīmžēl valsts, ja tai valūdā godā tierēja tikai, nu, attīstībā, ja kā saka, kaut kādam lītam, tikai 127 tūkstoši godā. Ja tas ir nožālojami. Es uzskatu, ka mūsu reģions saucās Latgaļa, ja tā joveidoja visu, lai ja tā latgalīšu valūda sasaglobotos vēl paudzim, paudzim.
1: Aleksandrs Bartašēšs balsot par
2: te? Jā, es domāju, ka kultūru jāatbalsta, bet to jādara reālajā dzīvē, nevis vienkārši papīrā. Un Gors bija ļoti labs piemērs, jo Goru, kas notiek ar Goru? Jā, sākumā gribēja vienkārši atņemt šo īpašumu, pēc tam otrais variants, tad mēs valsts grib vadīt visu šo procesu, vadīt Goru, faktiski patstāvīgi, bet lai maksātu pašvaldība, un tad, ja šis atbalsts izskatīsies, ka mēs lēmumus pieņemam, bet naudu nepiešķiram, lai pašvaldība tiek gala pati, tad es, protams, ka pret kategoriski šitas te pieejas.
1: Andris Vaivots balsotu par vai pret?
3: Latvijas attīstība, ja pareizes lēmumi jāatbalstīs.
1: Kā jūs redzēsit Latgulu pēc 4 gadiem? Soksim ar Latvijas attīstību, Andris Vaivots.
3: Sabalansēts budžets, kas noteikti 4 gadus vismaz iz to joīti josacenšās, kas ir, nu, iztralinots, jāsaka, īpriekšējiem divam ministru kabinetim. Nu, tie es domāju ministrim tieši, kas vadīja ministru kabinetus. Un tas ir viens, otrs ir attīstība tieši reģionu, un šeit jāgadījumā tieši Latgalis. Te ir attīstība un tieši austrumu rūbežai, un austrumu rūbeža ir saistīta ar Eiropas naudu, ar finansējumu, kur jau šobrīd tiek izvērtāts gan plānošanas reģiona no Eiropas komisijas. Šeit palīdzība 5 gadiem programma miljarda naudas apmērā, kas jo iegulda pareizi uz Latgali, uz Vītas, jo nav uz Rīgā. Ja ir jāapsaimnīkoja, bet jāsadula konkrēti uzņēmēja darbību, konkrēti medicīnā, izglītībai, civilai aizsardzībai un kupā arī rūbežas izbūvē. Te ir jābūt saprota rūbežās un veikt tīši uz vītas cilvēki, kas uz labāk tu zina.
1: Ināra Grocek, apvienotais saraks.
4: Es redzu Latgaļikai vītu, kur cilvēki grib atsagrīsties, kur cilvēki teik gaidēti, kur cilvēki ir emigrēji no ārzemēm, kur jaunas ģimeņas vēlos ir te palikt un dzējot. Es redzu divus lolas balstus Latgaļas attīstībā. Te ir Daugavpils pilsēta un Rēzņas pilsēta, gan ar jaunam darbavītam, gan ar informācijas tehnoloģiju pielietojumu un jaunam uzņēmumiem, kas tiek attīstīti vairāk pīrobežā un kas tiek saistīti ar valsts aizsardzību. Es redzu, ka viennozīmīgi ar informācijas tehnoloģiju un mākslīgo intelektu pielietošanu tiek saglabots un attīstīts arī tieši mūsu reģionam raksturīgais, tie ir latgalisko identitāte, nemateriālais mantojums. Arī sadarbība starp dažādām kopienām un sadarbība starp dažādām tautībām. Man liekas, ka tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, lai mēs paliktu stipri un lai mēs arī paši domātu par sevi ne tikai valsts, jo mēs jau katrs esam valsts, un katram cilvēkam ir jābūt par sevi atbildīgam un stipram, un tādā veidā arī valsts būs pieteikuši stipra. Tas nozīmē, ka arī pašai kopienai jābūt sadarbīgai, joit, jorunai, un jotru tas kopējas, kas mūsu svīnoja, nav uz tas, kas mūsu škeļ. Es tieši ļoti lielu šo, teiksim, akcentu lieku uz pašu kopienu, uz kultūru un uz informācijas tehnoloģiju attīstību un jaunam darbavītam.
1: Kā Aleksandrs Bartašēvičs, Latvija pirmajā vietā, Latgale redz.
2: Pēc 4 gadiem mēs redzu Latgale kā reģionu, kas kļuvusi par patiesu valsts prioritāti. Tad, protams, ka finansējumam no struktūra fondiem jābūt proporcionāli iedzīvotāju skaitam ar, kā teikt, rezināšanu uz diviem. Jā, tad nevis 7% no struktūra fondu aploksnes, bet 24% no struktūra fondu aploksnes, un ar to sāksies arī reāla atzimšana Latgales. Un mēs zinām, pašvaldības zin, Latgales iedzīvotāji zin, kur to naudu terēt. Mēs zinām, ka tā ir pirmam kārtam tā ir ekonomika, otram kārtam tā ir noturības nodrošināšana, kas ir visas Latvijas vairogs. Ja? Tad mums, par ko mēs runājam, 72 stundas autonoma eksistēšana Latgales visiem reģioniem. Ja? Tas prasa naudu. Tur ieguldam, protams, ka īpaša politika māju būvniecībai priekš Latgales, lai parādas jaunas vietas. Ar darba vietam, atvainojot, mums viss ir kārtība. Ja? Vienkārši jāpiešpricē un jāredz jārealizē tas programmas, kas jau pašvaldībām ir gatavas. Ja? Un ar to pilnīgi pietiek. Protams, tā ir liela nauda.
1: Saskaņas centrs, Aivars, man skaidrs.
0: Latgaļa pēc 4 gadiem.

0: gadiem, ne tikai pie 4, pie 100 gadiem paliks par Mūras zemi. Par vietu, kura ir poša skaistoko pasaulī, par vietu, kur ir poša labokie, fantastiskokie cilvēki. Prūtams, tagad ir tādi laiki, ka mūsu svinkoši, mēs esam aktivizējušies un saprūtam, ka bez kaut kādiem reāliem darbiem Latgaļai būs grūti izdzīvot. Dēļ to ir šodien dienu jomaina politika ir politikus, kas dūmotu par Latgaļi. Tī, kas bija lai citam, nu, diemžēl jī to nedarīja. I tī, kas būs pēc tam, nokuš gotu, es domāju, tas ir cīši svarīgi. I, lai mēs saglabotos, lai mēs patīšām napaliktu par iztukšotu zemi, napaliktu par kaut kādu patīšām pīrūbežu, par kaut kādu kara poligonu, mūs, jo es daru viss, lai es šeini brauc cilvēki. Es šeini brauc cilvēki tikai tot, kad būs drūšēba, īkšējo drūšēba, lai mūsu cilvēki saprastu viens otru, ļūbētu viens otru, nesastrēdotos viens ar otru, neveidotu kaut kādus etniskus konfliktus, kur, piemēram, cilvēkus napadarētu par ienaidnīkiem viens pret otru, lai visas tautības, kas dzīvoja Latgalī, būtu dzīvotu saticībā, kā tas bija kodreiz, es domāju, būšu.
1: Raidījuma noslēgumā saprotam, ka tas ir priekšvēlēšana laiks, ļoti daudz politiķi kritizēja viens otru. To, kas aicinoši pasciet kaut ko labu par savu laku sēdētāju pa labi. Līdz ar to, Andri, vai jūs pasaka kaut ko labu par Aleksandru Bartaševiču?
2: Nē, nu, es ar kolēģiem ļoti daudz esmu kupā darbovīs strādājus, mocijas, estenībā, nu, ļoti labi pazīstam un esam pudu soļi apēduši kupā, ja. Man likās, ka vispār cilvēku Latgalē jūs šeit mērestība pret savu valsti, pret dzimteni, tī, kas savu zemi Latviju devēja par savam mojam, tur nav problēma šim cilvēkiem. Visa vainīgas ir šitās sarkanos līnijas, kas tiek vilktis. Protams, ka ir jautājumi, kuriem es arī nav pīkrist. Rēzekna, no koda, ja bija pirms 20 gadiem, tāpat kā citas pilsētas, mēs ļoti labi zinām, un kur tas ir prasējis no Aleksandra ieguldējumu. Jis ir izdarījis daudz, bet, nu, lai es ir atbild par saviem darbiem labajiem.
1: Tagad Aleksandrs Bartaševičs varētu par Aivarus man.
3: Manākums ir arī, nu, manuprāt, nav slikts cilvēks, protams, tur ideologiskas, ka teikt, nu, tās nostādnes ir daudz vai maz pareizes, es varu viņam piekrīst. Es atkārtošu, ka cilvēkam, nu, es nezinu, viņu nezinu, jā, bet es darbojos ļoti daudz laikā saskaņas partijai, jā, un tāpēc, nu, tā ideologija man arī tuva, protams, ka šīs dienas politika arī praktiski apmierina, un es arī uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai, ka teikt, mēs Latvijai piekoptu tādu praksi, ka viens cilvēks otru mīl un ciena, un mums nekāda savstrāda nežaskaņas
1: nav. Par Ināru Groci.
0: Cieši tikai pošus labokuls vārdus. Es pasaklausu jau, ko Ināra tagad soka, ko runoja, nu, patiešām pozitīvs, foršs, tērs cilvēks, ar kuru varētu izstrodot i darīt labas lītas. Es redzu, ka ir Latgaļas patriots, cilvēks, kas patiešām dūmoja par savu zemi, dūmoja par tū, par Latgaļas nokotni. Tādiem cilvēkiem jau būtu politika.
1: Jūs minējāt, jūs jums par Andri Vaivadu.
4: Jā, es Andri arī pazīstu ilgoku laiku, un mēs kopā varbūt sokam tad, kad jūs sokat apgūt Eiropas struktūra fondus Līvānus un īsokot tieši ar to, kas uz vairāk cilvēkiem vajadzīgs ar pogolmu programmu, kas varbūt bija diskutablis jautājums, bet, nu, mūsu pogolmi tikās sakopti, un man liekos, ka, nu, pašvaldības vadītu atkarīgs arī tas, kāds teica tos ekonomika, un šobrīd Lievoni ir tas tīģera ļecīņas Latvijai, kuriem tiešām ir tos labos algas optikā. Strodojot un tikai jodomāju, kā dabūt visiem mojūkļus.
5: Paļdis. Itis bija raidījums Latgales stundi, jau ūtrīs, kā priekšvēlēšanu partiju debatis. Šūreiz raidījumā pīsadaļēja partijas apvienotais saraksts Latgales saraksta trešīs numurs Ināra Groce, Aivars Smants no Saskaņas centras, Aleksandrs Bartaševičs no Latvija pirmajā vītā, Jandras Vaivats no Latvijas attīstībai. Atgodinošu, ka arī nokūšu nedēļu Latgales stundē varēsit īsapazēt ar citu partiju Latgales kandidatim i jūs redzējumu tuvojoties saimas vēlēšanām. Itai poši aicinu sekot Leidza LSM Latgales redakcijas sociālo mediju kontim, lai pirmi uzzinotu par notikšanam Latgalā. Raidījumu Latgales stundi vadīja Beatrise Borise, raidījuma veidošanā īsasaistē arī Madara Bērtiņa, Aleksejs Dundo un Ince Salmiņš. Visu labu!
6: reģiona notikšanas, diskusijas.

0: Tostrīdumi vidūkļi. Atskots viesturī. Aktualitātes šodien.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 4 no rīta studijā Armands Avots. Ārlietu ministre Baiba Braža no jaunās vienotības dosies komandējumā uz ASV, kur šodien un rīt piedalīsies Amerikas Latviešu apvienības 75. Kongresā Vašingtonā, bet no pirmdienas 21. septembra līdz trešdienai ANO ģenerālās asamblējas augsta līmeņa nedēļā Ņujorkā. Amerikas Latviešu apvienības kongress ir gads kārtējā augstākā lēmēja institūcija. Pasākuma laikā tiek izvirzīti galvenie organizācijas uzdevumi nākamajam darbības gadam. Šogad plānotas arī diskusijas par Latvijas nacionālo drošību, politiku, kultūru un izglītību. Šodien no 10:00 rītā Vecrīgā Doma laukumā notiks Vecrīgas festivāls. Festivālā ar labi zināmiem hitiem un uz skatuves kāps un aicinās dziedāt līdzi Apvedceļš, Olga Rajecka, Bū, Ots un grupa Mūda. Savukārt vakara kulminācijā uz skatuves kāps bērnu divstūris. Ģimenes rīta programma papildinās bērnu ansamblis Dzeguzīte Bitīt Matos kopā ar tautas deju kolektīvu Dzīpars Lepu plus plus ar laikmetīgās dejas performanci un bērnu DJ Gucu. Starp koncertiem par muzikālo atmosfēru rūpēsies DJ, tādēļ svētku ritmas Vecrīgā skanēs visas dienas garumā. Šodien Eiropas mobilitātes nedēļas laikā Rīgā notiks labdarības velodarbnīcas un tvīda brauciens. Šogad tvīda brauciens sāksies pie Latvijas Universitātes botāniskā dārza Jāņa Šteinhauera ielā 2. Gatavošanās pasākumam paredzēt no 2:00 pēcpusdienā, bet parādes brauciens sāksies 4:00, vedot dalībniekus cauri pilsētas centram. Brauciens noslēgsies Pārdaugavā, Kalnciema kvartālā 5:00 pēcpusdienā, tur paredzēta spilgtāko un krākšņāko dalībnieku apbalvošana un muzikāls priekšnesums. Pasākuma mērķis ir popularizēt velo braukšanu kā ilgtspējīgu pārvietošanās veidu pilsētā. Rīgas tvīda brauciens notiks sadarbībā ar Rīgas pašvaldību Eiropas mobilitātes nedēļā. Tvīda brauciena dalībniekiem būs iespēja ziedojot bērnu un jauniešu velodarbnīcu atbalstam saņemt īpašo tvīda brauciena nozīmīti. Tvīda brauciena norises laikā maršrutā būs īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Par atbalstīm. ASV prezidents Donalds Trumps piekdien parakstīja likumprojektu par plašām ASV sankcijām pret Krieviju, lai izstrītu spiedienu tās kara pret Ukrainu dēļ pēc šī likumprojekta pieņemšanas ASV kongresā. Likumprojektu jau augustā pieņēma kongresa augšpalāta senāts ar 86 balsīm par un 11 pret. Pārstāvju palāta trešdien to pieņēma ar 262 balsīm par un 159 pret, nodrošinot galīgo kongresa apstiprinājumu būtiskākajiem ASV likumdevēju pasākumiem pret Krieviju kopš Trumpa atgriešanās prezidenta amatā. Trumps jau iepriekš bija pateicis, ka parakstīs šo likumprojektu, kas tādējādi iegūs likuma spēku. Jaunās sankcijas ir vērstas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozarēm, diktatoru Vladimiru Putinu un citām augstākajām amatpersonām, kā arī Maskavas tankuģa ēnu floti, kas tiek izmantota Rietumvalstu noteikto sankciju apiešanai. Krievijas aviobumba piekdien trāpīja daudz dzīvokļu namam Ukrainas austrumu pilsētā Sumos, nogalinot divus cilvēkus, paziņoja Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis. Ukrainas valsts glābšanas dienests publicēja fotogrāfiju, kurā bija redzama dzīvojumā ēka ar caurumu trijos stāvos. Varbūt vēl cilvēki, kas iesprostoti zem gruvešiem, glābēja dara visu, ko spēja, lai izvilktu viņus un nocēstu ugunsgrēkus, Zelenskis paziņoja platformā X. ASV un Dānija ir paziņojušas par vienošanos attiecībā uz Grenlandes drošību. Tādējādi atrisinot diplomātisko strīdu, ko izraisīja prezidenta Donalda Trumpa draudi ar spēku pārņemt šo teritoriju. Trumps norādīja, ka šī vienošanās nodrošinās ASV pastāvīgu kontroli pār drošību un visām pārējām vajadzībām. Dānijas premjerministrs norādīja, ka vienošanās nostiprina drošību Arktikā un Ziemeļatlantijas reģionā, taču nekomentēja konkrētos vienošanās punktus, ko Trumps minēja savā sociālo tīklu ierakstā. Tā ziņojusi plaša ziņas raidsabiedrība BBC. Ar to es gan ziņas 4 no rīta. Vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 4 metri sekundē. Gaidāmajā dienā prognozēts mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām neliels īslaicīgs lietus, pūtīs rietumu dienvidrietumu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē, Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, piekrastē 7-12 metri, brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gaidāmajā dienā plus 15 plus 18 grādi. Rīgā prognozēts mākoņains

0: Laiks brīžiem skaidrosies, gaidāmajā dienā bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs dienvidu rietumu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā plus 17 plus 18 grādi.
1: Svarīgi ir būt kopā ar bērniem, bet arī nepārspīlēt tādā ziņā, ka nemitīgi necensties viņus izklaidēt īpaši mazā vecumā.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Sveiciens ģimenes studijā. Šodien, kā piekdienās ierasts, mēs kopīgi dodamies viesos, un šoreiz es Agnese Linka eju ciemos pie Zanes Zāberes, kas kopā ar vīru Reini audzina divus vēl mazus dēlus ar ļoti nelielu vecuma starpību. Zane un Reinis ir kopā kopš pusaudžu gadiem, kopā pieredzējuši dažādus neparastus dzīves posmus, kā privāti, tā profesionālajā jomā. Vairākus gadus dzīvojuši un strādājuši Londonā, bet kopš pandēmijas sākuma atkal mīt Rīgā un atzīst, pašlaik viņu dzīvē viss griežas apum par bērniem. Tomēr abi ļoti cenšas pieskatīt savas attiecības un meklēt brīvos brīžus, lai pabūtu divatā. Sākotnēji mūsu saruna plānota kuplākā pulkā, beigu beigās tiekamies tikai ar viņiem diviem, kāpēc arī to pēc brīža izstāstīs viņu paši.
4: Mani sauc Reinis, es strādāju par inženieri. Šobrīd strādāju firmā, kas ražo instrumentus jumiķiem. Nu jau arī vairāk visādas celtniecības instrumentus, bet nu tāds diezgan advancēts, kas vairākas darbības veic automātiski. Tāds interesants darbs šobrīd man. Tā es esmu daudz ko darījis, kādu laiku es pokeru spēlējis profesionāli.
3: Tā arī bet, varbūt nu, profesija?
4: Jā. Bet nu pēdējie 2-3 gadi mums ir ļoti izteikti tādi bērnu aprūpes, kad pasaule grozās man šobrīd ap to. Arī darbā es pat neesmu pilnas slodzes, pusslodzes vairāk, lai varētu ar mazajiem veltīt laiku viņiem.
5: Ļoti jauka darba vieta, kas nāca tā pretī un piedāvāja šādu iespēju.
3: Ko tas nozīmē ikdienā darba vietas piedāvāt iespēju būt ar mazajiem?
4: Vienkārši mazāk stundas, es kādas 6 stundas strādāju, tas var no rīta mierīgi uz dārziņu aizvest, vakarā paņemt no dārziņa, paspēlēties. Nav tā, ka tikai vēl vakar ir bērniem, tas ir forši.
3: Vēl kaut kas ārpus ģimenes un darba, vaļasprieki, intereses, aizraušanās?
4: No, ir visādi vaļasprieki bijušas, es mēģinu iet sporta zāli, bet tie bērni ir visu laiku paņēmuši un... Es labprāt visu kaut ko darīt, tur spēlēt tenisu vai teiksim, man patīk arī visādas lietas pašam būvēt. Ir visādas idejas, ko es gribētu darīt arī tālāk tādā karjeras attīstībā, bet nu, tas arī noliks tā pie malas šobrīd, jo vienkārši nav laika nekam.
5: Bet man ir liekas, ka varbūt Reinis ir izvēlējies būt klātesošs tētis, nevis, ka gluži nav laika tādā ziņā, bet ja jau vajadzētu būt laiks, bet Reinis ir ļoti klātesošs tētis, un mēs arī esam par to runājuši, kad es gribu klātesošu vīru šobrīd, ka tas man ir būtiskāk, varbūt kā kaut kāda ārkārtīgi milzīga profesionāla attīstība vai finansiālajie ieguvumi vairāk vai kā.
3: Tas ir par prioritātēm droši.
5: Jā, tieši tā. Jā, mūsu prioritāte ir būt klātesošiem vecākiem šobrīd. Tad es varbūt varu turpināt par sevi. Es esmu Zane. Es esmu ēšanas traucējumu psiholoģijas speciālists. Es specializējos tieši to psiholoģisko sadaļu ēšanas traucējumos, primāri anoreksijā un citos. Man darbs pirms bērniņiem bija liela man identitātes daļa, un mani ārkārtīgi iepriecināja mans darbs, un joprojām iepriecina, bet arī uz kādu brītiņu nolikts uz tādu mazāku slodzi un malā, jo tieši tā kā es pabeidzu varbūt Reiņa teikt, mēs esam izvēlējušies būt klātesoši vecāki, jo mēs varētu iet vairāk strādāt. Mana slodze ir pilnībā mana izvēle, Reiņas varētu prasīt darbā pilno laiku, bet mums bija 31 gads uz šīs pasaules bez bērniņiem, un tad 2 gadu laikā ienāca 2 bērniņi viens pakaļ otram, pusotrs gadiņš starpā, un tas bija tik lielas pārmaiņas, kad arī lielā mērā laikam nekas cits neatlika, kā atdoties tai dzīvē, bet man liekas, ka mēs arī tā gribam. Man ir bijis bērnībā ļoti klātesošs tētis, man ir dviņu māsu, mums ir māsu tētis bijis, nu tāds Kāpēc es tieši pieminu tēti? Protams, ka mamma arī tur bija, bet tipiskāk latviešu kultūrā ir tas, ka jo mamma tas pašsaprotam vai ne, un tēvu varbūt mazāk klātsošs. Man bija ļoti klātsošs tēts, un tāpēc es priecājos, ka Reins arī ļoti klātsošs

0: teica mūsu bērniem. Un bērni to jūt un nekad nav bijis tā, ka vakaros tikai mama, nekad. Mums ir, kurš tiek, tas lasa pasaciņu, tas liek čečēt. Piemēram, mazulīti tagad vairāk liek gulēt Reinis.
1: Jo?
2: Nu, jāsadala kaut kā, viņa reizi iet gulēt. Vienam iemidzināt abas ir diezgan nereāli, jo nu, vienkārši jā, viens ir un jābaro, un tad otram jālas pasaka. Kā, nu, ir jāsadalās, tā kaut kā ir iedalījies.
0: Un jā, tipiskāk varbūt ir, kad mammas ir ar mazuļiem, vai ne? Bet mans jaunākais bērniņš, mazulītis, 2 mēnešu vecumā, mēs atradām tādu tā kā kopsaucēja, kad mums nesanāk krūtsbarošana ar vecāko puisīt veselu gadu bija krūtsbarošana, bet ar mazāko tas nesanāca. Pat cik viņš ēda pudelīti, tad tā kā tēts uzņēmās to atbildību, ko ar pirmo bērniņu es vairāk uzņēmos, jo būsim atklāt, tas ir grūtāk, kā atlaisties blakus todlerim, lasīt pasaku un izklaidēties, lasot trolīt muminu, neskatoties, ka 2 mēnešus no vietas vienu to pašu grāmatu papli, bet jā, tēci paņēmis grūtāko uz sevi ar otro maziņo, un es to ārkārtīgi novērtēju, arī naktīs ceļās Reinis, tad, kad mazākais prasa pudelītes. Un, bet nu, tur mums sadalīts mājiņas. Man ir grūtākas naktas vienmēr bijušas, man vieglāk ir agrie rīti. Un tad, kad viņš bija pavisam mazuls un cēlās ik pa 1,5 stundē, tad mums bija sadalīts no 8 līdz 2 naktī Reiņa mājiņa. Un tad Reinis iet gulēt uz otru istabu. Un es pārņemu mazuļu mājiņu. Bet tas bija tā, ka viņš bija pavisam zīdainīts. Es kā es aizplūdu no tā, kas esmu. Es uzreiz jau pa ģimenes dzīvi. Laikam tas pats no, par sevi pasaka, kad tā tiešām ir ļoti liels notikums pēdējo 2,5 gadu laikā, un tas nevar nebūt notikums.
1: Cik liela tagad ir bērni, un varbūt pastāstiet par viņiem arī drusku?
0: Man ļoti patīk, tas ir tik nevajadzīgs, bet kā man patīk runāt par saviem bērniem, vecākajiem puisītim ir 2,5 gadi, jo jaunākiem puisītim tūlīt apritēs 1 gadiņš tieši. Viņiem starpā ir tieši 1,5 gads. Jā, un vecākais dēliņš ir pļāpa, pieklājīgs, ārkārtīgi sirsnīgs, emocionāls. Es viņam šodien nopirku jaunas zābaciņas, viņš man pateica, paldies, mamīt, ka tu man nopirki jaunas zābaciņas. Un es viņam nāc, tā kā mēs mācam manieres, bet tādā normālā. Viņš ir aizkustinošs. Protams, tajā vecumā uznāk arī tie lielie emocionālie brīži, bļaušanas, neklausīšanas. Mums ir bijusi ļoti sirsnīgi kaut kāds pēdējos pāris nedēļas, kad vecākais dēliņš ir tā harmoniskāk juties pats arī laikam sevi un tā. Viņš ir pasaciņa par mazo. Tas gan ir žipčiks to Reinis, lai pastāstu.
2: Mazākais sākumā likās, ka viņš būs tāds mierīgāks, tā kaut kā tieši kā zīdainis, viņš bija mierīgāks.
0: Ārkārtīgi rāms.
2: Labāk gulēja.
0: Jā.
2: Tā, ka nu, tikai 2 reizes naktī iedod pudeli un uzreiz aizmieg, pats to var uzreiz iet gulēt. Un tādā ziņā mums likās būs vieglāk, bet pēdējos mēnešus viņam kaut kas, nu, ar veselību nav arī bijis. Viņam tā viss varbūt kaut kāda apstākļa, bet nu, viņš ir tomēr ļoti temperamentīgs un ja viņš kaut ko nedabū un tad ir uzreiz ļoti izteikti neapmierināts un bļauj, nu, vairāk bļauj kā pirmais, man liekas, viņš tāds. Tad redzēs, kā būs pagaidām, nevar saprast. Bet jā, viņš arī ļoti, ļoti emocionāls. Līdzīgi droši vien kā Zana, jā, ka viņš ir priecīgs, viņš ir ļoti priecīgs un smaida. Un, kad kaut kas nav labi, tad viņš ir ļoti bēdīgs un raud un grūti nomierināt. Un
0: bet viņš ir izdiedzējis 4 zobus reizē. Es domāju, ka tas bija liels. Viņš ir sācis staigāt un man ir aizdomas, ka viņam sāp varbūt bišķi ķermenīts, varbūt tāpēc viņam tāds garstāvoklis. Bet
2: viņš ļoti pieķēries mums, jā, tā, ka viņš kagrā vecumā jau sāka tā kā mīļoties un apskauties, kas man likās dīvaini, jo pirmais mums tā daudz vēlāk sāka kaut ko tā darīt.
0: Jā, mazais viņš tā kā rāpo, tad darbojās un uzkāpa virsū un samīļojās. Jā. Es gribētu teikt, viņš ļoti pieķēries tev, par cik nu, jā, tu viņu lietas gulēt. Jā, viņš ir ārkārtīgi. Tad, kad tētis no rīta iet uz darbu, viņš ļoti, ļoti raud, jā, vai sauc tēti pie durtiņām un tā.
3: Ģimenes studija.
1: Un par to, kā transformējās mūsu šīs tikšanās formāts vai ideja par to sākumā bija doma, ka piedalīsies arī puikas. Izstāstiet, kāpēc viņi tomēr nav šeit klāt.
0: Jā, šobrīd abi puikas ir pie vecām mammām. Pagaidām vēl katrs pie savas vecās mammas. Jaunākais ir pie Reiņa mammas, jo Reiņa mamma ir cīrulītis,

0: un jaunākais ir cīrulītis. Un savukārt vecākais ir pie manas mammas, kurai varbūt patīk nedaudz ilgāk atpūsties no rīta. Un kā jau vecāks bērniņš, viņš arī bišķi ilgāk paguļ. Pagaidām mēs vēl sadalam. Tas arī nāca. Mēs ilgi meklējām to saskaņu ar vecvecākiem, jo mūsdienu vecvecāku paudze ir bišķi citādāk, kā bija mūsu laikā, vai ne? Viņi vēl strādā, darbaujās, viņiem ir savas lietas, mans tēts, bērnu vectāvs vēl pilnu laiku arhitekts ir un savi darbi un forši projekti. Līdz ar to mums vajadzēja atrast, kur vecvecāki ienāk šajā visā. Un tāpēc, ja ir tāda iespēja, ka vecvecāki nākuši pretīm ar to, ka maziņos paņemt, kas, es teikšu tā, ja ir problēmas, visi ir un momentā, tas ir, mums ir izcili vecvecāki, bet citkārt, teiksim, tad, kad labāk iet, ir jāatgādina un jāpaprasa, un tas nav nekas slikts, un es to saku nevis, lai kritizētu, bet, teiksim, varbūt, lai savus vienaudžus ar mazajiem ir tā kā arī, nu, prasiet vecvecākiem, viņi tur ir, es nezinu, protams, kāda citiem cilvēkiem, bet, nu jā, mazie bērni ir pie vecvecākiem, un īstenībā mēs iespējams šajā dzīvoklī, kur mēs arī dzīvojam tikai 4 mēnešus, varbūt kādu trešo reizi mēs apsēžamies divatā šeit, tāpēc neskatoties, ka mums bija sarunāta intervija, es ļoti priecājos un novērtēju, ka sanāk, šis vakars mums būs divatā.
1: Jā, tas ir atums.
0: Jā.
1: Parasti tika viena vecāki, tad mums bija tā padārgāk, jo mums vajadzēja auklē maksāt pa, nezinu, tur 15 stundām pa vienu vakaru, tad vēl viesnīcu paņems, tad tas ir diezgan dārgs pasākums vakars divas.
0: Un tas, ko Reinis stāsta, ir tāda lieta, ko mēs ieviesām, nevis, ka tas būtu tā kā obligāti, bet es arī domāju, ka tas ir kaut kas nepieciešams, jo par cik mēs esam kopā jau 17 gadus, un bērniņi mums pieteicās tikai pēdējos 2,5, mēs esam gan pieraduši, gan mums patīk pavadīt laiku joprojām vienam ar otru. Mēs ļoti apzinātu uzmanību pievērsām nepazust tajā, lai arī cik paņemoša tā pasaule ir tīpaši ar mazulīšiem. Mēs ļoti apzināti vēršam uzmanību uz to, kad atrast to laiku sev divatā, jau kā internetā to sauc atrast tos date nights. Ar pirmo bērniņu man bija bail, un tad, kad piedzim otrais, tad mēs jau tā ļoti, arī pa cik mēs otrais, kā mēs minējam, bija ļoti rāms mazulīts, un arī tāds, es vēl gribētu tiešām tā teikt, lai gan bērni nav pašpietiekami, pilnīgi noteikti, nē. Jaunākais kaut kur tiešām ir tāds, viņš bija tāds rāms, viņam uzreiz ļoti patika mūsu mīļā auklīte, kas mums ir stabila, nemainīga. Manuprāt, viņš viņu uzskata par savu vecāko māsiņu, vai ne? Brīnišķīga auklīte. Mums ir divas jaukas auklītes, bet jā, mēs kopš mazajam ir 2 mēneši, mēs reizi mēnesī ņemam pilnīgi brīvu nakti. Vecākais ir vienā vietiņā un mazākais ir ar auklīti un tad visu nakti un mēs paņemam brīvu vietiņu kaut kur sev pabūt divatā, padomāt pieaugušo domus, parunāt par to, kur kas ir noticis, piemēram, tīpaši, ja tas mēnesis ir bijis tāds intensīvs ar bērniņiem.
2: Bet tas prasa organizēšanu un iespējams arī kaut kādu drosmi, kā jūs teicāt, ar pirmo bija baila atstāt un ar otro tad jau tā drošāk no 2 mēnešu vecuma uzticēt kādam. Mazulīt nav nemaz tik viegli.
0: Jā, un ir tīpaši vecā paudze. To tā īpaši neka nosoda, bet tā, teiksim, uzdod daudz jautājumus, vai tas ir droši. Bet tur kaut kā ienāca jaunākā dēliņa, tiešām tāda dvēselīte. Viņš viež drošību par sevi. Tāds stabils čekiņš. Jā, viņš te ņemās un ārdās, bet tajā pat laikā ārdās kā mazulīts. Viņš ir ārkārtīgi straujš. Te visas būtu jau apgāsts, ja mums viņš būtu vislabākajā nozīmē, jo viņš ir tāds, bet arī reizē ne tā kā haoss. Jā, viņš kaut kā viesa, man tādas sajūtas. Man likās kādā brīdī, viņš saka, jā, mamma, mierīgi, nu tā. Bet pa pirmo gan man tā nebija.
1: Jā, pirmais bija, jā, tāds bišķīt nervozāks ar jaunām auklītēm. Un
0: jā, viņš raudāja. Reizi,
1: jā, viņš raudāja, ka mēs gājām prom un ar otro ir daudz labāk.
0: Un vēl arī varbūt es izdarīju to secinājumu, kad mēs ar otro bērniņu ātrāk sākām viņam ņemt to auklīti. Tu vēl laikam tā kā nesaproti, kas notiek, un viņš pierada pie viņas, un viņa ļoti jauka. Ļoti atbildīgi ar vajadzīgo izglītību un visām zināšanām. Jā, viņš bija tā ļoti rāms. Un pat cik viņš tik agri jau viņu iepazina, tā ka tagad nāk mums 2 reizes nedēļā tā noteikti. Tas ir tad, kad es aizēju pastrādāt un tad vēl, kad es paprasu vai ka mēs ieplānojam, viņš vienkārši no prieka jau lēkā un ļauj, kad ienāk mūsu mīļā auklī dārta pa durvīm.
2: Jā. Tas kā tuvinieks. Jā.
0: Es saku, man liekas, mums ir dārta un auklīta un tīna auklīta un man liekas, viņš abas divas uzskata par savām vecākajām māsiņām. Viņš ir jauns meitenes, man vieglāk sastrādāties ar jaunām meitenēm. Fantastisks jauns meitenes. Tā kā. Un tas arī kaut kas, ko es teiksim, tad, kad es kādreiz runāju ar

0: līdzgaitniecēm, mamām manā vecumā un maziem bērniņiem šobrīd. Es diezgan reti dzirdu, ka cilvēki izmanto auklītes. Es zinu, ka tas ir finansiāls aspekts, kad auklīte nav nekas lēts. Bet man vēl nedaudz liekas, ka tā varbūt ir stigma Latvijā, ka vairāk ir tas vecmāmiņas modelis. Bet pat cik mums abas vecmāmas ir tādas aktīvas, teiksim, dara savas lietas savu dzīvē. Un arī par cik man bērnībā bija auklīte, par cik mammai bija nopietnas darbs, tad, kad es bijām māsu, man ir dviņu māsu maziņas. Mums bija daudz auklītes, mums viņas patika. Un man tas nekad nav bijis nekas tāds, kas man viestu bību.
1: Izklausās ļoti perfekti saskanīga, sakārtota sistēma. Kas ir tie grūtie brīži vai plānais ledus jūsu ikdienā? Jo tomēr divi tik maz bērni ar tik mazu vecumu starpību, tas visticamāk nav tāds perfekts strādājošs pulksteņu mehānisms visu laiku.
2: Nu, haoss visu laiku, pilnīgs.
0: Jā, nē, tas ir tiešām, es vienmēr, es bišķi smējos, es zinu, kā rodās bērni, bet neskatoties uz to, mums viņi bija pārsteigums un abi divi. Nebija tā, ka viņi bija pulkstenī iereiķināti un tagad būs precīzi, kur no otrais. Viņš pieteicās sanāk 9 mēnešus pēc pirmā. Kā mēs dzīvojām pirms tam, mēs nebijām, teiksim, tādi lieli tusētāji. Mums bija kārtība, mums patikās mūsu darbs. Mēs strādājām, nācam aiz. Mums bija ļoti sakārtots ritms abiem diviem. Bērniņa ienākšana, tas bija tā kā haoss. Pēkšņi ir haoss. Es vienmēr saku, nu, es nezinu, vai tā beigi jēdzīgā metafora, bet tā kā es pirms tam gludināju drēbes, un es esmu cilvēks, kuram patīk izgludināt drēbes, bet tas varbūt ir tā kā metafora par kārtību ikdienā. Un arī grafika kārtība, es nerunāju tikai par dīvānu kārtību vai kā. Es nezinu, neatceros, ka es pēdējo reizi kaut ko es varēju izgludināt dažādu apsvērumu dēļ. Tā kā esmu iemācījusies dzīvot bez lietu gludināšanas.
1: Un, labi, bet tas droši vien nav tas grūtākais.
0: Man tas nāca grūti. Jā. Kā tev?
2: Nu, ja godīgi, tad neviens vismaz nebrīdināja, cik grūti būs. Man likās, es biju dzirdējis vienkārši, nu, tur miegs, tur sliktāks, protams, jo mazulis tur aud. Es brīnos, kāpēc man ne mamma, ne tu, vai es zinu, kā ģimenes loceklis nebrīdināja, cik šausmīgi grūti tas ir. Tev nojauts tā kā viss, tā kā izdzīvošana nav vajadzīga, miegs tev paliek daudz sliktāks. Tu paēst nevar paspēt, dažreiz es nepaspēju dušā iet. Tu visu laiku tā kā skrien pakaļ tam bēbim, lai viņš neieskrien kaut kur. Man liekas, mēs pirms tam tik daudz nestrīdējāmies noteikti. Konflikts savā starpā ir daudz vairāk, jo gan tas beznieks, gan nogurums, tā pacietības līmenis daudz zemāks un daudz mazāk sīkumi nokaiti. Tā, ka daudz vairāk esam arī strīdējušies un tas ir galīgi nav viegli. Es nezinu, vai tas tāpēc, ka mums divi bērni zem 2 gadi, ko sauc tā kā par sliktu kombināciju.
0: Nevis par sliktu, bet tos
1: nu, atzīmē. Kombinācija.
2: Jā. Tiešām negaidīju, ka kaut kas tik grūts būs. Tā kā, nu, es vēl joprojām esmu bijis šī tādā izdzīvošanas režīmā, es gaidu, kad otriem paliks.
0: Pusotrs, man liekas, ka bija tu palika
2: nu, kaut kāda saprašana, kad viņš neārdās visu laiku. Un...
0: Arī tas, kāpēc notiek strīdēšanās, piemēram, kāpēc es visbiežāk zaudēju pacietību pret vīru un arī pret bērniem, ir tas, ka visu laiku ir troksnis vai kustība, mazākais visu laiku nāk līdzi un jā, man vecā mamma ir teikusi, kad paņemiet, ieliekiet viņu sētiņā, es tiešām nezinu, kam tas strādā, nu ne jau mūsu aktīvistiem abiem diviem.
2: Momentā, es domāju, ka jaunākais pilnā rīklē, ka viņi nelaiž ārā.
0: Un mēs esam vecāki, kuri piekopa diezgan vecmodīgas tradīcijas savā ziņā. Es esmu par disciplīnu, disciplīnu nevienā mērā priekš manis nenozīmē vardarbība vai agresija, ar kārtība un atkārtota kārtība. Es man ļoti daudz dzīvē palīdzēju, es domāju, arī bērniem. Mums ir disciplīna, manieres, saprašana, kad ir arī otrs cilvēks mājās, ir trešais cilvēks. Vecākais puisītis zina, ka ir jāklusē, tā ka brālīti liek čučēt, palēnām to iemācās un saprot. Nu tā, mēs esam strukturēti vecāki, bet bērniņi ir bērniņi. Tā prasīšana, runāšana, raudāšana, bļaušana, kad vienam kaut ko vajag, kad brāļi sāk cīnīties savā starpā, nu jau palēnām. Tas troksnis fonā, tas vārds ir pārstimulēts, un tad atliek Reinim pateikt vienu lieku jautājumu. Viņš dažkārt vienkārši skaļi domā, un man apriebjās, un es eksplodēju. Es vakar teicu, es ienācu mājās vēlāk. Priekšā bija Reiņa kurps, kurš viņš nebija nolicis pareizajā vietā. Viņš teica, mums vēlreiz tās kurps tur būs, viņas izmetīšu misku. Un tā sajūta tiešām ir iekšā tāda, vēl tas pēdējais piliens, tās vīra kurps nevietā. Bet, laikam, paldies Dievam.

0: Tas, ka mums ir ģimene, ar ko var parunāt, arī laikam paldies Dievam par manu darbu. Es zinu, ka ir jāmeklē palīdzība, jo ar pirmo bērnu es uzdevu savu jautājumu, vai finansiāli tas ir nepieciešams iet parunāties pie psihologa, vai finansiāli, vai es drīkstu iet un veltīt laiku sev un finansiāli veltīt ārkārtīgi daudz līdzekļu tajā auklītē, vai ne? Tad ar otro, tā kā otrais ienāca, es momentā pierakstījos psiholoģis savas mīļās.
1: Psihologs arī iet pie psihologa, ja?
0: Psihologs iet pie psihologa, jā. Pirmkārt, man vienmēr ir licēts, ka tev ir jāmodelē tas, ko tu stāsti citiem. Veselību, galvā kārtību, vai ne? Bet arī, cik ārkārtīgi man psiholoģi ir palīdzējusi, kā sieviete, mazliet vecāka par mani, un jau ar trīs bērniņiem, viņi arī kā cilvēks vienkārši man saprot. Un mans pirmais jautājums, kas tur aizgāja, bija... Es vienkārši gribu nebūt pārsteigt, ka man kāds saka, ka es esmu divu bērnu mamma. Es lēnām palieku. Jā, tā esmu es, nevis par ko ir runa. Ja? Lēnām es esmu divu bērnu mamma. Un nevis, ka tas būtu kaut kas slikts, bet es vienkārši ir tik daudz jauna, ka tas ir ienes arī neaprakstām grūtus brīžus. Tiešām, es dzīvē šo to biju pirms tam pieredzējusi, bet tas izmisums brīžiem, jo tu to bērnu mīli, bet tu tikai... Vismaz es gribu, un mēs gribam pabadīt to laiku viens ar otru. Tā kā kaut kādas tās dusmas par to, kad no starp kuru tad izvēlēties. Un nerad, ka bērni pie vecmamā mums viņi trūkst.
2: Tas jā, protams, ka trūkst, bet atpūtas laiks ir vienmēr deficīts. Un,
0: pagaidām.
2: Ja man tie bērni tā kā nepietrūkt, es droši vien varētu vairākas nedēļas atpūsties no viņiem, bet pēc kādas dienas viņi baigi sāk pietrūkt. Un jā,
0: viņi ir mīļi, nu viņi ir tādi, droši vien, ka visi, bet mūsējie tīpaši vecākais puisīts. Kā viņš mīļo, nu jā, bet arī mazākais mīļo, jā, viņi pietrūkst. Un es saku, lūk, pat tas, kas notiek šobrīd, ir tā šūpošanās starp, es gribu atpūsties un, kā es saku, vienkārši paskatīties savu vīru vai pretēji sievas, es vienkārši paskatīties. Jo tad, kad tajā ikdienā ar tiem bērniem, tad ir tas brokastis, pusdienas, vakariņas, nedaudz uzkopt māju. Visi cieņi manai māsai, kā viņi māk uzkopt māju, es esmu arī tagad aizkadrs ir haoss un šeit es esmu sakārtojis. Neko vispār nevienam neslēpju un tā ir realitāte. Bet jā, tā kā jūs pat ar acīm dažkārt nesatiekaties un dažkārt priekš manis pat tā ir pārstimulācija. Paskatīties otram acīs vīram, piemēram, un vienkārši tāds liekiet man mierā. Man ir tā, ka man vajag klusumu un mieru. Tāpat laikā es varbūt neesmu tā mamma, kurai ir tik viegli pagaidām vēl sev pateikt. Es eju prom atpūsties. Jo tā kā mēs esam dzīvojuši abi divi kopā, kas varbūt nav visu cilvēku modelis. Kopš mēs esam kopā, mēs esam kopā. Mēs visu daram kopā ar patiku. Un es saku, Reinis ir mans labākais draugs un pateicība Dievam par to. Un ka mēs vēl pēc 10 gadiem nolēmām aprecēties kopā un vēl pēc tam pēc 15 gadiem nolēmām bērniņus radīt kopā.
3: Ģimenes studija.
1: Jā, vai jūs varat pastāstīt par to, kā sākās tas kopā, kāds tas jūsu dzīves gājums ir bijis un kā tas ir savies?
0: Kā mēs satikāmies?
2: Kā mēs bijām vienā draugu kompānijā, vienkārši tur bija bišķīt arī dramatiski. Zana bija kopā arī ar man draugu vien brīdi, pēc tam viņi bija izšķīrušies, tad mēs sakājām kopā. Nu,
0: tā un tur es gribētu teikt, jā, ka draugi ir tavs spoguls. Reins jau tur bija gadu, pusotru vai tajā kompānijā un pēkšņi es vienkārši tā, es ieraudzīju viņu un viss. Kopš tās reizes viņa arī tā redzu. Izklausās ļoti romantiski un tur ir sava romantika, bet tas arī ir kaut kas, es esmu ticīgs cilvēks, bet arī kam citam tu var pateikties? Un mums ir mūsu smagie brīži, bet jā, mums ir tāda ļoti laba draudzība un vēlam būt kopā. Un jā, mēs satikāmies 16 gados kopā, nosvinējām 17 gadu dzimšanas dienu tajā balītē, vai ne? Tajā balītē arī bija pirmais skūpsts. Un tad arī mēs tā kā lēnām sapratām. Un tas interesantākais, es daudz strādāju ar jauniešiem, un jaunieši bieži uzdod jautājumu, nu kā zināt, ka jūs esat kopā? Nezinu, mēs nekad neuzdevām savu šo jautājumu. Mēs vienkārši dzīvojāmies kopā. Burtiski tā kā tad bērni dzīvojāmies kopā. Vēl arī mūsu vecāks, atceros, tad, kad savam tētim parādīja vai pateica tavu vārdu, viņš uzreiz zināja Reiņa vecākus, jo viņi visi bija arhitekti kopā, arhitekta fakultātē. Un tas ar kaut kā radīja līdzīgas vērtības, līdzīgas ģimenes, līdzīgas saprašanās, līdzīgas, pat teiksim, nu, tā kā garīgo, tā kā tādu sarunu lauku. Viss bija līdzīgs un tāds patīkama harmonisks, ka nebija tāda milzīga pārsteiguma, ka tā aizbrauc uz otru cilvēku māju. Tā kā nākam no ļoti, ļoti, ļoti daudz arhitektiem. Paši neesam arhitekti.

0: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Šodien ģimenes studijā tiekamies ar psiholoģijas speciālisti Zani Zāberi, kas specializējas ēšanas traucējumu problemātikā. Kopā ar vīru Reini viņa audzina arī divus dēlus ar ļoti nelielu vecuma starpību. Un izskanot viņu izvēlētai mūzikai, mēs atsākam sarunu un es lūdzu gan Zani, gan pēc tam arī Reini pastāstīt, kā viņi katrs kļuvuši par savas jomas profesionāļiem.
2: Tad, kad es pati biju pusaudžu vecumā, es saskāros ar ēšanas traucējumiem, anoreksiju, pēc tam es atveseļojos, bet man kaut kā likās tik ārkārtīgi interesanti, kas tā ir par slimību, kas tev galvā saka, ka nevar ēst. Viņa galvā saka, ka nevar ēst. Ko un kā ēst, tas ir cits stāsts. Tāpēc es strādāju ar to, kas notiek galvā, ar to sarunu, ar to anoreksiju galvā. Kopš šā laika man vienkārši palika tas jautājums un intereses. Ilgi neko nemācījos par to. Man tas sākās tur 7. vai 8. klasē, beidzās jau 9. 10. un tad ir ilgāk to pilnīgu atveseļošanos periodu. Man vienkārši kopš šā laika ļoti interesēja tā tēma. Kā cilvēks, es esmu varbūt tāda viegli novērst uzmanību, bet es atceros par to tēmu, par ēšanas traucējumiem, es vienmēr varēju lasīt. Daudz un dikti, neskatoties, ka lasīšana priekš manis nav kaut kas viegls, jo, nezinu, grūti noturēt uzmanību, vienmēr bijis. Es esmu ļoti aktīvs, es gleznojis, zīmēju, es pabeigus mākslas skolu. Teiksim tā, mana mamma noteikti neredzēja mani kā psiholoģijas akadēmiķi vai kā to sauc, ne ar tādu ļoti klasisku izglītību, bet es pat jūtu interesi un vilkmi. Un kaut kur es vienreiz dzirdēju, kad arī klausies, ko pasaule tev saka, nevis tik daudz pašam domāt, ko tad es gribu no dzīves izvēlēties profesiju, bet ko tev pasaule saka priekšā. Un pasaule man teica to, ka cilvēki man nāca uzdot jautājumus, kā es dzīvoju, padomus. Es tā kā nekad īsti nesapratu, ko es tik īpaši daru, viņi man nāca uzdot padomus, prasīt jautājumus, kā es daru lietas un nerad tieši par ēšanu. Varbūt tāpēc, ka es pēc tās anoreksijas atvesļošanās troši vien kaut kā mēģināju ēst un dzīvot harmoniskāk, jogot kaut ko, iespējams, tas uzrunāja cilvēkus. Tā es lēnām nonācu uz psiholoģijas mācībām, pabeidzu bakalauru Latvijā, tolaik vēl 4 gadi tie bija, un tad bija šis fantastiskais posms mūsu dzīvē, kur Reins spēlē pokeru pilna laika klātienē Londonā, un es Londonā strādāju ēšanas traucējumu klīnikā ar bērniem, kas ir tā kā stacionārs, kur bērni paliek ar vissmagākajiem anoreksijas gadījumiem, viņš tur ieliek iekšā, viņi tur paliek mēnešiem dzīvot, un es biju tā kā tāds atbalsta persona, līdz ar to es ar viņiem biju, tā kā man bija maiņas 12 stundas no vietas ar 15 līdz 20 anoreksijas pacientiem visu dienu, visgrūtākajos brīžos, ja, piemēram, psihologs tos bērniņus satika katru tur vienreiz nedēļā, divreiz nedēļā, es ar viņiem biju, neskatoties, ka man nebija viņiem jāsniedz psiholoģijas atbalsts, man viņš bija jāsaprot kā cilvēks. Tas, ko tur es iemācījos ar visu to savu pagātni, bakalauru zem jostas, un tad dzirdēt ar to visu pamatu, vēl dzirdēt tos cilvēku stāstus, nu, jā, man pat stāstot iet zosādi, jo es atceros, ka tajā brīdī, man bija 25 gadi, es sapratu, tas ir tas, ko man patīk darīt. Es paņemu arī klāt kādreiz vispārīgos klientus, un man nav nekāda iebilduma, bet man nebūtu arī grūti tikai ar anoreksijas pacientiem strādāt. Un vispār psihiatrijā un psiholoģijā to sauc par ļoti grūtu diagnozi. Priekš manis tas ir kaut kas tāds, to sauc par medus maizīt priekš sevis. Nevis, ka es priecājos, ka cilvēkiem tas ir, bet es priecājos, ka man tik ļoti patīk mans darbs un ka man ļoti patīk strādāt ar anoreksiju. Tur ir pazūd bišķi loģika, tas vienkārši ir kaut kas, kas man ārkārtīgi aizgr.

0: Rābi.
1: Bet kā var dabūt tādu darbu? Ēšanas traucējumu klīnikā Londonā. Meitene ar psiholoģijas bakalauru zem jostas no Rīgas.
0: Tas bija ļoti interesanti. Es sāku, nu kā, tad, kad tu pabeidz bakalaurus, tad skaitās, ka tu drīksti strādāt kā psihologa asistents. Latvijā tādam darbam nav budžeta vienkārši. Latvijā nav psihologa asistenta, cik es zinu.
2: Tu vienkārši uzraksti klīnikai.
0: Jā, redzi, tas kopš es atvesaļojos un mācījos skolā, es minēju speciāli to, tādu starpu, ka es ļoti daudz veltīju uzmanību šai slimībai, ka es jau biju tā kā gandrīz veseli pat. Un es atceros, ka es skatījos dokumentālo filmu YouTube par slimnīcu Londonā. Tad, kad es pabeidzu bakalaurus, es gribēju saprast, vai man tālāk ir jāmācās maģistrs psiholoģijā vai uzturzinātnē, par ko ir tas stāsts. Es gribēju kaut kur iet un to pieredzēt. Vēl pateicība ģimenei un Dievam, ka mums bija iespēja finansiāli to atļauties, pārcelties uz Londonu. Un mēs vienkārši aizbraucām uz Londonu. Mums bija, man liekas, ģimenes loceklis, kuram bija izlaidums Londonā. Tur bija 3 dienas, mēs bijām Londonā. Es sarunāju to interviju, es nokavēju visu to izlaidumu, jo es nezināju, cik Londonā ilgi aizņem laiku braukt un milzīgas distances. Ne? Es aizgāju to interviju. Atbraucu atpakaļ uz Latvijas, saņēmu atbildi, ka es esmu pieņemta darbā. Tas bija augustā, un septembrī mēs jau pārvācāmies uz Londonu.
3: Ģimenes studija.
1: Un kā cilvēks dabū darbu spēlēt pokeru klātienē Londonā?
2: Tas nav darbs, tas ir vienkārši. Tu ņem savu naudu, neies kazino. Tas vairāk tāda riska uzņemšanās. Bija viens periods, kad es mēģināju studēt arhitektūru. Gan Latvijā, gan arī Londonā mēs vienu gadu pat taisno pēc vidusskolas bijām. Es tur studēju arhitektūru.
0: Jā, un tas nebija tas gads, mēs pēc tam vēlreiz braucām.
2: Bet tur es kaut kā sapratu, es esmu tāds egzaktāks, man tā nenoteiktība, tur tāda estētika un gaumas lieta, man tā grūtāk, tas gāja viss. Un, varbūt, ka es varēju pabeigt, es nezinu, varbūt arī tas vecums bija tāds, kad man gribējās tā kā, es gribu savu, es negribu to arhitektu, un tad es izstājos pēc viena gada Londonā, un tad es sāku spēlēt internetā vienu gadu. Un tad kaut kā Latvijā mēs ap divu nolēmām studēt, ka es aizgāju uz inženierzinātnēm, Zana aizgāju psihologiem. Tad mēs nostudējām 4 gadus Latvijā, pēc tam tā kā likās, ko darīt. Es visu laiku paralēli arī spēlēju pokeru. Es mēģināju kaut kur strādāt kaut kādos tur uzņēmumos Latvijā par inženieru, bet nu, tās prakses vietas un viss tie uzņēmumi bija diezgan tādi 90. Padomu laika tādi kaut kādi privatizēti. Pabriesmīgi gan vide, gan bišķi necilvēcīgi likās.
0: Stagnācija būtu tas vārds, ko es atceros.
2: Varbūt tajā laikā gadījās, vienkārši gan jau bija tajā laikā arī uzņēma labu Latvijā. Bet nu, tajā brīdī likās, ka jāmēģina to pokeru spēlēt. Nu, jau kaut kāda naudiņa bija internetā spēlējot. Tad arī vecāki palīdzēja pārvākties uz Londonu, un tad es vienmēr biju dzirdējis, ka dzīvējā var vairāk nopelnīt, jo cilvēki tā kā, nu, nepacietīgāki, viņi vairāk tā kā kļūdas pieļauj.
0: Un arī tūristi nāk izklaidēties. Nu, internetā pieslēdzās tie, kas jau ir gatavi tur.
2: Nu, vairāk profesionāļi.
0: Es tā saprotu, jā, vairāk profesionāļi, bet Londonas centrā ir kazino, visi iet izklaidēties, un tad tie profesionāļi tur iet.
2: Jā.
0: Strādāt.
2: Tā arī bija, jā. Es braucu 7:00 vakarā, es braucu uz kazino.
0: Šitas grafiks, jā.
2: Un spēlēju līdz kādiem 3 naktī.
0: Un es savukārt 6:00 no rīta izbraucu uz darbu slimnīcā. Es zinu, ka mēs satikāmies darba nedēļās. Labija 3 stundas, un ļoti iespējams, ka tās 3 stundas bija naktī no 3:00 līdz 6:00 no rīta. Tāds bija mūsu grafiks tajā laikā. Es kādreiz atskatos un domāju, ārprāts.
1: Cik ilgi?
2: Kad pusotru gadu mēs bijām.
0: Nē, tas bija ilgāk. Es pusotru gadu tikai strādāju vienā klīnikā, un pēc tam es vēl strādāju otrā klīnikā. Bet es atceros kā ļoti labu laiku, un es atceros to laiku kā ļoti priecīgu laiku priekš sevis. Es zinu, ka Reinim ir cita pieredze par šo laiku, jo tas bija tas laiks, kad es sapratu, ko es gribu darīt dzīvē. Un tad 3 vārdos, kā tas nonāca uz tam, ko es daru Latvijā, sākās Covid, mēs no Londonas pārcēlāmies uz Latviju atpakaļ tikai tāpēc, ka teica, ka nekur nedrīkstēs iet, nezinu, pusgadu. Mēs domājam, nu labi, Londonā mēs varam sēdēt mazā dzīvoklītī. Latvijā mums ir katram vecākam savu privātu māju, mēs varam uz mežu iziet pastaigāties. Atbraucām atpakaļ, un viena meitene, kurai tajā laikā bija tikai 800 sakotāji Instagramā, vienkārši man uzaicināja uz podkāstu piedalīties, parunāties, attālināt, nu parunājamies. Un pēc tā podkāsta man bija pilna pastkaste, un es nekad neesmu slēpusi. Tajā laikā es, man liekas, pat vēl nebija maģistru sākusi studēt. Tagad man maģistrs ir 90% izstudēts, ir palicis parāds ar maģistra darbu, ko ienesa dzīvē.

0: dzīve ar savu realitāti, vai ne? Bet nekad to nav slēpus, un cilvēki ar visu teica, ka tas, ko es runāju, uzrunā viņus, jo es vienkārši saprotu, es esmu ļoti par to, ka vajag izglītību, absolūti, bet arī tā pieredze, tīpaši tā paša pieredze, tad tas pieslīpējums bakalaurā, un tā Londonas pieredze atnes kaut ko tādu, cilvēki sāka prasīt. Un tad es nekad neslēpdam neko, sāku dot tik daudz, cik es drīkstu dot ar to, ko es drīkstēju dot tajā brīdī. Un tā tas aizgāja, un aizgāja rūkdams. Un pateicību Dievam par to, ka es tā varu strādāt, un cilvēkiem tas tiešām ir palīdzējis. Jā. Jā, man sanāk tas, ko es daru. Jā, man patīk tas, ko es daru. Trenīts Londonas laika atcerās smagnē, jā, kas bija baigi trakt.
1: Nu bija jau arī forši, ka katru dienu var spēlēt. Tas tā kā šahu spēlēt, bet uz naudu un bišķi tur ir arī nejaušība. Protams, diezgan daudz nejaušība, bet lielākoties tā ir prāta spēle, ko ja tu pietiekoši bieži pieņem pareizo lēmumu, tu nopelni naudu.
0: Kā, lai Londonā paņemtu dzīvokli, vai samaksāt gada īri, tā ir astronomiska nauda, to mums palīdzēja izdarīt ģimene, bet mēs dzīvojām no savas naudas, mēs paši pelnījām, mēs pelnījām savu naudu, Reins pelnīja savu naudu, mums neviens nedeva izdzīvošanas naudu. Man ļoti patika Reins spēlē pokeru, man patīk tādi bad boys. Tas ir pilnīgi stulbs komentārs, bet tur ir kaut kas tik drosmīgs tajā. Ir nepavēlti tas teiciens pokera seja, tad ļoti neizteiksmīga seja. Man ļoti patīk, ka vīrietis spēja būt tik nosvērts. Man liekas, nosvērtība vīrietim ir viss seksīgākā īpašība. Man patīk, ko viņš dara tagad, man patīk inženieri, tad man tas vārds arī liekas, bet tas arī bija ļoti foršs laiks. Izaicinošu savā ziņā, bet man patikās jau. Un arī forši tas, ka viņš arī man līdz braukt visur, kur es gribēju braukt, strādāt, mācīties, vai ne? Un otrādā, ka es varēju viņam braukt līdz.
2: Kas ir Zenes pievilcīgākā personība šķauta?
1: Nu, es domāju, ka sirsnība, tāds mīļums. Nu, Zenē, man liekas, paigi paveicies ar ģimeni, ar vectāvu, un viņai, man liekas, tādas vērtības. Teiksim tā, man nebija tik sakārtot ģimenes dzīvi, kad es biju maziņš, man bija viss šķiršanās. Nu, 90. Tas baigais bardaks. No Zanē, man liekas, bija tādas vērtības, kā lai pasaka, tāda saprašana un izpratne par sevi, man liekas, viņai daudz skaidrāk vienmēr bijusi. Jā, droši vien, ka tas man arī pievilka.
0: Tas ir pateikt jautru faktu, ka arī cilvēki domā, ka varbūt Reinim vienkārši patika tā blondīna, vai ne? Un šitam cilvēku netic, bet man ir bildes pierādījumi. Tad, kad mēs sākām draudzēties, es biju noskuvusi 2 centimetrus garus un nokrāsojusi melnu smaku. Ja?
1: Sākumā, ja man liekas, tu vienkārši sāc draudzēties, tāpēc, ka tev vienkārši patīk tas cilvēks, tā baigi nevar arī pateikt, kas tur patīk, bet ar laiku jau tikai kaut kas tā izkristalizējās, kas tev tieši tāpēc cilvēkā patīk.
2: Kā jūs pieņēmāt lēmumu kļūt par vecākiem? Jūs teicāt, nebija pēc pulksteņa viss, tomēr kaut kāds brīdis bija, kad tas lēmums nāca.
0: Es atceros, bija tāds laiks, kad mēs jau bijām ļoti labi iekārtojušies savos darbos. Mēs labi pelnījām, mums bija kārtīgi ikdienas, tad bija darbs, sporta zāli, mājas, ēst, gulēt. Mums bija ļoti sakārtots ritms.
2: Rīgā jau?
0: Jā, mēs jau bijām atgriezušies Rīgā.
1: Pēc Covid, jā. No Covid laikā pēc
0: to. Bet jāatzīst, Covid laikā jau mēs par to sākām runāt, un īstenībā mēs jau par to sen bijām runājuši, ka loģiski mēs gribam bērnus, bet varbūt mēs tā baigi mērķtiecīgi uz to negājām, un tad mēs vienā brīdī sapratām, ir jau forši tāda materiāla stabila dzīve, var ceļot, pirkt, visu kaut ko, ne? Un ir forši kopā, mums noteikti pietiek vienam ar otru, bija tāda patīkama sajūta, bet ienāca tāda vieta, tā vēl kaut kam. Es atceros tādu sajūtu.
1: Kaut kas mums rūka, mēs paņēmām sunīti. Pēc tam Zanes māsai pieteicās pirmais.
0: Tad jau mēs apzināti centāmies, tā kā māsai jau bija.
1: Okay.
0: Jā. Ir daudz cilvēks varbūt tā kā nedalās, bet es saku, man patīk patiesība. Mums tas bērniņš ilgi pieteicās, pirmais bērniņš. Vairāk kā 5 gadus jau mēs ļoti apzināti tā kā zinājām, kad mēs vairs neko nedaram, lai novērstu to. Beigās jau mēs bijām pat iestājušies IVF rindā un sagaidījām rindu. kas diezgan ātri pienāca pavasarī. Mums pasaka, ir IVF rinda, mēs varam iet iekšā. Un mēs sakam, nu vēl bišķīt, tā kā pagaidam, tik ātri tā rinda pienāca, varam pagaidīt. Un tad, man liekas, pāris mēnešu laikā tas notika dabīgi. Protams, es to sapratu pēc kārtīgām Jāņu svinībām nākošajā dienā un ar visu to, kas tajā ir iekļauts. Bet pateicību Dievam par veseliem bērniem, bet jā, tāds ir mūsu ceļš uz to. Un par cik tas pirmais bērniņš pieteicās tā ilgāk, un tad man bija jau 31 gads, es arī tā domāju, nu,

0: Mēs tagad klasiski izsargāsimies tur 2 gadus, un tad atkal tas aizņems 5 gadus. Es, protams, biju dzirdējis, ka tas pasākums sākās, tad tas viss notiek diezgan raiti. Tad tā tas arī notika, kad mēs nolēmām tomēr nekā neiepauzēt un klasiskajā ceļā ļaut Dievam darīt savas lietas, dabai darīt savas lietas, un tad arī tas nākamais bērniņš atnāca ļoti ātri. Un neskatoties, ka tas ir ļoti grūti, par cik man pašai ir dvīņu māsa, man patīk tas, ka viņi ir viena vecuma, tie bērniņi gandrīz. Nu, un patīk tas, ka viņi vienā brīdī 1,5 gadus, tu jau vairs to nejutīsi. Viņi nejutīs, viņi būs kā labākie draugi. Un jā, man kaut kas tajā ļoti patikās. Tas ir ļoti grūti, bet es vienmēr priecājos, ka tas tā notikās. Es jau pat cerēju, ka man būs dvīņi, tāpat kā mammai. Bet tas notiek ik pa paaudzē. Sanāk, ka mūsu puikām būs kārtīgi jāizstāst par izsargāšanos.
1: Mēs šeit tad arī runājām, vai vispār vajag bērns, nevajag.
0: Par cik viņš tik ilgi nepieteicās, mēs domājām, ka būtu okay arī divatā.
1: Es arī biju, būtu bijis un apierināts arī bez bērniem.
0: Jā,
1: es arī. Kā, nu šķiet, tā ir tā kā liela daļa vienkārši dzīves pieredzes, tas, ko tu dzīvē var izdarīt, sameklēt sev partneri, tur karjeru, pirkt lietas, ceļot.
0: Un to mēs darījām, jā, tad, ka tas viss bija nostabilizējis.
1: Ir visās tā kā dzīves pieredzes.
0: Un bija ļoti forši. Izdarīt,
1: jā, bet bērns ir tā kā nu, ļoti unikāla lieta, ko tu nevar tā kā nosimulēt.
0: Pieredze un lieta.
1: Pieredze, jā. Man liekas, ja tas nebūtu bijis droši vien no kaut kādiem 40, 50, tad sāk domāt, ka varbūt, ka vajadzēja.
0: Un ir īpaši par sievietēm psiholoģijā to stāsta, ka tomēr to sāk just kaut kādā brīdī. Protams, cilvēki, kuriem tas nav iespējams, tas ir cits stāsts, un lai viņiem Dievs palīdz savā veidā vai ne. Bet es saku tāpatās, kā mēs par laulībām tas nāca ļoti tā neuzspīlēti mēs lietas esam darījuši. Un kāpēc es to saku? Es ļoti daudz strādāju ar jauniešiem. Man ļoti bieži jaunieši uzdod jautājumus, kā tu tur tās attiecības veidot. Un tā, man liekas, televīzija jums ir sastāstījusi, jūs tādas muļķības, ka mums tur jāvienojas kaut ko. Es nezinu, vai mēs vispār, kad pirms kāzām, kas bija 10 gadus vēlāk, bijām tā kā paspieduši, vai es nezinu, kā tam būtu jānotiek roku, mēs tagad esam kopā. Nu kā, es kā varbūt vecmodīgāk, nu, ja tu paturi rociņu un pabučojies, nu tu baigi netur rokas un nebučojies ar citiem. Nu es tā vienmēr domāju pa lietām. Un arī cilvēki domā, ka attiecības ir izaicinājums, problēmas un apgrūtinājums. Nē, attiecības ir tava nākošā ģimene. Tāpat kā stabili un ar drošu piesaisti bērni iznāk no labas ģimenes, tā tu ar, no labām attiecībām, es domāju, ka manas karjeras, es arī domāju, Reinim karjera ir iznākusi tik forši un mierīgi. Un, nu, Reins vēl ir, es domāju, tur vēl tikai viss būs. Bet es zinu, ka tas, ko es daru, ir tas, ko es gribu darīt pavisam. Un tāpēc, ka man bija droša māja, kur atgriezties, mans puisis, vīrs, vai ne, ar ko parunāties, viņš arī man iedrošināja ļoti daudz. Un tas, ka viņš man brauca līdzi uz to Londonu, es nezinu, vai es vēl katru varēšu vienu pat aizbraukt, jo es tomēr esmu tāda ģimenes cilvēks, man patīk, man apkārt ir cilvēki, un tā man būtu baildošiem vienai pašai braukt. Ja man viņš nebūtu bijis, es diez vai to vispār būtu izdarījusi. Tā kā attiecības vispār nav apgrūti, tā ir nākošā drošā piesaiste tavā dzīvē. Jā, attiecības nāk ar izaicinājumiem, bet kas nenāk? Kurš nestrīdās saviem vecākiem? Mēs strīdamies ar visiem, ko mēs mīlam visvairāk, kuriem mēs esam vistuvāk. Es esmu vienmēr ārkārtīgi par jauniešu attiecībām. Piemēram, ja meitenē ir anoreksija vai puisam anoreksija, atliek atrast jauku partneri sev blakus un viss būs kārtībā. Anoreksija ir otrajā plānā. Visiem vienmēr tā saku. Jā, nevis gudrs speciālists un gudrs grāmatas, bet jauka dzīve, jauka mierīga dzīve. Nekam mierīgi garlaicīgā ziņā, bet stabila ģimene, es gribētu teikt, tas rada mieru un miers rada vispārējo. Man arī varbūt tāda piebilda, ko kādreiz cilvēki domā par ilgtermiņa attiecībām. Ilgtermiņa attiecības nenozīmē nekādu garlaicību nevienā sfērā. Neiesim detaļās, jo šis ir ģimenes raidījums. Bet tas, ko stāsta televīzijā, ir pilnīgas muļķības. Ne bērni, nekas. Un kāpēc es to saku? Tāpēc atkal tas ir nevis lai vienkārši par to runātu, tāpēc tas ir milzīgs stereotips. Garlaicīga ir tava galva, ja tev ar vienu cilvēku ir garlaicīgi. Tur nav jābūt garlaicībai nevienā sfērā.
2: Jā. Bet tā slavenā tēze, ka attiecības prasa darbu, pie tām ir jāstrādā. Filmās taču tā nav. Jā. Filmās viss ir skaisti un pats no sevis. Bet mīlestība un interesanti ir mūžīgi tāpat vien.
0: Jā, it kā attiecības prasa darbu, bet tāpat laikā, protams, mēs esam ļoti daudz. Mums ir bijuši, vēlēks, viena liela krīze. Un daudz, Dievs, cik strīdis par no saskaitāms.
1: Nu, man liekas, ka ik brīdim, kad cilvēkiem kaut kāda pieredzes mainās, teiksim, tur vienam karjerā ātrāk aug, tur viss kaut kas var notikt. Tajā brīdī varbūt kādam ir bišķi

0: Visus pārējos mums dzīve piešķir. To mēs izvēlamies, beznosim. Mēs varam daudz teikt, tik tur ir problemātikas, bet arī tajā ir kaut kas ļoti viegls un skaists. Varbūt nevajag tik daudz problematizēt to situāciju, kā es varbūt daru, pieksim, pa bērnu dzīves, par daudz problematizēju. Tu man palīdzi iet pie psihologa ar sakarīgām draudzinēm parunāt, tā kā bišķi tā kā atslābt. Un es pamanu, ja es atslābstu par tām lietām, arī bērni ir atslābušāki. Protams, ne katru dienu tik labi kā tagad. Dažkārt ir, tur, nezinu, scenāriju priekš sevis visbaisākie un visbaisākie joki, bet nu, tos neteikšu atkal.
1: Es neteiktu, ka baigais darbs vairāk ir tā, ka vismaz mana problēma, ka es, teiksim, tā ikdienas es laiku darbs bērni mājas skriešanā, es vienkārši aizmirstu ieplānot, ka tajā dienā mums būs brīvs, tagad man jāsazvan Taumi un jāpasaka, zvanīt, ņemam brīvu. Tad Zana paliek dusmīga uz mani, ka es kā neorganizēju mūsu laiku.
0: Vai ka viņam es neinteresēju pavadīt viņam, laiku, jā, tas ir tas, kas nāk tā ļoti, kā mēs sievietes rašanā to zinām.
1: Bet man ir grūti tā multitaskot, ja es kaut ko strādāju, tad es strādāju, un es nevaru domāt, tā kā, ko tur piekdien Zana grib darīt. Un tādā ziņā, par to mums ir daudz strīdi, bet nu, lēnām jau es tā kā mēģinu būtībā, es konstanti mēģinu runāt ar vecacākiem, kad var. Parasti ir tā, ka kad var, tad ņemat bērnus, lai mums ir bišķīt laiks.
0: Jā, tas nav tik daudz, kā varētu no malas šķist, kāda bija mūsu bērnība, ka mēs vienkārši dzīvojām forši, viss kārtībā, bet tā tas vairs nav mūsdienās. Jā. Vismaz ne mūsu ģimene.
1: Mūsu ģimene nav tā, ka var visu laiku vest.
0: Vienkārši aizvest un atstāt. Nē, tas tā nenotiek. Tas bija grūti. Un es gribētu teikt, visu cieņu visiem vecvecākiem. Es daudz strīdējos ar abām mamām. Jā, tas bija ļoti liels adaptācijas periods. Ja es esmu, kā redzams, vairāk tādu runātāju. Un ja es esmu dusmīga, un kopš bērnu piedzimšanas ir tā, ka man kaut kur ir bišķi kā pazudus ne filtrs, bet man vienkārši nav spēka vairs nedusmoties, ja es dusmojos. Un tad es arī dusmojos uz tām vecām mamām.
2: Tad visi
0: jā,
2: to zina.
0: Uzrakstīziņa, tā kā, kas tas ir? Lai viss man piedod. Un, ak, Dievs, tad, kad es vēl biju stāvoklī, man liekas, es vairs esmu izdalītājies no savas atmiņas. Būs 9 mēneši, 8 mēneši stāvoklī, tad to maziņo pusotru gadu aktīvistu. Es nezinu, vai es kādreiz esmu bijusi nožēlojumākā prāta stāvoklī. Man viss riebās. Nevar pagulēt, dēļ lielā vēdera. Nevar pagulēt, jo mazais raud. Protams, tēts pa viņu rūpējās, bet paties dzirdu, ka blakus istabā ir tur tas vakar. Oh, es biju izaicinājuši visām mamītēm, kurām ir punči liela un maz bērniņu blakus. Visi cieņ. Un divu palīgu. Un vīru palīgu.
3: Ģimenes studija.
0: Man liekas, ir ļoti svarīgi pateikt, cik drausmīgi grūti var būt tie brīži. Tāpēc, ka noteikti, varbūt tur ir tēts, kuram darbs neļauj iet tik ātri mājās, vai ne? Vecāki varbūt vispār nav pieejami vecvecāki, un kur nu vēl auklis, vai ne? Es zinu, ka tas var būt nenormāls smagi, un viss ir kārtībā pieredzēt visbaisākās domas. Es pat varu atzīties, šis varbūt ir tiešām daudz priekš manis atzīties, bet es esmu divas reizes runājis ar krīzes tālrunu, kamēr man ir bijuši mazi mazulīši. Tāpēc, ka cik smagi ir tajā brīdī skalbēm zvanīt. Es strādāju psiholoģijas sfērā, tāpēc es zinu, kur var zvanīt. Arī man ir bijis kauns zvanīt. Tāpēc, ka ir sajūta, ka tu esi slikta māte, ka tev ir tik grūti, vai ka tev tā kā tādu dusmas sagādā tavi bērni un viņa raudāšanas. Es domāju, ka tas ir normāli, un es domāju, ka to pieredz daudz vairāk sievietes, un arī to grūtību, ko tēti pieredz latviešu.
1: Es arī mākslu sazvanīs, jā, ka ir bijis tāds izvisam punkts, kad liekas.
0: Un ko tu prasīs savam vīram? Viņam, viņš ir tur pat, kur tu jūsat reizē tur. Un tad vai nu tu runā ar vecām mamām, bet viņas nevienmēr ir pieejamas, vai tad tu runā viens pats, vai tu paliec ar sevi un savām domā. Tad mēs esam zvanījuši, jā, vajag prasīt palīdzību. Ir nožēlojami brīži, jā, un mazu bērni ļoti, ļoti smagi brīži ir. Ārkārtīgi smagi, neko smagāk neesmu pieredzējis, bet tad nāk tie labie brīži un paliek vieglāk. Tikai tiešām paliek vieglāk. Nevar mammai, kurai ir ļoti smagi tajā brīdī teikt, ka nepaliek vieglāk. Un tiešām paliek vieglāk, bet ir arī jātic, ka paliek vieglāk. Piemēram, man šodien bija pilna diena ar vecāko puisīti, 2,5 gadiņi, un es izvēlējos. Viņam bija dārziņš, viņš varēja iet uz dārziņu. Mazāko bebulu paņēma vecā mamma agri no rīta, līdz ar to es varēju te gulēt uz dīvānu un būt pilnīgi viena. Man gribējās ar savu puiku pavadīt laiku, un nevis dēļ kaut kādas mātes vainas, apziņas dēļ vai kaut ko, bet tāpēc, ka lai cik grūti Reins ir liecinieks, cik grūti man bija ar pirmā

0: Pirmo bērnu ārprāts, kāda tumsa tur brīžiem bija manā galvā un mūsu ikdienā. Tik ļoti es tagad skatos un domāju, man gribās ar viņu pavadīt laiku. Jā, tur ir nogurums tāds fizisks un arī kādreiz viņš tur, jā, bērni. Bet tas ir apbrīnojami, cik man bija grūti un cik tagad ir forši. Neskatoties, ka viņš man pamostoties no dienas ar alkoholu iekrāmēja pa seju.
1: Vēl arī, jā, man liekas, vecākiem nebrīdīja tas, ka sieviete pēc dzemdībām ļoti strauji mainās smadzeņu ķīmija un, man liekas, dopamīns vai kas strauji krītās. Un, tieksim, tā ļoti liels risks uz pēcdzemdību depresiju tiešām ļoti liels, tā, ka tas ir šausmīgi izplatīts. Man liekas, Latvijā cilvēki to nezina, kas mamām notiek. Un arī, man liekas, tētiem to vajadzētu zināt, ka sagatavojies. Es arī biju, man liekas, ka pirmo gadu tu esi tā kā bišķī boksamais, tāpēc, ka kaut kur tur jāizliek tās dusmas.
0: Es arī viņam kādreiz to sāku.
1: Tad es tā kā sāku, okay,
0: tu labāk visas. Gribi, lai es dusmojos. Es negribu bļaut uz tiem bērniem, bet kaut kur man jāizliek. Un tas izklausās varbūt briesmīgi, bet tas ir vīrišķīgs vīrietis, kas spēj to ņemt pretīm. Tas ir ārprāts, ko mammas, ka mammas un ar tēti iet cauri, jā.
1: Nu jā, būtībā vīrietim tas arī nav nekāds vieglais periods, jo tev jāskatās, kā viņi tur mokās, neko nevar izdarīt, un tad tu vēl dabumi pa galvu regulā. It kā, ka tu esi kaut kāds sliktai arī.
0: Jā.
1: Ļoti bieži nepelnīts vienkārši tāpēc, ka tu esi blakām. Un, jā.
0: Un labāk tā nekā uz bērniem. Un mūsu tāds liels resurs ir, tas laiks divatā, pat ja tās ir pāris minūtes dienā, un tā ir stāsts par pieaugušo attiecībām, vai ne? To nevajag nopelt. Tas tiešām ir vērtīgi pabūt, atgādināt sev. Tā ir fiziski, tā ir garīga satuvināšanās. Tas nav tikai stāsts arī par to, cik tas ir notrulināts televīzijā. Un tā ir tā mūsu oāze, kur mēs joprojām esam tā kā viens otram. Es gribētu teikt, intensīvi mīlestības brīži, vai ne? Neaizmirst par to, ka jūs esat viens otram. Kā vīrs un sieva arī. Un to ir nenormāli viegli aizmirst, kamēr ir tik intensīvi mazi cilvēciņi apkārt ar savām vajadzībām.
2: Šodien ģimenes studijā ar Zani Zāberi un viņas vīru Reini sarunājos es Agnese Linka par raidījumu tapšanu gādāja arī Ieva Grīnberga un Rudolf Sozols. Paldies, ja klausījāties un atceraties, ka visi ģimenes studijas raidījumi dzirdami arī visās populārākajās straumēšanas platformās, kā arī Latvijas radio mājaslapā un mūsu ērtajā mobilajā lietotnē. Uz sadzirdēšanos arī tur.
3: Svarīgi ir būt kopā ar bērniem, bet arī nepārspīlēt tādā ziņā, ka nemitīgi necensties viņus izklaidēt īpaši mazā vecumā.
4: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5. no rīta studijā Armāns Avots. ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis, ka viņš ir nekavējoties aizliedzis CNN, MS Now un Politico piekļuvi Baltajam namam, kas ir jaunākais pavērsiens viņa saspīlētajās attiecībās ar plašsaziņas līdzekļiem. Piektdien publicētā ierakstā vietnē Truth Social Trumps teica, ka šie mediji pastāvīgi raksta vai ziņo izdomājumus vai melus par viņa administrāciju, lai gan viņš nenorādīja nekādus piemērus.

0: Vēl Trumps to nosauca par ļoti vienkāršu aizliegumu, taču nepaskaidroja, kā tas darbosies. Nav skaidrs, vai šo mediju darbiniekiem tiks liegta ieeja Baltajā namā. CNN nekavējoties nosodīja šo rīcību kā nelikumīgu uzbrukumu ASV preses brīvībai. Trumpa rīcība visticamāk saskarsies ar juridiskām problēmām. Tā ziņo plaša ziņas raidsabiedrība BBC. ASV prezidents Donalds Trumps piektdien parakstīja likumprojektu par plašām ASV sankcijām pret Krieviju, lai izdarītu spiedienu tās kara pret Ukrainu dēļ, pēc šī likumprojekta pieņemšanas ASV kongresā. Likumprojektu jau augustā pieņēma kongresa augšpalāta senāts ar 86 balsīm par un 11 pret. Pārstāvju palāta trešdien to pieņēma ar 262 balsīm par un 159 pret, nodrošinot galīgo kongresa apstiprinājumu būtiskākajiem ASV likumdevēju pasākumiem pret Krieviju kopš Trumpa atgriešanās prezidenta amatā. Trumps jau iepriekš bija pateicis, ka parakstīs šo likumprojektu, kas tādējādi iegūs likuma spēku. Jaunas sankcijas ir vērstas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozarēm, diktatoru Vladimiru Putinu un citām augstākajām amatpersonām, kā arī Maskavas tankuģu ēnu floti, kas tiek izmantota Rietumvalstu noteikto sankciju apiešanai. Krievijas aviobumba piektdien trāpīja daudz dzīvokļu namam Ukrainas austrumu pilsētā Sumosa, nogalinot divus cilvēkus, paziņoja Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis. Ukrainas valsts glābšanas dienas publicēja fotografiju, kurā bija redzama dzīvojama ēka ar caurumu trijos stāvos. Vēl varbūt cilvēki, kas arī iesprostoti apakšā zem grūšiem, glābēja dar visu, ko spēja, lai izvilktu viņus un nodzēstu ugunsgrēkus, Zelenskis paziņoja platformā X. ASV un Dānija ir paziņojušas par vienošanos attiecībās Grenlandes drošību. Tādējādi atrisinot diplomātisko strīdu, ko izraisīja prezidenta Donalda Trumpa draudi ar spēku pārņemt šo teritoriju. Trumps norādīja, ka šī vienošanās nodrošinās ASV pastāvīgu kontroli pār drošību un visām pārējām vajadzībām. Dānijas premjerministrs norādīja, ka vienošanās nostiprina drošību Arktikā un Ziemeļatlantijas reģionā, taču nekomentēja konkrētos vienošanās punktus, ko Trumps minēja savā sociālo tīklu ierakstā. Tā ziņojusi plaša ziņas raidsabiedrība BBC. Par notikumiem Latvijā. Ārlietu ministre Baiba Braži no jaunās vienotības dosies komandējumā uz ASV, kur šodien un rīt piedalīsies Amerikas Latviešu apvienības 75. Kongresā Vašingtonā, bet no pirmdienas 21. septembra līdz trešdienai ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļā Ņujorkā. Amerikas Latviešu apvienības kongress ir gadskārtējā augstākā lēmēja institūcija. Pasākuma laikā tiek izvirzīti galvenie organizācijas uzdevumi nākamajam darbības gadam, šogad plānots arī diskusijas par Latvijas nacionālo drošību, politiku, kultūru un izglītību. Šodien pulksten 10. No rīta Vecrīgā Doma laukumā notiks Vecrīgas festivāls. Festivālā ar labi zināmiem hitiem uz skatuves kāps un aicinās dziedāt līdz apvaceļš Olga Rajecka, Būhu, Ots un grupa Mūd. Savukārt vakara kulminācija uz skatuves kāps Bermudu divstūris. Starp koncertiem par muzikālo atmosferu rūpēsies DJ, tādēļ svētku ritmas Vecrīgā skanēs visas dienas garumā. Šodien Eiropas mobilitātes nedēļas laikā Rīgā notiks labdarības velodarbnīcas un tvīda brauciens. Šogad tvīda brauciens sāksies pie Latvijas Universitātes botāniskā dārza Jāņa Šteinhauera ielā 2. Gatavošanās pasākumam paredzēta pulksten 2 pēcpusdienām, bet parādes brauciens sāksies pulksten 4, vedot dalībniekus cauri pilsētas centram. Brauciens noslēgsies Pārdaugavā Kalnciema kvartālā ap pulksten 5 pēcpusdienā, tur paredzēta spilgtāko un krāšņāko dalībnieku apbalvošana un muzikāls priekšnesums. Ar to izskan ziņas 5. No rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 4 metri sekundē. Gaidāmajā dienā prognozēts mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām neliels īslaicīgs lietus, pūtīs rietumu dienvidrietumu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē, Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, piekrastē 7-12 metri sekundē, brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gaidāmajā dienā plus 15 plus 18 grādi. Rīgā prognozēts mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, gaidāmajā dienā bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs dienvidrietumu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē, dienas vidū brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 18 grādi.
1: Tehnoloģiju šovs un raidieraksts digitālās brokastis
2: jau vairāk nekā 10 gadus.
3: Tava iknedēļas tehnoloģiju deva.
4: Labs rīts ir piektdienas rīts, un tas var nozīmēt tikai vienu. Digitālās brokastis tiek celtas galdā un ceļam galdā. Arī šajā sezonā svaigākās tehnoloģijas, un kas tie esam mēs? tie, protams, esam šeit.

0: Vārds Arts Ozoliņš, mans mūžīgi izsalkušais gurmāns Rihards Blese un mākslīgā intelekta barista Aneta Gutmane.
1: Labrīt, klausītāji, Latvijas Radio 1 un Radio Nab tiešādē. Digitālās brokastis, kad vien vēlaties, var baudīt arī ierakstā Spotify vai Latvijas Radio lietotnē.
0: Šodien raidījumā mums ir divi brangi ēdieni. Turpinām stāstu no Berlīnas IF tehnoloģiju izstādes, ja iepriekšējā raidījumā vairāk runājām par mākslīgā intelekta tendencēm, kuras novērojām, tad šoreiz pārunāsim jau par tām ierīcēm, par tiem robotiņiem, par visu to interesanto, ko mēs redzējām, jo pat tiešām daudz, daudz ko interesanti ieraudzījām. Taču ir arī otrā daļa, kurā parunāsim par tiem folderīšiem. Rihard, parunāsim par tiem folderīšiem, jāpši par telefoniem, kas salokās Samsung telefonu apskats.
2: Tehnoloģijas – tas ir dzīves stils.
3: No vietauriņiem līdz automašīnām, no austiņām līdz televizoriem. Pilna garšu buķete. Digitālo brokastu tehnoloģiju apskatā.
0: IFA tehnoloģija izstāde, branga, daudz tendences, daudz ierīces un tuvākajās aptuveni pusstundā mēs iziesim cauri un izrunāsim, nu kas tad bija tie mūsu spilgtākie iespaidi, jo iepriekšējā sērijā paspējām tikai izrunāt mākslīgā intelekta tendences šur un tur pieskroties kādām ierīcēm, taču, Rihard, manā priekšā ir brašs saraksts ar ierīcēm. Es ceru, ka mēs paspēsim izstāstīt skatītājiem, jo nu, tas izstādes apjoms ir patiešām milzīgs.
1: Nu jā, patiesi. Un es domāju, ka mēs varētu iesākt šo sarunu ar tādām tendencēm, ko mēs novērojām.
0: Tendencēm uz tendencēm. Labi.
1: Kas tad bija tendenci? Neskaitu visu to mākslīgā intelekta padarīšanu, kas, protams, ir neatņemama sastāvdaļa mūsdienu tehnoloģijām. Kas vēl tev iekrit acīs?
0: Šis gads bija ļoti īpašs ar to, ka bija atsevišķa zāle priekš humanoīda un sunīšu paskata tipa robotiem. Tas bija noteikti numur viens, tie bija daudz vairāk. Tendence numur divi, kas nekad nemainās sadzīves tehnika Berlīnas izstādē, tas ir pats pamats. Un tendence numur trīs, mākslīgā intelekta birkas joprojām bija, taču kopumā es nolasīju tādu vairāk funkcionālo uzsvaru, vairāk šī veļas mašīna izdara to un to labāk, jo redz, viņai iekšā ir mākslīgais intelekts.
1: Jā, es no savas puses vēl pievienotu un pastiprinātu to, ka tiešām robotu uzvaras gājiens turpinās, un mēs jau pagājušajā gadā novērojām to, ka arī mazajiem sadzīves robotiem, nu tie, kas sūc, pļauj un dara vēl citas lietas, tiem ir jau atsevišķa zāle. Šogad es teiktu, ka tāds bija pat vairākas, un nu, te es pieminētu, ka šiem mazajiem robotiem nāk klāt visādas papildus rokas, kas daudz ko papildus izrīt, bet to mēs noteikti vairāk pie nākamajām sadaļām aprunāsimies. Vēl es pieteiktu, ka man šķita, ka tas zaļais virziens ir kļūst nedaudz klusāks. Tas, protams, visur ir, bet varbūt cilvēki to pieņem kā pašsaprotama, nu, ka tā ierīce ir jābūt ļoti energoefektīvai, vai tā ir jāpielāgojas elektrības cenām, vai kā citādi ir jābūt ārkārtīgi gudrai, nu, piemēram, dozējot mazgāšanas līdzekļu daudzumu, bet kaut kā tas vairs nebija tik plaši uzsvērts. Un tad vēl es tādu lietu novēroju. Man liekas, ka daži lielie zīmoli bija mazāk. Jā, Xiaomi ienāca izstādē, kas iepriekš nebija tik prominents, bet es nemanīju Samsung vai redzēju to ļoti nedaudz, salīdzinājumā ar to, kā tas bija kādreiz. Manuprāt, Acer bija kaut kur pazudis, MSI nemanīja, Google pagājušajā gadā parādījās, šogad vairs nebija, Vestel, Daivu un vēl vairāk, kur šogad vismaz viņi nebija ar tik prominentām zālēm un telpām, kā tas ir bijis iepriekš. Nu, iespējams arī marketing komandas vērtē, kur tad ir vērts resursu ieguldīt.
0: Jā, jo nu, tā ir milzīgi, milzīgi izstāde, vai ir vērts taisīt to stendu, īrēt to zāli, ja tu tur īsti nevienu gadžetu nenotirko. Nu tā, ja mēs tā ļoti pragmatiski paskatāmies uz to, bet labi, viņiem jau galvā mēs neielīdīsim, līdīsim tagad dziļi iekšā mūsu galvās. Ar ko mēs sākam, Rihard? Kas ir varbūt, mēs runājam par stilīgiem gadžetiem, vai tu gribi kādās kategorijās šo visu sakārtot?
1: Es domāju, ka iziesim cauri dažām tādām lielajām kategorijām, un tad pieķersimies arī visām tām mazajām lietiņām, kas mums iekrit acīs, kas varbūt nepaģēra atsevišķu kategoriju, bet varbūt iederās zem interesantiem novērojumiem. Lai kā, es domāju, ka jāsāk ar robotiem, jo patiesi, man liekas, tas bija kaut kas, kas patiesi izcēlās šogad, un jā, varbūt, ko tu vēlies izcelt?
0: Nu, es esmu robotu skeptiķis. Ļoti daudz dažādu brendu, kur vārdus es varbūt pat nevaru izrunāt, jo tie nāk no Ķīnas.

0: Bet es nācu uz šo izstādi ar ļoti augstu ekspektāciju. Es cerēju, ka būs beidzot kāds robots, kas vismaz varēs paspiest roku, apsēsties krēslā, nezinu, palasīt grāmatu, vai ne? Zem ābeles. Bet viss, ko es redzēju, ir labākas kustības, varbūt... un labs jautājums ir, vai paši veidotas kustības, vai tur kāds kontrolēja aizkulisēs ar spēļu pulti, ko mēs arī starpsīt novērojām. Līdz ar to mana augstā ekspektācija netika sasniegta. Skaidrs, ka progress ir, vai ne? Pirmkārt, vairāk jau mēs redzējām.
1: Nu, pagājušajā gadā tie roboti vai mums bija iesieti kaut kādās trosēs, lai tie
0: vai bija uz ritenīšiem. Šogad bija pat ieprogrammētas dejošanas. Līdz ar to tas laikam liecina par to, ka progress ir, tie izplašās, taču progress šobrīd ir tādā mehāniskā līmenī, lai tie vispār varētu kustēties. Kustību laikam un tā lietu satveršana ar rociņām, ja drīkstās nosaukt tādā veidā, tā laikam ir tā smagā lieta, ko šobrīd visi industrija risina, vai ne? Un tas mākslīgā intelekta, tā tas prāts tur iekšā, nu, īsti nebija. Arī barista, pie kuras mēs paņēmām kafiju, robots barista, nu, tur bija ieprogrammētas frāzes, kā labrīt un lūdzu jūsu kafiju, kungs.
1: Bet izdarīja, lai arī lēnām, bet tomēr viss izdarīja ļoti precīzi un kārtīgi.
0: Nu, kafija neizlēma virsū.
1: Tieši tā.
0: Karsta kafija klēpīja.
1: Nu jā, tas bija attiecīgi Galbot kafēnīcas robots, vai ne? Kurš mums pasniedz kafijas. Ap citu, ja mēs būtu pajautājuši tam, lai iedod mums sūli, tas būtu no plauktiņa iespējams paņēmis arī sūliņu un iedevis mums, bet nu, mēs izvēlējāmies kafiju. Magic Lab savukārt humanoīdu, ne tikai arī tie suņu formas roboti, tur mums arī laipni stendā izstāstīja, ka principā tiem robotiem ir tādas nu, trīs attīstības pakāpes. Pirmā pakāpe ir tur, kur tie var mūs izklaidēt vai nedaudz, nu, dot norādes vai kaut ko pastāstīt. Un nu, tas ir tas, kur šobrīd tā industrija noteikti tikus vis tālāk. Piemēram, ja iepriekš uz skatus, nezinu, dziedāju vai dejoju cilvēku, nu, tad tagad ir iespēja cilvēks izklaidēt nedaudz arī ar dejojušiem robotiem. Tas viennozīmīgi tā ir. Tāpat arī mums stāstīja, piemēram, muzejā. Apmeklētājs uzrunā robots un norāda, kur jāiet, un arī pastāst par konkrēto eksponātu. Tāpat bija arī tādi roboti jau ar rokām, kur to roku galos ir uzmontēts dažādas ierīces, un tik stāstīts, ka ir arī Eiropā, protams, gana daudz rūpnīcas, kur tādi tiek izmantot. Tā skaitā mums bija arī konvejera robots. Un tad tas trešais līmenis būtu tajā brīdī, ka tas robots ienāk mūsu mājasemniecībā. Bet droši vien ir tas stāsts par to, cik daudz mēs tam robotam šobrīd gribam uzticēt un cik kontrolēta ir tā vide, kur tas strādā. Jo, ja tas stāv vienā vietā un rāda, kur jāiet, tad tas ir viens stāsts, bet tajā brīdī tas ganās apkārt pa mūsu māju un dara visu kaut ko mūsu vietā. Nu, jautājums ir, cik daudz tas izdara mūsu par labu un cik varbūt par ļaunu. Nu tā kā tas par humanoidiem robotiem. Bet bija vēl tā otra robotu kategorija, tie mazie, tie, kas ir jau ļoti ierasti mūsu mājasaimniecības sastāvdaļa.
0: Jā, sāksim ar putekļu sūcējiem robotiem. Un jā, tu pieminēji jau ievadā, ka tiem rociņas jau bija pagājušajā gadā, bet šogad bija tādas vairāk sāniskās rociņas, iepšutās rotējošās birstītes un citi aksesuāri. Tie nu, vai nu iznāk no sāna ārā vai ir piestiprināti sānos ar mērķi, lai robotu putekļu sūcējs arī apaļās formas, robotu putekļu sūcējs varētu iekļūt istabu stūrīšos, tajos grūti sasniedzamajos stūrīšos.
1: Zem mēbelēm
0: apkārt, piemēram, krēslu un galdu kājām, kur dažkārt kādi mati un putekļi saķerās. Tas bija viens. Otrs vairākiem ražotājiem, gan Dreamy, gan Roborock, varbūt arī citiem, bija šīta centrālā birstīta. Nu tā, kas parasti tur pa vidu rotē un putekļus vāc iekšā pašā robotu putekļu sūcējā, tās bija sadalītas divās daļās un ar tādu nelielu leņķīti. Un tas to bija, nu kāds, nu gan jau, ka gudri inženieri bija izdomājuši, viena no lielākajām problēmām robotu putekļu sūcējiem ir mati, kas saķerās. Nu tie vienkārši tur griežās ar to birstītu, vienā brīdī tā birstīta viss ir ar matiem. Tad tev ir jāņem nost, jāgriež. Nu, piņķers, tiešām pārnestā nozīmē. Un šī te birstīte, kas sadalīta ir divās daļās nelielā leņķītī, nodrošino to, ka šie mati rotācijas rezultātā iet uz to centru starp tām divām birstītēm, kur viņas ir pārdalītas. Un vienā brīdī tā gaisa plūsma to matu arī iesūc iekšā, un līdz ar to, iespējams, ka mati būs mazāka problēma. Es neticu, ka nemaz. Es domāju, ka tāpat tās būs mazajām šķērītēm.

0: būs tie jāgriež un jāpiņķerē, bet man tas šit tāds būtisks uzlabojums, jo nu, kas tad cits gan atliek, ja stūrīšs iztīra, matu piņķeres nav, varbūt to grīdu pat izmazgā, jo bija rotācijas birstītes, bija tādas uz riņķi, viena centrālā birsta, kas rotē, bija tāda ar vibrāciju, kas mazgā to grīdu. Nu, tad atliek laikam tikai tā dokstecija, kas arī starp citu ir augusi, jo tagad jau ne tikai no putekļu sūdzēja izņem netīrumus un tās lupatiņas mazgā, bet turpat bija varianti, man šeit, ka tie pašā Dreamy stendā, kur pat ar gaismu pat dezinficē, lai baktērijas izķert
1: līdz ar to. Jā, ar ļoti karstu, tur 100 grādu tvaiku arī tīrī. Un es pie doksacijām arī gribētu pieminēt to, ka, un ne tikai doksacijām, arī putekļu sūdzējiem kopumā, ka viens vēl viens tas mērķis ir samazināt izmēru vai to vietu, ko šī ierīce aizņem. Un tad attiecīgi gan paši putekļu sūdzēji kļūst zemāki, tiem vairs nav tik uz augšu izvirzīti šie dažādi lidari un citi sensori. Un otra lieta, tiek domāts, kā iebūvēt tās doksacijas kaut kur iekšā, nu, piemēram, zemvējas mašīnas, to mēs gan redzējām arī jau pagājušo gadu. Šogad bija arī interesants risinājums, man liekas, tas bija Dreamy, kur bija iebūvēts šī doksacija zem izlietnes.
0: Tas bija Bosch,
1: tas bija, nu redz kā. Un tas bija tāds ļoti labs kombā, jo sanāk viss tā ļoti kompakti, bet tam tajā vietā, kur jau ir ūdens vai ne, pieejams, lai tur varētu visu kaut ko skalot, un arī, piemēram, šī te putekļu sūdzēja, nu, tas maisiņš ar tiem ar tiem visiem netīrumiem arī nav jātīra katru reizi, bet vienreiz nedēļā, piemēram, var to iztīrīt, jo tas atrodas tur kaut kur pie tavas izlietnes un miskas, līdz ar to arī ļoti ērta. Tā kā arī vietas taupīšana, tāda efektivizācija noteikti arī bija viena lieta, kas bija aktuāla putekļu sūdzējiem.
0: Parunājam par zāles pļāvējiem. Tev ir Mauriņš, ko pļaut. Es varu, ka tu esi ļoti ieinteresēts šo robotu progresā. Kas tad bija tas, kas, ko tu novēroji?
1: Jāatzīst, ka man liekas arī vērojot kaut kādas tirgus tendences Latvijā. Man šķiet, ka robotu zāles pļāvēji ir piedzīvojuši ar tādu uzvaras gājumu pie mums. Līdz ar to varbūt, ka šis tieši ir interesāk. Pirmā lieta, ko es teiktu, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu, pirmkārt, to bija ievērojami vairāk. Otrkārt, parādās arī tie, tāds temats kā industriālie zāles pļāvēji, respektīvi tādi, kur ir ļoti lieli un ļoti advancēti. Iepriekš izstādē tos mēs manījām par kārtu mazāk. Un, nu, tad attiecīgi, tiem jau ir tāds pilnais spektrs ar dažādām funkcijām. Es varbūt iepazīstināšu ar tām, lai mēs redzam, kas ir tas avangards. Jo skaidrs, ka ikdienas mājas zāles pļāvējiem ne viss no tā būs pieejams un ir droši vien, ka nav vajadzīgs. Nu, karaziņā teritorijas, kas ir pļāvējums, ir milzīgas. Tur bija piemēra ar golfa laukumiem un varam iztāvoties, ka golfa laukumi ir ļoti liels teritorijas. Un tur, piemēram, viena no tām iespējām ir, ka šie zāles pļāvēji savā starpā sazinās un sadarbojas. Tātad viņiem iedod vienu uzdevumu un tur, piemēram, 15 roboti visi strādā uz šo vienu darbu, viens otram netraucējot, bet papildinot.
0: Tas bija MOVA stands, vai ne?
1: Jā, un arī patiesībā, ja mēs skatāmies, tad arī citiem bija
0: ECOVAX bija
1: ECOVAX,
0: laikam.
1: Arī, jā,
0: bija lielāks robots.
1: Tieši tā, un arī tiešām citiem, man liekas, arī ar pašam Roborockam bija. Tad tāda RTK pozicionēšanās sistēma, respektīvi, tajā brīdī, kad robots aizbrauc pārāk tālu no savas tās bāzes stacijas, tad tam kaut kā vajag sazināties un saprast, kur tas atrodas. Nu, tad tur nāk tālkā satelīti, un tad tas viss lieliski notiekās. Interesanta lieta bija arī pilnpiedzīta, tad viss četri ritiņi grozās, un, ja arī es skatoties savas zāles pļāvēt mājās, redzu, ka tas griežas kā tanks, nu, ka, teiksim, vienā pusē ritiņi nobuļķējas, otrā pusē griežās, tad šeit jau šie robotu putekļu sūdzēji brauc kā mašīnas, līdz ar to arī kaut kur, nu, mazāk.
0: Ja šo priekšējie ritentiņi
1: grozās. Jā. Un es domāju, ka dažiem no tiem noteikti ir aizmukurie grozās, līdz ar to tā iespēja apgriezties saudzējot zālien noteikti lielāka. Arī piekare, starp citu, jā, braucot pa slīpām vietām, tiem bija iespēja pielāgoties, lai tiešām zālēs būtu vienāda augstumā visur.
0: Ļoti daudz bija, starp citu, bedrīšu piemēru, kā viņi brauc cauri bedrītēm, jo šeit, ka ties pirmās paaudzes tur iesprūd bieži vien un izspolē vēl dziļāku bedrīšu.
1: Mm-hmm. Un, protams, nu, skaidrs, ka arī atkal maksimum intelektu pieminot, nu, dažādi radars sensori, kur to visu informāciju apstrādā, lai nedod Dievs neuzbraukt kaut kam visu, kam nevajag vai nenokrist no kādas apmales vai kā to tika saukts kraujas atpazīšanas sensors. Latvijā to krauju nav tik daudz, bet, nu, jebkurā gadījumā iespēja, ka robots kaut kur nokrīt, noteikti nebūtu tā, ko mēs gribētu. Vēl viena interesanta lieta, kas ļoti sakrīt ar to, ko mēs jau runājām pie robotiem putekļu sūdzējiem, un ko starp citu mēs novērojam arī pie robota, kas tīra stiklus, ir šī izvirzāmā, nu, papildus rociņa. Un šajā gadījumā tā ir domāta, lai nopļautu tās apmalītes. Un tie, kam ir robota zāles pļāvēji, noteikti zina, ka ir tā situācija, ka paliek tā

0: mazā maliņa kaut kur vai nu pie dobes, vai pie taciņas, vai pie kā cita. Nu, un tad tāda izvirzām papildus trimerītes palīdz to novērst. Un katrā ziņā tā kopā bija tāda, man liekas, mazo robotu tendence, ka ir tās papildus izvirzāmās robotu rokas. Nu, lūk, tā kā diezgan plašs un viens interesants sistēmas, ko es nebiju redzējis iepriekš, noteikti kaut kur jau bija, bet man šķiet, ka to piedāvāja Ecovax, bija šita robota dokstacija, kuru ne tikai piedāvāja to uzlādēt, bet arī nomazgāt. Tātad dokstacijā iekšā bija iebūvēts ūdens trūklis, kurus gan virzienā vertikāli, gan horizontāli noskaloja gan riteņus, gan arī šo te asmeni. Un tādā veidā noteikti atvieglo dzīvi, jo nu, es ik pa laikam arī tīru to robotu zāles pļāvēju apakšu. Tas ir tas, ko tas tur spēja savākt, ir tiešām aizraujoši.
1: Zini, ko es neredzēju un ko es gaidīju, ka būs kaut kāds grandios turpinājums. Atgriežoties pie robotu putekļsūcējiem, kāpšana pa kāpnēm. Bija divi piemēri, vai ne? Viens piemērs jau bija no pagājušā gada Dreamy, kur robotu putekļsūcējs iebrauc tādā kā ārējā čaulā, kur ir tankam līdzīgas kāpuru ķēdes, un tas uzbrauc augšā, uz otro stāvu izbrauc no tās čaulas ārā un sāk otrā stāvu tīrīšanu. Bija piemērs no Roborock, ja nemaldos, to jau atradīsim
0: arī tā.
1: Nosaukumu Roborock robotiņš, kuram nav ārējā čaula.
0: Lai tiktu augšā pa kāpnēm.
1: Jā, bet tās kājiņas tika tā kā uz riņķi pa 360 grādiem tā kā pagriežās, viņš tā kā uztumi savu to snuķīt uz tā pakāpienu, kājiņas pa muguru apmetās riņķī un atkal ceļ sev augšā un līdzīgi, ka tāds šūpolīt un visu laiku brauc. Un starp citu šis robotiņš varēja arī tīrīt kāpnes. Taču man šķiet, ka abi šie piemēri jau bija no pagājušā gada.
0: Jā, noteikti.
1: Gan kur tad visi pārējie kāpnes nav problēma?
0: Nu, jautājums ir, vai tu esi gatavs maksīt sālīto cenu par to ekstra funkcionalitāti, tātad vienā gadījumā par to, ka tur ir tās kājas, un otrā gadījumā par to ekstra modulu, kas uznes to robotu augšā, ir droši vien, ka par daudz lētāku cenu tur nopirkt vienkārši vēl vienu robotu, kurš otrajā stāvā izsūks grīt.
1: Bagāto cilvēku problēmu.
0: Tieši tā. Nu, lūk, tādi dažādi jaunumi par robotiem. Nu, mēs jau pieminējām to logu tīrīšanas robotu. Es nezinu, vai tu vēl gribi kaut ko par to
1: izcelt. Uzlabojam tam, ka dokstacijas tagad var iztīrīt tā robotiņa lupatiņas un tās ķemītes, bet tiesīko.
0: Jā, skaidrs, ka mēs redzējām arī baseina tīrīšanas robotus un pareizībā tāži
1: jau projām slapji.
0: Jā, bet tie varbūt mūsu platumgrādiem nav tik populāri. Labi, esam parunājuši par robotiem, nu, jāpieskarās tai sadzīves tehnikai, jo galā tas ir. Mūsdienās šīs te izstādes, tas pamats, lai arī izstāde ir sākusies kā Berlīnas radio izstāde, ja, un pēc tam arī televīzijas galvenā izstāde. Es teiktu, ka šobrīd galvenais stūrakmens tā ir Vācu ražotā sadzīves tehnika, un ne tikai, protams, tā arī citu valsts līdz ar to, bet nu, tam tiek atvēlēta ļoti liela izstādes daļa. Ko tu, Arti, gribētu iezīmēt pie sadzīves tehnikas?
1: Nu, te bija visi, te bija Miele, te bija Samsung, Siemens, Bosch, Aiga, Liebers,
0: Electrolux,
1: jā.
0: Nu, protams, arī visi lielie pasaules ražotāji kā TCL un Hisense un tā tālāk.
1: Visiem bija kaut kas un jāsaka, caurumi kļūst vairāk. Caurumi kļūst vairāk. Ja mēs pagājušajā gadā ļoti daudz novērojām šos torņus, ja, šo augšā mazgā, apakšā žāvē vai otrādāk.
0: Domā par veļas mašīnām.
1: Par veļas mašīnām. Tad šobrīd tas pagājušā gada brīnums no Candy, kur bija viens lielais caurums apakšā, divi mazāki caurumiņi virs tā, lai mazgātu paralēli, mēs vairāk krāsu drēbes.
0: Jā, un tāds mazāks apjoms.
1: Jā, šī te pieeja ir nu, tā kā visiem parādījusies. Un katram ir tagad tāds goda modelis, ko tas rāda, un izrādās, ka trijiem caurumiem nepietiek, vai ne?
0: Nu, vēl ceturtais tad nāc klāt, bet principā tas ir žāvētājs, vai ne?
1: Nu, žāvētājs, tad lielais caurums augšā mazgāšanai, divi mazi pa vidum un lielais caurums apakšā. Līdz ar to ir ļoti daudz caurumu, kurus var paralēli izmantot.
0: Mums ap citu pamanījām arī, ka bija vēl citi ražotumi, piemēram, tas pats LG, ko nepieminējām sākuma uzskaitījumā, kur nav risinājums ar tādām divām mazām apaļām atturēm, nu, kas liek tam visam izsies pēc tādām divām atstiņām. Tam tāda atvilkne zem lielās veļas mašīnas atveres, kur savukārt arī var mazgāt kaut kādu mazāku apjomu, nu, piemēram, atsevišķi zeķis vai piemēram, arī mēs redzējām risinājumus kurpju mazgāšanai, vai ne?
1: Uh-huh. Un tad ir, ja mēs runājam par mazgāšanu, trauku mazgājumās mašīnas. Dažādi interesanti sensori un mākslīgā intelekta

0: apvienojumi. Kad laiku pavadījām pie šī bija Haier trauku mazgāšanas mašīna, kas ar lāzeri, laiž cauri lāzeri ūdenim, mēra tajā esošās cietās daļiņas, es pareizi sapratu.
1: Jā, jā.
0: Un kalkulē reāli laikā, cik tīrs ir ūdens. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo, ja šajā apakšējā tvertnē ūdens jau ir nu, gandrīz vai tīrs, tas nozīmē, ka no traukiem vairs nekas nenāk nost, tad trauki ir nomazgāti. Tāds ir secinājums. Ja ūdens netīrs, tad iespējams, un šī bija tā interesantā lieta, kur mākslīgais intelekts šķietami nāk iekšā, mēs klasiski kā daram? Mēs ieliekam traukus, ieliekam mazgāšanas līdzekli un uzspiežam laiku, piemēram, nu, tur divas stundas cikls, tad mēs zinām, ka pēc tām divām stundām trauki būs nomazgāti, lai arī kādi tie būtu, vai ne? Šeit jauna nianse. Tu uzliec tās divas stundas, bet mēs iedodam pašai trauku mazgāšanas mašīnai to autonomiju un lemšanas tiesības. Ja tā pamana, kad vajag vēl vienreiz vienu ciklu izlaist, tad varbūt tās jau būs nevis divas, bet 2 stundas 15 minūtes, piemēram. Nu, kaut kur mēs pazaudējam kontroli, kaut kur mēs iegūstam kvalitāti. Bet interesanti, vai ne, ka ir šāda te adaptācija situācijai.
1: Jā, tieši tā. Un to mēs arī novērojam noteikti arī pie traukmazgājām mašīnām. Negribu samoloties, man liekas, tā bija miela, kur attiecīgi bija jau šeit iepriekšējā raidījumā pieminējām kameru, kas attiecīgi uzņem bildīti. Nu, jāzīst, man kās jautāt, vai es kurā sacīvas tehnikā es neredzētu, ka tur ir kamera, es teiktu, traukmazgājām mašīna tur tā patiekšā tumša, ko tur daudz redzēs.
0: Ielēc lampiņu un būs arī gaišs.
1: No, lūk, tieši tā. Tā kā arī traukmazgājām mašīnā tagad iekšā ir kamera.
0: Un kopumā vietas taupīšana. Dabūt iekšā mazākā izmērā lielāku šo te centrālo centrifūgu. Vienalga, vai mēs runājam par veļas mašīnu, Samsung, starp citu, prezentē atsevišķā pasākumā Berlīnē trauku mazgāšanas mašīnu, kas ir A-70%, tad 70% efektīvāk nekā Eiropas noteiktais standarts, plus viņi saspieduši nedaudz to apkārtējo korpusu, lai centrā dabūtu iekšā vairāk veļu mazgāšanai un arī tur patrāt žāvēt. Un tas pats arī bija citiem, vai ne? Tas nebija Samsung unikums. Arī citi kaut ko līdzīgi darīja, lai cilvēkam nebūtu jāpārbūvē sava vannas istaba vai virtuve un varētu tajā pašā caurumā dabūt iekārt iekšā, bet tas efekts ir lielāks un labāks.
1: Jā, vairāk kilogramu. Un,
0: Forši, nu tas ir tā praktiski, nu tā kā to tu beidzot var saprast, nevis kaut kāds mambo džambo mākslīgā intelektā brīnums, bet reku tev tajā pašā vietā, es tagad varu ielikt vēl vienu uzvalku, vēl kaudzi ar zeķēm, un tas viss izmazgājās.
1: Jā, nu uzvalku labāk varbūt nemazgājies vēl mašīnā.
0: Tas gan.
1: Runājot par vietas ietaupīšanu, sap citu, protams, ir redzēts tās mazās veļas mašīnas, nu tur teiksim priekš, nezinu, tām pašām kurpēm vai vēl kādai vasarnīcai, tad man likās interesanti, ka es iepriekš mums nebija redzējis. Man likās, ka tas bija Lizsam ražotājs R1 kompaktā trauku mašīna, tātad trauku mašīna, kur tur ir mašīnas bagāžnieka. Kad man negribās
0: 28 cm plata.
1: Oho, redz, ka tu pat esi piefiksējis.
0: Jā.
1: Nu jā, var sakot, tiešām ļoti neliela, un tas nozīmē, ka arī bagāžniekā līdz var paņemt trauku mašīnu, ja negribas pie ugunskura vai lai braucienā.
0: Kāpēc tikai bagāžniekā? Nu, vienmēr dzīvo viens pats cilvēks ar savu kaķi. Nu, viņam ir cik trauki, nu, dienā cik viņš tos traukus, nu.
1: Jā, un arī negribas pārbūvēt virtuvi.
0: Jā, 5 trauku vienības, bet, nu, tā pats linkums tās mazgāt. Nu, tagad tu ieliec maz mašīnīgu stūrī un tev ir tīri
1: trauki. Nu, redz kā. Mēs ar citu arī interesanti likās AEG pieeja, ja mēs runājam par tādām inovācijām, varbūt pat nedaudz pēdiņās. Man šķiet, ka tiešām varbūt, ka viņi saprata, ka cilvēkiem ir apnikuši tie, kā tu teici, mambo džambo no mākslīgā intelekta un visām tehniskajām niansēm. Viņi piedāvāja divas ļoti vienkāršas lietas. Tātad viena lieta bija, ja nemaldos ar nosaukumu, one pot pasta, nu respektīvi makaroni vienā katliņā.
0: Makaroni muļķīši.
1: Jā, mēs ar Artu nedaudz iesmējām par to, ka tajā brīdī, ja no ģimenes galvenais pavārs dodās komandai, nu, tad šis ir izcinājums priekš palicējiem, kuri varbūt ikdienā negatavojas.
0: Nu, vienkārši tad ātri iztāstot komplektiņš. Tev ir mērtrauks, kur uzrakstīts, tik ūdens, tik makaroni beriekšā. Tad nevar sajaukt proporcijas. Otrakārt, tev ir katliņš. Katliņš parastais, tur nekāda brīnuma iekšā nav. Taču tev ir plīts virsma, kurā ir speciāla makaronu poga. Jā, un tad tā makaronu poga pielāgoša to te makaronu vārīšanas temperatūru. Tur laikam pat atstāja pēdējās minūtes bišķiņus tādas mazākas temperatūras, lai te makaronu daudz ievalkās, lai tas, tas bagātīgums tajā smeķī.
1: Jā, tā kā...

0: Ja galvenais es gatavoju to, lai es dodās prom, tur vismaz makaroni būs garšīgi.
1: Bet mēs iesmējam, ja tur tā tehnoloģija absolūti primitīva vien pogas plīts.
0: Un tad nu, arī ļoti populāri kļuvuši tie air fryers, pat nezinu, kas tā gaisa, kā to sauc?
1: Friteri.
0: Friteri, jā. Tur savukārt tā tehnoloģija pavisam vienkārši tu ieliki papildus tādu plakanu virsmu iekšā tajā friterī un tajā var cept picu.
1: Jā, bet tas bija smuks, tas bija no mīles dizaina. Es teiktu, nu, nevar īsti pat saukt tādu izteiktu friteri.
0: Man bija tas pats AEG, nebija gadījumā.
1: Vai jā, nu katrā ziņā smuks dizains.
0: Jā.
1: Ticas cepeškrāsnes forma, bet jā, tiešām, ja apakšā ir caurumiņa, tad tas ir airfryers, ja apakšā ir cieta virsmiņa, ko tu ieliec, tas ir picas cepējs. Un kas man patika šeit, vēl viena izpausme dizainam, nu, ka tā nav vienkārši kaut kāda kaste, kas kaut kur tagad jānoslēp, bet tas ir kaut kas interesants. Nu, ja kāds viesas ienāks pie tevis virtuvē, nu, nebūs to, o, nu, nokrāmēs ar kastēm, tāds, o, kāpēc tev tā kasta izskatās pēc Monas Līzes?
0: Nu jā, tā kā tur tas dizains un tāds nelielais funkcionalitātes uzlabojums. Bet vēl viena tendence, ko es piefiksēju pie sadzīves tehnikas, bija tā, ka mazāk pogu, vairāk skārienu jūtīgo ekrānu. Es neesmu fans šai pieeja, jo man liek, man patīk pagrozīt, man patīk sajūt, kas reāli kaut ko nospiež, bet citi atkal teica, ka...
1: Nu, daudz ekrānu, kas būs jātīra, tāpat kā automašīnā, jo speķīgāk pirkstiņu tīpaši virtuvē, vai ne, jo biežāk tā plīts būs netīra. Otras puses, varbūt, ka tā plīts vairāk darīs nākotnē pati tavā vietā.
0: Varēsim vadīt no telefona, vai ne?
1: Jā. Nu, klau, varbūt noslēgumā uztaisam tādu vispār visaptverošu gadžeti, kas mums iekrita atmiņā, jo skaidrs, ka ar kategorijām mēs te vairs netiksim cauri atlikušajās 8 minūtēs. Es gribu uzreiz iemest vienu interesantu gadžetu, un tas bija drons Putns. Klasiskais drons kvadrikopteriem, līdzīga helikopterītes lido, šeit tika prezentēts putns, putna forma, kur reāli motoriņš kustina spārnus, un attiecīgi nu, tiek imitēta šī te, nu, putna darbība, Eagle X, ja es pareizi atceros Eagle X, tam ir maza kameriņa klāt arī, nu it kā kravu tas šobrīd nevarot celt, bet nu, kā jau mēs zinām, viss sākās ar izklaidi, beidzās, diemžēl, ar karu, vai ne? Būsim reāli, šis atrisina problēmu, ka tu nav šī te skaņa, tipiskā drona tā bzzz, nu, ko tu uzreiz var arī pamanīt un noteikt. Šeit ir pikajošs putns, pat tika lielīts, un tam es neticu. Lai parāda man, ka pārējie putni, kas lido apkārt, dažkārt pat sajaucot šo, nu, tas gan bija marketinga saldējs triks, bet katrā ziņā interesanti, modulāri, var mainīt arī izskatu. Rihard, tavs gadžets, kas tev ir aizķērējis prātā?
0: Gadžeti, protams, ārkārtīgi daudz, kas bija interesanti. Nu, es piemēram, izcelt, ja mēs esam pieķēršies pie lidošanas mobilitātes, tad nu, bija tās interesants kombo absolūta nākotne. Bet izrādās jau šogad sākšot ražot Xpeng.
1: Elektroauto ražotājs? Latvijā vairāk pazīstams kā.
0: Jā, tieši tā. Bet tas piedāvās kvadrikopteru un mašīnas apvienojumu. Tā tad ir iespēja nopirkt mašīnu, kurā iekšā...
1: Milzīgs furgons.
0: Jā, tas ir nu, tiešām liels tās busiņš, mikroautobus varētu teikt, tāda izmēra mašīna, kurā iekšā ir kvadrikopters. Un tāds mazs helikopters tikai nevis ar diviem tiem propeleriem, kas griežās, bet ar četriem, tā kā dronam. Nu, un attiecīgi tas tad iekšā būtu tajā mašīnā, nu, kur jūs varat noparkot ceļu malā un turpināt ceļu pa gaisu. Un es domāju, nu tāda šošiem tālu nākotni. Bet izrādās, ka masveida ražošana varētu sākties jau šī gada beigās. Nu, kā būs, to mēs, protams, redzēsim. Bet esot liela pasūtījuma gan Ķīnā, gan Arābu valstīs. Un droši vien, ka tas ir saistīts ar licencēšanu, jo Eiropā gan jau kaut ko tādu nolicencēt ir ļoti grūti, lai visi dabūtu izdrošības certifikātus. Bet nu, ir valsts, kur tas ir daudz vieglāk. Nu, tad tāda interesanta tehnoloģija, ko es iepriekš dzīvē nebiju redzējis. Mašīnas un kvadrikopter apvienojums.
1: Mētam iekšā citu kategoriju. Mājas drošība. Pārbaudījām, apskatījām slēdzeni, rokturi, kodu sistēmu un kameru viss vienā no Ezviz, kur tu aizvieto šo tipisko nu, durvi rokturi ar tādu vertikālu garu paneli. Un tajā panelī ir gan var ievadīt kodu, tur ir kamera, kas nolasa tavu seju, aizmugurē bija pirkstu nospiedumu lasītājs, protams, vieta arī fiziskai atslēgai, un pat čipa lasītājs. Tad 5 dažādi veidi, kā to var atvērt savu mājokļa durvis. Pirms četām strādājot arī offline režīmā, bet nu, pēc noklusējuma tas ir savienots ar internetu.

0: uzlādēta ierīce, jālādē bija laikam reizi 3 mēnešos, ja nemaldos, un nopīkstot, kad lādējās ārā. Līdz ar to man šita interesi no vienas puses, nu tā kforši, tu pienāc pie durvīm, tev vairs nav jāslēdz vaļā, jāmeklē, kur tad tā atslēga bija, nolasa tavu seju, tavs mājokļa durvis ir atvērtas. Kas notiek, ja pienāk cilvēks klāt, kurš izskatās ļoti līdzīgs tev? Nezinu. Pirks nospiedumu laikam grūti viltot, kodu kādam nolasīt pār plecu, arī vienkārši, un beigās, kur tie visi dati aiziet. Interesants risinājums, daudz neatbildēt jautājumu, bet es ticu, ka būs arī vairāk cilvēki, kas sāk šādus lietas izmantot, it īpaši Airbnb izīrētajos dzīvokļos. Nu, tā kā forši, nav vairs jādod atslēga, nu, jāsatiek tas cilvēks, ievada kodu, viņš ir iekšā tavā mājokli.
1: Jā. Es savukārt gribu likt klāt vēl Acer Dual Play Mini. Ļoti interesants gadžets. Tātad, ja mēs esam pieraduši parasti, nu, ka, teiksim, ja mēs dodamies ceļā uz darbu, nu, tad mums līdzi ir portīvais dators. Nu, tad, ja mums gribas pakavēt laiku, un mēs uzspēlēsim spēlīt tajā. Šeit tas viss apgriezts otrādāk. Tātad, tev ir maza spēļu konsolīte. Nu, kā jau mēs spējam izsaukt šīs pārnēsājumās, kur ekrāniņš pa vidu un malās attiecīgi joystick un podziņas, kas ir nepieciešams. Un tad, savukārt, ja mēs paceļam šo te ekrānu augšā, principā visu to joystick sadaļu augšā, atlokam tā kā tādas, nezinu, sviestmaizīti, kā burgermaizīti, atveram šo te konsoli vaļā, apgriežam ekrānu otrādi, mums pēkšņi ir klaviatūra. Līdz ar to, nu, punkts viens ir iespēja darīt kādas darba lietas, kur ir nepieciešama parastā ierastā klaviatūra, vai arī otrs variants var spēlēt spēles, nu, tādā PC režīmā, varētu teikt, tur, kur ir nepieciešams klaviatūras podziņas. Tā kā šāds interesants risinājums no Acer.
0: Es domāju, ka Latvijā tas tik ļoti varbūt nepanesīsies kā ārzemēs, kur daudz vairāk ir jāpavada laiks ceļā. Mums te pārbrauciem par laimi daudz īsāk, līdz ar to varbūt tā vajadzība nedaudz mazāk, bet hei, tu nekad nezini, kā tas varētu iziet. Nu, klau, kas mums vēl bija tik daudz, šobrīd skatos.
1: Es domāju, ka noteikti arī tu esi fans tajā lietā un var redzēt, ka arī izstādē tas bija daudz vairāk novērām šis tā ierīces, kas piefiksē to, ko tu saki.
0: Jā, ierīces, kas piefiksē, ko es saku, no Plod, no Bojas, kas mums vēl bija.
1: Tiknaut, mēs gan neredzējām šoreiz stand-up, pagājušo gadu bija,
0: piemēram. Bija. Jebšu ierīces, kas vienkārši tā ir maza plāna ierīce, kur iespējams tur piestiprināt vai pie telefona, vai kā karaklīti, vai austiņu kastīte. Tā ieraksta visu laiku, ko tu saki, sapulces formātā, visticamāk, jau visbiežākais pielietojums būs. Tad šo pārnes jau ierakstu uz savu telefonu programmatūru, tā aizsūta uz mākoni, mākonī tas tiek pārnes no sarunas uz tekstu, atpakaļ tika atsūtīts tev, un tev ir sapulces pieraksti, ja tur ir pieslēgts kāds mākslīgi intelekts chatbots, tu jau pat vari paprasīt, tā kā, kas ir darbi, kas bija jāizdara man, kādi bija termiņi, kuru varbūt mēs kaut kādu termiņu palaidām garām un nenoteicām, un tad tu vari izsūtīt, palūkt pat izsūtīt mākslīgi intelekta asistentam e-pastu, tā kā redz, kur sapulces pieraksti, un klau, Jāni, tu nepateici, ka tu izdarīsi šo darbu, nekas nepaliks. Nepamatīts.
1: Jā, un tie formas faktu ļoti dažādi, kā teicu, gan tādas plakanas, gan kastītes, gan austiņas, gan arī, piemēram, iespēja pievienot jebkuru citu audio iekārtu, tā ierīcē, kas to informāciju uzskrēna. Var sakot, dažādi formas faktori, un tas noteikti kaut kas, kas šogad ir vairāk, kā bija pagājušā gada.
0: Jā, nu, pēdējā minūte, Rihard, tavs karstais kartupels par nākamo gadu, kas ir viena lieta, ko tu gribētu, lai no šī gada mēs redzam evolucionējumu uz nākamo gadu, lai mēs nākamo gadu varam paši sevi turēt pie rokas.
1: Es laikam teiktu, es vienu nišu lietu izteikšu. Yeah. Mēs to redzējām pie Acer Vero 16. Tātad doma bija tāda, ka šis ir dators, ko var remontēt pats. Tātad pats var atskrūvēt, izņemt ārā atmiņu, ielikt vietā jaunu. Viņš pat teica, ka procesori varēšot mainīt divas paudzes uz priekšu, varbūt ne pats to gan labāk aiznest pie tehniķa, bet to varēs izdarīt. Tā kā tāds, nu, es domāju, jēgpilnāks remontē pats variants, nekā varbūt mēs to esam redzējuši iepriekš. Varbūt redzēsim to vairāk.
0: Nu jā, es nākamgad gribu redzēt turpinājumu tiem robotiem, kas kāp kāpnēm. Ja mēs to varēsim ieraudzīt, es domāju, ka tas būs tehnoloģiju lēciens, jo beidot kāds būs izdomājis, kā to izdarīt pietiekami lēti, un tas varētu palīdzēt tur, kur kāds lielāks šķēslis ir priekšā. Katrā ziņā varat noklausīties iepriekšējo sēriju par mākslīgā intelekta progresu gan Latvijas radio arhīvā lietotnē Spotify platformā galvenokārt, un ja nu kas piesakojat arī Latvijas radio un Latvijas sabiedriskā mēdija gan Instagram, gan YouTube kontiem, jo šur un tur parādīsies vai jau ir parādījušies video materiāli no izstādes, tur mēs parādīsim arī citas lietas, kuras vienkārši nespējam

apspriest šeit radio ēterā. Katrā ziņā liels paldies Latvijas radio par iespēju šo izstādi apmeklēt un noteikti atsauksimies uz izstādē redzēto visā atlikušajā sezonā.

0: Tehnoloģijas – tas ir dzīves stils.
1: No vietauriņiem līdz automašīnām, no austiņām līdz televizoriem.
2: Pilna garšu buķete. Digitālo brokastu tehnoloģiju apskatā.
3: Šorīt digitālo brokastu galdā kāds gardumiņš, kaut kas citādāks, kaut kas tāds, ko mēs esam testējuši vasarā un beidzot prieks par to arī pastāstīt. Samsung Fold 8 un Fold 8 Ultra salokāmie vietāruņi. Jaunais metiens no Samsung un stāstam interesantā laikā, kad arī iznācis ir jau jaunais Apple Duo līdzīgas formas telefons. Glīti telefoni kopumā šī jaunā Samsung līnija un šodien laikam visvairāk ir jāpastāsta par to īso, bet vairāk pasei līdzīgo telefonu, jo tas ir mūsu šīs dienas galvenais varonis. Telefonus neatkarīgam apskatam nodrošināja Samsung Electronics Baltics. Un šeit laikam, Aneti, ir jāizdara viens precizējums. Samsung nav pirmie šajā pases formāta stāstā. Pirms viņiem ir bijis Oppo, ir bijis Google Pixel, protams, arī Honor un Xiaomi, varbūt ar to lielo telefonu ir iestartējuši iepriekš. Līdz ar to tāpat ideja nav gluži pavisam jauna. Jaunums ir tas, ka arī Samsung tāds ir, un tagad arī Apple tāds ir. Un tad, kā jau mēs esam redzējuši arī mediju vidū, nu par to stāstīt, kā tas būtu kaut kas pavisam jauns. Bet ir vērts pastāstīt, jo skaidrs, ka šie lielie zīmoli, ka tam pieķerās, viņi to dara kārtīgi un ir vērā ņemami. Un līdz ar to mēģināsim laikam arī šajā apskatā izmantot pases formātu, šo apzīmējumu un lielo, jeb ultru. Un te ir viena tāda būtiska detaļa arī par ultru. Būtībā, ja tā paskatās, nu tad pēc izmēriem un plus minus arī pēc parametriem, no 8. ultra ir ļoti līdzīga tam 7. Līdz ar to, nu, vairāk koncentrējamies uz to pasi. Tur gan, kur es pats visu laiku jūku, ir tie nosaukumi. Jo, redz, Samsung izdarīja interesantu lietu. Iepriekš Fold 7 bija vienkārši lielais salokāmais, vai ne? Un bija flips. Folds un flips vienkārši atšķirt. Tagad tev ir flips, tev ir Folds un ir Fold Ultra. Tad Fold Ultra ir lielākais. Fold parastais ir pasīt. Redz, nu, jau šajos te mēs nedaudz jūkam, bet pasi un lielais būs tas, kā mēs arī

0: par šo runāsim šodien. Un jāsaka godīgi, ja mēs ķeram tās pirmās sajūtas, nu, tas pases formā telefons, tu viņu patur rokās, nu, ir kaut kāda tā interesantā sajūta. Jo tu beidzot vari sasniegt telefonu augšu rīkšķi, telefona priekša ir pietiekama plata, lai rakstītu, un tur, nu, lai gan tā atšķirība, ja tu ieskaties uz papīra, ir milimetros, bet tajā brīdī, kad es ar savu lielo resno īkšķi rakstu, tad pat tas, nu, tas 0, kaut kāds milimetrs tajā klaviatūrā, nu, tomēr ir tā precizitāte rakstībā lielākam pases formātam.
1: Es tieši tikko arī aizdomājos, cik interesanti arī tie milimetri, tie arī noteikti ietekmē to, es domāju, kā ir šo tā lietotāju pieredzi, kā izmainās tas arī ekrāna lielums, līdz ar to, tu saki, to rīkšķi, tad vari visu to ekrānu, līdz ar to tas
0: jā.
1: Var kaut kā ietekmēt arī to, kā vispār.
0: Ja tas ietekmē tā skaitā arī lietotnes, jo šis ir atkal interesants stāsts. Es nezinu, kā tagad būs Apple telefonu gadījumā. Apple ir zināms ar to, ka viņi spiež vienmēr tos programmatu ražotājus pielāgotam formātam, vai Samsung to arī izdarīs, ar palaišanas brīdi vēl joprojām nē, jo es pats noķēru, es izmantoju šo te vārdu minēšanas spēlīti, crossplay, diezgan daudz spēlē, to bija arī citi apskatienki pamanījuši, ka šajā spēlītē ir poga laikam sākt spēli, un uz, ja man nemaldos, tad uz ārējā ekrāna, kas ir mazāks un šaura, un netik augsts kā standarta izmērā, šī poga vienkārši izslīd ārpus ekrāna, un to tu nemaz nevar palaist spēli. Tad ir atšķirība arī šajā, es gan ticu, ka to visu izlabot ar programmatūru, bet ir jāņem vērā, ka ir kaut kādas lietotnes, nestandarta lietotnes varbūt vairāk, kur tā ir kaut kāda problēma, bet joprojām ultrai, lielajai rakstība man ar, nu, es teiktu, lieliem īkšķiem, un tas īkšķis tāds diezgan liels, tev laikam mazāks, tev varētu būt bišķiņi vieglāk, bet ar tādu lielāku īkšķi, nu, joprojām tās kļūdes rakstot tekstu ir vairāk, tāpēc prasās atvērt tajā brīdī vaļā. Un tajā brīdī, kad tu atver vaļā to pases formātu telefonu, nu, ir interesanti, jo tu iegūsti, nu, tādu plašāku skatu, jā, skats lielāks, bet tad, ko tu ar to skatu dari? Ja tu skaties, piemēram, YouTube uz šī telefona, nu, tad joprojām tās maliņas tur kaut kur ir ultrē lielākas, pases formāta mazākas. Bet tu iegūsti, nu, joprojām to 4-3 malu attiecību, un to visbiežāk es izmantoju gan tajā brīdī, kad nu, gribas paskatīties video, izlasīt lielāku tur internetu lapu, aplūkot fotogrāfijas, uzspēlēt spēles, ar to tas pases formāts pats par sevi nemaina to, kāpēc tu atveri, jo šo pašu es arī biju piefiksējis testējot ultru, līdz ar to es teiktu, ka visticamāk tāpat vairāk laika tu pavadīsi uz tā ārējā ekrāna, līdz ar to, ja tu izvērtē, vai tev to vajag, saproti, vai tev tas ārējais pases formāta ekrāns ir tas, ko tu gribēsi, jo visticamāk biežāk tu strādāsi pie tā. Vēl jāpiemina ir Eņģe. Es laikam biju ļoti pieradis pie ultra Eņģes, kas ļoti tā kā piefiksējās pat šauros leņķos. Nezinu, vai tas demo telefons vienkārši nebija ilocīts vai kā, bet kaut kā šitam pases formātam, nu tā Eņģīte bišķiņ tāds bērās ciet, bet bija spriganāka. Līdz ar to tev viņi pie kaut kādiem konkrētiem leņķiem jau čik, aiztaisās ciet. Varbūt sīkums, bet tas nodara tajā brīdī, kad tu, piemēram, gribi atvērt konkrētā leņķi un uzņemt fotogrāfiju. To es pamanīju, noteikti var pamanīt ap citu arī to kroku ekrāna vidū, tā kļūst katru reizi tādu arvien mazāk pamanām Apple telefonam, piemēram, viņi uztaisīja to matētā telefona, matētā ekrāna triku, līdz ar to uz matētā ekrāna tu to pamani vēl mazāk, bet nu jā. Un līdz ar to šī forma ar savu šo te cenu, kas nu, ļoti iespaidīga, tāpat tās arī Apple telefona, tā tāda tendence kopumā, vispār telefona jaunie kļuvuši daudz dārgāki. Uz tā fona nu, gribētos, lai, piemēram, nu, šīs te lietotnes tomēr strādāt. Ja tu maksā kaut ko virs 2000 šī tas liekšņa, nu tu sagaidi absolūtāko avangardu. Un tad, kad kaut kas nestrādā, nu tad tas tik ļoti kaitina. Otra lieta, bet varbūt ļoti subjektīva, man joprojām uztrauc izturība. Iekšējais ekrāns, man joprojām uztrauc izturība, smiltis jūrmalā, kaut kas iebirst, kabatā varbūt atslēgi, un kas notiek ar šo iekšējo ekrānu. Es zinu, ir testi, ir pārbaudīts 100 000 reižu locītas, man laikam vienmēr tas iekšējais skeptiķis būs, un varbūt šo skepsi nedaudz vairo arī tas, ka ir IP48 aizsardzības klases standartā, tiem, kas nezin, standarta tādam parastam Samsungam, iPhoneam, Xiaomi, vienalga, ko tu liec, Huawei, kaut vai visiem ir daudz maz tas IP 68 vai 67.

Cilvēku valodā tas nozīmē to, ka šis salokāmais pass vai ultratelefons ir mazāk izturīgs gan pret putekļiem, un astotnieks, protams, nozīmē to ūdens izturību. Tā joprojām tur arī ir. Līdz ar to, nu jā, kaut kas man tajā visā

0: bet terabaita atmiņu. Nu, tur kļūst sāpīgi tajā pirkšanas brīdī. Un tad jautājums, ko tu dabū pretī vēl pret to? Nu, laikam lielākais trūkums tam pasa formātam bija fotokamera. Bija zodārzā. Lūsīts sēž kaut kur kokos uz akmens. Grib pietuvināt. Vēlku klāto lūsīt skaidrs, tas, tā pietuvināšana tam pasa formātam ir tīpaši notiek digitāli. Un es pievalku klāt, lai to lūsīti ieraudzītu, un tas lūsīts man ir tik izplūdis, nu, ka to bildi es pat nerādīšu vienkārši telefona ekrānā. Un tad ir jautājums, nu akal, tā lielā summa, ko tu darīsi ar to telefonu? Uz koncertiem varbūt tu iesi, gribēsi to mākslinieku nobildēt uz skatuves ar šo formātu, to nevarēsi izdarīt. Nu, diezgan liels kompromiss, ņemot vērā, ka tev ir pretī ierastā līnija, nesalokāmais telefons, kuram kamera ir, nu, es gribētu teikt, pat divreiz vai pat piecreiz labāka. Nu, pavērtējiet tiešām, vai šīs te telefoto kameras trūkums nav diezgan būtisks faktors priekš jums.
1: Jo man tieši arī kā vizuālam cilvēkam liekas, ka ļoti bieži arī cilvēki izdara to izvēle ļoti lielā mērā, pēc tā, kādas ir šīs te kameras iespējas, jo mums visiem tas telefons reizē ir ne tikai saziņai, ne tikai darbam, bet arī tādai foto un video iemūžināšanai, un man liekas, tā ir tāda īstenībā viena svarīga komponenta, vismaz, ja tā auditorija tiešām ir tas cilvēks parastais, kurš ikdienā izmanto to arī tādiem dzīves iemūžināšanai.
0: Pavisam īsi, kāda vēl kompromisa skaņa? It kā ir abās malās, bet tā kā telefonu tu atloki, viņš tāds lielāks, ir tā kā apakšējā malā turot, vai ir augšējā. Nu, kā tu pagriezi, bet katrā ziņā nav tā smuka pa vidu un tāda prēmijuma sajūta nav. Baterija nav slikta, bet es man teikt, nebūs tas avangards, līdz ar to nu, vienu dienu izvēlēk, bet vai vairāk labs jautājums. Nav irbuļa atbalsts ne ārējā, ne iekšējā ekrānā. Man personīgi šitka piezīmu grāmatiņa ir viens tāds būtisks iemesls, kāpēc tādu izmantot, bet izrādās, ka laikam ne, tas ir atmests. Aksesuāri. Samsung atšķībā no Apple nav šis te magnētiskais stiprinājums. Ir bezvadu uzlāde, bet nav magnētiskais stiprinājums. Līdz ar to nu, kaut kādi magnētiski aksesuāri šeit nedar. Un nu, skaidrs, cita forma, cita aksesuāra līnija arī beigās. Veiktspēja īpašu problēmu neredzēja, līdz ar to varbūt, ka tur arī velk līdzi. Un jā, maz tehniskā piebilde arī par pašu dizainu, iespaidīgi, cik plāns šis telefons ir šķiet, ka vienīgais, kas vēl neļauj padarīt to plānāku, ir USB ports. Līdz ar to labs jautājums, cik ilgi tas izdzīvos, bet tas, kas ir ļoti izvirzījies ārā no šī plānuma, ir kameras moduls. Liels izvirzījums, ja lietos bez maciņa, noteikti šis telefons arī uz ekrāna, uz galda uzliekot, noteikti šobīsies, vai tas ir būtiski labs jautājums. Pavisam īsi par konkurentiem, pret savu lielo brāli pasas formāts, tātad nav telefoto, cena liela, izturība varbūt ne pat lielākā, bet tas ir salokāmais, un līdz ar to nu, pavērtiet, ko jums vajag un vai jums vajag par tik lielu cenu. Ja jautāsiet, uz ko vēl ir vērts paskatīties, nu, var paskatīties uz Google Pixel 11 Pro Fold, kas arī ir pasas formāts, bet tas varbūt pie mums ir mazāk redzēts. Honor Magic V6, lielāks telefons, tas noteikti sacenšās ar ultru vairāk, bet, hei, tur baterija jaudīgāka, visādi citādi arī labi tur līdzi. Nu, beigās jautājums, vai tas pats flips nav arī kaut kāds variants, ko apskatīt, ņemot vairāk, tas mazāks salokās joprojām un varbūt plus mīnus izdara tieši to pašu līdz ar to. Slēgumā secinājumi, nu, jāsaka tā, ka jaunā forma sākumā ļoti pārsteidz, un tad tu sāc ieskatīties dziļāk un jāsāk ir vērtēt, vai tā kamera tev ir tik laba, vai tas ekrāna lielums tiešām tev iedos to lielo pievienoto vērtību. Es drīzāk teikšu, ka labs jauns mēģinājums, ja tu redzi sevi tajā formātā, tad varbūt ir vērts pamēģināt, varbūt uz nomaksu, varbūt pretī liekot citu telefonu, jā, bet es nesaku kopumā, nē, es laikam personīgi pagaidīšu kādu nākamo vai aiznākamo versiju, kad tās krociņas būs izgludinātas, un varbūt tad tie pasas formā telefoni būs vairāk iegājušies, bet visādi citādi es teikšu, hei, daudz tas pārsteidz, un daudziem varbūt mani argumenti pat būs pilnīgi vienaldzīgi.
2: Klausītāji, esiet kopā ar mums arī nākamnedēļ, nu, kad iepazīstināsim jūs ar tehnoloģiju jaunumiem un plašāk runāsim tieši par automašīnām.
3: Paldies, ka brokastojāt kopā ar mums. Mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pie skaņa pults Reinis Budze, raidījumu veidoja Ārtis Ozoliņš, Rihards Blese un Anete Gūtmane, speciāli Latvijas Radio 1 un Radio Naba.
4: Tu klausījies digitālās brokastis.
5: Katru piekdienu no 10:00 līdz 11:00.
0: līdz vien.

0: 11. Un baudi arī populārākajās podcast platformās.
1: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Labrīt! Sestdiena, 19. septembris, ar ziņām 6. no rīta studijā Armands Avots. Ārlietu ministre Baiba Braži no jaunās vienotības dosies komandējumā uz ASV, kur šodien un rīt piedalīsies Amerikas Latviešu apvienības 75. Kongresā Vašingtonā, bet no pirmdienas 21. septembra līdz trešdienai ANO ģenerālās asamblējas augsta līmeņa nedēļā Ņujorkā. Amerikas Latviešu apvienības kongress ir gadskārtējā augstākā lēmēja institūcija. Pasākuma laikā tiek izvirzīti galvenie organizācijas uzdevumi nākamajam darbības gadam. Šogad plānotas arī diskusijas par Latvijas nacionālo drošību, politiku, kultūru un izglītību. Šodien no 10:00 rītā Vecrīgā Doma laukumā notiks Vecrīgas festivāls. Festivālā ar labi zināmiem hitiem uz skatuves kāps un aicinās dziedāt līdzi apvadceļš Olga Rajecka, Bū, Ots un grupa Mūd. Savukārt vakara kulminācijā uz skatuves kāps Bermudu divstūris. Starp koncertiem par muzikālo atmosfēru rūpēsies DJ, tādēļ svētku ritms Vecrīgā skanēs visas dienas garumā. Šodien Eiropas mobilitātes nedēļas laikā Rīgā notiks labdarības velodarbnīcas un tvīda brauciens. Šogad tvīda brauciens sāksies pie Latvijas Universitātes botāniskā dārza Jāņa Šteinhauera ielā.

2. Gatavošanās pasākumam paredzēta no 2:00 pēcpusdienā, bet parādes brauciens sāksies 4:00, vedot dalībniekus cauri pilsētas centram. Brauciens noslēgsies Pārdaugavā, Kalnciema kvartālā ap 5:00 pēcpusdienā, tur paredzēta spilgtāko un krāšņāko dalībnieku apbalvošana un muzikāls priekšnesums. Par ārvalstīm. Policija ir veikusi kratīšanu labējo Eiroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai galvenās kandidātes Berlīnes reģionālā parlamenta vēlēšanās Kristīnes Brinkeres personālā locekļa mājās, izdarot to dažas dienas pirms šīm vēlēšanām, piektdien paziņoja Berlīnes prokurori. 48 gadus vecais Brinkeres palīgs tiek turēts aizdomās par Vācijas sprākstvielu un ieroču likumu pārkāpšanu, sacīja prokurori. Kratīšana pēc tiesas rīkojuma tika veikta otrdiena Berlīnes Lichterfeldas rajonā, paziņoja prokuratūras preses sekretārs. Par šo lietu iepriekš ziņoja arī laikraksti Bild un BZ. Prokurori atzina, ka nav atrasti nekādi pierādījumi apsūdzības pamatošanai. ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis, ka viņš nekavējoties aizliedz CNN, MSNBC un Politico piekļuvi Baltajam namam, kas ir jaunākais pavērsiens viņa saspīlētajās attiecībās ar plašsaziņas līdzekļiem. Piektdien publicētā ierakstā vietnē Truth Social Trumps teica, ka šie mediji pastāvīgi raksta vai ziņo izdomājumus vai melus par viņa administrāciju, lai gan viņš nenorādīja nekādus piemērus. Vēlāk Trumps to nosauca par ļoti vienkāršu aizliegumu, taču nepaskaidroja, kā tas darbosies. Nav skaidrs, vai šo mediju darbiniekiem tiks liegta ieeja Baltajā namā. CNN nekavējoties nosodīja šo rīcību kā nelikumīgu uzbrukumu ASV preses brīvībai. Trumpa rīcība visticamāk saskarsies ar juridiskām problēmām. Tā ziņo plašsaziņas raidsabiedrība BBC. Krievijas aviobumba piektdien trāpīja daudz dzīvokļu namam Ukrainas austrumu pilsētā Sumos, nogalinot 2 cilvēkus, paziņoja Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis. Ukrainas valsts glābšanas dienas publicēja fotogrāfiju, kurā bija redzama dzīvojamā ēka ar caurumu 3 stāvos. Vēl var būt cilvēki, kas iesprostoti apakšā zem gruvešiem, glābēji dara visu, ko spēja, lai izvilktu viņus un nodzēstu ugunskrēkus, Zelenskis paziņoja platformā X. ASV un Dānija ir panākušas vienošanos par drošības pastiprināšanu Grenlandē, un tā ir laba NATO un Eiropai, piektdien paziņoja Dānijas premjerministre Mette Frederiksene. Šī vienošanās, kuru nākamnedēļ ANO ģenerālās asamblējas laikā parakstīs Dānija, Grenlandē un ASV, pastiprina mūsu kopējo drošību Arktikā un Ziemeļatlantijas zonā, sacīja Frederiksene. Premjera sacīja, ka šī vienošanās atzīst Dānijas karalistes suverenitāti un teritoriālo integritāti un grenlandiešu tiesības uz pašnoteikšanos. Pēc vienošanās parakstīšanas vēl būs jāveic nepieciešamās parlamentārās procedūras, lai tā stātos spēkā, teica Frederiksenes biroja paziņojumā. Ar to izskan ziņas sešos no rīta. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pūšlēns dīma rietumu puses vējš 4 metri sekundē. Gaidāmajā dienā prognozēts mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām neliels īslaicīgs lietus, pūtīs rietumu dienvidrietumu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē, Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā prognozēts mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, gaidāmajā dienā bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs dienvidrietumu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē, dienas vidū brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gaidāmajā dienā plus 17, plus 18 grādi.

0: Stiprie stāsti.
1: Nav mums tik daudz zivju pie kilogramu, ka mēs varētu katru mēnesi tā stabilu ienākumu gūt, jo tad ir vēji, tad ir jūras zāles, tad ir medūzas, tad ir onis, tad ir liegums, tad ir ziema.
2: Visa tad dzīve tad ir pakļauta tam, vai var zvejot vai nevar zvejot?
1: Pagaidām, jā. Nebūs pakļauts stādīšu kartupeļus.
2: Diez vai te augs jūrmals smiltiņā?
1: Nomēslošie jūras zālēm. Tās netrūkst.
3: Tā stāsta piekrastes zvejnieks Ervīns Vilciņš no Talsu novada Rojas pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos pie zvejnieka, kas mājas kafejnīcu dienās viesus cienā ar zušu zupu.
2: Dzīvojat tik ekskluzīvā vietā, jūra tepat,

0: Nu, cik metri jūra?
1: No robežas 50 metri. Var ar akmeni aizmest.
2: Šitais raks jūrā izvirzītais, viņš ir Ķirķraks. Šitā vieta ir Ķirķraks, un māja nosaukums ir Ķirķragi. Divu gadu apakaļ vai trīs piešķīra ielu, un tad viņi ir vēl Ķirķragi ielu.
3: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
4: Ervīns Vilciņš ir zvejnieks jau trešajā paaudzē.
1: Vecēvs arī bija zvejnieks, jā. Hans Solšteins, jā, viņš atnāca no Puņām, tad sāk zvejot. Es jau maz pa viņu arī zinu. Kad dibinājās kolhozs, mums bija divas motorlaivas, tad tās motorlaivas automātiski pārgāja kolhozam. Un tad arī kāds rats uz Kanādu aizmuka. Mēs šitien tajā pārējiet ir palika vecā māte. Man vecā māte viss iemācīja, gan tīklus šūt, gan āķus siet. Tēvs Alojs, viņš gāja 56. Gadā uz Atlantijas kuģiem.
0: Ar lieliem kuģiem.
1: Jā, nemaz tik liela nebija, viņa arī Rojas ostā varēja iet. Tā kā, no tādiem diezgan drosmīgi bija jābrauc tur Ziemeļjūrā.
0: Patika viņam... jūra jau no bērnības?
1: Jā, pirmo reizi bija 10 gados, kad mēs paši ušojām vadiņu un jūrmalā tepatās mēģinājām kaut kāds mailītis vilkt, un tad mums robežsargi atskrēja ar automātiem un noņēma nost visu to velkamo vadu, ko mēs te bijām ušūši.
0: Tas bija tajos laikos, kad Roja vēl bija...
1: Slēgtā zona. 86. Gadā iestājos kolhozā Bangā par biedru, kā stipendiāts gāja Rīgā mācīties matrozu motoristu. Un tad vasarā praksē uz Vāverestēm te gāja. Tad jau puikiem bija liels prieks, ka dabūja jūrā iet.
0: Jo kas ir Vāverestes?
1: Tie mazie zvejas kuģīši, tur bija sienāži no Vāverestes. Tad mazlāju gar krastu gāja piekrasts zvejnieki. To mēs par tērkšķolu saucām, jo mēs vienmēr skrējām uz jūrmalu skatīties. Viņa tas traktora motors bija iekšā, viņš trrrr. Kad jau es Rīgā mācījos, mums bija praksē. 87. Gadā tad jau Ventspilī uz Baltikas tipu kuģiem jau gājām praksē. Pusgadu, tad mūs ar tur citi apskauda, cits tur bija darbnīcās, kaut ko tur vīlēja. Un... Bet mēs ar draugu, kā tie bangas stipendiāti, tikām labā praksē, jāsaka tā.
0: Un cik tad bija liela bangas stipendija?
1: Kaut kā 30 rubuļu mēnesī vai 40, es pat neatceros, bet tā bija tad krievu laikos tad normāla nauda. Un tad vēl kaut kādu valsts stipendiju, tur 7 rubuļi bija. Bet te praksē jau, ka gāja, tad jau tā pirmā alga man bija, es atceros, man bija lielāka pa vecākiem. Kaut kādu 500 rubuļu, kaut kā 470.
4: Aiziem līdz jūrai, kas atrodas uzreiz aiz kāpas.
0: Nu, brīnišķīga diena. Vējš, vismaz šeit līcī.
1: Nu, šitais daudz mazs vējš. Nav, jā, lielā jūrā pūš.
0: Jūra akmeņaina.
1: Te ir akmeņaina, jā. Te ir akmeņaina jūra un te ir smilš placīši. Tāpēc arī ir drons, kur paskatīties, tu redz, kur ir smilts, ja lai tu mazāk to tīklu plēst akmeņos. Un arī ap akmeņiem aug zāles, tad to tīklu piesit pilni ātrāk. Šeit es velku mašīnu laivu. Jo mums arī cilvēki ir dažādi, redz, viņš pastaigājās pa jūrmalu, redz, ka tur laiva, un viņš domā, ka tā laiva ir izskalota, un tur tas ankurs izskalots, un tas striķis ir jāpaņem, un tad vai nu kādu tukšā pudelu izdzertā jāiemet laivā. Un tāpēc vienkāršāk ir to laivu uzvilkt uzreiz sētā. Te vien mazā laiviņa tādā ātrā variantā, kad gribās ieiet iekšā. Bet, nu, es viņu ļoti retu kustinu. Vieglāk mājā jau uzkraut to laivu, jau salikt visu tīklus, piesiet visu tauderis klāt un sagatavot, un tur brauc, un nekas tad vairāk nav ne jāpārkāmē, neko.
4: Ervīns stāsta, ka ar piekrastes zveju vairāk nodarbojas pavasarī un vasarā, bet rudenī un ziemā kopā ar vēl trīs vīriem strādā uz zvejas kuģa Ventspils ostā.
1: Tur mēs esam komanda 4 cilvēki un ejam ķert reņģus un brētliņus. Baltijas jūrā un ķeram to limitu. Sanāk no 15. septembra šogad sāksim un tad līdz kaut kadam pusi aprīlim. Kā kur gad tur tā sezona ilgāk būtu un netik ilgi. Tas ir kā ķerās, kā tu izvejo limitu. Un tomēr tur ir tādā siltumā tu esi, ja? Jumts virs galvas. Laivā ir tā, nu, kabrioleta versija. Es esmu peldējis un slīts un, nu, skarbi. Ar kuģī tomēr ir arī ziemā tev ir tas darbs. Un
0: ar piekrastes zveju tad jūs nodarbojaties tikai sezonas laikā, ja?
1: Ir visādi, jā. Ir arī ziemas laikos eju pa lediem un pa brīvdienām.

0: ir arī tā, ka no lielā kuģa tu nokāp nost un pa nakti aizskrien tīkls ieliec. Un no rīta apakaļ uz kuģi ķer reņģis brētliņus un vakarā atkal skrien ķer lašus.
1: Braucat arī uz lielā kuģa, bez tā tad nevar izdzīvot?
0: Nu, būtu diezgan grūti, jā. Kaut gan mūsdienās arī varētu, tad tev katra zivs tur ir jāizfiletē, jāiesaiņo. Jo negrib tas cilvēks, piemēram, tādā Rīgā, viņš tur 7. Stāvā dzīvo, nu, kur viņš to ķidu liks, jā. Nu, viņam vajag jau sagatavot to zivtiņu, lai viņš uzreiz uz pannas uzlikt filejas gabaliņu. Un Igaunijā tas ir ļoti populāri, viņi popularizējuši savu zivu, tur asarīšus, vimbiņas, tur kotlešu masu sagatavot, cilvēks jau paņem un uzcep un ir.
2: Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
3: Turpinot ciemoties pie piekrastes zvejnieka Ervīna Vilciņa, Talsu novada Rojas pagastā. Ervīns rāda savu piekrastes zvejnieku inventāru un krāsainos tīklus.
0: Lai saule nesēda tīklus, tad tur tīklus liek. Tīkla novietni arī viņi tādi ņemt, pa projektu arī realizēt ir. Un vakar, piemēram, atbraucot, es tur noliek. Un tad tur viņas skalo. Visi tos jūras mēslus ārā un medūzes un ar augstspiedienu silkeni, jā, rotējošo galu, lai viņš sit to jūras mēslu ārā.
1: Ir tik daudz to jūras mēslu?
0: Jā, pilni jūri ir viņi tik daudz. Tas ir no visiem mēslojumiem, netīriem ūdeņiem aug, jā. Viņa labvēlīga vidi ir. Te man dzīvo rāpuļi, čūskas, piemēram, jā.
1: Zalkši?
0: Nē, man ir odzes. Man ir visi trīs krāsu odzes, jā, melnā, pelēkā un brūnā. Viņš jau pat man laikam pazīst, es ar basām kājām te skrienu. Nu, viņš tā nekož, viņš aizlien kaut kur. Vietējiem nekož.
1: Nu, redz, kas pa telti.
0: Tāds tīkli novietnis. Tad es gribēju parādīt šeit dažādās redz krāsās.
1: Zilgan zaļi un rozā.
0: Jā, sarkans, zils.
1: Pilnīgi. Bet tie visi tīkli, vai kas
0: visi
1: tie
0: ir? Visi tīkli, jā, jā, jā.
1: Tas koši zilais, tas arī tīkls?
0: Šitais arī tīkls ir, jā.
1: Un kāpēc vajag tik koši zilus?
0: Zivu piņķerējot ārā pavākais ir ļoti grūti, neredz to diegu, jā. Te uzreiz redz, kā viņi ņemt un piņķerēt ārā. Zeltenā tīklā ļoti labi iet, oranžā tīklā iet, zaļā. Kaut kādā laikā kāds tīkls labāk nostrādā.
1: Kvadracikli tas laikam arī ir neatņemama zvejnieku dzīves sastāvdaļa.
0: Nu, mums ir laivs jāvelk iekšā ārā un parasti jau tas zvejnieks jau ir noziedznieks jau pašā saknē. Mēs jau pa tām kāpām braucam. Bet kā mēs uz savu darbu nevaram tikt? Nu, savādāk.
1: Nu, kādreiz brauca traktoriem, tagad ar kvadracikliem.
0: Kādreiz brauca zirgiem un bija pelēkā kāpa, un tad vienā momentā mums gribēja aizsargāt pelēko kāpu, uzlika žogu, un kas tur izveidojās, uzauga mešs virsū un pelēkā kāpa vairs nav. Tur ar zirgiem vilk laivas, bija tīkls, karināja vabas, bija visa tīkliem nokarināts, taču bija katram zvejniekam pretī mājai kaut kas jūrā bija. Viss tā jūrma bija pilna.
1: Cik jums ir tīkli?
0: Nezinu.
1: Simts?
0: Nē, nu kur tas simts, jau tūkstošies jāskatīt. Ir zivs dažādas, ir vimbas, ir butes, ir laši, ir zuši, ir luči. Katrai zivī ir savs tīkla izmērs. Un, piemēram, man tāda smalka tīkla, tu nekad neliksi sīgu tīklu. Tur lašu laikā, piemēram, nu, var ielikt, bet viņš tas lasa pārplēsīs to tīklu un būs prom. Un sīga atkal negribēs tādā rūpākā tīklā iet iekšā. Nu, un butēm atkal ir plekstēni. Arī savu izmēru, ja tu maziņāk neieliks, tad saķersies mazās plekstītes, kas zvejniekam nav interesanti, un pircējs arī bļauj, viņam vajag lielāk. Kaut gan es visiem tad arī salīdzinu, kāpēc tu neņem restorānā aitas gaļa, bet tu gribi to jēru. Jērs taču arī ir maziņš, jā, nu, un tas stāsts arī pa zivi ir, jo tā mazā zivtiņa arī ir garšīgāka par to lielo zivu.
1: Un cik maksā viens tīkls?
0: Nu, kā kurš tīkls realitātē ir tā, ja viens zivju tīkls var dabūt eiro metrā, tad tas ir lēti. Šeit man ir kilometrs atļauts. Ventspils novadā man ir 5 km tīkli. Nu, viens zivju tīkls skaitās 100 metri. Un tad viņam ir visādi platumi. 6 metri, 8 metri, 2 metri, 1 50 metri. Un no to arī atkarīgs ir tā tīkla cena. Licences ir pa katru pa tīkla skaitu. Gadā man sanāk maksāt kaut kā 2500 par to, ka es eju jūrā zvejoju. Plus vēl, lai uz darbu aizbraukt, ir arī dažos novados jāmaksā nauda.
1: 50 metri jūra, kāpēc tad ir jābrauc uz citām vietām?
0: Nē, nu man ir zvejas rajons no Valgalciem līdz Užavai. Un tas ieskaitot visu kolku, kolksragu,

0: Katrā vietā savas zivs gandrīz arī ir, bet arī ir tā, ja mazā jūrā pūš, lielā jūra ir mierīga. Tas zvejnieks var kaut kā izdzīvot vairāk, viņš uz vienu vietu sēžot nevar. Nu, tas tāpat kā zemniekam ar laikam uz vienu kultūru viņam grūti izdzīvot, ja nu nereži gads, tad nav labi. Un ar zivīm arī mēdz tā būt vienā gadā, ir otrā, ir švakā.
1: Cikos jūs parasti ejat zvejot?
0: Ir visādi, ka ir karstās dienas, tad iet pa naktīm. Dažādi. Nav tāds baigais grafiks. Nu, kad gribas, tad aiziet. Sev arī atļauj to stundiņu ilgāk pagulēt. Man koriģē vējš. Nu. Ja vējš ir, tu līdz sāks pūst un būs vētra, tad man nav kur likties. Man jāiet uz tā jūru, grib vai negrib, vai miegs nāk vai nenāk miegs. Vienkārši jāiet, lai tu to tīklu izvilkt ārā, lai tu viņu saglābtu. Ja tu viņu neaiziesi saglābt, tad tev tīkls ir noplēsts.
2: Kamēr spriežam par tīkliem un zveju, mums pievienojas Ervīnas suns Bumbieris. Piekrastes zvejnieku suņi atšķiras no citiem.
0: Bumbieris ēda akmens bušu filē, viņam vislabāk garšo. Jā. Puriņus mēs pašu nādiņus ēdam, bet filē viņam. Un suns arī nav muļķis, protams, viņš jau zina, kas ir garšīgs akmens, būt jau ir ļoti garšīgs zivu un ēda. Un cits zivs arī viņš ēda, bet viņam tā jāpalob ārā ir. Un augstskūpinātas vējas zivs man bija no pagājušā gada stāvēja. Nu, viņas ilgi ir labākie cietžēlētās. Un es skatos, viņš izauk vienu no kastu un grauži. Nu, tā tad ļoti labi. Viņš arī vienā reisā man ir bijis jūrā līdz pirmajā savā braucienā. No Rojas ostu mēs gājām laivā ārā. Izlec upē, tad es viņu slapu iecēlu vienreiz. Tad viņš otrreiz man tinās prom. Ja? Mazs kucēns tāds bija. Un izējām jūrā, un tur viļņi un slapši, un tas suns visu laiku tajā ūdenī. Viņš tur reņģis man tur ēda, un man liekas, viņam vēl slika duša bija. Bet no to momentu viņš kā izlec no laiku, tad es viņu var nevaru ievilkt. Bet no mašīnām viņam patīk braukt, tad no mašīnas viņa ārā nevar dabūt, bet no laivā viņa iekšā atkal nevar dabūt.
2: Zivju kūpināšana notiek bunkurā, kas saglabājies no kara laikiem.
0: Atrašanās vieta ir interesanti, jā, ka vāc bunkurā. Mājā bija štāps, jā, un te ir trančēs visas pa tām kāpām saraksts no Pirmo pasaules kara, jā. Gaidīt, ka te kaut kas būs, bet te nekāda kardarbība nenotika. Pēc tam te bija arī šitie te krievu robežsargiem turnes un... Vēl tas stāsts ir, ka visiem piekrastē tās kūpinātavas bija pa kāpām saliktas, te ir savs smilts apakšā. Vasarā vējš ir, kā saka, jūras brīze, tad ir vienmēr dūmnāk virsū diezgan. Un tad arī te viss notiek, tad cilvēki sanāk visu tā kāpu pilnu un tā kā noņem nost, ja, tad arī viss tiek notirgot. Pārsvarā jau cenšas uz nedēļas beigām, tāpēc, ka nedēļas beigās ir cilvēkiem ciemiņi brauc un cilvēki brauc kaut kur pie ciemiņiem un visiem vajag. Paciņas un ziltiņas. Un...
1: un tās zīves vienmēr arī ir?
0: Nevienmēr ir, jā. Tur jau ir tas tās, ka nav. Tagad pēdējā laikā viņš tomēr mazāk paliek. Ka jūrā arī ir tās pašas jūras zāles, pa pilnam medūzas. To zivi grūtāk bišķiņ noķer. Tagad tas ūdens ir vairāk piesārņotāks, viņš ir dubļaināks, tā kā palicis, ja, tas tīkls apauga dubļiem, un tā zivs varbūt, ja arī tur ir, viņi negrib iet, viņi redz tā kā tādu lielu biedēklu sienu priekšā un neiet tai tīklā. Mēs bijām uz Somiju aizbraukuši arī pieredzes apmaiņā. Tur rādīja arī no roņādām, ko tā es viņu krāso visādās krāsās, un roņādi ir otri visizturīgākā ādno. Mums Eiropas Savienībā viņš ir sarkanā grāmatā ronis, ja? Bet tagad tev atļauj viņu izmantot pašpatēriņam to ādu, visu kaut ko var darīt. Tā es ko gribi, tikai tu nedrīkst tirgot viņu. Arī gaļu, roņu gaļu tas pats ir.
1: Roņu gaļu vispār ēd?
0: Jā, ēd.
1: Jūs minējāt, ka jūs arī darbojaties tajā biedrībā mazjūras zvejnieki. Kādas lietas jūs tur izcināt?
0: Sākot ar visiem Eiropas atbalstiem, ar likumdošanas sakārtošanu. Viss, kas ir nepieciešams piekrasts zvejniekam, ja, tur arī ar škiperi apliecībām, tur kaut kam nav, tur kaut kas jāorganizē uzreiz biedrība paceļ to jautājumu. Nu, ātri atrisina. Tā, ka tu viens tur kaut kur ej, kaut ko prasi, tad skatās uz tevīm, tā, ka cit planēti iet, kad tu atbrauc. Bet tā, ka biedrība paceļ to jautājumu, tad diezgan ātri atrisinās visas problēmas.
1: Bet ir jau lietas, ko nevar atrisināt, nu kādai tos roņus?
0: Tomēr saņemam kaut kādu roņu kompensāciju, mēs galīgi raudāt nevaram, tas modelis noteikti nav pats pareizākais, jo tam, kam visvairāk noplēšu, tas varbūt nedabū pat neko. dabūt tas, kas ir kaut ko noķēris, tur tā formula, bet nu, jāpriecājas ir par to, kas tev ir vismaz. Diezgan liels tas birokrātiskais sloks ir, kaut gan nu, mēs sakam, ka mēs mazinam, bet vienalga mums vajag tur papīra formātā, tad mums vajag vēl datora formātā, gandrīz vai dublējās. Piemēram, piekrastes zvejā ir, mēs esam pielīdzināti piekrastes maziem zvejas kuģīšiem, kādi ir arī tur visā Eiropā.

0: Kopā Dānijā, Spānijā, Itālijā. Viņiem ir mazas stūrsmaiņas, viņiem ir ģenerātori, viņiem ir dators, kur viņi var visu to izdarīt. Mēs velkam laivus kabrioletu versijā, slapji visa, deg un reizēm to telefonu. Mums vēl pa kaut kādu jāziņo, tur ir stundu iepriekš, vējš sākās. Nu, ir tādas lietas reizēm, kas nav tā kā īsti sakārtots. Ja? Un tad cilvēkiem vislielākā atruna ir, tie un esam mēs, tā ir sistēma. Nu, tā dzīve iet uz priekš, tā zveja mainās. Nāk tāpat tās arī visādas invazīvās sugas iekšā, un arī kurons ir. Bet vēl viena lielā problēma, jo mums ir šitie tie skaistie putniņi, kas ir nenormāli daudz, visi putni savairojušies. Jau Eiropas valstīs, tāpat tās humānajā Zviedrijā, un kur visi tik zaļi domā, ka tie jau tur tos kormorāns sāk šaut, jā. Ja es te kādreiz nevienu kormorānu nepazinu, ka tāds vispār dzīvo, jā, tad tagad pilns ar tiem melniem kraukļiem, tam putiņam ir kaut kas jāēd, tie zivju gārņi, nu mums ir baltais, pelākais, un es vēl kaut kāds flamingo rozā veidīgais vajadzētu vispār būt smuka, tā kā Āfrikā dzīvot. Šausmīgi daudz ir, un tad makšķinieks saka, zvejnieks tur izkāš visas zivis, zvejnieks saka, tad makšķinieks tur ar panoptikām viss tur bliež ārā, tikmēr tas putniņš tur ēd tās zivis, jā, un dzīvo.
1: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
2: Turpinot ciemoties pie piekrastes zvejnieka Ervīna Vilciņa, Talsu novada Rojas pagastā. Ervīnam ir trīs meitas – Diāna, Anna un Lelde, un ar Diānu, vienīgo, kas palikusi Rojā, arī tiekamies.
3: Diāna, zīves garšo jums?
4: Protams, zivi mīli. Bet man garšo tikai tētu ķertās zivs un kūpinātās, nevienas citas. Varbūt tas, ka tieši ir pierasts, tā garša, kā taisa mājās, un tāpēc arī citās vietās negaršo tik labi, kā šeit tētas kūpina ar čiekariem. Tāpēc arī garša ir ļoti atšķirīga.
3: Tētas vispār ir tāds labs pavārs?
4: Jā, kādreiz jau netaisīja baigi bieži, bet tagad tad sāk ar steikiem.
3: Un steiki no kā? Gaļas? Vai zivju?
4: Jā, gaļas. Sākās ar steikiem, un tad jau sākās mājas kafejnīcas, un tad arī sākās tā zuša zupa. Un arī taisa dažreiz kaut kādas laša zupas.
2: Zuša zupa mājas kafejnīcu dienās ir piekrastes zvejnieka Ervīna Vilciņa meistars tiķis.
0: Vectēvs jūrā to zuša zupu vārīja. Pie motorlaivas skursteni, ja. Kaut kas uz jūru bija jēd, nu zuša zupa jau baigi sātīgā. Es domāju, jāvāra zuša zupa, jo viss jau taisno to norvēģi pumpēto lasi. Tā zuša zupa, viņa ir, nu viss nav vietējā. Lasīts vietējais, zutis vietējais. Tās jau ir neaprakstāms garš sajūtas.
3: Vienmēr var to zuti izvilkt?
0: Viņš jau laicīgi jau jāsāk jau ķert. Ir. Tu nevar tā šodien iet jūrā noķert, un rīt ir mājas kafejnīca, un es lieku galdā lasis. Kamēr viņš nav iesālījies, viņi iesaldē, un tad, kad ņem ārā, viņš kūstot, pabeidz to sālīšanās procesu, un viņš ir tāds mazsālīts un garšīgs. Parasti, ja man jāstāst recepti, es saku, nekas jau tur pa zušzupu vienkāršāk recepti nav. Ņemam divus spaiņus ar zušiem, trīs spaiņu ūdeni. Un vāram. Tā zupa ir tāda, ka nu, tur pirkstiem jāsalīp kopā ir. Pirmā gadā es dienas beigās viss tas zuts jau bija izšķīdis tajā katlā. Un cilvēks jau grib to zuti redzēt, viņš tomēr naudu ir samaksājis, viņš meklē tur ar to karodu. Nevar saprast, kur tas zuts ir aizmucis, un tad es nākošā gadā jau ņēmu to zuša gaļu liku atsevišķi. Tās asaks vēl vāru, to buljonu vāru, tur 6, 7, 8 stundas. Un katrā šķīvītī tad es liku tādu pa 100 gramiem to gaļu iekšā, tādu bagātīgi, lai cilvēks jūt.
3: Tiešām nekā vairāk nav, ne kartupeles un kādas dāžas.
0: Kartupeļu vietā vienu gadu es liku zandarts, man bija noķēries, ka zandarts vienkārši. Un tad bija bišķi.
3: Zīvis vien.
0: Jā, sīpols, burkāns, ķiploks un tos selerī kātus. Varbūt tāpēc tā zupa ir oriģināla, ka tur nav kartupeles.
3: Nu kāda ir zuša zupa?
4: Ļoti garšīga.
3: Nav šausmīgi trakna?
4: Ir, tāpēc maz vajag, lai pājās no viņas.
3: Māju kofeinītas dienas, nu, tomēr ir ļoti populāras, vai ne? Nu, cik pie jums cilvēki ierodas? Jūs jau gan teicāt, ka jūs nekad īpaši nepopularizējat.
0: Nē, es baigi negribu daudz. Mans moto ir neiet uz kvantumu, iet uz kvalitāti, un man nav mērķis tur vairāk notirgot, bet iepazīstināt cilvēks ar tām labām garšām. Vislabāk patīk, kad nu, tie cilvēki ir maz, to ar katru cilvēku var aprunāties. Man pirmā gadā bija 8 cilvēki stundā, un katram varēja pastāstīt, ar ko zvejo, kā viss tas top, un kā viss to var pagatavot. ir cilvēki, kam patīk.

0: Mājas kafejnīcas es arī daudzās esmu bijis, gan nu, tur Siguldu, pie Jelgavas, pie Liepājas. Nu, arī meklējis tāds interesantos variants, nevis tā, ka nopērk maksimātu frī kartupeļus ieliek, baļā izcep, izvāra kečupa virs, un viņam ir mājas kafejnīca. Mājas kafejnīca ir tāda, kur ir tiešām tas viss nācis tā kā no mājām. Un katrs šķīvs tev gan rīz ir savādāks, un citur ir bijis tā, tiešām katrs krēsls ir savādāks, un katrs galdiņš savādāks. Bļodiņš savādāk, karots savādāk, visi no mājām tiešām var redzēt, ka iznesas ārā. Tāpēc arī taisīja 8 cilvēku stundā, man bija 8 vietiņas, kur 8 cilvēkiem sēdēt. Un tad arī es sapratu, cik es varu paspēt, jo man tā pavāra komanda nav liela, es neņemu tur veselu kādu bataljonu, lai man tur strādā.
1: No tā kā fiziskā darba jums netrūkst, tad droši vien ar sportu īpaši neaizraujieties, pietiek darbā
0: nu,
1: lomus vilkt.
0: Nekāds baigais nav, jā. Neatliek laikas, zini. Tā, kad tu aizēji uz to basketbola laukumu, tad jau viss ir kaut kur pa mājām. Uz sporta veids jau arī ir zolīt. Zolīt arī uzspēlē, jā. Arī tu tā zvejā esi, tev tas laiks ir aizpildīts. Tu atnāc no to jūrde, kur tev tas sūdainais tīkls ir jāskalo, jāmazgā. Mēs saucam aļģīs pa jūras sūdiem. Un tad viņš ir izpūdēts, un tad viņš smirda, tad tu skalo, jā. Tad tu, kur tu vēl kādu basketbola laukumu? Zvejnieku darbs nemaz nav tāds baigi foršais vizināties jūrā. Tu, protams, to turistu vasarā paņem, lai parādītu viņam, ka noķer zivu. Tu, protams, kaut kāda zivtiņa noķers. Tas tīkls ir tīrs, saulītes spīd, jūra mierīga. Ļoti smuki, bet... Tad, kad tu vēl cārā tās jūras zāles, jā, runas tur vēl izplēst kaut kādu pusnograust lašu galvu, ir, nu, tad arī gribas palamāties bišķiņi. Garoziņi jau te ir. Tad mēs daram savu darbu un, kā saka, neņaudam, nežēlojamies.
2: Ervīna meita Diāna atceras, kā kopā ar tēvu braukusi uz Roņu salu.
3: Braucām cik 5 stundas uz Roņu salu.
1: Nu, tad jau laivā ar motoriņu, vai ne?
3: Nu, jā. Forši ir izbraukt ar laivu.
1: Bail nav?
3: Nē, nav.
1: Laikam jau arī atkarīgs, cik lieli tie viļņi gadās,
3: jā? Jā, jā. Nu, ja ir liela viļņa, tad ir bail, bet ja jūra ir mierīga, tad ir forši.
0: Diāna jau brauc uz Roņicelu. Vēl bija liela viļņa, viņa sēdēja priekšgalā tā laivu, palēkdamies iet, un 5 stundas līdz Roņicelai noklupēja. Tur dibens bija zils, un apakaļ mēs atbraucām. Interesanti, vēl veco kompasu, nekādas GPS sistēmas nebija. Kompasam bija diezgan liela kļūda, mēs šāvām garām tai Roņicelai. Labi, ka bija tā redzamība, tāda laba ieraudzītos Roņicels toriņš, tad mēs pagriezām uz to Roņicelu.
1: Izkāp Roņicelā un ko tur dara?
0: Aiziet līdz centram, veikals tur ir no rīta 1 stundu, vaļā vakarā 1 stundu, bišķiņ ilgāk, protams. Tomēr interesanti Roņicela, taču te no šeienas ir 40 km, 39 ar kapeikā. Nav tālu, jā.
1: Līdz tā kā līdz Talsiem, jā? Tik pa jūru?
0: Jā, tikai pa jūru, jā. Nu, no Irbas, kur es zvejoju, tur ir Sārem, 28 km, tur manā laivu, tur sanāk stundu 15. Pārbrauc pāri, apēd cept zandardi, brauc apakaļ, viss pusdienas, pusdienlaiks beidzies.
1: Izklausās labi.
0: Ar mašīnu apkārt ir 500 km, nu, tomēr atšķirība ir.
1: No Sāmsalā vēl var uz kādu spā aiziet?
0: Nu, tur tālāk, tad uz kuras Sāri jābrauc, tur ir, jā, tur tas bišķiņ tālāk. Mēs, tas Sorus raksts, tur spā nav. Tur tu bākā var uzlīst augšā un apskatīties uz Latviju, no kurien tu esi atbraucis.
1: Kas jums ir bijis kaut kāds aizraujošākais ceļojums? Nu.
0: Man tā Norvēģija patīk. Tur viss tie kalni un sniegotās virsotnes un fjordi. Un... Bijām šogad Diānas aizbraukuši pie vecākās meitas Leldes, pie mazmeitiņas. Sākām braucienu no Liepājas uz Vāciju.
1: Ar kuģi?
0: Ar prāmi.
1: Ar līdmašīnām nelidojiet, kur var tur brauc ar kuģiem?
0: Nu jā, ar kuģi, un tad mēs ar mašīnu braucām pa Vāciju, pēc tam bišķiņ pa Dāniju, un tad no Dānijas uz Norvēģiju ar tādu ātrgaidas prāmu speciāli. Es nebija dzīvē braucis, tad man vajadzēja obligāti to ātrgaidas prāmu. Un tālāk atkal pa Norvēģiju, un tad apakaļ Zviedriju, un atkal prāmas un Latviju.
1: Un ko tad trešā meita dara, kur dzīvo?
0: Dzīvo Zvejnieku ciemā. Mazdēliņam būs viens gadiņš tūlīt. Man ir divi mazmērni, jā. Sofija Norvēģijā un Ārons zvejniekciemā.
1: Gribētos, lai jūs varētu tam mazdēlam un laiku kaut ko iemācīt arī no tām zvejas gudrībām.
0: Nu, droši vien, jā.
1: Tur ir jāsāk laicīgi mācīties, tur nevar tā izaugt liels, un tagad es pēkšņi būšu zvejnieks, ja jūs pats arī tīklus šujat. kā bija jāsaka, nevis šuji, bet
0: jāstēlē.
1: Jāstēlē tīkli.

0: pašam. Jā.
1: Nu jā, šī pašam jau tas arots iet zudumā. Otrkārt, jaunu tīklu tu pēc, tad tev viņš varbūt nepatīk, un tad tu var pats ušūt, kādu tu viņu gribi. Zvejnieki visi paši šo lielākā daļa, pat cik man ir viss ļoti daudz, tad viena daļa es šuju, bet man tā šūšana parasti patīk ziemā, vasarā man viņu nevar piedabūt pie to šūšana, jo vasarā man patīk zvejot. Un ziemā, tad, kad ir kārtīgi ziema, sniegs, nu tad, jā, sāju rokā un šo. Tad man arī virtuvē stāv pie sienas tā lēla karājās, tā, tas ir tīkla linums sauc pa lēlu, pludkastiņa apakšā, nu, un tur patās es viņu šuju.
0: Bet, Ervin, kā tas ir, nu, ja jūs tomēr, nu, pārsvarā viens vasarā ejat uz to piekrastes zveju, negribētos ar kādu kopā, vismaz ar parunāt, ir kāds, kas palīdz, ja, nu, liels lomas gadās, ievilkt to lomu iekšā laivā?
1: Piemēram, uz tādiem lučmurdiem, kādreiz mēs gājām divatā, jā, tagad mēs ar to draugu jūrī atceramies. Mēs reizēm pat ūdenspudeli nepaņēmam jūrā līdzi. Iejam iekšā 4 no rīta, 3 pa dienu nonāk malā, bet tad, kad tu paņem kaut kādu palīgi viņam vajag alus, tad viņam ir cigareti, tad tur no tā darba nekas nesanāk. Tur ir smags fizisks darbs, vilkt augšā no kaut kādiem 18 metriem lučmurdu, viens valks striķi, ieceļ ēnkur, ņem nākošais, tiek līdz kules galams, viens sien vaļā, otrs ber, trešais iet pa sēru tālāk un strādā. Un tur tāda baigā runāšana, tur nav tur prātā. Ot, tā kā jau tu brauc malā, tad tur var, vai braucot uz turienu kaut ko var. Tā arī motors rūts un kājies ķērts, ko tu daudz tunāsi. Man ir bijis, ka es sēžu viens laivā, gaidu savu kolēģi, jā, ar ko es sarunāts iet jūrā, un tu saproti, ka viņš vienkārši neatnāks. Nu, jo. Tad ir atruns, man bija lidmašīna režīms, ģīmes uzpampas, nu, skaidrs, ar ko tas cilvēks ir nodarbojies. Un tad saprot, ka tu ej jūrā viens pats, un priekškam tev nērus bendēt, ej, dar savu darbu, kaut vai tu izdari mazāk, bet tu dari, strādā un viss, un nežēlojies.
0: Jūs sakāt, nu, smags fizisks darbs, dārgi maksā, roņi, tīklus, plēš, bet kāpēc gribas to visu darīt?
1: Nu, nezinu, pie zemes darbiem man nepiedabūs tagad. Nu, es to jūras iemācījies, nu, kur es tagad mācīšos ar kombainu braukt, tad man vajag 1000 hektāru zemi, lai es kaut ko darītu. Jūri savu veidu brīvību tev, tu esi jūrā, tu esi nost no sistēmas, tev neviens tur neko nekoriģē, tu pats tur koriģē visu, jā. Un tas mūža ieguldījums ir tik liels, tas ritens ir iekustināts un tagad būtu muļķīgi viss pamest.
0: Tikāmies ar piekrastes zvejnieku jau trešajā paudzē Ervīnu Vilciņu no Talsu novada Rojas pagasta. Viņš vāra zušu zupu un jau 40 gadus zvejo zivis gan viens pats, gan kopā ar kolēģiem Ventspilī. Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperators Rudolfs Ozols.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Labrīt! Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis likumu, kas paredz pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Krieviju, kamēr tā turpina karu Ukrainā. Jaunās sankcijas ir vērstas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozari, diktatoru Vladimiru Putinu un citām augstākajām amatpersonām, kā arī Maskavas tankuģu ēnu floti, kas tiek izmantota Rietumu valstu noteikto sankciju apiešanai. Likumprojekts arī piešķir Trumpam pilnvaru noteikt muitas tarifus līdz 100% apmērā lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem, starp kuriem ir Indija un Ķīna, lai samazinātu Krievijas ieņēmumus, ar kuriem tiek finansēts karš. Sankcijas vērstas arī pret kompānijām un ārvalstu aktoriem, kas atbalsta Krievijas armiju, un paplašinātas sankcijas arī pret Irānu. Pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska paziņojuma, ka Krievijas gaisa telpa kļūs pilnīgi nedroša daudzo Ukrainas dronu dēļ, būtiski pieaudzis atcelto lidojumu skaits 5 lielākajās Krievijas lidostās. Tā secināts Rīgā bāzētā neatkarīgā Krievu izdevuma Novaja Gazeta Evropā analīzē, skaidro Rihards Millers.
2: Visvairāk atcelto lidojumu bija pirmajās 5 mēneša dienās, tūlīt pēc Volodimira Zelenska paziņojuma. Ja augustā tika atcelti nedaudz vairāk kā 2% ienākošo un izejošo lidojumu, tad septembra pirmajā pusē šis rādītājs sasniedza 3,5%. Visvairāk atcelto lidojumu ir Sočos, kur mēneša pirmajās divās nedēļās atcelti 7% reisu. Savukārt vismazāk ietekmēta ir Maskavas tuvumā esošā Šeremetjevas lidosta. Līdz šim atcelti 2,5% lidojumu. Salīdzinājumam, augustā to skaits bija zem 2%. Novaja Gazeta Evropa norāda, ka biežāk lidojumus septembra pirmajās divās nedēļās atcēla Krievijas pārvadātāji nekā ārzemju, īpatsvaram sasniedzot teju 4%. Izdevums piebilst,

0: ir grūti pamatot atceltos lidojumus tieši ar Ukrainas dronu uzbrukumiem.
1: ASV un Dānija ir panākušas vienošanos par drošības pastiprināšanu Grenlandē. Par to paziņojusi Dānijas premjerministre Mete Frederiksena, norādot, ka vienošanās ir laba NATO un Eiropai. Frederiksena pauda, ka vienošanās atzīst Dānijas suverenitāti un teritoriālo integritāti un grenlandiešu tiesības uz pašnoteikšanos. Vienošanos plānots parakstīt nākamnedēļ ANO ģenerālās asamblejas laikā. ASV prezidents Donalds Trumps piektdien paziņoja, ka vienošanās piešķirs ASV kontroli pār Grenlandes drošību un aizliegs naidīgām ārvalstīm veidot bāzes šajā teritorijā. Rīgā vēl šodien turpināsies visaptverošo valsts aizsardzības mācību namējas aktīvā fāze. Aizvadītajā naktī mācības notika uz salu tilta, bet šodien Pārdaugavā uzvaras parkā paredzēta medicīniskās evakuācijas mācību epizode ar helikoptera iesaisti. Helikopters izmantos parkā esošo nosēšanās vietu un mācību laikā attiecīgā teritorija drošības apsvērumu dēļ uz laiku tiks norobežota. Un vēl, šodien Siguldā notiks rudens stādu parāde. Pasākums norisināsies jau 20. Reizi un pulcēs stādu audzētājus no visas Latvijas. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
2: Stādu parādē būs pieejams plašs Latvijā audzētu augļu koku, krūmu, arī ziemciešu un retu augu piedāvājums. Pasākumā varēs iegādāties arī dārza preces, inventāru un mazo ražotāju produkciju. Rudens stādu parādi ir iespēja satikt audzētājus klātienē, iepazīt jaunākās šķirnes un saņemt profesionālus padomus.
1: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām valstī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 3-8 metri sekundē, Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet jūras piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-19 grādi. Arī Rīgā būs lielākoties mākoņains un pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
3: Atcerēsimies Latgales rūžeņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 16:19 Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
4: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 16:00 un Talsu kultūras namā 20. septembrī 16:00. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Un vēlreiz labrīt. Ir 6 minūtes pār 7. Sestdienas 19. septembra rīts. Vietām cauri miglē laužas saules stari, citviet dienas sākas ar nelielu lietu, bet ir silti plus 12 plus 16 grādu. Nu, taču skatoties, kā septembra dienu skaits sadilst kalendārā, ir skaidrs, ka lai arī nu nemaz negribas pielikt punktu vasarai, rudens ir klāt. Un līdz ar rudeni arī daudz jaunu iespēju patiesībā. Nākamajā pusstundā izstāstīsim par rudeņošanu muzejā. Ar to jauno sezonu atklāja Nacionālais vēstures muzejs, šodien piedāvājot plašu programmu gan bērniem, gan pieaugušajiem. No pagrabstāva līdz pat bērniņiem varēs iepazīt nesen atklātās ekspozīcijas, klausīties literāru muzikālu priekšnesumu, tas gan vairāk pieaugušajiem. Varēs piedalīties spēlēs, arī iepazīt

0: Ventspils skaistākās vietas rekonstrukcijas projekta autora arhitekta Rēņa Liepiņa vadībā.
1: Latvijas un arī Vācijas tajā laikā amatnieku spēju apliecinājums gan velves, gan kolonnas, gan vertikālā proporcija ir kaut kas tāds, ko, manuprāt, cilvēkiem būtu jāizjūt un jāatnāk ieraudzīt šo te gaišo skaisto vēsturisko telpu kopā ar jaunajiem logiem, kuriem cerams rītīs saules gaisma tajā brīdī, ka mēs tur būsim. Tā varētu būt tāda vieta, kas varbūt arī man ir īpaši. Tā ar vien pacilāk katreiz, ka es tur aizēju, jūtu tajā kaut kādu svētsvinīgu solījumu, ka nākotnē viss būs kārtībā.
0: Par rudeņošanu Nacionālajā vēstures muzejā vairāk uzzināsim šīs stundas otrajā pusē. Bet jauno koncertu sezonu sāk arī Liepājas simfoniskais orķestris. Un Lielajā dzinterā šovakar gan pirmatskaņojums, gan tikšanās ar jau pazīstamu mūziķi.
2: Sezonu mēs atklāsim ar mums ļoti iemīļotu solistu, Daniels Miller Šots. Šķiet, ka tā bija tāda iemīlēšanās, jo, kad viņš spēlēja ar mums Sensānsa čelo koncertu, šķiet, ka uz skatuves elpoja tikai viņš, jo pārējie bija aizturējuši elpu.
0: Par Liepājas simfoniķu sezonas atklāšanas koncertu un arī tālākajiem plāniem vairāk uzzināsim pēc pusdeviņiem, bet šorīt arī vairākas sarunas par globāliem procesiem. Pēc deviņiem saruna ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Andri Kužnieku, lai arī nereti kritizēta par smagnējumu, lēno lēmumu pieņemšanu, Eiropas Savienības kopējā virzība ir pareiza, jo īpaši to redzam tuvu austrumu konflikta dēļ augošajās degvielas cenās.
3: Jā, ir daudz sarežģīti jautājumi, kuri raisā daudzās Eiropas valsts sabiedrībās jautājumus, bet vislētākā, visdrošākā ir tā enerģija, ko saražo pats, un to jau arī mūsdienu tehnoloģijas rāda, tā ir atjaunojumā enerģija. Beigsim dedzināt fosilo kurināmo, kurš, kā izrādās, ir ļoti dārgs.
0: Arī par drošības stiprināšanu, hibrīdu apdraudējumiem un Ukrainas sarunu dzirdēsim Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju. Ar viņu sarunāsimies pēc deviņiem. Savukārt pirms desmitiem kopā ar pētnieci Viktoriju Višņīvsku vērtēsim, kā sankcijas ietekmē rietumvalstu ražojuma detaļu nonākšanu Krievijas militārajā rūpniecībā, dronos un kaujas raķetēs. Pozitīvas izmaiņas ir vērojamas, analizējot notriektos agresorvalsts dronus.
4: Piemēram, dažās atlūzās vairs nav sastopama Nīderlandes produkcija. Dažās. Tas ir ļoti nozīmīgi. Tas liecina, ka ekspertu uzraudzības sistēma zināmā mērā darbojas. Tomēr tā vismaz pagaidām vēl nav plaši izplatīta tendence. Tas ir par šahediem.
0: Rietumvalstu detaļu īpatsvaru Krievijas ieročos un tos ceļus, pa kuriem aizvien rietumu ražojumi nonāk Krievijas militārajā rūpniecībā, pētīsim pirms desmitiem. Lūk šādi temati sestdienas rīta programmā. Raidījuma producenta Aiga Pelena, ziņu redaktore Laura Zaķa Eglīte, ieraksts montē Krišjāns Tikāns, pieskaņu pults Inese Štrāla, bet ar jums šorīt sarunājas Artas Kuja. Ir 10 minūtes pār septiņiem.

0: Ir 7:13 minūtes, sestdienas 19. septembra rīts un laiks atskatīties ziņu aktualitātēs. Latvija un Eiropa gatavojas sarežģītam rudenim un ziemai. Situācija pasaulē, Eiropā un Baltijas reģionā ir saspringta, pieauga Krievijas inspirētie diversiju akti pret Ukrainu atbalstošo valstu infrastruktūru un uzņēmumiem, un tas ir novērojams arī Latvijā. Ar tādu paziņojumu vakar klejā nāca valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš pat laban uzturs darba vizītē ASV. Pēc publiskajā tēlā pa izskanējušajiem viedokļiem par drošības situācijas pasliktināšanos NATO un Eiropas austrumu flangā, Rinkevičs uzsvēra, ka Krievijas agresija turpina radīt politisku un militāru eskalāciju. Latvijas radio lūdza plašāku prezidenta skaidrojumu.
1: Es domāju, ka jau vairākas dienas dažādos formātos, gan oficiālos, gan neoficiālos, gan ekspertu viedokļos tiek runāts par to, ka ziemas periods, arī rudens periods nozīmē lielāku Krievijas eskalāciju pretīm Ukrainai. Visticamāk to liņu pēc Krievijas domas vēlēšanām tādā vai citādā formā. Tomēr Krievijā tiks mobilizēta papildus karavīri, lai turpinātu iebrukumu Ukrainai. Un tas, ko mēs jau labu laiku redzam, un par to gan vajadzētu būt lielam izbrīnam, jo par to ir runāts gan vasarā, gan arī pavisam nesen. Mēs redzam, ka jau ir pieaugušas dažāda veida Krievijas aktivitātes pret Eiropas un NATO dalībvalstīm, sevišķi tam, kas atbalsta Ukrainu. Nu, tas ir tas pats Vācijas paziņojums par to, kas notika ar drona Leipcigā. Tā pati informācija, kas pavisam nesen bija par vilcienu apšaudi netālu no Polijas un Ukrainas robežas. Mēs arī esam saskārušies gan Igaunijā, gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Polijā dažādu veidu mēģinājumiem tādā vai citādā veidā vai nu dedzināt, vai nu uzbrukt nevalstiskām organizācijām, uzņēmējiem, kas sniedz atbalstu Ukrainai. Tas viss ir faktiski tāds pasākumu kopums, kas diezgan daudziem liek teikt, ka tā eskalācija notiek. Un, protams, ka bieži vien tas tiek sasaistīts ar pieņēmumiem, nevis faktiem par to, ka ir iespējami kaut kāda veida Krievijas militāro spēku iebrukumu NATO valstīs. No šobrīd joprojām neviens izlūkdienests ar konkrētu informāciju, neviens par šo nerunā, bet par kaut kāda veida, piemēram, tā saucamiem netīšiem dronu incidentiem vai tādu veidu aktivitātēm ir jārunā. Mūsu kontekstā par šo ir jārunā tieši tagad, tāpēc, ka pēc divām nedēļām Latvijā būs vēlēšanas.
0: Tā valsts prezidents Edgars Rinkevičs, savukārt ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pauž, ka sabiedrībā valda uztraukums, sakojot līdz starptautiskajām ziņām, tomēr viņš mierina, ka panikai nav pamata. Premjers sola nekavējoties informēt, ja radīsies reāls apdraudējums. Latvijā vēl līdz 8. oktobrim turpināsies visaptverošas valsts aizsardzības mācības namais, kuru laikā daudzviet Latvijā redzami karavīri kaujas ekipējumā, militārā tehnika un kontrolpunkti, kā arī dzirdami šāvienu trokšņi. Pašlaik mācību aktīvā fāze norisināsies Rīgā. Tā jau norisinās un plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
2: Militārās mācības namejas apvieno visas Nacionālo bruņoto spēku vienības un tajās piedalās aptuveni 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto karavīru un zemes sargu. Mācībās pārbauda ne tikai militāro gatavību, bet arī bruņoto spēku, valsts iestāžu, pašvaldību un uzņēmumu sadarbību. Šogad ņemot vērā Ukrainas kara pieredzi īpašu uzmanību pievērš arī droniem un preddrona aizsardzībai. Daļa uzdevumu tiek pildīta arī apdzīvotās vietās, tāpēc iedzīvotāji var sastapt karavīrus kaujas ekipējumā un militāro tehniku, taču Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve komandkapteiņa Īveta Bērziņa stāsta, ka

0: Mācībām ik gadu kļūstot par ierastu valsts aizsardzības sastāvdaļu, arī iedzīvotāji kļūš arvien saprotošāki un atbalstošāki. Šobrīd mācību aktīvā fāze norisinās Rīgā. Daugavgrīvā karavīri trenē kritiskās infrastruktūras objekta aizsardzību, naktī uz sestdienu kontrolu posteni izvietos uz salu tilta, bet sestdien uzvaras parkā paredzēta medicīniskās evakuācijas epizode ar helikopteru iesaisti. Pašvaldība rīko arī iedzīvotāju evakuācijas mācības, kurām pieteikušies vairāk nekā 100 cilvēki, gan bērni, gan seniori, gan arī cilvēki ar mājdzīvniekiem. Tiks izspēlēta evakuācija pēc iespējamas ķīmisko vielu noplūdes. Rīgas domas civilās aizsardzības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Pēteris Grūba mācības sauc par pārvaldes eksāmenu, kas ļaus novērtēt dienestu sadarbību un saprast, kas evakuācijas kārtībā vēl jāuzlabo. Mācībās iesaistās arī mediķi, policija un citi ārkārtas dienesti. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests trenē cietušo pārņemšanu no militārajām vienībām, nogādāšanu slimnīcās un darbu sakaru traucējumu gadījumā. Šogad pirmo reizi paredzēts praktiski evakuēt arī mediķu brigādes. Valsts policija praktiskos uzdevumus jau izspēlējusi visos Latvijas reģionos, bet pašlaik mācības turpinās Rīgā. Policisti kopā ar citiem dienestiem trenē kontrolu postuņu izveidi, militāro kolonnu pavadīšanu un teritoriju norobežošanu. Policijā vērtē, ka dienestu sadarbība ar katru gadu uzlabojas, tomēr mācību uzdevums ir arī atklāt trūkumus, kas jānovērš. Visaptverošās valsts aizsardzības mācības nameji šogad visā Latvijā notiek no 2. septembra līdz 8. oktobrim. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
1: Ir 7:19 minūtes, tik tālāk atskats ziņu tematos un laiks pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika veidotajam faktu pārbaudes ierakstam.
2: Priekšvēlēšanu laikā atsākušās sarunas par Krievijas graudu tranzītu. Par tā ierobežošanu vismaz vārdos iestājas arī Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība, kas iepriekš šādu iespēju noraidīja kā pretiesisku un Āfrikas valstīm kaitējošu. Tagad politiķi to pašu tranzītu sauc par asiņainu un sola apturēt. Kā šī retorika mainījusies? Par to šīs nedēļas Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīček raidījumā stāstīšais žurnāliste Justīna Kozlovska. Pievērsīšu uzmanību arī politiķu maldinošajiem izteikumiem priekšvēlēšanu debatēs. Vispirms par graudu tranzītu.
3: Es piekrītu. Liekam virsū tarifu, pilnīgs atbalsts, mēs to esam gatavi darīt.
2: Tas ir Jaunās vienotības Saimes frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā.
3: Tas ir īstermiņa risinājums, tuvāko mēnešu risinājumu jābūt kopīgi ar Baltiju, vai arī Baltija nevienojas Latvijai. Mums nevajag šo sasniegnos graudu slaist cauri.
2: Tā Jurēvits atbildēja uz jautājumu, kāpēc Latvija ar vienu pieļauj Krievijas graudu tranzītu cauri Latvijai. Tranzīta apmēri šogad atkal pieauguši, un Ukraina ceļ trauksmi, ka cauri Baltijas valstīm Krievija ved arī okupētajās teritorijās iegūto ražu. Arī ārlietu ministre Baiba Braža sociālajā medijā X rakstīja, ka viņas prioritāte ir Latvijas zemnieku audzēto graudu eksports, nevis citēju, Krievijas asiņaino graudu tranzīts. Šī nostāja krasi atšķiras no partijas paustā tikai pirms 2,5 gadiem, kad politiķiem pirmo reizi nācās plaši skaidroties par Krievijas graudiem. Toreiz valdība vienojās aizliegt Krievijas graudu importu, bet par tranzīta pārtraukšanu nelēma. Piemēram, tā laika premjere Evika Siliņa TV3 ziņām norādīja uz pārtikas pieejamību Āfrikā.
4: Tas nav noteikti tikai arī tāds naudas jautājums. Mēs arī joprojām esam kopā ar citām Eiropas Savienības valstīm apņēmušies piegādāt pārtiku Āfrikas valstīm, no kurām šobrīd Eiropas dienvidu valstīm ir diezgan liels migrācijas pieplūdums.
2: Savukārt toreizējais finanšu ministrs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības 2024. Gada janvārī LTV raidījumā šodienas jautājums teica, ka Latvija tranzītu nevarot aizliegt, jo šāds lēmums nebūtu tiesisks.
5: Mēs esam maza valsts un mūsu vienīgā iespēja ir, lai starptautiski ar mums rēķināties, rīkoties tiesiski.
2: Es jautāju Jurēvicam, kāpēc partija šajā jautājumā mainījusi domas. Deputāts to noliedza. Viņš sāka uzskaitīt citus ar tranzītu nesaistītus darbus, panākto importa aizliegumu un papildu tarifus Eiropas līmenī. Jurēvits arī uzsvēra, ka

0: Tagad tranzītam uzmanība pievērsta, jo Latvijā ienāk lielāka graudu plūsma. Tā ir taisnība. Taču ievērojams graudu tranzīta pieaugums bija jau 2024. Gadā. Un jau toreiz Ukraina norādīja, ka Krievija caur Baltiju izved arī zagto ražu. Nostāju vismaz vārdos mainījusi arī ZZS. Arī tā tolaik tranzīta ierobežošanu neatbalstīja. Tagad, septembra sākumā, ZZS saimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis aģentūrai Leta sacīs šādi.
1: Pārunājām ar koalīcijas kolēģiem, ka jārod risinājums, kā pasargāt vietējos pārtikas ražotājus un liekt iespēju pelnīt naudu caur Latviju vedot potenciāli Krievijā vai okupētajā Ukrainas teritorijā audzēt labību, kas finansē teroristus.
0: Jautāju Rokpelnim, kas mainījies pusotra gada laikā. Deputāts skaidro, ka šis esot nākamais solis. Turklāt saņemtas vietējo zemnieku sūdzības.
2: Mēs šobrīd arī esam saņēmuši ziņas no Latvijas lauksaimniekiem, ka tas apjoms un tā masa, kas nāk no austrumiem, ir tik liela, ka arī vietējiem pārtikas ražotājiem sāk problēmas veidoties ar pieeju šai dzelzceļa infrastruktūrai. No kas mūs uzskatā ir absolūti nepieņemam.
0: Savukārt viens no ZZS līderiem, Uldis Augulis, pagājušo nedēļu raidījumā, kas notiek Latvijā, sacīja, ka iepriekš šāda rosinājuma tranzītu aizliegt nemaz nav bijis.
3: Tur ir finansiālas ieteikums, finanšu
4: ministrija neatbalstīja. No Ādri, beidz melot,
3: to, bet
4: tāds piedāvājums
3: labi,
4: no,
3: bet Augulkungs,
4: no progresīvajiem nav bijis.
3: Jautājums jums.
0: Tā viņš atbildēja uz progresīvo līdera Andrašu Vaiva teikto, ka tai nav izdevies panākt koalīcijas atbalstu tranzīta aizliekšanai. Taču tā nav taisnība. 2023. Gada sākumā progresīvie, kas vadīja satiksmes nozari, šādu piedāvājumu tiešām izteica, taču, kā minēts, tas neguva koalīcijas partneru atsaucību. Pagaidām gan nav skaidrs, vai šīs valdības laikā kādi ierobežojumi tiešām tiks pieņemti. Piemēram, Rokpelnis norāda, ka vienošanās par tranzīta aizliegumu Eiropas Savienības līmenī prasīšot laiku.
2: Šobrīd, lai to panāktu arī graudiem un šiem te lauksaimniecības produktiem, no skaidrs, ka to nevar izdarīt rītdien uz pusdienas laiku, bet tas darbs būtu jāsāk.
0: Rokpelnis stāsta, ka atbalsta arī piedāvāto infrastruktūras tarifa palielinājumu. Tas būšot ātrāks risinājums, bet citēju arī nerīt. Tik tālu par graudiem. Turpināšu par citiem politiķu izteikumiem. Pagājušo nedēļu LSM Rīgas apgabala līderu debašu dalībniekiem uzdeva jautājumu par ministriju darbinieku skaitu. Atbildes bija dažādas, bet premjers Andris Kulbergs norādīja pareizi. Ministrijās kopumā strādā 3500 cilvēku. Tad Kulbergs savu atbildi papildināja.
5: 3500, lai cilvēki visi zina, tie ir 2 miljārdi eiro. Ja izravētu pilnībā visus darbiniekus, kas strādā valsts pārvaldē, tie ir 2 miljārdi eiro. Tas ir maksimālais, tad ja visus atlaist.
0: Pēc brīža viņš vēlreiz teica to pašu un arī sociālajā medijā X pēc debatēm rakstīja, citēju, viss valsts aparāts 3500 darbinieki kopā ir 2 miljārdu eiro izmaksas. Taču šajā ziņā premjeram nav taisnība. Šogad 1,97 miljardi eiro ir summa, kas Latvijas pamatbudžetā atvēlēta visu valsts budžeta iestāšu darbinieku atlīdzībām kopumā, nevis tikai ministriju darbiniekiem. Valsts budžeta iestādēs strādā arī, piemēram, ugunsdzēsēji, policisti, mediķi, tiesneši un karavīri. Un kopumā tie ir gandrīz 60 tūkstoši cilvēku. Savukārt ministrijās strādā 3,5 tūkstoši un viņu atlīdzībām pēc mūsu aprēķiniem šogad plānoti aptuveni 133 miljoni eiro. Premjera birojā mums atzina, ka Kulbergs kļūdījies. Kļūdījās vai apzināti pārspīlēja arī jaunās vienotības saimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits, runājot par finansējumu veselības aprūpei. LTV raidījumā, kas notiek Latvijā, Jurēvits teica.
6: Tikai savus fakti. Hosamam Merī laikā, kad viņš bija ministrs, 400 miljoni pieaugums.

0: veselības aprūpes finansējumam.
1: Abu Meriju par ministru kļuva 2023. gada septembrī, kad izveidoja Evikas Siliņas vadīto valdību. 2023. gadā faktiskais valsts veselības aprūpes finansējums bija 1,8 miljārdi, savukārt šogad plānoti nepilni 2 miljārdi eiro. Tātad pieaugums bijis knapi 200 miljoni eiro. Iepriekš līdzīgi izteicās arī premjers Kulbergs. 14. Saeimas pirmajā gadā, kad veselības ministriju vadīja apvienotais saraksts, nozarē esot papildu ielikti 370 miljoni. Arī tā nav taisnība. Covida pandēmijas laikā veselības aprūpes budžetu ievērojami palielināja. Tad pielikumu noņēma, un tikai tagad nozare atgūst toreizējo finansējuma līmeni. Ievērojama palielinājuma šīs Saeimas laikā nav bijis. Visbeidzot, Rīgas līderu debatēs savus sasniegumus pārspīlēja arī Viktors Valainis no ZZS. Viņš stāstīja par Valsts finanšu institūcijas Altum programmā uzbūvētajiem zemes cenas īres mājokļiem.
2: Esam uzbūvējuši 1200 jaunas īres dzīvokļus jaunajām ģimenēm.
1: Realitātē uzbūvēta mazāk nekā puse – aptuveni 470 mājokļu. Savukārt 1200 ir aptuvenais skaitlis, ko plānots uzcelt. Arī Valainis mums atzina, ka ir kļūdījies. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīča kraidījums, kuru veidoju es, Justīna Kozlovska, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
3: Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.

0: Mēs visi zinām, kas ir astoņkājis, bet kas ir astoņu roce? Kā šo un citas klausītāji atsūtītās Mīklas minēs?
1: Rundeļa ģimene no Salaspils.
2: Māma Dārta.
1: Tētis Roberts.
0: Un bērni?
3: Meita Luīza un brālis Lūkas.
0: Dzirdēsit Grēzijos ratos šosasdien 10:05.
4: Ja kaut ko rakstu, tad man gribas, lai tas ir ļoti labi, nevis tikai tāpēc, ka amats prasa, tā saka komponists Uldis Marhilēvičs. Par vectāvu jūrnieku stāstiem, maestro smago roku un konservatorijas bohēmu, par remix Amerikā, mūziklu Tobago un dzīvi Pāvilostā. Saruna ar Uldi Marhilēviču, sestdien pēc ziņām vienos.
5: Laikmeta krustpunktā. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 7:30 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis likumu, kas paredz pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Krieviju, kamēr tā turpina karu Ukrainā. Jaunās sankcijas ir vērstas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozari, diktatoru Vladimiru Putinu un citām augstākajām amatpersonām, kā arī Krievijas tankuģu ēnu floti, kas tiek izmantota Rietumvalstu noteikto sankciju apiešanai. Likumprojekts arī piešķir Trumpam pilnvaru noteikt muitas tarifus līdz 100% apmērā lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem. ASV un Dānija ir panākušas vienošanos par drošības pastiprināšanu Grenlandē. Par to paziņojusi Dānijas premjerministre Mette Frederiksena, norādot, ka vienošanās ir laba NATO un Eiropai. Frederiksena pauda, ka vienošanās atzīsta Dānijas suverenitāti un teritoriālo integritāti un grenlandiešu tiesības uz pašnoteikšanos. Vienošanos plānots parakstīt nākamnedēļ ANO ģenerālās asamblejas laikā. ASV prezidents Donalds Trumps piektdien paziņoja, ka vienošanās piešķirs ASV kontroli pār Grenlandes drošību un aizliegs naidīgām ārvalstīm veidot bāzes šajā teritorijā. ASV Vašingtonā šajā nedēļas nogalē notiek Amerikas Latviešu apvienības 75. Kongress. Pasākuma laikā tiek izvirzīti galvenie organizācijas uzdevumi nākamajam darbības gadam. Šogad plānotas arī diskusijas par Latvijas nacionālo drošību, politiku, kultūru un izglītību. Rīgā vēl šodien turpināsies visaptverošo valsts aizsardzības mācību namejas aktīvā fāze.

0: Aizvadītajā naktī mācības notika uz salu tilta, bet šodien Pārdaugavā uzvaras parkā paredzēta medicīniskās evakuācijas mācību epizode ar helikoptera iesaisti. Helikopters izmantos parkā esošo nosēšanās vietu un mācību laikā attiecīgajā teritorijā drošības apsvērumu dēļ uz laiku tiks norobežota. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām valstī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs brāzmains dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
1: Šobrīd 7:33 minūtes un par to, kas jāzina sporta dzīves sakarā, to tūliņ mums izklāstīs. Svarīgāko izklāstīs Māris Bergs. Labrīt!
2: Labrīt, Ārta, labrīt, klausītāji. Sporta ziņās ieskatīsimies hokejā, vairākiem latviešu hokejistiem mači Šveices čempionātā un arī rezultatīvi mūsējie spēlējuši. Tāpat runāsim par 3-3 basketbolu, bet šoreiz par junioriem, jo U23 basketbola, 3-3 basketbola izlase turpina cīņas pasaules kausā. Plašāk par šiem un arī citiem tematiem sportā tad jau pēc īsa brīža. Ar saviem pirmajiem vārtiem Šveices hokeja čempionātā atzīmējās Rodrigo Ābols, bet viņa pārstāvētā Bernes komanda ar 5-2 uzvarēja Davosas hokejistus. Ābola rēķinā šajā spēlē arī rezultatīva piespēle. Rudolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes komanda citā mačā ar 4-3 uzvarēja Langnau Tigers. Cīrihes sastāvā Balcers ar punktiem neatzīmējās, savukārt Langnavas komandas sastāvā Oskaram Lampinskim negatīvs liederības koeficients -2. Denis Smirnovs un Ažoā komanda ar 4-3 pēc spēles metienos uzveica Ženevas Servēt, bet Smirnova mačā rezultatīvu piespēle. Latvijas U23 3-3 basketbola izlase pasaules kausā Ķīnā izcīnīja 2 uzvaras un sasniedza turnīra ceturtdaļfinālu. Latvijas kvartets Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skreivers un Mārtiņš Evards Zviedris pirmajā spēlē ar 21-11 uzvarēja Filipīnas, bet otrajā ar 18-12 pārspēja vienaudžus no Spānijas. Pasaules kausa ceturtdaļfinālu jau iepriekš arī Latvijas U23 sieviešu 3-3 basketbola izlase. Izslēgšanas spēles viņiem sāksies šodien. Sievietes jau 8:20 no rīta spēlēs pret Franciju, bet vīriešiem 11:00 no rīta jāspēlē pret ASV komandu. Pasaules čempionātā šosejas ritiņbraukšanā elites grupas braucienā Latviju pārstāvēs Toms Skujiņš, Emīls Liepiņš, Mārtiņš Pluto un Kristians Belohvoščiks. Tā par to vēsta Latvijas ritiņbraukšanas federācija. Par sastāvu atlasi, kā arī iemesliem, kāpēc šoreiz nebrauc viens no ierastajiem izlases dalībniekiem Kristis Neilands, vairāk pastāstīja federācijas ģenerālsekretārs Toms Smargs.
3: Kristis Neilands objektīvi iemesli dēļ, diemžēl, nevar doties, jo ir guvis ceļgala savainojumu un atlapšana izskatās, ka būs līdz pat sezonas beigām. Līdz ar to mēs viņu šo sezonu arī mačos visticamāk vairs neredzēsim. Tālāk arī ņemam attiecīgi Toms Skujiņš. Toms Skujiņš kā komandas līderis arī atbilstoši rezultātiem un starptautiskajām sacensībām, kurās viņš arī startē. Savukārt pārējie puiši Emīls Liepiņš arī visaugstākajā līmenī startē ikdienā. Tas arī bija loģiski viņa izvēle. Savukārt abi pārējie puiši, Kristians Belohvoščiks pagājušā gadā sevi lieliski pierādīja kā palīgi Skujiņam Ruandā notikušajā pasaules čempionātā. Un Mārtiņš Pluto arī ar pieredzi un ar savu tā iekļaušanos kolektīvā.
2: Pasaules čempionāts šosejas ritiņbraukšanā no 20. līdz 27. septembrim risināsies Kanādas pilsētā Monreālā. U23 vecuma grupā Latvija nebūs pārsāvēta, bet junioru sacensībās vīriešiem piedalīsies Georgs Ķumins un Alvis Pivors, bet juniorēm uz starta dosies Kate Ketrīna Skujiņa. Latvijas sportistiem starti paredzēti tikai grupas braucienā. Latvijas Olimpiskā komiteja oficiāli prezentējusi Baltijas māju, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgi veidotu projektu 2028. gada Olimpisko spēļu laikā Losandželosā. Tā paredzēta, ka centrālā vieta visu trīs valstu sportistiem, delegācijām, partneriem, medijiem un viesiem, un tā arī demonstrēs visu trīs Baltijas valstu sadarbību starptautiskajā arēnā un lielākajā pasaules sporta notikumā. Vairāk stāsta Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lāzdiņš.
4: Mēs varam uztaisīt šo pasākumu pa 500 000, un mēs varam paskatīties uz to, ka nu, optimālās izmaksas būtu starp 3 un 4 miljoniem uz visām trim Baltijas valstīm. Nu, kas, manuprāt, ja mēs tā paņemam,

0: Man nav nemaz tik liels cipars, kur tur mēnešu laikā nu, tad ir visu šo skaistumu arī radīt.
1: Pēdējo pārbaudes spēli pirms jaunās sezonas sākumā aizvadījusi Rīgas Zeļu komanda, kas ar rezultātu 90-87 nosargāja uzvaru pret Lietuvas čempionāta komandu Kēdēļu Ņevēžis. Rezultatīvākie Zeļu rindās Rolands Šulcs un Tailers Vols, viņi guva pa 17 punktiem katrs. Citā pārbaudes mačā basketbolā Latvijas čempioni Valmiera Glāsvidzemes augstskola ar rezultātu 86-71 pārspēja Igaunijas komandu Tallinas Taltek. Pietējā basketbola čempionāta sezona sāksies jau otrdien, bet man par sportu pagaidām tas arī viss.
2: Paldies Mārim Vergam 7:38 minūtēs un turpinām sestdienas labrīt programmu, lai pēc brīža interesētos, cik aktīvi Valmieras novadiedzīvotāji izmanto līdzdalības budžeta iespējas un tad arī par tām iespējām, ko tikai šodien piedāvā Nacionālais vēstures muzejs aicinot uz rudeņošanu pilī.

0: blood comes down. 7:40 minūtes un sestdienas rītā tūliņ uzzināsim par lielisku iespēju tieši šodien. Iepazīt Latvijas vēsturi paša muzeja direktora vai 11-gadīga vēsturnieka vadībā, spēlēt viduslaiku spēles un klausīties pasakas pieaugušajiem. Tās ir tikai dažas no norisēm, ko šodien īpašā programmā apmeklētājiem piedāvās Nacionālais vēstures muzejs. Tās aicina uz rudens sezonas atklāšanas pasākumu rudeņošana muzejā. Plašāk par to, kā var rudeņot vienlaikus iepazīstot vēsturi, uzzināsim Ilzes Kuzmins ierakstā.
1: Vasarā muzeju pārsvarā apmeklējuši tūristi, taču nu sākas sezona, kad vairs tik daudz nebraucam uz laukiem un neejam dabā, tāpēc jo sevišķi jāmudina pašu iedzīvotājus iepazīt atjaunoto Rīgas pils daļu un jauno Nacionālā vēstures muzeja piedāvājumu. Tikai šovasar atklāta ekspozīcija par Livonijas pilīm. Tā veltīta ne tikai Rīgas pilī, bet visām šādām būvēm bijušajā Latvijas un Igaunijas teritorijā. Pagrabstāvā, kur iekārtot ekspozīciju, redzami pils pamati un velves no 15., 14. un pat 13. Gadsimta. Sestdienas rītā te ekskursiju vadīs arheologs Jānis Ciglis un varēs uzzināt vairāk nekā parasti par atradumiem pilīs, viduslaiku keramiku, ieročiem un saimniecību. Muzeja izglītības un publisko norišu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka stāsta, ka tieši pagrabā varēs arī spēlēt viduslaiku spēles, no kurām daļa, piemēram, Dambrete un

0: šahs ir populārs joprojām, taču pieejamas arī retāk dzirdētas spēles.
1: Vienkāršākas spēles zirnavas, zetas, tā ka šeit var aizrauties un pavadīt ilgāku laiku. Jā, tās ir arī ar tādiem seniem noteikumiem.
2: Savādāk nekā mūsdienās dambreti, teiksim, spēlē, ja, vai šahu.
1: Jā.
2: Un kauliņi arī tādi ļoti vienkārši.
1: No vienkārši, un ar šis ir bīskaps. Jā, tā kā.
2: Bet īstenībā tagad šahā nav bīskaps, vai ne?
1: Nav
2: ir
1: bīskaps.
2: Ir karalis un dāma.
1: Jā, nu šī arī ir karalis un dāma, bet nu te ir... Vai laitnis varbūt bīskapa funkciju pilda?
0: Mūsdienu šahā tātad bīskapa nav, bet ir laidnis, kura toties trūka viduslaikos. Spēles atrodamas arī pils augšstāvā, kur iekārtota interaktīva ekspozīcija bērniem. Tur ir pētnieku skapja Latvijas vēstures izpētei, kā arī spēles, gan mūsdienu, gan teju simtgadīga Latvijas iepazīšanas galda spēle. Par pētnieku skapjiem Burbicka stāsta.
1: Nu, lūk, te var uzlikt villaini vai fotografēties, vai tur, piemēram, var arī skatīt. Priekšmetu rekonstrukcijas, var paņemt rokā harpūnu vai makšķerāķi vai akmenssirvi vai kādu dzintara priekšmetu.
0: Seno priekšmetu rekonstrukcijas droši var kārtīgi izpētīt. Šajā ekspozīcijā sestdien varēs satikt Paulu, kuram ir tikai 11 gadi, bet kurš jau tik ļoti aizrāvies ar vēsturi, ka labprāt par to pastāstīs arī citiem. Toties pasakas sestdien varēs klausīties pieaugušie, nevis bērni, turpina Burbicka.
1: Rīgas pils ir izveidojusies par kultūrvietu, kurā notiek daudzi koncerti un citi pasākumi, un lai to iezīmētu, pulkstenis 11. Būs interesants nu, muzikāls teatrāls uzvedums, kurā aktieris Vilis Daudziņš kopā ar mūziķiem Jēkabu Nīmani un Ievu Nīmani izstāstīs pasakas pieaugušajiem.
0: Šīs pasakas 17. Gadsimtā sarakstījis neapoliešu rakstnieks Džam Bastins Bazils. Bet atgriežoties pie nopietnības, pulksten 15. Latvijas vēstures ekspozīciju, straumējot laiku, varēs izstaigāt kopā ar pašu muzeja direktoru.
1: Jo arī direktors Tomas Ķikuts ir arī viens no ekspozīcijas veidotājiem, un, protams, ka kopā ar viņu izstaigāt plašo Latvijas vēstures stāstu katrā ziņā ir ļoti saistoši, un arī... Vēl labāk var saprast, ka šīs ekspozīcijas, nu, tāda galvenā ideja ir stāstīt nu, ne tikai par notikumiem Latvijas teritorijā, Latvijā daudzu gadu garumā, bet pirmkārt stāstīt par cilvēkiem, par sabiedrību, par kopienām.
0: Protams, muzejā daudz izstāst arī audio gids, bet tam nav iespējams uzdot jautājumus. Pamatīgāk nekā parasti, sestdien varēs iepazīt arī pašu pili, jo ekskursijas otrajā stāvā, kur 16. Gadsimta sākuma veidolu atguvuši remteris, galerija, kapela un svina tornis, ekskursijas vadīs pils rekonstrukcijas arhitekts Reinis Liepiņš. Par kapelu viņš saka.
3: Latvijas un arī Vācijas tajā laikā amatnieku spēju apliecinājums gan velves, gan kolonas, gan vertikālā proporcija ir kaut kas tāds, ko, manuprāt, cilvēkiem būtu jāizjūt un jāatnāk ieraudzīt šo te gaišo skaisto vēsturisko telpu kopā ar jaunajiem logiem, kuriem cerams krītīs saules gaisma tajā brīdī, ka mēs tur būsim. Tā varētu būt tāda vieta, kas varbūt arī man ir īpaši, es pat nesauktu viņu par mīļu, taču tā man ar vien pacilāk katru reizi, ka es tur aizēju jūtu tajā kaut kādu svētsvinīgu solījumu, ka nākotnē viss būs kārtībā.
0: Pils vēsturi palīdzēs atklāt arī nozīmīgi vēsturiski tēli, kuri tieši sestdien būs sastopami, teica Burbicka.
1: Šeit būs pirmkārt jau Pletenbergs, kurš uzbūvēja Rīgas pili 1515. Gadā. Nu, tāds Zviedru armijas karavīru, jo arī pilī bija Zviedrijas varas pārstāvniecība noteiktā laikā. Šeit būs pirmais Latvijas valsts prezidents Jānis Čakste, arī Kārlis Ulmanis. Nu, tātad tie ir tēli, kuri palīdz izstāstīt Rīgas pils vēsturi.
0: Pie pils vārtiem katru sagaidīs vēstures izpētes un rekonstrukcijas kluba Roden Pois brašo puišu goda sardze. Kluba biedri arī izrādīs senās bruņas un ieročus. Tāpat palīdzēs izkalt 14. Gadsimta monētu Livonijas ordeņa ārtigu. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
4: Tikai jāpiebilst, ka Rīgas pils vārtus.

0: 7:49 minūtes, un šo rītu laikam vieglāk nodēvēt par zīdu, jo vietā mīgla, vietā nedaudz līņā, taču aizvien vēl silti 19. septembrī. Bet mēs labrīt programmu turpinot interesēsimies par līdzdalības budžeta ieviešanu, jo, lai rosinātu iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties savas dzīves vidas veidošanā no aizvadītā gada pašvaldībās, tāda ir obligāta prasība. Atšķirībā no citiem projektu ideju konkursiem, līdzdalības budžetā iedzīvotāji ir tie, kas projekts iesniedz, arī paši balsojot lemj, kuru īstenot, savukārt projekta ieviešana, par to atbildīgi jau ir pašvaldība. Un plašāk par šo tematu mūsu Vidzemes korespondentes Guntas Matisaunas ierakstā.
1: Valmieras novadā līdzdalības budžeta projektu konkurss notiek jau 4 gadus, tātad vēl pirms obligātās prasības to ieviešanā. Novada pašvaldības telpiskās un strateģiskās attīstības plānotāja Līga Bieziņa stāst, ka ar šī konkursa palīdzību iedzīvotāji tiek rosināti piedāvāt idejas, kur īstenošana būtu svarīga plašākam iedzīvotāju lokam.
2: Pamatā vajadzības, kuras mēs sagaidām, nav viss kaut kādi ikdienas uzturēšanas darbi, bet domāt par to, kas šobrīd nav labi, ko tā kā vajadzētu attīstīt. Pilnveidot, nu kā radīt kaut ko jaunu.
1: Valmieras novadā šajos gados īstenots jau vairākas iedzīvotāju iniciatīvas. Tās ir gan ar aktīvu atpūtu un sportu saistīts, gan arī citās jomās.
2: Tas, kas nu, man pašai šķita tāda ļoti vērtīga iniciatīva, un man ir liels gandarījums, ka tā arī izdevās, bija piemēram apgaismojuma uzstādīšana vērša ciemā. Nu, piemēram, novadā ir daudz tādu mazo vietu, kurā nu, šīs te pamat funkcijas, kas iedzīvotājiem ir svarīgas, nav pilnībā nodrošinātas un pašvaldībai nu, to prioritāšu ir ļoti daudz, bet ar līdzdalības budžetu iedzīvotājiem ir iespējams sagaidīt savas prioritātes ieviešanu daudz īsākā laikā, nekā tas būtu tādā plānveida procesā.
1: Viena no projekta idejām aktīvās atpūtas laukuma izveida bērniem konkursam iesniedz Kocēnu skolas atbalsta fonds, un kā stāsta fonda pārstāve Liena Liepiņa, tad tā izveida ir bijusi pašu vecāku rosināta.
3: Sapratām, ka mums vajag kaut ko tādu, kur bērniem pavadīt brīvo laiku, jo mums ir arī tādā niansa, ka mums ir bērzainas bērni, tie ir apmēram 30-40 bērni, kuri līdz 4 gaida autobusu. Līdz ar to, ja viņam beidzas stundas ap 2, nu viņam īsti nav ko darīt, un tā teiksim, labā laikā viņi arī tur nāk ārā un pavada laiku.
1: Savukārt pie Limbažu valsts ģimnāzijas iekārtot ārā mācību un atpūtas zonu. Tās izveida bijusi skolotājas Antas Bērziņas un Andras Rozes ierosme.
4: Instagramā redz

0: iedzīvotājiem.
1: Arī tādas kā atpūtas zonas ir uztaisītas, kur arī atnākt atpūsties un pasēdēt, parunāties.
2: Pāra mācību klase ar galdiem, jā, krēsliem, kur var pamācīties, nākt ārā stundas vadīt. Un...
1: Tad mums ir tāds, kā mēs sakam, tāds mūsu izsapņots sapnis, tāda mini skatuvīte. Un mēs jau tā kā esam jau padomājuši, ka mēs tā kā dzejas dienas varētu bērniem tur jau rīkot.
0: To, ka tagad ir vieta, kur gan mācīties, gan pavadīt starpbrīžu, novērtē arī paši skolnieki.
3: Tur arī Lego var padzīvoties, bērni kaut ko taisīt, un arī ir var tur arī pazīmēt. Mēs varam paskriet, paspēlēt ķerenes un paslēps un kaut ko pārējo, ko mēs izdomājam.
0: Kā galvenais plus līdzdalības budžeta konkursam tiek vērtēts tas, ka no iedzīvotājiem ir vajadzīgs tikai projekta idejas pamatojums un arī vizualizācija, bet projektu realizē pašvaldība. Un to kā galveno uzsver arī Kocēnu skolas atbalsta fonda pārstāve Liena Liepiņa.
4: Iedrošina arī tas, ka mums pašiem fiziski tas nebūtu jādara, jo mēs neesam neviens tāds ne būvnieks, ne ar tādām tehniskām zināšanām. Tas mūs, kā lai saka, iedrošināja, ka tālāk jau pašvaldība izdarīs to tehnisko pusi.
0: Bet kā netik vieglu procesu Liena Liepiņa vērtē balsošanu par pieteikto ideju, jo vinnē tas projekts, par kur tiek saņemts visvairāk balsis.
4: Ir konkurence, ne? Nav tas nekas tik vienkārši, ir jāsamobilizē cilvēki, ir jāstāst par to savu ideju, jāvāc tās balsis, kā lai saka, jāaģitē.
0: Lamies novad pašvaldības telpiskās un strateģiskās attīstības plānotāja Līga Bieziņa atzīst, ka tas, ka paši iedzīvotāji ar balsojumu vērtē konkursa idejas, ir būtiski sabiedrības iesaiste.
5: Tā ir tieša iespēja pašiem izlemt, kur un kādā veidā tiks izmantots pašvaldības budžets. Tātad ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis, kas arī nāk no iedzīvotājiem, iedzīvotāju pelnītā. Tātad viņi iedzīvotāji mēs paši lemjam, kur mēs šo budžetu izlietosim.
0: Valmieras novadā šobrīd līdz 11. oktobrim ir izsludināta jauna ideja pieteikšana līdzdalības budžeta projektu konkursam. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.
6: Un šobrīd 7:55.

0: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes saimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Agri Kimboru, Jāni Grahoļski, Jāni Neimani un citiem. Sestdien, 19. septembrī, 10:00 Saldū, Kalpaka laukumā un 12:30 Brocēnos, laukumā pie kultūras centra. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Mans draugs Jānis Streičs, tā gribētu teikt daudzi, kuriem, ko nozīmē kinorežisori Jāņa Streiča filmas un stāstnieka talants. Viņa 90. Dzimšanas dienu svinam ar koncertu stāstu vispirms Preiļos, tad Rīgā. Sestdien kultūras rondo raida no Preiļiem. Klausieties pēc ziņām 11.
2: Rudzīšu ģimene Limbažu novada Limbažu pagasta kleitniekos, bioloģiski audzē dārzeņus, tur divas govis un 50 vistas. Saimnieku dēls Reinis ir jau 5. Dzimtas paudze, kas saimnieko kleitniekos, un ar viņiem tiksimies raidījumā Stiprie stāsti, sestdien 16:05.
3: Stiprie stāsti.
4: Pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis likumu, kas paredz pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Krieviju, kamēr tā turpina karu Ukrainā. Likums paredz sankcijas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības sektoru, diktatoru Vladimiru Putinu un citām augstākajām amatpersonām, kā arī Krievijas tankuģu ēnu floti, kas tiek izmantota Rietumu valstu noteikto sankciju apiešanai. Likuma projekts arī ļauj Trumpam noteikt augstus muitas tarifus valstīm, kas turpina plaši iepirkt Krievijas energo resursus. Likums pieļauj tarifus līdz pat 100% apmērā. Potenciāli tas varētu skart tādas valstis kā Ķīna un Indija, kas ir nozīmīgas Krievijas energoresursu pircējas. ASV, Dānija un Grenlande panākušas vienošanos par Grenlandes drošību. Tā paredz paplašināt ASV militāro klātbūtni strateģiski nozīmīgajā Arktikas salā. Pēc Trumpa teiktā, vienošanās ASV nodrošinās pastāvīgu kontroli pār drošību Grenlandē un citām ar to saistītām vajadzībām. Viņš arī sacīja, ka ASV nekavējoties sāks procesu, lai salā izveidotu lielāku militāro klātbūtni. Vienošanos paredzēts parakstīt nākamnedēļ New Yorkā ANO ģenerālās asamblejas laikā. ASV Vašingtonā šajā nedēļas nogalē notiek Amerikas Latviešu apvienības 75. Kongress. Pasākuma laikā tiek izvirzīti galvenie organizācijas uzdevumi nākamajam darbības gadam. Šogad plānotas arī diskusijas par Latvijas nacionālo drošību, politiku, kultūru un izglītību. Šodien Augšdaugavas novada Ilūkstes kultūras namā biedrība Augšzemnieki rīko iedzīvotāju fórumu. Tikšanās laikā vietējie iedzīvotāji pārunās novada aktualitātes, dalīsies pieredzē un plānos kopīgas iniciatīvas. Par pasākuma norisi un tēmu kopienu noturība un drošība stāsta biedrības vadītāja Gunta Kivliša.
6: Šoreiz runājam tieši par kopienu noturību un drošību, īpaši zinot, kur Augšdaugavas novads atrodas pierobežā un cik svarīgi šobrīd ir šajos laikos domāt gan par savu tiešo drošību, gan par kopienas drošību. Tāpēc esam uzaicinājuši vairākus ekspertus no citiem arī novadiem, kas darbojas vairāk ar gan ar civilo aizsardzību, gan par kopienas organizēšanu, uzdrošināšanos, organizēties arī pašiem iedzīvotājiem, ne tikai sagaidīt no pašvaldības. Tad šodien runāsim gan par civilo aizsardzību, gan par dažādām krīzes situācijām. Kā reaģēt mums kā iedzīvotājiem, redzot mūsu novadā zemo pilsonisko līdzdalību iedzīvotājos, nolēmām, ka vajag vairāk mēģināt iesaistīt iedzīvotājus.
5: Savukārt Jēkabpils novada Kaldabruņas skolā Rubenes pagastā šodien notiks seminārs, kas veltīts lauku kopienu stiprināšanu.

0: Tā mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem apzināt savas apkaimes resursus, apgūt jaunas prasmes un iedvesmot līdzcilvēkus aktīvākai pilsoniskajai līdzdalībai. Turpina viena no pasākuma rīkotājām Māra Multiņa.
1: Šodien Kaldabruņas skolā notiks pirmais seminārs, kur kopienu attīstības eksperti iepazīstinās ar metodēm, kā kopienas var izvērtēt savas stiprās un vājās puses, kā šos resursus izmantot un kā arī sniegs ieskatu un arī praktiskus padomus kopienas stratēģijas izveidē. Kaldabruņa, kas ir viedais ciems, iepazīstinās ar savu pieredzes stāstu, kā viņiem ir izdevies apvienot cilvēkus, kā tiek īstenoti projekti un kā vispār Kaldabruņa ieguva savu statusu viedais ciems. Oktobrī notiks nākamās mācības Līksnes Kopradas namā un Pelēču kultūras namā.
0: Un vēl Vecrīgā Doma laukumā šodien no 10:00 rītā visas dienas garumā notiks Vecrīgas festivāls. Tā laikā uz skatuves kāps dažādi labi pazīstami mūziķi, kā arī notiks ģimenes rīts, kura laikā uzstāsies bērnu ansambļi un deju kolektīvi. Festivāla laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Doma laukumā apkārtnē. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām valstī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 3-8 metri sekundē. Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet jūras piekrastē līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 19 grādiem.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. Un Talsu kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Progresīvie. Progresīvie premjera amata kandidāts Andris Šuvājevs un līderi Leila Rasima un Agnese Lāce aicina Latgales iedzīvotājus uz tikšanos sestdien, 19. septembrī, Daugavpilī no 10:00 līdz 13:00 Rīgas un Alejas ielu krustojumā un Rezeknē no 15:00 līdz 18:00 pie Atbrīvošanas alejas 138. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Progresīvie.
3: Ir 6 minūtes pāri 8:00 sestdienas rīts un skan Latvijas radio rīta programma. Labrīt! Un arī 19. septembris sākas ar tādu mierīgu un siltu rītu vietām gan mazliet līņā, bet gaisa temperatūra 12-16 grādu un tā ļauj cerēt, ka laikapstākļi šodien būs mūsu sabiedrotie. Lai kas ir ieplānots, mūsu plānos gan arī vairāk nopietni temati, par ko šorīt runāt. Jau pēc stundas saruna ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Andri Kužnieku, un lai arī nereti kritizēta par smagnējumu, lēmumu pieņemšanu, Eiropas Savienības kopējā virzība ir pareizi un to redzam piemēram arī tuvo austrumu konflikta dēļ augošajās degvielas cenās.
4: Jā, ir daudz sarežģīti jautājumi, kuri raisa daudzās Eiropas valsts sabiedrībās jautājumus, bet vislētākā, visdrošākā ir tā enerģija, ko saražo pats, un to jau arī mūsdienu tehnoloģijas rāda, tā ir atjaunojumā enerģija. Beigsim dedzināt fosilo kurināmo, kurš, kā izrādās, ir ļoti dārgs.
3: Arī par hibrīdu apdraudējumiem, drošības stiprināšanu un Ukrainu saruna ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju pēc stundas. Bet nākamajā situācijā, pusstundā par situāciju gan, jā, par to situāciju, kas tuvojos austrumos šobrīd saspringst vēl vairāk, jo Irāns atbalstītie hutiešu kaujinieki šomēnes sāka plaša mēroga ofensīvu pret Jemenas valdības spēkiem pārņemot kontroli pār teritorijām Sarkanās jūras piekrastē un radot arī bažas par iebrukumu Saudi-Arābijā.
5: Viens no iemesliem, kādēļ hutieši neiesaistījās konfliktā jau agrāk, bija tas, ka viņi teica,

0: Jā, nesaskatīja nepieciešamību. Tagad situācija ir mainījusies, jo Sauda Arābija ir būtiski pastiprinājusi savu aktivitāti. Tā sākusi uzbrukumus hutiešu kontrolētajām teritorijām Jemenā. Vienlaikus aktivizējušies arī Jemenas valdības spēki, kurus atbalsta Sauda Arābija. Šādos apstākļos hutieši uzskatīja par nepieciešamu rīkoties apsteidzoši un uzsākt ofensīvu.
1: Par vēl vienu apdraudējumu tuvajos austrumos ekspertu viedokli apkoposim nākamajā pusstundā. Bet pirms desmitiem kopā ar ukraiņu pētnieci Viktoriju Višņīvsku vērtēsim, kā sankcijas ietekmē rietumvalstu ražojuma detaļu nonākšanu Krievijas militārajā rūpniecībā dronos un kaujas raķetēs. Ukraiņi to analizē pētot notriekto dronu atlūzas.
2: Ir palielinājies Ķīnā ražoto komponentu īpatsvars noteiktos bruņojuma veidos, konkrēti Shahed dronos. Diezgan liels palielinājums patiesībā. Kopumā jāteic, ja agrāk ASV ražotās produkcijas daļa bija 60 līdz 80%, tagad tā ir nedaudz virs 30%. Arī Ķīnas daļa ir nedaudz virs 30%.
3: Mikroelektronika.
1: Rietumvalstu detaļu īpatsvaru Krievijas ieročos pētīsim pirms desmitiem, un vēl šorīt arī jāizstāsta par diviem nozīmīgiem kultūras dzīves notikumiem. Jauno koncertu sezonu sāka Liepājas simfoniskais orķestris. Lielajā dzinterā šovakar gan pirmatskaņojums, gan tikšanās ar jau pazīstamu mūziķi.
4: Sezonu mēs atklāsim ar mums ļoti iemīļotu solistu, Daniels Miller-Šots. Šķiet, ka tā bija tāda iemīlēšanās, jo, kad viņš spēlēja ar mums Sensānsa čelo koncertu, šķiet, ka uz skatuves elpoja tikai viņš, jo pārējie bija aizturējuši elpu.
1: Gan par Liepājas simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncertu, gan tālākajiem plāniem vairāk uzzināsim pēc pusdeviņiem. Un šodien vēl kāda pirmizrāda Preiļos, kas pulcēs režisoru Jāņa Streiča, draugus un novadniekus, un par to pirms desmitiem izmantosim iespēju sazināties un parunāt ar mūsu kultūras rondo kolēģiem. Lūk, šādi temati Latvijas radio rīta programmai sestdienas 19. septembra rītā. Ir 10 minūtes pār astoņiem.

Ir 8:12 un sestdienas 19. septembra rītu turpinām ar raidījuma reģiona krustpunktā ierakstu. Šis raidījums uzklausa vēlētājus katrā no reģioniem, kā vērtē pagājušos 4 gadus, ko gribētu sagaidīt no nākamās saimas politiķiem, un šoreiz Kurzemnieku viedokļus uzklausīja Edgars Kupčs.

0: Reģioni krustpunktā.
1: Kurzemē ir spēcīgāka ekonomika nekā citos reģionos, taču algas cilvēki saņem mazākas, ne tikai kā Rīgā, bet arī par zemgalniekiem. Bet ar citiem reģioniem ārpus Rīgas, Kurzemi vieno krītošs iedzīvotāju skaits un sabiedrības novecošanās. Un arī līdzīgas ikdienišķās problēmas un cilvēku vēlmes no politiķiem. Kurzemnieki grib beidzot sakārtot solītos ceļus, saglabātas mazās lauku skolas par spīti lieliem uzturēšanas tēriņiem, kā arī sagaida politiskos līderus, kas vismaz nedaudz viestu mieru trauksmenajā laikmetā. Ar vēlētājiem Lieskurzemē un Liepājā aprunājos es, Edgars Kupčs. Ko tu man te ierunāsi, ko?
2: Vēlā! Nosta!
1: Esmu ieradies pie Laimas Veidemanis. Viņa ir viena no kādiem 500 Dunikas pagasta iedzīvotājiem, bet reizē arī vietējās iedzīvotāju padomes vadītāja. Dunikas pagastu savulaik iekļāva Rucavas novadā, bet pēdējā reformā lielajā Dienvidkurzemes novadā. Ikdienā viņa strādā savā bioloģiskajā zemnieku saimniecībā Šuķi, kur audzē gaļas lielopus.
2: 2 km no Sikšņu pagastu pārvaldes, 37 km no Grobiņas.
1: Kas ir novada centrs?
2: Novada centrs.
1: Administratīvais.
2: Jā.
1: Tas cik Lietuva te tālu?
2: 5-6 km.
1: Nogriezos pēdējā pagriezienā, izskatās pēc uzraksta uz zīmītes, ka ir kaut kāds par Eiropas naudu varētu būt ceļš atjaunots kaut
2: kā. Jā, 18. Gads varētu būt, jā. Šis ceļš, kas savienoja, kā mēs viņu saucam, dzīvības ceļš ar Skodu, jo te viss ir lauksaimnieki. Un kas ir svarīgi, iepirkt lēti tehniku, rezervas daļas, tirgus, tā ir Skoda. Un tad Dunikas pagasta iedzīvotāja Rucava Bārta visi sestdienās brauc satikties Skodā uz tirgu. Bet Lietuvas uzņēmēji, viņiem ir grāntraktus pie mums Iečos, Liepienos, Ozolmežos. Mūsu labo ceļu izmanto nepārtraukti Lietuvas grāntsvedēji. Es viņu saucu pa Lietuvas tankiem, jo tās nav mazas mašīnas, tās ir milzīgas mašīnas.
1: Tad lietuvieši izved no Latvijas dabas resursus.
2: Jā.
1: Bet par šo ceļu, ko par Eiropas naudām tad sakārtojat 18. Gadā, jūs un citi uzņēmēji braucat bagātināt Lietuvas ekonomiku, nevis uz Liepāju, piemēram.
2: Jā, katrā ziņā arvien mazāk, jo ceļu ir okapēju jūs Lietuvu.
1: Šis un citi ceļi ir Dunikas pagasta cilvēku galvenā problēma, kad runa ir par politiķu solījumu pildīšanu. Šovasar tā arī netika sākts ap 20 km grandsceļa posms, lai beidzot pa iedzīgu brauktuvi savienotu Rucavu, Ķāķišķi un citus ciematus ar Bārtu un tālāk jau Dienvidkurzemes centru Grobiņu.
2: Mums soli nākamgad asfaltu. Tā būtu normāla saikne, jā, tad ar tev pašu Grobiņu, Liepāju, cilvēkiem darba vietas. Ļoti daudz darba vietas no šajienas raizgājuši tikai dēļ tā, ka mums nav ceļš. Atvainojiet, mēs šeit nevaram izbraukt.
1: Ceļi vajadzīgi ne tikai uzņēmējiem, bet arī vecākiem un pašvaldībai, lai bērnus izvadātu uz Rucavas, Nīcas vai Liepājas skolām. Pirms vairākiem gadiem pašvaldība pieņēma nepopulāru lēmumu un slēdza pagasta centrā esošo Sikšņu skolu. Tobrīd tur mācījās ap 40 skolēnu. Pirms tam vietējie politiķi pieņēma populāru lēmumu un tērēja lielu naudu sporta halles uzcelšanai pie skolas. Arī tā tagad nīkuļo. Dunikas pagasta iedzīvotāju padomes jaunākās sēdes protokolā lasāms, ka centrālais apspriešanas jautājums ir bijis par skolas jubilejas pasākumu rīkošanu nākamgad.
2: Skolai nākamgad ir 100 gadi.
1: Tikai skolas vairs nav.
2: Ēk ir. Līdz ar to jā, paldies Dievam, mums vēl ir bērndārs, kuram šogad jau ir 15 bērniņi. Esam kā Rucavas filiāla atstāti, bet tas mums ir. Mums ir ambulants, kuru tāpat tas turam rokas pulsu.
1: Tā ir vienīga oficiālā patvērtne.
2: Arī, jā. Mums ir ļoti laba ambulance, mums ir ļoti laba pelšera, mums ir ļoti laba ārsti. Un šeit ir aptieka. Tas ir arī ļoti svarīgs te saglabāt.
1: Kā dunicinieku trešo lielo vēlmi no politiķiem aiz ceļu sakārtošanas un skolu saglabāšanas, Laima Veidemane min lielāko atbalstu mazajām un vidējām zemnieku saimniecībām.
2: Nu,

0: Mazliet ir beidzies tas, kad balsta tikai lielās saimniecības, lai gan tas jau ir novēloti. Visi ir ļoti novēloti, jo mazās saimniecības ļoti strauji likvidējas. Tad, kad es veidu šurp ekskursijas no citurienes, un es tiešām lepojos, es teicu, mums ir mazās saimniecības, mums ir 20-30 hektāri, mums ir ļoti daudz lopu, mums ir viss kārtībā. Sākumā man parasti neviens netic, un es atvedu un vedām pa šito ceļu no Dunikas līdz Rucavai, un visi skatās pa logu un saka, tiešām, es nekur neesmu redzējis tik daudz lopu, kā šajos divos pagastos. Ceļa malās, kā viens ganā pulks beidzis, sāks nākamais, nevis milzīgi.
1: Bet tagad var tā ir?
0: Nu,
1: vismaz kaut kādas govs
0: ir. Kaut kas ir, mēs esam tik samazinājušies, ka man jau sākā un palikt jau vienkārši.
2: Paldies!
1: Labrīt! Laikam jūs esat Viktors Zīverts. Es esmu Kupš Čedgars.
3: Es redzu.
1: Varbūt varam tad parunāties.
3: Davai, runājam.
1: Kur mēs atrodamies pašlaik?
3: Nu, Rucavas tirgu. Katru ceturtdienu no kādiem 8 līdz 9 tirgojās vietējiem aizražotāji.
1: Bitinieks Viktors Zīverts izlicis dažādu veidu medus traukus, turpat blakus nopērkami piena produkti, bet vēl kādā mašīnā dārziņi.
3: Katram patērētājam ir savs bitinieks. Bitinieks ir vistuvāk cilvēkam, viņš redz, cik cilvēks var samaksāt un cik viņš nevar samaksāt.
4: Mazo trauciņu.
3: Šito?
4: Jā.
1: Rucavas tirgus laukumu savulaik rotāja oriģinālas guļbūves nojumes ar piejūrai raksturīgajiem niedru jumtiem. Pēdējos gados niedru klājumi sašķobījušies, tāpat kā Rucavas cilvēku skaits. Daļa tirgotava aizvāktas pavisam, un Rucavas kā tālākā pierobežas punkta pamešana novārtā pēc teritoriālās reformas bija viens no iemesliem, kādēļ lielajā Dienvidkurzemes novadā mainījās vēlētāju noskaņojums, kas rezultējās ar varas maiņu domē. Bet ko rucavnieki gribētu no lielās politikas?
3: Latvija ir lauki, Latvija ir meži, Latvija ir pļavas, Latvija ir ezari. Latvija nav tikai Rīga. Šobrīd tā politika, kāda virzās, tā ir parastā pasaules globālā politika. Mēs visi plūstam uz Rīgu. Un šīs politikas pamatā, nu, es tik krasu negribu pateikt, bet man iznāk lauku likvidēšana.
1: Bet tā ir politika vai tā Manuprāt, ir dzīves realitāte?
3: Redziet, nevajag atšķirt politiku no dzīves realitātes. Nu, ja ir mērķis viņus visi sadabūt Rīgā vai kādā citā liela pilsētā, tad tie lauki paliks tukši. Tad tā Latvija nebūs.
1: Pateicoties valdības politiķiem, šis ir kārtējais gads, kad Rucavai, neraugoties uz kritiski mazo skolēnu skaitu, ir izdevies saglabāt vietējo skolu ar pilnu valsts atbalstu. Lai vienīgais iegans nebūtu politiski izšķiršanās, šeit kā arguments liktas lietā kultūra vēstures vērtības saglabāšana. Viktors Zīverts domā, ka bez skolas Rucava iztukšotos pavisam strauji.
3: Varbūt tas, kad šīs mazās klasītes saglabājam 3-4 bērniem. Šī jau ir politika, šī jau Latvijas saglabāšanas politika. Ja nebūs skola, ja nebūs bērnudārs, nu, tad jau mums te nav ko darīt. Tad mēs braucam uz Liepāju, tad mēs braucam uz Rīgu vai kaut ko tā.
1: Pareizi? Bet vai no 2 bērniem klasē var sanākt laba izglītības kvalitāte?
3: O, kāpēc ne?
1: Bet vai tā ir konkurence bērniem?
3: Nu labi, no 2 bērniem, bet kāpēc gan ne?
1: Ja bet tur kāpēc ir... paši vecāki ar savu rīcību vedot bērnus uz nīcu nobalso, ka tomēr ar 3 bērniem klasē laikam ir par maz?
3: Šitas ļoti subjektīvs jautājums.
1: Viktors Zīverts ir pārliecināts, ka Latvijas demogrāfiskajā situācijā ir būtiski jāsamazina valsts pārvalde, bet uz ietaupītā rēķina varētu saglabāt mazās lauku skolas. Viņš atceras laikus, kad pats strādājis par juristu sabiedrisko pakalpojumu regulatorā. 4 cilvēki visā Kurzemes reģionā paveikuši to pašu, ko Rīgā 40 ierēģņu.
5: Par ko balsot ir šajās vēlēšanās?
3: Nu, kaut ko radikāli. Saprātīgi radikāli. Tik mazā valstī kā mūsējā tomēr būtu svarīgi, ja mēs balsotu par cilvēkiem.
1: Ar tādu pieeju pats Viktors pērnajā rudenī tika ievēlēts Rucavas vietējā iedzīvotāja padomē, bet iespējams, drīzā nākotnē tādā padomē varētu parādīties arī kāds Lietuvas pilsonis, jo Rucavas veikalā vasarās lielāko apgrozījumu rada lietuvieši, kas dominē arī Papes ciematā un pie jūrā no Nīdas līdz gandrīz Liepājai.
6: Lēnām Papes ciems sāk veidoties par tādu noslēgtu lietuviešu atpūtas ciemu.
1: Tā vērtē Arvets Apinis. Darbdien

0: dienās viņš ir kardioķirurgs Lielā Rīgas slimnīcā, bet brīvo laiku aizveda lauku mājās papē. Jautājumā par papes nākotni viņš sagaida politisku izšķiršanos un rīcību valstiskā mērogā.
1: Vajadzētu būt viedoklim par šo reģionu, tad vai šis reģions ir piesaistīts Latvijai vai tomēr mēs atbalstam šo reģionu zemju atdošanu sadalīšanai, apbūvei un primāram pircējiem lietuvietiem, kas šos zemes izpērk un veido tur savus viesunams, uz kuriem brauc lietuvieši.
0: Būdams biedrības papei līderis Arvets Apinis daudz laika velta, lai veicinātu papes ciema dabas vērtību un apkārtējās vidas saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu. Viņš regulāri ceļ iebildes pret kāpu apbūves plāniem un piebraucamo ceļu nēsamību jaunajos privātmāju pagalmu detālu plānos. Arvets brīdina, ka vienu rīt pamodīsimies ar atklāsmi, ka visa pie jūra ir privātīpašums, caur kuru pie jūras nevar piekļūt.
1: Tāpēc vajag iet uz vēlēšanām, vajag dot šo uzticības mandātu un būt aktīviem un savas apkaimes, valsts, ciema sakārtošanā runāt par lietām, kas būtu jāmaina. Un tā visi kopā, domāju, ka mēs tā varam izdarīt.
0: Kurzemes iedzīvotāji iepriekšējā Saeimas vēlēšanās pirms 4 gadiem bija aktīvi balsotāji. Politisko izvēli izdarīja gandrīz 64% balstiesīgo. Kurzemniekus šajā ziņā apsteidz tikai vidzemnieki. Taču Kurzemes cilvēki aktīvi ir ne tikai vēlēšanās. Lai gan dati Kurzemi liek raksturot kā demogrāfiski sarūkošu reģionu ar novecojošu sabiedrību, tomēr ekonomiski tā ir salīdzinoši spēcīga. Ekonomika Kurzemē aug straujāk nekā valstī kopumā, un iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju Kurzemē ir augstākais starp Latvijas reģioniem ārpus Rīgas apgabala. Darba tirgū Kurzeme pēdējos gados ir attīstījusies, taču atalgojuma līmenis joprojām atpaliek no Rīgas un nedaudz arī no Zemgales. Pēc kopējās ekonomiskās jaudas Kurzemes spēcīgākā pilsēta ir Liepāja, kuras cilvēku skaits un ekonomika ir 2 reizes lielāka nekā, piemēram, Ventspilī. Bet Kurzemnieku gaidas vēlēšanās neašķiras no citiem reģioniem. Tā vērtē Liepājas akadēmijas pasniedzēja, zinātniece, teātra kritiķe un reiz Kurzemes vārds žurnāliste Bēsma Lēvalde.
2: Es uzskatu, jā, ka cilvēki vienkārši šobrīd tiecas, tāpat kā visā Eiropā, tāpat kā visā pasaulē, viņi tiecas pēc kaut kādas stabilitātes, pēc kaut kādām izlēmīgām personībām, jo cilvēki vienkārši ir noguruši no tās trauksmes, tādas agresijas, kas valda pasaulē, un no nestabilitātes galvenokārt.
0: Sevi viņa pieskaita pie tās sabiedrisko aptauju milzīgās piekdaļas, kas arvien nav izšķīrušies, par ko balsot.
2: Bet ja es tagad liktu roku uz sirds un teiktu, ka es skaidri zinu, par ko, es tad laikam melotu.
0: Mēsmai Levaldei piekrīt viņas kolēģe, lektore un arī Liepājas akadēmijas arotbiedrības vadītāja, Inta Genese Plaude. Viņa norāda uz cilvēku paviršību ikdienā, tajā skaitā arī Saeimas vēlēšanās.
3: Iedziļināšanās, jeb tāda dziļiegrima jau nenotiek virspusēji. Šobrīd mēs dzīvojam tādā virspusējības. Mēs dzirdām uzsaukumus, mēs dzirdām vēstījumus, bet mēs neiedziļināmies. Laikmets to nosaka.
2: Es atvainojos, akmens būs arī jūsu dārziņā.
3: Jā.
2: Praktiski neredzam vairs tādu pētniecisko žurnālistiku, kura profesionāli un bezkaislīgi iedziļinātos, izvērtētu un salikt pa plauktiņiem.
0: Savukārt daļā sabiedrības rūkstošo neticību politiķiem Vēsma Lēvalde ilustrē ar sev tuvu piemēru par to, kā politisku lēmumu rezultātā kādreizējā Liepājas universitāte kļuva par Rīgas Tehniskās universitātes struktūru.
2: No kurienes rodas skepsis un neticība? Liepājas universitāte par ko nobalsoja? Par pievienošanos Latvijas universitātei, kas mēs esam šodien. Mēs esam maznozīmīgi ar TU filiālu province.
0: Kāpēc tā notika?
2: Pārāk bieži Latvijā vārdos deklarētā demokrātija pārvēršas autoritatīvos lēmumos. Un tas ir tas, kas rāda cilvēkos skepsi.
0: Šo raidījumu Reģiona krustpunktā gatavoja Edgars Kupčs, producente Aiga Pelane un skaņu operators Renārs Šteimanis.
4: Reģioni krustpunktā.

0: Lielais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis likumu, kas paredz pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Krieviju, kamēr tā turpina karu Ukrainā. Likums paredz sankcijas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības sektoru, diktatoru Vladimiru Putinu un citām augstākajām amatpersonām, kā arī Krievijas tankuģu ēnu floti, kas tiek izmantota Rietumu valstu noteikto sankciju apiešanai. Likuma projekts arī ļauj Trumpam noteikt augstus muitas tarifus valstīm, kas turpina plaši iepirkt Krievijas energoresursus. ASV armijai karš pret Irānu izmaksājis 43,6 miljārdus ASV dolāru. Tā liecina jaunākās aplēses, ar kurām šonedēļ tika iepazīstināts ASV kongress. Lielāko izmaksu pozīciju veido izlietotā munīcija, kas līdz septembra sākumam pārsniedza 28 miljārdus dolāru. Jaunais kara izmaksu aprēķins nācis klajā laikā, kad ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija rosina pieņemt militāro budžetu 1,5 triljonu dolāru apmērā. Baltais nams arī aicina kongresu apstiprināt 95 miljārdu dolāru paketi, kas cita starpā palīdzētu finansēt karu Irānā. Jaunnedēļ no pirmdienas līdz trešdienai Ņujorkā notiks ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļa. Sagaidāms, ka Latvija uzsvērs Krievijas atbildību par pastrādātajiem starptautiskajiem noziegumiem Ukrainā, starptautiskās kārtības stiprināšanu un globālās pārvaldības reformas nepieciešamību. Latvija kopā ar sabiedrotajām Eiropas valstīm arī ir pieprasījusi sasaukt ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmi par situāciju Ukrainā. Sanāksme notiks trešdien un tajā Latviju pārstāvēs valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Un vēl Vecrīgā doma laukumā šodien no 10:00 rītā visas dienas garumā notiks Vecrīgas festivāls. Tā laikā uz skatuves kāps dažādi labi pazīstami mūziķi, kā arī notiks ģimenes rīts, kura laikā uzstāsies bērnu ansambļi un deju kolektīvi. Festivāla laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem doma laukumā apkārtnē. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 13 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums.

0: Mums 88%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un vietām valstī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs brāzmains dienvidrietumu, rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
1: Astoņos un 33 minūtēs turpinot sestdienas rītu ķeramies klāt sporta notikumiem un par svarīgāko stāsta Māris Bergs. Labrīt!
2: Labrīt, Ārta, labrīt, klausītāji. Šajās ziņās jau pamazām ieskatīsimies šodien gaidāmajos sporta notikumos un šodien centrālais notikums Latvijas vīriešu volejbola izlases spēle Eiropas čempionātā. Volejbolistiem šodien astotdaļfināls, bet pretiniekos ļoti spēcīgā Polija. Plašāk gan par volejbola aktualitātēm, gan par citiem notikumiem sportā jau pēc īsa brīža. Latvijas vīriešu volejbola izlase šopēcpusdienā aizvadīs Eiropas čempionāta astotdaļfinālu pret pašreizējiem kontinenta čempioniem Polijas izlasi. Mačā ļoti izteikti favorīti ir Poļi, kas čempionāta ievadā pārliecinoši uzvarēja pirmos četrus mačus, taču grupu turnīra izskaņā viņi ar 2-3 zaudēja Bulgārijai. Latvija grupu turnīrā izcīnīja divas uzvaras, turklāt mūsējiem nācās veikt arī pārbraucienu no Rumānijas uz Bulgārijas galvaspilsētu Sofiju, kur tad risināsies šodienas spēle. Par gatavošanos spēlē sarunā Latvijas televīziju vairāk pastāstīja izlases pirmā tempa spēlētājs Edvards Dūdens.
3: Pilnībā bez nekā tikai atbraucām un atpūtāmies. Es domāju, ka tas arī bija vajadzīgs, jo kā nekā vairākas dienas pēc kārtas jau bijām kārtīgi trenējušies, spēlējuši un nogrumus bija sakrājies. Uzreiz pēc spēles bija tāds pacilājums uzreiz un bija ļoti labas emocijas, bet to visu arī atstājām Rumānijā, atbraucām ar svaigu galvu un gatavi turpināt turnīru.
2: Latvijas un Polijas volejbola izlašu spēli tiešādē translēs LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļu vietnē LSMLV, bet mačs šodien sāksies 4. pēcpusdienā. Ar saviem pirmajiem vārtiem Šveices hokeja čempionātā izcēlās Rodrigo Ābols, bet viņa pārstāvētā Bernes komanda ar 5-2 uzvarēja Davosas hokejistus. Ābola rēķinā šajā spēlē arī rezultatīvu piespēle. Citā mačā Šveicē Rudolfa Balcera pārstāvētā Cīrihas komanda ar 4-3 tika pie panākuma pret Langnau Tigers. Cīrihas sastāv Balcers ar punktiem neizcēlās, bet Langnavas komandā Oskaram Lapinskim negatīvas liederības koeficients -2. Vēl Šveicē Denis Smirnovs un Ažoā ar 4-3 pēcspēles metienos uzvarēja Ženevas Servēt pēc Smirnovam rezultatīvu piespēle. Latvijas U23 3-3 basketbola izlase pasaules kausā Ķīnā izcīnīja divas uzvaras un sasniedza turnīra ceturtdaļfinālu. Latvijas kvartets Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skrēvers un Mārtiņš Evars Zviedris pirmajā spēlē ar 20-11 vakar uzvarēja Filipīnas, bet otrajā mačā ar 18-12 pārspēja Spānijas komandu. Pasaules kausa ceturtdaļfināli jau iepriekš sasniedz arī Latvijas sieviešu izlase. Izslēgšanas spēles sākas šodien un sievietes jau uzsākušas savu spēli pret Franciju, bet vīriešiem 11. No rīta jāspēlē pret ASV 3-3 basketbolistiem. Pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā elitas grupas braucienā Latviju pārstāvēs Toms Skuiņš, Emīls Liepiņš, Mārtiņš Pluto un Kristians Belahvoščiks. Par to informē Latvijas riteņbraukšanas federācija. Ceļgala traumas dēļ sacensībās nestartēs Kriss Neilands, bet riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs Toms Marks sarunā ar Latvijas radio pauda, ka komanda sacensībās primāri strādās uz Tomu Skuiņu un cerēs, ka viņam izdosies sasniegt labu rezultātu. Klausāmies.
4: Kanādā viņam veicās diezgan labi, ne tikai komandas labā, bet arī pats viņš bija izšķirošajos momentos priekšgalā un cīnījās diezgan atzīstami. Līdz ar to ir pamats domāt, ka viņš atgriežas savā ierastajā kondīcijā un jāņem vairāk fakts, ka tieši uz pasaules čempionātiem, vai nu tā ir viņa pieredze, vai noteikti arī meistarība un milzīgi vēlme arī sevi apliecināt, jo šīs ir retās sacensības, kad viņš var tiešām sevi apliecināt un kad arī uz viņu tiek strādāts un viņš ir komandas līders, tad arī viņš pavarās vēl vairāk vaļā un ir pamats cerēt, ka būs konkrēti spējīgs cīnīties arī par visaugstākajām vietām.
2: Pasaules čempionāts šosejas riteņbraukšanā no 20. Līdz 27. Septembrim risināsies Kanādas pilsētā Monreālā. U23 vecuma grupā Latvijas sportisti nebūs pārstāvēti, bet junioru sacensībās vīriešiem piedalīsies Georgs Ķumins un Alvis Pivors, bet juniorēm startēs Kata Ketrīnas Kuija. Latvijas sportistiem starti pasaules čempionātā paredzēti tikai grupas braucienā. Latvijas Olimpiskā komiteja oficiāli prezentējusi Baltijas māju, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas kopīgi veidotu projektu 2020. 28. gada Olimpisko spēļu laikā Losandželosā. Baltijas māja tiks izvietota Vende muzejā.

0: Culver Citys rajonā, un šis muzejs ir veltīts augstākā kara vēsturei. Savukārt projekta mērķis ir demonstrēt Baltijas valstu spēju sastrādāties arī lielākajā sporta pasākumā pasaulē. Par sportu man pagaidām tas tad arī ir viss.
1: Tā saka Māris Bergs 8:38, un mēs turpinām sestdienas labrīt programmu.

0: Pulkstens rāda 8:42 minūtes sestdienas 19. septembra rītā, bet mēs parunāsim par vakaru, jo šovakar Liepājas simfoniskais orķestris koncerta zālē Lielais Dzintars atklās jauno koncertu sezonu. Sezonas atklāšanā pirmatskaņojumu piedzīvos Jura Karlsona simfoniskā vīzija orķestrim Saules lēktā, tāpat arī gaidām tikšanās ar vācu čellistu Danielu Milleru Šotu, kurš kopā ar orķestri atskaņos Antonīna Dvoržāka koncertu čellam un orķestrim. Koncertā izskanēs arī Artūra Onegera liturģiskā simfonija, kas ir viens no 20. Gadsimta spēcīgākajiem simfoniskajiem vēstījumiem, tāpēc pēc otrā pasaules kara. Par gaidāmo notikumu un ieskatu jaunajā sezonā vairāk Ingas Ozols ierakstā.
1: Sezonu mēs atklāsim ar mums ļoti iemīļotu solistu, Daniels Milleris Šots. Šķiet, ka tā bija tāda iemīlēšanās, jo kad viņš spēlēja ar mums ensānsa čelo koncertu, šķiet, ka uz skatuves elpoja tikai viņš, jo pārējie bija aizturējuši elpu.
2: Tā liep.

0: Lietuvas simfoniskā orķestra diriģents un mākslinieciskais vadītājs Guntis Kuzma raksturo gaidāmo tikšanos ar vācu čellistu Danielu Milleru Šotu, kurš aicināts atklāt jauno Liepājas simfoniskā orķestra sezonu un nu jau 146. Par gaidāmo koncertu programmu stāsta Guntis Kuzma.
1: Manuprāt, viens no čelo koncerta karaļiem, tas ir Dvožāka čelo koncerts, izskanēs mūsu sezonas atklāšanā. Un koncerta otrajā daļā būs viens pārsteigums. Mūsu orķestrim ir ļoti būtiski atskaņot latviešu muziku un pasūtināt jaunus skaņdarbus. Un Juris Karlsons ir radījis vīziju orķestrim Saules lēktā. Tā ir pavisam īs moto, bet man liekas, ka viņš ir ļoti kodolīgs. No vienas skaņas, no vienas krāsas uz sauli, uz saulēktu un augšām celšanos.
0: Sezonas atklāšanas koncertā orķestris atskaņos arī dramatisku un eksistenciāli piesātinātu darbu, kas tapis pēc otrā pasaules kara. Par Artūra Onegēra liturģisko simfoniju vairāk stāsta Guntis Kuzma.
1: Manuprāt, lielākā daļa sabiedrības, lielākā daļa pasaules pašreiz noteikti varētu lūgt, ja ne pat kliegt par mieru un pret notiekošo vardarbību. Un Onegērs tieši pēc otrā pasaules kara rakstīja savu trešo simfoniju, liturģisko simfoniju, kuras beigās ieskanās tāda pasaule, kādu viņš ir vēlējies, kurā ir absolūts miers, laime un nav ne kripatiņas no vardarbības. Bet līdz tam viņš atklāja, kāda ir šī destruktīvā pasaule.
0: Orķestris turpina lepoties ar savām tradīcijām, un viena no tām ir orķestra tūra Latvijā. Turklāt orķestris viesosies arī Lietuvā.
1: Un arī šajā reizē būs pārsteigums, jo Sēlga Mēns ir uzrakstījusi jaunu uvertīru, Orions. Tātad šo skaisto zvaigznāju centusies ieterpt muzikas skaņās, un mēs arī spēlēsim kopā ar jauno un talantīgo violinieci Elzu Siliņu. Tā ir zināmā mērā arī mūsu sadarbības kopšana. Jo, ja mēs atceramies, pirms vairākiem gadiem viņa bija uzvarētāja Vikmeņa konkursā, un pēc tam jau mēs sākām soli pa solim mūsu sadarbību.
0: Turpinot atklāt sezonas gaidāmos notikumus, Liepājas simfoniskā orķestra vadītājs Ūdis Lipskis ar gandarījumu stāsta par 27. novembrī iecerēto orķestra mūziķu viesilšanos Varšavas filharmonijā.
2: Ar Gunti Kuzmu pie diriģenta pults un ar Kristīnu Balanas, kas solisti, spēlēsim poļiem Pēteru Vaska mīlestības balsi, kā arī Sibelius simfoniju, un tas mums ir tāds ļoti nopietns notikums, kam mēs gatavojamies.
0: Ūdis Lipskis akcentē vēl kādu sadarbību, kas turpinās un ir nozīmīga Latvijas mūzikas dzīvē, kaldinot jauno mūziķu talantus un iesaistoties kultūra izglītībā.
2: Tāda tradicionāla sadarbība gan ar Jazepu Ito mūzikas akadēmiju, lai palīdzētu spoži beigt mūzikas akadēmiju simfoniskiem diriģentiem jaunajiem, gan arī ar Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu kopīgi spēkiem rīkojot Valda Vikmaņa jauno atskaņotā mākslinieku konkursu. Tam mēs esam uzticīgi un redzam, teiksim, arī orķestra nākotni kontekstā ar Latvijas izglītības sistēmu.
0: Tie ir tikai daži no gaidāmajiem notikumiem, kas iecerēti jaunajā orķestra sezonā. Liepājas simfoniskais orķestris būs klātesoši arī atklājot Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumus 2027. Gadā, kopā ar orķestra Rīga pirmatskaņojot komponista Ērika Ešenvalda Vēja simfoniju. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.
3: Šobrīd 8:47 minūtes un redzīm turpinot dosimies uz vienu no pasaules reģioniem, kur no miera nav ne vēsts. Irānas atbalstītie hutiešu kaujinieki šomēnes uzsāka plaša mēroga ofensīvu pret Jemenas valdības spēkiem pārņemot kontroli pār teritorijām Sarkanās jūras piekrastē un salām strateģiski nozīmīgajā Bābel Mandeba šaurumā. Hutiešu militārās aktivitātes neaprobežojās ar operācijām Jemenā, kaujinieki vienlaikus veica gaisa uzbrukumu Saudarābijai, kas kopš 2015. Gada ir iesaistīta Jemenas konfliktā. Ekspertu vidū izskan brīdinājums par iespēju savu zemes iebrukumu Saudarābijas teritorijā. Un vairāk par situāciju šajā reģionā klausāmies Rustama Šukūrova veidotajā ierakstā.

0: Jemenas hutiešu kaujinieku grupējums, kas varu šajā valstī nostiprināja 2014. gadā, sāka savu ofensīvu 3. septembrī, raidot raķetes un triecientronus mērķiem Taizas provincē. Aptuveni nedēļas laikā hutieši ieņēma strateģiski nozīmīgo ostas pilsētu Mohu, ko iepriekš kontrolēja Saūda-Arābijas atbalstītās startautiski atzītās Jemenas valdības spēki. Nākamajās dienās ofensīva turpinājās gar Jemenas rietumu piekrasti, hutiešiem ieņemot strateģiski nozīmīgo Majūnas salu, kas atrodas starptautiskajai tirzniecībai svarīgā Bābelmandeba šaurumā, kā arī lielo un mazo Hanišas salu Sarkanajā jūrā. Tādējādi hutieši faktiski pārņēma kontroli pārsvarīgu jūras ceļu, kas pēdējos mēnešos bija kļuvis par alternatīvu Hormuza šaurumam, kura blokādi īsteno hutiešu sabiedrotā Irāna. Hutiešu militārās darbības Jemenas teritorijā atbalsojās kaimiņos esošajā Saūda-Arābijā, kuras vadītā koalīcija 2015. Gadā iesaistījās Jemenas pilsoņu karā. Līdz ar sauszemes ofensīvu Jemenā hutieši īstenoja gaisa uzbrukumus Saūda-Arābijas militārajiem objektiem un naftas infrastruktūrai. Hutieši arī brīdinājuši par uzbrukumiem Saūda-Arābijas kuģiem Bābelmandeba šaurumā, vienlaikus norādot, ka neapdraudēs citu valstu kuģus, kas izmanto šo jūras ceļu. Karadarbībai pastiprinoties, medijos izskanējis, ka vienā no hutiešu uzbrukumiem Saūda-Arābijai tika nogalināts tur dzīvojošais Jemenas pilsonis. Savukārt hutiešu informatīvie kanāli vēstīja par Riādas atbalstīto Jemenas valdības spēku uzbrukumiem, kuros tika nogalināti civiliedzīvotāji, tostarp bērni. Jaunais karavilnis Jemenā sācies pēc tam, kad 2022. Gadā starp karojošajām pusēm tika noslēgts pamiers, kas līdz šā gada pirmajai pusei pa lielam tika ievērots. Taču šā gada jūlijā situācija mainījās, jo triecienam tika pakļauta hutiešu galvaspilsētas Sanas lidosta. Trieciena mērķis bija nepieļaut, lai lidostā nolaižas Irānas lidmašīna ar tās amatpersonām. Lai gan atbildību par uzbrukumu uzņēmās starptautiski atzītā Jemenas valdība, hutieši tajā vainoja Saūda-Arābiju. Atbildot uz triecienu, hutieši aktivizēja centienus bloķēt Saūda-Arābijas naftas eksportu caur Sarkano jūru. Hutiešu septembra ofensīvas kontekstā tiek minēts, ka tā ir grupējuma pastarpinātā cīņa Teherānas labā, kas šoreiz uzsākta, lai atvērtu otro fronti karā starp ASV un Irānu. Tuvo austrumu eksperts Ruslans Suleimanovs sarunā ar Latvijas radio norādījis, ka hutiešu kaujinieku grupējums nav Irānas projekts. Tas tika izveidots pērnā gadsimta 90. Gados un attīstījās patstāvīgi, bet vēlāk atsevišķos jautājumos tā intereses sakrita ar Teherānas interesēm, veidojot pamatu Irānai sniegt grupējumam atbalstu. Pēc Suleimanova teiktā ir acīm redzams, ka hutieši nerīkojas pēc Teherānas pavēles.
1: Vērojātnā adnā iz pričīna, adnā iz abisnīņi, pačemu anī...
2: Iespējams, viens no iemesliem, kādēļ hutieši neiesaistījās konfliktā jau agrāk, bija tas, ka viņi tajā nesaskatīja nepieciešamību. Tagad situācija ir mainījusies, jo Saūda-Arābija ir būtiski pastiprinājusi savu aktivitāti. Tā sākusi uzbrukums hutiešu kontrolētajām teritorijām Jemenā. Vienlaikus aktivizējušies arī Jemenas valdības spēki, kurus atbalsta Saūda-Arābija. Šādos apstākļos hutieši uzskatīja par nepieciešamu rīkoties apsteidzoši un uzsākt ofensīvu, kas vienlaikus ir izdevīga arī Irānas Islāma Republikas vadībai.
0: Suleimanovs atzīmējis, ka viens no hutiešu ofensīvas mērķiem ir piekļuve Jemenas naftas un gāzes atradnēm, kas atrodas starptautiski atzītās Jemenas valdības kontrolē. Runājot par grupējumu politiskajiem mērķiem, Suleimanovs arī sacīs, ka hutieši sevi uzskata par vienīgo leģitīmo varu Jemenā. Starptautiski atzīto valdību viņi izsmejoši dēvē par viesnīcu valdību, jo tās pārstāvji uzturas viesnīcā Ritz Carlton Rijādā. Eksperts vērtējis, ka pagaidām hutieši nesaskata jēgu risināt sarunas ar Jemenas valdību, un ja vispār būtu gatavi sarunām, tad tikai ar Saūda-Arābiju. Neatkarīgā Jemenas pētniecības centra Sanā Center for Strategic Studies vecākais pētnieks Abdulgani Aliriani sarunā ar Latvijas radio vērtējis, ka hutieši paplašinot savu militāro klātbūtni Jemenas rietumu piekrastē, mēģina mudināt Saūda-Arābiju iesaistīties sarunās. Vienlaikus Aliriani norādījis, ka Saūda-Arābija un tās atbalstīto Jemenas valdības spēku gaisa triecieni varētu likt hutiešiem atkāpties no piekrastas rajoniem, jo tur nav nocietinājumu, kas ļautu pasargāties no šādiem uzbrukumiem. Tomēr pētnieks arī brīdinājis, nav izslēgts, ka hutieši lems eskalēt konfliktu vēl vairāk un iebrukt Saūda-Arābijas teritorijā. Pēc Aliriani domām, tas varētu notikt cita starpā arī tādēļ, ka Irāna sagaidot kaut kādu spriedzi pastiprinošu rīcību no hutiešiem.

Viņi ir izvietojuši vairāk nekā 100 000 kaujinieku netālu no Saūdarābijas robežas. Saūdarābijas un Jemenas robeža ir ļoti gara, un Saūdarābija nespēja visā tās garumā nodrošināt.

0: Arābijas teritorijā, konfliktā varētu iesaistīties Pakistāna, kas parakstījusi kopīgas aizsardzības līgumu ar Saudarābiju un Turciju. Jāsaka, ka līdz šim Pakistāna nesteidzās palīdzēt Saudarābijai. Taču pēc ziņām, ka Saudarābijas pretgaisa aizsardzības sistēma šonadēļ esot notriekusi hutiešu raidītu dronu netālu no valsts svētās pilsētas Mekas, amatpersonas Pakistānā signalizējušas, ka Islamabada varētu sniegt militāra rakstura atbalstu Rijādai. Rustams Šukūrovs, Latvijas Rādio.
1: 8:54 minūtes, un te jāpiebilst, ka vistiešāk saspīlējumu tuvajos austrumos redzam degvielas cenās. Dīzeļdegvielas cena šonedēļ turpināja palielināties visās Baltijas valstu galvaspilsētās. Tarp nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Tallinā, tad sako Rīga un Viļņa. Savukārt dīzeļdegviela visdārgāk maksāja Viļņā, un savukārt Tallina un Rīga jau atkal mazliet tālāk. Atšķirība viena dažu centu un tā 2 eiro robeža. Jā, nav tā, kas iepriecina autovadītājs.

Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. un Talsu

0: Kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Mans draugs Jānis Streičs tā gribētu teikt daudzi, kuriem ko nozīmē kinorežisori Jāņa Streiča filmas un stāstnieka talants. Viņa 90. Dzimšanas dienu svinam ar koncertu stāstu vispirms Preiļos, tad Rīgā. Sestdien kultūras rondo raida no Preiļiem. Klausieties pēc ziņām 11.
2: Rudzīšu ģimene Limbažu novada Limbažu pagasta kleitniekos, bioloģiski audzē dārzeņus, tur divas govis un 50 vistas. Saimnieku dēls Reinis ir jau piektā dzimtas paudze, kas saimnieko kleitniekos, un ar viņiem tiksimies raidījumā Stiprie stāsti, sestdien 16:05.
3: Stiprie stāsti.
4: Pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis likumu, kas paredz pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Krieviju, kamēr tā turpina karu Ukrainā. Likums paredz sankcijas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības sektoru, augstākajām amatpersonām, kā arī Krievijas tankuģu ēnu floti. Likumprojekts arī ļauj Trumpam noteikt augstus muitas tarifus valstīm, kas turpina plaši iepirkt Krievijas energoresursus. Likums pieļauj tarifus līdz pat 100% apmērā. Tas varētu skart tādas valstis, kā Ķīna un Indija, kas ir nozīmīgas Krievijas energoresursu pircējas. Pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska paziņojuma, ka Krievijas gaisa telpa kļūs pilnīgi nedroša daudzo Ukrainas dronu dēļ, būtiski pieaudzis atcelto lidojumu skaits 5 lielākajās Krievijas lidostās. Tā secināts Rīgā bāzētā neatkarīgā Krievu izdevuma Novaja Gazeta Evropā analīzē, skaidro Richards Millers.
6: Visvairāk atcelto lidojumu bija pirmajās 5 mēneša dienās, tūlīt pēc Volodimira Zelenska paziņojuma. Ja augustā tika atcelti nedaudz vairāk kā 2% ienākošo un izejošo lidojumu, tad septembra pirmajā pusē šis rādītājs sasniedza 3,5%. Visvairāk atcelto lidojumu ir Sočos, kur mēneša pirmajās divās nedēļās atcelti 7% reisu. Savukārt vismazāk ietekmēta ir Maskavas tuvumā esošā Šeremēķevas lidosta, līdz šim atcelti 2,5% lidojumu. Salīdzinājumam, augustā to skaits bija zem 2%. Novaja Gazeta Evropa norāda, ka biežāk lidojumus septembra pirmajās divās nedēļās atcēla Krievijas pārvadātāji nekā ārzemju, īpatsvaram sasniedzot teju 4%. Izdevums piebilst, ir grūti pamatot atceltos lidojumus tieši ar Ukrainas dronu uzbrukumiem.
5: ASV armijai karš pret Irānu izmaksājis 43,6 miljārdus ASV dolāru. Tā liecina jaunākās aplēses, ar kurām šonedēļ tika iepazīstināts ASV kongress. Lielāko izmaksu pozīciju veido izlietotā munīcija, kas līdz septembra sākumam pārsniedza 28 miljārdus dolāru. Jaunais kara izmaksu aprēķins nācis klajā laikā, kad ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija rosina pieņemt militāro budžetu 1,5 triljonu dolāru apmērā. Baltais nams arī aicina kongresu apstiprināt 95 miljārdu dolāru paketi, kas cita starpā palīdzētu finansēt karu Irānā. Rīgā vēl šodien turpināsies visaptverošo valsts aizsardzības mācību namejas aktīvā fāze. Šodien Pārdaugavā uzvaras parkā paredzēta medicīniskās evakuācijas mācību epizode ar helikoptera iesaisti. Helikopters izmantos parkā esošo nosēšanās vietu un mācību laikā attiecīgā teritorija drošības apsvērumu dēļ uz laiku tiks norobežota. Šodien Kuldīgā, Kaļķu kvartālā, pirmo reizi notiks urbānais festivāls Kuldīgas kartupelis, kura laikā paredzētas dažādas radošas aktivitātes gan lieliem, gan maziem. Garšas laboratorijā šefpavārs Andris Ūpis interpretēs kartupeļa garšas laikmetīgā virtuvē. Savukārt viespavārs no Lietuvas ļaus ielūkoties cepelīnu tapšanas procesā. Visas dienas garumā līdz pat vakaram gaidām arī plaša muzikālā programma. Uz skatuves kāps Mārtiņš Balodis un grupa Čipsis un Dūlais, bet vakara noslēgumā gaidāma grupas pienvedēja piedzīvojumi uzstāšanās. festivāls Skuldīgas kartupeles būs jauns pilsētvides kultūras notikums.

0: stāsta viena no rīkotājām Nora Kancīte.
1: Festivālu mēs veidosim tādā urbānā pilsētvidē, jo kartupeļu skaidrs, ka mums visiem latviešiem ir kartupeļu gēns, un tas, kā tas dārzenis, mums ir ikdienā jau pašsaprotama lieta, bet mēs caur šo festivālu gribam parādīt to, cik patiesībā tas kartupeļs ir interesants, ne tikai mums uz galda uzlikts uzvārīti kartupelīši, bet kā mēs caur šo te mums visiem zināmo un ierasto dārzeni varam dažādākā veidā darīt visādas interesantas lietas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Šodien vietām valstī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 3-8 metri sekundē, Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, jūras piekrastē līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
2: Ir 5 minūtes pāri 9, sestdienas 19. septembra rītā, siltā rītā, jā, viedām ar jau kādu lietus mākoni un nelielu peļķi, citviet vēl dūmek ir saglabājusies, bet kopumā silts sācies šis rīts un vēl vesela stunda mums. Labrīt programmā, lai runātu par dažādiem tematiem, gan par kultūru, gan par politiku. Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Andri Kužnieku sarunā dzirdēsim jau pēc pavisam īsa brīža, un lai arī nereti kritizēta par smagnēju un lēnu lēmumu pieņemšanu, Eiropas Savienība risina dažādas problēmas, atbalsta arī dalībvalstis, un viens no jautājumiem, kam pieskarsimies sarunā, ir Ukrainas tuvināšanās Eiropas Savienībai.
3: Eiropas komisija liek pietiekami augsts atzīmes Ukrainai par to, ka neskatoties uz karadarbību, Ukraina tomēr ļoti konsekventi virzās tuvāk Eiropas Savienībai un šo procesu nodrošina arī kandidātu valsts status.
2: Saruna ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Andri Kužnieku jau pēc brīža, bet Ukrainas vārds izskanēs arī nākamajā pusstundā. Pirms desmitiem kopā ar pētnieci Viktoriju Višņīvsku vērtēsim, kā sankcijas ietekmē rietumvalstu ražojuma detaļu nonākšanu Krievijas militārajā rūpniecībā, kaujas raķetēs un dronos. Pozitīvas izmaiņas ir vērojams, analizējot notriektos agresoru valsts dronus.
4: Agrāk runājot par sankciju pārkāpumiem, mēs runājām vairāk par tiešo tirdzniecību. Tagad šāda tirdzniecība var notikt tikai ar trešo valstu starpniecību. Viss tas ir pārcēlies uz Turciju, apvienotajiem Arābu Emirātiem un Hongkongu. Eksporta kontroles ietvaros ir ārkārtīgi grūti precīzi noskaidrot, kur un kā šīs sastāvdaļas tika piegādātas pēc tam, kad tās šķērsoja Eiropas Savienības robežu.
2: Sankciju ietekme un rietumvalstu detaļu īpatsvaru Krievijas ieročos pētīsim pirms desmitiem, un tad arī sazināsimies ar kultūras rondo kolēģiem, kuriem šodien būs tā iespēja būt pirmajiem, redzēt, dzirdēt un izbaudīt to gaisotni, kāda valdīs tad, kad vienā koncertu uzvedumā pulcējas ļaudis, kuri ir pazinoši un strādājuši kopā ar Jāni Streiču. Lūk, par šādiem tematiem runāsim Latvijas radio rīta programmu turpinot. Šobrīd 8 minūtes pār 9.

0: Šobrīd 11 minūtes pār 9.
1: Eironet Plus.
2: Milāno.
3: Zagreb.
2: Brisele.
4: Sofija.
2: Rīga.
1: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
0: Laikā, kad pasaulē notiek globālo lielvaru ietekmes sfēru pārbīdes, Eiropas Savienība nav malā stāvētāja, bet gan aktīvi šo procesu dalībniece. Par to ir pārliecināts Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks. Lai arī nereti kritizēta par smagnēju, lēnu lēmumu pieņemšanu, Eiropas Savienība risina dažādus jautājumus un palīdz dalību valstīm pārvarēt arī to problēmas, vai tā būtu migrācija vai citu valstu organizēti hibrīdu uzbrukumi. Andri Kužnieku uz sarunu aicināja Uģis Lībiec, vaicājot tieši par Eiropas Savienības pašreizējo lomu pasaulē.
5: Šajā globālajā arēnā ienāk arvien vairāk jaunu spēlētāju. Un es domāju, ka Eiropas Savienībai loma ir, varbūt pat nav svarīgi, kā mēs sevi saucam, bet ir svarīgi tas, ko mēs darām, jo, ja mēs skatāmies ekonomiski, tad gribam mēs to vai negribam, Eiropas Savienība ir viena no lielākajām ekonomikām pasaulē ar milzīgu ietekmi, mēs skatāmies uz to pašu mūsu kopējo valūtu, eiro, tā ir otrā lielākā, jā, otrā, bet tomēr lielākā valūta, kur tiek lietot un izmantot arī starptautiski. Tā kā es domāju, ka Eiropas Savienībai tā vieta ir jāmeklē. Tas process nav vienkārši, jo tie izaicinājumi ar vienu pieaug, bet nevarētu teikt, ka Eiropas Savienība ir tāds malā stāvētājs.
6: Pēdējā laikā mums ir tā situācija ir diezgan sāsinājusies, ja mēs runājam par tuvajiem austrumiem, tur notiek arī dažādu lielvaru, varbūt cīņu par ietekmi un savas pozīcijas izrādīšana. Kā tas atstāja iespaidu uz to, kā Eiropa uzvedās un kas Eiropa šajā gadījumā ir? Procesa ietekmētājs vai seku izjutējs?
5: Droši vien jāsāk ar to, ka ne jau Eiropas Savienība iesāk šo konfliktu. Līdz ar to, protams, ka tā vai citādi Eiropas Savienības valstis ir centušās aicināt, varbūt deeskalēt, nekarot un tai skaitā arī skatīties uz tām ekonomiskajām sekām, ar ko patiesībā saskarās visa pasaule. To jau mēs redzam

0: ik viens, kurš iebrauc degvielas uzpildes stacijā, jo naftas cenas ir pieaugušas. Un te varbūt atkal ir jāskatās ekonomikas kontekstā, ka es domāju, ka ļoti pareizi, ka Eiropas Savienība jau gadus atpakaļ nolēma, ka mums ir jāvirzās uz klimata neitrālu ekonomiku. Jā, ir daudz sarežģīti jautājumi, kuri raisā daudzās Eiropas valsts sabiedrībās jautājumus, bet nu, vislētākā, visdrošākā ir tā enerģija, ko saražo pats un bieži vien, un to jau arī mūsdienu tehnoloģijas rāda, tā ir atjaunojumā enerģija, elektrifikācija, kā piemēram pavisam nesen Eiropas komisija piedāvāja virzīties uz arvien nu, tādu intensīvāku elektrifikāciju, nu, beigsim dedzināt fosilo kurināmo, kurš kā izrādās, ir ļoti dārgs un tieši tāpēc, ka tuvajos austrumos, faktiski tie jau nav tikai tuvajā austrumu, nu mēs saprotam, nezinu, tur Izraela, Palestīna, bet faktiski Irāna, kas ir daudz jau īstenībā lielāks reģions, Rietumu, Āziju, to varētu teikt.
1: Nu viens ir stāsts par ekonomiku, par enerģiju, par atjaunojumiem resursiem, politiski, un turpat izskan bieži vien šantāžas tādi kā jautājumi. Nu, ja jūs nepalīdzat mums, tad mēs ar jums tā. Kāda ir Eiropas pozīcija?
0: Es domāju, te arī drusku varbūt ir jāskaidro, kā tad Eiropas Savienībā tiek veidot ārpolitika, ka tās nav Eiropas institūcijas, bet tās ir dalībvalsts. Līdz ar to dalībvalstīm ir jāvienojas par vienu vai citu pozīciju ārpolitikā. Mēs zinām, ka nevienmēr šīs pozīcijas visās dalību valstīs ir vienotas, bet tā vai citādi, es domāju, ka un to arī rāda lēmumu, ļoti nopietnu lēmumu, tomēr dalību valsts ir spējušas panākt šo vienotību ļoti daudzos un dažādos jautājumos. Un atkal, ja mēs skatāmies attiecības ar ASV, tad atkal tie pēdējie lēmumi, kas ir no Eiropas Savienības, manuprāt, ir pārdomāti, tie nav sasteikti un tā nav tāda pretreakcija. Protams, ir, kā mēs redzam, tajā pašā tarifa jautājumos Eiropas Savienībā, ASV saka, nu, jūs darīsiet to, mēs darīsim un aizsargāsim savu tirgu ar tiem instrumentiem, kas mums nu, likumiskā ietvarā ir pieejami. Bet, manuprāt, te ir tāds, es teiktu, vēss prāts ļoti svarīgs.
1: Jūs jau pieminējāt to, ka dalībvalstīm ir dažādi jautājumi par dažādām tēmām. Viens no tādām pretrunīgajiem karstajiem kartupeļiem, kas izskan gandrīz katrā valstī, gandrīz katrā priekšvēlēšana laikā, ir migrācija. Mēs pēdējo gadu laikā izteikti jūtam dažādas mākslīgi radītas migrācijas krīzes, un nav pat šaubu par to, ka tās tiešām ir mākslīgi radītas un no ārpuses koordinētas. Eiropas migrācijas pakts teorētiski ir tāds kā pretarguments šādām krīzēm, kuram vajadzētu risināt domstarpības, taču, nu, manuprāt, mēs joprojām redzam daudz pretrunu un īsti nespēju no Eiropas puses pārliecināt dalībvalstis, ka mums ir jāsadarbojas, ir kopīgi jākoordinē šīs lietas.
0: Ne, nu, pirmkārt, pašas Eiropas Savienības valstis, likumdevēji pēc Eiropas komisijas izstrādātā šī migrācijas pakta ir vienojušies par šo paktu, kas sastāv no daudziem likumdošanas aktiem. Tātad gan Eiropas parlaments, gan dalībvalsts pieņēma to, kā labu esam, un šobrīd īstenībā tikai no šī gada pakts ir sācis strādāt. Tā kā īstenībā no vienas puses mēs varētu teikt, ka tas ir tikai ceļa sākums un tos augļus, es ļoti ceru, mēs redzēsim nu, tādā vidējā termiņā, tāpēc, ka tie instrumenti, kas ir šajos jaunā migrācijas pakta noteikumos, tikai tagad sāk strādāt, bet jautājumā par to, ka migrācija tiek izmantota mums nedraudzīgu valstu nu, tādā kontekstā, nu, kā mēs to redzam, kā Baltkrievija instrumentalizē migrantus, jā, sūta pāri robežām. Nu, to vismaz Eiropas komisija noteikti ir atzinusi, sniedz atbalstu dalībvalstīm, kuras saskars, arī finansiālu atbalstu, jo, ja mēs skatāmies to pašu austrumu robežu Latvijā, tad daļa no

0: nu, tās robežas iekārtošanas ir finansēta no Eiropas Savienības līdzekļiem. Es domāju, tur vairāk simti miljonu eiro ir finansēta ne pats fiziskais žoks, bet drīzāk infrastruktūra, digitalizācija, nezinu, mākslīgā intelekta risinājumi. Tā kā, domāju, ka Eiropas Savienība ļoti labi apzinās un saprot, jā, protams, katrā dalībvalstī situācija ir specifiska. Jā, mēs redzējām arī notikumus Ceutā, Spānijas anklāvā, kur atkal, ja skatāmies Eiropas komisiju, tad Eiropas komisija teica, mēs atbalstam Spāniju, mēs esam pret to, kas notika šajā anklāvā, un esam gatavi palīdzēt ar tiem pieejamiem resursiem, kas Eiropas Savienībā ir.
1: Arī Rīgas konferencē Imants Lieģis izteicās tādu lietu, ka mēs pārāk bieži izmantojam šos jēdzienus hibrīdu uzbrukumi, un ka beidzot varbūt pienācis laiks ne tikai valstiskā, bet Eiropas līmenī skaidri pateikt, ka tie nav vienkārši hibrīdu uzbrukumi, ka tie ir reāli uzbrukumi. Un šeit man atkal rodas papildu jautājums, nu līdz šim, manuprāt, no Eiropas puses ir bijis tāds nosodījums, ir bijušas kaut kādas sankcijas, bet vai ir kaut kādi nu, vēl konkrēti risinājumi, līdzekļi, instrumenti, ar ko Eiropas Savienība šādiem uzbrukumiem var pretoties?
0: Droši vien, ka vārds karš ir tāds ļoti spēcīgs, un tam arī noteikti ir kaut kāds juridisks sekas, kad mēs deklarējam, ka ir sācies karš. Protams, ka šie uzbrukumi, kurus daži sauc par hibrīdu uzbrukumiem, daži sauc par provokācijām, jebkurā gadījumā nedraudzīgu valstu, īpaši Krievijas darbības, lai destabilizētu situāciju Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir acīm redzami. Un pēdējie notikumi to arī parāda, kā piemēram tāpat Leipcigas lidosts stāsts. Jā, tas skaidrs, ka Krievija izmanto savus rīkus, lai mūs tā vai citādi iebiedētu. Un tas jau nav nekas jauns, vienkārši mēs ik pa laikam uzzinām kādus jaunus instrumentus, ko var darīt. Nu, ko darīt Eiropas Savienībai? Es domāju, ka sankcijas atkal ir daudz kritiķu un tā tālāk, bet es domāju, ka ir konsekventi jāturpina, pastiprināt, jo ticiet man, sankcijas Krievijai ir ļoti nepatīkamas. Mēs redzam, ka oligārhi vēršas Eiropas Savienības tiesā, lai atceltu sankcijas pret viņiem. Es domāju, ka tās nav patīkamas ne šīm privātpersonām, kuras ir sankcionētas, ne uzņēmumiem, ne arī Krievijai kopumā, jo tā vai citādi, jebkuru sankciju mērķis ir samazināt šīs iespējas, ja, no atturēt. Ko var darīt vēl? Var pastiprināt sankcijas. Un es domāju, ka gan NATO, gan Eiropas Savienība ir tomēr arī jāturpina šī atturēšanas politika. Jāinvestē aizsardzībā, mums jāinvestē drošībā, mums ir jābūt gataviem šīm provokācijām, jo gatavāki mēs būsim, jo varbūt arī tā vēlme mūs provocēt samazināsies, saprotot, ka tas ļoti daudz neko ietekmēt nevarēs.
1: Nu, un šeit ir mēs nonākam pie nākamā jautājuma, kas ir bijis par Eiropas Savienību un NATO, un arī Ukraina šajā te trīs stūrī. Eiropas Savienība vienmēr ir palīdzējusi Ukrainai, atbalstījusi Ukrainu. Daudz tiek runāts arī drošības forumos par nepieciešamību Eiropas Savienībai stiprināt savu aizsardzību un kapacitāti ar nosacījumu, ka tas nedublējās ar NATO, bet drīzāk papildina NATO. Nu, ja mēs tā domājam, kas tad ir tas papildinājums, kur Eiropa no savas puses varētu to drošību stiprināt, lai mēs tiešām, nu, lai tās funkcijas nedublētos ar NATO?
0: Jā, es domāju, ka mēs esam jau pārvarējuši to, nu, tādu diskusiju NATO konkurē ar Eiropas Savienību, jeb drīzāk tā, ka Eiropas Savienība konkurē ar NATO. Nē, es domāju, ka tas ir papildinoši. Jo pirmkārt, ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienību, tad lielākā daļa Eiropas Savienības dalībvalstu ir NATO dalībvalstis. Un Eiropas Savienība, es domāju, ka un arī Eiropas komisijas personā piedāvā varbūt papildus instrumentus un rīkus, kas iepriekš Eiropas Savienības valstīm nav bijuši. Viens ļoti svarīgs ir finansējums, jo pie kopējā lēmuma, ka īstenībā ikvienā no valstīm ir jāpalielina nu, šīs militārās spējas, nu, attiecīgi ir jāpalielina finansējums. Nu, tad, kur tad to finansējumu var dabūt? Viens ir nu, no nacionālajiem budžetiem, bet mēs arī saprotam, ka ir arī citas vajadzības, izglītība, veselība un tā tālāk. Otra ir sagādājums.

0: atklāt šos finanšu resursus. Un tas ir tieši tas, ko Eiropas komisija ir izdarījusi. Ar šo milzīgo SAFE programmu, jā, tie ir aizdevumi uz ļoti labiem nosacījumiem, ar aicinājumu un pat nosacījumiem, ka dalību valstīm savā starpā jāsadarbojas, varbūt jāiepērk šī militārā tehnika un aprīkojums kopā, kas attiecīgi varbūt atsauksies uz cenu. Tā ir viena lieta. Otra lieta – finansējuma palielinājums noteikti palīdz militārai industrijai, jo mēs zinām, ka lielajās valstīs šī militāra industrija vienmēr ir eksistējusi un attīstījusies, bet nelielākās valstīs, nu kā piemēram Latvija, nu militārās industrijas nebija, mēs skatāmies, nezinu, 10 gadus atpakaļ. Tad Eiropas Savienība palīdz ar dažādiem instrumentiem, inovācijām, finansējumu, kapitālu šiem uzņēmumiem attīstīties. Un mēs redzam, ka uzņēmumi ir ļoti veiksmīgi, īpaši nu, modernajā kara darbības vešanas taktikā, kur ļoti daudz ir droni un tā tālāk, vai arī droni pārtveršana. Mēs redzam, ka no Baltijas un no Latvijas īpaši ir uzņēmumi, kuri jau spēja pat piegādāt savus produktus arī Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Te arī ir ļoti laba sadarbība. Mēs arī dzirdējām Rīgas konferencē, kur ģenerālis Budānovs, šobrīd Zeļenska biroja vadītājs, arī teica, ka Eiropas valstīm ir iespēja kopīgi veikt mācības ar Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Daudzas lietas, ko Ukraiņi jau ir aprobējuši kaujas laukā, iemācīties arī tiem bruņotajiem spēkiem, nu, kur varbūt jā, nu, nav aktīvas karadarbības. Jā, un varbūt arī nevajadzētu, lai tā nākotnē būtu, bet tā noteikti ir iespēja visiem kopā mācīties ar šo kopējo finansējumu.
1: Ja mēs runājam par Ukrainu, protams, daudz uzdod jautājumus par to, cik tad ir reāla Ukrainas potenciāla tuvināšanās Eiropas Savienībai, nu, varbūt necauksim uzreiz skaļos vārdos pievienošanās Eiropas Savienībai. Cik veiksmīgs vai smagnējis šis process pašlaik ir, skatoties no jūsu skatu punktu?
0: Nu, es domāju, ka Eiropas komisija lieka pietiekami augsts atzīmes Ukrainai par to, ka neskatoties uz karadarbību, Ukraina tomēr ļoti konsekventi virzās tuvāk Eiropas Savienībai, un šo procesu nodrošina arī kandidātu valsts status, jo ar Ukrainu ir uzsāktas sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viss, kā Ukrainas valsts pārvalde darbojas, likumi un tā tālāk tiek salīdzināti ar Eiropas Savienības, un tas ir tāds reformu virziens, ļoti laba bāka, uz kur virzīties, un tas arī mobilizē, jo tad lēmums var pieņemt ātrāk, var pieņemt likumus, veidot jaunas institūcijas un tā tālāk, lai tā gatavība būtu, lai tad visas tās sadaļas, kas ir iestāšanās sarunās, varētu aizvērt. Bet sadaļu aizvēršana nozīmē reformas, jaunu likumu un tā tālāk, lai valsts pilnībā būtu gatava iestāties Eiropas Savienībā.
2: Tā saka Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks un viņu izvaicāja Uģis Lībietis. Eironet Plus.

0: Mēs visi zinām, kas ir astoņkājis, bet kas ir astoņu roce? Kā šo un citas klausītāji atsūtītās Mīklas minēs?
1: Rundeļa ģimene no Salaspils.
2: Māma Dārta.
1: Tētis Roberts.
0: Un bērni?
3: Meita Luīze un brālis Lūkas.
0: Dzirdēsit Grēzijos ratos šosasdien 10:05.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 9:30 no rīta studijā Laura Zaķe Eglīte. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis likumu, kas paredz pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Krieviju, kamēr tā turpina karu Ukrainā. Likuma projekts arī ļauj Trumpam noteikt augstus muitas tarifus valstīm, kas turpina plaši iepirkt Krievijas energoresursus. Likums pieļauj tarifus līdz pat 100% apmērā. Telekanāliem CNN un MS Now, kā arī izdevumam Politico, būs liekta piekļuve ASV Baltajam namam. Par to piektdienu ierakstā vietnē Truth Social paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka šie mediji izplata melus un izdomājumus par viņa administrāciju. Viņš gan nesniedza piemērus vai pierādījumus šādiem apgalvojumiem. Trumps pauda, ka aizliegums stājas spēkā nekavējoties, tomēr nepaskaidroja, kā tieši tas darbosies. Šis ir kārtējais pavērsiens Trumpa saspīlētajās attiecībās ar plašsaziņas līdzekļiem, un šī rīcība visticamāk saskarsies ar juridiskām problēmām. Vācijā rīt notiks Berlīnes reģionālā parlamenta vēlēšanas. Prognozēts, ka vēlēšanās augstus rezultātus iegūs Kristīgo demokrātu savienība, kreisie un Euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai. Aizvadītajā nedēļā Vācijas policija veica kratīšanu Alternatīva Vācijai galvenās kandidātes Kristīnas Brinkeres palīga mājās. Brinkeres palīgs tiek turēts aizdomās par Vāciju, par sprākstvielu un ieroču likumu pārkāpšanu un izmeklētāji kratīšanu. Laikā viņa mājās atrada narkotikas un nacistu piemiņas lietas. Rīgā vēl šodien turpināsies visaptverošo valsts aizsardzības mācību namejas aktīvā fāze. Šodien Pārdaugavā Uzvaras parkā paredzēta medicīniskās evakuācijas mācību epizode ar helikoptera iesaisti. Helikopters izmantos parkā esošo nosēšanās vietu un mācību laikā attiecīgā teritorija drošības apsvērumu dēļ uz laiku tiks norobežota. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām valstī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu, rietumu vējš 3-8 metri sekundē, Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē un jūras piekrastē līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
6: Kādiem laikapstākļiem jāgatavojas, to tikko noskaidrojām, bet kam jāpievērš uzmanību sporta līdzjutējiem, to tuliņi izstāstīs Māris Bergs. Labrīt!
7: Labrīt, Ārta, labrīt, klausītāji! Diezgan daudz dažādu sporta notikumu šodien, gan futbola virslīga, tāpat arī Latvijas atklātajā hokeja čempionātā vairāki mači. Nu un arī vīriešu volejbola izlase aizvadīs savu spēli. Vīriem gan jāspēlē Bulgārijā, līdz ar to šo maču gan nāksies skatīties televīzijā, bet plašāk par to, kas tad spēlēs un cikos spēlēs un kur spēlēs, par to jau pēc īsa brīža plašāk.

0: Latvijas vīriešu volejbola izlase šopēcpusdienā aizvadīs Eiropas čempionāta astotdaļfinālu pret pašreizējiem Eiropas čempioniem Poliju. Latvija grupu turnīrā izcīnīja divas uzvaras, turklāt mūsējiem nācās veikt pārbraucienu no Rumānijas uz Bulgārijas galvaspilsētu Sofiju, kamēr Poļi visu turnīru aizveda Bulgārijā. Latvijas izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš pirms mača atzīmēja vienu no Poļu lielākajiem ieročiem šajā turnīrā. Klausāmies.
1: Vajag brīnumu. Būs pagrūti, jo tas spiediens, ko Poļi izdara no servisa līnijas, ir milzīgs. Nu, ja mēs to varēsim izturēt, tad mums kaut kāda varianta ir, bet tas spiediens ir vienkārši apbrīnojams.
0: Mačā ļoti izteikti favorīti ir Poļi, kas čempionāta ievadā pārliecinoši uzvarēja pirmos četrus mačus, taču grupu turnīra izskaņā viņi ar 2-3 zaudēja Bulgārijai. Bijušais Latvijas izlases kapteinis Valts Mihelsons sarunā ar Latvijas radio norādīja, ka ja mūsējie spēs ieķerties spēlē, tas var pavērt iespējas pacīnīties par ko vairāk. Klausāmies.
2: Ja tā spēle aizies tā kā punkts punktā līdz jau 15, tad tur nevar zināt, kā tur beigsies. Jo tie 10 punktiņi paskien ātri. Tas ir tāpat kā, ja aiziet līdz 5. setam, tad tu nevar zināt, kuru komandu uzvarēs pie šīs izspēles. Tās ir praktiski 8 minūtes tikai spēles. Un tad tur nevar zināt, tur ātri aiziet tas rezultāts.
0: Latvijas Polijas volejbola izlašu spēle tiešādēļ šodien translēs LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļu vietnē LSMLE. Spēles sākums Bulgārijā paredzēts 4. pēcpusdienā. Latvijas U23 sieviešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā spēlē Ieva Korzāne, Mārta Leimane, Adalīna Urtāne un Enija Ķīvīte, šorīt Ķīnā pasaules kausa ceturtdaļfinālā ar 21-15 uzvarēja Franciju un sasniedza turnīra pusfinālu, kas sievietēm sāksies ap 1 dienā. 11. No rīta savu ceturtdaļfinālu pret amerikāņiem aizvadīs arī U23 vīriešu 3-3 basketbola izlase. Ar saviem pirmajiem vārtiem Šveices hokeja čempionātā izcēlās Rodrigo Ābols, bet viņa pārstāvētā Bernes komanda ar 5-2 uzvarēja Davosas hokejistus. Ābola rēķinā šajā mačā arī viena rezultatīva piespēle. Rudolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes komanda ar 4-3 tika pie uzvaras pret Langnau Tigers. Cīrihes sastāvā Balcers bez punktiem, bet Langnavas sastāvā Oskaram Lapinskim negatīvas liederības koeficients -2. Šodien paredzēti 3 mači vietējā Latvijas hokeja čempionātā. Jau vienos dienā Prizmas savā laukumā uzņems Viļņas Hockey Punks. Pusdivos dienā pašreizējā Latvijas čempiona hokejā Mogo RSU savās mājās spēlēs pret vieniem no saviem galvenajiem konkurentiem Kīves Capitals. 5. pēcpusdienā sezonu beidzot iesāks arī Zemgala LBTU hokejisti, kas mājās spēlēs pret Liepājas komandu. Latvijas futbola virslīga šodien startēs ar 31. Kārtas mačiem. Divos dienā Liepājas futbolisti mājās uzņems Daugavpils komandu, bet Jelgava 4. pēcpusdienā mājās spēlēs pret pēdējā laikā pamatīgi buksējušo FC Rīga komandu. Atlikušie 3 šīs kārtas mači virslīgā notiks rīt, bet pēc tam sāksies gandrīz 3 nedēļu ilga izlašu pauze. Pasaules čempionātā šosejas ritiem braukšanā elitas grupas braucienā Latviju pārstāvēs Toms Skuiņš, Emīls Liepiņš, Mārtiņš Pluto un Kristians Belhovs. Vošķiks. Par to informē Latvijas riteņbraukšanas federācija. Ceļgala traumas dēļ pasaules čempionātā nestartēs Kris Snēlands. Pasaules čempionāts šosejas riteņbraukšanā no 20. Līdz 27. septembrim risināsies Kanādas pilsētā Monreālā. U23 vecuma grupā Latvijas riteņbraucēji nepiedalīsies, bet junior sacensībās vīriešiem startēs Georgs Ķumins un Alvis Pivors, bet juniorēm uz startu dosies Kate Ketrīnas Kuiņa. Latvijas sportistiem šosejas riteņbraukšanas pasaules čempionātā paredzēti starti tikai grupas braucienā. Par sportu man šajā rītā tas tad arī ir viss.
3: Paldies Mārim Bērgam. Ir 9:38 minūtes un mēs turpinām sestdienu 19. septembra rīta programmu.

0: 9:40 minūtes un te un tagad pievēršamies situācijai Ukrainā. Par spīti sabiedroto ieviestajām sankcijām, Krievijas militārā rūpniecība joprojām tiek pie rietumvalstu ražojuma detaļām, ko ik pa laikam atroda Krievijas raidīto raķešu un kaujas dronu atlūzās Ukrainā. Cik lielā mērā agresoru valsts militārā rūpniecība joprojām ir atkarīga no rietumvalstu ražojuma komponentēm, Par to Latvijas radio korespondentes Ukrainā Indras Sprāncas intervija ar Ukrainas nevalstiskās organizācijas NAKO vecāko pētnieci Viktoriju Višņīvsku.
1: Jau vairākas nedēļas no vietas debesis Kīvā rība kā piefrontes apkapalos. Raķetes un kaujas droni lido uz Kīvu gan pa dienu, gan naktīs. Pārtraukums bija vien uz dažām dienām, kad Kīvā bija ieradušies ASV prezidenta īpašie sūtņi, lai meklētu risinājumus mieru noregulējumam Ukrainā. Pēc tam uzbrukuma atsākās ar jaunu sparu. Raķetes un droni lido gan uz Kīvas kritisko infrastruktūru, gan noliktavām, degvielas uzpildes stacijām vai vienkārši dzīvojamām mājām, slimnīcām, skolām un bērndārziem. Turpinoties konfliktam tuvojos austrumos, sabiedrotie nespēja laicīgi piegādāt Ukrainai tās aizsardzībai nepieciešamās raķetes. Agresors to izmanto. Krievija savu militāro rūpniecību attīstīja tādā apjomā, ka spēja turēt Kīvu un citus Ukrainas apgabalus nemitīgā spriedzē. Tas viss iespējams, citas starpā, pateicoties arī rietumvalstu ražojuma detaļām, kas joprojām tiek piegādātas Krievijas militārajai rūpniecībai par spīti sankcijām un dažādiem kontrolas mehānismiem. Lai uzzinātu, cik lielā mērā sankcijas pret Krievijas strādā, uz interviju Kīvā aicināja Ukrainas nevalstiskās organizācijas NAKO vecāko pētnieci Viktoriju Višņīvsku. NAKO ir sabiedriska organizācija, kas darbojas aizsardzības ministrijas paspārnē, uzrauga un izmeklē korupciju Ukrainas aizsardzības un drošības nozarē. Vaicāja viņai, cik lielā mērā Krievijas militārā rūpniecība šobrīd ir atkarīga no rietumvalstu ražojuma detaļām un komponentēm.
2: Iepriekš pastāvēja lielāka atkarība, savukārt tagad tā zināmā mērā ir mazinājusies. Tam ir vairāki iemesli. Pirmais ir sankcijas un centieni pārveidot piegādes ķēdes. Tāpēc ir palielinājies Ķīnā ražoto komponentu īpatsvars noteiktos bruņojuma veidos, konkrēti Shahed dronos. Diezgan liels palielinājums patiesībā. Kopumā jāteic, ja agrāk ASV ražotās produkcijas daļa bija 60 līdz 80%, tagad tā ir nedaudz virs 30%. Arī Ķīnas daļa ir nedaudz virs 30%. Viss pārējais ir salīdzinoši maznozīmīgs. Tātad ir vērojama šāda pāreja, taču vienlaikus notiek virzība uz vismaz.

0: maz kaut kāda veida vietējā mikroelektronikas tīkla izveidi.
1: Pētot to, kas Krievijas raķetēs un dronos paliek pāri pēc uzbrukumiem, eksperts secina, ir sarots atsevišķu Eiropas valstu pienesumu šai sfērā, lai arī situācija ir mainīga.
0: Piemēram, dažās atlūzās vairs nav sastopama Nīderlandes produkcija. Dažās. Tas ir ļoti nozīmīgi. Tas liecina, ka ekspertu uzraudzības sistēma zināmā mērā darbojas. Tomēr tā vismaz pagaidām vēl nav plaši izplatīta tendence. Tas ir par šahediem. Ja runājam par Krievijas militāro rūpniecību, mūsu analītiķi ir pētījuši viņu holding kompānijas, kas nodarbojas gan ar konkrēta tipa bruņojuma ražošanu, gan tās, kas ražo savas komponentes. Attiecībā uz vietējā ražojuma izeju materiāliem, tur situācija ir interesanta. Viņi ļoti cenšas radīt vietējā ražojuma alternatīvas importa precēm. Dažās jomās viņiem tas izdodas, bet mēs neredzam, ka šī ražošana tiktu attīstīta plašā apmērā. Tas pats attiecas uz mikroelektrotehniku. Viņi ir ziņojuši, ka ir radījuši kādus čipus, kas ir analogi rietumu ražojumiem, bet mēs neredzam, ka šī ražošana attīstītos plašā mērogā.
1: Ukrainas ekspertiem pētot Krievijas raķešu un dronu atlūzes nācies saskarties arī ar gadījumiem, kuros izskatās, Krievu puse varētu būt mēģinājusi slēpt detaļu patieso izcelsmi, rēķinoties, ka atlūzes tiks pētītas. Piemēram, atsevišķas rietumvalstīs ražotas mikroshēmas pirms izmantošanas raķešu vai dronu ražošanā pārveidotas tā, lai tās izskatītos pēc Krievijā ražotām. Kopumā viņi secina, lai arī agresoru valsts attīst savu militāro rūpniecību, rietumu sastāvdaļas tai joprojām ir vajadzīgs. Tiesa, ir atsevišķi raķešu veidi, kas jau pilnībā ir uzbūvēti tikai no Krievijas un Baltkrievijas izeju materiāliem.
0: Tomēr ir svarīgi arī atzīmēt, pamatojoties uz mūsu jaunāko analīzi par virsskaņas balistisko raķeti Orešņik, viņi tomēr spēja ražot arī paši savus ieročus, vispār neizmantojot ārvalstu komponentes. Orešņik raķetes ir uzbūvētas izmantojot tikai Krievijas un Baltkrievijas mikroelektroniku. Tā nav superkritiska, bet Orešņik raķetes tomēr lido. Tātad Krievijai tomēr ir sava izeju materiālu bāze, bet ar to nepietiek, lai ražotu un izmantotu cita veida bruņojumam.
1: Zinu, ka jūs jau sen sekojat šai tēmai. Kādi ir jūsu novērojumi? Kāda ir situācija kopumā attiecībā uz sankciju pārkāpšanu?
0: Kopumā situācija uzlabojas tādā ziņā. Agrāk runājot par sankciju pārkāpumiem, mēs runājām vairāk par tiešo tirdzniecību. Tagad šāda tirdzniecība var notikt tikai ar trešo valstu starpniecību. Iepriekš bija vērojami vairāki gadījumi, un, ja pareizi atceros, tieši tā mēs arī iepazināmies runājot par to, ka Baltijas valstis tieši tirgoja konkrētus mikroelektrotehnikas komponentus. Šobrīd nekas tāds vairs nenotiek. Ja raugāmies uz Eiropas Savienību, tieša tirdzniecība noteikti kaut kur vēl pastāv, taču tā ir ļoti slēpta. Tādēļ no Eiropas Savienības skatu punkta tā ir pozitīva. Attīstība. Taču, ja raugāmies uz visu procesu kopumā, situācija nav spoža, jo viss tas ir pārcēlies uz Turciju, apvienotajiem Arābu Emirātiem un Hongkongu. Eksporta kontroles ietvaros šādu piegādes ķēžu izsekošanā ir ārkārtīgi grūti veikt pienācīgu izmeklēšanu un precīzi noskaidrot, kur un kā šīs sastāvdaļas tika piegādātas pēc tam, kad tās šķērsoja Eiropas Savienības robežu.
2: Tāpat
0: esam novērojuši izmaiņas uz to, ko norāda izlūkošana valsts iestādes. Krievija izjūt šo piegādes ķēžu traucējumu ietekmi. Dažos gadījumos tai ir grūtības atrast komponentes. Piegādes kavējas vai arī neizdodas atrast piegādātāju, kurš būtu gatavs pārdot pilnu mikroelektronikas partiju. Un tas neizbēgami ietekmē ražošanas tempus.
1: Tātad sankcijas darbojas?
0: Darbojas, bet, protams, ne tik lielā mērā, kā mēs ideālā gadījumā vēlētos. Proti, ja būtu pilnīgs aizliegums. Tas strādā, bet strādā tā, ka pats process krieviem kļūst sarežģītāks, un tas patiesībā ir pats svarīgākais.
1: Indra Spranze, Latvijas Radio Ukrainā.

0: Ir 9:49 minūtes, sestdiena, 19. septembris, un nu, ko vairāk uzzināsim par notikumu, kas šodien Preiļos pulcēs daudzus kino režisoru Jāņa Streča novadniekus un draugus, jo tuvojoties režisora apaļai dzimšanas dienai, viņa dzimtajā pusē šodien koncerts stāsta mans draugs Jāņa Streča pirmizrāde, un no Preiļiem šodien dzirdēsim arī raidījumu kultūras rondo. Cik liela komanda tur devusies un kas padomā, to tūliņ varēšu vaicāt sarunājoties ar raidījumu vadītāju Ingvildu Strautmanu. Labrīt!
1: Jā, labrīt! Mēs tikko esam iebraukuši Preiļos un gatavi stāstīt, klausīties un sarunāties, protams.
0: Nav tā, ka šodien Preiļos būs vairāk rīdzinieku nekā latgaliešu, jo es saprotu, ka viesu no galvaspilsētas būs daudz.
1: Nu, nevaru pateikt, nevaru saskaitīt, bet zinu, ka koncerts stāstam mans draugs Jānis Streič būs arī ģenerāli mēģinājums ar publiku 2:00 un tad vakara koncerts, bet mēs savukārt raidīsim no 11:00 līdz 12:00, tātad kultūras rondo raidīs no Streičiem, un es tagad no Preiļiem.
0: Preiļiem.
1: Un es vienkārši lasu par Jāni Streiču. Šeit ir ļoti daudz materiālu izlikti pie kultūras centra, un tur var visu ko izlasīt. Un interesanti, protams, ir tas, ka mums Jānis Streičs vienmēr saistās ar Preiļiem un ar Latgali, bet ir jau tā, ka viņš ir dzimis, bet tad kādu laiku kopā ar vecākiem dzīvojas Kurzemes pusē, un tad tas kaut atgriezies Preiļos, un viņš ir arī stāstījis, ka viņam to latgalisko valodu nācās tā kā mācīties vēlreiz no jauna. Bet, nu, Streiču šeit ļoti mīl un ciena, un arī pie kultūras centra ir Streiča gleznu tādi, kā lai es pat pasaku, nevaru pateikt, bet viņa gleznu reprodukcijas milzīgas. Un kā jau mēs zinām, tad arī Rīgas Latviešu biedrībā bija izlikts Jāņa Streiča gleznas, jo viņš ir ļoti daudz gleznojis gan Latviju, gan arī zīmējis Ukrainu, jo viņš tur bija savu laiku obligātajā kara dienestā. Tā kā es domāju, ka mūs gaida ļoti, ļoti interesanti stāsti, jo mūziķiem, kas nav Jāņa Streiča paudze, bet jaunākiem, šobrīd ir bijis dots uzdevums no jauna interpretēt dziesmas, kas skan Jāņa Streiča filmās, nu, piemēram, Vālodzīti. Un vēl šeit jau vakar Preiļu kultūras centrā Preiļu cilvēki ir skatījušies Jāņa Streiča filmu Vecās pagasts mājas mistērijas. Nu tā, tagad mēs iesim iekšā, runāsim ar Preiļu cilvēkiem, sagaidīsim Rīgas māksliniekus, un tad jau klausieties 11.
0: Bet nu, pats koncerts stāsts, tas vien jau nozīmē, ka būs gan mūzika, dziesmas no filmām, kurām noteikti auditorija varēs dziedāt līdzi, gan arī stāsti, ja?
1: Jā, protams. Nu, vispār tā koncerts stāsts ideja, jo ir attīstījis pats Jānis Streičs. To tagad izpildīs viņa meita Viktorija Streiča, kas ir aktrise un režisora, un kopā ar Viktoriju šo koncertu stāstu vadīs divi Jāņa Streiča aktieri Arturs Krastiņš un Gundars Āboliņš. Tā kā būs stāsti, protams, bez stāstiem te noteikti nevar iztikt.
0: Nu jā, stāsti arī, jā.
1: Tie, kas nepaspēja uz Preiļiem, Jāņa Streiča īstajā 90. Gadu dzimšanas dienā 26. septembrī, koncerts tās būs arī Rīgā un arī Latvijas televīzijā.
0: Nu re, jo citādi gribējās jautāt, kur būs nākamie koncerts tās. Es domāju, ka daudzi Latvijā to gribētu pieredzēt un būt klāt šajā notikumā. Mums toties būs iespēja. Jau būtu kultūras rondo. Paldies par šo sarunu, saku Ingvildai Strautmanai, atgādināšu, kā kolēģi tātad šodien raida no Preiļiem, jo tieši tur pirmizrāde piedzīvos koncerts stāsts mans draugs Jānis Streičs. Šobrīd 9:53 minūtes.

Ir 9:56 minūtes un 1 septītnieku tūliņ ieraudzīsim arī mēs pulkstenī raugoties. Vēl 20 sekundes un būs 9:57. Citādi šodien gan vairāk ir devītnieku, jo šī ir gada 9. mēneša, 19. diena, sestdiena. Un skatoties prognozēs, šķiet sausākā no divām nedēļas nogales brīvdienām, tādēļ jāsteidz izbaudīt to lēno rāmu rudens tuvošanos Latvijā. Bet šī rīta redzījuma producenta bija Aiga Pelāna, ziņu redaktora Laura Zaķa Eglīte turpinās darbu, ieraksts montēja Krišjāns Tikāns pie skaņu pulca Rita Karnača, bet ar jums kopā šorīt sāku es, Artas Kuja.

Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Loretu Abakoku, Aigaru Rubli, Jāni Sārmi Bajinski, Gunitu Dravenieci un citiem. Sestdien, 19. septembrī no 10:00 Jelgavā, Katoļu un Lielās ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjuzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.

0: Mēs visi zinām, kas ir astoņkājis, bet kas ir astoņu roce? Kā šo un citas klausītāji atsūtītās Mīklas minēs?
1: Rundeļu ģimene no Salaspils.
2: Mama Dārta.
1: Tētis Roberts.
0: Un bērni?
3: Meita Luīza un brālis Lūkas.
0: Dzirdēsit Grēzijos ratos šosasdien 10:05.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zaķe Eglīte. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis likumu, kas paredz pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Krieviju, kamēr tā turpina karu Ukrainā. Likuma projekts arī ļauj Trumpam noteikt augstus muitas tarifus tām valstīm, kas turpina plaši iepirkt Krievijas energoresursus. Likums pieļauj tarifus līdz pat 100% apmērā. ASV ir apstiprinājušas iespējamu pretgaisa aizsardzības sistēmu pārdošanu Ukrainai 2,68 miljārdu dolāru vērtībā. ASV valsts departaments norāda, ka, ja darījums tiks noslēgts, Ukraina pirkumu finansēs, izmantojot Eiropas iemaksas un līdzekļus no ASV ārvalstu militārās finansēšanas programmas, kas tika piešķirti iepriekšējās ASV administrācijas laikā. Jaunedēļa no pirmdienas līdz trešdienai Ņujorkā notiks ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļa. Latvija kopā ar sabiedrotajām Eiropas valstīm ir pieprasījusi sasaukt ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmi par situāciju Ukrainā. Sanāksme notiks trešdien un tajā Latviju pārstāvēs valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. ASV un Dānija ir panākušas vienošanos par drošības pastiprināšanu Grenlandē. Par to paziņojusi Dānijas premjerministre Mete Frederiksena, norādot, ka vienošanās ir laba NATO un Eiropai. Frederiksena pauda, ka vienošanās atzīsta Dānijas suverenitāti un teritoriālo integritāti un grenlandiešu tiesības uz pašnoteikšanos. Vienošanos plānots parakstīt nākamnedēļ ANO ģenerālās asamblejas laikā. Jēkabpils novada Kaldabruņas skolā Rubenes pagastā šodien notiks seminārs, kas veltīts lauku kopienu stiprināšanai. Tā mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem apzināt savas apkaimes resursus, apgūt jaunas prasmes un iedvesmot līdz cilvēkus aktīvākai pilsoniskajai līdzdalībai. Turpina viena no pasākuma rīkotājām Māra Multiņa.
6: Šodien Kaldabruņas skolā notiks pirmais seminārs, kur kopienu attīstības eksperti iepazīstinās ar metodēm, kā kopienas var izvērtēt savas stiprās un vājās puses, kā šos resursus izmantot un kā arī sniegs ieskatu un arī praktiskus padomus kopienas stratēģijas izveidē. Kaldabruņa, kas ir viedais ciems, iepazīstinās ar savu pieredzes stāstu, kā viņiem ir izdevies apvienot cilvēkus, kā tiek īstenoti projekti, un kā vispār Kaldabruņa ieguva savu statusu viedais ciems. Oktobrī notiks nākamās mācības Līksnes Skopradas namā un Pelēču kultūras namā.
5: Šodien Kalnsiema kvartālā notiks jau par rudens tradīciju kļuvusī bioloģisko zemnieku diena. Tajā pulcēsies vairāk nekā 20 bioloģiskās pārtikas ražotāji no dažādiem Latvijas novadiem, stāsta Sandra Dieziņa.
7: Apmeklētājs sagaida gan rudens labumu gatavošanu uz dzīvās uguns, gan folkloras kopas grodi priekšnesums, meistarklases un aktivitātes bērniem. Pasākums norisinās bioloģiskās pārtikas mēneša laikā, un šīs kampaņas mērķis ir palīdzēt patērētājiem labāk izprast bioloģiskās pārtikas nozīmi un rosināt iepirkties apzinātāk.
5: Un vēl par sportu. Latvijas U23 sieviešu 3-3 basketbola izlase šodien sasniedza pasaules kausa izcīņas pusfinālu. Latvijas izlase ceturdaļfinālā ar 21-15 uzvarēja Franciju. Pulkstēne 12:50 pusfināla mačā Latvijas izlases pretiniece būs Kanāda. Latvijas U20 sieviešu 3-3 basketbola izlases sastāvā ir Enija Ķīvīte, Marta Leimane, Ieva Korzāne un Adelīna Urtāne. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām valstī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 3-8 metri sekundē. Kurzemē un vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē un jūras piekrastē līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-19 grādi. Arī Rīgā būs lielākoties mākoņains un pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
2: Ātrāk, braucam mājās!
8: Ātrāk,
2: kas tam?
8: Griežam atkārt, mums taču greizi ir akti!
2: Greizi ir akti!
0: Sveicināti greizījos ratos, es esmu Vidvuds Medenis un kopā ar Ivetu Medeni mēs esam atlasījuši mīklus, kurus minēs rundeļu ģimene, kuri atbraukuši no Salaspils. Kā mēs viņiem iepazināmies? Mēs iepazīstamies ar ģimenēm spēļu parkos, teātros un muzejos, un visur kur, kur vien staigā cilvēki ar bērniem. Šo ģimeni mēs iepazinām vara klausītāja rīkotajā izrādē Čelīno ceļo. Un viss sākās ar ļoti simpātisku mammu, vai ne, Iveta?
9: Ja.
0: Ja. Rundeļu ģimene... Kurš pirmais par sevi lūdz, kā sauc, ko dara? Meita lūdz.
3: Mani sauc Līza Rundele, man ir 9 gadi un man patīk lasīt grāmatas. Un man patīk arī dalīties izlasītajā, man patīk stāstīt un rakstīt par izlasīto. Un vēl viena mana aizraušanās ir balets un sapņoju kādreiz kļūt par profesionālu balerīnu.
0: Tu, mamma, zināji to par viņu sapņiem, jā?
9: Zināju gan, jā.
0: Jā.
9: Iedalos kopīgu plānu kalšanā.
0: Luīza, un kurās skolā tu mācies šobrīd?
3: Es esmu piereģistrēta Rīgas skolā Būsim, bet es mācos mājmācībā. Mamma ir mana skolotāja, un es neeju klātienē uz skolu.
0: Luīza, paldies. Kurš nākamais par sevi? Lūdzu, mamma.
9: Sveiki, labdien. Sveiki. Es esmu mamma Dārta. Jā, kā jau Luīza ieskicēja, tad mani raksturo šobrīd tas, ka es lielāko savu laiku pavadu kopā ar saviem bērniem, Luīzi un Lukas, kurš arī šeit ir šodien. Jā, tā kā Luīza mācās mājās, tad mēs esam mājmācību ģimene, un tas tad arī šobrīd nosaka to mūsu dzīvesveidu, mūsu ikdienu, tas, ko mēs darām. Man patīk būt skolotājai, man patīk būt kopā ar saviem bērniem un kopā ar viņiem mācīties, kopā izdomāt, kā var interesanti mācīties un kā parādīt interesantos pasaules noslēpumus un kopā tos atklāt. Tā ir man apzināta izvēle, kad aizgāju no darba birojā. Mēs ar vīru jau tad nolēmām, kad gaidījām savu pirmo bērniņu Luīzi, kad jā, mans darbs būs būt mammai.
0: Labi, tad vērsīsimies pie diviem vīriešiem. Nu, lielais par sevi vispirms.
1: Sveiki.
0: Sveiki.
1: Mani sauc Roberts. Ļoti patīk būt par tēvu un par vīru. Uzskatu to par savu galveno dzīves atbildību, jā. Gan gādāt par savējiem, būt kopā un kopā priecāties un baudīt dzīvi. Jā. Tā kā izdzīvojam gan dažādas notikumus kopā un mācāmies kopā, iesaistos arī mācību procesā, cik nu tas man ir iespējams. Tā kā esmu lepns, jā, ka varu būt tēvs.
0: Un, Robert, ko tu dari darba dienās? Kāda ir tava profesija?
1: Profesija ir interesanta. Es esmu vairāk tādā enerģētikas jomā.
0: Un kāda tev, Robert, ir vaļasprieki?
1: Jā, cik no tiem atliek laiks dzīvē?
0: Nu, jā.
3: Inženieris, tev patīk visu kaut ko taisīt?
1: Jā, man patīk visu kaut ko būvēt. Patīk kopā ar bērniem arī kādas projektiņas taisīt kaut ko mājās, uzbūvēt kādu namiņu ļoti forši. Patīk arī vasarā doties dabā kopā ar ģimeni.
9: Jā, tas... mums patīk kempingot.
1: Jā.
3: Ar telti.
0: Kur, Luīza, jūs esat kempingojuši, braukuši ar telti? Tas ir pārsvarā ar to auduma telti?
3: Jā.
0: Ir jau ar visādas. Ir...
9: Jā, mums ir pavisam vienkārši.
0: Kur jūs, Luīza, esat bijuši, piemēram?
3: Es nekad nezinu, kur mēs braucam.
0: Kurš nosaka ceļojumu maršrutu?
3: Dažreiz mamma, dažreiz tētis, dažreiz es pasaku, uz kurien es gribu aizbraukt.
9: Tam īš bija Latgales brauciens.
3: Jā, tas bija ļoti forši. Un es vēl tagad atceros, kā mēs ar tēti filmējām pātrinājumā video, kā mēs cēlām telti. Tas bija ļoti smieklīgi.
0: Paldies, Robert! Un arī Luīza mums te visu laiku kaut ko labu stāstīs un minēs. Bet, Robert, tev klēpī ir viens puika. Kā lai noskaidro, kā viņa vārds?
10: Mani sauc Rūkas Rundevis.

0: trīs gadi.
1: Lukas, ko tu ar māsu kopā dari rotaļājies?
0: Es eju gultas priekos.
2: Gultas prieki, jā, tā mums ir tāda vakara rituāls. Katru vakaru, kad ir zobi iztīrīti, tad nu, mums notiek diezgan liels jandāliņš vecāku gultā, kur notiek gultas prieki skaļos toņos.
1: Bet no rītiem jau var būt gultas prieki, kad ir jāmodina kāds, nu, mamma saviebās.
2: Jā, no rīta mēs tādi visi īgni, neviens neko
0: negrīt.
2: Protams, ka mēs ceļamies.
0: Izņemot tēti.
2: Mums ir savs dienas plāniņš.
1: Un doties uz bērnu dārzu viesizrādēs, jums nav pašlaik plānā ar Lukasu?
2: Mums nav plānā apmeklēt bērnu dārzu. Lukas, tam arī Luiza negāja uz bērnu dārzu. Mēs sagatavojām skolai mājās, un mums ļoti labi tas arī izdevās. Bet mēs ļoti apmeklējam pasākumus, ja jums interesē.
1: Nu, socializēšanās.
2: Jā. Mums ir arī sava kopiena, ar ko mēs draudzējamies, ar daudzām citām ģimenēm, kur mācās mājās. Tā kā mums ir daudz draugi, un mums ar socializēšanos problēmu nav.
1: Nu labi, iepazinušies, esam ar rundeļu ģimeni no Salaspils, mamma Dārta, tētis Roberts, trīsgadīgais Lukas un deviņgadīga Luīze. Tad ķeramies pie klausītāju atsūtītajām mīklām.
3: Vai cik labi ir ripo rati!
4: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
1: Klausāmies tad pirmo mīklu.
0: Mani sauc Luīze Lindermane. Man ir 5 gadi, un es dzīvoju tukumā, un gribu uzdot vīklu. Balts krekls ūdenī peld. Kas tas ir?
1: Nu, tā ir tāda metafora, jeb viena parādība tiek salīdzināta ar kādu otru. Balts krekls ūdenī peld.
5: Lukas, varbūt debesīs tas ir?
0: Debesīs. Ūdens.
2: Debesīs.
1: Viņš jau pareizi velk, Lukas, patiesībā. Ko tad vecāki
0: domā? Mākonis.
1: Doma ir lieliska. Tomēr ūdenī, nevis gaisā. Balts krekls, bet ūdenī un peld.
2: Ūdens roze?
5: Varbūt gulbis.
1: Varbūt tev ir taisnība uzminēts. Paklausāmies no Luīzes, vai tā ir?
0: Pareizā atbilde ir gulbis.
1: Luīze, tev jau Daugava ir dzīvesvietai tūmā. Tu esi redzējusi tur kādus putnus, arī gulbis vai kādus citus?
0: Šķiet, ka jā. Es esmu arī dejojusi Gulbju ezeru.
1: Kur tu dejoji?
0: Koncertā.
1: Uz skatuves.
0: Salaspils, jā. Gulbju ezerā ir tāda aina, kur ir 4 gulbīši sadavušies rokās.
1: Ir.
0: Un tātad mēs ar vēl 3 meitenēm dejojām tieši šo ainu. Un vēl Halloweenā mēs dejojām tādas kā trakos gulbīšus, kur arī mēs bijām 4 meitenes ar lampiņām pie tārpiem. Mums bija balti tutu svārciņi. Tā deja bija tāda nedaudz laikmetīga.
1: Un kur tā notika, Halloween deja?
0: Tas bija mūsu Salaspils botāniskajā dārzā.
1: Brīnišķīgi. Ejam tālāk, mīļā rundeļa ģimene, klausāmies otro mīklu.
6: Mani sauc Dace Smirnova, un es esmu no folkloras kopas Knipati. Un mīklu uzdod Augusts Felsbergs no 2. A klases. 4 taisni stūri, bet ļoti mīksts. Kas tas ir?
1: Kam ir 4 taisni stūri? Ka tas ir miera stāvoklī, nevis vakarā vai no rīta.
2: Spilvens.
1: Ai, Dārta, jā.
0: Spilvens.
1: Uzminās.
5: Viena no Dārtas mīļākajām lietām, manuprāt.
0: Lukas mīkla bija šī.
2: Lukas arī bija sacerējis.
0: Lukas izdomāja mīksts un balts.
1: Viņš to varēja spēlēt.
0: Un labus sapņus rāda.
1: O, tas jau ir labāk. Jo, redzi, Luīze, ja būtu tikai mīksts un balts, tad mēs būtu sprukās. Jo tas var būt 1001 un viena lieta. Zefīrs, putukrējums.
5: Tas sperma... pats gulbis, man liekas.
1: Tas pats gulbis.
0: Un arī tas krekliņš. Mīksts un balts.
1: Jā, bet paklausāmies īsto atbildi no Augusta.
6: Pareizā atbilde ir spilvens.
5: Trāpijām.
1: Dārta, ko tu gribi
2: teikt? Jā, es ceļoju ar savu spilveni. Es neizeju no mājām bez savu spilveni. Gan teltī ņemam līdz savu spilveni, gan pie omes braucot, jo nu tie spilveni stipri atšķirās. Un katram jau tāds savējies tas mīļākais. Ģimene par mani smējās. Atceros, tagad mēs arī bijām aizbraukuši ceļojumā, un man bija līdz tas mans tas spilvens. Un tagad no rīta viņi jautā, nu kā te tu gulēji? Un es saku, nu tā jau labi, bet nu tas matracis tāds cies. Nu, kad viņa smējās tā kā princeses zirņa, viņai ir savs

0: vainas, bet tagad redzieties, man atradis vainīgs.
1: Nu, jā, nu. Bet klausāmies jau trešo mīklu.
2: Es esmu Inese Mičule, arī no folkloras kopas Knipati, un es uzdošu Undīnas Plāces mīklu, Undīna Matas 5. B klasē. Un mīkla – tieva gara desa, kuru pārdot kā kunkuli. Kas tas ir?
1: Tieva tieviņa gara desa, bet tā nav desa, kuru pārdod kā kunkuli. Ai, baigā mīkla.
3: Vai tā ir salda?
1: Tu pareizi pateici, ka tā ir tā, nevis viņš. Salda tā nav, Robert, tāpēc, ka tā nav domāta ēšanai, bet darīšanai. Bet gara, gara. Nu, desmitiem metru tā var būt
3: gara. Tās var kaut ko veidot?
1: Jā.
3: Tādā kā kamolā?
1: Jā, viņš baigi, Robert, ātri tiek.
4: Dzīja?
1: Uzminēts, Luīze.
4: Vai arī dziļas kamoliņš?
1: Jā,
0: bet pārdod kunkulī,
1: bet tu zini, viņu pārdod tādos kā astoņniekos. Bet paklausāmies pareizi atbildi no Undīnes.
2: Un pareizi atbildi ir Dzija.
4: Mamma man ir uzadījies mīļu sedziņu, ko es valkāju no bebīšu vecuma. Arī brālim ir sava saga, un tagad arī manai māsīcai.
1: Jā.
4: Un mammai ļoti patīk adīt.
1: Dārta, tu proti uzadīt zeķi vai cimdu, piemēram, pirkstaini, nu, varbūt dūrainis ir vieglāk.
0: Nu, ir tā, ka es apņemos katru reizi, kad mēs ģimenē sagaidām kādu bērniņu, tad es uzadu vienu mazu zeķu pārīti.
1: Tātad, Luīze, tev vajag vēl kādu brāli vai māsu. Labi, putniņu ģimene Ķekavā. Redz, iepretī jums, gandrīz vai...
3: No kurienes mēra?
1: Jā. No kurienes mēra? Jautā. Mēs visi zinām, kas ir astoņkājis, bet kas ir astoņu roce?
0: Atkaldi. Mamma!
1: Uzminās! Bet, Dārta, pasaki, kā tu to pavadienu dabūji?
3: Tā ir ikdiena.
4: Tā ir, ka mamma dara visu.
0: Un reizē daudz lietas ir. Tā kā kāda roka noderētu vēl ir bieži tāda sajūta.
1: Zini, ko es esmu mācījies, Dārta, nu no sievas, piemēram. Turpējot izdarīt darbus un atpakaļ nākot. Sapratāt doma, jā?
0: Pa ceļam, jā.
1: Pa ceļam, jā.
0: Jā.
1: Jā. No šīs mīklas man jau ir tautas folklora. Nu, ko tu man liec darīt, mamma? Tev taču ir astoņas rokas. Tev pašai grūti. Luīze, tu vari tagad noraksturot savu mammu Dārtu, kāda viņa ir?
4: Viņa ir ļoti čakla, vienmēr pagūst visu izdarīt, neko neaizmirst, un vienmēr streso, ja mēs nepagūstam, iziet laikā no mājas uz kādu pasākumu. Bet kopumā viņa ir ļoti jauka.
1: Tad viņa negribas kavēt?
4: Nē.
1: Un tētim?
4: Tētim!
1: Tas nav tik viņam svarīgi.
4: Jā.
1: Lūdzu, Dārta.
0: Luīze, kad bija maziņa, viņa mīļa teica, ka tētis ir mīļš, bet mamma ņam, ņam. Tā es tiku pieteikta. Mamma ņam, ņam.
1: Ar pavasaru sveicienu Kornēlija Šlāpina no Jelgavas. Sveik, Kornēlija! Labs rīts visiem čaklajiem, gan ratu stūrētājiem, gan drosmīgajiem braucējiem. Šodienas mīkla. Darbiņš viegls, griez tik uz riņķi, kamēr gals paliek spits. Ko te dara?
4: Zīmuļa asināmais.
1: Zīmuļa asināmais. Uzminēts. Starp citu, kad mēs ar Ivetu gaidījām trešo bērnu, Iveta ierakstīja savā kalendārā Dārta. Viņa uzminēja datumu, bet neuzminēja dzimumu. Lūk tā. Bet tagad, lai pāsinātu atmiņu, kur Robert un Dārta jūs satikāties? Nu, pastāsti, ja atceries.
3: Es to atceros kā vēl vakardien. Jā, tā bija 7. Klase. 7. Klases 1. septembris. Un parasti 1. septembrī ierodījos 1. skolas dienā un tad gaidu klases biedrus, nu, kurš tad pēc vasaras būs atkal ieradies, kuru satikšu, varbūt kāds jauns un tā.
1: 7. Klase, jā, trakais vecums.
3: Tieši tā. Un stāvot skolas vestibilā, es pēkšņi ierauku, atverās durvis, un tur tāda saules gaisma iespīd, un tur nāk skaista meitene, kur es vēl nepazīstu, un es viņu redzu pirmo reizi, bet tas skatiens man uzreiz ir tāds pievērsts, un man pilnīgi tāds pārskiens sajūtas pāri, un tā es arī tur blendzdams stāvēju un skatījos. Un viena ir iepriekšējā klases biedra, man stāv blakus, un man pilnīgi bakst un prast, nu, kas tev ir, ko tā skaties, iemīlējies esi, vai? Nu, tas bija tas mans pirmais skatiens, kad es ieraudzīju savu sievu, un tad jau pamazām simpātijas bija skolas laikā, bet pēc skolas laika mēs sapratām, ka mēs šķirt savus ceļus nevēlamies, un tā mēs

0: sākām draudzēties kā pāris kopā. Jau.
1: Bet tu to, Roberta, nosaukt par pirmo mīlestību?
0: Man nopietni tā ir pirmā mīlestība.
1: Jā, paldies, bet nu, pirms klausāmies kādu muzikālu priekšnesumu, lai skan šī mīkla.
2: Mani sauc Kārlis Tone, es spēlēju basģitāru grupā Seržants Bēda, un es uzdošu šādu mīklu. Man ir kakls, man ir tiltiņš, skaņu izdodu, bet nerunāju. Kas es esmu?
3: Pagā, nu vijole, alts, un tad jau, kas tad tur vēl ir?
4: Gitāra.
1: Uzminēts! Bet paklausāmies pareizo atbildi no seržanta Bēdas mūziķa.
2: Pareizā atbilde – gitāra.
3: Tur ir ģitārai tiltiņš, es jūtos tagad apmulsus.
1: Nu, Robert, bet tev kā inženierim nenāk prātā, kas varētu būt ģitāras tiltiņš?
0: Es pieņemu, ka varbūt, nu, viss kāds varbūt.
1: Varētu
0: bet varbūt arī ne.
4: Jā.
1: Tā kā Ozolnieku Knipat raidījuma sākumā uzdeva divas mīklas, mēs dzirdēsim viņu muzicēšanu. Bet pirms tās, Luīze, es zinu, ka tev ir 300 anekdošu. Izvēlies tagad kādu pastāsti no tām, pirms Knipati dzied un spēlē.
4: Tātad es stāstīšu par puzli. Janīša tētis tikko atgriezīs no veikala, nopircis puzli. Tagad ieiet savā darbistabā, sāk likt puzli. Paiet viens mēnesis. Paiet nākamais mēnesis, ja ir pagājis pusgads, viņš beidzot iznāk ārā. Saliku! Jaunīts atnāk un prasa. Bet kā tas skaitās ātri vai lēni, kad tu tā salika pa pusgadu? Jaunīšu tētis saka, protams, kā ātri. Uz pakas rakstīts 3 līdz 5 gadi.
1: Oi, cik negaidīti! Bet tā ir laba. Jā, Luīze, varbūt mēs no tevis dzirdēsim vēl kādu anekdoti, bet tagad vārds Knipatiem.

0: Paldies Ozolnieku Knipatiem par dziedāšanu, spēlēšanu. Šodien Grezijos ratos klausītāju atsūtītās mīklas min Rundeļu ģimene no Salaspils, mamma Dārta, tētis Roberts, 3-gadīgais Lukas un 9-gadīgā Luīze. Vēl mīklu virtene.
1: Vai cik labi ir ripo rati!
2: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
0: Klausāmies nākamo mīklu.
3: Mani sauc Teodors Dauriņš. Es eju Rīgas centra humanitārajā vidusskolā, 6. klasē, un man ir 12 gadi. Es gribētu uzdot mīklu. Kas ir krāsaina 4-lapu apsveikuma kartīte, kas pati varas gan vaļā, gan ciet?
0: Kas ir krāsaina 4-lapu apsveikuma kartīte? Nu, tas jau atkal ir metafora. Kas pati veras gan vaļā, gan ciet.
4: Četrlapīte.
0: Jā, ja apsveikuma kartīte, tad ļoti krāšņa.
5: Interesanti, interesanti, jā. Tas ir no papīra izstrādājums.
0: Nē. Tikai salīdzinājums.
6: Tiešām varas pati vaļā
0: un ļoti ciet. Strauji. Ciet vaļā.
5: Kaut kas dzīvs?
0: Dzīvs. Dārta ievilka elpu.

0: saini. Tu vakar vēl ganāji pa dārzu.
1: Tauriņi?
2: Uzminēts, jā. Paklausāmies pareizo atbildi no tauriņa.
3: Pareizo atbildi ir taurins.
2: Lukas, kādas krāsas tauriņas tu esi redzējis?
1: Džautanu.
2: Kādās vēl?
1: Balts, sakarts. Un raips.
2: Ļoti laba atbilde ir raips. Tas neizsaka gandrīz neko. Tas izsaka tikai raibumu. Jums nav gadījies būt tuvākās vai tālākās ārzemēs taureņu paviljonos?
0: Ir, kā jūs zinat.
2: Kurā valstī tas bija?
4: Atceries, kur tev vēl sēdēja taurens uz deguna, tāds liels.
0: Tik liels kā tavs seja. Tavā pirmajā lielajā
1: tas teņā. Bija Balī. Balī ir mans mīļākais ceļojums no visiem. Es ļoti gribu tur aizbraukt vēlreiz. Es tur varētu nodzīvot vēl kādu gadu.
2: Kādēļ, Luīze?
1: Pēc, ka tur ir tik forši, tur pat sienām rāpo ķirzakas.
2: Jā, un no rīta tev modina gaiļi, kas pastaigājas pa ielām.
1: Jā, un tas ir tik forši. Es
2: ļoti... Ka tu nevari gulēt. Jā, kāpēc ne? Nav jāguļ daudz, ja tu esi ceļojumā.
0: Jā, tur ir ļoti izteikti visādi dzīvo būtņu trokšņi. Tā pirmā nakts tiešām bija savdabīga, jo bija sajūta, ka tur īsti nav tādas sienas vai durvis. Jā, tās mājas viss ir pusatvērtas. Un tā pirmā nakts bija tiešām bija sajūta, ka visas cikādas un viss, kas tur trokšņo un ķērts, ir tev tieši tā kā pie gultas. Mammai bija bailīgi, bet
2: Bet kā tad tur sastāv ar čūskām?
1: Ai, nu tas jau gan jaukam. Viss labi.
2: Ļoti laba atbilde.
1: Bet ja. Mammai gan ir bail no čūskām, tāpēc domāju, ka viņa gan nebūtu priecīga par noķērt čūsku būrītību.
2: Luīze, kādēļ tu gribēji sagūstīt kukaiņus?
1: Es negribēju sagūstīt. Es gribēju paskatīties, kā viņi dzīvo. Es gribu izpētīt enciklopēdijās par viņu dzīvesveidu, ierīko terāriju kukaiņiem. Un tad pavērot viņus.
2: Nu redz, tauriņš uzdeva mīklu par taureni, bet tagad Gunārs Gūža no Liepājas. Cienījams vīrs vēl veiksmi minēšanā un uzdod mīklu. Lukas audējs auž audumu, bet kas šajā audumā ietērpies, to audējs apēd. Nu jau ir vienkāršāka mīkla. Lukas varētu pateikt.
1: Man daugs.
2: Saka.
1: Zintis.
2: Zintis.
0: Jā,
1: mēs zirnekļu saucam par zintiem. Tāpēc, ka Lukas tā aizdomāja.
2: Uzminēts.
1: Tie ir vienīgie dzīvnieki, kas man nepatīk.
2: Kādēļ?
1: Tāpēc, ka viņi izskatās tādi resni un daži izskatās pārāk tievi. Daži izskatās ļoti bailīgi, bet daži izskatās mazi un mīlīgi.
2: Tu zini, un ir vēl kaut kas pa zirnekļiem dzirdēts. Mātītes apēdot tēviņus. Sievas apēd savus vīrus, ka tie nav vairs vajadzīgi. No vienas puses ļoti ātri dzīvības cikls. Aiziet uz nākamo posmu, Dārta.
1: Kā būtu, ja mēs tagad mamma apēstu tēti?
4: Paldies, nē.
2: Tu zini.
0: Man tomēr noderēs vēl tas vīrs.
2: Es piebildīšu, ka zirneklienes to dara rudenī. Nu, rudens vispār ir pārējais laiks dabā. Tātad atminējums no Gunara ir zirneklis un viņa tīkls. Luīze, tev gadījumā nav kādā anekdota par kukainīšiem? Zintas burkā.
0: Jā, mums, pastāst varbūt, Lukas, kāpēc mums ir zirneklis burkā?
1: Kāpēc, ka pa māju vienu...
2: Nu, bet ļauj brālim, ļauj brāļukam, mīļā.
0: Jā, tagad pastāst.
1: Kāpēc zintas burkā, lai nevarētu aiziet projām?
0: Lai nevarētu aiziet projām, jo tu gribi ko darīt ar viņu?
1: Sargāt.
0: Kā tu viņu sargā?
1: Nu, burkājiem.
0: Burkā, jā.
2: Ko tu viņam dod ēst?
1: Ko
0: mēs ķeram, Lukas?
1: Mušas mazās, lielās nei.
2: Lukas, man jautājums, cik ilgi viņš šo burkā ir?
1: Ļoti ilgi. Mēs tur pūtam. Gaisu.
0: Jā, gaisu tu tur pūti, lai nebeidzās skrāvetas. Nu, mūsu zintis ir burkā kādu mēnesi jau.
2: Lukas, vai burkā viņš veido arī zirnekļu tīkls?
1: Jā.
2: Vai zirneklītiem nevajag draudzenīti, Lukas?
1: Nē, jo tad apēdīs.
2: Redz, kā žēlo. Labdien, rakstu jums Agnese Ladusāne. Gribu uzdot manas trīsgadīgās meitas Šarlotes mīklu. Purva putns ar nes vārdā. Sanāk purva ogas. Kas tās ir?
1: Dzērvenes.
2: Uzminēts. Dzērvenes. Dzērvenes. Nu, es saprotu, ka jūs seņojat un

0: Nogojot arī kādā brīdī, Luīza.
1: Jā, kāds vielu un taus.
2: Jā, mums patīk mežā sēņot.
3: Bet lielākoties mums vada sēnes spaņiem vectēvs.
0: Nu, mini kādu sēņu sugu, tas ir.
3: Gailenas viņš vada.
0: Redzi?
3: Noteikti. Barvikas?
0: Augsta līmeņu gailenas.
1: Lesenāk.
0: Zini, es mēģināšu izsekot tavu vectēvu. Kaut kad. Tā ļoti uzmanīgi.
3: Bet tu jau nezini, kā viņi sauc un kā viņš izskatās.
0: Tu pieķēri mani. Bet man tagad ir āķis lūpā. Luīza, bet ko jūs mājās ēdat no ogām?
3: Mēs audzējām avenes pirms viņas saspieda siltumnīca. Un
0: tās aug siltumnīcā, tās avenes?
3: Vispār jau viņām bija jāaug ārā, bet viņas kaut kā pamanījās ielīst siltumnīcā. Bet viņas, es viņas nedzenu ārā, tāpēc ka viņas ir ļoti garšīgas. Bet tam pašam vecam tām sēņotājiem gad ir iebildumi, jo viņam ir tur jāaudzē savi tomāti. Un tad jā, viņš grib tās avenes tur stādīt kaut kur ārā. Man tas ļoti nepatīk. Es gribu savas avenes.
2: Jo mums ir avenes līdz oktobrim.
1: Es naivību tās avenes ēst.
0: Tā, mīlīši, uz šīs ogu noc vēl trīs mīklas. Klausieties šo.
4: Mani sauc Emīlija Lenkeviča. Es esmu no Rīgas un es strādāju animācijas brigādē. Un mana mīkla ir: pieliek roku pie deguna, redzēt var. Izstiepju roku, redzēt nevar. Kas tas ir?
0: Pielieku roku pie deguna, redzēt var. Izstiepju nevar redzēt. Nu jā, šitā tūmā es redzu, jau tālumā ne. Vispār jāprasa, kas tā ir.
5: Kaut kāda parādība.
0: Jā, parādība, Robert. Ja redzamība šitā samazinās, metra attālumā, ārprāts.
5: Kaut kas maziņš.
0: Maziņš? Nu, piemēram, saki, Robert.
5: Tik maziņš, ka var redzēt tikai pie deguna, bet ja viss tie tā rokā vairs nevar.
0: Redz, cik labi. Un es atkal iedomājos, ka te ir tieši otrādi. Tu to plaukstu pie deguna redzi, kā tu izstiepji attālumā, jau ir ļoti grūti to redzēt. Ļoti labi, Robert, tu domāji. Bet tu sākumā minēji vārdu parādība.
5: Jā, šis ir āķīgs.
0: Jā. Kas mums vispār bērni redzamību var traucēt, Luīze un Lukas?
1: Kaut ko pielēt priekšā.
0: Tas būtu pārāk mehāniski, bet gaistoši.
5: Kaut kas ar gaismu saistīts, vai?
0: Es teiktu drīzāk ar gaisu.
5: Ar gaisu?
1: Varavīgs.
0: Nu, mini vēl kādu dabas parādību.
1: Zibens.
0: Jā, vēl. Rudeņos un pavasaros, starp citu.
1: Pērkons.
0: Ir izplatīti īpaši rudeņos. Ej vēl uz priekšu.
5: Lietus.
1: Sniegs, krusa.
0: Rudeņos. Pie ūdeņiem, pie jūras un arī pie purviem vispār. Kad zeme ir atzisus un gaiss vēl silts vai otrādi. Un vispār par to ir pat mīkla, kas sēdēja bez krēsliņa.
5: Tur, kur ezītis sēž?
0: Jā.
5: Kur tas ezītis sēž?
0: Tālāk gan nesaki.
1: Kā tas ezītis?
5: Tas, kurš draugu gaida.
0: Parastais es ar
1: mīgla.
0: Uzminēts. Un kāda tā mīgla ir, ka neko nevar redzēt īsti?
1: Bieza mīgla.
0: Pareizi. Zini, kur es esmu redzējis tādu parādību? Tvaika pirtīs. Ka tvaiks ir tik biezs pirtī, ka tu tiešām nevar redzēt roku izstiepienu attālumā. Bet paklausamies no Emīlijas, lai viņa pasaka, vai tā ir.
2: Pareizā atbilde – bieza mīgla. Runājot par dabas parādībām, mums tāds smieklīgs atgadījums, ka mēs gulējām teltī. Luisa bija pavisam maziņa, nu tiešām tāda tā kā lūkas.
0: Kā ķirzacīga.
2: Un bija milzīgs negais. Mēs nakšņojām starp divām jūrām kolkā. Un tā sajūta bija tāda, ka tiešām vienā pusē ducina un otrā pusē ducina Rīgas jūras līcis un Baltijas jūra. Un es negulēju visu nakti, man bija ļoti, ļoti baila. Zeme burtiski rībēja. Un mēs no rīta jautāju Luize, nu, meitiņ, tu varēji gulēt, tad kā tev bija? Un viņa man atbild,
1: kad es guļu, man viss ir klusu.
0: Jā.
2: Jā, tad sanāca tā, ka mammai tikai lielā baila, un mazulīts bija gulējis, kā dievausī.
0: Lai skan priekšpēdējā mīkla šodien.
6: Mani sauc Anna, man ir pusgadsimts mīnus 10 gadi. Šodien gribu jums uzdot mīklu. Kas tas ir? Skaista, peldoša un kustīga laiviņa, tai ir četri airi un mazs karodziņš, bet dažkārt, kad laiviņa sabīstas, viņai nokrīt kāds līkumiņš. Kas tas ir?
0: Nu, lūk.

0: kaut kāds. Un man patīk Zārta tavi elpas ievilkumi.
1: Nu, lai šis tev jāuzmina.
0: Tu minēji viņu.
1: Tas ir tēma, jā. Tas ir kāds rāpulītis.
0: Balis sala brīnu vainā.
1: Kam tur kaut kas krīt nost, kad
2: sabīstā? Kaut kā ķīri sakai.
0: Uzminēts, mīļā Luīza. Kā ir ķirzaka. Bet paklausāmies no Annas Sīles pareizo atbildi.
3: Un pareizā atbilde ir ķirzaka.
0: Luīze, un tev ir kāds stāsts no tavas līdzšinējās dzīves?
2: Jā, man ir daudz stāsti.
0: Ar kur sāksi?
2: Ar šokolādi. Pirmo reizi, kad mamma un tētis man iedeva pagaršot īsto 100% šokolādi, es iekodos, saviebos un teicu, fuj! Veca šokolāde!
0: Rūkta!
1: Veca šokolāde!
0: Labs sākums un vēl kāds?
2: Tā, tad mēs braucām uz Labzemi, satikt Ziemassvētku vecīti, un mēs esam braukusi jau ļoti ilgi, un es vairs nevaru nociesties. Un tad mamma un tēti man apsola, ka nu aiziesim uz to Ziemassvētku vecīšu parku. Tur satiksim viņu. Izrādās, ka Ziemassvētku vecīts jau ir aizvēries. Un darba laiks ir nokavēts, tad mēs bēdīgi ejam uz mašīnu. Un mamma pēkšņi ierauga Ziemassvētku vecīts un tādā džemperītī tikko pabeidzis darbu. Tad mēs tur ieraugam viņu, saucam tur Santa. Un mēs viņu satikām, bez maksas nofotografējāmies, varēja viņu apskaut. Un tas bija ļoti īpaši, tāpēc, ka tas notika Covid laikā, kad Ziemassvētku vecītis bija aiz stikla sienas, un ar viņu varēja nofotografēties tur viena bildīte, tur īpašais fotogrāfs un viss. Un es dabūju viņu apskaut, un es biju ļoti, ļoti, ļoti priecīga.
0: Vajadz.
4: Tas bija kā Ziemassvētku brīnums, jo nu, tiešām saprast, ka tas darba laiks ir par stundu nokavēts, kad ir braukt 2000 kilometru, un bērns ir pacietīgs sēdējis un gaidījis to satikšanos.
0: Nu redz, Luīza, un vēl trešais kāds stāsts?
2: Par mūsu kaķi Mīlu, tā mēs viņu nosaucām. Tātad mēs kaķītī paņēmām no patversmes. Mēs aizbraucām, skatāmies visādi kaķīši, un man iepatikās viens strīpainītis, un mēs prasījām par to kaķi, un tur visi saka, nē, šito neņemiet, viņš ir trakākais visā patversmē. Jūs ar šito neizdzīvosiet, tur jums būs sakosti sastarāpētas rokas, traks var palikt pats no viņa trakuma. Bet mēs viņiem neklausījām un paņēmām to kaķi. Un tagad viņš ir labākais kaķis pasaulē, kāds viņš var būt. Un viņš nekož, neskrāpē. Pat ja viņa tur ņurca un aiz kakla tur ceļ augšā, tur lūkas viņa tur nēsāja otrādāk. Un nezinu, ko vēl tad darīja, viņš neko. Viņš ir uzticīgākais kaķis, kāds var būt. Kā viņš no trakākā kaķa patversmē pārvērtās par labāko kaķi.
4: Jā, kamēr mēs bijām Labzemē, tikmēr vecam tēvam bija uzticēts pieskatīt mūsu Mīluli.
0: Kaķi,
4: jā. Jo nu ziema tomēr bija. Un viņš tagad ir atbraucis, lai pabarotu. Un viņš vana man saka, nu nevar to jūsu kaķi sasaukt, nu nenāk viņš ēs. Es saku, tu viņu pasauci? Nu jā, pasaucu, kis nāc. Es saku, nu mēs tā nesakam, pasauci viņu vārdā. Mīluli. Kā Mīluli? Es taču nevaru tā tagad pagalmā savu kaut kādu Mīluli.
0: Vai?
2: Jā, Mīlis neatsaucās kis.
0: Bet tagad kārta pēdējai mīklai. Klausāmies to.
5: Man sauc Edvards Bēziņš, man ir 8 gadi. Es mācos savklastu novada vidusskolā 2. A klasē. Es gribu uzdot mīklu. Balts trauks, melnas sēklas. Kas tas ir?
0: Balts trauks, melnas sēklas.
6: Auglis?
2: Vai dārzenis?
0: Tas nav dzīvs. Un tam ir cita forma nekā augļiem un dārzeņiem. Balts trauks, melnas sēkliņas.
2: Apgulznās trauks. Nu jā, uz balta trauku uzzīmēja melnas sēklas.
0: Trauks ir pārnestā nozīmē. Glabātuve, krātuve.
1: Nu, šis tev jāuzmina, Luīze.
6: Tās sēklas ir varbūt kaut kādas dažādās formās.
0: Jā!
2: Tā kā pogas,
6: tā kā simboli.
0: Luīze!
2: Grāmata!
0: Uzmināts! Bet paklausāmies pareizu atbildi.
5: Pareizā atbilde ir grāmatas lapas pusē ar bultiem.
0: Luīze, nu piemēram, kādas grāmatas tev

0: patīk lasīt?
1: Man ļoti patīk detektīvu grāmatas.
0: Piemēram?
1: Ir tāda sērija Lasas un Maijas detektīva aģentūra. Vēl pati mīļākā grāmata no visām ir bezgalīgais stāsts, ko mamma man izlasīja priekšā. Man ļoti patīk mammas balsts, viņa ir tik nomierinoša un tik labi proti izteikt emocijas par katru tēlu.
0: Lūk tā. Luīze, vēl vienu smieklīgu anekdoti.
1: Dzīvo veca večiņa un vecs vīriņš, sabraucis no pūles ar žurnālistiem. Šī stāsts, ka nekad mūžā nav strīdējušies.
0: Oh.
1: Un tad viņus tagad filmēs, liks avīzēs, pa rādio, visur. Nu, tagad intervē žurnālists. Kā tad jums tā sanācis? Nu tā, braucām mēs no kāzām, zirga vilktā karietē, braucam pa grumbuļainu celiņu, zirgs paklūp, vīrs saka, viens. Braucam tālāk, zirgs atkal pakļūp, tagad vīrs saka, divi. Brauc tālāk un zirgs vēlreiz paklūp.
0: Tā.
1: Vīrs saka, trīs, paņem bisi un nošauj zirgu. Sieva tagad sāk gausties. Kā mēs tagad dzīvosim, nebūs kas ratus velt, nebūs ar ko lauku apstrādāt. Bet vīrs sāk teikt, viens, un no tā laika viņi nav strīdējušies.
0: Luīze, paldies! Bet tagad, Luīze, vēl vienu.
1: Jā, šī anekdāde būs par ziloni. Satiekas divi kolēģi, viens saka, es tur nopirku suni, man tur viņš palīdz. Jā, bet katru dienu pastaigāties, viņš bērnus nodarbina, tagad man vairāk laikas darbam. Otrs saka, es ziloni nopirku. Un cik forši, vairs mēslojums nav jāpērk, dārs viss aplaistīts, bērniem patīk, viss forši. Un tas otrs saka, pārdod man to ziloni. Ai, nē, to ziloni es tev nepārdošu, viņš pārāk labs man ir. Maksāšu divkāršā. Nu, labi. Pārdod to ziloni, pēc mēneša viņa satiekās. Lūdzu, beigs, kā iet? Dārs izmīdīts, māja visa izpostīta. Kaķis jau vairākas dienas nerādās. Palīdzis zem gultas, visi panikā. Viss dārs sūdos, ko lai dara? Un tas otrs saka, paga. Tā tu ziloni nepārdosi.
0: Bet jums, rundeļu ģimene, uzdevums tagad no šodien minētajām mīklām noteikt trīs skanīgāko, asprātīgāko un mīļmīkliņu.
2: Skanīgākā noteikti dzērvenes.
1: Jā, dzērvenes.
3: Nu, tā diezgan skanīgi, jā.
2: Jā, noteikti. Jā.
1: Es arī piekrītu. Un vismīļākā noteikti par mammu ar astoņām rokām.
2: Jā. Un asprātīgākām.
3: Bija arī par to garo desu.
2: Jā, par dzīvo, ne?
1: Jā, par dzīvo.
0: Tātad šīs dienas uzvarētāji ir Undīne Plāce, Putniņu ģimene no Ķekavas un Agnese Ladusāne. Apsveicam jūs! Bet tagad rundeļu mīkli nākamajiem. Kurš to uzdos, Lūdzu?
1: Uzdošais Luīze.
0: Lūdzu?
1: Gara, līdz pat mūža galam. Bet mēs neredzam. Kas tas ir?
0: Lukas, to arī grib uzdot mīklu?
4: Jā, kā tu vītu pojām balts. Vakarā uz mājām balts.
0: Paldies, bērni, par mīklām, bet Latvijas Radio jums dāvā vienas anekdotes galu rezultātu, ko šodien Luīze skaitīja. Varat minēt paši klausītāji, kas te ir iekšā. Saliekams no lauznītēm ar Latvijas Radio logo vidū.
5: Paldies,
1: Liels.
0: Dārta, no cik gadiem tur ir likšanas laiks? Tur rakstīts ir?
2: Nav gan, tā kā.
3: Trīs gadi jāliek.
0: Trīs gadus var likt. Jā, rundeļu ģimene, jums pēcvārds.
3: Bija diezgan jautri.
1: Bija ļoti jautri.
0: Un Luīze mums to jautrību pacilāja ar jokiem un anekdotēm. Un Dārta?
2: Jā, paldies par uzaicinājumu. Šis bija noteikti spilgts piedzīvojums. Pasmējāmies, paminējām. Mīklas bija āķīgas, es teiktu. Tās bija ļoti radošas. Noteikti arī raisīja mums interesi pašiem tās sadomāt.
0: Jā, griezījos ratoši šodien. Mīklas minēja un joku stāstīja.
3: Rundeļu ģimene no Salaspils.
2: Mama Dārta.
3: Tētis Roberts.
0: Un Dārta.

0: Arni,
1: Meita Luīza
2: un Dēliņš
3: Lukas Rundevis.
0: Skaņu režijā Sendija Burka Šaicānova un Aleksandrs Šaicānovs pie greizo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Greizajos ratos tiekamies tieši pēc nedēļas šajā laikā. Bet rundeļu ģimenei, lai jums labi rundojas, ripojas uz Salaspili un atpakaļ.
4: Paldies!
0: Un apkārt pasaulē, ja vēlaties, uz sadzirdēšanos.
4: Atā!
2: Atā! Paldies!
4: Atā!

0: Sačīšā minā bagāmi sada goda kamzolīš.
1: Ajo, ajajā, sada goda kamzolīš.
0: Ajo, ajajā, sada goda kamzolīš. Es gribēju glābt.

0: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klavieru mūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās Hanzas Peronā. 20. septembrī Vikija Čovara sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Leina no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Reinis Zariņš pirmoreiz acis pret aci ar Džordžu Kram un Frederiku Ževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajonī starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm. Viņš Aulež rakstījis prasīgākajiem noklausītājiem sev, bet viņš arī teicis, ka grib būt citu mīlēts tikpat kaislīgi, cik mīsts. Reiha fāze. Mākslinieka Miķeļa Mūrnieka, violnieces Martas Spārniņas, Perona Stīgu kvarteta, diriģenta Normonda Šnei, simfonieta Rīga un citu mūziķu sveiciens komponistam Stīvam Reiham dzimšanas dienā. 3. un 4. oktobrī Hanzas Peronā.
1: Mans draugs Jānis Streičs tā gribētu teikt daudzi, kuriem ko nozīmē kinorežisori Jāņa Streiča filmas un stāstnieka talants. Viņa 90. dzimšanas dienu svinam ar koncertu stāstu vispirms Preiļos, tad Rīgā. Sestdien kultūras rondo raida no Preiļiem. Klausieties pēc ziņām 11.
2: Pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zāķe Eglīte. ASV ir apstiprinājušas iespējamu pretgaisa aizsardzības sistēmu

0: pārdošanu Ukrainai 2,68 miljārdu dolāru vērtībā. ASV valsts departaments norādīja, ka gadījumā, ja darījums tiks noslēgts, Ukraina pirkumu finansēs izmantojot Eiropas iemaksas un līdzekļus no ASV ārvalstu militārās finansēšanas programmas, kas tika piešķirti iepriekšējās ASV administrācijas laikā. Ukraina ir pieprasījusi iegādāties dažādus pretgaisa aizsardzības līdzekļus un sistēmas, tostarp raķetes S-300 tipa sistēmām, mobilās palaišanas iekārtas un citas lietas. Pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska paziņojuma, ka Krievijas gaisa telpa kļūs pilnīgi nedroša daudzo Ukrainas dronu dēļ, būtiski pieaudzis atcelto lidojumu skaits piecās lielākajās Krievijas lidostās. Tā secināts Rīgā bāzētā neatkarīgā Krievu izdevuma Novaja Gazeta Evropā analīzē, skaidro Rihards Millers.
1: Visvairāk atcelto lidojumu bija pirmajās piecās mēneša dienās, tūlīt pēc Volodimira Zelenska paziņojuma. Ja augustā tika atcelti nedaudz vairāk kā 2% ienākošo un izejošo lidojumu, tad septembra pirmajā pusē šis rādītājs sasniedza 3,5%. Visvairāk atcelto lidojumu ir Sočos, kur mēneša pirmajās divās nedēļās atcelti 7% reisu. Savukārt vismazāk ietekmēta ir Maskavas tuvumā esošā Šeremetjevas lidosta. Līdz šim atcelti 2,5% lidojumu. Salīdzinājumam, augustā to skaits bija zem 2%. Novaja Gazeta Evropa norāda, ka biežāk lidojumus septembra pirmajās divās nedēļās atcēla Krievijas pārvadātāji nekā ārzemju, īpatsvaram sasniedzot teju 4%. Izdevums piebilst, ir grūti pamatot atceltos lidojumus tieši ar Ukrainas dronu uzbrukumiem.
0: Luksemburgas lidostā vakar uz laiku tika apturēti ienākošie un izejošie lidojumi, jo lidostas apkārtnē tika novērota nezināmu dronu aktivitāte. Lidojumi tika atsākti šodien agri no rīta. Atbildīgās iestādes pagaidām nav noskaidrojušas dronu izcelsmi. Telekanāliem CNN un MS Now, kā arī izdevumam Politico, būs liegta piekļuve ASV Baltajam namam. Par to piekdiena ierakstā vietnē Truth Social paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka šie mediji izplata melus un izdomājumus par viņa administrāciju. Viņš gan nesniedza piemērus vai pierādījumus šādiem apgalvojumiem. Trumps pauda, ka aizliegums stājas spēkā nekavējoties, tomēr nepaskaidroja, kā tieši tas darbosies. Šis ir kārtējais pavērsiens Trumpa saspīlētajās attiecībās ar plašsaziņas līdzekļiem, un šī rīcība visticamāk saskarsies ar juridiskām problēmām. Pašmājās. Aizvadītajā diennaktī Latvijā pieķērti 10 šoferi alkohola reibumā. Valsts policijā norāda, ka 7 šoferiem piemērota krimināla atbildība un 2 gadījumos piemērota automašīnas konfiskācija, savukārt no 5 šoferiem piedzenama transportlīdzekļa vērtība. Pret 3 šoferiem sākti administratīvā pārkāpuma procesi. Kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 144 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 16 cilvēki. Un vēl šodien Siguldā notiks rudens stādu parāde. Pasākums norisināsies jau 20. Reizi un pulcēs stādu audzētājus no visas Latvijas. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
2: Stādu parādē būs pieejams plašs Latvijā audzētu augļu koku, krūmu, arī ziemciešu un retu augu piedāvājums. Pasākumā varēs iegādāties arī dārza preces, inventāru un mazo ražotāju produkciju. Rudens stādu parādi ir iespēja satikt audzētājus klātienē, iepazīt jaunākās šķirnes un saņemt profesionālus padomus.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām valstī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 3-8 metri sekundē, Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet jūras piekrastē līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-19 grādi. Rīgā pēcpusdienā iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: Kultūras rondo.
1: Labdien, mēs esam Preiļos, Preiļu kultūras namā. Un jūs jau dzirdat, ka šeit fonā skan dziesmas. Un mēs šeit esam tikko mazliet pieklusinājuši cilvēkus, kas šeit jau ir pie mūsu mikrofoniem, tāpēc, ka katram ir kāds stāsts vai pat ļoti daudz stāstu, ko izstāstīt par kino režisoru Jāni Streiču. Un tā kā Jānis Streičs bija vēlējis, lai viņa dzimšanas dienu svin visa Latvija, tad te nu mēs sākām Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu svinēt Preiļu kultūras namā. Lūdzu, vairs nezvaniet uz kultūras namu. Visas biļetes ir izpārdotas, gaidiet Rīgu un televīziju. Bet mēs šobrīd esam foajē, te patais sienas ir zāle un skatu. Mans vārds ir Ingvilds Trautmane, Santa Lauga, šī redījuma producente. Un pirms sākas mēģinājums, mēs lūdzam šeit režisori un arī Jāņa Streiča meitu, Viktoriju Streiču. Sveiki, Viktorija!
2: Labdien!
1: Un divi aktieri, kuri, es saprotu, palīdzēs Viktorijai vadīt, Gundars Āboliņš.
3: Labdien, labrīt!
1: Labdien, labrīt! Un Arturs Krastiņš.
4: Labdien, labdien!
1: Mēs tūlīt iepazīstināsim arī ar diviem ļoti cienījamiem Streiča filmu aktieriem. Olga Dreģe, sveicināti.
5: Labdien.
1: Un Jānis Paukštello, labdien.
6: Labdien, mīļie klausītāji.
1: Mēs jau noskaidrojām, ka Jānis ir spēlējis astoņās. Kino kritiķi un televīzijas žurnālis Daira Āboliņa šeit mums blakus, un tā mēs mēģināsim šajā stundā būt klātesoši Jāņa Streiča gleznās, kas ir mums aiz muguras un filmās. Viktorija, jūs šorīt esat ļoti nopietna.
2: Jā, liela atbildība gaida. Koncerts ir izpirkts. Mums ir jāsniedz labs produkts, tā kā tas ir ļoti noslogo, man, protams, tas noslogo, kā jārunā tēva vārdā, kad viņš jau vairs nevar runāt, tā kā tas ir tiešām liela atbildība man.
1: Kā jūs domājat, ko viņš mums šorīt teiktu?
2: Es domāju, kā vienmēr priecāties par dzīvi. Tas jau ir galvenais, tur ir dzīves jēga.
1: Divi aktieri, kuri palīdzēs visam notikt, Arturs Krastiņš un Gundars Āboliņš. Tad kurš bija tas brīdis, kad jūs pirmoreiz tikāties ar Jāni Streiču? Droši vien, ka Gundars pirmais, vai ne?
3: Nu, jā, es esmu vecāks.
1: Jā.
3: Tas bija tajā gadā, kad notika olimpiāde Maskavā. 1980. Tad filmēja limuzīnu. Nu, filmā gan 81. gads, kad filma iznāca uz ekrāniem, bet filmējām mēs 80. gada vasarā. 2. jūlijā bija pirmā filmēšanas diena, tur Raiskumā, un tā sākās ar visu Jāņa skatu.
7: Vai drīkst jautājumu, Gundar, vai bija provis uz šo lomu?
3: Bija provis, bet nebija konkurentu.
7: Jo man bija tikai 6 gadi.
1: Ajā.
3: Nu, tur bērnu lomas bija, bet tās visi bija meitenītes.
7: Tu jau Viktorija aizsteidzās mums priekšā.
1: Viktorija bija limuzīnā,
2: jā? Jā, protams, tur pats jaunākais Giliča bērns esmu es. Pa vagām staigāju un klēpie visiem sēžu. Tā kā tā ir mana pirmā kino loma, tāpēc es varu teikt, ka mans kino stāžs ir 46 gadi jau.
1: Artur, nu, 6 gadi, tad jūs paaugāties, un tad Jānis Streičs uzaicināja uz kuru filmu?
7: Uz Likteņdzirnām.
1: Uz Likteņdzirnām, vai ne?
7: Jā.
1: Tur bija provas?
7: Jā, bija, kurās es piedalījos, maz sev to nezinot.
3: Un konkurence?
7: Bija, bet es diemžēl nevaru saukt, to es uznāju pēc daudziem gadiem, ka izrādās bija, bet es uzvarēju, jo es biju pēc diezgan bohēmiski pavadīts nakts Dailes teātrī pēc izrādes Meža gulbi, un es pamodos izrāžu vadītājs kabinetā no tā, ka mani kāds filmē ar kameru, aiz kuras es atpazinu meistaru Jāni Streiču. Un izrādās, tās bija manas provas, un pēc šīs bohēmiskās nakts viņš man arī paņēma uz basic lomu.
2: Starp citu, es varu pastāstīt tieši tās, mēs skatījāmies izrādi Meža gulbi, un tēvs tevi ieraudzījis, tad arī teica, nu tas ir ģeniāls aktieris.

0: es viņu filmēšu.
1: Un tas ir basics, vai ne?
0: Jā, jā. Tā viņš viņu
2: atrada. Vai ar to kameru, kas ir tur stendā, tur ir Convass vecā kamera, kas tarkšķēja kā traktors uzņemšanas laukumā. Ar to ir daudz filmēts.
1: Jā. Tur, starp citu, ir cepure, kur rakstīts, ka tā bija Jāņa Streiša neatņemama tēla sastāvdaļa, ko ir dāvinājis Jānis Paukšs Tēlo. To viņam mēs tad pajautāsim. Koncerts stāsts, vai jūs Viktorija varat pateikt? Nu, es saprotu, ka Jānis Streičs pats tomēr mazliet izplānoja to, kā svinēt viņa 90 gadus. Ko viņš teica par to koncertu stāstu? Vai jums bija jāizdomā?
0: Nē, tas jau ir... Protams, ka tas ir jāpārdomā no jauna, kad cilvēki vairs nav ar mums kopā. Un plānot paspējām tikai tik, cik par faktu, kad jā, kad sviniet, dariet, nav svarīgi, vai būšu, vai nebūšu. Un principā... Man pašai ir ļoti baili, jo es nezinu, kā es pati ar savu emocionālo attieksmi tikšu galā, tāpēc es ļoti paļaujos uz diviem vīriešiem blokus. Kur, jā.
1: Jums nav baili, ne?
2: Man? Nē, man nav baili. Man nemaz nav baili, jo es atceros tas skaistākais, kas bija limuzīna filmēšanas laikā, ka visiem bija zudusi jebkāda atbildības sajūta. Un visi rotaļājās un daudzījās, un filmā ir iekļūst, kā es esmu jau to neskaitāms reizes teicis, daudz kādri, kas vispār sākotnē pat nebija scenārijā. Priecāties, daudzīties un ar tādu mazu tādu uguntiņu acīs, tādas Jāna atceros.
1: Nu, tad es jums novēlu, lai tādi ir mēģinājumi un tādi ir šie vakari un publika šeit Preiļu kultūras namā, es saprotu, tiešām gāzīs apkārt, bet... Viss būs labi.
2: Tāda pamatīga
1: ēka. 50. Gada ēka. Jā.
2: Neapgāzīs.
1: Artur, baili ir?
3: Nu kā? Nu, baili, nu ko nozīmē baili? Nu, bailes jau ir tāds, nu, nevajadzīga emocija. Mums ir faktiski neiespējams uzdevums no visas milzīgās Jāna Streiša daļradas, kas sev ietver ne tikai kino, tā ir arī glezniecība, tā ir aktīva darbošanā zinātņu akadēmijā un pētījumu un traktātu un grāmatas. Mēs varam pavērt tikai mazu daļiņu no tā visa, un ko tad viendaļīgā koncertā var daudz izdarīt, bet nu, mēs starp skatītāji būs priecīgi tikties ne tikai ar mums, bet arī ar vēl brīnišķīgiem kolēģiem, kuri vēl ir ceļā daži šobrīd. Un kas, man liekas, ļoti liela pievienotā vērtība šim vakaram būs mūzika, dziesmas no Streiča filmām, kuras ļoti labi zināmas, bet kuras būs pilnīgi svaigā izpildījumā.
1: Jā, mēs arī ar dažiem mūziķiem tiksimies pēc brīža. Mums šeit aiz muguras ir Alberta Terpilovska, kino režisora Jāņa Streiča portrets Granītā.
2: Pasties, tajā pašā gadā, kad limuzīnu filmēja 80. Gads, Granīts.
1: Jā, bet tagad būs Jānim Streičam arī piemineklis.
0: Jā, mēs, Jāņa Streiča kultūras fonds, vāc naudu pieminekliem Petrovsku kapos, kur tās ir apbedīts, bet tas nav, doma ir nevis par pieminekli viņam pašam, bet par to, ko viņš bija pats vēlējies, ko es atradu grāmatā Lāga Dvēseļu Straumē, nodaļā, kad vasaras bija garas un saulēns, kur viņš stāsta par savu vecomāti, un šo stāstu viņš beidz ar tādu citātu. Ja es būtu bagāts, es liktu milzīgā laukakmenī izkalt varenas sievas stāvu, māti Latgali, kura Petrausku kapu kalniņa virsotnē stāv visā augumā un roku virs acīm uzlikursi varas baltā lielceļa virzienā. Skatās un ir nomodā par saviem bērniem, kas klīst pasaules ceļos un neceļos. Stāv, vēro, ir nomodā un gaida, kad nāksim atpakaļ paši vai kāda ziņa no mums. Un tas tāds kā viņa novēlējums, kur mēs gribam izpildīt. Un šobrīd vācam naudu šiem piemineklim un taisīsim projektu.
1: Jā, nu mēs tikko beigsies kultūras rondo šeit Preiļu kultūras namā. Mēs aizbrauksim uz Petrausku kapiem pie Jāņa Streiča. Jums es tagad ļaušu mēģināt Gundars Āboņš, Arturs Krastiņš un Viktorija Streiča.

0: Peča dodas uz zāli mēģināt, bet mēs turpināsim sarunas.
1: Uz redzēšanos,
0: Gundar. Un tagad mēs esam šeit. Mums ir divi mīļi aktieri.
2: Jau padzīvojuši.
0: Jā, bet...
2: Zināmā vecumā un zinām dzīves briedumu.
3: Es 10 gadus par tevi vecāka.
2: Tiešām,
0: pauze.
3: Jo tu biji nākamā studija.
0: Nu, lūk.
2: Mēs tagad par streiču laikam.
0: Tad, ja jau kolēģi iesāka par tām provēm, jums kādreiz ir bijušas provas pie streiča vai...
2: Jā, nenopietnējā cilvēkā bija stipras provas, diezgan stipras. Un jā, es tur krietu naudu nopelnīju, domāju, ka teātra mēneša algu. Es domāju, ka streičs varbūt netika pārliecināts, viņš par mani bija diezgan pārliecināts, jo pietika ar pirmo provi, ka viņš teica, jā, tas ir īstais, bet viņš nebija iedomājies man, viņš bija cits iedomājies. Un tas, kad es gāju uz filmēšanos ar Gaļinu Maculeviču, Zirbulis teica, nu tad pamēģināsim šitos, un tad nāca galvenie. Un pēc 3 stundām streičs iznāca no paviljonu un Ilzei Līcei teica, Ilze, tu esi uzvarējis, jo Ilze Līce streičam ieteica Jāni Paukstilomu. Bet tad bija daudz provas uz Čakanu, jo atteicās tas krievu drāmas aktieris, ļoti labs aktieris, un, nu, laikam viņam tās finanses bija pa maz, bet man laimējās, es dabūju savu teātru krustēvu Evaldu Alteru, un šovakar dziedāšu to dziesmu dzīvīte, dzīvīte, sūpojos tevī, vējā kā zubīte liepza ariņā. Daudz tu man solīji, maz tomēr devi, vai nav viena alga man, raidai dadā. Reiz man sanāk kā manam krustēvam, ne?
0: Sanāk kā krustēvam. Mans draugs, nenopietnis cilvēks, šoreiz ir iedevis vārdu arī šim vakaram. Mans draugs Jānis Streičs. Jā. Un te pirms mēs sākām runāt, tad... Olga, jūs ar Gundaru tik sirsnīgi apkampāties un teicāt, ka jūsu ģimene jau vēl visi dzīvi.
3: Vēl visi dzīvi esam, jā, paldies. Jo man ļoti pietrūkst Baibas, Boļislava, un es ļoti pārdzīvoju Baibiņas aiziešanu. Un tā kā es esmu Streičam bezgala pateicīga, neskatoties, kaut viņš man tikai limuzīnu Dagnī uzticējis, bet arī Zāra Leandera teātrī, kur viņš bija teātra izrādes režisors. Jā.
0: Jā. Jāni, kāpēc ir jāsmējās par Zāra Leandera?
2: Es to izrādi, jā. Un es pirmo reizi teicu, redzēju tādā, nu, ka viņš ir īstenībā neziņā par to, ko darīt teātrī. Nu, viņš zin, ko darīt kino, bet man likās, ka viņš riktīgi nezin, ko darīt teātrī. Viņš arī vairs nenāca teātrī, ko teātra direktors Bertuls Fizičs to ļoti vēlējās. Bet viņš ar to izrāda tika ļoti labi galā, bet tie mēģinājumi bija, es biju partners Olgai un Mirdzēju Martinsonēju, un mēs dublējāmies ar Ivaru Kalniņu, jā. Tas bija labs periods, kur es redzēju to streiču pavisam citā amploā, nevis kā kino režisoru, bet kā teātra režisoru. Tur bija viss kārtībā beigās, jā. Laba izrāda bija.
3: Bet es izdziedājos, es visas Leanderas dziesmas izdziedājos, un tad tas bija brīnišķīgi, un tā kā izrādē bija ilgs mūšs.
0: Bet, Olga, jūs šovakar arī dziedāsiet?
3: Nedziedāšu, nedziedāšu.
0: Varbūt pēc uzveduma?
3: Nezinu.
2: Bija tāda situācija, ka Jānis bija pilnīgi nezinājumi, viņš prasa, Jāni, ko lai dara? Es saku, nu, viss taču ir kārtībā, jā. viss ir kārtībā un būs kārtībā. Jā,
0: jā, no šie vārdi, viss ir kārtībā un būs kārtībā, es domāju, visiem šodien iesaistītajiem ļoti noder. Mēģinājums šeit Preira kultūras namā jau ir sācies, tātad koncerts stāsts mans draugs Jānis Streičs. Paldies šeit

0: Olgai Dreģēji un Jānim Paukštello. Nu, ja jums pēkšņi kaut kas būs uz sirds, jūs noteikti varat vēl piebilst.
1: Viņš arī ir mans laikabiedrs un tiešām draugs. Un es viņu uzskatu par savu režisoru, kas man ļoti daudz ko ir iemācījis. Gan kā režisors, gan kā vīrietis, gan kā vienkārši cilvēks.
2: Ļoti man, mīļie klausītāji, ticiet man, mans draugs nenopietnis cilvēks ir pats Streičs, un cilvēkbērns ir pats Streičs. Un tā ir liela laime būt ar viņu kopā tad, kad mēs strādājām. Viņš ir pats nenopietnis cilvēks, viņš pats cilvēku bērns.
0: Kā jūs atceraties, kā jūs uzdāvinājāt to cepuri?
2: Jā. Ja? Tas bija 1998. gadā Krāslavas tajā Paula pasākumā, to Līgo pasākumā. Un viņš sēdēja Pauls, un Streičs bija skatītājos, un mums ar Hari bija atsūtīts no Amerikas katram viena melna hūte un viena balta hūte. Un tad mēs izdomājam, ka mums tās melnās hūtes kaut kam ir jādod. Nu, protams, Haris deva Paulam, un, protams, es zināju, ka Streičs tur sēž, un Streičam tika mana hūte, un no tā brīža mēs abi esam hūteis. Iespējams, ka viņš man uzdāvināja citu hūtu, bet no tā brīža mēs ar Streiču staigājam abi divi hūteis.
0: Nu, jā,
2: un man saka tā, koncertos Paukštello, bez hūtes nerādies.
0: Nu jā, es domāju, ka klausītāji, skatītāji, kas atnāk šeit uz Preiļu kultūras, nam varēs apskatīt gan Jāņa Streiča gleznīšu stādi, gan tiešām šo hūti, rakstā mašīnu un ļoti daudzas citus priekšmetus, kas saistās ar Jāņa Streiču. Bet man šeit blakus ir televīzijas žurnāliste un kino zinātniece Daira Āboliņa, kura, kamēr mēs runājām, ļoti cītīgi lasīja grāmatu Jāņa Streiča Maģiskais realisms. Daira, nu, šo grāmatu tu jau mums atzinies, ka jūs ar Jāni Streiču rakstījāt kopā, tātad par visām viņa 22 filmām. Ko tu tagad pārlasīji?
3: Man šajās dienās tik daudzas reizes gaidot Streiča jubilēju ir jautājuši, nu, kuru vienu filmu tu varētu ieteikt tagad noskatīties? Un es jau nekad, es patiesībā nekad nedomāju, ka man vajadzētu, piemēram, šodien paņemt rokās šo te grāmatu, kuru tātad jau pirms 10 gadiem mēs palaidām tautās grāmatu, kas saucās Jānis Streičs Maģiskais realisms 22 filmas. Un es arī šī brīnišķīgā pasākuma, par ko mēs tagad visi tā esam uztraukušies, ja?
0: Bet būs labi, ka
3: nosaukums ir mans draugs Jānis Streičs, un tieši tā saucās arī dokumentālā filma, ko veidojām mēs Latvijas televīzijā kopā ar Agitu Cantīli un Edgaru Biti un visiem mūsu pastāvīgajiem nu, doma biedriem, un tas arī tā aizkustinoši, ka viņi pārmantoja šo nosaukumu, un arī tas, ka, nu, zin kā, es agrāk tā kā ar humoru teicu, un es jau esmu Streičs, tas ir mans liktenis, es aizstāvēju disertāciju, un tur arī ir daļa materiāla par Jāņa Streiča mantojumu televīzijas filmās, kā viņš to redz, un tagad es pēkšņi domāju, nu jā, nu labi, bet tas tiešām ir mans liktenis.
0: Jā, un es zinu, ka tu esi viens no tiem cilvēkiem, un droši vien, ka šeit ir vēl daudz citi, kas regulāri brauca pie Jāņa Streiča uz Lietuvu, kur viņš dzīvoja pēdējos gadus. Un es atceros pirms gada, kad mēs bijām septembra sākumā aizbraukuši pie Jāņa Streiča, un es Dairu satiku kaut kur zālē. Un Dāra teica, vai cik labi, ka jūs aizbraucāt pie Jāņa. Tas, nu, tas tiešām bija labi. Visiem, kas aizbrauc pie viņa, bija ļoti labi.
3: Nu jā, tas ir tas, pie kā vienmēr var pasildīties par to, kā tas būtu bijis, kā tas bija. Un, zini, Ingvilde, es arī šodien esmu atbraukusi pie Jāņa Streiča. Un tas ir varbūt pats galvenais gājiens man šodien, kur man ir jāaiziet. Es nezinu, es ļoti ceru, ka Streičs mums palīdzēs. Un piemēram, nu, es drīkstu tagad citēt to, ko es pirms 10 gadiem uzrakstīju. Un man ir viena tāda drusku sāpe par to, ka joprojām nav nevienas Jāņa Streiča filmas, kur zinātu ārpus Latvijas, ārpus bijušās padomju no impērijas, kad šīs filmas bija nu, mega populāras un mūsu cienījumie aktieri kļuva par absolūtām zvaigznēm. Tieši pateicoties arī Jāņa Streiča filmām, daudzi no viņiem kļuva par liela mēroga zvaigznēm, kuras pazina miljoni. Un joprojām mums nav tādas Jāņa Streiča filmas, kuru zinātu Eiropa, kuru zinātu tālāk. Un tad es domāju, nu, kas tajās Streiča filmās ir tāds, par ko es esmu tik ļoti pārliecināta? Un tas ir tas, ka viņš patiesībā, tad, kad viņš rakstīja par šo kašķīgo ģimeni un limuzīnu Jāņas krāsā, es rakstīju toreiz arī par to, ka šī filma nenoveco nevis tāpēc, ka varbūt, protams, nāks jaunas paudzes, kuras nezinās, nekas ir izskapts, nekas ir motocikls ar blakus vāģi un nekas ir sirsniņa mājiņa, bet ir citas lietas, ir attiecību modeļi, māte meita, tēvs dēls, jaunības mīlestība, vecuma vientulība un tie ir arhetipiski gadījumi, kuri attiecās uz visām kultūrām un uz visām tautām. Un ne katrai tautai ir Jānis Streičs un ne katrai tautai ir tādas filmas, kuras šādā veidā var skatīties arī nezinot, kas tur bija tajos trakajos 80. Ko viņi tur var iesmīt?
0: Ņemties.
3: Ko viņi tur var ņemties? Par ko viņi kašķējās? Kāds limuzīns jaunats krāsā? Nu, vērtību sistēmā.
0: Jā, bet tev droši vien ir kāds mierinošs vārds šodien tiem, kuri nav preļos, kuri netiks iekšā preļu kultūras namā šodien. Viņiem būs vēl kāda iespēja?
3: Nu, protams, ka viņiem būs iespēja. Pirmkārt, ir informācija, kura varbūt, es nezinu, vai es esmu tā, kurai to vajadzētu tieši publiskot, bet no 25. septembra arī tātad brīvpieejas platformā Filmas LV tiks pievienotas vēl jaunas tikko, nevis jaunas, nu viņas būs kā jaunas. Filmas, kuras ir veidojis Jānis Streičs un kuras līdz šim ir bijušas mazāk zināmas, tāpēc, ka šo filmu ordināla valoda ir bijusi krievu valoda vai jaukta valoda, latviešu krievu, un tur, piemēram, parādīsies viena no Jāņa Streiča izcilākajām, manuprāt, arī periodu filmām Vālodzīt, kurās galvenā lomā, kā mēs zinām, ir brīnišķīgā Līga Liepiņa. Sveicieni viņai, es ceru viņu arī satikt Rīgā, jo nu, būs šī, es teiktu, šī koncerta parafrāze, jeb koncerta uzveduma. Mēs pat žanru baidamies nosaukt.
0: Koncerts stāsts tomēr nepatika, ja?
3: Nu, mums patīk visi tie nosaukumi, bet mēs nezinām, kā Streičs sakārtos debesis virs Preiļiem un pēc tam virs Rīgas. Un kā tas skanēs, vai mēs nebūsim pārāk sentimentāli, vai mēs saglabāsim Streiča dzīves tādu dziļāko izjūtu, tādu viedumu par to, ka dzīvē drāma un komēdija ir līdzās, un mēs esam šīs traģikomēdijas daļa.
2: Es vēl gribu piebilst to, ka uz Streiča mājām Lietuvā brauc no kādā 1984. gada, tad, kad mēs filmējāmies aizraujušā grāvī Viegli Kristi, tad pirmo reizi aizbraukt pie Streiča, vidas tēvu bērēm, un ik pa brīdiem es tur parādos. Bet vien es jums varu teikt, Dzūkijā es esmu bijis 2 reizes vai 3 reizes mežā ar Streiču, viņš sēnes lasa svilpojot un ziedot, un tur ir sēnes un ogas atliku likām dzūkajām. Vai es gribu pateikt vienu par tēviem un meitām. Tagad runāšu par Viktoriju un Streiču. Mēs ejam par druskiņiem, nāk pretī krievu cilvēks un saka tā, krievu valodā, cik laimīgs vecais tēvs un viņa vai nu dēls vai meitas vīrs un viņa mazmeita. Streiču nesaka nekā. Paiet 150 metri, saka, viņš nekad neuzzinās, ka es esmu šī bērna tēvs.
0: Nu, lūk, es domāju, ka Jānis Streičs mums sūta arī tos savus jokus, kā tu teici, no debesīm virs prēļiem. Nu, tā ir dzīve.
3: Tā ir dzīves izjūta.
2: Tas ir mans pamats, tie bērni, jā. Un, jā. Un man, piemēram, ir vienkārši patīkami, ka es eju pagājušajā gadu no treniņa, nu, pusskriešu no tā stadiona, un divi čaļi, nu, 12-15 gadus šitā te ar tādu žestu pie galvas. Nu, un visi vīrieši, kas ir apmēram 30 plus mīnus, saka, Jāni, mums ir tieši tāpat kā tev.
0: Tas ir kā mans draugs nenopietnis cilvēks, vai ne? Nu, redzi, tā ir, nav taisnība, ka patsmitnieki nav redzējuši nevienu Jāņa Streiča filmu.
3: Nu, darām visu iespējamo, arī tāpēc mēs šeit esam, lai viņi vismaz kļūtu mazliet dzinkārīgi, kas tas Jānis Streičs jums tāds visiem ir, par kur jūs te runājat ar tādu aizkustinājumu, ar tādu cieņu, jo projām ar tādu mīlestību, kas viņš bija. Tas ir uzdevums, es domāju, manai paudzei, tas ir uzdevums Streiča dzimtai, kura turpinās glabāt filmas. Es ceru, ka arī nu, kino, foto, fono arhīvs, kurš jau tātad šogad tieši uz dzimšanas dienu ir restaurējuši 4 filmas un subtitrējuši latviski tās. Es ceru, ka tas ir sākums un mums būs šī 22 filmu izlase, kurā tad nāks paudzes un lēms, kuram bija taisnība. Toreiz, tagad un nākotnē.
0: Jā, paldies Latvijas televīzijas žurnālistei un kino zinātniecei Dairai Āboliņai, bet televīzija arī fiksēs koncertu stāstu.
3: Jā, protams, cerams, ka tepat kaut kur ir Zita Kamīnska, kas ir šī te ieraksta režisora. Es domāju, ka viņai pašlaik galva deg, tāpat kā sirds pukst. Par to, lai izdotos pirmkārt pasākums, kurš saglabā šo te Streiča garu un lai tas tiešām pulcētu lielu interesantu skaitu arī tos, kas šovakar nebūs šodien un šovakar nebūs Preiļos un arī tos varbūt, kas visi neiekļūs šajā te Rīgas versijas koncertu stāstā, bet mums būs šis televīzijas ieraksts, tāpat kā mums ir šis te jau 10 gadus vecais 80 gadu jubilejas koncerts.
0: Un mēs tur arī bijām klāti garā.
3: Jā, un ir vēl arī citi. Un man liekas, ka tas, par ko Streičs varētu varbūt būt apmierināts ar mums, ka mēs neskatoties ne uz ko, mēs šodien visvairāk domājam par viņu. Par to, ko viņš darīja, ko viņš gribētu šodien. Galu beigās mēs realizējam viņa ideju šeit šodien. Jo nezvai man pašai būtu ienācis prātā, ka pirmizrādēji šeit jubilejas pasākumu ievadā ir jānotiek Preiļos. Streiča mums to pateica. Viņš mums lika tā darīt. Mēs tikai paklausījām, kā bieži vien, kā aktieri paklausījuši Streičam, dažreiz domādam citādāk.
2: Es šeit esmu jau 4. reizi, 3. reizi Streičs pasākumos, viņš kopā ar to, nu, Pīgozni šeit rīkoja tās savus vakars, un tas bija vienkārši fantastiski. Es esmu 4. reizi šeit Preiļos sakarā ar Streiču, un 1. reizi bez Streiča. Jāni, paldies tev, lielais bērns, paldies tev.
0: Jā, paldies šobrīd arī Dairai Āboliņai. Mēs tieši par Preiļiem arī turpināsim. Man bija gan kāda neoficiāla saruna ar Juri Vaivodu, kurš atcerējās Jāņa Streiča 80 gadu jubileju un to svinēšanu ne tikai Gorā, bet arī šeit Preiļos. Raimonds Pauls bija spēlējis un Jānis Streičs pats bija dziedājis. Bet nu pat bija tāds ļoti, tā es to atdošu spieķi. Un mēs varēsim turpināt. Nu, pat bija tāds aizkustinošs brīdis, kad aktieriem Olgai Dreģēji un Jānim Paukštello tika uzdāvināta grāmata Jānis Streičs, Veca mīlestība nerūs. Man šeit blakus šobrīd ir Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja Tekla Bekeša. Labdien!
4: Labdien!
0: Jūs esat šīs grāmatas veidotāji, pareizi?
4: Es esmu projekta vadītāja. Bet, laikam, vislielāko darbu ieguldīja Silvija Berezovska, kas bija dizaina un maketa autore. Bet ideja mūs zima kopā ar Jāni, un kā Ingrīda Burāna grāmatas noslēguma raksta, tas ir unikāls izdevums, jo tas ir beidzamais patiesībā Jāņa Streiča darbs. Mēs iesākām Lietuvā, kad bijām aizbraukuši pie viņa ciemos vēl 25. Gada oktobrī. Diemžēl pabeidzām mēs vienas, bet tur ir visas viņa idejas, ko viņš gribēja šajā te. Ideja bija par katalogu. Beigās mums izvērsās par grāmatu, jo Jānis Streičs tad gribēja, lai arī dienas grāmatas viņa iekšā ir. Viņš uzrakstīja savas atmiņas par zīmēšanu, un tur ir šie viņa 10 cilvēces izdzīvošanas noteikumi. Tā, ka patiesībā jau ir vesela grāmata. Un interesantākās tas ir par to nosaukumu. Tad, kad mēs ar Silviju domājām, nu kā tad mēs šo katalogu sauksim, bija dažādas idejas, ar Ingrīda Burāna iesaisties domāšanā, un es priecājos, ka es neaizsūtīju Jānim Streičam 6 savas idejas, jo nu, es man liekas, pārgudri biju domājusi kaut ko, bet tad es uzzvanīju un saku, Jāni, nav nosaukuma, viņš 5 minūtēs atsūta mums ar Silviju, Veca mīlestība nerūs, un arī pamatojam, kāpēc šī grāmata saucas Veca mīlestība nerūs. Jo, kā viņš raksta, tas bija viņa bērnības sapnis kļūt par gleznotāju, bet tad viņa aizvilināja teātris, bet uz, kā viņš raksta uz vecumdienām, es atgriezos pie savas jaunības dienu mīlestības. Un tieši tāpēc ir Veca mīlestība nerūs.
0: Mums ir šī grāmata redakcijā, es atbildu Silvijai Berezovskai, bet mēs būsim ļoti priecīgi, ja mums būs vēl kāda grāmata, tāpēc, ka jā, tas ir atklājums, šī grāmata ļoti daudziem no mums ir atklājums, mēs, protams, zinājām, ka Jānis Streičs glezno, bet mēs nezinājām, ka tas viss ir tik nopietni, un šobrīd mikrofons ir Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīcija un izstāžu kuratorei Silvijai Berezovskai. Silvija, vai jums arī bija atklājumi par Jāni Streiču?
5: Man atklājums bija viņa zīmējumi, jo mums jau muzeja krājumā ir tikai dažas zīmējuma kopiņas, un tā, ka mēs bijām Lietuvā pie Jāņa Streiča, tad mēs atklājām, ka viņam ir veselas mapītes, kuras viņas arī, viņš pats ir arī sadalījis. Šobrīd sadaļās tas, kas mūsu grāmatā arī ir, mēs to respektējām viņu, un mūsu sadaļas arī tieši tādas pašas ainava, cilvēki un pilsētas. Grāmata mums sākas ar vecmāmiņas pagalmu uz vāka, un, protams, beidzas ar ļoti, ļoti, ļoti mīļu Jāņa Streiča fotogrāfiju ar roku pie sirds, kā viņš parasti arī to satiekoties un atvadoties no cilvēkiem arī dara. Glezniecība, protams, bija zināma. Pasteļi un viņa akriliņa un eļas gleznas, tās bija redzētas, jo izstādītas mums muzejā notika, un viņš arī gan mums krājumā ir gleznas, gan arī viņš mums no privāta kolekcijas izstādes gleznies deva eksponēšanai, bet zīmē man bija atklājums.
0: Vai Jānis Streičs bieži brauca uz Preiļiem gleznot?
4: Gleznot?
0: Nu, vai ne,
4: bieži,
0: zīmē,
4: laikam, nebija. Ziniet, kā sākās? Jo Jānis, nu, ir trīs Ir, es gribu teikt, ir trīs Jāņa, kur iesāku šo Jāzepa Pīgožņa balvu, plus vēl bija Ingrīda Burāna mākslas zinātniece, un tad pirmajos plenēros, kas notika Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktie mākslas plenēri Preiļos, tad pirmajos Jānis Streičs arī piedalījās. Man liekas, ka šajā grāmatā arī ir tā viena tā ilustrācija, kad viņš Preiļu parkā glazno ar tādu, mums ir mākslinieču apvienība Viva, mūsu vietējais latgales mākslinieces, un viņas viņam apglazno cepuri, par kuru būtu mums jāpainteresēs, kur tā cepurīte glabā tā šī cita apglazno. Kūta. Šī ir cita, šī ir starp citu to, ko jūs redzat eksponētu, tā ir Jāņa Paukštello, dāvinātā hūta Jānim Streičam.
0: Jā, bet šeit ir pelēka hūta, un mākslinieces ir apglaznojušas ar ziediem vai
4: ar
0: tauriņiem?
4: Ziediem.
0: Ar ziediem.
4: Putniņš.
5: Tur arī bija viss, kas parkā. Putniņš un ziedi un viss, kas dzīvē skaists.
0: Un šobrīd Jāņa Streiča gleznas ir arī skatāmas.
4: Jā. Arī no šodien dienas sākas izstāde, to gan mēs nosaucām pēc Ingrīdas Burānas ieteikuma cilvēka bērns Jānis Streičs, un šajā izstādē tad ir mūsu muzeja kolekcijas darbi un arī no Jāņa Streiča privāta kolekcijas. Tā ir izstāde, kuru, nu, to mēs bijām nosaukšu laikam, vai pats Jānis sauca bezgalības izstāde, kura bija biedrības namā, kad Jānim bija 88 gadi. Un tad kopš tā brīža Jānis Streičs šo savu kolekciju uzticēja mūsu muzejam, lai mēs piedāvājam ceļojumam pa Latviju. Un tā šī izstāde jau divus gadus arī ceļo. Tātad bija daļa Rojā tikko, tad arī biedrības namā bija,
0: Rīgā
4: tikko skatāma
0: bija.
4: Rīgā biedrības namā. Un tagad no šodien dienas ir skatāma arī pie mums.
0: Un Jāzepa Pīgožņa balva, un šī tradīcija turpinās?
5: Šogad bija, un Jānis Streičs piedalījās vienmēr ar saviem darbiem, bet, protams, tā kā viņš ir viens no Jāņiem rīkotājiem, tad līdz ar to viņa darbiņš bija ārpus vērtēšanas, un tas varbūt ir jautājums par to, kāpēc viņš mums nebija nominantos vai uzvarētājs, jo viņš ir šīs izstādes viens no līdzautoriem rīkotājiem, no vai dibinātājiem precīzāk.
0: Sakiet, kā jūs izvēlējāties to Jāņa Streiča darbu, kas ir uz tiem baneriem pie kultūras nama?
4: Es domāju, ka tu izvēlējies Viktorija. Šie darbi nav mūsu kolekcijā. Es domāju, ka tie ir Viktorijas izvēlēti darbi.
0: Jā, un šobrīd šie darbi aicina arī visus, kuriem ir biļetes, jo savādāk nebūs iespējams šeit uz Preiļu kultūras namu, kur šodien notiks šis koncerts stāsts, mans draugs Jānis Streičs. Paldies jums, mīļš Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītājai Teklai Bekešai un arī Silvijai Berezauskai, kura ir ekspozīcija un izstāžu kuratore. Šī grāmata tagad ir, jā, ir fantastiska dāvana mums visiem.
4: Jā, bet par šo dāvanu es gribu pateikt paldies par finansiālu atbalstu Latgales kultūras programmā, jo bez viņu piešķirtā finansējuma diez vai šī grāmata būtu. Tā kā paldies un paldies Jānim Streičam.
0: Jā, tas paldies Jānim Streičam.
5: Paldies Jānim Streičam par viņa aizrautību, jo tieši viņš jau mudina darboties.
4: Domāt, kā viņš raksta. Domāt, jo galva bez domām un rokas bez darba dzīs jūs
0: postā. Labi, mēs atcerēsimies to, un tas ir rakstīts arī šajā grāmatā, vai ne?
4: Paldies.
0: Paldies jums. Paldies, mīļš. Es jau dzirdu, ka mēģinājumi notiek arvien skaļāk. To droši vien dzirdat arī jūs. Patiešām šeit Preiļu kultūras nama zālē notiek koncerts stāsta mans draugs Jānis Streičs mēģinājums. Un mēs tikai ik pa laikam kādu no dalībniekiem aicinām šeit pie mikrofona, lai būtu ļoti, ļoti dažādi stāsti par Jāni Streiču. Un šobrīd man blakus ir Kristiāns Tirāns. Sveiki, Kristiāni. Tu šodien dziedāsi, ja?
6: Jā, man ir tā lielā laime šodien arī dziedāt. Un, esmu bijusi klātesoša gan Streiča 80. dzimšanas dienā, arī šodien. Un tad ar viņa klātesību, bet nedaudz citās dimensijās.
0: Jā, un šeit, piemēram, aktieri stāstīja, kā viņi ir iepazinušies ar Jāni Streiču, kādas ir bijušas proves gan limuzīnam, gan likteņiem.

0: dzirdām gan citām filmām, bet jūsu iepazīšanās bija citāda, vai ne?
1: Jā, mūsu iepazīšanās bija citāda. Mēs vispirms iepazināmies ar Jāņa Streiču dēlu Kristapu Streiču. Tas jau bija vai 2000, manuprāt, vēl 4. Gads, kad tika filmēts videoklips Putnubalsts dziesmēs Pārnu un vējuši. Un Kristaps bija šī videoklipa režisors. Un tā draudzība auga augumā un kļuva lielāk. Un, protams, tā teikt, mums bija arī tā brīnišķīgā iespēja iepazīties arī ar visu Streiču ģimeni. Un, protams, mana tāda pirmā satikšanās, un es īstenībā arī varu teikt, ka tas bija provēs, un tas bija tāds ļoti interesants projekts, ko gribēja realizēt Kristaps. Viņš gribēja filmēt seriālu, un tur bija tādas no izmēģinājuma kadri, un es arī biju paņemta šajā uzvadumā. Un es ļoti labi atceros to mirkli, kad ieradās Jānis Streičs. Viņš tā apsēdās aizmugurē, tā ļoti vēroja to visu procesu. Un tā, nu, cik es atceros, tā bija man tāda pirmā satikšanās. Un pēc tam jau ir vai cik daudz, kas piedzīvots kopā, un kopā ir svētki svinēti. Un priecīgos un bēdīgos brīžos esam bijuši kopā, tā kā, jā, bet tā pirmā iepazīšanās bija caur Kristapu.
0: Jā, un šovakar jūs arī dziedāsiet kādu dziesmu, kas faktiski nāk no tautas dziesmām, jā.
1: Es domāju, ka daudziem ir pārsteigums, kuri saprot, ka tā tomēr nav tautas dziesma. Tā ir Ruģa Prauliņa dziesma, kas skanēja filmā Rudolfa mantojums. Es gulu gulu, jā, tas ir. Tā ir tautas dziesma kā teksts, bet viņa, manuprāt, arī šī dziesma jau ir tā diezgan folklorizējusies jau, bet jā, tā kā man ir ļoti liels gods šo dziesmu izpildīt šodien, un nu, es domāju, ka es tikšu galā.
0: Jā, Kristiāna, tu teici, es esmu tāda svētdienas dziedātāja, kas jūs esat darbdienās?
1: Darbdienās es esmu, jā, strādāju citā nozarē, es strādāju Bērnu slimnīcas fondā. Strādājam, lai gan mazie pacienti bērnu slimnīcā justos tur pēc iespējas labāk, ērtāk, mīļāk. Un tad, protams, jau ir arī viss nepieciešamais, kas bērniem ir vajadzīgs. To, tā teikt, mēs cenšamies realizēt. Un tur arī jāsaka milzīgs paldies sabiedrībai par to, ka šāds fonds ir, šāds fonds var pastāvēt. Un tad mūsu tas ikdienas darbiņš ir tiešām rūpēties par bērnu slimnīcas pacientiem. Tā kā, jā, mazliet cita nozara, tā teikt, bet man ir ļoti liels prieks, ka joprojām es šos divus ceļus varu iet, un tā mūzika jau tāpat to dvēseli piepilda un ir svarīga, un man ļoti patīk, ka svētdienās, sestdienās varu arī uzdziedāt.
0: Jā, mums šobrīd, kad kāds atver un aizver atkal zāles durvis, skan māte Marija. Jā, tas ir process, bet mēs esam runājuši par to, kas jauniem cilvēkiem ir Jānis Streičs. Kura filma ir jūsu?
1: Vai man ir... Man vienreiz jautājumu, kas man ir Jānis Streičs. Un es tiešām varu atbildēt uz to, ka es varu būt lepna un teikt, ka viņš ir mans draugs. Jo mums ir salīdzinoši liela gadu starpība, bet es nekad šo starpību nekad nebiju izjutusi. Nu, tādā ziņā, nu, ka protams, ka viņš ir meistars un tā tālāk, bet viņš, nu, tā ir absolūti brīnišķīga iezīme, ja šis lielais meistars var būt arī bērna prātā un var, tā teikt, būt... un tu esi vienmēr uzklausīts un tu nekad neesi juties, ka, nu, tu esi jaunāks, tu esi mazāk zinošs, no viņa nekad tas tādu sajūtu, es nekad nesajūtu. Viņš uzklausīja, viņš piedāvāja, bet nekad nebija tā, nu, es nekad to vecuma starpību neizjūtu, tā teikt, ar viņu. Un ja runā par filmām, nu, es varu būt lepna par to, ka es esmu redzējis diezgan daudz filmas, bet man ir kaut kāda tāda ļoti īpaša atmiņa tieši ar Limuzīnu. jo man bija tā iespēja pabūt Amerikā 2000. Gada sākumā, jo tur dzīvoja mans mammas māsa, un es varēju skatīties jebko, bet es tajā laikā tiešām kaut kādas 10-15 reizes pēc kārtas noskatījos Limuzīnu Jāņaknektes krāsā, jo tā kasete tur bija pieejama. Tā kā man tā filma vienmēr ir

0: ir prātais, var skatīties to arī ne tikai Līgo svētkos, bet arī cauru gadu un nu, praktiski visu filmu arī nocitēt.
1: Jā, paldies Kristiānai Stirānai, kur šodien dziedās Es gulu gulu. Mēģinājums turpinās. Viktorija, mēs varam tādā mierīgi apsēsties pēdējās 5 minūtes, vai ir mierīgāk nekā pirms stundas?
2: Nē, laikam nav. Nav, vēl ir. Mierīgi būs šovakar 10. vakarā.
1: Kā jums radās tā ideja, ka ir jāuzaicina mūziķi, kuri pāri interpretē vai aranžē no jauna dziesmas no Strēķu filmām?
2: Nu, es pacitēšu tēvu šajā sakarā. Nekas šajā pasaulē nav mūžīgs, izņemot jaunību. Pasaule mūžam ir jauna, tā mūžam top un tās radīšanai nav gala. Galavārds vienmēr piederēs jaunībai un jaunajiem, jo viņi dzīvos ilgāk par mums. Tāpēc būsim jūtīgi un redzīgi uz to un jutīsimies jauni. Tas ir vecas dziesmas jaunās skaņās, tas jau, protams, nav nekas jauns izgudrots, bet es domāju, ka tā mēs varam to mantojumu pārvērst par jaunradi un sēt to sēklu, lai viņa dzīvo tālāk.
1: Paldies, Viktorijai Strēčai. Es saprotu, ka mēģinājums turpinās.
2: Jā.
1: Mēģinājums turpinās, un mēs tikko esam no mēģinājuma izķēruši. Jāni Ešpuru, sveiki, Jāni.
3: Labdien, labdien, Latvijas radio klausītāji.
1: The Sound Poets arī ir klātesoši,
3: jā.
1: Un jūs būsiet vairāku dziesmu izpildītāji.
3: Tāda privilēģija gods mums šoreiz izskrīt, par ko mums esam priecīgi. Jā, pavisam kopskaitā 3.
1: Jūs izvēlējāties paši tās dziesmas vai?
3: Mums bija tās maziņš sarakstiņš, no kur mums bija jāizvēlās tās dziesmas. Un tad no tā... Tā, ko mums piedāvāja, ka, lai pasaka, mēs paņēmām to, kas mums sirsniņā visvairāk iekrita. Un tur arī bija vēl kāds stāsts, jo Vālodzīte bija, varbūt sākumā neapzināta izvēle, bet burtiski pēc tam, kā mēs viņu izvēlējāmies, es sapratu, ka tā bija viena man somītas mīļākajām dziesmām, ko viņa bērnībā man dziedāja. Nu, tā kā, kur vēl skaistāk.
1: Tā būs Vālodzīte, Māte Marija un Augauga Grūziņa.
3: Jā, nu, tur atkal, protams, ir manas ģimenes latgalistiskās saknes, kur mums arī Kārlis, mūsu basģitāris, kur mēs esam pārstāvami latgaļu mafiju, un tad mēs izdarām, kā lai pasaka, ietekmi uz pārējiem grupas biedriem šajos jautājumos.
1: Jā, nu šeit es saprotu, ir diezgan liela ietekme latgaļu grupai, protams, bet kura no Jāņa Strēča filmām ir tā, ko jūs nosauktu, nu kā savu pirmo sarakstā?
3: Cilvēku bērns, jo tā bija filma, ko es kā bērns atceros. Viņa iznāca manā bērnības laikā, un mēs ar vecākiem kopā viņu gājām skatīties. Man liekas, tas pat, vai tas bija kinoteātris vai televizors, es neatceros, un arī Kārlim līdzīgi arī tas patās cilvēku bērns. Un atceros, es kā puika atradu tur kaut ko savu kā bērns, iejūsmoju par to vecāki, atkal kaut ko citu atrada, un tikai tagad jau ir tāda laika nogriezni, es saprotu, ka tā ir tā, liela daļa no Jāņa Strēča talanta un fenomena, ka viņš mācēja runāt tik universālā valodā, kur atrodas sev kaut ko kopīgu mīļu un tuvu, gan viena paudze, gan vecāka paudze, gan vecāka paudze. Un tās idejas, kas dzīvo pāri laikiem, pat ka tas vairs nav tikai par viņa jaunības gadiem vai viņa briedumu, bet tas ir arī mūsdienās tikpat aktuāli.
1: Interesanti, ka kino zinātniece Daira Aboliņa apmēram kaut ko tādu pateica, ja, ka, piemēram, limuzīnā droši vien neviens vairs nesaprot, ko tur cīnās dēļ vienas mašīnas, bet tur ir tādi arhetipiska attiecību modeļi. Mums ir vēl no Latgaļu mafijas Kārlis, ja?
4: Sveicināti, jā, es esmu no Varakļāniem, tāpat tas nav tālu. Mani atpakaļceļā tieši no Preiļiem braucot izmetīs, es ceru, laipni izsēdinās, bet Varakļānos, jā.
1: Jā, tātad Kārlis Josnos ir Sound Poets, un kura ir jūsu mīļākā Strēču filma?
4: Tas labs. Nē, nu, cilvēku bērns, laikam, ir
1: tiešām... Tomēr cilvēku bērns,
4: kaut kāds, ja? Tur ir šķiet kaut kāds tas bērnības... Tur bija tas latgaliskais elements, kas bija tā, ka tu redzi, ka ir ekrānos, tu vari redzēt kādu tur to, it kā to tādu sev līdzīgo puišeli kaut kur tur, kurš runā latgaliski, kur ir kaut kāda tā vide arī parādīt, laikam, kas, nu, nav, joprojām nav bieži, droši vien, un nav, cik mēs varētu saskatīt piemērus, kur latgaliešu, teiksim, kultūru. Uz lielajām ekrāniem nonāk tādā vietā vai ne? Nav droši vien daudz. Tā ir tā, protams, bet es atceros vispār, ka man kaut kādu dziļu nospiedumu atstāja arī vecās pagastmājas mistērija, kad es viņu redzēju tai kaut kādā vecumā. kas bija

0: Šeit tāds, kad es sāku kaut ko vispār saprast, un tad šis te filmas, teiksim, traģiskais kaut kāds elements bija ļoti, ļoti mani, ļoti mani iespaidoja, es atceros, jā.
1: Nu, es pieļauju, ka jums var būt arī pēc šī koncerta

Bet šajā stundā jau ir teikuši, Jānis Streičs teiktu, viss būs labi. Noteikti, šodien viss būs labi. Paldies šobrīd sound poets Jānim Aišpuram un Kārlim Jostam. Paldies jums, es saprotu, ka jūs atgriežaties mēģinājumā. Paldies maniem kolēģiem Jānim Finkenfūsam, Andim Palējam, kurš starp citu esot nofilmēts kādā. Jāņa Streiča filmā, bet tas, lai paliek noslēpums, paldies Santai Laugai, pie mikrofona bija Ingvilda Strautmane, nu tad Valodzīte un mans draugs Jānis Streiča.

0: Kultūras Rondo. Dzīves ritma mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk. Raidījums skan Latvijas Radio pirmajā programmā sestdienās, svētdienās un svētku dienās.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar 19. septembra dienas ziņām 12. dienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Padziļinās Eiropas Savienības dalību valstu domstarpības par sankciju pagarināšanu pret Krieviju. Latvijā vēl var pieteikties mācībām profesionālās izglītības iestādēs, bet Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien aizvadīs Eiropas čempionāta astodaļu finālu. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Baltijas valstis šobrīd ir pietiekami aizsargātas. Tā intervijā aģentūrai Leta uzsvēris NATO apvienoto spēku pavēlniecības Brunsumā priekšnieka vietnieks ģenerāl leitnants Džons Mīts. Viņš izteicies, ka

0: Latvijas valstu militārā drošība ir ievērojami uzlabojusies, kopš NATO ir izstrādājusi skaidru stratēģiju un rīcības plānus, turklāt ievērojams progress panākts arī loģistikas jautājumos. Mīts apgalvo, ka ir izstrādāti tādi militāro spēju attīstības virzieni, lai kopīgi aizstāvētu katru metru zemes. Šajā nedēļas nogalē, kad Krievijā notiek tā dēvētās valsts domes vēlēšanas, vairāko Eiropas lielvaru līderi un arī Latvijas vadība brīdina, ka pēc vēlēšanām pieaugs riski par Krievijas agresijas eskalāciju. Tiešu militāru draudu NATO gan nesot, piebilst amatpersonas. Eiropas Savienības dalību valstu centieni panākt vienošanos par sankciju režīma pagarināšanu pret Krievijas uzņēmējiem saskārušies ar jaunu šķērsli. Pēc tam, kad Francija pieprasīja atcelt Krievijas oligarham Ališaram Usmanovam piemērotos ierobežojumus, Luksemburga norādījusi, ja Parīzei tiek dota iespēja panākt atsevišķas personas izslēgšanu no sankciju saraksta, līdzvērtīga iespēja būtu jānodrošina arī Lielhercogistei. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienības dalību valstis nespēja panākt vienošanos par sankciju pagarināšanu aptuveni 3000 Krievijas fiziskajām personām, organizācijām un uzņēmumiem. Lai ierobežojumi nezaudētu spēku, bloka dalību valstis vienojās par pagaidu risinājumu, proti pagarināt sankciju darbību līdz 22. Septembra pusnaktī. Par iemeslu domstarpībām kļuva Slovākijas prasība atcelt diviem Krievijas uzņēmējiem, Mihailam Fridmanam un Ališeram Usmanovam, piemērotās sankcijas. Vienlaikus līdzīgu pozīciju ieņēmusi arī Francija. Parīze vēlas atcelt sankcijas Usmanovam, lai tādējādi nodrošinātu Azerbaidžānā aizturēto Francijas pilsoņu atbrīvošanu. Kā vēsta Medicine Observer, viens no Francijas pilsoņiem, kura atbrīvošanu mēģina panākt Parīze, ir uzņēmējs Martins Rains, kurš Azerbaidžānā tika notiesāts uz 10 gadiem cietumā par spiegošanu. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvju sarunas par sankciju pagarināšanu turpinājās vakar. Kā vēsta Medicine Euronews, sarunas kļuva vēl sarežģītākas, jo Luksemburga sasaistījusi Francijas prasību svītrot Usmanovu no sankciju saraksta ar strīdu par Lielhercogistē iesaldētajiem Fridmana aktīviem. Luksemburgas pārstāvis norādījis, ja Francijai izdosies panākt ierobežojumu atcelšanu Usmanovam, tad būtu arī jāatceļ Fridmanam piemērotās sankcijas. Iepriekš Fridmans tiesā iesniedzis prasību pret Luksemburgu, lai viņam izmaksātu kompensāciju saistībā ar viņa aktīvu iesaldēšanu atbilstoši Eiropas Savienības sankcijām. Fridmana prasībā tiek apgalvots, ka Eiropas Savienības sankcijas tika piemērotas bez pienācīga procesa un ka viņa aktīvi joprojām ir iesaldēti, liedzot viņam tos pārvaldīt vai gūt no tiem labumu. Fridmans pieprasa Luksemburgā izmaksāt kompensāciju, kas saskaņā ar aplēsēm varētu būt ne mazāka par 16 miljārdiem dolāru. Kā vērtē Euronews, pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm Luksemburgas izvirzītā prasība uzskatāmi demonstrē risku, ko rada nacionālo interešu sasaistīšana ar individuālo sankciju saraksta veidošanu. Vienlaikus šāda pieeja var izraisīt domino efektu, kad arī citas valstis sāk izmantot sankciju politiku savu nacionālo interešu virzīšanai. Iepriekš Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis Eiropas Savienības dalību valstis nemazināt sankciju spiedienu uz Krievijas biznesa pārstāvjiem.
2: Mēs visi saprotam, ka sankcijām pret Krieviju ir būtiska nozīme. Šis noteikti nav īstais brīdis, lai atceltu sankcijas, glābtu Krievijas oligarhus no ierobežojumiem, vai lai Eiropa pasniegtu Krievijai dāvanas. Usmanovs, Fridmans un citi viņiem līdzīgie Krievijas pārstāvji joprojām nav spēruši nekādus soļus pret karu. Eiropa nedrīkst aizmirst notiekošo. Mums ir nepieciešamas jaunas un, atklāt sakot, stingrākas sankcijas, tādas, kurām Krievija nespētu vienkārši pielāgoties.
1: Gan Usmanovs, gan Fridmans tika pakļauti Eiropas Savienības sankcijām drīz pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Rustam Šukūrovs, Latvijas Radio.
0: Rīgā vēl šodien turpināsies visaptverošo valsts aizsardzības mācību namejas aktīvā fāze. Šodien Pārdaugavā uzvaras parkā paredzēta medicīniskās evakuācijas mācību epizode ar helikoptera iesaisti. Helikopters izmantos parkā esošo nosēšanās vietu un mācību laikā attiecīgā teritorija drošības apsvērumu dēļ uz laiku tiks norobežota. Kaut mācību gads jau sācies, lielākajā daļā profesionālās izglītības iestāžu vēl ir brīvas vietas dažādu profesiju apguvei un līdz 30. septembrim notiek papildu uzņemšana. Par to vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
3: Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie dati liecina, ka

0: pēdējos 5 gados jaunieši interese par iespējām apgūt profesionālo izglītību ir pieaugusi. Kopš 2020. Gada audzēkņu skaits tehnikumos un profesionālajās vidusskolās pieaudzis teju par 4%. Tomēr Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka šajā mācību gadā šīm izglītības iestādēm nav izdevies aizpildīt visas vietas. Jēkabpils tehnoloģija tehnikumā brīvas vietas vēl ir gandrīz visās izglītības programmās, atklāja direktore Rita Pole. Piemēram, te var apgūt programmēšanu, kiberdrošību, grāmatvedību un citas nozares. Tehnikumam ir arī filiāle Barkavā. Un te divām izglītības programmām pavisam nav veicies ar jauniešu piesaisti.
1: Būdarbi un būvniecība tie ir ainavu būvtehniķi. Kā šīs it kā darba tirgu ļoti pieprasītās profesijas, diemžēl, mēs neesam varējuši nokomplektēt grupas un rezultātā šīs grupas vispār netiek atvērtas pirmajā kursā.
0: Direktore atzīst, ka skolai, kas atrodas laukos, ir daudz grūtāk piesaistīt audzēkņus. Toties Jelgavas tehnikumā brīvas vietas ir tikai dažās programmās. Tehnikuma direktore Janīna Rudzīte stāsta.
2: Mums ir mērniecības tehniķi, tāda izglītības programma vienīgā Latvijā, kurā mums šogad nav tik liela pieprasījuma kā citus gadus. Mums tur ir 25 vietas, bet šobrīd mums ir 18 izglītojamie.
0: Vēl iespējams uzņemt arī tos, kurus interesē mēbeļu galdnieka, datorsistēmu un programmēšanas tehniķu profesijas. Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikuma karjeras izglītības vadītājs Artūrs Humins saka.
3: Uzņemam izglītojumos programmās kā piemēram komercdarbinieks, restorānu pavārs, 4-gadīgās programmas, kuras mums ir, un arī cits, kā piemēram viesmīlības pakalpojumu speciālisti, restorāna viesmīļi. Šajās programmās vēl ir brīvas vietas.
0: Kopīgo brīvo vietu skaitu viņš nemin, jo situācija katru brīdi mainās. Gan Homins, gan citu tehnikumu pārstāvji atklāja, ka septembris ir laiks, kad vēl notiek jauniešu staigāšana. Daļa, sākot mācīties, saprot, ka tomēr vēlas apgūt citu profesiju un maina izglītības programmu. Citi pat nolēmj tomēr iestāties citā skolā. Tā no Jelgavas tehnikuma daži jau uzņemtie devušies uz vispārējo vidusskolu. Sākot skoloties pat mēnesi pēc mācību gada sākuma, nāksies kādu brīdi mācīties intensīvāk, brīdina Rudzīte. Tikmēr gan Homins, gan Pole teica, ka septembris ir adaptācijas mēnesis, tāpēc panākt mācībās pārējos nebūs grūti. Tomēr papildus atbalsts var būt vajadzīgs, atzīst Homins.
3: Jauniešiem, kuri iestājās vai nu tagad, vai vēl plāno iestāties līdz 30. septembrim, nevajadzētu uztraukties, jo mums ir izstrādāta savu iekšējā sistēma, pēc kuras tātad process, pēc kuras mēs palīdzam arī šiem jauniešiem adaptēties jaunā mācību vidē un palīdzam arī ar atbalstu, lai tātad, teiksim, tā viela, kas varbūt ir iekavēta, tiktu apgūta gan.
0: Arī Pole sola, ka tie, kas sāk mācīties vēlāk, nebūs zaudētāji, jo var saņemt papildu konsultācijas. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
4: Un ziņu noslēgumā par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlasē šo pēcpusdienu spēlēs Eiropas čempionāta 8-finālā un centīsies pārsteigt volejbola pasauli cīņā pret pašreizējiem kontinenta čempioniem Polijas volejbolistiem. Plašāk par spēli stāsta Māris Bergs.
5: Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionāta 8-finālam kvalificējusies otro reizi vēsturē un arī otro reizi pēc kārtas. Mūsējiem tas izdevās arī iepriekšējā piegājienā, kad Latvijas volejbolis startēja Eiropas čempionātā 2021. Gadā. Līdzīgi kā pirms 5 gadiem, kad Ostravā bija jāspēlē pret spēcīgo Itāliju, arī šoreiz volejbolistiem 8-finālā praktiski neizpildāmā misija – jāspēlē pret pašreizējiem Eiropas čempioniem un pasaules ranga līderiem Polijas volejbolistiem. Latvijas izlase 8-finālam kvalificējusies ar divām uzvarām, kas jau ir labākais sasniegums valstsvienības vēsturē. Iepriekšējos divos piegājienos Eiropas čempionātos kopā izdevās gūt tikai vienu uzvaru. Ceļzīmes astotdaļfināla mūsējai nopelnīja ar uzvaru grupu turnīra pēdējā spēlē pret Turciju. Šo pēcpusdienu Latvijas volejbolistiem būs jāspēlē savs absolūti labākais volejbols, lai poļiem sagādātu vērā ņēmumu konkurenci. Latvijas izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš vairākus gadus strādājis Polijas augstākajā līgā,

0: kas ir viens no volejbola labākajiem čempionātiem, kā arī ieskicēja sporta veida popularitāti Polijā un arī pretinieku lielākos ieročus.
1: To mēs redzam, ja kaut vai tagad pirms treniņa, kad viņam sēž 11 žurnālisti un gaida, kad pēksies treniņš, lai viņi varētu intervēt un viņus. Un tā mēdija interese, kas ir Polijā par volejbolu, ir milzīga. Jo arī mūs te pēc jau intervēja pēc poļu presi pēc spēlēm. Tas, es domāju, tieši tas, kas parāda, kas, kāpēc tas sporta veids ir liels. Pavaik brīnumu. Būs pagrūti, jo tas spiediens, ko poļi izdara no servisa līnijas, ir milzīgs. Nu, ja mēs to varēsim izturēt, tad mums kaut kāda varianta ir, bet tas spiediens ir vienkārši apbrīnojams.
0: Polijas izlase dominēja savā grupā un tajā uzvarēja. Pirmajos četros mačos poļiem uzvaras ar 3-0, taču grupu turnīra noslēdzošajā spēlē viņiem zaudējums pret mājiniekiem Bulgāriju ar 2-3. Tas gan nav uzskatāms par milzīgu pārsteigumu, jo arī Bulgārija ir viena no komandām, kas reāli pretendē uz Eiropas čempionāta medaļām, un volejbols tur ir ļoti augstā līmenī, savukārt poļiem tajā mačā nespēlēja viņu lielākā zvaigzne Vilfredo Leons. Visi Polijas izlases spēlētāji ir Eiropas vadošo klubu līderi, un pretinieki piedāvā ļoti sabalansētu sastāvu. Bijušais Latvijas izlases galvenais treneris Polis Mihails Gogols sarunā ar Latvijas radio plašāk komentēja par Polijas izlases vadošajiem spēlētājiem.
2: It could be Wilfredo Leon, of course.
3: Tas, protams, var būt Wilfredo Leons, kurš ļoti bieži ir tas spēlētājs, kurš pārņem iniciatīvu un aizved komandu pāri grūtībā. Tas var būt arī Fornals. Viņš ir tāds spēlētājs, kurš sāk spēlēt īpaši agresīvi, brīdī, kad komandai klājas grūti. Mēs zaudējam vai piedzīvojam sliktu spēles nogriezni. Viņš ir tā mazā dzirksts, kas komandai nepieciešama, lai atgūtu enerģiju un atgrieztos spēlē. Savukārt Semenjukam ir cita loma. Viņš ir ļoti mierīgs, nosvērts. Es nevaru pateikt, kurš gūs 20 punktus un kurš 10. Tas viss noskaidrosies spēles laikā.
0: Eiropas čempionāta astoņdaļfināls volejbolā starp Latviju un Poliju šodien sāksies 4. pēcpusdienā, bet maču translēs LTV 7, LSM LV un arī Replay LV. Maču uzvarētāji ceturtdaļfinālā gaidīs Bulgārijas Vācijas pāri uzvarētājus, bet zaudētājiem čempionāts beigsies un volejbolisti varēs doties palīgā saviem klubiem. Māris Bergs, Latvijas radio.
4: Ar to izskan 19. septembra dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Rīta Kārnača, bet studijā bija Laura Zāķe Eglīte. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām valstī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 3-8 metri sekundē. Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet jūras piekrastē brāzmās līdz 17-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 19 grādiem. Arī Rīgā šodien būs lielākoties mākoņains un pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Pūtīs dienvidrietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs ap 17-19 grādiem.

Šīs dienas raidījumā turpinājums stāstam par amerikāņu aktrises un dziedātājas Laizas Minelli dzīves gaitām. Ir 1971. Gads un uz ekrāniem iznāk filma Kabarē. Tas ir darbs, kas Laizai atnesa pasaules slavu un kļuva par mākslinieces vizitkarti.

0: Sākotnēji kabarē bija vienkārši Brodvejas mūziklis, kura mūziku un vārdu sarakstīja Džons Kanders kopā ar Fredu Hēbu. Tie paši vīri, kur jau strādāja kopā ar Laizu pie mūzikla Flora. Kabarē skatuves variants bija gatavs 1966. Gadā, un Kanders ar Ebu jau bija iecerējuši galvenās varones Sallijas Bolas lomā atkal redzēt Laizu Minelli. Uzveduma režisors gan bija citās domās. Viņuprāt, Laiz bija pārāk amerikāniski, un šāds tēls nekādi neiederējās pirmskara Berlīnas atmosfērā. Toties filmas uzņemšana tika uzticēta jau citam režisoram. Tas bija Bobs Foss, un viņuprāt, Laiz bija īstā kārtas. Viņš nekļūdījās. Pat šodien grūti iedomāties piemērotāku Sallijas lomas atveidotāju.
1: You have to understand the way I am, mine head. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo.

Sākotnēji Laizi savu varoni iztēlojās par kaut ko līdzīgu Marlēnai Dītrihai, bet tuvāk iepazīstoties ar scenāriju nonāca pie pavisam cita tēla – Cepure, Tauriņš, Tīkliņš Zeķis. Lielā mērā palīdz arī tēvs Vincents, kurš burtiski apkrāva meitu ar visu iespējamo literatūru par doto tēmu – albumi, fotogrāfijas un tam līdzīgi. Lai iejustos tēlā, Laizi pat ikdienā sāk ģērbties pēc 30. Gadu modes.

0: It kā lauzītā, bet reizē plastiskā gaita, nedaudz piesmakusī balss. Pat Franči viņu ātri nogristīja par mazo Edīti Piafu. Neaizmirstamā šlāgera izpildīšanas maniera sevišķi jau duetā ar konferansie lomas atveidotāju ekscentrisko Joelu Grey. Un viss tā rezultātā kārtīgs birums Oskaru un Zelta globusu.
1: Money. Money.

Tūlīt pēc pirmizrādes Laizmi Nellī sāk saņemt simtiem grozu ar vēstulēm. Tāreiz viņas rokās nonāca aploksni, pie kuras bija arī dzen piesprausta roze. Teksts bija pavisam vienkāršs. Ja es reiz varētu ar jums stāvēt vienas kinokameras priekšā un paraksts Džons Travolta, mākslinieks. Tā kā Laiza nekad par šādu mākslinieku nebija dzirdējusi, tad roze ar aploksni nonāca turpat pie pārējām papīra grozām.

Un tad pēc pāris gadiem Laiza noskatījās filmu ar kādu jaunu Hollywood zvaigzni vārdā Travolta. Minelli bija sajūsmā un tūlīt uzdeva savam aģentam sarunāt tikšanos. Sarunas laikā Laiza piedāvāja Džonam padomāt par kādu kopīgu filmu. Es par to domāju jau pirms 6 gadiem, iesmējās Travolta. Ak, Dievs, kāda es esmu muļķi. Tas bija viss, ko Laiza spēja atbildēt un sev raksturīgajā vienkāršībā apkriti Džonam ap kaklu. Viņi kļuva vienkārši par labiem draugiem. Varbūt būtu bijis kas vairāk, bet Minelli šajā laikā jau bija saderināta ar tēlnieku Marku Gero.

Neskatoties uz žilbinošajiem kabarē panākumiem, Laizai tā arī neizdevās pilnībā pārvarēt sevī mazvērtības kompleksu. Nepārtraukti šaubas, vai

viņa ir spējusi būt pilnvērtīgi savu slaveno vecāku mantinieci. Un kā par spīti, divas nākamās filmas ar Minelli galvenajā lomā to veidotājiem atnes tikai miljonos izsakāmus zaudējumus. Pie tam otro uzņēma pats Vincents Minelli. Kad žurnālisti painteresējās par jauno lomu, Laiz tikai atrauc. Vienīgais, ko var teikt, zinu, ka filmu uzņem Romā. Neesmu pat lasījusi scenāriju, es pilnībā uzticos tēvam.

0: Un tad visas cerības tika liktas uz nākamo lenti. Tas bija atcerēts tāds retro mūzikls New York, New York. Laizes partneris bija jauniņais Roberts De Niro. Ja arī šī filma neizdosies, tad man ir beigas, tā teica Laiz Minelli. Pat Greta Garbo neizturētu trīs triecienus pēc kārtas. Bet šis darbs, kur iestudēja pats Martins Scorsese, izdevās vienkārši lielisks.
1: Start spreading the news. I'm leaving.

Turpmākie gandrīz 20 gadi Laizes Minelli dzīvē nebija tie veiksmīgākie. Vienīgi epizodisks lomas dažās filmās, pie tam tas viss atgādināja jau kaut ko iepriekš redzētu. Laize uzstājās pārsvarā naktsklubos. Panākumu trūkumu toties ar uzvijai stāja par mēru pieķeršanās grādīgajiem dzērieniem un arī tabletēm.

Un tad vēl neskaitāmie vīrieši. Visu mūžu laiz mīlestībā cerēja atrast to, kā tik ļoti pietrūka bērnībā – mieru un maigumu. Bet te nu viņi gāja mātes pēdās. Pirmās laulības ar Pīteru Alenu bija stipri īslaicīgas. 28 gadu vecumā Laiz aprecējās ar kinoproducentu Džeku Heiliju. Šim solīdajam džentlmenim bija aiz muguras 41 vasara, un viņš atcerējās Laizu kā bērnu, jo bija partneris Džūdijas Gārlendas labākajās filmās. Šai savienībai ceļā stājās Mārtins Skorsēze, pareizāk būtu teikt Laizas mīlestība pret viņu.

Visilgāk laizes raksturu paciet Tevnieks. Viņš turējās 12 gadus. Visa Amerika apsprieda aktrises daudzos romānus. Roberts De Niro, Pīters Sellers, Šarls Aznavūrs, kā reiz atzinās pats Šansonjē, ar viņu tāpat kā ir Edīti Pjafu. Mīlestība tā vēl nav, bet draudzība arī vairs ne. Un kur tad vēl Mihails Barišņikovs? Tad laizes dzīvē ienāca ceturtais vīrs, džeza mūziķis Billijs Streičs. Billijs nav nekāds skaistulis, toties talantīgs, maigs un inteliģents, pie tam vēl 13 gadus jaunāks. Esmu ar viņu laimīga, protams, atkal uz neilgu laiku, un tad kāzas ar Deividu Gestu 2002. Gadā. Pirmajos mēnešos laiz tiešām likās absolūti laimīga, lieliski izskatījās un

sāka koncertu darbību. Bet arī šī pāra pieteikums par laulību šķiršanu nonāca tiesā jau pēc 16 mēnešiem. Ko tur vēl piebilst? Katram tiek iedalīts savs laimes vai nelaimes krājums.

tā nepārtrauktu kritumu un kāpumu mijā, Laize izdevās nosvinēt arī 60. Un arī 70. Dzīves jubileju. Kļūdījās visi tie, kuri pareģoja mātes likteni. Uzstājoties, Laizei joprojām nevajadzēja ārišķīgus tērpus un specefektus. Viņa nekad koncertos neizmantoja fonogrammu. Katrs uznāciens publikas priekšā bija sevis atklāšana līdz pilnīgam spēku izsīkumam.

īs un kodolīgi, gluži kā saulēk dziedāja Edita Piaf. Es nenožēloju neko, pilnīgi neko. Bet šīs dienas raidījums līdz ar to izskan, un es, Ansis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: Ja kaut ko rakstu, tad man gribas, lai tas ir ļoti labi, nevis tikai tāpēc, ka amats prasa, tā saka komponists Uldis Marhilēvičs. Par vectāvu jūrnieku stāstiem, maestro smago roku un konservatorijas bohēmu, par remix Amerikā, mūziklu Tobago un dzīvi Pāvilostā. Saruna ar Uldi Marhilēviču sestdien pēc ziņām vienos.
1: Laikmeta krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar divām raķetēm Cirkon un 174 dažādu veidu droniem. Galvenie Krievijas spēku uzbrukumu mērķi bija Odesas un Kīvas apgabali, tā norāda Ukrainas gaisa spēki. Neviena no raķetēm mērķus nesasniedza, bet lielākā daļa dronu tika neitralizēti. Zināms, ka vienā no Kīvas rajoniem pēc drona nogāšanās aizdegās saimniecības ēka kādā privāta īpašumā. Odesā izcēlās vairāki ugunsgrēki un vairāk nekā 178 tūkstoši mājsaimniecību palika bez elektrības. Aizvadītās dienas laikā Krievijas uzbrukumos Ukrainā nogalināti 11 cilvēki, bet vairāk nekā 60 ir ievainoti. Eiropas Savienības dalību valstu centieni panākt vienošanos par sankciju režīma pagarināšanu pret Krievijas uzņēmējiem saskārušies ar jaunu šķērsli. Pēc tam, kad Francija pieprasījusi atcelt Krievijas oligarham Ališaram Usmanovam piemērotos ierobežojumus, Luksemburga norādījusi, ja Parīzei tiek dota iespēja panākt atsevišķas personas izslēgšanu no sankciju saraksta, līdzvērtīga iespēja būtu jānodrošina arī Lielhercogistei. Turpina Rustams Šukūrovs.
4: Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienības dalību valstis nespēja panākt vienošanos par sankciju pagarināšanu aptuveni 3000 Krievijas fiziskajām personām, organizācijām un uzņēmumiem, lai ierobežojumi nezaudētu spēku. Bloka dalību valstis vienojās par pagaidu risinājumu, proti pagarināt sankciju darbību līdz 22. septembra pusnaktī. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvju sarunas par sankciju pagarināšanu turpinājās vakar. Kā vēsta Medijas Euronews, sarunas kļuva vēl

0: sarežģītākas, jo Luksemburga sasaistījusi Francijas prasību svītrot uz Manovu no sankciju saraksta ar strīdu par lielhercogistē iesaldētajiem Fridmana aktīviem. Luksemburgas pārstāvis norādījis, ja Francijai izdosies panākt ierobežojumu atcelšanu uz Manovam, tad būtu arī jāatceļ Fridmanam piemērotās sankcijas.
1: ASV armijai karš pret Irānu izmaksājis 43,6 miljārdus ASV dolāru. Tā liecina jaunākās aplēses, ar kurām šonedēļ tika iepazīstināts ASV kongress. Lielāko izmaksu pozīciju veido izlietotā munīcija, kas līdz septembra sākumam pārsniedza 28 miljārdus dolāru. Jaunais kara izmaksu aprēķins nācis klajā laikā, kad ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija rosina pieņemt militāro budžetu 1,5 triljonu dolāru apmērā. Baltais nams arī aicina kongresu apstiprināt 95 miljārdu dolāru paketi, kas cita starpā palīdzētu finansēt karu Irānā. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien spēlēs Eiropas čempionāta astotdaļfinālā un centīsies pārsteigt volejbola pasauli cīņā pret pašreizējiem kontinenta čempioniem Polijas volejbolistiem. Latvijas izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš vairākus gadus strādājis Polijas augstākajā līgā, kas ir volejbola top čempionāts, un ieskicēja sporta veida popularitāti un arī poļu spēku.
2: To mēs redzam jau kaut vai tagad pirms treniņa, kad viņam sēž 11 žurnālisti un gaida, kad spēksies treniņš, lai viņi varētu intervēt un viņus. Un tā mēdija interese, kas ir Polijā par volejbolu, ir milzīga. Jo arī mūs te pēc jau intervēja pēc poļu presi pēc spēlēm. Tas, es domāju, tieši tas, kas parāda, kas, kāpēc tas sporta veids ir liels. Paveikt brīnumu. Būs pagrūti, jo tas spiediens, ko poļi izdara no servisa līnijas, ir milzīgs. Nu, ja mēs to varēsim izturēt, tad mums kaut kāda varianta ir, bet tas spiediens ir vienkārši apbrīnojams.
1: Eiropas čempionātā astotdaļa fināls volejbolā starp Latviju un Poliju šodien sāksies 4. pēcpusdienā. Maču translēs kanāls LTV 7, kā arī portāli LSM.lv un Replay.lv. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Naktī daudzviet Latvijā līs, pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, piekrastē līdz 13 metriem sekundē, bet brāzmās līdz pat 19-20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 11-16 grādi. Rīta dienā palaikam līs, vietām iespējams negaiss un stīpras lietus. Pūtīs brāzmains dienvidrietumu, rietumu vējš un gaisa temperatūra valstī būs 13-18 grādi.

0: Laikmeta krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Maestro Raimonds Pauls mūsu šīsdienas viesi reizi ir vērtējis šādi. Es brīnos, kā tik mazā cilvēkā var būt iekšā tāds temperaments un tāds muzikāls melodiskums un tik izcils pianista talants. Šis mazais cilvēks ir pianists un komponists Ulds Marhilēvičs, kurš varbūt jā nav no tiem garākajiem Latvijas mūziķiem, bet kura melodiskums, talants un temperaments ir nevien reiz Raimonda Paula pamanīts, bet klausītāji novērtēts jau vairākās paudzēs. Viņa saknes ir Kurzemē, Liepājā, Pāvilūsts pusē Akmensragā, kur meklējams mammas dzimtas pēdas, bet tēva Stefana dzimta nāk no Latgales. Un arī viņa muzikālajā ceļā vienmēr bija šo dažādo pasauļu savienojums, akadēmiskā pianista, skola, estrāde, rokmūzika, teātris un, protams, dziesmas. Viena no tām ir lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem, dziesma, kas 1984. Gadā Mirdzes Zīvers izpildījumā uzvarēja mikrofonu aptaujā. Un varbūt zīmīgi, ka dziesmas stāstā jau ir tas, kas kaut kādā ziņā raksturo arī pašu Uldu Marhilēviču, vēlme aizvest klausītāju kaut kur citur, ārpus ikdienas un ārpus ierastā. Raidījumā Laikmeta krustpunktā es šodien saku labdien Uldim Marhilēvičam. Uldi, sveiks!
2: Labdien!

0: Un paldies pirmkārt par tādu skaistu ievadu. Man pilnīgi jānosargst ir.
1: Ulde, mēs šodien tiekamies radio mājā. Un šīm sienām ir arī liela saistība ar tavu radošo mūžu. Un vēl es ievadā pieminēju Raimondu Paulu. Arī viņš ir savu roku tavā muzikālajā ceļā pielicis. Kas tev nāk tās pirmās atmiņas šodien atverot smagās radiodurvis?
0: Jā, Paula roka smaga man uz pleca bija diezgan ilgi. Kopš es atnācu no armijas 79. gadā, tā arī pirmo reizi konservatorijā to laiku atvēra tādu jaunu, nebijušu estrādes orķestru vadītāju nodaļa. Un, protams, maestro bija vadītājs, un tā mēs kopā tur bijām pirmos 4 gadus.
1: Smaga roka viņa bija uz tavu pleca, jo tu biji nevieglas students.
0: Tiešām pārnestā nozīmē, jo maestro, protams, tā roka ir smaga, dažreiz prasa cilvēku, kā viņš vispār spēlē klavieres, tāds normāls zemnieku krampis, kas pa dārzu var ņemties pa mežiem. Nē, nu, kā man māte, man ir tāda memoāra no mātes mantot, jā, viņas dzīve, jā, kur viņa ļoti vienkārši šo periodu apzīmēja, manu periodu. Bija labi studijās, bet kā jau studenti, Ulds bija draisks. Tas tik mīļš vārds bija, ka es tādu padomāju, nu tās draiskums, jā. Nu viņš, protams, robežojās ar dažādām nevajadzīgām lietām, bet kaut kā es nobeidzu to koncertoriju.
1: Bet tu nebija vienīgais draiskais maestro students, jūs jau
0: tādā savu virku? Jā, bija blakus istabi, viņa tāds Juris Kolokovs dzīvoja. Es kā puzējies piemēram, man jāsmējās viss tas. Tā esence, jo mums bija laimējies, ka tais gados konservatorijas kopmītnes. Viņi atradās taisni uz stūru, kur tagad ir Vāgner iela un Līva laukums pretī. Ne tikai filharmonijas zāle, bet arī visa tā otra māja, kur ir kamerzāle, tur arī bija kopmītnes, kur dzīvoja gan Eolika, gan Dailti, kolektīvs slavenais. Tur sākot Rīgas dzīvi, tevi iemet tajā visā mutulī. Nu, un pa vidu vēl bija jāiziet uz lekcijām, nes kāpēc.
1: Tu pieminēji, ka tava mamma ir atstājusi savas atmiņas, savus memoārus, vai tev ir bijusi kādreiz doma arī šo posmu, kur tu pat mums stāsti, arī varbūt piefiksēt?
0: Jā, gandrīz 10 gadus atpakaļ mans draugs basketbola kluba 33 kolēgi Juris Visockis, kurš tagad darbojas ļoti aktīvi izdevniecību jumā un ļoti daudz grāmatas. Viņš toreiz man prasīja, Uldi, nu vajag uzrakstīt grāmatu. Un es viņam vienkārši tā atbildēju, nu kas tev 60 gados rakst grāmatas? Nu, krampi vēl dzīvi iet, nu vēl taču būs kaut kas, jā. Viņš man toreiz atbildēja, nu ko tu te? Kivičs jau izdev grāmatu un tas tur ir izdevusi. Es saku, bet tiem taču ir 25-30 gadu. Nē, runā pa dzīvi. Bet nu pagāja vēl kaut kādi 9 gadi, jā. Un tad mēs nolēmām, tomēr, jā, uz nākošo, kas saka, jaunajā 10 gadē, kad ieiesim, vai? Nu, būtībā pareizi izdarījām, jo, kad sāka to kamolu tīt vaļā, tad viņš ir krāsaids un interesants. Līguļevska ir tās cilvēks, kas tomēr ir bijis visu laiku, ne tikai man blakus, bet konkrēti, kad es atbraucu Rīgu un konzertoriju un pēc tam rādio, viņi taču šeit visu mūžu pavadīja.
1: Radio mikrofons.
0: Jā, un viņi taču bija klāt pie visajiem tie mūsu arī panākumiem ir ikdienas, un tā kā kaut kā mums sakrit, ka ļoti dabiski, bez speciālas meklēšanas, kas ko, ka viņi pieteicās, un bija ļoti labi priecīgi, ka varēs piefiksēt manas domas un atmiņas. Un tā mēs ejam pa tādām daļiņām. Nu, es ceru, ka līdz maija beigām viss būs kārtībā.
1: Un maija beigas tu nepiemini nejauši, nākamā gada pavasars ir diezgan liela balīte paredzēta Uldim. Dailas teātrī, Dailas teātrī, arī Liepājā.
0: Es drīkst pateikt, jā. Nu, jā, protams. Jā, man pat dzimšanas diena ir 31. maijā, un kaut kā gadījās tā, kad es iegāju Dailas teātrī, kas man arī ļoti tūs mājas dzīves periods bija veseli 10 gadi. Es iegāju pie direktora un teicu, Juri, man ļoti vajag 31. datumu. Protams, viņš atšķīr kalendāru un saka, jā, protams, pirmdien. Pirmdien Dailas teātrī.
1: Tad nav izrādes.
0: Nu, tad zvaigznē bija jāskrīt. Nu, un tad pēc tai pašā nedēļā, piekdien, sestdien, Liepājas teātris. Vēl uz jautājumu ir pa vidu trešdien Vidzemes koncertzāle. Bet kāpēc šis formāts? Nu, Ne jau tāpēc, ka vecs paliek tikai, ja, un gribas kaut ko tādu nītelīgāku, tādu maigāku.

0: uzsākt, bet teātra infrastruktūra un zāle atļauja tādas ļoti smalkas nianses kaut ko parādīt. Kā saka, no pianissimo līdz fortissimo. Jā.
1: Uldu, es teicu, es nevaru sēdēt tikai pie klavierēm, man vajag kustību. Nu, mēs tagad dzirdām, tu kusties, tu domā par nākamo pavasaru, tu pieraksti savas atmiņas grāmatā. Ko vēl šodien dara Ulds Markelēvičs? Kustās starp Rīgu un Pavilostu?
0: Nu, tā ir problēma ar vispār. Cits var sēdēt un tā smuka visu laiku spēlēt un visu laiku komponēt kaut ko. Es kā tiek no Rīgas ārā tos 200 km līdz saviem laukiem Pavilostā, man pārņem kaut kāds tāds īstens latviešu zemnieku gars. Man ir meži, man viņi jakopi, man ir dārs un tā tālāk un tā tālāk. Un tad es bieži tajā visā tā kā pazūdu tai burbulī. Un tad tik es saprotu, pagā koncertu un man roka kā baļķis, es neesmu spēlējis. Mm. Bet no otras puses tā ir laime saugt kopā ar dabu, kas tad mums vēl var būt tuvāks. Tāds sajūta tādu īsti dievišķotu garu tur.
1: Tavs mājas Pāvilostā, pēdējā laikā Pāvilostā tie vēji brāžās pāri un vētras nevien no jūras puses, bet ir arī tāda liela kuņudoņa saistībā ar vēja parku būvēšanu un Pāvilosta arī ir pārvērtusies par tādu, tādu ļoti smalku miestu. Kā ir dzīvot tagad Pāvilostā?
0: Tas jau pat varētu būt tāds atsevišķi garš stāsts, kā Pāvilosta ir attīstījusies un kā viņi pārveidojusies, jo es esmu vēl no tiem cilvēkiem, kas, protams, ņēma Rīgā caurlaides, lai aizbrauktu pie radiem uz Pāvilostu, jo tomēr viņi 50 gadus bija pilnīgi slēgta zona. Un te atkal ir divas puses, viņi bija slēgta zona un tā daba bija saglabājusies. Nu, vienkārši ir tāds rezervāts, jā. Un, tamēr pēdējās viensētas izgāja Kurzemē. Tie bija mani, starp citu, Opaps un Omam 69. Gadā izgāja no Akmeņraga. Nu, tātad es to piedzīvoju visu, kad es izgāju viens Liedegā un jūlija vidū. Un neviena nav, jo tie zvinieki viņiem jau tā jūra līdz aknām bija, viņi nevarēja paskatīties. Tāpēc viņi arī parku uztaisīja pavīsam otrā galā pie vecās muižas, tur tāds parks pie upes, skaisti, koki apkārt, tikai lai nepūštu vējuši un smilts pasargdies.
1: Un kā ir tagad?
0: Tagad ir tā, ka simtiem cilvēki kaut kā ir iznācis tā, ka man māja pie ielas gala, un tad viņi nāk simtiem cilvēki ar vīnu glāzēm uz rietu skatīties. Tā, protams, bija dažādi periodi. Pirmais periods bija, kad veidelisti un kaitisti nāca iekšā. Tad man jau likās, ka tas ir kaut kas ārprāts. Kā tie, kur te bija klusums, un viņi te skrien gar un plec un brauc. Tagad atceroties, tas bija tāds vispār fantastisks moments, jā, ka tu viņi, tas tāds dabas sportveids īsti pareizs, un tā kopa bija arī ļoti, viņi joprojām ir, bet mazāk, bet tas bija te pirmsākuma bija 2000. Gada sākums, jā, tad bija ļoti tādas populāras un sacensības, jā, un tad tas lēnām kaut kā pārauga, ka kāds viens otrs atbrauc un redz, kā smuka te, to šo to uzceļ. Nu, jau tagad, protams, helikopteri lido un viss jahtas, bet pie kā es nevaru pierast, ka viņi iet vispār to ielas vidi baros un tā it kā, nu tā kā jābūt laukos, ja kaut gan blakus ir trotvārs smuks. Bet viņi uz laukiem atbraukuši, viņi, piedošai, ka es tā saku, viņi.
1: Nu, tad tā dzīvo Pāvilostā, ko tad var saukt par tādu Latvijas Miami.
0: Nu, kā minimums vecrīga divi.
1: Uldi, mēs šodien raidījumā runāsim. Arī par tavu dzimtu un tavām saknēm, protams, arī par tavu mūziku, bet ievadā par vienu dziesmu, īpašu dziesmu, un tā ir dziesmu lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem un Mirdzes Zīveres izpildījumā, un to var saukt arī par tavu vizītkartu muzikālo droši vienu, un šī dziesma tev savā ziņā pavēra ceļu uz lielo skatu un uz lielo mūziku. Es raugos, ka dziesma ir tapusi 84. Gadā un panākuma mikrofonā un ierakstīta šeit. Latvijas radio.
0: Bet viņa nebija tetis.
1: Nu, tepat blakus pirmajā studijā. Arī Elksna aizgāja 1984. Gadā un interesēja šis stāsts, vai viņa pagūva šo dziesmu pati arī dzirdēt. Kā tu sastapies ar viņas vārdiem, vai tu satika arī viņu pašu, kā šī dzeja 84. Gadā nonāca pie tevis?
0: Tā dziesma pirmkārt izskanēja tai dienā pirmo reizi, kad Ārija aizgāja. Mēs daudz reizi pat esam ar Mirdzi pēc tam runājuši.
1: Un tā ir sakritība.
0: Tas par zīmēm tādām, un mēs kaut ko vēl tur

0: runājām savā starpā, kā, ko, varbūt viņi kaut ko dzirdēja, tai dziesmā ne tā, un, nu, nu, pilnīgs kaut kādas nevajadzīgas, teiksim, spekulācijas, bet, nu, tā tas notika. Bet sākums ir daudz vienkāršāks, teiksim, tā man vajadzēja vēl eksāmenā, tur, kur es pie Paula mācījos, programmas mums vajadzēja izveidot, kā diplomu darbu, teiksim, nu, koncertu programmiņu. Un bija melodija, bet nebija teksts. Un tie vēl bija tie laiki, kad mums katram bija jaunietim tie visi dzejoļu krājumi, vai Vāciets, vai Ziedvans, vai Elks, un tad es Drudžainis šķirstīju tās lapus ļoti, jo bija maz laika līdz eksāmenam, kā jau vienmēr.
1: Tas nebija dzejols, ko tu jau biji pamanījis tur iepriekš kaut kur un atlicis?
0: Tas ir, tas nav, tas ir tur izdomāts augšā. Un es vienkārši šķirstu, un tur nesakrīt, un izlasa, aizved mani, un, nu, vienkārši. Precīzi tā, kā būtu tagad, kad vai rači, vai kas raksta tekstu uz melodiju, uzrakstīts pa zilbēm. Palicos un viss kārtībā.
1: Latvijas televīzijas arhīvā ir stāsts, kur tava mamma, Emma Markelēviča, stāsta, kā viņa šo dziesmu 84. Gadā pirmoreiz izdzirdēja un kādas bija viņas emocijas, lai šodien skan fragments no Latvijas televīzijas raidījuma Netveramās improvizācijas autora Ilze Strenga 2015. Gads.
2: Es tajā dienā braucu uz Rīgu, viena pata savu mašīnu, ja? Un esmu kaut kur pie skrūnas, man ieslēdz rādi. Ulda Markelēviča lūk, kas tas ir? Es pirmo reizi dzirdu, jā, un atskaņo. Un es varu, kur tu tādu dziesmu? Kā? Jā, un dot viņu pirmo vietu, viņu dabūja tajā. Es biju šokēta, ka viņam ir jau dziesma. Bet kādā kursā?
0: Pie viss tā, ka es kopmīdēs koncertārijā dzīvoju. Pa kur laiku es pa kādu dziesmu varu uzrakstīt?
3: Kas jums patīk? Nu, un sarakstītās mūzikas. Jums pašai sirdī vistuvākais?
2: Man ir tā. Tu tā to tiek maz dzirdi. Divreiz, nē, trīsreiz es esmu dzirdējis tādi.
0: Nu, man viss dziesas par
2: nu, pasak to, ko, kas man patīk.
0: Mēs varam līdzās.
2: Mēs varam līdzās būt. Labi. Mēs varam dzirdēt vienu dziesmu un nesatikties. Tāda dziesma ir tik bezgala skaisa, tik viņa. Mēs varam kopā būt.
0: Mamma pagaidi, nu.
4: Nu, nospēlēt.
0: Oi, nē, tā, nē, to mēs uzliksim fonā no diska, baiglā būs. Nē, nu, tur teksts ir. Nē, Ilzu, nu, kas tu biji?

0: Nu, šis ir tāds garāks fragments, bet es gribēju viņu atstāt šodien, lai... Nu, labi, ka tā mamma ar Ilzi toreiz piespied tev apsēsties pie klavierē.
1: Es turpmāk saskaņosim atlasītos materiālus, Mārni.
0: Uldi, paskatoties arhīvus, ko mēs šodien darīsim daudz, interesanti, ka pirmo reizi tu esi pieminēts nesaistībā ar mūziku un klavierspēli. Zini, kādā sakarā tu esi pirmo reizi pieminēts?
1: Es
0: presē.
1: Pieļauju, kad ceturtā klasīte, varbūt, ka es dejoju.
0: Ar dejošanu,
1: jā.
0: Un lūk, tas ir laikraksts Komunists, kas iznāca Liepājā. 1969. gads un raksta nosaukums Mēs dejosim. Mazs citāts. Latvijas PSR ar izglītības ministrija otro gadu organizēja skolu jaunatnes deju sacensības. 9. martā sacensību Uguntiņu iededza pirmā vidusskola. Skolas konkursā noskaidroja labākos pārus, kas piedalīsies pilsētas sacensībās. Veiksmīgākie jaunāko klašu grupā Iveta Ķergalve un Uldis Marhilēvičs.
1: Jā.
0: Bet tas bija tautiņdejas vai modernās?
1: Nē, modernās, šmetterlingi, viss. Nu, tie bija tie gadi, kad, man liekas, visās skolās tas bija kā pienākums gandrīz. Nu, protams, atlasīt tos, kas var kaut cik pakustēties ritmiski. Un, protams, ka es biju muzikas skolā un visu, un kustība, tad tā ir mans stihija. Jā, tas bija tāds periods, un tad mēs tur, nu, cik tas bija gads? Maksimums pusotri, ceturtā, piektā klasīt kaut kur. Ļoti jau patīk, bet tad iznāca tā, kad es aizgāju septembrī uz dejām, un es redzu, ka partneris acis ir virs manām acīm. Ak, Dievs, kas tajos gados, kas tā ir pa traģēdiju puikā. Kā meiteni lielāka, mammīt bija. Un vispār tā piektā klase sākās, tur jau bija bišķiņ piektā, sestā klase, tur kādas dejas, rock'n'rolls, Beatly.
0: Un te mēs nonākam līdz stāstam par Liepājas mūzikas skolu. Tā ir izaudzinājusi, nu, vismaz vairākas desmitas, tiek aprēķināt 40 Latvijas dažādas rokmūziķas, arī skolas direktors Valdis Vikmans. Jā. Pirms mēs par to runājam arī maz fragments no Latvijas televīzijas arhīvā, raidījums Opus 5, 2003. gads.
2: Liepāja un mūzikas skola man asociējās, kā jūs teicāt, ar skolotāju Vikmanu un ar direktoru Vikmanu. Jo skolotāja Vikmana bija man mīļākā pasniedzēja, man klavieru pasniedzēja Aleksandra Vikmana, kas bija arī savu laiku dzīves biedra Valdim Vikmanim. Un skolotājs Vikmans, priekš mums nebija skolotājs, viņš bija direktors, tā mēs toreiz viņu saucām. Un visa šī garā epopeja, cik nu viņa gara bija, man 12 gadu tomēr no pirmās klases līdz beigšanai, bija tomēr saistīta ar direktoru vistiešākā nozīmē, ka viņš, kā lai to precīzāk pasaka, viņš mūs visus no sākuma līdz beigām saturēja kopā. Par to ir daudz varbūt stāstīts un runāts, bet to visvairāk izjūtām mēs paši. Tie paši nebēģi un draiskuļi, kas varbūt šat tad atļāvās daudz ko par daudz, bet tādi tie gadi bija.
0: Kāda ir viņa loma arī tavā mūziķa dzīvē?
1: Nē, daudz raidījumu, gan televīzijas, gan arī grāmatas, un tikko šogad arī beidzot notik tas, kam bija jau sen jānotiek, atklājām pieminekli ļoti skaisti pie mūzikas skolas. Nu, kāda sanāca tā, ka pēckara gados viņš pārņēma vadību, un tā tas bija ierakstīts zvaigznēs, viņš uz visu savu būtību, profesionālo darbību ar raksturu īpašībām, viņš mācēja to visu muziku un administrāciju kaut kā savilkt kopā. Mēs jau pēc tam tik daudz ko uzzinājām, kā viņš gandrīz katru nedēļu brauc uz Rīgu un diezgan aktīvi, tur neteiksim spēris dursvaļā, bet daudz ko panācis un tā tikai jau, lai dzīvē to var izdarīt. Viņš kaut kādā veidā sajūta to, kas katram audzēknim ir dots, noapaļot to stūrīšu, pierunāt varbūt tur citus skolotājus vai mācību daļu, un lai turpina un lai beidz, lai arī paspēlētāji krogā pa brīvo vakar, ja tur kaut kāda naudiņa papelna, jo toreiz bija ļoti strikti pieteikts, ka tādas lietas nedrīkst darīt. Tā kā Valdis mums, Vikmaņas, ir palicis tā uz mūžu mūžiem veselai plejādē mūziķi. Kaut kā sakrita, ka tie 60. gadu beigas, nu tas ir visā pasaulē. To jau jūt pēc lieliem notikumiem. un vibrācijām, ka tie gadi jau bija, ka ne tikai rock'n'rolls dzima, bet nu, tur bija milzīgi lielas pārmaiņas. Jā,
0: tā, un Liepājā Imants Kalniņš.
1: Imants Kalniņš, jā, un visa tā piejūra, un visi tie Liepājas dzinteri, tas viss kaut kā savilkās kopā. Ne tikai Liepājas dzinteri, tur Liepājas vasars, bija simfonisko orķestru koncerti, Pūtvējņos koncerti bez pārtraukuma, vai tas ir Reo Paulu vadībā, vai Deju kolektīvs Daile, nu, tas bija neaprakstām.
0: Un sarunas turpinājumā par taviem radurakstiem un raugoties tavos senčos, tie muzikalitātes gēni tevi skatos ir bijuši no abām pusēm. Tavs tētis Stefans arī spēlēja ērģeles un bija muzikāls, un es skatos pa mammas Emmas līniju. Viņas tēvs bijis, vismaz ir nostāsts, tādi bundzinieks cara armijā.
1: Tas nav nostāsts, tas ir īsti patiesi. Viņš bija tas cilvēks, kas tajos laikos to lielo laiku, kā saka, nolauza. Pēc 20-25 gadu mums diemžēl nav tā dokumentācija saglabājusies.
0: Nu, tūlīt mēs visus tavus radurakstus izšķirosim pa kārtai, lai šodien mēs dzirdam un redzam arī tavu tēti Stefanu. Klausītāji mēs atgādinu, ka visi šie fragmenti redzam arī Latvijas Radio YouTube kanālā. Tavs tētis Stefans Marhilevičs, un viņš ir dokumentēts raidījumā Laikmeta pieskāriens. Raidījums ēterā bija Latvijas televīzijā, nu jau tālajā 1997. gadā, tātad 30 gadu, un toreiz pie jums ciemojās žurnāliste Līga Blauva.
3: Kaut gan bija trūcīgi apstākļi, es ņēmu privātstundas pie Hunkiena Dobele.

0: sākumā bija liels muzikants pēdiņās. Bet kā aizgāja pie viņa, tad viņš lika man veselu nedēļu pa tukšām stīgām vilkt. Man viena večiņa, kam bija bēniņos divas violes, un viņa man uzdāvināja. Un vienai no tām sākuma mandolīnu, violi, ergeles, akordionu.
1: Nu, es skatos, tavs tētis arī tāds augumā maziņš izskatās, bet ar tāds žiperīgs uz visu.
2: Bet kas pats interesantākais, es pirmo reizi mūžā tagad it kā no malas un pēc gadiem dzirdot viņu. Es taču dzirdu, tur ir drusku no latgaļu lietām valodā. Visu mūžu es nekad par to vispār nedomāju. Ergelis, nu, ir. Nu, bet loģiski, ka viņš ir dzimis fantastiskā...
1: Skaistas pagasts, jā?
2: Jā, skaista, tas ir starp Krāslā un Dagda pa vidu, jā. Un tur ir divas skaisti ezeri, garais Dridzis, un tur pat ir Sīvera ezers, lielais Sīvers. Tais no tēti jau tas viss nāk, jo viņš jau, kā man tur tie vecie radi stāstīja, jau no zīdaiņa gadiem jau spēlējās ar klucīšiem, un tas viss bija saistīts ar mūziku. Un tad tur pat tos 5 kilometrus viņš gāja uz skaistas baznīcas, kā puika sākumā minu tās plēšas ērģelēm. Turēja kurpītas rokās, jo lai nenoputētu 5 kilometrus pa grandas ceļu. Nu un tā, tālāk Daugavpils koncertorija tautas. Un visu.
1: Un kā viņš nonāca līdz Alsungai, kuru tavu vecāki iepazinās?
2: Nu jā, tas viss stāsts, viņš tomēr ir... sens cilvēks 12. Gadā dzimis, jā. Tas ir vēl pirms Pirmā pasaules kara, vēl Latvija nebija. Nu tā viņš Daugavpils, un tad tā gar to Leišmalu tur tā vairāk Bebrenē, un tad aizgāja uz Kurmeni. Kurmenē kara laikā, Skaistkalna kara laikā, un tad nāca virsū frontu, viņi vienkārši ar ritiņiem muka pēc divkalpojuma prom uz rietiem. Kaut kā pagriez vairāk uz ziemeļu pusi, tā tur cauri laukiem prom uz...
1: Uz Kurzēm.
2: Caur Dobelu un beigās Jūrkalne.
1: Un lūd vēl viens stāsts par vienu tavu senci, kurš ir izglābis burinieku un cilvēks. Šo stāstu izstāstīs tava mamma. Mm. Arī fragments no raidījuma laikmeta pieskāriens 97. Gads.
3: Man bija brīnišķīga vecā mamma. Viņa gan nesauc veco mammu, bet par gros mammu mēs saucām. Ļoti gudra, ļoti tāda emocionāla, ļoti patīkama. Viņas tēls, mans tēvs, visas jaunības gadus, un arī, kad jau bija mūsu tētis, brauc tālajās jūrās, bija vispār ļoti varonīgs, spēcīgs. Bet mammai nesevišķi labs, toties vecumdienās gan viņš bija labs. Kādreiz, tas bija kādiem 35. Gadu, kad mums pie Akmensraga ir ļoti zemūdens akmeņa grēdas liels. Un gāja bojā no uz akmens klintiem uzskrēja kuģi sedīt. Un pie bāks, pie Akmensragas bāks, bija noorganizēta tāda grupa, ārkārtīgi liela laiva, 20 airētāji, 20 biedri tur skaitījās, un viņi brauca glābt. Izglāba visus. Neaizgāja bojā neviens cilvēks. Un par to manam tēvam bija medāls, sudraba medāls, ļoti skaists, ar visu gravējumu.
2: Mhm, jā.
1: Un kur tas medāls ir tagad?
2: Medāls ir Pāvilsta muzejā. Viņš bija pie mani krustēva, Jāņa, mammas brāļa. Es jau gribēju paturēt savākā, saka, kolekcijā, bet nu, labāk, lai tas ir publiski. Ja jau valdība ir pašvaldība ir dāvinājusi par tādiem, jā, Holpaps bija vēl citi nostāsti. Žēl, ka es biju vēl jauns, knapi vēl pussaudzis, man vajadzēja daudz ko izinu, jo es tik atceros vienreiz, ka viņš taču burāja pa visu pasauli, Ameriku, visur. Un kaut ko viņš man minēja tur. O, tie gājām krogā un nostādīja tur visus mums priekšā. Un es tad domāju, ko nostādīja, kas nostādīja, ko jūrniekiem var nostādīt priekšā. Un jā, viņš bija kritis arī no masta milzīgi un tomēr savām milzīgi spēcīgajām raupjājām rokām ieķēries tajās burās un noturējies. Tas arī tāds zīmīgs moments.
1: Lūk, mēs esam ieskatījušies abos tavas dzimtas atzaros no māmas Emmas un tēta Stefana puses, un mūsu raidījumā Zemgales vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs Kristians Jakubovskis arī palūk.

0: sekojas, ko viņš atrod un uzzina par mūsu viesu radu rakstiem. Palūkosimies, ko Kristiāns pastāstīs šodien par tevi.
1: Olda dzimtes vēsture veidojas no vairākiem atšķirīgiem zariem. Tēva puse mūs aizved uz Varšavu un Latgali, savukārt mātes dzimtes sāknes cieši saistītas ar Akmensragu un Pāvilostu. Atsevišķi izceļams arī Stefana brāļa Jāņa zars, par kuru saglabājušās dažas, bet pagaidām nepilnīgas ziņas. Olda tēvs Stefans piedzima 1912. Gadā Varšavā. Viņa māte Anna bija no skaistas puses Latgalē. Savukārt tēvs ģimenes stāstos minēts kā poļu izcelsmes virsnieks. Pirmā pasaules kara laikā Stefans zaudēja vecākus un uzauga skaistas pusē. Vēlāk viņa dzīve bija cieši saistīta ar mūziku, koriem un diriģēšanu. Interesants un vēl līdz galam neatrisināts ir Stefana brāļa Jāņa ģimenes stāsts. 1941. Gada iedzīvotāju uzskaitē viņa ģimene atrodama Džūkstes pagastā, turklāt norādīts, ka Jānis dzimis Pasienē. Tas ved uz Latgales pierobežu, tomēr pārbaudot attiecīgos baznīcas reģistrus, šo ģimeni man neizdevās atrast. Mātes pusē viens no nozīmīgākajiem ir Ausmaņu zars. Olda māte Emma piedzima 1927. Gadā Akmensraga pusē, Gulbju mājās. Un ģimenes atmiņās īpaši izcelts Miķelis Ausmanis, kurš 25 gadus dienējis cara armijā un pēc dienesta saņēmis zemi. Šajā zarā saglabājies arī nostāsts par ļoti senu saikni ar Norvēģiju. Olda māma Emma bija piektais bērns ģimenē un vienīgā meita starp pieciem brāļiem. Viņas dzīvē ļoti nozīmīga bija gan jūra, gan māksla. Uldī savā ziņā saplūst abu vecāku pasaules. No tēva puses nāk ļoti spēcīga muzikālā vide. Un Stefans Uldi jau jaunībā ņēma līdz muzicēt ballēs un kāzās. Savukārt no mātes puses nāk mākslinieciskums, jūras tuvums un saikne ar Pāvilostu. Tādēļ Uldi radošo personību var skatīt arī kā vairāku paaudžu kultūras mantojumu turpinājumu.
0: No Uldi Kristiāns visu pareizi tur salicis.
2: Bet man ir baznīcas grāmatas dokuments, kur teica dzimis Krāslavas baznīcā, tas viss ir piefiksēts. Tā kā par to Varšavu ļoti tuvu, bet viņš bija atbraucis uz Latgali, jo māte mācījās Varšavas mākslas skolā. Un tur
0: tad tur kaut kāda saistība ir tātad?
2: Jā, tur ir ļoti konkrēti. To jau mēs zinājam no tiem nostāstiem vecajiem.
0: Un tas stāst leģenda par Norvēģu, vikingu varbūt pat izsaust.
2: Jā, grūti pateikt, jo tur ir Ziemupes baznīcā kara laikā sadeg ļoti daudz visi papīri, ja? Un tā Miķels un Grosmama vienmēr teica, nu viņš ir bļāv uz dēlu, Jans. Vienalga latvieši teikt, Jāni beidz, neteikt Jans. Jans ir vairāk uz Norvēģi pusvelka tāds, un tas jā.
0: Nu, kāpsim tagad no tā tavu dzimtas koka, no taviem daudzajiem zariem, un iesim tavā mūzikas un dziesmu pasaulē, dzeltenās kurpes un meitenei kafēnīcā un komunālais blūs un tobago un kas tik vēl nešot, un remix laiks, protams. No tā viss šodien nedaudz viss pieminēsim, bet ievadām īsts trīs cilvēku vērtējums par tevi un sadarbību ar tevi. Mēs dzirdēsim Māru Zālīti, diriģentu Romānu Vanagu un arī mestro Raimondu Paulu, fragments no raidījuma LTV portretu izlase. 2007. Gads, autors Sandra Freiberga.
3: Ulda mūzika ir viņš pats. Mani grūti atrast uzreiz citu piemēru, kur tik ļoti mats matā sakrist personības, iekšējais strāvojums un tā iekšējā pasaule ar to, ko komponists pats rada.
4: Jā, tā ir melodija. Ūdens ir izteikts melodiķis, un tas jau bija varbūt dzirdams jau, kad bija dziesmiņa pa Maurits salu, un tā melodija viss cauri viņa muzikā ir ļoti spilgta tieši melodija.
5: Tā vajag rakstīt, ja, kad dziesmi tev pielīp pie auss. Man ir ļoti patīkami un viegli runāt par Ūdu, tāpēc, ka viņš ir muziķis. Viņš ir profesionāls muziķis, ja, aranžētais komponists, ļoti labs pianists. Pianista nervu ar iekšēji tādu temperamentu un tā tālāk. Tā tas, kas man sevišķi patīk. Ja? Es bieži vien brīnos par to, ka tik mazā cilvēka var tik daudz labas īpašības būt iekšē. Bet nu, kādreiz jau tā ir.
0: No te mēs dzirdējām vērtējumu par tevi no cilvēkiem, ar kuriem tu esi daudz kopā sadarbojies.

0: Iesam.
1: Jā, tie ir ļoti tuvi cilvēki. Nu? Skolotāji nerunāsim, gan Māra kaut kā sakrit tā, ka skaistākie jāda teātra darbi.
0: Nu? Pauls saka, pianists ar nervu.
1: Jā, kaut kā. Nu, bet mums tā klavieres skola ļoti labi, kā jau es teicu, no Liepājas laikiem bija, un tas ir ļoti svarīgi, kā uzbūvējās tas taisni tehniskais piesitiens viss. Es zinu, ka tagad bišķiņ mazāk skolās pie tā, tā kā piestrādā, kā pašiem tas jāizdara. Mums ņēma no pirmās klasītes, un tad arī tu dabūni. Bet nu svarīgi jau, ko tu pēc tam dari tāpatās. Tas viss var izplānēt tāpatās gaisā.
0: Nu, un visu tavu muzikālo dzīvi mēs šodien nepagūsim izrunāt, bet paņemsim vienu posmu remiks, kas ir svarīgs, un mēs esam Latvijas radio mājā. Jā. Remiks izveide, un Raimonda Paula, protams, arī tā ir iniciatīva. Es kaut kādos stāstos un atmiņu grāmatās es lasīju, ka toreiz, protams, ne visi, bet bija mūziķi, kas varbūt tā kā nedaudz ar skaudību skatījās uz remiks, jo jums bija iespēja šeit ierakstīties Latvijas radio. Es sapratu, ka jums bija iespēja tikt arī pie labākiem instrumentiem nekā citām grupām.
1: Un neapšaubām. Tas jau bija tas, bet no tāds bija mūsu uzdevums, un tā bija mūsu atbildība, ko tad mēs dar to visu darīsim, jā. Jo, protams, ienākot radio, visa tā infrastruktūra, nu, mēs skaitījāmies, protams, darbā, bet mums bija tā iespēja, ka mēs varējām būt šeit arī vakaros. Mums pat ir bijušas ierakstu sesijas pa nakti, ka mēs lielajā studijā iededzinājām sveci, un konkrēts ļoti labi atceros, mēs ierakstījām tādu skaņdarbu no rīta, Aivara, pa nakti. Kamēr mēs ierakstījām, ārā jau gaiš un ir tā sētniece ar slotu. Un tas ir piefiksēts arī ierakstā.
0: Izgāja skaņas, ja?
1: Ja, Andris Grīnbergs ar kaut kādu magnetofoniņu, un viss jau ir tur pieci vai cik, un Nu, sākumā mūs pieņēma darbā kā instrumentāli ansambli, jo loģiski, kad maestro redzēja, kā saka, kā vienmēr solus priekšu visu kaut ko, viņš juta, ka vai kaut kādas jaunas vēsmas, ne tikai tāpēc, ka viņam tur nāca apaļās jubilējas 50 gadi, bet vispār bija Simfo Džeza orķestras milzīgais, fantastiskais ar stīgām pūtējiem šeit, bet gribējās kaut ko tādu bišķiņ jastrāk, no? Nu, tad tā arī mūs savāc kopā, un tas tāds vairāk sākumā džezroka stils mums pašiem bija tūs, jo šeit taču bija visi leģendārie mūziķi, visi, Rosenbergs, Robi Biškons, Egils Straumi un tā tālāk un tā tālāk. Priekš manis tas bija viens no tādiem ražīgākiem periodiem, kad mēs sākām šeit strādāt, jo apjoms bija ļoti liels, vajadzēja arī dažādiem citiem māksliniekiem veidot pavadījumus, fonogrammas, un tā mēs paši kaut kā savu līniju arī sākām izveidot.
0: Daudz, ko jūs darījāt, kā pirmie, piemēram, pirmais dzīvais koncerts studijā, arī pirmie jā. Daudz celiņu ieraksti.
1: Nu jā, tā ir sakritis tā vēsturiski, arī pēc tam pienāca 2000. Gadu, ka mēs pirmie izdevām DVD ar koncertu, jā.
0: Un saistībā remiks, tu esi arī kinoarhīvā piefiksēts, un kinožurnāls Padomu Latviju, numur 5, 1986. Gads, un šajā kinožurnālā ir arī maz fragments par remiks. Mēs tad paskatīsimies un izstāsti, kas šī ir pa dziesme. Es saprotu, Raimondam Paulam tad ir 50, un tas ir veltījums maestro, vai kas, vai tā ir tava dziesme? Kas, nu, kas palūkojam, kas tas ir, 86. Gads.
2: Uldis Marhilevičs un ansamblis Remiks, kas tapis pēc Raimonda Paula iniciatīvas, un viņa veltījums maestro jubilējā.
0: Ā, tātad veltījums maestro ir, jā. Tava mūzika, vai tu
1: jā?
3: Tava augums tā, kaut kur pa vidām, matos sāma, balta krīt, redz pie klavieru sēžam, vai ir nāks, vai atas rīts. Augums tā, kaut kur pa vidām,
0: tu arī pats ziedi.
3: Mato sarma balta krīt, redz pie klavierē to sēžam, vai ir
1: nāks, vai atas rīts.
0: Nu, es nebiju šādu dziesmu dzirdējis.
1: Nu, taču jā, tas bija 85. Gada vēls rudens. Es vēl tur dzīvoju filharmonijas kopmītnēs, un es aiznesu puikam to, jā. Mums šefam jau uz tās dziesmu ir, jā, būs jubilēji, nu jā, janvārs nāca taču. Jā, tad nu, mēs sākām kā, redz, kā

0: instrumentāls ansambls, tas, ka es tur kaut ko bubinu, tas jau tad vēl nebija Igo tā kā pieņemts oficiāli darbā.
1: Igo mūsu raidījumā bijis un arī Aivars Hermans, viņi arī savas atmiņas par remiks laiku ir stāstījuši, un arī tas stāsts, ka viņi mēģināja iekarot Ameriku, kad tie visi laiki mainījās. Tu tur ar piedalījies tajā Amerikas iekarošanā? Grupa
0: protams,
1: Rīga.
0: Protams, es arī vienīgais atbraucu atpakaļ. Tā kā Tobago stāsts aizbrauc veselas ģimenes un atbrauc viens Andrejs. Nu, tas ir garš stāsts, tur jau grāmata mums ir un viss tas peripetīs, kā tas diva puses, tur pat trīs gadu laikā, kā viņš mainījās, viss tas ceļš un kā Amerika prasīja savu un ka mēs, ko tad mēs. Mums jāpakļaujās tam ir, jo vai nu brauc tad mājās un pasargdies, tie bija tie pārmaiņu gadi, tie 90, 91, 92. Vienmēr zvanīja, tad naglu nevarēja Latvijā dabūt, ja viss tas juk un ziepes pirka kastēs un slēp. Un mēs dzīvojam Amerikā.
1: Un cik ilgi tu noturējies tur?
0: Nu tā, es saku, es arī beigās tā mēs tur ierakstījām ar citiem dalībniekiem. Nu, no iepriekšējā sastāva palika tikai, nu jā, es paliku. Nāca klāt Ainars Virga, Guntis Vecgailis, Aleks no Opus Pro Nelaiķis. Un amerikāņu bundznieks. Nu jā, tas ir garš stāsts.
1: Grupa Rīga.
0: Grupa Rīga, jā. Nu mēs tā savācām to ierakstu, ko mums tur atsūtīja, un mēs viņu 15. Gadā izlaidām. Bet tad ļoti lokāli, es domāju, es viņu vēlreiz izlaidīšu tā, lai viņu var atskaņot arī Spotify, jo daudz nezin, ka tāds ieraksts ir loģiski, jā.
1: Tu šo visu Amerikas epizodi salīdzināji ar Tobago, un ļoti labi, kad pieminēji, jo izrāde mūziklis Tobago, nu tas arī ir viens no taviem tādiem pamatīgiem stāstiem uz Latvijas teātra skatuves.
0: Jā, tā sakrita zvaigznes, ka tas, tā varētu teikt, ģeopolitiski, tas notika taisni tad, ka viņam bija jānotiek, jo es ļoti atceros labi to laiku, kas bija Latvijā, kā viņš virmoja. Mēs nebijām ne Eiropas Savienībā, ne NATO. Tas kaut kā, un pēkšņi šis stāsts, ko arī Māri tātad izpētīja visu. Līdz tam taču vispār mēs nezinājām, neko tādu nerunāja, tur, vai tur Gambija, Āfrikā. Un viņš kaut kā pacēla tādas nācijas pašapziņu. O, mēs taču esam bijuši arī... Pat citur mums ir bijušas zemes, un tad, jā, un tad nāca tā Eiropas Savienība un NATO, un no tās izrādes pēc tam aizgāja entie atzari ar Tobago. Vecrībā bija kazino Tobago.
1: Ventspilienas?
0: Absolūti, tas bija vienā periodā sākās vienkārši. Ventspilī, kā brauc pa tildi iekšā lielais tirdzniecības centrs, Tobago. Māri, tur es teicu, Uldi, mums vajadzēja kaut kā to vārdu, tur es nezinu, patentēt, jo tu tagad būtu nodevs visi maksāt. To stāstu var attiecināt pilnīgi uz šodien arī, ja? Nekāda problēma. Tur ir sadzīves visas lietas, tas, kas notika ikdienā starp cilvēkiem, nodevības, mīlestības, tas un šis, un brauc prom uz ārzemēm strādāt, un pamatā tā Latvijas mīlestība. Nu jā, nevēl tomēr viņš ir nospēlēts, ak, Dievs, es pat vairs nevar saskaitīt, jo ir vairāk piegājieni bijuši. Un paiet 5 gadi, un uzņēmīgi producenti saka, Uldi, vajag atkal spēlēt. Saka, nu kā? Bet izaug jaunas paudzes. Un viņi skatās uz to lietu pavisam citādā. Tā kā mana krusmēta Linda, viņa kaut tur pirmo reizi redzēja 19 cik gados, un tur smējās mūzikls tur tāds. Pēc 20 gadiem viņi saka, es raudāju visu laiku, jo tur ir cik tie bērni ātri gan aug, kas to zinās. Nu, jā.
1: Palūkosimies šodien fragments no arī izrādes Tobago, kur spēlē vēl to laiku jaunie aktieri, kur vārds mēs tagad ļoti labi pazīstam, un arī Māra Zālīte par tavu sadarbību veidojot Tobago. Raidījums LTV portreti izlasa 2007. Gads.
2: Man šķiet, ka tā galvenā atslēga, un ko Uldis arī tā sajūta, bija tā Kurzemes tēma un tā mīlestība un tā daudzkrāsainā tā kurzemnieku pasauli un tas, ko es mēģināju uzbūt libretā, un ka Uldis to ārkārtīgi precīzi uztvēra.

0: šī tā pati pirmā versija izrādē.
1: Jā, jā. Tā ir ritīga. Daile. Jā, tas ir.
2: To Bāgo gadījumā, es domāju, ka var nolasīt Uldu personību. Kaut arī tās dziesmas ir, viena ir maigi liriska. Un Uldis ir ļoti lirisks savā būtībā. Pats savā ziņā trausls. Tāds, nu, tagad nākot skatījos kā bērzi plaukst. Ja? Viņš man asociējās ar tādu plaukstošu bērzu.
0: Pauls saka, ka pianists ar nervu, Māra Zālīte, trausla skaba, bērza lapa, tik dažādas ir Uldis mūzikā.
1: Arni, es neesmu jūtos pietīktas slavināšanas. Kā ir, tā ir, nu, ko da es varu teikt. Nu.
0: Un daudz, kas ir noticis.
1: Jā, daudz, kas ir, jā.
0: Dažādos televīzijas šovos.
1: Vai, ne, tā ir vitā man otra puses.
0: Ne, es tā mums ir jāpiemin šodien.
1: Arni, es aizmirsu. Jā, es gribēju būt futbolis sākumā, bet pēc tam es ļoti gribēju būt pa aktieri. Konservatorija, bet teātra fakultāte. Nu, es vienkārši sapņoju, kā es tur būšu. Un kaut kur jau tie sapņi spraudzās dzīvē ārā. Tev. Tas vienmēr bija televīzija, klipi vēl no vecā Āgenes kalne, kur Šipiņš strādāja mums. Mūžīgi.
0: Un leģendārais komunālais
1: būs. Nu, viss, un uz veselību, un tad, un, jā, tas jau ir tas, kas nāk ārā.
0: Nu, televīzijā kopdarbība ar Baibu Sipenietes Gavari, taču arī un Normundu Jakušonu. Un Imanta Babīte, bet ar Baibu arī jūs esat krustšķērs, neizbraukājuši.
1: Nu, kā tad jau 20 pāri gadi, kā mēs tur sākām to dziesmu dueli, un tā viņš tur ik pa laikam visur. Un cilvēkiem taču patīk, ja tas nav banāli, bet ir jautri un īsti, tas ir labākais, kas var būt. Tas ir, tā tas bija ar Imānu Babīti, ka man gadiem bija smaids uz lūpām, un es smējos visu laiku, tikai spēlēju klavieru un smējos, kā tie abi divi draiskuļi tur ņemās. Un Baibi tāpatās, viņi taču māka tautas.
0: Kā tas ir būt kopā ar Baibu televīzijā? Tur
1: nu, fei.
0: Tur sprākst.
1: Nu, sprākst, jā. Nu, tie ir tādi, varētu teikt, talanti, jā, lai tā uzturētu tādu enerģiju uz skatuves un bez tēlošanas. Tas ir viss pa īstam. Tu tāds kramps ir, ka tu paņem to publiku aiz aknā.
0: Uldē šodien sarunā grib pieminēt vēl vienu cilvēku, tavu dzīvesbiedri Jānu, kas tev ir blakus. Nu, jau 40 gadi vairāk.
1: Līdz būs.
0: Plūlīt būs. Man bija interesanti, kādā sarunā viņa stāstīja, ka ar tevi ir diezgan sarežģīti. Vai nu spēlēt šahu, vai braukt uz slēpēm, Uldis vienmēr būs gribēs būt priekšā un vienmēr gribēs uzvarēt.
1: Nu, bet kā sportā var būt vēl citādāk? Vispār tā ir tāda nianse, ko es dažreiz pārdomāju ne tikai sportā, bet man gribās arī tā kā mūzikā, nu, ja es kaut ko to daru, lai tas ir ļoti labi, nu, teiksim tā. Un tāpēc es neesmu absolūti kvantitatīvs skaņradis. Nē, man nav daudz. Jo kaut kā es esmu uzbūvēts tā, ka man vajadzīga milzīga tā pamat ideja, pamat tēma, pamat raksturs, lai es kaut ko teiktu. Man nav interesanti vienkārši rakstīt kaut ko, nu, tikai tā, tāpēc, ka, nu, tas tāds amats ir un tev jarakst ir, jā. Tāpēc varbūt drusku šis periods ir tāds, varbūt viņš tu līdz arī beigsies, bet tad, nu, bija tādi visi tie pasaulīgie notikumi, viņi tā iet uz priekšu, likās tas Covid jau ir kaut kas, tur nezin kas ir, un pēc tam sako vēl simtreiz traģiskāki notikumi, jā, un nu, māksliniekam tas tā ir diezgan, jā, jāatrod tas kaut kāds tas iekšējais dvēseliskais miers, lai tu vari patiešām kaut ko radīt un pateikt. Jā, tā ir piespiešanās, jo otra puse ir ļoti nežēlīga. Tev ir jābūt milzīgi pašdisciplinētam.
0: Bet mūziķa vidē tā nav izplatīta prakse nodzīvot laulībā 40 gadus.
1: Ā, to

0: Par to, nu, nezinu, mani palaimējies, viņi mans sargeņģelis un...
1: Pāris teikumos, kā jūs iepazināties, es saprotu, ka Jāna nāk no Ventspils, un tā bija konservatorija, kur viņa tā kā tevi dzirdēja, kaut ko tādas es dzirdēju, cik tur ir taisnība, cik nav?
0: Tā bija, tas bija sporta spēles vidusskolā, kad sabrauca, zini, kas sabrauca Spartaki jāatstās, tajos laikos tā bija. Mēs tie basketbolisti no Liepājas sabraucam, mači ir. Tur mēs dzīvojam pēc tam mačiem kopmītnēs, un tad dabīgi mēs pa vakariem turējām tajā fojē, kur tur tas pianīns, un es lieku vaļā. Un izrādās, ka tais gados tāda mūzika nekur nespēlēja. Kas tam mēs, liepājnieks, rokeri, veci, tur laižam visu ko vaļā. Un tas bija tas, ko viņš saka, jā. Un tā mēs, es nevaru teikt, jo es viņu neatceros, viņi man atcerās. Mēs bijām pārāk liderīgi, tur ir tik daudz cilvēku, bet viņi man ļoti atcerās. Jā, un pagāja kaut kādi 8 gadi, un tad mēs satikamies filharmonijas kopmītnēs. Un tā tas aizgāja.
1: Ulti jau pieminēja arī šo laiku. Es varbūt šodien apzināti izvēlējos vairāk runāt par mūziku un mazāk par visu politiku. Mēs dzīvojam šajā vēlēšanu laikā, bet nu, to jau arī nevar tā galīgi ignorēt. Tas viss notiek arī tavā atspriekšā, kā tu raugojies uz šo laiku, gan Latvijā, gan pasaulē.
0: Es domāju par to ļoti daudz, bet es domāju vairāk par to, kā mums cilvēkiem saglabāt sevi, vienkārši sakot, tādos pareizos rāmjos, jo tās informācijas ir tik daudz, un ir īpaši šis asais laiks pirms vēlēšana. Tas pat tādu vienkārši regulāru vidusmēru cilvēku var vienkārši viņam nojaukt visus domu gājiens, jo tu pazaudē kaut kādu bāku, uz ko tad īsti tiekties, jo tik smaga tā informācija nesās, un diemžēl tāda kultūras politika, jā, tāda viņa ir palikusi, ka viens uz otru, kā saka, spļauj virsu, un tas ir tas galvenais uzdevums, to otru nolamāt, necelt sevi.
1: Tu runā par to naidu, kas ir ļoti daudz arī visur.
0: Jā, tas ir neizbēgam, kaut kā viņš ir tāds izveidojies, es par to es ļoti daudz domāju. Nu, man tur ir sava politika, kāpēc tas tā ir, tāpēc, ka tādi juku pārējais laiki ir, ka tu no zināmām pasaules vērtībām 1000 gadu garumā es tā kā bišķi pabīdījies nost, un tev vairs nav pie kā pieķerties pie galvenā. Jo kas tad galvenais? Godīgums, tīra sirdsapziņa, tās pašas lietas. Un tā politika tagad ir palikusi, jā, un tev ir jābūt ļoti, jācenšās sevi nomierināt, lai tu kaut cik spētu ar prātu, un tās emocijas mazāk, jā, saprast, ka censties saprast, jo saprast ir grūti, jā, jo tagad visi tie sociālajie tīkli, un viss tev jauc nost, jo
1: es... Tu pats jau, esi šajos tīklos iepinies.
0: Tas ir tāpat tāds pats kārdinājums, kā šnabis, ja pīps, ja vēl kaut kas cits, jā. Nu, grūts laiks, mums jābūt ļoti gudriemi. Šeit, nu, te nācijai pienākums būt gudriem, un viss.
1: Uldi, mēs šodien piemenam Pāvilosti, un pamatoti, bija viens brīdis, kad ļoti aktīvi arī iesaistījies Pāvilostas kultūras dzīvē. Tā rīko tie muzikālie pasākumi, cik tas, kāds tur ir turpinājums?
0: Covid dabīgi pajauc, un tagad apvienoja to Dienvidu Kurzem vienā lielākā. Saka, agrāk bija Liepājas rajons, tagad viņš ir Dienvidu Kurzem. Un nav vairs atsevišķi taisma Pāvilosta. Un ir grūti atsākt tādas Pludmales festivāls, kaut gan viņi bija ļoti skaisti zaļais stars. Bet kā jau tu pieminēji, un kā es teicu, Pāvilosti ir vecrīgi numuri 2, tur bez festivāla pietiek katru piekdienu, sestdienu, svētdienu, koncertu, performansu un viss, kas tā kā diez vai. Savas lietas es tur vēl veidoju, sakas garīgās mūzikas koncertu, baznīcas, jā.
1: Un tā ir tev iespēja arī apsēsties pie ērģelēm, kuras jā. Tik daudz gadus spēlējas, tavs teicis?
0: Jā, jā. Tieši tā.
1: Bet Pāvilosts vēsturē paliks arī daļa no tevis, un tā ir dziesma veltījums Pāvilostai, lai...
0: Himna.
1: Tā ir himna, un lai maz fragments izskan arī šodienas raidījumā.
2: Kur akmens raks no vienas puses aiztur vēju?
0: Akmens raks.
2: Otrā pusē jūru.
0: Tas ir labraks otrā pusē uz jūrkalns puses.
2: Tur sveinieks.
0: Ar akmens raks bāk.
2: Laikā vāra teju, kad vīri lēni pietavojas ostmalā.

0: Tad jau manīs, jā. Trusiņ gribas pieskarties jaunradē, bet, protams, kur tad dzimšanas dienām bez jokiem.
1: Un dažus jokus no tava muzikālā stāsta mēs dzirdējām arī šodien. Es tev teikšu lielu paldies, ka šodien vējuši tev atpūti no Pāvilos.
0: Nu, tomēr es tepat pārpat ilgi dzīvoju. Tā ir ar tiem, starp citu, liepājniekiem. Tie, kas dzimuši, nu, kā saka, uz mūžu paliek. Un Rīgā visu laiku man pa liepājnieku sauc. Kaut gan jau kur tie gadi jau ir. Un tagad vēl Pāvilos. Bet tas ir labi, nu. Mēs esam Latvijas patrioti.
1: Tā saka Ulcis Marhilevičs. Ulde, paldies tev.
0: Paldies, Arni.
1: Paldies, es arī teikšu saviem Latvijas radio kolēģiem, Ilzei Agintai, Junai Gulbei, Kristiānam Jakubovskim, Rēnim Budzem, Arnoldam Auziņam. Paldies arī Latvijas televīzijas arhīvam un Latvijas nacionālajiem arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio.
2: Laikmeta krustpunktā.
3: Aizvien biežāk kultūru baudīt piedāvā arī pavisam maziem skatītājiem, mazuļiem, kuri vēl nav pat sasnieguši gada vecumu, līdz pat 2-3 gadu vecumam. Viņus aicina uz teātri izrādēm, klasiskās mūzikas koncertiem un muzeja apmeklējumu. Kāpēc bēbīšiem vajag savu kultūras piedāvājumu, ko tas dod viņiem un ko viņu vecākiem par to saruņģimenes studijātā?

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe Eglīte. ASV ir apstiprinājušas iespējamu pretgaisa aizsardzības sistēmu pārdošanu Ukrainai 2,68 miljārdu dolāru vērtībā. ASV valsts departaments norāda, ka gadījumā, ja darījums tiks noslēgts, Ukraina pirkumu finansēs izmantojot Eiropas iemaksas un līdzekļus no ASV ārvalstu militārās finansēšanas programmas, kas tika piešķirti iepriekšējās ASV administrācijas laikā. Ukraina ir pieprasījusi iegādāties dažādus pretgaisa aizsardzības līdzekļus un sistēmas, tostarp raķetes S-300 tipa sistēmām, mobilās palaišanas iekārtas un citas lietas. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar divām raķetēm un 174 dažādu veidu droniem. Galvenie uzbrukumu mērķi bija Odesas un Kijivas apgabali, tā norāda Ukrainas gaisa spēki. Aizvadītās diennakts laikā Krievijas uzbrukumos Ukrainā nogalināti 11 cilvēki, bet vairāk nekā 60 ir ievainoti. Pašmājās. Divām trešdaļām aptaujāto Latvijas ģimeņu ir grūti nodrošināt visus nepieciešamos ikdienas tēriņus. Par to liecina aptaujas dati, kas pēc labklājības ministrijas pasūtījuma veikta šī gada ziemā. Turpina Ilze Kuzmina.
2: Aptuveni trešdaļa atzinusi, ka ikdienas tēriņus izdodas nodrošināt ar nelielām grūtībām. Piektdaļai grūtības jau ir lielākas, bet vairāk nekā 12% apstiprina, ka tā sauktā galu savilkšana sagādā lielas grūtības. Savukārt nepilna trešdaļa aptaujā to norādījuši, ka nodrošināt ģimenē nepieciešamos izdevumus izdodas viegli vai samērā viegli. Teju trešdaļa respondentu norādījuši, ka viņu ģimenes kopējie ikmēneša ienākumi nepārsniedz 1000 eiro, toties 32% ģimeņu ienākumi ir no 1000 līdz 2000 eiro. Ienākums virs 2000 eiro mēnesī minējusi piektdaļa aptaujāto.
1: Šodien Kuldīgā Kaļķu kvartālā pirmo reizi notiek urbānais festivāls Kuldīgas kartupelis, kura laikā paredzētas dažādas radošas aktivitātes gan lieliem, gan maziem. Visas dienas garumā līdz pat vakaram gaidāma arī plaša muzikālā programma. Uz skatuves kāps Mārtiņš Balodis un grupa Čipsis un Dūlais, bet vakara noslēgumā gaidāmā grupas pienvedēja piedzīvojumi uzstāšanās.

0: Festivāls Kuldīgas kartupeles būs jauns pilsētvidas kultūras notikums, stāsta viena no rīkotājām Nora Kancīte.
1: Festivālu mēs veidosim tādā urbānā pilsētvidē, jo kartupeļu skaits, ka mums visiem latviešiem ir kartupeļu gēns, un tas, kā tas dārzenis, mums ir ikdienā jau pašsaprotama lieta, bet mēs caur šo festivālu gribam parādīt to, cik patiesībā tas kartupeļs ir interesants, ne tikai mums uz galda, uzlikts uz vārīti kartupelīši, bet kā mēs caur šo te mums visiem zināmo un ierasto dārzeni varam dažādākā veidā darīt visādas interesantas lietas.
0: Un vēl par sportu. Latvijas U23 sieviešu 3-3 basketbola izlase šodien piedzīvoja zaudējumu pasaules kausa izcīņas pusfinālā. Latvijas izlase pusfinālā ar rezultātu 8-21 piekāpās Kanādai. Čempionāta turpinājumā latvietes cīnīsies par bronzas godalgām pret Spānijas izlasi. Spēle sāksies 14:40. Savukārt Latvijas U23 vīriešu 3-3 basketbola izlase jau pēc pāris minūtēm sāks pusfināla spēli pret Austrālijas komandu. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 72%. Naktī daudz viet Latvijā līs. Pūtīs pārsvarā mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, piekrastē līdz 13 metriem sekundē, bet brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Rīt dienā pa laikam līs un vietām iespējams arī negaiss un stīpras lietus. Pūtīs brāzmains dienvidrietumu, rietumu vējš, rietumu un centrālajos rajonos brāzmās līdz 17 metriem sekundē, jūras piekrastē līdz 20 metriem sekundē. Bet gaisa temperatūra rīt dienā no 13 līdz 18 grādiem.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
3: Ja tu esi kļūst par tēvu, jau nevar izšķirties no savu bērnu. Pat ja tu pa viņu neliecies neziņas, tu vienalga esi tēvs.
4: Skola un pieaugšana, attiecības un sadzīve, fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
5: Labdien, ģimenes studijā pie mikrofona Mairidz Notiņa. Spilventiņam pazudis miedziņš, ēterisks, mazliet kosmisks, sens, elektronisks instruments, teremins, kas izrādē kļūst par galveno varoņu rotaļas dalībnieku. Milzīga polsterēta brīnumsega, kas palīdz piedzīvot klasisko mūziku. Tie tikai daži elementi, kas palīdz radīt kultūras piedāvājumu vismazākajiem skatītājiem. Un tie patiešām ir mazuļi, kuri nav vēl pat sasnieguši gadu vecumu, nu tā apmēram līdz 2-3 gadu vecumam. Kādas tad ir viņiem veltītās teātri izrādes, klasiskās mūzikas koncertu un nodarbības muzejā, kāpēc vispār bēbīšiem vajag savu kultūras piedāvājumu, ko tas dod viņiem un ko viņu vecākiem par to sarunu studijā. Un es sasveicinos ar studijas viešņām. Pie mums ir Latvijas Nacionālā operas un baleta teātra māksliniece, arī vijolniece Aija Frišenfelde.
6: Jā, labdien.
5: Labdien arī dramaturģē un režisorē Liepājas Leju teātra, no Liepājas Leju teātra Sandejai Santai. Un sveiciens arī Latvijas Leju teātra aktrisei, arī režisorē Danai Avotiņai Lācei.
6: Labdien.
5: Nu jā, nu vispirms par Latvijas Leļu teātru, tad sāksies kārtējā sezona un pirmizrāde šo sezonu ir izrāda bēbīšiem kūņoties, to iestudējis somu režisoru Anna Ivanova. Dana, jūs šajā izrādē esat aktrise. Nu ja jums būtu jāizstāsta, kas notiek šajās 30 minūtēs?
6: Tā ir trīs aktieru, gaismotāja, kopīgi veidota improvizācija. Nu, viens no aktieriem ir mūzikas autors šajā izrādē. Bet nu, mēs visi kopā tajā mirklī radam ar atlasītiem līdzekļiem.

0: pieņem šo te bērnam teātra pirmo notikumu.
1: Kas ir šie atlasītie līdzekļi?
0: Tā ir telpa, kas ir iekārtota jau, protams, iepriekš. Viņa ir veidota tā, lai viņai būtu tāds pat pa sevi, lai viņa runātu, lai jo vienāko telpā man ir interesanti un bērnam ir interesanti. Tad ir lēles, objekti, lietas, ar kuriem mēs esam mēnešu garumā strādājuši, esam gatavi ņemt jebko, vadoties no tā brīža momenta un improvizēt un veidot šo te, teiksim, negribas teikt stāstiņu, bet tādu pusstundas performatīvu notikumu. Jā.
1: Man arī bija iespēja vērot, kā tas notiek. Pirmo reizi bija tādā bēbīšu izrādē, un tās emocijas ir patiešām ļoti pozitīvas. Mm. Un tā vide, mīkstie paklāji, klusināta gaisma, klusināta mūzika. Nu, bet jūs kā aktrise, nu, tā taču nav tomēr arī jums tāda parasta izrāde. Jūs tur tiešām kūņojaties.
0: Jā.
1: Nerunājat, bet kūņojaties, tā kā piemērojaties tiem bēbīšiem.
0: Es sev to esmu, tā kā man tas nav pirmais darbs mazulīšu izrādēs. Es sev to esmu tā kā definējusi, ka tas ir tāds aktieru meistarības, nu, ja to vispār tā var saukt, pamats. Jo tā ir vistiešākā sadarbība ar skatītāju, kurš arī šajā izrādē mēs viņu definējam. Nu, viņš ir kā aktieris, līdzautors izrādē, un tā ir, nu, tev ir ļoti daudz šī te ābece jāpārskata, ko tu kā, teiksim, tādā pieaugušo izrādē, vai tur, nu, jau lielākiem bērniem, tu citreiz vari pāriet pāri kādiem noteikumiem, bet šeit šie te noteikumi ir jāievēro, lai tāda, lai bērnam ir ērti. Tos, nu, kā viņš skatās, lai viņam ir ērti, lai viņš visu uztver, kas viņam ir jāuztver, lai viņš jūtas labi. Jā.
1: Bet tiešām uztver tie mazie, jo tiešām mēs runājam par skatītāju, kuram reizēm nav pat gads vēl.
0: Viņš uztver, jā. Viņš uztver savā veidā, kā viņš savā attīstības posmā to var uztvert. Viņš uztver to caur savām maņām. Šī te kūņoties izrāde ir visvairāk pielāgota tam, lai caur, gan caur tausti, skaņu, caur krāsām, caur priekšmetu bāšanu mutē. Tas viss ir piedien pie lietas par to, lai bērns tādā veidā, kā viņš tajā mirklī spēj vislabāk uztvert, lai šis notikums ienāktu, kā saka, viņa redzeslokā. Jā.
1: Jā, Liepājas Leju teātri arī tulīt pirmizrādi jau šīs nedēļas nogalē. Arī mazuļiem, čalotāji.
2: Jā.
1: Par ko būs šī izrāde, jautāja režisorei Santai.
2: Čalotāji ir patiesībā tāda, tāda vesela planēta, kurā ienāk gan jaunie vecāki savā ziņā, gan tas mazais bērns, un viņi iemācās pirmās skaņas, viņi iemācās pirmās krāsas, apskata pirmos objektus, kas ir kvadrāts, taisnas stūris, lode, un tas viss ļoti, notiek ļoti pakāpeniski, un cauri tam visam vijas arī tādi kā balss skanējumi, rotaļāšanās ar patskaņiem, ar līdzskaņiem, lai arī veicinātu runu, teiksim tā, tas ir, mēs tā esam to visu savījuši ļoti tādos smalkos līmeņos kopā, lai tie sadarbotos, tad principā pirmskaņas, pirmkrāsas, pirmobjekti, un jā, un tātad šī čalošana cauri visam, jo galvenie izrādes varoņi ir skaņu un formu pētnieki Lili un Arvo, un tad viņi kopā ar šiem mazajiem skatītājiem atklāja šo te arī viņiem vēl nezināmo planētu, kas ir čalotāja planēta.
1: Bet tātad būtiskākais šajā izrādē ir skaņa.
2: Es teiktu, ka skaņa, jo tad, kad mani uzrunāja mākslinieciskais vadītājs Edgars Niklasons, viņu bija uzrunājis mani eksperimenti ar balss performansi, un viņš teica, būtu jauki kaut ko mazajiem tādu izveidot, kur viņi var

0: kur viņi var čalot. Un tieši tādēļ arī man aktieriem bija tāds uzstādījums, ka mēs spēlējamies ar zilbēm, kas ir arī šajā izrādes nosaukumā čalo. Tā, jihihi, un arī ar šiem patskaņiem, ar A, E, I, U, O, lai tādējādi viņiem arī, teikt, parādītu šo te komunikāciju bez vārdiem. Mēs aktieri čalo un pēta šos objektus ar lielu zinātkāri, ko tad katrs objekts, kāda skaņa ir šajā objektā. Un tā skaņa bieži vien arī ir tāda... arī nāk no aktieru asociācijām, vai tas ir s, vai tā, vai kā skan galds. Nu, mums ir arī ļoti paveicies ar komponistu Jēkabu Nīmani, kurš ienāca šajā izrādē kā komandas biedrs un piedāvāja ieviest tādu vēl vienu, teiksim, tā trešo aktieru, Teraminu, kurš ir elektromagnētiskā lauka ierīce, liekas, nu kas tas tāds, kas beibīšiem, to, kā to var vispār saprast, ja? Bet tas Teramins iedod tādu, vēl tādu burvību tam visam, kas notiek, un arī sajūt, ka mēs tiešām esam uz tās bēbīšu, uz tās bērnu planētas un mēģinām saprast, kā tad tas bērniņš uztver to pasauli. Un patiesībā tas ir stāsts arī par jaunajiem vecākiem, kuriem ir pirmais bērniņš, jo man ir viens bērns. Un es atceros, ka es jutos tā, kā es būtu uz jaunas sev planētas. Manas maņas ir citādas. Es caur bērnu mācos atkal iepazīt pasauli un atrast interesanto tajā, kas man šķiet jau ikdienišķs. Un tāpēc tas viss tā mīja darbojas, gan šī skaņa ar šiem objektiem, ar šīm krāsām, kas tur ir. Jā,
1: par skaņu droši vien mēs varam turpināt Nacionālais operas un baleta teātras. Nu, jau ilgāku laiku, ja Liepājas Lēļu teātrī, tā būs pirmā izrāde?
0: Viņiem jau ir bijuši, mazuļiem ir bijuši Liena Šmukste ir iestudējusi. Šī ir man pirmā izrāde.
1: Jums pirmā, bet Liepājas Lēļu teātrī otrā, Latvijas Lēļu teātrī trīs, vai ne, trešā šī. Tad runājot par Nacionālo operas un baleta teātri, nu tur jau gan, es domāju, daudz ir dzirdējuši par jūsu. Jūsu tām izrādēm šobrīd mazulis ausās mūziku klausās.
2: Jā, mums ir īstenībā šis jau ir tāds tā kā otrā sērija, varētu teikt. Pirmā sērija bija tas mazulis ausās vienkārši mūzikā klausās. Tas bija tāds vairāk koncepts vienkāršu, ļoti viegli uztveramu mūziku, klasisko mūziku, no tādu populāru, ko vecāki noteikti kaut kad ir dzirdējuši. Un ka viņi var atvest savus mazuļus uz tādā ļoti ērtā vidē, mīkstu paklāju un krāsenām gaismām, nelielā telpā. Un justies tā ka kopā neierobežot, jo bērni rāpo pa paklāju, vecāki var atrasties turpat blakus, un mēs krāšņos tērpos, pie tam nevis tā uz skatuves kaut kur, bet tādā pašā līmenī kā bērni, mēs atskaņojam tādus nelielus fragmentiņus no populāras mūzikas, klasiskās, no baletiem, operām, no simfoniskās, no kamermūzikas, un mazliet pievijam tādu stāstu klāt, lai būtu tāds sižets. Un bija ļoti, ļoti veiksmīgs šis projekts, un nu jau mēs esam sērija numur divi. Un šajā tā kā konceptā mums vairāk ir uzmanība vērsta uz emocijām. Mēs šis nosaukums laikam ir emocijas raisās, nu tas tā otrā daļa. Un te mēs vairāk mēģinām tā kā bērnam atvērt to emocionālo pasauli, kā viņi varētu skanēt. Tas nozīmē, ka ir arī nu, tāds tā kā mazs neliels stāstiņš, un kad iziet cauri tādiem vairāk tā kā emocionāliem stāvokļiem, un kā tad nu viņi skan. Cilvēciņš var būt priecīgs, un tad viņš var būt noguris, un tad ir bēdīgs, un tad ir miegains, un tad ir zinātkārs, un tad ir dusmīgs, un tad ir pilnīgi tāds prieks tā kā dabā, un tad ir akal, nu var sakot, visāda veida emocijas, un kā viņas skan mūzikā. Un ļoti patīk, ka tie bērni tik mirdzošām acīm skatās maziņi, vēl tādi, kas tiešām rāpo, kas neko nerunā, un viņiem, protams, ir arī savas reakcijas, kā viņi to izrāda, citi spiedz, citi raušas mammai klēpī, citi tieši otrādi skrien prom tā, ka viņus ķer. Var sakot, tās emocijas

0: ir tādas, kas viņi paši atpazīst. Vecāki, es domāju, ļoti priecīgi, jo viņiem bērni tiek izklaidēti. Un arī viņi paši. Es domāju, ka tas patīkam dzirdēt tādu populāru mūziku. Un tas stāstiņš, viņus iesaista tos bērnus. Un nu, pārsvarā visi koncerti ir tādi, ka visi aiziet smaidīdami. Un mēs arī, jo nav divi vienādi koncerti.
1: Tas jā, starp citu, tas smaids, tas, manuprāt, šajās izrādēs ir klātesošs. Jo man arī bija iespēja paskatīties, kuņoties to pirmizrādi. Un es tikai izrādes beigās saprotu, ka es visu laiku smaidu. Es visu laiku smaidu un kaut kā visa tā atmosfēra ir tik mīļa, nu, ka gribot, negribot, tu tai padodies un smaida ne visi bērni, bet lielākā daļa bērnu un arī, protams, vecāku. Un starp citu, pēc šīs izrādes kūņoties, es uzrunāju dažus vecākus, kuri bija savus mazuļus atvētuši uz izrādi un lūk viņu pārdoms un emocijas, kā tad viņiem patika un kā bērniem patika.
2: Sniedze.
3: Meitenītei ir gads un desmit.
1: Kādas ir pirmkārt viņas emocijas šādā izrādē?
3: Nu, sākumā ļoti atturīgi, jo tas nav pieredzēts, bet pēc tam var redzēt, ka viņai ļoti patīk tādi nelieli brīnumi. Katrā aktieru kustībā tāds spēlēšanās motīvs. Tāds apvārsni paplašinošs arī redzēt, kā viņa vienaudži uzvedās un reaģē, bet lielākoties jau es domāju, ka viņa vienkārši izbauda brīnumu, bet nu, tiem pieaugušiem ar tomēr ir ko redzēt un brīnīties, nu tā kā caur tā bērna acīm skatīties, ieraudzīt no jauna to bērnības brīnumu.
1: Tā kā arī jums kā mammai tas ir interesanti.
3: Jā. Jā, noteikti, noteikti. Ļoti aizkustinoši, es teikšu. Nu, teiksim līdz asarām.
4: Vineta.
5: Un Oļieks.
4: Madriņai nesen palika 9 mēneši. Viņai šī pirmā tāda teātra pieredze un tāds pirmais pasākums arī. Mēs ar vīru pirms bērniņa piedzimšanas daudz steigām uz dažādām teātra izrādēm, un tad tagad jau grūtāk. Un tāpēc likās forši atnākt visiem kopā trietā, jā.
1: Bet kāda bija tie iespaidi? Jo tiešām tādas bēbīšu izrādes jau nav tāda ļoti pierasta lieta.
4: Jā, man liekas, tas nosaukums ļoti atbilstoši kūņoties, kad varēja redzēt, kā tie mazie atveras, no sākuma visi tādi bailīgi pie mamām un tētiem, un tad beigās jau komunicēja savā starpā. Bija tāda sajūta, jā, kā atveras tā kūniņa izrādes beigās.
1: Kā jums, kā tētiem?
5: Man arī ļoti patika. Nu, tik maziem bērniem tieši gribas kaut ko tādu, kur var komunicēt. Kaut ko sajūst, kaut kādas mantiņas pataustīt. Ļoti interesanti viņiem. Un arī kaut kāda mūzika tādā fonā skan interesanti. Kopā saskan labi.
1: Bet kā jau varētu domāt, kāpēc vajag tik maziņam?
5: Bet mazie bērni, viņi apgūst to pasauli, iepazīstās, un viņam tieši tas interesanti. Arī Madriņa, nu saka, man likas, ka viņa tāda, nu tā sēž. Tā skatās no malas, pēc tam arvien vairāk interesanti, kaut ko arī jau skrien uz priekšu, arī citi bērni. Varbūt, jā, Madariņi 9 mēneši mazliet pa mazu, jo viņi vēl neprot staigāt, bet tāpat tas viņi mēģina raputu iet uz priekšu, skatās interesanti, tiešām, tiešām iesaku arī citiem bērniem.
1: Mazulim, cik šobrīd ir
6: gads. Man liekas, ka ļoti foršs koncepts, tādus vajag vairāk. Ļoti maz cilvēku, kas arī patīkami. Bērniem viegli iejusties, manuprāt. Tā atmosfēra tāda riktīgi jauka. Nekas neliecināja, ka tā ir izrāde. Likās, ka atnāc un tu iejūties, un arī, ka var visu aiztikt bērni ar rokām un justies šeit kā mājās, es teiktu.
1: Bet, nu, tad mazais arī novērtēja.
6: Grūti jau pateikt, mājās ir viens bērns un atnākot uz citu vietu, pilnīgi cits bērns, un tad ir jāskatās, vai viņam patiks vai nepatiks, un to nekad nevar paredzēt. Es arī nācu ar tādu ļoti lielu interesi, kā viņam būs, jo tomēr te ir tas formāts, nu, tātad iekštelpas un aktieri un citi bērni. Bet, nu, iejutās un viss patika.
1: Bēbīšiem ar vajag izrādes.
6: Noteikti vajag, jā, noteikti. Vecākais jau izgāja visus leļu teātra sezonas, tā ka šim jaunākajam tagad arī jāsāk.
7: Es esmu Anda un tas ir Haralds.
1: Un Haraldam ir?
7: Haraldam ir gads un 3 mēneši. Šī ir otrā reize, kad mēs esam ar mazo leļu teātri un ļoti patika. Sirsnīgi un skaistas krāsas, skaista horeogrāfija, un ja sākumā visi tā pa maliņām, tad beigās izrādes visi jau iekoņojušies zāles vidū.

0: patika gan mazajam, viņš iesaistījās, gan arī man bija interesanti. Būs nākamais teātra skatītājs un satikt citus bērnus un iemācīties to, kas ir teātris. Ja mēs jau no mazām dienām ejam un apmeklējam visādas pasākumus, tad domāju, ka tā interese būs arī pēc tam.
1: Esat vēl kaut ko apmeklējuši, kas ir tiešām bebīšiem?
0: Jā, mēs šeit esam bijuši uz izrādi Čuči Spilventiņi, kas arī tieši pašiem mazākajiem ir domāta.
1: Ir arī, piemēram, operā mazuļiem.
0: Tas mums ir plānā rudenī, jā, tur mēs iesim, bet vēl nav būts.
2: Nu, lūk, vecākiem patika, to mēs dzirdam.
3: Jā, jā.
2: Un bērniem arī patika, bet reizēm gadās arī mazuļi, kuriem nepatīk. Nu, vismaz tā izrādē bija viens, kurš tā aktīvi izrādīja, raudāja un pēc tam visādi izrādīja, ka nē, ka viņam nepatīk.
3: Bet es gribētu šeit arī tā kā pakomentēt, mūsu konceptā nav, lai izrāde patiktu. Mūsu konceptā ir... atvērt jaunu pasauli mazajiem cilvēkiem, lai viņi, tā ir arī viņa pirmā socializēšanās, tas ir tāds kultūras, teiksim, tāds notikums, kurā mēs satiekam citus cilvēkus arī, mēs, tā ir tāda kolektīva skatīšanās, klausīšanās, baudīšana, tur tā, tas ir loģiski, ka kādam var arī nepatikt, viņam varbūt nepatīk, varbūt viņš vienkārši, viņam nepatīk, ka viņam pienāk par tuvu, vai viņam nepatīk šodien, kā viņš ir tur, nezinu, saģērbies. Tas, bet viņam tas nepatīk, ir nu, tā kā tāds klātisošs, es gribu to pateikt. Bet tas ir ļoti okay, tas ir forši, ka viņam tā ir sava nostāja, un mēs ar to esam pilnīgi mierā.
2: Jā, neraida ārā no zāles šādas mazos raudātājus.
3: Es to gribēju piebilst, ka man šīs izrādes tik ļoti patīk ar to, ka... protams, manā bērnībā tāda nebija, un man liekas tik forši, ka mūsdienās bērniem mēs radam vidi, kurā viņš jūtas ērti skatīties, viņš netiek iesēdināts krēslā un skaties uz skatuvi, kas tur tagad notiek, bet viņš ar tādā veidā, kā viņam tajā mirklī ir ērti, viņš var izbaudīt šo te mākslas notikumu, un viņš aiziet jau ar citu emociju prom. Tas ir svarīgāk.
2: Jā, Aija, nu gadās taču kādreiz kāds mazuls. Varbūt nelaika atves, varbūt ir pusdienas laiks parastajā laikā, vai īsti labi nav paēdzis.
4: Ir tik dažādas tās reakcijas, un tas īstenībā tiešām ir tik priecīgi to skatīties. Gan ir tādi, kas spiedz, ir tādi, kas raud, bet ir tā... vispār viļņveidīgi. Tā parasti katrs koncerts ir tāds viļņveidīgs. Ir viens klusākais kaut kāds posms, tad ir kaut kāds skaļākais, tad ir tāda vidēja izmēra troksnes. Un viņu reakcijas īstenībā ir tik burvīgas, jo ir bijis tā, ka mēs atnākam un mūsu krēsli, kur mums jāsēž, ir aizņemti vai arī aizstumti. Vai kāds ir gribējis pārbaudīt mūsu notis un lapas, vai arī, teiksim, kādam ļoti interesē instruments un pieiet klāt un tā, ka tiešām grib aptaustīt. Un tad ir tā, kā tie vecāki skrien tos bērnus, tā, ka mēģina pieklājīgi savākt un kā viņi protestē. Un tad ir tādi, kas ļoti grib nāk runāties, arī tā, ka notiek koncertu laikā un ir kaut kāds jautājums tiek uzdots. Un tad ir, bet man mājās, mam ir tādi, kas jau sāk runāt un tik atklāti skaisti. Un ir tādi, kas nāk klāt un, teiksim, grib nolasīt briljantiņus no kleitām. Un nu, tādi tik sirsnīgi un tas, tā dažādība, kā viņi skatās, kā viņi uztver un kā tās emocijas, kā viņi iesaistās, citi baidās. Teiksim, tā kā uz to uzaicinājumu iesim tagad tur meklēt kaut ko, citi baidās, citi pirmie un aktīvi, tā kā tā dažādība ir burvīga. Un mēs vienkārši skatāmies, mums gandrīz katru reizi ir kāds favorīts. Mēs cilvēki, kas spēlējam vienkārši to, tu mēs parasti pēc tam, tu redzēji to, tu meitenīti sarkanā kleitā, nu kā viņa tur reaģē. Tā kā visas emocijas, visas darbības, ko tie bērni dara, ir brīnišķīgas. Citreiz atklājas pat jauni talanti. Tādi bērni, kas pēkšņi sākuši dejot, ka vecāki to mājās nav redzējuši nekad mūžā. Mm-hmm. Citi sākuši tur kaut kur lari, kaut ko dziedāt līdzi, bet vecāki nav nekad dzirdējuši neko tādu no bērniem. Tā kā tās reakcijas ir tiešām atraisošas, un es tā ieteiktu to koncertu.
2: Jā, bet nu, tas netraucē jums kā mūziķiem.
4: Nē, mēs esam tieši gatavi uz to, mēs tieši tāpēc veidojām to koncertu. Tādu koncepts ir tāds, ka mēs esam tuvi, mēs esam atvērti, viņi nāk mums klāt, viņi iet mums apkārt, viņi, atsakot, nav tā, ka ir skatuve un mākslinieki, un klausītājs, kas ir norobežots. Nē, tieši tāpēc tie bērni jūtas tik, un mēs arī, tik labi.
2: Jā, bet mazliet kontrastē ar to,

0: to, kas ir mūsu sabiedrībā, jo ne jau visur šie mazuļi ir tik ļoti gaidīti, arī cik mēs tā esam raidījumus taisījuši, kā tie mazie traucē tādos vai šitādos koncertos un nemāk uzvesties un vispār restorānos arī citiem traucē un tam līdzīgi. Te netraucē.
1: Te viņi, kā mēs ar režisoru runājām, pirmsrādes, kaut vai ieejot, viņam ir radīta speciāla telpa, kas jau ir mākslas darbs. Tu ieej telpā, tu vari tur būt, tu vari domāt savas domas, tavs bērns jūtas ērti, viņam nekas tur nevar notikt, tas viss ir, viņš viss ir pārdomāts. Man liekas, nu tas tiešām ir jāizbauda un, kā saka, tās biļetes ir jāķer ciet. Visi, kas, man liekas, šos darbus veido, viņi veido tomēr ar kaut kādu savu iepriekšējo pieredzi un viņi vēlas, lai nu, uz nākotni mēs kaut mazliet izmainām. Izmainām, kā arī pret teātri mazajam cilvēkam attiekties, kā viņš tur ienāk, lai viņam tas šī te ienākšana teātrī vai jebkurā mākslas notikumā būtu nevis kā saspringums, nevis kā pienākums uzvesties, bet lai viss kopā ir notikums, lai viņš aiziet ar sajūtām, kaut ko jaunu uzzinājis, tā, man šķiet, jā.
0: Jā, Sandei, redzu, gribat piebilst, piekrītoši mājiet ar galvu.
2: Jā, es arī esmu novērojusi, ka ir, man šķiet, tas varbūt arī mainās, vismaz kādu laiku atpakaļ bija tā sajūta, ka kaut kur es ienāku ar mazo bērnu, es kā mamma arī gribu iziet sabiedrībā un būt kādā performancē, kur es varu paskatīties un aizmukt, ja, un vairs, nu, cik es esmu novērojis, vairs nav tik tāda nosodoša acu, ka, nu, re, kur mazais bēbis atnāks izbojās performanci, un tagad viss būs slikti, tomēr cilvēki arī kaut kā, man šķiet, nu, pieņemošāk varbūt. Nu, es nesaku, ka visur, jā, bet, protams, es arī saprotu, ka mākslas baudītāji vēlas, lai viņiem šī pieredze būtu nepārtraukta, lai nebūtu kāds ārējais apstākļs, kurš tur raud un kurš kaut ko tur vēlas, jā, bet, jā, man liekas, ka šī te vide, ko mēs veidojam mazuļiem, ir tiešām viņiem piemērota, un adresēt, lai viņi tur varētu justies brīvi. Un, protams, arī katram apmeklētājam, mākslas baudītājam ir nu, jāapzinās, ja viņš iet uz kādu izrādi vai performanci, kur tomēr tā mērķa auditorijas tas vecums ir vecāks, ja, nu, tad tur vienmēr jāizvērtē, ir kā, vai tā darīt vai nedarīt. Mēs bijām Rīgas cirku uz Ievasgauru Ilčikaitis Sands performanci, un mazais bija līdzi, un viņam bija iedotas austiņas, un es biju parūpējusies, ka viņam ir kaut kas, ko padzerties, jā, nu kaut kas, bet viņš noskatījās izrādi, un mums arī, mēs sēdējām blakus izējai tā, lai mēs varētu mirklīs pazust. Bet tas lielākais sasniegums bija tas, ka mēs tur vispār bijām, un mēs pat bijām pat ilgāk, nekā es biju plānojusi. Un arī tāds piemērs manam puiškam ir tagad 2 gadi un 10 mēneši, un tā socializēšanās iziet sabiedrībā, ierādīt, parādīt, kā mēs uzvedamies tad, kad mēs neesam ārpus mājas, ka tur valdas šie citi noteikumi. Arī pat tad, ja mēs esam teātrī, mēs drīkstam būt paši, bet arī tur ir tādi savi klusie noteikumi, ja, ka mēs nedaram pāri, mēs nepārkāpjam tādas robežas. Tā kā es domāju, tas vēl ir laiku, vēl varētu tā nu, mainīties un cilvēki kļūt pieņemošāki, jo mamām ir svarīgi iziet sabiedrībā un es to ļoti arī izjūtu, kad biju pati atvaļinājumā, tā kā bērnu kopšanas, tā kā tas ir ļoti svarīgi.
0: Jā, un tāpēc tiešām ir svarīgi, ka ir šis kultūras piedāvājums bēbīšiem un izrādās ne tikai teātri izrādes un koncerti, bet piemēram arī Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs aicina bēbīšus un ko tad viņi tur dara stāsta ekspozīcijas prokrastinācija un radīšana muzeja pedagoģa Liena Šmuksta. Liena, starp citu, arī ir teātra aktrise un režisore un iestudējusi arī vienu šādu bēbīšu izrādi Leļu teātrī Čučis Pilventiņ. Un tad Liena man stāsta, ar ko tad izrāda teātri atšķiras no šādas bēbīšu.

0: Darbības muzejā paklausāmies.
1: Mēs veidojam vidi, kurā visi sēž vai rāpo vai staigā, un mēs piedāvājam dažādas tēmas. Piemēram, tūlīt būs tēma, kas dārzā, vai tikko bija mēnesi atpakaļ astoņi kustoņi. Nu, mēs ņemam tādas tēmas, kas mums ir līdzīgas, kā mums ir ekspozīcijā. Piemēram, kādi, kuri prokrastinēja, jeb atlika darbiņus rakstīt kaut kādas grāmatas vai mūziku, atlika ejot dārzā strādāt. Un tad mēs attiecīgi no tā paņemam kaut kādu tēmu, tur dārza tēmu vai ūdens tēmu, kur ir zīvis, ja kāds ir gājis zvejot no rakstniekiem un mūziķiem. Un tad mēs to izskatam, skatāmies, kas tad zem ūdens dzīvo, kas tad dārza aug, kādi ir astoņi kustoņi. Līdzīgi laikam kā izrādēs, jo es arī veidoju izrādes pašiem mazākajiem. Varbūt tā no divu mēnešu iestudēta izrāde. Tā ir vairāk izdomāta tēma. Veidojam objektus, nu tur stārķi, zīvi vai kaut kā tā. Un, jā, un piedāvājam nākt pie mums. Un daudziem, jā, varbūt muzejs ir pirmā pieredze. Un tad aicinam arī apskatīt muzeju.
2: Tā pievienotā vērtība var arī apskatīt muzeju. Nu, bet, piemēram, jūs stāstiet par to, kas dārzā. Mm-hmm. Bet tad jūs stāstat tiem bērniem, jūs ļaujat viņiem nu, tā kā izrotaļāties ar visiem šiem priekšmetiem, kas ar dārza darbiem saistīti, vai kāda ir tā nodarbība?
1: Reizēm mēs stāstam, bet ļoti maz. Jo pētot vispār par mazo bērnu auditoriju, tā uztvere jau nav kā pieaugušam cilvēkam, kur var stāstīt referātus vai pasakas. Tam ir jābūt vienkāršam, īsam, tāpēc ir svarīgi kaut vai tikai nosaukt, piemēram, ābols vai bumbiers vai ķirbis un atkārtot vairākas reizes. Vai, piemēram, ķirbis apaļš vai ķirbis oranžs. It kā tie ir tie vārdi, ko varbūt vecāki mājās lieto, bet mēs viņus šeit vairākas reizes. Ābols garšīgs vai, piemēram, mazs ābols vai liels ābols. Jo tās ir tās lietas, ko mazie bērniņi tajā laikā mācās. Pat varbūt netik ļoti krāsas, nu trīsgadīgais jau varbūt mācās krāsas, bet nosaukt lietas vārdos, un tas ir tas svarīgākais. Nevis kāds stāsts vai pasaka vai dzejolis, bet tieši tās lietas, kas ir attiecīgi pret to laiku, ko viņi mācās.
2: Nu, vai tad tas apaļais ķirbis arī tiešām ir reāls ķirbis tur uz vietas, kuru var arī aptaustīt un redzēt?
1: Labi ideja īstenībā ņemt ķirvi un rādīt, bet jā, mēs veidojam, mēs paši taisam, man ir kolēģe Vizma, kura brīnišķīgi prot tamborēt, šūt un viņa eifeļtornus taisīs, ja vajadzēs.
2: Nu, bet tātad vecākiem jūs teicāt tā pievienotā vērtība, ka var arī muzeju pēc tam apskatīt bērniem, kā jūs domājat šiem mazuļiem tā pievienotā vērtība, kāda varētu būt apmeklējot šādu nodarbību?
1: Nu, daudzi iespējams vēl neiet bērnu dārzos. Nu, nav kopā grupā daudz ir bērniem. Un šī varbūt ir pirmā pieredze vispār kontaktēties, jo mums ir tas pasākums kaut kādu pusstundu, un tad mēs ļaujam vēl pusstundu, varbūt vairāk, pašiem rotaļāties no tām lietām, ko mēs viņiem piedāvājam, iepazīties savā starpā varbūt, nu kā, nu kurš tur māk iepazīties, piemēram, kaut ko spēlēt, kas ir savādāk nekā mājās, jo mājās iespējams tās mantiņas jau ir pierastas, varbūt jau ir garlaicīgi, bet šeit arī parasta bumbiņa kļūst par kaut kādu interesantu rotaļāšanās veidu.
2: Bet jūs novērojam, tad viņi savstarpēji tiešām arī iepazīstas nodarbības laikā?
1: Nu, viņi mācās dalīties. Piemēram, ja kāds paņem kaut ko, otrs nāk prasīt, citreiz nedod, citreiz iedod, citreiz kāds atņem, citreiz kāds sakraudāt. Un tā jau ir tā pirmā saskare ar otru cilvēku, kā tu mēģini, kā vecāki pēc tam ar tevi runā, vajag padalīties vai nevajag padalīties, Kādam varbūt ir māsa, kādam nav māsa vai brālis. Un tad šī ir tā pirmā reize, varbūt, ka viņam pēkšņi kāds no viņa kaut ko paņem, un viņš nesaprot, kāpēc tas nav man vairāk, kāpēc kaut kāds puika vai meitene.

0: paņēmuši to pašu bumbiņu. Nu, tāds jaunas, varbūt, sajūtas, jauni piedzīvojumi un tā.
1: Bet ir pieprasīts šis piedāvājums no vecāku puses? Vecāki labprāt izmanto?
0: Jā, vecāki labprāt izmanto. Mums diezgan ātri pazūd iespējamās vietas. Vairāk par 40 nevaram vienā pasākumā, lai arī nav par daudz, lai visi varētu visu redzēt un, nu, lai galu galā ir vieta. Tāpēc diezgan ātri pazūd mums tās biļetes. Tas novērojums mans ir, ka nevis nāk, teiksim, mamma ar vienu bērniņu, bet nāk visa ģimene un reizēm vēl paņem kādu veco mammu, veco tēvu klāt.
1: Dzirdējāt muzeja pedagoģi arī aktrise režisoru Lieni Šmuksti, un viņa tā tad stāstīja par pasākumiem Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā, kur arī šādas nodarbības bēbīšiem, un tas ir fenomenāli, tas ir īpaši, vai ne, ka tās biļetes izpērk.
2: Jā.
1: Piemēram, Latvijas Nacionālajā operas un baleta teātrī, kaut arī 8 gadus jau jūs piedāvājat, un kā man teica, varbūt nav precīzi, bet sezonā tiek nospēlēta apmēram 30 koncerti.
2: Jā.
1: Biļešu nav.
2: Gan drīz, jā, un kas mums, protams, ir patīkami dzirdēt, kā nāk ģimenes no sākuma ar pirmo mazuli, un pēc tam nāk ar nākošo mazuli, un iepriekšējais ir līdzi, jo viņam ir paticis. Un tad ir tie momenti, ka tas iepriekšējais, kas jau ir bijis un redzējis, dzirdējis, tas jau zina kaut kādu atbildi. Un tad tik jauki, ka dzirdēt, kā tie vecāki kušina, ka lai nesaku priekšā, kas tur būs. Un cik es ievēroju, ka tiešām ir cilvēki, kas nāk pat ar vienu un to pašu bērniņu vairākas reizes uz koncertiem. Acīm redzot, tas ir kaut kāds tāds komforta un labsajūtas līmenis, ko viņi grib tā kā atkārtot. Un to pieredzi, un tās biļetes laikam tieši tāpēc arī ātri pazūd, jo cilvēki, kas ir bijuši, nu tiešām nu, lielākā daļa tiešām ir ļoti tāda priecīgi.
1: Nu jā, kā arī,
2: laimīgi.
1: Arī vecākiem to vajag, ne jā. Tikai bērniņiem. Līdzīgi ar teātri, vai ne?
3: Jā, jā. Jā, nu, kolēģi citreiz mums pat tie, kas ir mazlīši izrādēs nodarbināti, tā kā ar tādu apskaužu nedaudz par to, cik mums ir, piemēram, ejošākā, kuras ir ejošākās izrādes, īstenībā tās ir mazolīšu izrādes. Jā, bet es vēl gribēju papildināt, bija viena mamma mums pēc skūņoties teica, ka tas ir vajadzīgs vecākiem. Jaunas mazolīšu izrādes ir vajadzīgs vecākiem, tāpēc, ka viņi apmeklē vienu otru, lai viņiem dzimst arī otrs, trešais bērniņš, viņiem, nu, lai viņiem nav jāskarās viens un tas pats, viņiem, tas ir viņiem vajadzīgs, un tas tad man likās arī tāds, jā, papildinot.
1: Jā, bet, nu, tiešām, nu, kā mēs sakām, vecākiem vajag, lai izietu ārpus mājas, bet bērniem, nu, to, ko arī Liena stāstīja, viņi arī mācās šādā veidā,
4: jā,
1: vai ne?
4: Jā, es domāju par to, ko Liena teica, un es pilnībā tam piekrītu, un arī atkal domāju tādas vecuma kategorijas ietveros, ka mūsu čalotā izrādē ir 1 gads līdz 3 gadi. Un tad, ja skatās to vispār, ja mēs ejam tā smadzeņa attīstības posmi, redzes attīstības, tad principā atnākot uz izrādi, katrs bērniņš arī var saskatīt to, kas viņa attīstībai tajā brīdī ir nepieciešams, jo mums ir izrāde ar sižetu. Sižets, nu, paredz, viņam tam ir sava konkrēta dramaturģija, ka mēs šīs izrādes gaitā iepazīstam dažādus objektus, to skaņas, un tad beigās tur kaut kas tad izveidojas un sakarības un meklējam. Tie mazākie to droši vien nesaskatīs, bet viņi dzirdēs čalošanu, viņi redzēs krāsas, viņi sajutīs, kā objekti viens pret otru, varbūt telpā ir izvietoti, ka varbūt tur kaut kas ir dziļāk, varbūt tajā aktieris pienāk tuvāk. Un tas jā, tie ir tādi vairāki slāņi un noteikti tas uzlabo uztveri, būšana citā telpā ar citiem cilvēkiem un arī vecākiem parādīt, ka kā var spēlēties ar vienu un to pašu garlaicīgo krūzīti, kas ir palikusi pavisam ierasta, vai varbūt tas iedod arī viņiem kādu jaunu veidu, kā es ar savu bērnu varu spēlēties mājās, it kā nedarot, nu, neesot aktierim, es varu tāpat arī viņam pēc tam iedot jā, šos te elementus vai caur skaņu.

0: skaņu vai caur krāsu. Tā kā tas man liekas, jā, ir abiem diviem nepieciešams, gan tam mazajam, gan tai mammai, un abiem kopā, jo viņi tur atnāk, viņi ir kopā, viņi turas kopā šajā it kā svešajā, kaut kādā ziņā arī neparedzamajā vidē, ja mēs jau nezinām, ko mums tur rādīs un kā mēs uz to attieksimies, kā tas mūs ietekmēs, varbūt mēs raudāsim, varbūt mēs smiesimies un kā mēs tam piedzīvojumam izlīgosim cauri.
1: Jā, es gribēju jautāt, varbūt Dana arī varat padalīties, vai šīm izrādēm ir arī sižets, jo nu, mēs runājām, protams, īpaša telpa un šī noskaņa, un tad it kā nu, vienkārši spēlēšanās, bet tas taču nav tik vienkārši, tā ir izrāde, tur ir visam kaut kāds pamatojums.
2: Jā, tieši kūņoties nav stāsta divām iepriekšējām čuču spilventiņu, un tieši Zobiņš un Bumba, tur ir naratīvs stāstiņš, bet tieši par šo pēdējo darbu, tas ir tā kā somu režisoru, viņa mums ļauj domāt drosmīgāk, un ļauj arī, teiksim, tā kā, nu jā, ļauj domāt drosmīgāk par to, ka mums nav jāizdabā un nav jāpiedāvā tik maziem bērniņiem stāstu. Jo viņam stāsts nav vajadzīgs, viņam ir vajadzīga mamma, tētis, droša sajūta, piedzīvojums apkārt telpā, bet tie ir ļoti tādi īsi, mazi uzplaiksnījumi. Un viss ir svarīgi, pat tad, ka viņš neskatās uz kādu, nezinu, tur lēlītu objektu, viņam viss ir svarīgi tajā telpā. Galvenais, man, kā aktierim, mēs esam par to runājuši, jā, liekas, viņš neskatās ne uz lēli, kas tajā mirklī tur darbojās, bet viņš ir pagriezies un skatās tur uz gaismu un kā, bet viņš neraud. Tātad viņš jūtas tajā telpā labi un viņš ir mierā ar to, kas notiek. Un tikko viņam būs kaut kāds diskomforts, ja viņam kaut kas nepatiks, viņš to pateiks. Nu, šajā gadījumā noteikti. Viņš nebūs tas, kas noklusēs pusstundu un tad izies ārā un pateiks. Mēs piedzīvosim tur klātienē šo te, viņa patieso emocionālo stāvokli. Un tas ir pats galvenais, tāpēc šajā kūņoties tās performancē mēs esam strādājuši mēģinājumu procesā ar lēlēm objektiem, veidojuši dažādas etītes, bet mēs uz izrādi esam paturam šo te pirmreizību, jo tieši to arī vislabāk mazais skatītājs tver. Ja es to daru pirmo reizi, ja es pati esmu tam ticu, ko es daru, ja es esmu super pieslēgumā aizrautīga, viņš arī būs aizrautīgs. Bet ja es to darīšu jau 100. reizi un es zinu, ko es daru un es uziešu uz skatuves kā nopelniem bagātā, tad viņš pateiks, es šito negribu redzēt. Viņš ir, nu tā, nu jā.
1: Mm-hmm. Jā, bet Sandei teica, ka varbūt vecāki arī kaut ko var mācīties, nu piemēram, kā spēlēties ar šo bērnu.
2: Jā.
1: Un ka nemaz nevajag tur nezin kādas krāšņas un milzīgas rotaļlietas, kuras tur griežās un skan un viss, bet tās ir tādas ārkārtīgi interesantas, bet reizē ļoti, ļoti vienkāršas.
2: Ļoti vienkāršas, jā, un teiksim, to uztver ir nepārstimulējošas šīs te mazās detaļas, kas bērns neaizietu hiper uzbudināts no notikuma, ko viņi nevar dabūt no kā saka, prom no telpas, bet viņš ir aiziet harmonijā, tas ir ļoti svarīgi. Un vēl es gribēju piebilst, man liekas, ir ļoti tāda svarīga lieta par to, ka bieži mums bija mēģinājumi procesā iespēja mēģināt kopā ar bērniem, un viņu vecākiem tādas mini sesijas bija 20 minūšu, un tad tajā tie, kas bija otro, trešo reizi, viņi teica, vispār viņiem ir visinteresantāk vērot, kā viņu bērns kā viņš šeit reaģē, kā viņš šeit piedzīvo šo te teātra notikumu, jo viņi atklāja viņā kaut kādas jaunas kvalitātes, jaunas, teiksim, tā kā raksturas čautnes. Ļoti bieži es to dzirdēju, jā, šo te pirmreizīgo, es nezināju, ka mans bērns var tā, vai viņš dara tā. Nu, tā lūk, jā.
1: Jā, vienkārši, vai ne? Nepārsātināt.
3: Jā, mums arī koncerts, tā kā varētu pateikt, nu, tā, iedalās divās daļās. Nosacīti. Sākumā mēs tā kā spēlējam mūziku un iepazīstinām ar instrumentiem. Tā kā bērns redz, ka mēs esam pieci cilvēki priekšā un katram ir tāds viola, tad ir lielāka viola, kas ir alts, un tad ir pavisam liela, kas ir čels, un tad ir flauta, kas ir pūšama, kas nav stīgu. Un mēs ar katru instrumentu iepazīstinām. Un mums ir burvīgs, vienkārši harizmātisks vadītājs Miks Vilsons, kas ir... Vecākot, visus koncertus viņš vada un visus aizrauja un ar visiem bērniem ir brīnišķīgi draudzīgs un tāds iedrošinošs. Un tad pēc tās tā kā pirmās daļas, kas ir muzikāli vairāk tā kā audzinoša, nu, ne audzinoša, bet izglītojoša, tad ir tāda otrā daļa, kas ir vairāk tā kā stāstiņš. Un tur ir tad vairāk tās emocijas, kam bērns kā iziet cauri, mēs tur tā kā ir tās notikums, ka, nezinu, drīkst atklāt vai nedrīkst to noslēpumu, ka tur... Tā kā flauta pazaudē balsi, un tad ir šoks, un tad ir dusmas, un tad ir kāds jāvaino, un tad nē, ka vai kaut kur izcināt, un tās visas emocijas, un tad iet meklēt, un tad kur viņi varētu būt, un tad tie bērni ar idejām, nu, vecākot tāda veida, tā kā stāstiņš, un tad tie aktīvākie, kas grib piedalās tajās visās. Bet vienkārši, jā.
1: Jā, bet šis ir pirmais solis, lai ievilinātu, iepazīstinātu un ievilinātu bērnu tajā kultūras pasaulē.
3: Jā, un es domāju, ir pat ļoti tādi vērtīgi tie, tā kā rezultāti mums ir bijis tā, ka tiešām vecāki saka, ko es jau pateicu, ka viņi nav redzējuši, ka bērns tā dejo vai tā iedziedās vai teiksim, ļoti pēta krāsas un kaut kādas tur gaismas, un tad mēs sakam, reku nākošais operas gaismotājs, reku mūsu prima balerīna nākošā un tā, bet man ir arī bijis tāds stāsts, negluži no mazuļiem, no manas tā kā agrāk jaunības, kā tā kā bija arī jauniešu vai bērnu koncerti skolās, kaut kur ārpus lielpilsētas, un ka brauca mūziķi, un ka bērns pirmo reizi bija dzirdējis īstu klasisko mūziku dzīvē izpildījumā, un viņš tik ļoti interesēts, ka gāja pie vecākiem un prasīja, ka viņš grib to mūziku. Un tā pēc tam bija mana kolēģi, viņa tiešām bija aizgājusi, viņa tiešām aizveda uz mūzikas skolu, viņa tiešām izmācījās violu, un viņa tiešām pēc tam strādāja operas orķestrī. Un viņas stāsts ir tieši tāds, ka viņai nebija nejausmas, kas tas bija, līdz mirklim, kamēr atbrauca mūziķi un sniedza pirmo klasisko koncertu viņas dzīvē. Viņai ir tāda dzīves pagrieziena punkts.
1: Iedvesmojoša, bet brauc tie? Jūs kā mūziķi, piemēram, braucat arī kaut kur ārpus Rīgas?
3: Jo tas ir, nu, tā kā viss tas zāles iekārtojums un gaismas, tas lielais paklājums, bet mums ir bijis Kuldīgā, jā, mums ir bijis, nu jā, tādās reti, bet ir bijis, jā, tāda izbraucība.
1: Bet kāpēc reti?
3: Nezinu, to vadībā prasīt, jo to mēs esam tā kā, jā, izpildītāji.
1: Nu, Liepājā tā tad ir piedāvājums, bet kaut kur ārpus vai, piemēram, Latvijas Lēļas teātris izbrauc?
2: Lielākajām pilsētām Daugavpils, jā, Daugavpils, kur mēs vēl esam bijuši, es tieši domāju ar Spilventiņu, ar tādām mazlīšu izrādēm, man liekas, mazāk, mēs vispār Lēļas teātris ļoti daudz brauc izbraukumus, bet tieši ar mazlīšu mazāk. Daugavpils, un tad, ja es nesamelošos kaut kur vēl, bet kaut kādā lielajā ir bijis. Bet, jā, es tikko, mums bija izbraukums Upītē ar citu izrādu, un es saku, mums to līdz kūņoties nāk ārā, jauna pirmizrāda, un ka varētu nākamā gada notikums būt, lai atbrauc, nu, Upītē ir pašā pierobežā. Un tad viņi teica, jā, par to, ka viņiem tajā rajonā nav tik daudz bērniņu nedzimst. Un lai viņiem šo te projektu uzrakstītu un lai dabūtu finansējumu, tas ir tāds, jāapzina katrs personīgi, lai tiešām arī atbrauc un varbūt, teiksim, no blakus rajoniem tad arī bērnus, jo arī tajos lauku reģionos, un tā ir tā realitāte, kad vislielākais bēbīšu izraužu pieprasījums ir lielajās pilsētās, un tad laukos ir mazāk, bet, nu, nav nereāli, jo man tas likās ļoti aizraujoši. Es gribētu aizbraukt uz Upīti ar mazulīšu izrādi.
1: Jo tomēr ar tiem mazulīšiem ir grūtāk aizbraukt, piemēram, no tās pašas Upītes uz Rīgu. Nu, ja ar lielāku bērniņu vieglāk, tad varbūt ar to mums gadu veco tomēr sarežģītāk.
2: Varbūt vēl stundas attālumā no Rīgas ir mums arī uz iepriekšām izrādēm bijuši vecāki ar bērniem, un tad viņi citreiz vēl ilgāk aizkavējās tajā, nu, pēc izrādes spēlēšanās daļā, un viņi saka, ka viņiem, nu, kas saka, lai izkustinātu kājas, ka viņi tālu braukuši, un tad mēs vēl ilgāk ar viņiem mazliet nu, kā saka, parunājamies un ļaujam viņam padarboties. Un tā.
1: Bet kā jūs skatāties uz priekšu? Tātad runājot.

0: runājām, jau ļoti pieprasīts šis kultūras piedāvājums tieši mazuļiem, bēbīšiem. Ir kaut kas tāds, ko jūs redzat, ko vēl vajadzētu vairāk, piemēram, gan tas gan attiec uz mazliet lielākiem bērniņiem. Ilze mums raksta, mūsu bērnam 4 gadi, vai ir kādas izrādes koncerti neformālā gaisotnē? Nesen bijām uz Pelnuršķīta lielajā zālē Leļu teātrī, bērns dīdījās, knapi sagaidījām starbrīdi, un otrais cēliens bija izaicinājums saglabāt mieru, lai var nosēdēt līdz izrādes beigām. Tātad mazulīšiem domāt, tās izrādes vairs nešķistu interesanti, bet nu par tādiem, kuri jau ir piemēram 4+.
1: Man jau nu, tāda man teorija ir par to, ka teātris mainīsies. Nu, sākot, jo šīs te mazlīša izrādes kļūst aizvien populārākas un bērni savādāk sāk redzēt teātri. Tā es domāju. Un arī pēc tam, jo... Jā, sākumā ir tik ļoti jauki, ka es varu, kā es varu piedzīvoju šo teātra notikumu, un pēc tam tev tomēr ir jāapsēž tajā krēslā un jākļūst par skatītāju, par vērotāju. Un man šķiet, ka varbūt ne tīri tādā fiziskā, bet tādā piedalīšanās, teiksim, praksē, fenomenā, ka es domāju, ka teātris mainīsies tieši uz tādu vairāk... skatītāju iekļaujošu teātri.
0: Jā. Sandi?
2: Jā. Jautājums droši vien ir par 4-gadīgiem bērniem.
0: Par 4-gadīgiem un vispār par to nākotni. Vai šis kaut kā ietekmē, nu kā mēs dzirdējām, tas, ka aizvien vairāk izrādes un visādi piedāvājumi top tiem bēbīšiem, tie ir atšķirīgi. Vai tas ietekmē to piedāvājumu?
2: Tikko arī iedomājos, mums bija jau arī caurlaide ar bērniem un viņu vecākiem, un tur bija nu 1-3 tā vecuma kategorija, un 4-gadniekam jau šis likās, it kā ar to visu to stāstu, viņam tā kā bija garlaicīgi, un tad es sapratu, cik mēs daudz esam atšķirīgi, kur vienam vajag maigāku rotaļāšanos. Tas nemaina būtību, ka tam visam ir jābūt lēni un ļoti iejūtīgi pret to mazo skatītāju. Ja? Bet vienam vajag vairāk dinamiskāk, vairāk par struktūru. Viens ir būvnieks, viens ir mūziķis, viens ir komponists. Un tā kā, es domāju, ka... Kur rakstīja mamma, ja, ka noteikti vajag iet un skatīties, kas tam bērniņam vairāk patīk. Varbūt viņam ir kādas konkrētas prasības. Varbūt viņam ir, es saku, viņš ir būvnieks un viņš grib kaut kādu konstruktoru izrādi. Un man ļoti patīk tas, ko Dana saka, ka man arī tā šķiet. Un mums vajadzētu iet tajā virzienā, ka mēs vairāk esam iekļaujoši, ka skatītājs iedalās arī šajā pieredzē, viņš ir klātesošs, nevis viņš ir tikai, mēs esam tur uz skatuves un lūk, jūs uz mums skatāties, bet mēs piedzīvām kopā, mēs maināmies izrādes laikā kopā.
0: Aija, jums galvārds?
3: Operā ir lielisks piedāvājums, es domāju tādiem, kas ir virs 4 un ir putno opera. Fantastiski, vienkārši cilvēki aiziet laimīgi nāk, un tur jau ir paaudzes izaugušas uz šīs operas mūzikas pamatiem. Ir džungļu grāmata, brīnišķīgs balets, ir klasika Riekskodis, kas ir katru gadu, un ir nu, klasiskie baleti, ļoti nu, brīnišķīgi skaisti, tas ir tāds estētiskais, augstākais punkts. Es domāju, nu, tur var tā kā atrast visām, kā pieminēt, visām interesēm ir, tieksim, putnu operi ārkārtīgi krāšņa, un tur ir tajā dziedi, tur ir teksts. Džungļu grāmatā neviens nerunā, ir brīnišķīgi spilti balets ar kolosāliem tērpiem un ar domu un tādu piedzīvo. Un ir tas klasisko baletu burvība, kas ir tāds pasakājums. Tā kā es domāju, noteikti var atrast tajā repertuārā pilnīgi visiem vecumiem.
0: Jā, paldies. Un paldies, ka var atrast arī mazulīšiem, par ko mēs šodien runājām. Paldies mūsu studijas viešņām Aijai Frišenfeldei, Sandijai Santai un Danai Avotiņai Lācei. Paldies, ka atnācāt uz studiju. Saka Rita Karnača, Toms Šits un arī es Mairidz Notiņu. Un paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu!
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums. Adrians Kukuļs.

Dienās ilūdzu savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām.

0: amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. un Talsu kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Rudzīšu ģimene Limbažu novada Limbažu pagasta kleitniekos, bioloģiski audzē dārzeņus, tur divas govis un 50 vistas. Saimnieku dēls Reinis ir jau piektā dzimtas paudze, kas saimnieko kleitniekos, un ar viņiem tiksimies raidījumā Stiprie stāsti, sestdien 16:05.
2: Stiprie stāsti.
3: Vai tu esi latgaļīts? Sarunu par latgaļīša identitāti svaicojumim i teātra kvadrifrons tūpūšu dokumentālu mono izrodi latgaļiski apjukušais bārns, kas būs skotuma jaunu 20. septembra ar Joņi Krūni i Joņi Golubevu klausīs latgaļiskajā raidījumā Kolnusāti jau sasdiņ 18:15.
4: Kāda ir mūsdienu vīriešu identitāte, loma attiecībās un kā sasniegt līdzsvaru starp atbildību par citiem un rūpēm par sevi? Vairāk par visu raidījumā, vai tas ir normāli, svētdien 21:05 un atkārtojumā sestdienā 15:05.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zāķe Eglīte. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji turpina sarunas par sankciju pagarināšanu Krievijai. Pagājušajā nedēļā dalībvalstis nespēja panākt vienošanos par sankciju pagarināšanu aptuveni 3000 Krievijas fiziskajām personām, organizācijām un uzņēmumiem. Lai ierobežojumi nezaudētu spēku, bloka dalībvalstis vienojās par pagaidu risinājumu, proti pagarinās sankciju darbību līdz 22. septembra pusnaktī. Par iemeslu domstarpībām kļuvušas Slovākijas, Francijas un nu jau arī Luksemburgas prasības atcelt sankcijas vairākiem oligarhiem. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicina Eiropas Savienības dalībvalstis nemazināt sankciju spiedienu uz Krievijas biznesa pārstāvjiem.
6: Mēs visi saprotam, ka sankcijām pret Krieviju ir būtiska nozīme. Šis noteikti nav īstais brīdis, lai atceltu sankcijas, glābtu Krievijas oligarhus no ierobežojumiem vai lai Eiropa pasniegtu Krievijai dāvanas. Usmanovs, Fridmans un citi viņiem līdzīgie Krievijas pārstāvji joprojām nav spēruši nekādus soļus pret karu. Eiropa nedrīkst aizmirst notiekošo. Mums ir nepieciešamas jaunas un, atklāt sakot, stingrākas sankcijas, tādas, kurām Krievija nespētu vienkārši pielāgoties.
5: ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis likumu, kas paredz pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Krieviju, kamēr tā turpina karu Ukrainā. Likuma projekts arī ļauj Trumpam noteikt augstus muitas tarifus tām valstīm, kas turpina plaši iepirkt Krievijas energoresursus. Likums pieļauj tarifus līdz pat 100% apmērā. Tas varētu skārt tādas valstis kā Ķīna un Indija, kas ir nozīmīgas Krievijas energoresursu pircējas. Vācijas labējo euroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai vadība plāno ar Kremli apspriest gāzes piegāžu atsākšanu no Krievijas uz Vāciju. Par to vēsta ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz saviem avotiem. Tikšanās ir plānota pavasarī. Reuters atgādina, ka partijai gan nav nekādu pilnvaru atjaunot gāzes piegādes no Krievijas. Partijas alternatīva Vācijai līdzpriekšsēdētāja Alise Veidele aizvadītajā vasarā jau aicināja Vāciju pārtraukt Krievijas naftas un gāzes boikotu. Pašmājās Saimas sociālo un darba lietu komisija aicina ministru kabinetu kompleksi izvērtēt izdienas pensiju tiesisko regulējumu visās nozarēs un resoros. Komisijas vēstulē teikts, ka izvērtēšana nepieciešama, lai nodrošinātu savstarpēji saskaņotus nosacījumus un vienlīdzīgu attieksmi pret izdienas pensiju saņēmējiem. Komisija norāda, ka izdienas pensiju regulējums pašlaik noteikts vairākos normatīvajos aktos un dažādām dienesta un profesiju grupām paredz atšķirīgus pensiju saņemšanas un pārtraukšanas nosacījumus. Lai gan mācību gads jau sācies, lielākajā daļā profesionālās izglītības iestāžu vēl ir brīvas vietas dažādu profesiju apguvei, un līdz 30. septembrim notiek papildu uzņemšana. Izglītības un zinātnes ministrijas apkopējās

0: Ko tie dati liecina, ka pēdējos 5 gados jauniešu interese par iespējām apgūt profesionālo izglītību ir pieaugusi. Kopš 2020. Gada audzēkņu skaits tehnikumos un profesionālajās vidusskolās pieaudzis teju par 4%. Latvijas radio uzrunātajos tehnikumos ir arī tik populāras izglītības programmas, kurās pat nav pieticis vietas visiem gribētājiem, stāsta Ilze Kuzmina.
1: Piemēram, turisma un radošās industrijas tehnikumā jaunieši ļoti nadzīgi izvēlējušies turisma konsultantu izglītības programmu. Tāpat strauji aizpildījās pavāra palīga izglītības programma tiem, kam nav pabeigta pamatizglītība. Jelgavas tehnikumā iekārotākā ir automehāniķa profesija. Pieprasīta ir arī apdaras un inženieru sistēmu tehniķu, kā arī komercdarbinieka profesijas apguve. Jēkabpils tehnoloģija tehnikumā visiekārotākā bijusi izglītības programma augkopībā, ko var apgūt pēc vidusskolas, kā arī komerczinību un loģistikas programmas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Rīta dienā pa laikam līs un vietām iespējams arī negaiss un stīpras lietus. Pūtīs brāzmains dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 13-18 grādi.
2: Programmas turpinājumā klausieties raidījuma Vai tas ir normāli? Atkārtojumu.

0: Vai tas ir normāli?
1: Esiet sveicināti. Šajā reizē mēs tiekamies, kad savā ziņā ir tādi svētki. Un ir cilvēki, kuri tiešām atceras katru reizi par šiem svētkiem. Proti, šodien ir tēva diena. Un droši vien katram no mums ir savas attiecības ar tēvu. Varbūt tas ir klātesošs, varbūt tas ir cilvēks, kurš ir blakus, varbūt arī tā ir dzīve izrīkojusies, vai tā ir noticis, ka viņi vairs nav līdzās. Kādam ir labas attiecības ar savu tēvu, bet kādam sarežģītas, kāds pats ir kļuvis par tēvu un kāds vēl tikai būs, kas to lai zina, kā dzīve atnesīs kādam vīrietim viņa tēva lomu. Un šodien mēs vairāk par to, ko nozīmē vispār būt vīrietim, par vīriešu identitāti, par to, kā vīrietis jūtas mūsdienās. Un arī, protams, studijā būs vīrieši, bet es iepazīstināšu jūs vēl pēc kāda īsa brīža. Gribu pateikt par sevi, esmu šeit kopā ar jums, kā katru reizi. Studijā tātad Kristiāna Lapiņa, pie skaņpulta šajā reizē Rita Karnača, bet jūs esat aicināti iesaistīties un sūtīt mums savus ziņas, savus vēstījumus un atgādināšu par WhatsApp iespēju. Numurs ir 25660440, 25660440. Un arī, protams, Latvijas radio ziņojumu loks, to ir ļoti viegli izmantot. Jūs varat atvērt Latvijas radio viens mājas lapu, tad arī varat atrast raidījumu un tur arī ziņojumu loks būs atrodams turpat blakus, un arī tad varat sūtīt savu ziņu, tā mūs tūlīt arī sasniegs. Bet ko tad šodien nozīmē būt vīrietim? Ir ļoti daudz un dažādi jautājumi, uz kuriem es gribētu saņemt atbildes, un man ir vesels lērums sarakstīts, būt stipram, būt atbildīgam, būt tam, kurš zina, ko grib un vienmēr zina, kā rīkoties. Vai varbūt mūsdien vīrietim ir atļauts arī nezināt, šaubīties, kļūdīties, būt ievainojumam un pateikt, es nezinu, kā man ar šo tik galā. Nu, ir tā, ka vīriešu loma sabiedrībā pēdējos gados ir tiešām būtiski mainījusies. Mēs varbūt varam runāt ne par dažiem gadiem, bet pat par gadu desmitiem. Un kā tad tas ir noticis un kas notiek pašlaik un kas ir varbūt gaidāms nākotnē, par to arī es runāšu ar saviem redzīm viesiem. Un šajā reizē pie manas ciemojas Oskars Grīslis, intelektu attīstības centra vadītājs. Sveicināts!
2: Sveiki!
1: Jā, nu vēl ir daudz, kas sakāms par tevi, bet tu pats pateiksi, ko tu vēl gribētu piebilst. Un vēl arī esam aicinājuši sarunā piedalīties Ivaru Juškevicu, uzņēmumu treningu labi līdzīpašnieku, un viņš arī vada vīru domu biedru kopu Evo. Sveicināts!
3: Sveicināti.
1: Bet tas arī nav viss, vai ne?
3: Tas arī nav viss.
1: Tas arī nav viss, jā. Bet mans tas jautājums, tāds no sievietes perspektīvas raugoties, man gribētu uz tieši tā arī jautāt, lai cik tas arī vienkārši izklausītos, ko nozīmē būt vīrietim?
3: Zini kā, droši vien, kad tas ir tāds ļoti daudzšķautņains jautājums, un es varētu kaut kādas pāris droši vien

0: tādus slāņus atklāt un padomāt, un tad jau droši vien Oskars piebildīs no savas puses kaut kādas idejas, jo nu, būt vīrietim, pirmais droši vien ir jāpaskatās caur tādu modeli, ko arī tu pieminēji, identitāte un loma. Un man liekas, ka tas, kas ir svarīgi klausītājiem, mēs ļoti bieži lietojam dažādus svešvārdus, dažādus nu, tur, skaistus nosaukumus, epitetus un tā tālāk. Un man liekas, ka svarīgi ir saprast, kas ir pirmais tas sadalījums, jo nu, vīrietis uzņemās dažādas lomas dzīvē. Ja? Un dažas ir, nu tā, viņam ir sanācis nosīti, nezinu, mēs pieņemsim varam būt dēli, jo mēs piedzimām dzimenē, ja? Mēs kādos momentos arī uzņemamies tēva lomu, mēs esam darbinieki vai uzņēmēji vai sporta spēlē kādi, teiksim, vai tur komandas kapteiņi, piemēram. Un tās ir lomas. Bet es gribētu teikt, ka tā loma ir kā tāds apģērbs un tā identitāte vīrieša, tas vairāk ir kā tas valkātājs, tas ķermenis, nu, kas to apģērbu tā nes. Un, ko nozīmē būt vīrietim, noteikti ir pirmais apzināties to, kad mēs esam šīs lomas, un mēs esam arī kaut kas vairāk. Mēs esam arī tie, kas var noskaidrot, kas tad mēs patiesībā esam, un tur jau ir, nu, ārkārtīgi dziļa ainava, kas paverās, jo tur ir ļoti daudz dažādas šautnes. Piemēram, nu, tā pati identitāte. Es varu būt ļoti maskulīns, tāds alfa vīrietis vienā skalas pusē, jā, un stupsit, mēs pēc tam droši vien parunāsim arī par to, kas veido to identitāti, un kā vispār tas mūsdien vīrietis bieži vien jūtās šobrīd starp vairākām pasaulēm ieslodzīts, nu, vai nonācis tādā kaut kādā turbulencē. Otra skalas puse, piemēram, varētu būt arī tas, ka es esmu ļoti empātisks, ļoti emocionāli inteliģents, ļoti
1: romantisks,
0: jā, ļoti tāds atvērts. Un atkal es negribu nevienā momentā teikt, ka tas ir pareizi vai nepareizi. Kaut kur pa vidu tur ir tas vīrietis mūsdienās, vai ne? Un tā ir tā vīrieša šobrīd, man liekas, lielā būtība, noņemt nostās visas liekās lomas un atklāt to savu, nu, patieso, kas tad es esmu. Un te vēl tikai iejaucās vienu lietu, un tad droši vien Oskaram ir ko piebilst par to, kas tad ir vīrietis. Lai visu sarežģītu, ir jāapskatās uz to, ka mēs esam arī tāds bio-psihosociāls modelis. Un uzmē bio, nu tad respektīvi man ir ķermenis, nu tāds no dabas dots, un tā ir bioloģija. Un tas arī definē mani kā vīrieti, jā, iespējams, un tas ir nācis atkal no dabas, mēs esam spēcīgāk par sievietēm, bieži vien fizisko spēku apveltīt, es nerunāju par garīgu un tā tālāk. Instinkti, jā, mēs pirms tam aizkadrā runājām arī par daudzām lietām, teiksim, kas izpaužās varbūt nu netais labākajās vīrieša, kā saka, kategorijās, jā, kur notiek varbūt arī kaut kādi pat noziegumi, jā, pirms to darīja sievietes, bet nu skaidrs, ka vīrieši ļoti bieži tiek definēti caur šo bioloģiju. Otrs arī šī psiholoģija, jā, un arī, nu, ko nozīmē būt vīrietim. Un droši vien, ja mēs paskatāmies 70 gadus atpakaļ, tad vīrietim nozīmē būt vienu, šobrīd tas nozīmē pilnīgi jau kaut ko citu, un iespējams, ka mūsu bērni, nu, jau sastapsies ar pilnīgi nākamo šo te līmeni. Un arī tas sociālais, tā vide, jo, ja manprāt, agrāk, nu, vīrietim bija daudz un dažādi izaicinājumi, kas viņu definēja tādi, kāds viņš ir, tad šobrīd tas viens no lielākiem izaicinājumiem, manuprāt, ir tas, ka, nu, iespējams, ka daudz redzējuši filmu par tagad Odiseju, kas tikko bija slavena, tās sirēnas ir bieži vien kabatā, viņas ir telefonā. Un tās sirēnas ir tās, kas definē vīrieti, un bieži vien, kas ir interesantākais, ja mēs neesam to savu identitāti kaut kādā veidā, nu, mazliet paskrāpējuši nost un atklājuši, tad, nu, tur ir ļoti daudz dažādi, nu, tādi veidi, ko pielaikot, un nevienmēr tie ir paši veselīgākie, jo tādī momentā tu sacenties ar 27-gadīgu miljonāru, tu sacenties ar vīrieti, kurš varbūt ir biohakeris un tur izdomājis, kā dzīvot līdz 180 gadiem, tu sacenties ar vīrieti, kurš ir jauku piecu bērnu tēvs un patiešām visu savu dzīvi ir veltījis saviem bērniem, un tu sacenties ar ceļotāju, kurš apceļo visu pasauli, un tu sacenties ar vēl vienu. Un patiesībā, man liekas, ka tā ir, nu, tagad es varbūt neatbildēšu tieši uz tavu jautājumu, es tā kā vairāk iemetīšu tādu āķi arī pašiem padomāt par to, ka, man liekas, ka tā mūsdienu vīrieša atbildi slēpjās tanī, kā beigt sevi definēt, nu, šiem te ārējiem tēliem, kā beigt definēt tam sociālajam modelim, un patiešām vairāk ielūkoties, kāds tad tu esi tas vīrietis. Nu, tas tā ievadam.
1: Jā, paldies, Ivar. Manuprāt, paturpinot, jā, ko nozīmē būt vīrietim, man nāk prātā

0: tāds teikums, ko nozīmē būt cilvēkam mūsdienās. Jā, un, protams, cilvēks, nu, cik mēs šobrīd zinām, sastāv no diviem dzimumiem, gan no vīrišķās un gan no sievišķā dzimuma. Bet arī vēsturiski patiesībā un arī kulturāli vīrietim vienmēr sava identitāte ir bijusi kaut kā jāpierāda, jāapstiprina un arī atsevišķos gadījumos jānotur. Noscīti sievietē kaut kā vienmēr ir bijis vieglāk no tā, tiešām tādas identitātes viedokļa, bet es teiktu tā, ka izaicinājuma situācija ir apusēji gan dāmām, gan arī mums vīriešiem, protams, dzīve nav viegla. Ir ļoti grūti saprast, ko tad patiesībā nozīmē autentiski vīrišķi mūsdienās. Un tiešām, kā arī Ivars teica, tad kur vienā brīdī tev parādītu savu raksturu stingrību, to patieso vīrišķību un tāpat laikā būt arī empātiskam, mīļam, iejūtīgam. Un tas bieži vien arī tas, ko patiesībā sievietes no mums gaida. Viņas gaida no mums abas šīs lomas. Gan to, lai mēs jau parādītu kā tiešām vīrieši, gan arī kaut kādas sievišķīgas izpausmes. Piedevām brīžiem arī tas, protams, mēs saprotam, ka divas kvalitātes vienā cilvēkā tās jau ir pretrunīgas. Un, kā mēs zinām, jebkura pretruna, viņa jau rada to iekšējo konfliktu. No tā, ko mēs domājam par to, kas es esmu, kas es gribētu būt un kāda man jābūt. Šīs trīs kvalitātes, jo lielāka plaisa ir starp šo, kas es esmu, kā es sevi sajūtu, izjūtu, kas patiesībā arī ir ļoti individuāls lēmums par to, kas tad ir vīrietis, kādam ir jābūt vīrietim un kā tad es sevi šajā pasaulē jūtu. Tā kā jā, šobrīd dzīvojot tādas nenoteiktības pasaulē, turbulences pasaulē, kur tu vari būt teju gandrīz jebkas, tiešām katram individuāli atbildēt, ko viņš saprot, kas esi tu, kāds tu vēlies būt un kādam tevi jābūt, manuprāt, ir ļoti liela izaicinājuma. Tāpēc nav viegli. Bet nav viegli abiem dzimumiem, gan vīriešiem, gan sievietēm.
1: Un, zin kā, nu, tikai noslēdzot, manuprāt, kad, ja mēs runājam par vīrieti mūsdienās, tad viņš tieši ir starp šīm jau divām pasaulēm, to iepriekšējo pasauli, kur vīrietis bija vairāk tas stiprais, kas atnesa mājās, ne obligāti mamutu, bet algu, kas parūpējās par kaut kādām mehāniskām lietām, un šobrīdējā pasaules pieprasījumā tas vīrietis, kurš ir tas maigais, kurš spēj atklāties, kurš spēj būt emocionāli pieejams, ieguldīties attiecībās, būt tēvam un tiešām veltīt laiku ar bērnu, nevis tādī pašā laikā, nezinu, tur 17 īziņās pazust, ja? Nu, tas ir vīrietis ceļā, manuprāt, šobrīd.
2: Jā, klausītāji arī iesaistās, viņa raksta būt cilvēkam, kas izskanē arī sarunā ir atslēgs vārds vīrišķīgajam. Tāda interesanta, jā, tāda doma, man liekas, tā ļoti precīzi atspoguļo to, ka tas jau tas labākais variants. Jā, bet es gribēju jautāt arī par vēl kādu notikumu, kurš briest. Jūs abi tajā esat iesaistīti un Latvijas vīriešiem būs tāda jauka iespēja kaut kur piedalīties. Varbūt jūs varat izstāstīt, par ko tas vispār ir un kā tā ideja radās un kāpēc jums tas liekas tik nozīmīgi.
0: Sāc.
1: Ja tu domā to notikumu, ko mēs domājam.
2: Jā, es domāju, jā, par to notikumu, kas varētu sapulcēt vīriešus.
1: Jā, tad atkal, zini kā, tad mazliet atkāpēji noteikti, ja mēs sākam runāt, jā, par šo vīriešu tādu identitāti mūsdienās, tad viena no lietām, ko arī mēs ar Oskaru jau gadus septiņus kopā daram, mēs esam secinājuši, kad ir jābūt videi, kur vīriešiem sanākt kopā un kur vīrieši var izdarīt vismaz vairākas lietas. Nu, pirmais, vīrieši var pieņemt lēmumu, ka viņi grib kaut kādā ziņā izvirzīt šo mērķi, un vai tas ir kļūt par cilvēcīgāku vīrieti, vai tas ir kļūt par labāku tēvu, vai tas ir kļūt par labāku partneri savai sievai. Vienalga, kāds ir tas mērķis, bet tā ir tā vide, kura rosina to mērķi uzlikt un to mērķi izvirzīt. Otrs arī, kas notiek šādā vidē, un kāpēc mēs vispār sākām veidot šo vidi, ir tādēļ, kad mēs secinājām, ka ļoti bieži vīriešiem nav tādas tuvas attiecības ar citiem vīriešiem. Un tā ir iespējams iepriekšējo paaudžu arī kaut kādā ziņā veidot, nu atkal, ja mēs runājam to biopsihosociālo modeli, tas vairāk tas sociālais modelis un arī bioloģiskais modelis, jo nu, no viens puses vīrietis vīrietim kaut kādā ziņā atkal ir konkurence, tad tur ir jociņi, tad tur ir sarkasms, tad tur ir kurš spēcīgāks un

0: un tas nav obligāti tikai fiziski, bet tas ir daudzās citās jomās jau kā saka, ielavījies. Un tad mēs gribējām veidot tādu vidi, kur vīrietis var atnākt un tā reāli ar otru vīru aprunāties un pateikt, bāc, nu tagad viss ir slikti. Nu, tiešām, man kaut kas sāp, vai es tagad netieku galā ar attiecībām, vai kaut kādā situācijā. Es nezinu, ko tālāk darīt. Bērni izauguši, piemēram, jā, a ko tālāk, jā. Un es dzīvoju kopā ar cilvēku, ar kuru man tā kā vairs nekas nesaista. Vai arī viņai pēkšņi nekas ar mani vairs tā kā nav kopīgs, jā, un viņš to jūt. Nu, lai kādas tur būtu lietas, mazāks vai lielāks, tā ir tā otrā lieta, ir tā vide, kurā mēs varam... kā vīrietis ar vīrieti vai vīrs ar vīru aprunāties un patiešām nu, sajust tādu izpratni to, ka tu neesi vientuļš savās pārdomās par lietām. Jo skaidrs, ka ir dažādas vīru kopienas, un es negribu neko teikt, kuras ir pareizas un nepareizas, kurās mēs sanākam kopā, mēs dodamies makšķerēt, mēs braucam tur uz sportā, es pats esmu bijis NTS hokeja čempionātos, un tur ir citi rituāli, un tur ir cita kopā būšana un bļaušana un dažas citas lietas. Un arī tādā ir vieta būt, bet šeit tā vieta ir tiešām vairāk par to cilvēcisko, par to atklāšanos. Un tas trešais, kāpēc mēs arī sākām šo te visu darīt, tas ir tas veids, ka tā vīriešu kopiena, viņa ļauj tam vīrietim pamanīt kaut kādas lietas, ko viņš pats sev varbūt negrib atzīt. Jo es pat teiktu, ka tas nav vienmēr tas, ka vīrietis tā kā negrib, viņš nezinu, negrib iet pie ārsta, negrib iet risināt kaut kādas jautājumas vai vēl kaut kādas lietas arī attiecībās. Viņš dažreiz vienkārši pašsaprotam iespējams par tiešām šito nepamana. Un te tā vide viņam kā spogulis to parāda, un tā vide neļauj viņam izlekt ārpus jau tā sava mērķa un apņemšanās, viņa nu, tā kā notur to vīrieti, ja? Notur to vīrieti, un nevis tā kā mākslīgi, vai tā ir armija, vai kaut kas tam līdzīgs, bet drīzāk tas ir atbalsts. Ja? Līdzīgi, jā, mēs varam teikt pilnīgi atklāt arī nu, tie paši, teiksim, cilvēki ar atkarībām, alkoholiķi un daudz citi, nu, viņiem vajag šādu vidi, kas viņus notur uz to viņu mērķi, ja? Un tā mēs sākām veidot šādas vīru grupas. Sākotnēji mēs sanācām kopā, mēs bijām 7 cilvēki. Un tas bija no episkā, mēs 6:30 no rīta tikāmies. Un patiesībā mums pašiem nelīdz galam bija skaidrs, kur tas viss aizvedīs. Bet mēs sapratām, ka mēs to vēlamies, mums apkārt vīriem to vajag. Nu, mums bija kaut kāda tāda, zini kā, bieži vien tāda mistiska sajūta, ka vienkārši tas ir jādara. Nu, mēs to darījām. Un tā lēnām tas auga, līdz pat šobrīd 7 gadu laikā mēs esam izauguši pietiekoši liela komūna, un apkārt ir arī, vēlreiz jāsaka, ir ļoti daudz foršas komūnas, kas dara līdzīgu, ir komūna tēviem, ir komūna citiem vīriešiem, jā, tad ir dažādas vīru grupas, un tas, jā, tas sāk virzīties uz priekšu. Un vienā momentā mēs sākām domāt, mēs sākām meklēt arī domu biedrus no citām grupām, mēs ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas, arī Lietuvā un Igaunijā, un arī pat ārpus jau Baltijas valstīm sākām runāt ar vīriem, un viņi saka, hei, klau, un mēs ik pa brīdim rīkojam pasākumus vīriem. Un mums jau sen atpakaļ, nu, katram atsevišķi un abiem kopā, un vēl mums trešais vīrs, kas iesaistījās arī mūsu tā koprojekta veidošanā, un tad ik pa brīdim mums radās tas jūt, nu, vajag tādu kopīgu pasākumu, svētkus, jā, vīriešiem. Un... kaut kā tas viens arī no momentiem bija, kad man pašu uzaicināja 24. Gadā uzstāties sieviešu lielākajā konferencē līdere. Un pēc tam ar šīs konferences organizētājas Ovid Kabakov, par ko es viņai mūžīgas pateicīgs par to, ka mēs varam tā aprunāties, un viņi man kādos momentos ir pamentorējusi arī, teiksim, kā viņi ir to līderi izveidojusi, tad... nu, kaut kā tā, no sarunas es pilnīgi sapratu, ka nu, kaut kas šāds ir jādara. Un līdzīgi kaut kur radās ideja arī Oskaram, un līdzīgi mums trešais kolēģis Zigmunds, kurš arī atnāca ar šādu ideju. Un tad mēs vienkārši atnācam, sapratām, nu, šitas ir jāveido. Un tagad mēs divus gadus veidojam konferenci, šis ir otrais gads, konferenci vīriem, ja, kur līdzīgi kā līderē ir diemžēl tikai sievietes. Lektori gan, protams, var būt vīrieši, bet iekšā vairāk vai mazāk kā dalībniec tikai sievietes. Nu, mums ir līdzīgi. Mums vēl ir tā, ka šobrīd arī lektori ir vīrieši. Ja, un arī šai konferencē nu, laipni gaidīti un aicināti ir diemžēl tikai vīrieši. Ja. Tā kā piedodiet klausītājs, nu, nekā
1: šķiet. Jā, nu, te ir īstais brīdis pateikt, kā sauc konferenci un arī kurš būs tas datums, jā, lai cilvēki patur prātā, kur viņiem vajadzētu doties.
2: Jā, konferences notiks Rīgā 2026. Gada 26. septembrī, tā kā faktiski jau pēc divām nedēļām, arī, manuprāt, sestdien tā būs, jā. Un tiešām tas viens ir tas, ka tie būs svētki vīriešiem, un starp citu šodien tēvu dienu, un arī vēl iespēja arī kā reiz vēl kādam izdomāt par dalību iespējamo šajā konferencē, bet visa pamatā tomēr ir izglītība, izglītošana. Tas ir sākums tam, lai mēs

0: pirmām kārtām iepazītu sevi, un sevis iepazīšana sākas ar jautājumu uzdošanu. Un izglītības pamatā ir spēja uzdot jautājumus. Jo izglītotāks cilvēks, jo viņš spēja uzdot niansētākus jautājumus un reflektēt, saprast, kas ar viņu notiek, saprast, kur viņš virzās, un tas patiesībā arī ir šīs vīrišķās identitātes jautājums. Tātad saprast, kas es esmu, saprast, kāds es vēlos būt, un saprast, ko iespējams no manī gaida mana partnere, mana sieva, arī māte, vecāki un visi pārējie, un kā tad dzīvot to dzīvi, kurā tu izvēlies, kas tu vēlies būt, kas tu gribi būt, un dzīvot saskaņā starp visiem šiem trīs rādītājiem.
1: Jā, bet kāds, kas par atslēgvārdiem? Kāda atslēgvārda jāmeklē? Kā sauc konferenci, sakiet, lai vīri atcerās?
2: Konferenci sauc vīrieša kods, un tai kodā ir paturpinot tas, ko Oskars saka, ir vēl viena, man liekas, ļoti svarīga lieta, ko atkal var paturpināt to tavu jautājumu par to vīriešu identitāti, jo šobrīd, ja mēs skatāmies, it sevišķi pa jaunajiem vīriešiem, lielāko ties šī identitāte tiešām tiek veidota, nu, viņu veido algoritms. Neslēpsim. Un atkal negribu demonizēt, ne labi, ne slikti, tātad dažādi sociāli tīkli veido to identitāti. Un ļoti daudz, kur arī, nu, arī manas paaudzes vīrieši, un es domāju, arī mūsu tēvi, tika veidoti, vai viņa identitāte daudz, kur tai sociālajā ziņā tika veidota caur filmām, caur dažādu tādu, nu, tēlu redzēšanu, un caur dzīves stāstiem. Un tas, ko mēs gribam izdarīt tajā vīriešu kodā, iedot dažādu skatījumu uz to, kādi ir tie mūsdienu vīrieša dzīves stāsti. Un tas dzīves stāsts var vest cauri cietumam, un pēc tam mainīt to vīrieti tā, kā nemaina neviena akadēmiskā izglītība, neviena garīgā pieredze. Nu, tas ir pilnīgi kaut kāds tāds, viņa milzīgs dziļš tāds iekšējais piedzīvojums, ja? Nu, tā kā līdzīgi, kā Campbells un daudz citu rakstnieku aprakst tādu varoņu ceļu, ja? Tikai viņam tas bija tāds īstenībā ļoti, ļoti, ļoti individuāls. Tas varbūt stāsts par to, ka tu esi zaudējis kustības spējas kā vīrietis un kaut kādā momentā arī tad tu vari izpausties vīrišķīgi, arī tad tu vari būt ļoti vīrišķīgs un tajā pašā laikā arī ļoti dzīvs. Par spīti tam milzīgajam, teiksim, dzīves uzliktajiem pārdzīvojumam un nastai. Tu vari būt tas, kurš veido dažādas atbalsta grupas. Tas ir viens dzīves stāsts. Tu vari būt tas, kurš palīdz citiem cilvēkiem sakārtot savu ķermeni, un tas būs vēl kāds cits dzīves stāsts. Tur būs vīri, kas parādīs tos savus vīriešu kodus. Un tā kā mēs runājām, nu viņi ir katrs savādāki. Un šoreiz vairs nav tāda viena tēla, kurš smēķēja attiecīgās markas cigareti, ja, un uzlicis ar kauboja zāba kāju uz automašīnas spārnu. Ja. Nu, tas ir īstais maskulīnais vīrietis. Nu nē, nu, mūsdienās tas ir baigi izkliedēts. Ja. Un tas ir tas, ko mēs gribam vīriem caur šo svētkiem iedot, lai viņi tos varbūt redz citus stāstus. Ja. Un kā arī tā var būt. Un arī tas ir pilnīgi okay.
0: Es varu laikam papildināt, ka konference ir par cilvēcību. Mēs iepriekš stākām sarunu, ko nozīmē būt vīrietim, un man uzreiz nāca prātā, ko nozīmē būt cilvēkam. Un jā, konference ir par cilvēcību. Par cilvēku, patiesībā lektoru drosmi atklāt savus cilvēciskos momentus, nestoties, mums būs gan psihoterapeiti, Latvijā pazīstami zināmi uzvārdi, gans no sporta pasaules, Ivars arī stāstīja, būs arī Rāls Gaušteins, grāmatas autors, un šobrīd vēl viena grāmata arī raksta, ar savu dzīves pieredzi, kur tiešām dzīves līkloči izspēlē ar viņu ļoti interesantas, teiksim, trikus. Ja. Tā kā tas ir stāsts par cilvēkiem, tas ir stāsts par mums, vīriešiem, cilvēkiem, kuri aug, mācās un arī joprojām mācās būt par vīriem, par tēviem un mācās arī būt par vīriešiem. Nestoties uz to, ka ir 50 gadi un iespējams pat kādam 60, tas ir stāsts, kurš nekad nebeigsies. Tātad sevis iepazīšana, sevis izprašana un kaut kādu lietu, pat es teikšu, arī normalizēšana, savu vājumu atzīšana, jā, un bet, jā, nu, tā, galvenais stāsts par ko, ka mēs visi iziesim laimīgi.

0: Un tā sajūta patiesībā, kas bija jau pagājušā gada pirmajā konferencē, tā bija tiešām fenomenāla. To es atceros, ka mēs tiešām bijām izbrīnīti par to sajūtu, kas valdīja tajā brīdī, kad Latvijas vīrieši, ja, kad sarunājas, ir atklāti, ir atvērti, viens otram stāst dažādas savas dzīves pavērsienas. Ja, un tas tiešām fenomens, ka tu redzi, ka zālē ir, teiksim, 100 vīri un šogad būs 200.
1: Un ja drīkst piebilst, es domāju, ka starp mūsu klausītājiem noteikti ir vīrieši, arī varbūt, kas ir vecāki par mums, kas ir nākamā paaudze, un ir vīrieši, kas varbūt nu, dažādiem pēc nevarēs ne ierasties konferencē, ne varbūt arī būt pa tūmā. Un man gribas arī, nu, šodien tiešām ir svēt, man gribas aicināt, sevišķi es iedomājos, kad arī man piezvanīja, man ir 3 bērni, Oskaram ir 4, un man piezvanīja no rīta dēls, kurš ir Spānijā, un apsveic man tēvdienā, un mēs parunājām. Un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi arī šobrīd radīt svētkus varbūt citiem vīriešiem, vienkārši uzklausot viņa dzīves stāstus, piezvanot viņiem, pienāk apsveicot tēva dienā, piezvanot apsveicot otru dienā, piezvanīt tēvam, piezvanīt opim un kaut kādos momentos uzklausīt tos viņa dzīves stāstus. Normalizēt, kad arī tas ir pilnīgi vīrišķīgi kaut kādos momentos atzīt, ka varbūt ir kaut kādas dzīves epizodes, kas nav sagājuši tā, kā gribēja, un pateikt paldies par to, ka kaut vai mazākās lietas, ko šis cilvēks ir padalījies ar savu dzīves stāstu, iedevis kaut ko līdzi jaunāko vīriešu mūžam. Mm-hmm. Jo man gribētos, ka tos svētkus vien visi vīrieši, ne tikai tie, kas atnāks konferenci.
2: Jā, arī klausītājs sūta sveicienus tēvu dienā un arī jautājums, kā jūs paši šo dienu izjūtāt. Nu, tu jau daļai atbildēji var uz to jautājumu, kā tas bija sazvanījies ar dēlu. Droši vien tas bija ļoti pacilājoši un spēcinoši.
1: Jā, un šī bija tāda ļoti, ļoti īpatnēja tēva diena mums jau, jo mēs bijām aizbraukuši pie manas miļotās sievietes tēva. Un tad atceļā, jā, bērni no sākuma piezvanīja, gan nu, dēls ir projām. Un tad ar jaunākajiem mēs kopā nosvinējām mājās un mēs uztaisījām burgerus. Un pilnīgi godīgi klausītājiem jāsaka, es neesmu labākais šefa pavārs, noteikti ne. Un es vēl mācos, tāpat kā mācos būt par tēvu un daudz citas lietas. Un tas, ko mēs izdarījām, mēs uztaisījām tādu fantastisku recepti, tikai aizmirstām vienu lietu. Nevajag likt cepeškrāsnī burgeru jau ar zaļiem salātiem.
2: Oi, nē, nevajag.
1: Nevajag. Tā kā šī bija ļoti īpaša tēva diena, kurā mēs ēdām burgerus. Ļoti garšīgs burgers, kā visādi tikai salāti arī bija nedaudz uzcepti. Nu tāds mums bija pirms šīs studijas piedzīvojums.
2: Jā,
0: es savukārt vakardien jau ieskandināju un arī esot sociāli aktīvs pilsonis, teiksim tā, ja man dzīve ir viens vienīgs sociāls projekts. Un vakardien arī patiesībā tikāmies 15 ģimeņu sastāvā, mums bija pārgājiens, mums bija lekšanas, mums bija viss kaut kas mums bija, riktīgi forši. Un šodien bija tā reālā tēva diena, kad mans vidējais dēls nevarēja man sazvanīt, man bija 9 neatbildēti zvani, un pirmais, ko viņš man Teic ieskait piečuku.
2: Moj dieni.
0: Tā ir tā ikdiena.
2: Triviāli, ja tas tētis arī ir tāds materiālais pīlārs. Ja? Tā jau tas...
0: no, un tad es teicu, klausies, bet tu man 9 reizes mēģināji sazinīt, lai paprasītu piečuku. Viņš saka, jā, bet es tev varu apsveist tā dienā.
2: Jā. Ļoti jauki. Jā, nu jā. Tomēr ir savs, jā, tāda savu prieka
0: dēva. Tā romantika.
2: Tā, nu tas ir savu romantika. Jā, bet mēs turpinām raidījumu ar jaunumiem psiholoģijā tieši saistībā ar vīriešu identitātes lietām.

Nu, lūk, gatavojoties raidījumam, es paskatījos dažādas pētījumas un arī tāds kopējos secinājums par to, kā tad vīriešiem klājas mūsdienās. Un tie kopējie slēdzieni ir tādi, ka vīrišķība šobrīd piedzīvo pārmaiņu posmu, ko raksturo jaunu un tādu iekļaujošu vīrišķības formu rašanās, un daudz pētnieku to akcentē. Un ir tā, ka tas kontrastē ar tā saucamo tradicionālo hegemonisko rietumu vīrišķības izpratni, kurā uzsvars tika likts uz stingrību, pašpaļāvību un tādu mazliet pat nicinošu attieksmi pret homoseksualitāti vai visu sievišķīgo. Vienlaikus tomēr arī jaunu vīriešu grupas rietumos arvien vairāk pievēršas tādiem ietekmētājiem.

kā Endriju teica, un citiem pārstāvjiem no tiešsaistes kopienām, kas tiek dēvēts par tā saucamo vīriešu sfēru, jeb manusfēru. Un šīs kopienas popularizē alfa tēviņa ideoloģija, kas paredz fizisku spēku un dominants par citiem vīriešiem un arī sievietēm. Un pētnieks secina, tas ir tiešām tāds nozīmīgs aspekts, kam būtu jāpievērš uzmanība, jo vīriešu dzimumu identifikācija var pavērt gan tādus labvēlīgus ceļus, veicinot rīcības spēju, piederības sajūtu un motivāciju, gan arī, protams, tas var radīt tādas negatīvas sekas. Un viens no pētījumiem, ko es atradu 2023. Gada pētījums, kur ir vairāki autori, tur tika analizēta identitātes apdraudējumi, kas ir saistīti ar diskusijām par toksisko vīrišķību, un tika konstatēts, ka saskaroties ar šādu identitātes apdraudējumu, vīrieši nesamērīgi biežāk izvēlas uzvesties atbilstoši dzimumu stereotipiem, piemēram, izrādot lai saglabātu savu statusu. Un kā risināt šo problēmu? Pētnieki ir identificējuši konkrētus apstākļus, kādos vīrieši retāk reaģē uz šādu identitātes apdraudējumu negatīvi, un tostarp arī ir mazāka nozīme stingrajiem priekšstatiem. Citiem vārdiem vīrišķība var izpausties arī veselīgi. Viņi arī dod veselu sarakstu, kā var būt, nu, tā kā saprotams, kā tas var izpausties veselīgi, neveselīgi, nes iedošu tikai vienu piemēru, ka spēks var būt veselīgs, tātad aizsargājošs, atbalstošs un stabils, bet neveselīgs varētu būt tāds, ka spēka vai varas izmantošana tiek, nu, tas tiek izmantots iebiedēšanai vai kontrolē, nu, tā ar pat daudzām lietām. Nu, lūk, tā kā arī pētnieki ir pievērsušies vīriešu identitātei, bet nu ir laiks personiskam jautājumam studijas viesiem.

0: Nu, lūk, un mans jautājums pilnīgi precīzi saskana ar jautājumu, kas ir no klausītājiem, un klausītāji arī atzīmē brīnišķīgi viesi studijā. Un kā jūs jūtaties šajā mainīgajā pasaulē, kas ir lielākie izaicinājumi tieši jums? Nu, tad kā jūs katrs varētu komentēt to savu situāciju? Kas ir visgrūtāk?
1: Es varbūt varu sākties kā reiz par to. Patiesībā diezgan daudz domāju, un redz arī tas viens no šīs mūsdienu dzīves izaicinājumiem, ar patiesībā, ar ko mēs visi saskaramies, ar šiem daudzajām lomām, kuras tev ir, un vēl jau vairāk atkarībā no tava ģimenes modeļa, nu, teiksim, manā ģimenes modelī, tad es esmu tas nosacīti stereotipiskais vīrietis, kurš nes to mamutu mājās, tad es jau vairāk ar bērniem, un arī 4 bērni skaidrs, kad pusi dienas paiet tikai vadājot pa pulciņiem, restīvi visādi saimniecības lietas, saimniecības jautājumi, un kaut kādā brīdī, protams, vienīgais, kam iespējams tev sanāk mazāk laika, tā ir tava ģimene. Tā ir tava ģimene, kā reizdēļ visiem šiem sociālajiem pienākumiem, kas patiesībā visi šie mērķi un visi šīs idejas un viss tas, ko mēs darām, ir ļoti svarīgi. Arī tāpat gatavošanās konferencei, kur mēs jau faktiski pusgadu iepriekš jau ļoti intensīvi tiekoties katru nedēļu mēs pārunājam un tiekamies. Un ir vēl citi dažādi projekti, neskaitot to, ka arī intelekta attīstības centrs, nu jau ar 9 filiālēm Latvijas pilsētās, 50 kolēģiem. Jā, nu respektīvi ir ko darīt, un tiešām ir ļoti daudz ko darīt, un dzīve ir ļoti interesanta. Un tad, jā, kā nepazaudēties, kā atrast laiku klusumam, kā atrast laiku praksēm, tai pašai meditācijai, tam pašam sportiņam, tam pašam parunāšanai, ja. Un tad tiešām tā dzīve kļūst tāda vairāk no tādām mikro praksēm, jeb no mikro būšanas, kur tu esi pusstundu, tu esi no rīta mājās, pēc tam tu esi vēl kādu laiku mājās, ja pēc tam tu esi darbos, tad tu atkal atbrauc vakarā, un tad tas lielākais izaicinājums jau arī ir, kā man pilnvērtīgi pavadīt laiku ar savu partneri, ar savu sievu, kā man pilnvērtīgi kā tēvam pavadīt laiku ar visiem saviem 3 dēliem. Un katram ir cits vecums, ir 7, 14, 16, un katram ir savas intereses, un katram ir nepieciešams laiks. Un tajā visā mēs, un es laikam jau tiešām šķaidos. Un tad es atkal grupējos un lieku sev kopā. Un man liekas, tas ir tas lielākais izaicinājums, protams, ar visu to, ko mums šī dzīve piedāvā. Un pamatā tās ir ilūzijas. Tās ir ilūzijas par to, ka tu vari būt jebkas, tu vari darīt jebko, un tev viss ir iespējams. Ja tu tomēr tā paskaties, tad tā nemaz gluži nav. Tev ir tikai tie tavi cilvēki, kas tev ir, tava ģimene, kas tev atbalsta, tava bērna, tava sieva. Un kā tad būt, kā realizēt lietas, kā dzīvot tajā pašā laikā, saglabājot viengabalainību.

0: saglabājot mieru. Un tas ir liels izaicinājums. Dzīve ir ļoti sarežģīta. Šodien arī mums bija apmācības kolēģiem un tad topošajiem arī speciālistiem, kas strādā ar bērniem un trenē viņu spējas. Jā, un tad mums tikai tā, lai saprastu, kā mēs definējam bērnu, mums ir 9 lapas šobrīd. Jā, tāds ar punktiem un zem katra punkta vēl ir noteikti kāda apakšpunkta. Un tas ir tas, kā mēs definējam sevi, kā mēs uz mūsdienās uz sevi skatāmies, mēs jau vairs neskatāmies, ej, cilvēks, vīrietis, jā, mums jau ir entās lomas, entie pienākumi, jā, un tā dzīve tiešām sarežģīta. Tā kā atbildot uz to jautājumu, jā, pamata uzdevums ir, kā saglabāt viengabalainību, kā veidot šo viengabalainību, kā būt mierā un atrast laiku klusumam. Tas laikam ir tāds.
1: Mieres un klausums, jā.
2: Jā, es varu par 200% pievienoties par šo sevis ik pa brīdim atrašanu starp visām tām lomām. Jo līdzīgi kā Oskaram man arī ir kā es agrāk smējos, 3 pamatlīdzekļi dažādos vecumos, bet viens pamatlīdzeklis nu jau ir, vairs nav pamatlīdzekļu statusā. Viss viņš ir ārā no ligzdiņas un to ir 21 gads un jau ir... krietni nostājies uz savām kājām un es esmu ārkārtīgi lepnis un es redzu, kā tas jaunais vīrietis attīstās un kā viņš iet cauri saviem dažādiem izaicinājumiem palaist vaļā tos bērnus. Jā, un tad, nu, gribētos teikt, ka ne tikai mamām, bet arī tētiem ir tukšās slikzes sindroms kaut kur parādās un tas ir viens. Otrs arī kaut kādā ziņā balansēt, tieši tā kā Oskars teica, starp to, ka katram tam jaunietim vai kaut ko citu un balansēt ar to, ka arī viņu dzīvēs notiek krīzes, arī kā viņi veido attiecības, kas starp citu arī ir, nu, pilnīgi, es domāju, atsevišķi raidījumu vērts, jo kā mēs veidojam attiecības ir viens un kā viņi veido attiecības telefonā un digitālajās ierīcēs un kādi ir tie līmeņi, ko mani bērni pastāstījuši, kas skaitās, ka tu esi attiecībās un kas skaitās, ka tu nedrīksti vairs laist pa kreisi, ja? Un tas viss ir virtuāli, ja? Tas viss ir virtuāli. Un būt klāt tiem pārdzīvojumiem un būt klātesošam tādī momentā, nevis ar savu ķermeni būt klāt, bet ar galvu kaut kur citur, bet būt klāt, noķert tos momentus kopā ar viņiem, jo viņi tad, kad pieaugs un aizies, tie būs citi momenti, bet tad viņiem, nu, iespējams vairs tie vecāki nebūs tādā veidā vajadzīgi kā šobrīd. Arī izbalansēt to, ka joprojām ik pa brīdim tas... Nu, tajā pieskarās varbūt vēl vienai lietai, ko iespējams daži no klausītājiem zina, vai vismaz var aizdomāties, ka nu, tā mitoloģiski mēs jau arī kā vīrieši esam uzbūvēti, bāzējoties dažādiem arhetipiem, piemēram, ja mēs skatāmies no šīs puses. Un tai pirmā dzīves pusē ir tas karotāja arhetips. Nu, atkal, lai pastāstītu klausītājiem, ko nozīmē karotājs, tas nozīmē, ka viņš ir tas, kurš iekaro, viņš ir tas, kas rūpējās par to, ka, lai, nezinu, attīstītu karjeru, uzceltu uzņēmumu, uzbūvētu māju, nosistu čūsku, iestādīt ozolu, nu, visu šo. Ja. Un arī tas ir aktīvs. Ja. Arī dzīves otrajā pusē viņš sevi piesaka, tāpēc, kad katru dienu tas algoritms vai kā cits vīrietis kaut kādā ziņā no Austrālijas vai no Amerikas vai tepat no Latvijas tev mazliet izaicina. Ja. Un tas cits arhetips, kas ir tas karaļa arhetips, kurš vairs negrib ne ar vienu cīnīties, bet viņš pasargā to savus sievietes, savus bērnus, savu māju, vispār jo... Nu, viņš nav vislaik klātesošs, jā, un arī tas ir tāds iekšējais darbs, iekšējais vislaik cīnīš pašam ar sevi, uzdot sev jautājumu, vai tiešām tev šīs sirēnas ir vajadzīgas, vai tiešām tas, kur tu tagad virzies, nu, tas tiešām ir tā vērts. Un dažreiz atbild atnāk ātrāk, dažreiz vēlāk, bet tās ir pārdomas. Arī, protams, es domāju, ka nu, es noteikti sastopos ar to, kad es kaut kādā momentā pārdomāju arī tādas, varbūt, stigmatizētas lietas kā nāves jautājums, arī galīguma jautājums, arī to, kad es novecoju. Un liekas, bāc, nu, no vienas puses es jūtos pietiekoši labi, un tagad man ir 47, un arī varbūt pat 25, es kaut ko pat biju slimīgāks vai nebiju tik parūpējies par sevi. Un tomēr tu izēj no sporta ārā un tu jūti, kā, teiksim, jau tās slocītās čīkst un no rīta nākamajā tur viss tu esi stīvs un nevar no gults izrāpties, tu saproti, nu, pasties pasē. Jā. Un jāsaka, no vienas puses var iesmaidīt par to, no otras puses tas ir tas, ar ko ir tam, nu, es domāju, ne tikai man, bet daudziem vīriešiem arī šajā pasaulē ir jāsastopās un tur otrā pusē ir mūžīgais tas jaunības kults, ka tev arī tur 64 gados, ja tu tur izdari kaut kādus dažādas kustības, tu būsi līdz 90 vesels, jā. Nu, tad šī tvar kaut kā ir. Un droši vien tas pēdējais par to, ar ko es

0: ikdienā saskaros, kā pareizi izpildīt to vai atrast un kā izpildīt to savu kaut kādu vīriešu misiju. Jo viņa jau arī mainās. Jā. Vienā brīdī, teiksim, es sapratu, ka man ir jābūt tam tētim, un es viņus iespējams sapratu mazliet par vēlu, nekā tad, kad vajadzēja, jo kaut kāds pirmos gadus biznesa paņēma ārkārtīgi daudz no mana fokusa. Un man ļoti patīk tie cilvēki, kas ļoti atklāti runā par to, ka nav tāda super līdzsvara, jo es ar tam piekrītu, ka tā ir ilūzija kaut kādā ziņā, ka mēs varam būt 24/7 savos darbos, 24/7 super tēti, tad vēl mēs varam būt ļoti labi rūpēties par fizisko formu, protams, vēl kolosāls attiecības, kuros mēs atrodam laiku randiņiem ar savu sievu un tā tālāk. Nu, man liekas, ka tā ir ilūzija. Jā, un tāpēc atkal nonākot pie tā, kad es kaut kādā momentā sapratu, ka no tās tēva lomas, iespējams, man tagad ir jāmeklē nākamā loma, un arī, zinām, mērā šis te projekts, ko mēs ar Oskaru kopā vadam, nu ir tāda misijas sajūta, jā. Tas arī kaut kad paņem nost no darba, no bērniem, no visa pārējā, no attiecībām ar sievieti, un tad liekas, ok, a kā šito izbalansēt, kā izžonglēt tās bumbiņas? Un tad tu guli vakarā mājās, un vēl tev atnāk tāds jautājums, labi, un kā tad tev vispār ir attiecības ar Dievu, piemēram? Un tad visā tanī jūklī, nu tā arī es ik pa brīdim jūtos un mēģinu ik pa brīdim kaut kādu vienu lietu sakārtot, vienu lietu priekš sevis atrast un virzīties soli pa solim uz priekšu. Viena lieta, kas man ļoti palīdz, ir pēdējā laikā, es dzirdēju no viena mūsu arī, starp citu, vīru kopienas vīra, tas man ļoti iesēdās. Un viņš pateica, pat tad, kad ir nenormāli grūti, pat tad, kad tev nāk miegs, pat tad, kad tu varbūt nezini atbildi, pieņem, ka tā ir tava dzīve. Vienkārši pieņem, ka tā ir tava dzīve. Un tanī momentā, kad es šito ieslēdzu, nu tad es mācos. Es mācos pieņemt, ka arī šitā visa tās bumbiņas, ar ko žonglē ir mana dzīve.
1: Jā, es no savas prakses varu piebilst radikālā pieņemšana, jā. Nu, ir tāds jēdziens arī psihoterapijā, bet man arī vēl jāsaka, ir viens komentārs mūsu sasniedzis, un paldies par ļoti personisku komplimentu, patiesi, es tiešām jūtos iepriecināt to saņemot, bet vēl ir arī tāda piebilde par vīru sajietu, ka vīru sajietam varbūt nebūs nevainas, bet sievietēm noteikti traisās pavisam citas sarunas, nu tātad tie ir kopā. Un kopumā dzīvē būt vīrišķīgam mudina tieši sievietes, viņu būt un vērtējums liek mums uzturēt sevi labā fiziskā formā, būt veiksmīgiem savā darbā, būt labam tēvam, labākam nekā mammai. Ja? Nu, tad tas klausītājs mums arī atsūta šādu te ziņu, ka viņš sacenšas droši vien ar tētis ar mammu, mazliet sacenšas. Ja? Arī tur ir konkurence. Jūs arī pieminējāt konkurence vispār, ja, kā tādu. Man gribētos jautāt arī, nu, kā tad ir, kas notiek ar vīrieti, kad viņš pirmo reizi nonāk vidē, kur viņš var teikt, kā viņš jūtas. Kā tas ir? Jūs esat redzējuši šīs pieredzes?
2: Jā, mēs esam redzējuši. Mums bija ļoti interesants eksperiments. Mēs savulaik Rivaru uzorganizējām vienu pasākumu, un mēs tā kā reiz domājam, ja patiesībā tās lietas, kuras mēs daram ar vīriem, gan izglītojam, gan aicinām lektorus, arī strādājam patiesībā ar daudziem pašziņas jautājumiem un ļoti daudz praktizējam. Tiešām ļoti daudz praktizējam dažādu veidu tādas prakses, jā. Pašatīstošas, tad vienā no tādiem pasākumiem mums bija dāmas. Bija dāmas, viņas bija tikai divas, un bija deviņi vīri aptuveni. Un bija ļoti interesanti man personīgi novērot to dinamiku, jo kāds izpaudās? Tas izpaudās tā, ka vīru apļos, vīru runā. Runā tas, kas viņiem ir sirds. Un, protams, ka savstarpējā vīru sarunā mēs mēdzam būt varbūt neuzmanīgi, kā mēs runājam kaut kādos brīžos un tā varbūt nepiedomājot, bet tā ir patiesība. Mēs atnākam, kādi mēs esam. Un toreiz tur bija tāda viena situācija, jā, kur viena dāma uz kādu komentāru, viņa tā kā paga. A kā tad ar mums sievietēm, ar mums vai tad tā nav? Un uzmini, kas notika. Nākamais jautājums tika uzdots. Uzminu, vai kāds no vīriem kaut ko teica. Klusums. Neviens neko nesaka. Tā bija tāda ļoti interesanta aina novērot patiesībā, jo skaidrs, ka sievietēm ir ļoti liela ietekme pār viņu vīriešiem, tā kā bija iepriekšējā komentārā, un ļoti daudz sievietes arī tiešām mudina. Tas ir pats interesantākais, ka arī biļetes uz konferenci lielā mērā iegādājas sievietes saviem vīriem. Arī šobrīd uz tēvu dienu to mēs piedzīvojām. Ļoti daudz sievietes izrāda aktivitāti un liela pateicība viņām par to apzinīgumu, par to iesaisti, par arī kaut kādā ziņā to Latvijas vīriešu audzināšanu un to izveidi par vīriešiem. Ja?

0: Jo tiešām, nu, dažu brīdi, labi, mūsu burbulī, teiksim, vairāk tie vīri ir tādi apzināti, kas interesējas par daudzām lietām, bet tomēr kopējā populācijā mēs esam ļoti maz. Jā, un arī šobrīd, ja sieviešu konferenci var saicināt 3000 dāmas, jā, tad mēs šobrīd jau saicinām 200, un mēs...
1: Un jau jūtamies labi.
0: Un mēs jūtamies par to lepni, jā, kad mēs šīs lietas izdarām. Un, protams, sieviete arī ir māte. Un te ir jāsaprot arī šis dziļais psiholoģiskais mehānisms, un jebkurš zēns kaut kādā ziņā varbūt dažreiz arī var baidīties no savas mammas, jā, un no tām attiecībām. Un tāpēc šis eksperiments, kur mēs savulaik tā netīšām veicām, bija ļoti interesants. Jā, līdz ar to tāpēc arī ir, ka vīriešu pasākumos ir tikai vīri un vīrieši, jā, un tiešām, jāsaka arī tā, ka viņi, vīri ir jāvada, ir, nu, jāmāca runāt. Jā, tā ir tāda viena liela problēma, kad, un tas, ko mēs redzam, kad atnāk, teiksim, vīrs, un viņam nav tādas pieredzes, un viņš tā, pagāja, es šeit varu teikt, kā ir, ko es domāju, un es tiešām varu stāstīt par visām šīm lietām, jā, jo ikdienā būsim atklāti, mēs viens otram paskrienam garām, kā iet čau, forši, hoči, skatījies, o, forši, tu tur rallijā piedalījies, kā tev iet biznesā, paldies, viss kārtībā, un ar to arī beidzis. Bet kā tev iet kā tēvam, kā pastāst par saviem zaudējumiem, pastāst par to, kas tev neizdodas. Tie ļoti dziļi jautājumi, no kuriem mums ikdienā pat ir tādiem varbūt mazāk pazīstamiem cilvēkiem grūti teikt, un pat arī jāsaka arī mūsu draugiem grūti teikt, un arī mūsu partneriem ir grūti teikt. Tāpēc, manuprāt, tas tiešām, ko mēs darām, es uzskatu, ka tas ir kaut kāda tāda ļoti augstu pievienoto vērtību. Vēl jo īpaši vairāk domājot par Latvijas vīrieti, zinot, cik, teiksim, patiesībā tiešām šie dati ir bēdīgi gan par vīriešu dzīvildzi, gan par dzīves kvalitāti, gan par suicidālajām visām lietām, jā, tāpat par alkohola smēķēšanu un vispārējo. Tāpēc ir fundamentāli, protams, ir vīrieši ir jāizglīto, un liela pateicība sievietēm un sievām un partnerēm, jā, ka jūs tiešām uzņematies šo atbildību par saviem vīriem un iesprat viņiem pa pakaļ man, jā, un sakiet, ej, tev tur jābūt, jā, un arī tādi vīri pie mums atnāk, un viņi saka, forši, man sieva uzdāvināja, man viņi ieteica, viņai draudzēm pastāstīja, viņas vīrs tur nāk, jā. Tā kā tās tādas ļoti, ļoti apsveicamas lietas, jā, kurām vienkārši ir jābūt.
2: Jā.
1: Jo drīkst ātri tikai iekomentēt, jā, nu, es neatceros to precīzi, to veco slaveno citātu par to, ka es jebkura spēcīga vai dižena vīra stāv daudz spēcīgāka sieviete, jā. Un manuprāt, kad pateicoties arī tam, kas notiek, ko mēs redzam arī pēdējo, es domāju, gadsimtu laikā, kā sievietes ir nonākušas un, es gribētu teikt, izkarojušas tās savas gan tiesības vēlēt, līdzvērtīgus amatus ieņemt un vispār jau, kas ir liekas, ļoti, ļoti, ļoti fundamentāli forši mūsu sabiedrībā, tad attiecīgi vīriešu, tas nākamais solis ir ne tikai veidot tās attiecības ar to sievieti, jo tā sieviete šobrīd, es negribu ģeneralizēt, bet nu, vairumā gadījumu, nu, mēs esam līdzīgās lomās, mēs varam iztikt viens bez otra, varam izvēlēties būt kopā, bet tā sieviete kaut kādā ziņā arī, paldies sievietēm, ka jūs pastumjat mūs kā vīrieši, pirmām kārtām reāli atbildēt tad uz jautājumā, kas es esmu bez attiecībām un meklēt šo jautājumu, un otrs, veidot attiecības ar citiem vīriešiem. Jā, un nevis tās, varbūt, garām skrienošās, jā, kas tur politikā, kas hoķī, kas vēl kaut kur, dziļāks par to, ko Oskars tikko minēja.
0: Arī patiesībā kāds tu esi attiecībās, un arī tas mūsu skatījums ir patiesībā jau attiecības primāri tu veido pats ar sevi.
1: Mm-hmm.
0: Pēc tam tu veido ar savu ģimeni, ar saviem līdzcilvēkiem, un, protams, mēs visi zinām, ka sociāli pieņemami un vēlami smaidīt un sociāli vēlami uzvesties ārējā sabiedrībā, tas ir ļoti viegli. Tas ir pieņemami un tā, bet jā, atkal kāds tas ir cilvēks, tad, kad tu atgriezies mājās.
1: Tad, kad neviens to neredz.
0: Jā, tad, kad tev neviens tā neredz, jā, no tās ārpus. Un arī šie momenti, tiem ir svarīgi būt un pārunāt un vīriem dalīties, kad, jā, es iespējams nepievērsu pietiekamu uzmanību savām attiecībām, jā, es pietiekamu nepievērsu uzmanību saviem bērniem, un tagad man par to ir kaut kādā ziņā jāmaksā. Bet tā labā ziņa, ka tu vēl vari to visu mainīt, kamēr tu esi attiecībās, un ļoti daudz vīri patiesībā arī ar to, ko mēs daram. Mēs aicinām terapeits, mēs aicinām psihologus, jā, mēs aicinām dažādus iedusmojošus cilvēkus uz sarunu vakariem, un tie cilvēki arī viņi mazina.

0: to stigmu. Ļoti daudzi vīri izvēlas pēc tam iet pie psihoterapeita, tāpēc, ka viņš saprot, ka ir dziļāks līmenis, kuru es iespējams pat nevaru risināt vienreiz nedēļā grupā. Un tāpēc ir tā, ka patiesībā jau pati pa sevi grupa ir dziedniecisks. Protams, tur notiek arī terapija. Varbūt tā nav ka vienmēr tik ļoti profesionāli vadīta, bet tāpat laikā grupas spēks ir ļoti efektīvs. Un ja tas vīrs atzīst savu grūtību, savu problēmu, un viņš izvēlas iet pēc tam pie psihoterapeita, ja? Nu, manuprāt, mēs esam redzējuši tiešām daudz gadījumus, kad tās ģimenes nosacīt līmējās kopā, partneri attiecības līmējas kopā, tēvu, dēlu, tēvu, meitu attiecības līmējas kopā, tad tam visam ir būt.
1: Un pat, ja tas nenotiek, tad tas vīrietis dabo un atbalstu caur to krīzi, jā, nu, lai viņš iziet viņai cauri, lai viņš nepielietu iepriekšējās balsts terapijas metodas, tur nenodzertos vai nenovielotos un tā.
2: Jā, mūsu saruna strauji tuvojas beigām, diemžēl mūsu laiks šajā reizē ir ierobežots, bet mēs noteikti dažus tādus jautājumus, es domāju, paturēsim prātā un kādu citu reizi turpināsim arī savu sarunu par kaut kādiem, varbūt tādiem, nu, tādiem niansētākiem aspektiem, bet vēl viens tāds jautājums, ko es vēl varu pagūt uzdot, kā un vai vīrišķais mainās paaudzēs, kā jūs to redzat, nivers jau daļai atbildēju uz to, kāds pārmaiņas ir, bet, nu, varbūt tādu kopsavilkumu, kas šobrīd ir citādi, kas ir noticis tāds, kas, nu, tā kā ļauj noticēt tam, ka nākotne tomēr varētu būt un varētu būt laba. Kas notiek varbūt ar jaunajiem vīriešiem vai ar vīriešiem, kas jau ir ar zinām dzīves pieredzi?
0: Kā ar jaunajiem vīriešiem? Nu, ar jaunajiem vīriešiem notiek tas, ka viņi šobrīd jau konsultējās ar mākslīgo intelektu. Patiesībā, kas nav, tas arī sliktākais.
2: Bet nav arī varbūt labākais.
0: Iedomājies, ja? Nu, es tā atceros sevi, teiksim, vecumā, kad man bija 18-19 gadi, nu, es nezināju, kā ar tām meitenēm, kā man, ko man viņām teikt, kā, nu, es biju arī diezgan, man liekas, tāds tomēr kautrīgs, tāds, varbūt ārēji tā neizliekās, bet es ļoti daudz lietas nezināju, kā runāt, kā atbildēt un tā, un, nu, tas, ko es novēroju, tad šobrīd jaunie puiši diezgan tā nekautrējoties pajautā, kā man uzrunā dāmu, kā man viņai atbildēt. Ļoti daudz lietas notiek caur WhatsApp, ne? Un tā, nu, tas, kas patiesībā, nu, notiek uz labu, ka vīrieši kļūst empātiskāki, mīlestības pilnāki. Tas ir tas, kas mums visiem pietrūc. Viennozīmīgi, mēs neesam redzējuši mīļus tēvus, ja mēs esam redzējuši pamatā rigidus, jeb tādus, kas ir iestrēguši tajā savā vīrišķībā. Es esmu vecis, man nekas nesāp. Un pilna slimnīca ar tādiem vīriem, kas dodās pie ārsta un novēloti, un tāpēc arī viņi ir šajā slimnīcās, jā, ar dažādām kaitēm. Tā kā ir jau tādas pozitīvas iezīmes, jā, un tā kā tas ir tas, kad, jā, tie jaunie vīrieši, viņi ir empātiskāki, uz mīlestību vairāk orientētāk, saprotošāk, jā.
2: Jā.
0: Tas, ko gribētu vairāk tomēr gribētu to vīrišķības komponentu arī.
2: Nu, par to tad varēs arī parunāties, un klausītājiem vēlreiz atgādīt, nepiemirstiet par 26. septembra vīriešu kods, tas jums ir jāsaprot un jāmēģina atkodēt pašiem sevi, un es skatos uz iepriekšējās konferences kompāniju, tā teikt, kas uzstājās ļoti iedvesmojoši, un man liekas arī tas, kas ir šajā gadā, nu, saruna temata, kas ir pieteikta, man tiešām šķiet ļoti aizraujoši, izmantojiet to iespēju un mēģiniet sevi atkodēt vai arī tieši otrādi kodēt vīrišķībai vislabākajā nozīmē. Šajā brīdī teikšu paldies gan Oskaram Grīslim, gan arī Ivaram Juškevicam, teikšu paldies arī klausītājiem par jūsu klātbūtni, un mēs jau atkal tiekamies kādu citu reizi, lai atkal turpinātu pētīt paši sevi, lai mums izdodas, un uz tikšanos.

0: Vai tas ir normāli?
1: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.
2: Kamerorķestris Sinfonieta Rīga aicina uz 21. sezonas atklāšanu un diriģenta Olari Eltsa inaugurācijas koncertu. Programmā Ludviga van Beethovena 5. simfonija un šī gada jubilāra Pētera Vaska koncerts violei un orķestrim Tālā gaisma. Soliste izcilā somu violniece Elīna Vehele. Tiekamies 2. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
3: 25. septembrī Rīgas kongresnamā un 26.

6. septembrī koncertzālē Cēsis pie Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pulca stāsies tā galvenā viesdiriģente Kristīna Poska, bet solista būs izcilā latviešu violniece Baiba Skride. Koncertos dzirdēsim Sofijas Gubaidūļinas trešo koncertu violei un orķestrim Dialogu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Vācijas labējo euroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai vadība plāno ar Kremli apspriest gāzes piegāžu atsākšanu no Krievijas uz Vāciju. Par to vēsta ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz diviem informētiem avotiem. Tikšanās ir plānota pavasarī, taču, kā norāda Reuters, alternatīva Vācijai gan nav pilnvarota atjaunot gāzes piegādes no Krievijas. Iepriekš intervijā partijas alternatīva Vācijai līdzpriekšsēdētāja Alise Veidele aicināja Vāciju pārtraukt Krievijas naftas un gāzes boikotu. Igaunija ar ASV apspriež iespēju noslēgt vienošanos par sadarbību redzzemju metālu jomā. Kā norādījis Igaunijas ārlietu ministrs Margušs Cahna, pušu sarunās netiek runāts par Igaunijas derīgo izrakteņu ieguvi, bet gan par vietējās rūpniecības attīstību. Pēc ministra teiktā, Igaunijā atrodas ievērojamas redzzemju metālu ražošanas jaudas un tas veicina ASV interesi par sadarbību.
2: Mūsu mērķis ir panākt, lai Igaunijā vismaz Eiropas mērogā izveidotu lielāko zināšanu un pētniecības centru šajā jomā. Tāpat vēlamies piesaistīt lielākas investīcijas Igaunijā, stiprināt valsts nozīmi redzzemju metālu tīklā un īstenot arī noteiktus drošības politikas mērķus. Mēs nerunājam par Igaunijas derīgajiem izrakteņiem.
1: Iepriekš vienošanos par sadarbību redzzemju metālu jomā ar ASV noslēdza Polija, Lielbritānija un Japāna, un ceturtdien vienošanos parakstīja arī Lietuvas ārlietu ministrs, kurš bija ieradies vizītē Vašingtonā. ASV un Dānija ir panākušas vienošanos par drošības pastiprināšanu Grenlandē. Par to paziņojusi Dānijas premjerministre Mette Frederiksene, norādot, ka vienošanās ir laba NATO un arī Eiropai. Frederiksene pauda, ka vienošanās atzīst Dānijas suverenitāti un teritoriālo integritāti un grenlandiešu tiesības uz pašnoteikšanos. Vienošanos plānots parakstīt nākamnedēļ ANO ģenerālās asamblejas laikā. No septembra līdz decembrim Latvijas skolās 9. līdz 12. klašu skolēniem būs pieejama izglītojoša programma par cilvēka papilomas vīrusu, tā profilaksu un veselību pratību. Par to informē slimību profilaksas un kontrolas centrā. Centrā norāda, ka cilvēku papilomas vīrus ir viens no izplatītākajiem vīrusiem un dzīves laikā ar to inficējas aptuveni 8 no 10 cilvēkiem. Un augsta riska šī vīrusa tipi var izraisīt onkoloģisku saslimšanu. Programmas mērķis ir palīdzēt jauniešiem orientēties informācijas vidē, atpazīt mītus un pieņemt pārdomātus lēmumus par savu veselību. Visā Latvijā plānots sarīkot vismaz 230 nodarbības, sasniedzot vairāk nekā 4000 skolēnu. Un vēl noslēgumā par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase šobrīd sāk Eiropas čempionāta 8. fināla spēli pret turnīra galvenajiem favorītiem un pašreizējiem Eiropas čempioniem Polijas komandu. Latvijas izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš pirms mača pastāstīja par to, kā spēlē gatavojas Latvijas izlase un ko piedāvās poļi.
3: Protams, mēs esam sastādījuši spēļu plānu, bet mūsu uzdevums ir maksimāli atbalstīt spēlētājus, jo skaidrs, ka visiem ir sasniegts jau zinām stresa līmenis, tāpat arī stresa tolerance ir atšķirīga un mūsu darbs ir tas atvieglot viņiem šo procesu un pēc maksimāli palīdzēt. Tas spiediens, ko poļi izdara no servisa līnijas, ir milzīgs. Nu, ja mēs to varēsim izturēt, tad mums kaut kāda varianta ir, bet tas spiediens ir vienkārši apbrīnojams.
1: Latvijas Polijas spēli Eiropas čempionātā volejbolā tiešraidē translē televīzijas kanāls LTV 7, kā arī to var redzēt interneta vietnēs LSM LV un Replay LV. Izskan Latvijas radio.

jo ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, naktī valsts lielākajā daļā līs lietus, pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, piekrastē 8-13 metri sekundē, brāzmās 15-19, bet nakts vidū jūras piekrastē brāzmās līdz 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 11-16 grādi.

0: stiprie stāsti.
1: Tagad, ja tu kaut ko nevari, nav jau vispār, kas varētu palīdzēt. Jo tie vecie ir nomiruši un tie jaunie nav piedzimuši. Nu, tā kā no laukos jau cilvēki jūs paši zināt mazāk paliek. Te ir arī liela zemnieka un tur ir paaudža maiņa un tur visi kārtībā jaunā. Bet, nu, protams, ka tie nav bioloģi zemnieki.
2: Tā stāsta Kaspars Rudzītis no Limbažu novada Limbažu pagasta zemnieku saimniecības klētnieki. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos pie ģimenes, kas 2 hektāros bioloģiski audzē dārzeņus un rūpējas par vistām un 2 govīm. Rudzīšu dēli ir jau 5. dzimtas paudze, kas dzīvo kaiciemā Sāruma ezera krastā.
1: Te ļoti kultura vēsturiski vieta. Idumējas vecā senlīte gājusi no Limiseles uz Traupi gājusi ceļš. Tanīs laikos, kad bija tas kandas laika, man dēls meklē tās monētas, tad viņš atrod diezgan daudz kaut ko. Jā,
3: kādas monētas? Zviedru?
1: Un pat vikinga mazās monētiņas.
3: Mēs skatījāmies tā kūtiņa skaista.
1: Jā, kūtiņi 390 gadiem celti, kad bija muižas pārvalnieks Alberlings. Kad bija muižas, mans vectēva tēvs, viņš bija kučieris, un tad viņš bija dabūjis zem pie pašas muižas.
3: Kas tā pa muižu?
1: Nu, Sārmes muižas. Nu, no muižas nekas nav palicis pār, te vēl kalpmājas, kaut kādas ir kā Alsbrūzes. Nu, protams, kā kūti palikusi, bet ka jumti vēl ir virsa. Labāko zemi, nu, it kā laikam kaut kādas attiecības ir bijušas ar muižmāti. Viņš bija līdzīgs, ne jau saviem senčiem, bet, nu, savādāk bija mazliet.
3: Vāciskāks,
1: jā.
2: Par koka galdu, kas saglabājies no muižas laikiem, stāsta Kaspara sieva Rudīte Rudzīte.
4: Tas ir Kristīnas galds, kas bija istabene muižā. Viņam paņēma droši vien no muižas, un tas viņš mums tādā goda viedā tagad ir notīrīts un ielikts. Nekā daudz nebija, bija stēles, bija galds. Viņai arī bija flīģels.
5: Sāruma muižā.
4: Pārvaldnieka meitu apercēja Baumen Kārlis. Baumen Kārlis te atrada savu sievu.
3: Tas ir Latvijas himnas autors?
4: Jā, protams. Viņam droši vien palūdza kaut ko uzspēlēt.
0: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
2: Kaspars Rudzītis izauga Limbažos, bet skolas brīvlaikus vienmēr pavadīja pie vecmāmiņas Limbažu pagasta klētniekos.
1: Ar Bārēnu ar Armandu bijām lieli futbolisti, bet bija 99 sienkaudz bija jāsavāc.
3: Bet tās govs tā bija vairāk toreiz?
1: Nē, it kā 2 govs, 2 stēles.
3: Un kā tu jūs vācāt to sienu grabeklīšiem?
1: Jā, ar zādiņiem, ar rociņiem. Un, protams, nu, vecāks jau bija jau, un nu, tad bija, ka mēs jau nebijām pirmie tie, kas vāc. Bet atceros to ļoti spilgt, un tēvs jau tā bija agronoms, un tu iegāji pa to bioloģisko lauksaimniecību, un... Tā viņš turpināja.
3: Bet ko te jūs beidzāt kādus?
1: Nē, es tikai Limbažu pirmo vidusskolu es beidzu. Un tad paņēma padomu armijā un Vācija dienēja un arī bija interesanti, kad Vācija apvienojās tanī brīdī bija Einiga Deutschlanda un to atceros ļoti labi. Un man patīk vēsturam, patīk psiholoģija. Ja es nebūtu pa lauksniece, bet es būtu kaut kur nu, dzīvē par to mācījies.
3: Rudīt, no kurienes tad jūs esat?
4: Es arī esmu no Limbažu pagasta, no Lādes tāda vieta. Es gribēju iet uz Bulduriem, tā bija pirmā doma, es zīmēju siltumnīcas bērnībā. Bet vēlāk es aizgāju uz Viestur vidusskolas teātru novirzienu klasi. Savā jaunības prātā domāju, ka es būšu aktrise. Pareizi sakot, gribēju būt dziedātāja. Bet man vecāki pateica, ka man mūzika

0: nevedīs, tas ir tālu. Un tad es izdomāju, ka aktieri taču dzied. Un tāpēc es gāju uz teātru virzienā.
1: Nu, siltumnīcas ir, puķis varbūt mazāk. Bet kā tas bija, ka bija jānāk uz saimniecību, kur ir arī lopi?
0: Man jau arī tur bija lopi. Varbūt tāpēc arī vīrs man apucēja, ka tur arī bija lopi.
1: Un kad jūs to zemnieku saimniecību tā nodabinājāt?
2: 91. gada, 1. jūnijā.
1: Nevis vecāki, bet jūs pats?
2: Bija uz manīm, jā, tā saimniecība. Tā
1: nu, un tas, ka tikai 10 hektāri?
2: Tad bija vairāk, un kaut kādas nomazēmes bija. Tagad ir papalīdzis mazāk. Tāpēc, ka vaigo attīstību, jā, nevajag, neesam tehniski.
1: Senčiem tā zeme pieder, bija tāda spiesta lieta arī ar to lauksaimniecību nodarboties.
2: Īstenībā varat pat piekrīst. Varat arī tam piekrīst, jā. 16 govs man kādreiz pie 15. gadā pabeidzās ar tām govīm un mazāk palīgi, bet no to nevajag visu apvienot. Tirgus, govis, jāsaka, ka cilvēks izdeg. Nu nevar 4 stundas gulēt, 3 stundas. Kaut kad beidzās viss, un, nu vienkārši fiziski nevar vairāk. Un, nu nodevām piena, tepat plācīja piena kombinātā, bet nu ar lieliem zemniekiem konkurēt bioloģiski nu nevar, un vienā katlā viss iet, nu tā tas beidzās, un nu labi, ka beidzās, nu tā, godīgi sakot.
1: Bet bioloģiski jūs bijāt tad kopš pašiem sākumiem?
2: Jā, tā, un kopš 22. gada, 21. gada, jā. Bija nokārtots arī oficiāli, jo es daudz braukāju uz Eiropu kopā bioloģiskiem zemniekiem, kaut ko redzēju arī, kas notiek, nu, Eiropa mazliet, 90. gada beigās un 2000. gada sākumā.
0: Mēs jau paši gribam ēst ļoti labu pārtiku. Un pateicoties vectēvam, Viesturam, kurš arī mūsu tajā novadā, Limbežu novadā aizsāka taisni bioloģisko lauksaimniecību. Viņš bija viens no pamatlicējiem 2004. gadā. Tas bija paši par sevi saprotams, ka mēs arī esam bioloģiskā saimniecība. Mēs turpinam dzīvot labā vidē. Mums šeit ļoti laba, skaista daba. Viss vajadzīgais, lai tā arī būtu.
1: Kopā ar vecākiem klētniekos saimnieko arī vecākais dēls Reinis Ernests Rudzītis, un viņam vaicāju par spilgtākajām bērnības atmiņām.
3: 4 gados šajā te laukā, kur mans vecvestāvs uzstādāja, mēs taisījām sienu zādus, sienu likām čīpās iekšā. Pārsvēl mans vecvestāvs viestostudēja to lielāko lietu. Un tā, ka viņš vairs nebija, tad mēs to vienu pašu mocijām, mēs nevajam izdēt. Es domāju, ka nu, kā nu bērnībā tik vienkārši tas sanāca, kāpēc tagad vienu nevar uztaisīt. Es mācījos tajā laikā, tā bija Limbežu vidusskola, es pabeidzu viņu kā Limbežu bauģu gimnāziju. Jāpasakās Ilsei Omītei, viņa bija tā, kas mums audzināja pa to laiku, kamēr vecāki te mocījās uzstrādāja.
1: Kāpēc jūs sakāt mocījās, tas nozīmē pa daudz strādāja?
3: Kā, nu, ja viens cilvēks atvilkstās, nu, tajā čegadījumā nomīt, kas ir daudz strādā, jā. Nu, katram cilvēkiem ir jāpievilkst savus pirksts, un ja ir tikai divi cilvēki, tad nu, viņiem ir divreiz lielāks darbs.
1: Un jūs pēc vidusskolas, ko tad darījāt?
3: Tad izdomāju, ZTU aiziet, es mācīju programmēšanu. Tad iztais Covid, jā, palikt tie laukos, sapratu, ka te patās ir labi. Tad es aizgāju vēl kursos uz augstsaimniecību, un tad es sapratu, ka tas būtībā ir bijis man patiesais aicinājums.
4: Stiprie stāsti. Man sež un pieredze.
1: Turpinu ciemoties pie Rudzīšu ģimenes Limbažu novada Limbažu pagasta klētniekos. Viņa bioloģiski apsaimnieko 10 hektāru zemes un 2 hektāru platībā audzē dārzeņus. Vispirms novērtējam ziedošās asteres, samtenes un citas puķes, un mums ar Rudīti pievienojas arī dēls Reinis.
5: Laumutes.
1: Laumutītes.
5: Saules puķes. Puķa zini gladiolas.
1: Un kam tad jūs stādāt saules puķes?
5: Tas jau arī var pārdu.
1: Nu viss kaut kas jums te cinnijas.
5: Kosmēs stāzīt.
1: Aiz cinnijām. Ar tiem vīriešiem tā kā jācīnās, lai tām puķiem arī vieta būtu? Vai viņi pieņēmuši, ka nu jābūt?
6: Sen jau pieņēmuši.
1: Vienā pusē vecās siltumnīcas, vienā pusē jaunās siltumnīcas. Vai nekāds liels kontrasts tomēr?
5: Jā.
1: Tas vecās droši vien ir paša būvētas.
5: Un jaunās jau ir profesionāļu būvētas.
1: Daudz lielākas, jā, un tās koka konstrukcijas tādas skaistas un plēve kārtīgi novilkta.
5: Jā, izturīgākas.
1: Nu, tad ejam pasīties, kas tad tur ir te siltumnīcās. Te jau sīpoli žūst.
5: Sīpoli žūst. Viena ir sarkanā, kas ir redperona, un otra ir setons, kas ir gaišā šķirnīte. Apaļskais sīpoliņi.
1: Bet to arī jūs pārdošanai audzējat,
5: jā? Jā, jā.
1: Un tomāti. Cik jums ir tomāti šķirnes?
5: Nu, kādas 50 ir. Šerī un celteni visādi.

0: Kā šogad auga?
1: Šogad ir vidēji labs gads. Neteikšu, ka ļoti labs, bet tu tāds vidējs. Tās vēsās dienas viņām apstādina augšanu. Un arī ir tādi kontrasti, ka ir, kad diena tad ziedi nobirst. Pēc augļiem redz, ka nepatīk viņiem īsti šitā vasara.
0: Bet tomāti vēl smuki.
1: Ir. Viņiem jābūt.
0: No jau ražos, vai ne?
1: Viņiem vēlāk jābūt līdz oktobrim.
0: Nu, kas tev otrā siltuma? Rēc, tur ir priekšā nolikts, lai vistas netiek iekšā.
1: Jā, bet jā, tur nav jābūt.
0: Bet tev arī zirņi ir?
1: Jā, puķu zirnīši, un parastie zirņi ir sēkli apnest.
0: Arbūzus, melonis neaudzējiet?
1: Ir siltumnīcā. Ar meloni man šogad nav, bet arbūzus ir. Tēvs gribē viņu ēst.
0: Kādas šķirnes tev jūs tur izmēģināt?
1: Beduīns.
0: Nu, te ir kāpostu lauks. Un kas tie lielātie ir?
1: Kalē kāposti. Gan skaisti, gan viņi ļoti ēd viņus cilvēki visu ziemu. Un tā ir tā kalē priekšrocība, ka viņus var ienas siltumnīcā un visu ziemu var ēst.
0: No viņiem pat kaut kādus čipšus taisa.
1: Jā, tie ir ļoti karšīgi. Bērni ēd, nu, priecīgi.
0: Kāposti gan izskatās, ka te ir kāds pagrauzis arī.
1: Nu, viņi aizvējā, tāpēc mums ir tālāk lauks, kur vējš viņiem traucē. Mums ir ļoti daudz dažādi dārdzeņi. Sīpoli, burkāni, bietes, kartupeļi, kāposti, brokoļi, puķi kāposti, patisoni, kabači, ķirbi, kaurābji un kāļi.
0: Burkānis jūs vispār neretināt?
1: Nē. Omīti viņas iesē, viņas zina, kā pareizi iesēt. Ar rokām mēs sējam. Viņas vajag daudz, lai viņi izaugtu nelieli. Nevis viens liels, jo vienu lielu nevienam nevajag lielu. Viņiem viss vajag tādus viedādus, maziņus, nu tādus īpašā izmērā vidējus.
0: Jūs tā ar citām saknēm arī līdzīgi darbojaties?
1: Nē, citām tā nav.
0: Tikai burkāni,
1: jā? Burkāni, jā. Un kā tad viņas dabūt? Tikai tad, ja viņi aug čupiņās daudzi un neļauj citiem izvērsties un izlaukt lieliem. Bietes var būt mazas lielas, kādas vien var būt. Ja viņas pārāk lielas, tad mēs izvāram. Un tad jau nekāda vaina, ka viņa ir liela. Vairāk mums ir garenās bietes. Tāpēc, ka viņām ir labāka krāsa, ir spilgtu tādu. Un tad viņas ir saldākas. Un tad viena vēl saka, ka viņas labi ir rīvēt līdzīgi burkānam.
0: Kādiem kabačiem jābūt, ko cilvēki
1: prasa? Gaiši zaļiem. Dzeltenie nevisai patīk. Kādreiz likās, ka dzeltenie patīk, bet tagad ne. Tumši zaļie ir tāpēc, ka viņi glabājās labāk.
2: Doma jau ir tāda, lai katrā noteiktajā mēnesī būtu noteiktā kultūra. Ir mēneši, kad ir kartupeļu pārsvarā, ir mēneši, kad ir tomātu pārsvarā.
1: Ziemā pēdējie, kas mums ir paliek, tie ir burkāni, tie ir kartupeļi. Un tad vēl pavasara mēnešos mēs stādus pārdodam. Kabačus, ķirbi stādus, arī puķu stādus, tās asteras un samtenes. Tas mums tāds ir. Nu, un tad viens brīdis tāds vieglāks, nu, ap jāņiem. Un tad no jāņiem mēs atkal sākam jaunie kartupeļi, un tad palēnām sākās dārza niši visādi veidi. Pavisam labi tad ir augusts atpakaļ, tad mums ir ļoti dažādība liela. Tagad patreiz mums galvenais, ko mēs pārdodam puķkāpostus un brokoļus. Bet viņiem vajag dot tādu lielu vēju, tad nenoēda tie kāpuri.
0: Ir kādreiz tā, ka ir tāda vasara, ka kaut kas galīgi neizaug?
1: Tā ir vienmēr.
0: Un kas tu šogad nepadevās?
1: Es uzskatu, ka tomāti nav īsti labi. Pagājušajā gadā pilnīgi nepadevās gurķi. Un kartupeļi.
0: Bet pagājušajā gadā bija labjā vasara.
1: Un kartupeļi. Ķirbi pagājušajā gadā nebija. Bet šogad ir, bet tā ļoti daudz nav.
0: Bet, nu, jūs tā uz rudeni arī, laikam, ļoti neaizraujaties vairs ar to ravēšanu, ja?
1: Varbūt kaut ko izpļaujam ar izskatu.
2: Tik līdz augusts mēs vienkārši beidzam. Tā intensīvā lieta jau ir jūnijas, jūlijas.
0: Kamēr tas augs ir maziņš, ja, un tā nezāle var viņu nomākt.
2: Personīgi šitot jau kā 4 reizes noekselēja. Ravēšana, kā jums tur gāja, 2 reizes bija?
1: Jā, divas.
2: Nu, burkāni, sīpoli, trīs.
1: Nē, divas.
2: Divas reizes? Nu, jā, nevajag
1: tādā. Piemēram, rutki nav ravēti nemaz. Tāpēc, ka viņas iesēja pēc jāņiem, jūlija sākumā, un tad viņi ļoti tādā tempā viņi pāņem visu, un tad un tā rindas tā tika izravēta. Tā man patīk. Nav jārava.
0: Bet kaut kāds traktoriņš ar jums ir?
1: Jā.
0: Bet ar to jau vairāk tad to zemi, jā, tur uzar un...
2: Mēs vienkārši novagojam viņu un... Kartupeļiem jau vajag.
3: Saimniecībā katram ir savi pienākumi.
1: Nu, es atbildu par siltumnīcām. Tās atbildu par gotiņām. Omīt atbildu par ēdienu.
0: Gatavu pusdienas,
1: un arī
0: ja?
1: Par rabēšanu viņa atbildu. Es rabēju vienu, viņa ir nāk pretī. Tad tas ir labāk. Kad nāk pretī, nevis viens pats laukā.
0: Rindstarpas tur neizvagojat vai nu, kaut ko tam līdzīgi?
2: Es ir tas galvenais rindstarpa veidotājs. Es šogad tikai to vien dedēju. Kā man vecas man teica, ja instāpi gatava, tad vismaz neaizaugs.

0: Pilnībā viņa.
1: Man ir savs aitaņkāplis.
2: Un re, kur tās jūsu gotiņas?
3: Jā, divas gotiņas un tā aitaņīte.
2: Droši vien gotiņa vienmēr ir bijusi jums mājās, ja?
3: Jā.
2: Pašiem, lai ir savs piens un krējums un sviests.
3: Jā, jā.
0: Mēslojums, mēslojums.
3: Un galvenais mēslojums.
2: Pareiz, bioloģiskā saimniecība, jā. Dēls un sieva jau stāstīja, ka jums katram ir sadalīti tie pienākumi. Jūs tu ar to pienu tad darbojaties?
4: Nu, tik viņš vēl ir tikai darbojas, jā.
2: Nu, ko tu jūs taisat no tā piena?
4: Vistām piens, mammai pēc kafijas un elementārās lietas. Piemēram, kaut kāda pārstrāde ļoti nekāda nav, nu arī nevar būt.
2: Nu, bet paši sev?
4: Jā, nu, pietams paši sev, jā. Biespiena, es vēl neesmu izgājis to sieru, neesmu iemācījies to un iemācīšos noteikti, bet nu tā šogad tas nav iznācis vēl.
2: Bet tad tas būs arī bioloģiskais sieris,
4: jā? Nu, protams, jā. Ka kaut ko jāmācas ir no jauna, jo piens paliek pāri un nu labi te kādam atdod, bet kaut ko vajag gudrāk izdomāt.
2: Pa laukiem pastaigājas arī 50 laimīgās vistas.
3: Mūsdienās ir pietiekami daudz visādi kukaiņi un gliemeži. Un es domāju, ka viņi arī noēd, kamēr maziņi. Mums nav viņas tik daudz, un tad mēs maināmies kaimiņiem, kas med iedod, mēs pretī olas un sev.
2: Bet kādas vistas jums arī skaistas, tādas dažādas,
3: ļoti
2: ja?
3: Ļoti dažādas, jā, cekuļiņiem un raibas. Šī konkrēta dominanta. Dažādas krāsas ir brūnas, pelēks, gaišs pelēks, melns. Un tad mums arī lehornas ir, kas ir baltās lehornas. Tādas smalkas, mazas, bet viņas lielas olas izdēd un daudz viņas. Bet viņas ir ļoti prasīgas, viņām ļoti vajag akmentiņus, viņām vajag pienu vairāk, kāpostiņus. Prasības lielākas pret barību ir.
2: Klētniekos ir arī daudz kaķu.
3: Viņa uzdevums būtu nosargāt burkānu lauku.
2: Kaķu uzdevums?
3: Jā.
2: No kā?
3: No pelēm. Un ļoti svarīga ir kaķu loma. Kaķiem ir arī sadalītas teritorijas, ir kas tikai klētī ir. Viņi arī cīnās par savām teritorijām, ir šķūnī.
2: Cik te jums tie kaķi ir, ja katram teritoriju vēl savu?
3: Nu, pietiekam, lai viņi nosargātu. Būt 10 uz šīs saimniecības.
2: Un tie kaķi arī tās pelus ēd?
3: Viņi nes bērniem, viņiem tas ir ļoti vajadzīgs iztikšanai.
2: Vai zinu, ka ir pilsētas kaķi, kur ar pelēm tikai paspēlējas un sen vairs neēd neko tādu?
3: Nu, viņi jau ir nodrošinājušies ar citu bārību.
2: Nu, redz, kā jums te pavaries uz kuru pusi visur kaimiņi, ja?
3: Jā. Kaimiņi ir galvenie cilvēki, katru cilvēku dzīvē.
2: Nu, ko tad kaimiņi apkārt dara?
4: Nu, kaimiņi ir lielopiem, noņemās ar šitiem nobarojumiem. Pārējie tie divi ir ar daļēji, tādu un tādu.
3: Un kaiciemā ir ai kāds tūkstots liels aipaudzētājs.
4: Te, piemēram, zemi tūkst nepaliek, tev ir visi zemi paņēmi, neapstrādāt lauku neviens. Un tā tas tiešām ir, jā.
2: Jā. Nu, ko tā pēkšņi sākat gāgināt, tad...
3: Izdēta ir ola. Es nezinu, kāpēc viņš tā dara.
2: A kur tad viņa to olu ir izdējusi? Tur, kur vajag vai tur, kur nevajag?
3: Dažreiz tur, kur vajag, dažreiz arī tur, kur nezinu, kur ir.
0: Nelāga epizode, ja tu kaut ko darbojies, jā? Uzkāp, un tad tā sāks smirdēt.
2: Veca ola.
0: Veca ola, jā.
2: Jums jāiet apraudzīt tā saimniecība katru dienu. Kas, kur notiek?
0: Kā mana vecas mamma teica, ka nu, acīm jābūt uz katru galvaskaktu. Nevar tā neredzēt lietas.
3: Tur var iziet viņķī, apskatīties, jā, kas ir noticis, un tad aiziet uz ģimenes sapulci un izdomāt, kas ir jādara.
5: Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklin.
4: Ir kļūdas daudz, un katru gadu ir kļūdas, un nevienu gadu neatkārtojās kļūdas. Vienās kļūdas
2: ir. Bet tās kļūdas ir no tiem neparedzamiem laikapstākļiem?
4: Arī, jo zemnieks jau atkarīgs ir no tā. Pagājušajā gadā viss pie mani izslīk. Šogad mums ir bišķiņ pa mitri, bet pietiekoši vēl var izturēt un kopumā. Nevar teikt, ka gada būs slikts, nemaz tā nevar teikt. Katru otro dienu grābekļi, un tāpat aizmirstās, ko viņi nolikt un atkal uz grābekļiem. Tā ir taisnība. Paliek vecāk, tad varbūt nemaz nepaliek gudrāks. Ir grābekļi visās vietās savu.
2: Nu, Rudīt, vai tad ir?
6: Kāds grābeklis?
2: Jā.
6: Es, piemēram, tomēr reizēm izdomāju, ka vajag sēklas nopirkt parastajās veikalos. Piemēram, es esmu nopirkusi kaut kādu tur kolrābi. Man viņš uzrunāja ļoti skaista bilde. Nu, tad es skatos, ka tas vispār netur dīks, netur vispār tas augs ir pilnīgi līdzīgs kolrābim. Tas ir viens no grābakļiem, kas man šogad grābaklis.
2: Izstāstīt, un kas te jums te vakardien bija par komisiju, un ko tad tur vērtēja?
6: Nu, tāda ir katru gadu. Apskatās laukus, papīrus

0: Jūs apskatās, vai viss kārtībā, un mēs ļoti veiksmīgi vakar to visu pabeidzām. Mums ir plāns, un pa papieriem atbildīgi Romīt, un tas ir viņas galvenais talants, mēs tur neko nesaprotam. Viņa visu mūžu ir strādājusi par papīriem, viņa ir bijusi ekonomists, plāna daļas, jā.
1: Reini, ko tad tu vēl plāno nākotnē, kāda tā saimniecība varētu būt? Jāturpina ir tas, ko vecāki sākuši?
2: Nu, protams, ka jāturpina. Bet tādā samierīgā daudzumā, tikai jāspot, kas strādā un kas nestrādā.
1: Reinis man tas stāstīja, ka viņš bijis maziņš, ka vecāki te strādājuši un mocījušies. Viņam bija tāds izteiciens. Jūs paši arī tā sakāt par to laiku?
3: Nē, ka mūsu tehnika nebija tāda. No ar rokām tas kaut kā nu, viss kopā negāja. Un, nu, tā viņš varbūt atcerās atāpēc to visu tā. Viņam ir taisnība, jā.
4: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
1: Turpinu ciemoties pie Kaspara un Rudītes Rudzīšiem, Limbažu novada Limbažu pagasta klētniekos. Viņu dēlam Reinim ir neparasta aizraušanās. Brīvajā laikā viņš no plastilīna gatavo nelielas glezniņas, kurās attēlota gan daba, gan cilvēki un dzīvnieki.
2: Viss jau sākās Sandas Ozoņas pavadībā, tā bija mans skolotāja trešajā klasē. Viņi iemācīja šito tehniku, bet es pēc gada izdomāju, ka kaut pats varētu taisīt, un tā aizgāja tā visu lietu. No plastelīņa maziem pikucīšiem es viņš pielīmēju pie papīra un līdzīgi kā mozaīkā veidos glezni.
1: Nu kā panākt tādu noturību, kad nezaudē tas plastelīns to krāsu un tik skaisti izskatās?
2: Galvenais ir istabas temperatūra, nepārāk silt, nepārāk augstu. Augsts ir trakākais plastelīnam, viņš paliek kulībā ciets un nodrup.
1: Cik ilgā laikā tāda viena glezniņa top?
2: Nu, atkarībā pēc gleznes lielumu. Māsu gleznu un vienā dienā varētu uztaisīt, ja pacenšos. Bet lielāk man ilgst nedēļām ilgi. Teiksim, lācis, A2 formāts, tas ilg man 15 dēļas.
1: Kā jūs pats tās krāsas izdomājat? Kādas tās toņa pārējais vai priekšā ir kaut kāda fotogrāfija?
2: Nu, es pārsvāru pēdējā laikā ņem no fotogrāfijas pēc iespējas reālāk.
1: Nu, redz, tur ir vāverītes.
2: Jā, tie pēdējā laika darbi.
1: Meitenes?
2: Jā, meitenes, jā.
1: Tas no fotogrāfijām arī?
2: Jā, kā kurējā daži izdomās daži.
1: Jā. Bet arī tur viss tās toņa pārējais, tur tās gaismas ēnas.
2: Jā, nu, bet jau laikam mēģina tagad to ādu iedzīvināt. Tur nav viens konkrēts tons, tur nezinu, cik daudz tie toņi.
1: Kamēr Reinis aiziet pēc topošās plastilīna glezniņas, kurā būs redzams aktieris Toms Krūss, viņa mammai Rudītei prasu, kurš no dēla veidotajiem darbiem viņai patīk vislabāk.
0: Man patīk ozols. Rudens noskaņa.
1: Bet pļava ziedoša.
0: Jā, tā audzēt tādu augu, lai uzlaboto zemi. Un tā viņa tādā dzeltenā krāsā rudenī. Uz tādu speciālu iesēju. Tādā rudenī tādas pļavas izskatās skaistas. Kopā ar to ozolu, kurām ir tās lapas arī nebirst nost. Un tām draudīgajām debesīm. Tas, man liekas, ļoti skaists darbs. Un man arī patīk Omīte. Pēc umaļu laiku fotogrāfijas.
1: Omīte tur tādā... Zili baltā klītā.
0: Viņa dodas zumeļai bauli.
1: Un brauc ar riteni.
0: Brauc ar riteni. Un...
1: Te top tas Toms Krūss, ja?
2: Jā, te viņš tagad top. Es sāku pārstu ar to vidēju grūto lietu. Un tad es aizēju uz to pašu grūto lietu, tad pabeidzu kaut ko vienkāršāku.
1: Tātad tas pamats ir tāds, ka ir rūtiņu lapa, uzzīmēts ir ar zīmulīti.
2: Jā, uzskatāts ir trafaretes, un pēc tam uz to trafaretes uzlieku tā, kā vajadzētu būt.
1: Bet tie gabaliņi, ko jūs liekat no plastilīna, nu tie ir ļoti maziņi.
2: 2 mm, tas standarta izmērs.
1: Bet arī, nu redz, cik daudz jums plastilīnam dažādi tie toņi.
2: Jā, māt tagad top, ko es uzskatu par otro soģidako daļu tajā darbā.
1: Tas arī jūsu darbiņš, ja, kur arājas ar zirdziņu, ar lauku.
2: Tas ir mans vecvectēvs Ernests. Tas ir ņemts no bildes no 50. Gadiem, kad viņš bija tikko atnācis atpakaļ no izsūtījuma Džeskas ganā. Un viņš ecēja savējo leizu bijušo lauku, kas tagad jau bija nu, kokus.
1: Mamma atkal teica, ka viņai tā vecmāmiņa ir mīļākais darbs.
2: Jā, viņai bija tajā laikā 22 gadi, tad bija 40. Gadā fotografēts.
1: Jums kāda izstāde jau arī bijusi kaut kur?
2: Jā, man ir bijuši vairākas izstādes.
1: Un kur?
2: Pēdējā laikā ap Limbažu novada pusi. Saldzgrīva, aloja, Limbaža.
1: Rudzīšu ģimene ir arī muzikāla. Dēls Reinis Ernests pabeidzis Limbažu mūzikas skolu, kur 8 gadus mācījās spēlēt klavieres.
2: Pirmajā gadā es jau gribēju iet prom. Omidz iespēdējais palika. Vajag pabeigt lietas.
0: nu, nav jau nemaz viegli tā mūzikas skolās.

0: 8 gadi, vai ne?
1: Jā.
0: Un tur ir daudz jāmācās.
1: Jā, vēl pie tam jau klāt vēl tā, ko tu vēl mācījies skolā, tev vēl klāt ir tas te. Silvija Čapkovska, kas mācīja man klavijas. Es ko izdziedu, ja kā 10 gadus vecais tēls viestos, man to iemācīja, jo viņa pats arī bija liels dziedātājs, viņa dziedāja ziedonī. Tad es izdomāju, ka es arī gribētu ziedonīt dziedāt.
0: Pīra koris tas.
1: Jā, tad es izdomāju, 16 gadus pieteikties, to dziedāju tur līdz pabeidz skolu. Tad arī bija tie pirmie dziesasvēki. Tad bija pēc tam studijas, Covid laika, un tad izdomāju, kā atkal vajadzētu dziedāt. Bet izdomāju, ka tomēr dziedāšu citā korī. Aizbraucu uz Raganu pie tiem veciem draugiem dziedāt. Un tagad esmu atpakaļ atkal pie ziedoņa, jo viņiem beidzās basi.
0: Tu esi basi?
1: Esmu basi, jā.
0: Kādi mammai vaļas prieki?
2: Es dziedu kā sieviešu kori, Limbežu sieviešu kori Kalme.
0: Vai te jau to kori jums te nav kādi, kur varētu dēlu kopā abi dziedāt?
2: Ir, bet mums ir tāda izvēle.
0: Vīrs ir dejotājs, tā ir?
3: Bija dejotājs, nu jau tagad kopš Covid laikiem kolektīvas ap to laiku arī aizgāja tā esi abais, no laika neesi dejotājs. Nu.
0: Bet dejoja tautas dejas?
3: Jā, te jau dejas sēkos bija, nu, pēdējā 18. gadā, tā kā bija 100 gadus svētki.
0: Katrs savā kolektīvā? Un kāpēc tā, ja baigi vienam no otru atpūsties?
3: Laukos ir tā, ka, ne, piemēram, arī kaut kur ekskursijas aibraukt, nekur nevaram kopā, varbūt uz Siguldu vienīgi, tas ir ļoti tālu un ļoti labi jau. Uz Turaidas pilni.
2: Un arī ziemā.
3: Tā, jā, arī novembrī, jā, kas līd kā es pa tiem pakāpieniem. Bet vairāk gan tas dzīve nav devus, jo jāpaliek mājas, no tās govas tā vēl bija, un vispār lopi bija, nu nevajag tā izrauties, ka kaut kur varētu tikt kopā. Tas tā, diemžēl, ir jau.
0: Rudīte stāsta par jaunāko dēlu.
2: Roberts Edvards studē RTU ģeomātika, tā ir mērniecība. Viņš tagad ir pēdējā kursā. Un arī paralēli viņš strādā metrumā. Tagad otrais gads ir. Mm. Viņš strādā un studē vienlaicīgi.
0: Un vēl viņš ir Vītola stipendiāts?
2: Jā, viņam arī tagad piešķīra vēl turpina. Pēdējā gadā arī viņam ir jābūt labām atzīmēm jau. Sekmīgam jābūt. Jā. 8 vidējā gada noslēgumā jāatskaitās, kādas ir atzīmes. Un tā izvērtē, vai viņam piešķirs. Nu, viņš mums paziņoja, ka viņam ir veicies un ir atkal stipendija turpinās.
0: Nu, redz, cik jau, ka ir tāda stipendija, vai ne?
2: Jā,
0: lauku bērns atbalsts. Jo dzīve jau Rīgā nav lēta.
2: Ļoti dāga.
0: Vecāki stāsta, ka vecākais dēls Reinis ir liels atbalsts visos saimniecības darbos.
2: Ja Reinis kādu dienu ir aizbraucis uz Rīgu uz kino, tad tas ir atprāts.
0: Reini, tu bieži brauc uz kino uz Rīgu?
1: Nu, tikai vienreiz gadā, tikai jau.
0: Kaut kur jau jāpalaiž ar to dēlu, lai redz pasauli, vai ne? Lai nesēž tikai tie uz vietas.
3: Tā ir tā pasaule. Ja man, teiksim, nebūtu tie tirgi un es sēdētu, es jau būtu sajūtis, jāsaka, prātām.
0: Jūs esat tas, kas brauc uz tirdziņu?
3: Nu, protams, liet, jā.
0: Nevis
3: braucam uz kultas tirgu. Sestdien mēs braucam. Bija arī cits tirgi, bet nu, tie tā kā izputēja, tie maziņi tirdziņi paliek tagad skultu.
0: Tā. Bet skultu, ja man liekas, tur viss notiek. Tur ir gan tirgotāji, gan pircēji, gan daudz.
3: Gan pārpircēji.
0: Jā, tur ir viss.
2: Koncerti, malas izstādes reizēm ir. Tur ir daudz ļoti.
3: Baznīca svētku un viss pārējais.
2: Arī zvans 12. Mēs lūdzam, kopš ir karš sācies pa Ukrainu, lai beidzās. 12 nozvan zvans, mēs jau...
3: Rituāls, jā.
2: Tas vienmēr nekad nav izlaists, tā vienmēr ir bijis. Tie pircēji, kas ir pirmoreiz tirgo, viņi tā kā tā izbrīna, kā bez zvans zvana. Jo tas tirgus ir blakus baznīcai.
3: Viņš jau tajā teritorijā.
2: Taisni tajā teritorijā, un tas tā kopā es atplūdzu, tā interesanti. Man ar tevi bija saruna, kurš teica, ka turies pie zemes, lai kas tev nāktu kādas lietas pāri, zeme ir galvenais, un kā tu izturēsi visu. Tā arī viņa novēlējumu paklausīja.
0: Zeme pabaros vienmēr?
2: Jā, pabaros. Nebūs elektrība, nekādas problēmas, tomēr mēs izturēsim. Mums ir avots, mums ir ūdens. Tas jau ūdens ir viens no svarīgākiem. Ir ko ēst. Nu, sākumā mums ir, mēs visi esam šokā no telefons vai kaut kas. A, tad mēs sākam saprast, kas mums ir, un tad mēs izdzīvojam būs. Nav tik traki. Mākslas plīts. Tad mēs kaut ko vēl atceramies, kas mums ir. Ka mēs no akas varam izvilkt paši ar spainu ūdeni. Cik mums nebija mūsu ciemā elektrība? Kādas 3 dienas nebija? Jā, slaucām ar rokām.
0: Bet nu, divas govas jau var izslaukt, tur jau nav problēma, vai ne?
2: Ir problēma arī tā, ka viņas uz sākumā negrib, bet gan jau viņas pieradīs, un tāpat mēs pierodam pie jauniem apsākļiem, bet tu vari dzīvot.
0: Tikāmies ar Kasparu un Rudīti Rudzīšiem un viņa

Viņu dēlu Reini Ernestu, kas Limbažu novada Limbažu pagasta klētniekos, izveidojuši nelielu bioloģisko saimniecību, audzēja dārzeņus, tur divas govis un vistas. Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperators Rudolfs Ozols.

0: stiprie stāsti.
1: Skaņu raksti no tautas mūzikas krājumiem.

0: Gaužraus saulīti ābeļu dārzā, ābelī nokritis zelta ābolītis. Neraud saulīti, Dievs dara citu, no vara, no zelta, no sudrabiņa.
1: Saulīti krītu tek, saulīti krītu tek.
0: Saulīti man krusta māte, pārdaugavu roka deva, pilni pirksti abi roki, zelta griestu gredzenu.

Iebrauca saulīte ābeļu dārzā, 9 ratiņi, 100 kumeliņu. Neguli saulīte ābeļu dārzā, tur tevi ziediņi appirdinā.

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi?

0: skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti.
2: Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5. Vakarā studijā Paula Feldmane. Ukrainas aizsardzības spēki vakar un aizvadītajā naktī veikuši triecienus 8 Krievijas dronu vadības punktiem okupētajās Doneckas un Zaporižas apgabalu teritorijās, kā arī poligonam un munīcijas noliktavai. To šodien pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs. Ģenerālštābs arī apstiprināja, ka ceturtdien veiktā triecienā trāpīts Krievijas radiolokācijas stacijai Smoļenskas apgabalā Krievijā. NATO rīcībā ir 4000 lapušu plāni austrumu flangam gadījumam, ja notiktu kāda eskalācija. To šodien pēc NATO militārās komitejas sanāksmes Kopenhāgenā sacīja NATO militārās komitejas priekšsēdētājs admirālis Giuseppe Cavo Dragone. Viņš skaidroja, ka austrumu virzienam ir konkrēti izstrādāti 3 plāni, lai būtu gatavi gadījumam, ja notiktu kāda eskalācija. Kā norādīja Dragone, lēmumu pieņemšanas process ir standartizēts, lai būtu iespējami ātrs un šis darbs esot jau sācies. NATO rīcībā ir plāni, kas aptver visu no nelielas krīzes vai iejaukšanās alianses teritorijā līdz 5. Panta iedarbināšanai un tālāk. Uzbrukuma gadījumā mēs zinām, kas jādara, tā sacīja Dragone. Saimas sociālo un darba lietu komisija aicina ministru kabinetu kompleks izvērtēt izdienas pensiju tiesisko regulējumu visās nozarēs un resoros. Komisijas vēstulē teikts, ka izvērtēšana nepieciešama, lai nodrošinātu savstarpēji saskaņotas nosacījumus un vienlīdzīgu attieksmi pret izdienas pensiju saņēmējiem. Komisija norāda, ka izdienas pensiju regulējums pašlaik noteikts vairākos normatīvajos aktos un dažādām dienesto un profesiju grupām paredz atšķirīgus pensiju saņemšanas un pārtraukšanas nosacījumus. Komisija lūgusi ministru kabinetu par turpmāko rīcību šajā jautājumā informēt līdz nākamā gada martam. Divām trešdaļām aptaujāto Latvijas ģimeņu ir grūti nodrošināt visus nepieciešamos ikdienas tēriņus. Par to liecina aptaujas dati, kas pēc Labklājības ministrijas pasūtījuma veikta šī gada ziemā, un plašāk par to stāsta Ilze Kuzmina.
2: Aptuveni trešdaļa atzinusi, ka ikdienas tēriņus izdodas nodrošināt ar nelielām grūtībām. Piektdaļai grūtības jau ir lielākas, bet vairāk nekā 12% apstiprina, ka tā sauktā galu savilkšana sagādā lielas grūtības. Savukārt nepilna trešdaļa aptaujāto norādījuši, ka nodrošināt ģimenei nepieciešamos izdevumus izdodas viegli vai samērā viegli. Teju trešdaļa respondentu norādījuši, ka viņu ģimenes kopējie ikmēneša ienākumi nepārsniedz 1000 eiro, toties 32% ģimeņu ienākumi ir no 1001 līdz 2000 eiro. Ienākums virs 2000 eiro mēnesī minējusi piektdaļa aptaujāto.
1: Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase šodien Ķīnā U23 pasaules kausa finālā piekāpās pretiniekiem un izcīnīja sudraba medaļas. Latvijas izlase finālā ar rezultātu 18-19 zaudēja Lietuvai. Bet Latvijas hokeja čempionātā šobrīd sākas dienas noslēdzošā spēle. Tajā trenera Arta Ābola vadītā Zemgale LBTU komanda spēlē pret Liepājas hokejistiem. Zemgale sezonu sāka 2 nedēļas vēlāk nekā citi vietējā čempionāta klubi, un Ābols cer, ka sezonas gaitā viņiem priekšā daudz saspringtu spēļu, jo tās esot interesantākas pašiem spēlētājiem un arī treneriem.
3: Gribam, lai to komandu ir vairāk, lai spēļu vairāk, lai nevis viņas iet mazumā, bet lai viņas iet vairumā, jo nu, kā mēs varam piesaistīt spēlētāju vai attīstīt jauno, ja mums ir spēļu maz, vai ne? Tas ir viens no faktiem, bet nu, tikai pozitīvi. Un, protams, mēs jau, lai arī tu gribi uzvarēt, bet tas spēles nav izaicinošas ne man, ne spēlētājiem, ja principā pirms spēles uzzin, ka tu uzvarēsi.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 65%. Naktī valsts lielākajā daļā līs lietus, pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, piekrastē 8-13 metri sekundē, brāzmās 15-19, bet nakts vidū jūras piekrastē brāzmās līdz pat 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 11-16 grādi. Rītdienā arī palaikam līs lietus un vietām iespējams pērkona negaiss un

0: stiprs lietus.
1: Ielūdz Latvijas radioteātris.
2: Pirmats skaņojums radioteātrī. Radioteātris piedāvā O Henrija stāsti. Piedalās Agate Marija Bukša, Rudolfs Sprukulis, Henrijs Arājs. Režisors Henrijs Arājs, skāņu režija Ivo Tauriņš, producente Māra Eglīte. 2026. gada ieraksts, pirmā daļa.
3: Stāsts Loks uz debesīm.
4: Jūs uzvedat trešajā stāvā apskatīt Mistera Skidera lielo istabu ar atsevišķu ieeju. Mrs. Parkere apveltīja viņu ar to neticīgi līdzietīgo ņirdzīgi ledaino skatienu, ko turēja gatavībā tiem, kuriem nelaimējās piederēt mediķu saimai. Un aizveda uz otrā stāva istabu ar skatu uz pagalmu.
5: $2?
4: Es to ņemu. Nopūtās Mrs. Leeson noslīgdam čīkstošajā dzelz gultā. Katru dienu Mrs. Leeson gāja uz darbu. Vakaros viņu pārnes mājās ar roku aprakstītus papīrus un pārrakstīt tos ar mašīnu. Dažreiz viņai darba nebija, un tad viņa mēdza sēdēt kopā ar citiem iemītniekiem augstajā lievenī uz pakāpieniem.
6: Kādā vasaras vakarā, kad Mrs. Parkera sirnieki sēdēja kā parasti, Mrs. Leesona pacēla acis pret debesīm un jautri iesmiedamās izsaucās:
4: Lūk, kur ir Billijs Džeksons! Arī no šeienes var viņu redzēt! Visi palūkojās uz augšu. Daži debeskrāpju logos, citi meklēdami Džeksonu vadītu gaisa kuģi. Tur, tā zvaigzne, tā lielāka smirgo. Caur savu jumta logu var to redzēt katru nakti. Es nosaucu to par Billiju Džeksonu.
6: Nu tiešām, nezināju, ka jūs, Mrs. Leeson, esat astronome.
4: O jā, es zinu tikpat daudz, cik katrs astronoms par to, kāda fasona piedurknes valkās nākamruden uz Marsa.
6: Nu tiešām. Zvaigzni, par kuru jūs runājat, sauc Gamma, un tā pieder pie Kasiopejas zvaigznāja. Tā ir apmēram otrā lieluma un tās kulminācija.
4: O, nu, pēc manām domām, Billijs Džeksons ir daudz piemērotāks vārds. Nu, tiešām, jums vajadzētu palūkoties to no manas istabas. Zināt, no akas dibenas zvaigznes var saredzēt pat gaišā dienas laikā, bet naktī mana istaba atgādina ogļu raktuvju šahtu, un Billijs Džeksons tajā izskatās kā dimanta adata, ar ko nakti sasprauž savu kimono. Mrs. Leeson gurdi uzkāpa Mrs. Parkeras lievenī tajā stundā, kad parasti mēdza atgriezties no vakariņām ēdnīcā. Bet šoreiz viņa vakariņas netika baudījusi.
6: Kad viņa iegāja priekšnamā, ceļā pagadījās misters Hoovers un izmantoja izdevību. Viņš lūdza Mrs. Leeson kļūt par viņa sievu un ar visu savu tuklumu slējās viņai pāri kā lavīna. Viņa pasitās sāņus un pieķērās margām. Misters Hoovers centās satvert viņas roku, bet viņa atvēzējās un bezspēcīgi iecirta viņam pliķisējā. Soli pa solītim Mrs. Leeson vilkās uz augšu, pieturēdamās pie treliņiem. Mrs. Leesonai nepietika spēka iededzināt gaismu un izģērbties. Viņa nokrita uz dzelzs gultas ar savu glazno augumu, gandrīz nemaz neieliecot izgulētās atsperes. Un šajā istabelē, gatavā ēnu valstībā, viņa lēnām atvēra savus smagos plakstus un pasmaidīja.
4: Jo caur jumta logu lejup uz viņu mierīgi un spoži spīdēja uzticīgais Billijs Džeksons. Pasaule ap viņu izzuda. Mrs. Leeson bija iegrimusi melnā bedrē ar šo mazo palsās gaismas kvadrātiņu, kas ieskāva zvaigzni, kurai viņa devusi tik dīvainu un ak tik neizdevušos vārdu. Taisnība. Droši vien tā ir Gamma no Kasiopejas zvaigznāja, nevis Billijs Džeksons. Un tomēr viņa nespēja samierināties ar to, ka tā ir Gamma. Gulēdam uz muguras viņa divas reizes centās pacelt roku. Trešo reizi viņa piedabūja divus izdilušus pirkstus pie lūpām un no melnās bedras nosūtīja Billijam Džeksonam gaisa skūpstu. Tad viņas roka ļengani atslīga atpakaļ. Paliec sveiks, Billij!

0: Tu esi miljoniem jūdžu tālu un pat neietrīsēsies. Bet tu uzturējies tur augšā, kur es varēju paskatīties uz tevi gandrīz vienmēr, kad nebija redzams nekas cits kā vienīgi tumsa, vai ne? Miljoniem jūdžu paliec sveiks, Billy Jackson.
1: Nākamajā dienā desmitos Klāra, melnādainā kalpone, atrada durvis aizslēgtas. Tas tūlīt uzlauza. Nelīdzēja ne etiķis, ne roku locīto pliķēšana, ne dedzinātas spalvas. Tādēļ kāds aizskrēja pa tālu un izsaukt ātro palīdzību. Varenu gonga skaņu pavadīti, rati noteiktā laikā piegriez pie durvīm un spējīgais jaunais dziednieks baltajā uzsvārcī mundrs, rosīgs, pašapzinīgs, gludu pa pusē laipnu, pa pusē bargu seju, nestin uznesās pa kāpieniem.
2: 49. Numurā pieprasīt ātrā palīdzība. Kas vainas?
3: Nevar izdomāt, kas viņai varētu būt leicies. Darījām visu, kas mūs spēkos, bet neļabojām viņu pie samīs. Lai krasot kaut kā jaunas ievietu, Mrs. Elsiņi, Elsija Līza, nekad agrāk manā...
1: Kurā istabā?
3: Jumtistabā.
1: Acīm redzot, ātrās palīdzības doktoram nebija svešs jumtistabu izvietojums. Viņš jau atradās augšā, veikdams četrus pakāpienus reizē. Ātrās palīdzības ārsts ar savu nastu lieliem soļiem spraucās cauri uzmācīgo ulkšķeru baram, kas alkan lēns katru neparastāku notikumu, un pat tie apmulsuši izklīdu pa ietvi, jo viņš izskatījās pēc tāda, kurš nes miruši tuvinieku. Ziņlaši ievēroja, ka ārsts ķermeni, ko nesa, nenoguldīja šim nolūkam sagatavotajā guļvietā un braucējam tikai uzsauca.
4: Wilson, laidiet uz velnu paraušanu!
0: Tas arī viss? Vai tad tas ir stāsts? Nākamās dienas rītā laikrakstā es pamanīju īsu ziņu, kuras pēdējais teikums jums varbūt palīdzēs, tāpat kā palīdzēja man, saskatīt notikumu savstarpējo sakarību. Tā vēstīja, ka no pilsētas austrumu daļas ielas 49. Numura Belavū slimnīcā ievesta no ilgas badošanās spēku zaudējusi jauna sieviete. Ziņojums beidzās ar vārdiem doktors Viljams Džeksons, ātrās palīdzības ārsts, kurš sniedz slimniecei pirmo palīdzību, apgalvo, ka pacienta atvesaļošoties –

0: Stāsts Bēdu brāļi.
1: Kramplauzis ātri iekāpa pa logu un aizdedzināja cigareti. Ļaundaris sāka lavīties uz priekšu. Viņš nelietoja masku, aptumšotu laternu vai gumijzoļu kurpes. Viņa kabatā atradās 38. Kalibra revolveris, un viņš domīgi zelēja piparmētru košļājumu gumiju. Kramplauzis klusītiņām atvēra durvis uz apgaismoto istabu. Gāzes gaismekļa liesma bija nogriezta zemu, kāds cilvēks aizmidzis gulēja gultā. Uz naktsgaldiņa jukā mētājās dažādas lietas – saņurcīts banknošu vīstoklis, pulkstenis, atslēgas, trīs pokera žetoni, saspaidīti cigāri, cilpmezglā sasieta sārta zīda matulente un neatkorķēta zeltera pudele paģira lāpīšanai no rīta. Zaglis pagāja trīs soļus uz naktsgaldiņa pusi. Guļošais pēkšņi žēlabai nievaidējās un atvēra acis. Viņa labā roka paslīdēja zem spilvena, bet tur arī palika.
2: Nekusties. Tagad paceliet abas rokas.
1: Gulētājam bija maza smaila, iesirmi, brūna, ķīļbārdiņa, kā zobārstam, kas dziedē bez sāpēm. Viņš izskatījās veselīgs, cienīgs, viegli uzbudināms un pretīgumu pārņemts. Viņš uzrausās gultā sēdus un izslēja labo roku virs galvas.
2: Otro ar.
3: To es nevaru pacelt.
1: Kas ar tai kait?
3: Reimatisms plecā.
1: Akūts?
3: Bija. Tagad pārgājis hroniskā.
1: Kramplauzis kādu brītiņu stāvēja, turādams pret cietēju pavērstu ieroci. Viņš uzmet acis laupījumam uz naktsgaldiņa un pēc tam ar tādu kā apmulsušu izskatu atkal cilvēkam gultā. Tad arī viņš pēkšņi saviebās.
3: Mistā!

0: stāviet te vaipstīdamies! Ja jau esat atnācis laupīt, kāpēc to nedarāt? Kaut ko taču te var atrast!
1: Piedodiet, bet nu pat man ar viņš uzklupa. Jūsu laime, ka mēs ar reimatismu esam sani paziņas. Viņš man tāpat ir kreisajā rokā, kurš katrs cits manā vietā būtu jūs nokniebis, kad nepacēlā to savu ķēro ķepu.
0: Cik ilgi jums jau tas ir?
1: 4 gadus. Domāju, ka ar to tas nebeigsies. Ja jau esi to saķēris, netiksi no tā vaļā visu savu reumatisko mūžu. Par to es esmu cieši pārliecināts.
0: Vai esat kādreiz pamēģinājis klabučūska eļļu?
1: Galoniem. Ja visas tās čūskas, kuru eļļu esmu izlietojis sarindot vienā virtenē, tās sniegtos 8 reizes tālāk par Saturnu, un to klaboņu būtu dzirdama līdz pat Indiānas štatam un atpakaļ.
0: Daži iesaka čizlema pilulas.
1: Blēņas, es rītās vesels 5 mēnešus, nekādu labumu. Maz drusciņu vieglāk man kļuva togad, kad izmēģināju finkelem ekstraktu, giliedis, kompreša balzamu un pota sāpju kliedētājs. Bet man šķiet, ka galvenais nopelns tur tomēr piederēja kastanim, ko nesāja kabatā.
0: Kad jūsējais vārdzina vairāk no rīta vai pa naktīm?
1: Naktīs, tieši tad, kad man visvairāk darba. Vādzi, nolaidiet to savu roku, domāju, ka jūs... Nē, paklausieties, vai jūs esat kādreiz lietojis Bilkers tā fāsins vairotāji?
0: Nē, kā jūsējais? Uznāk lēknveidīgi vai moka pastāvīgi? Laupītājs apsēdās gultas kaigalī un atbalstīja revolveru uz sakustotajiem ceļgaliem.
1: Uzklup pēkšņi. Uzbruk, kad es to vismazāk gaidu. Man vajadzēja atteikties no darba augšstāvos, jo dažreiz tas man sagrāb rāpšanās laikā. Zināt, ko es jums teikšu? Es neticu, ka tie sasodītie dakteri daudz jēdz, kā to ārstēt.
0: Jā, es arī ne. Esmu izdevis $1000 un man nav kļuvis ne par matu vieglāk. Vai jūsējais piepamst?
1: Rītos, un kad tuvojas lietus, tā tik saturies.
0: Man arī. Var noteikt, kad lietus mākonis galdauta lielumā no Floridas sāk virzīties uz Ņujorkas pusi. Un ja eju garām teātrim, kur notiek īstlinas izrāde, man kreisā roka no mitruma sāk smelkt kā sāpīgas ops.
1: Tā jau ir gatava Elle.
0: Tik tiešām jums taisnība. Iebrucējs palūkojās savu pistoli. Un neveikli raudzīdams justies brīvi, iebāz to kabatā.
1: Paklavecīt, vai esat kādreiz nomēģinājis opudeldoku?
0: Galīgs drāņķis, tikpat labi varētu ierīvēt ar restorāna sviestu.
1: Protams, tas smāķis derīgs mazajai minijai, kad Incis viņai saskrāpējis pirkstiņu. Zināt, ko es jums teikšu? Mēs pret to esam bezspēcīgi. Ir tikai viens vienīgs līdzeklis, kas to atvieglo. Mazā vecā dziedinošā uzlabotāja aizmirstību sniedzēja lāsīti. Zināt, atvainojiet. Uzskatīsim šo lietu par izbeigtu. Apģērbieties. Aiziesim iekampt kādu. Ceru, ka jūs piedosiet, ja es atkal uznācu.
0: Veselu nedēļu. Neesmu varējis viens pats apģērbties. Šķiet, ka Toms jau guļ un...
1: Rausieties tik ārā. Palīdzēšu jums ielīst kankaros.
0: Tas ir kaut kā ļoti neparasti.
1: Te būs jūs krekls. Kāpiet vien laukā. Pazīst kādu cilvēku, kurš stāstīja, ka Omberī zied 2 nedēļu laikā salāpījis viņu tik tālu, ka viņš atkal ar abām rokām var sasiet kaklasaiti.
0: Gandrīz būtu aizmirsis naudu. Vakarā es tak to noliku uz nakts galdiņu.
1: Kramplauzes atvēra viņu aiz labās piedurknes. Nāciet nu vien, liecieties taču mierā. Es jūs uzaicināju, tēriņam man pietiks. Esat pamēģinājis Virģīnijas burvi lazdas tinktūru vai Galterijas eļļu?

0: Stāsts mēbelētā istaba.
1: Zvans skanēja vārgi un pa gabalu kā no tāla dobja dziļuma. Pie durvīm šai 12. Mājai, kur viņš bija klindzinājis, pienāca saimniece, kas viņam atgādināja neveselīgu pārādušo stārpu, kurš izgraujas riekstu tukšu līdz čaumalai un tagad lūko to piepildīt ar baudāmiem imītniekiem.

0: viņš apjautājās, vai nav izdodama kāda istaba.
1: Nāciet iekšā! Man ir viena trešā stāvā, sēdus pusē un jau veselu nedēļu tā brīva. Gribēsiet apskatīt?
0: Jaunais cilvēks sekoja viņai augšā pa kāpnēm.
1: Nu, te tā ir. Tā ir viena smuka istaba. Viņa reti stāv tukša. Bērni visar mentanī dzīvoja. Gaužām glaudz pāris maksājos priekšu kāpēc pulksteņa. Ūdens ir koridoru viņa galā. Sprauza un mūnīs tas abī trīs mēnešus. Uzstājās var ietē. Miss Beretta Sprauza. Varbūt esat par viņu dzirdējuši. Nu, tie ir viņu skatuves vārdi. Lūk, tur tieši virs tolets galdiņiem. Karājās viņu laulība apliecība. Ierāmēta. Gāze ir te un pieliekamā. Nu, redzat, arī ir vietas pilnam. Nu, tā ir istaba. Kas ik vienam patīk, nekad tā ilgi nestāv un brīva.
2: Vai pie jums apmetas daudzi no teātra?
1: Tie nāk un iet. Labai daļai no maniem īrniekiem ir darīšana ar teātriem. Jā, kungs, šis ir teātra rajons. Aktieru cilvēki nekad neko nepaliek ilgi un sava tiesa tiek man ar. Jā, viņi nāk un iet, nāk un iet.
0: Atnācējs sarunāja istabu. Samaksāja par nedēļu uz priekšu, viņš teica, ka esot noguris un tūliņ pat palikšot uz dzīvi. Šodienu varot ieskaitīt īres maksā, istaba jau esot sakārtot, saimniece apgalvoja, pat ūdens ieliec un vieļa apmainīti. Kad viņi grasījās aiziet, jaunais īrnieks to šo reizi uzdeva jautājumu, kas viņam visu laiku bija mēles galā.
2: Jaunu meiču, Miss Vošneri, Miss Eloizī Vošneri, vai tādu jūs neatceraties starp savām īrniecēm? Ļoti iespējams, ka viņa dzied uz skatuves. Glīta meitene vidēja auguma slaida ar iesarkani zeltainiem matiem, tumšu dzimumzīmīti pie kreisās uzacis.
1: Nē, tādu vārdu es neatceros. Ziniet, tie skatuves ļaudis savus vārdus maina tikpat bieži kā istabas. Jā, viņi nāk un iet, jā. Nē, tāds man nav palicis atmiņā, nē.
0: Nē, vienmēr nē. 5 mēneši nemitīga staujāšanas un patstāvīgi neizbēgamais noliegums. Tik daudz laika izšķiests. Dienās izprašņājot direktorus, impresārijus, aģentus, ievācot ziņas skolās un koros, vakaros vēlu noskatoties visas iespējamās izrādes, sākot ar pirmā lieluma teātriem līdz pat tik zemes šķiras var ieteikt, ka viņš baidījās tur uziet to, kuru atrast tik ļoti ilgojās. Viesis laiski noslīga uz krēsla, bet telpa, juceklīgā valodā, it kā tā būtu istaba Bābelē, mēģināja viņam pavēstīt par saviem dažādākajiem iemītniekiem. Nomīdītā vieta paklājā pie tualetes galdiņa vēstīja, ka šajā ļaužu straumē soļojusi daiļa sieviete. Sīku pirkstiņu nospiedumi uz sienas liecināja par maziem gūstaknīšiem, kuri mēģinājuši sataustīt ceļu uz sauli un gaisu, izšļakstīt straips, starains kā sprākstošas bumbas Atēna norādīja, kur ar visu saturu sašķīdusi pret sienu triekta glāze vai pudeli. Pāris pogulim ļoganiem burtiem ar dimantu uzkrecelēts vārds Marija. Šķita šīs telpas dažādie iemītnieki, cits pēc cita bija zaudējuši savaldīšanos. Iespējams, ka nejaudādam panest tās kliedzošu augsto vienaldzību, viņi bija izgāzuši uz to savu niknumu. Mēbeles bija apdauzītas un saskrambātas. Kušete salūzušu atsparu izķēmota izskatījās kā baismīgs briesmonis, kurš dabūjis galvu no saspīlējumu, ko izraisījusi kāda dīvaina kataklizma. Te piepeši, kamēr viņš vēl atpūtās, telpu piestrāvoja šis spēcīgi saldanais aromāts. Tas uzradās kā ar vienu vienīgu vēja plūsmu ar tādu smaržu un tik pārliecinoši un izteiksmīgi, ka gandrīz šķita kā dzīves apmeklētājs. Un vīrietis iesaucās, nu, dārgā. It kā viņš būtu ticis saukts, viņš pietrūkās kājās un apsviedās apkārt, stiprais aromāts pieturējās un apkļāva viņu. Viņš stiepa tam pretī rokas, visiem prātiem uz brīdi jūkot un mulstot, kā gan smarža var kādu tik nepārprotami saukt. Tā droši vien ir bijusi skaņa. Bet ja nu tā ir bijusi skaņa, kas tādā gadījumā viņam pieskārās, apmīļoja viņu? Viņa ir bijusi te. Viņš metās sadabūt kādu pierādījumu, jo zināja, ka sazīmēs vissīkāko priekšmetu, kas viņai piederēs vai ko viņa bija aiztikusi. Šī pārņemošā smarža, aromāts, ko viņa bija mīlējusi, kas bija kļuvis neatdalāms no viņas, No kurienes gan tas nāca? Viņa ir tepat blakus, visapkārt pretī, viņā pašā, virs viņa piekļaujas viņam tiecas pēc viņa sauc viņu, iedarbojoties tik mokoši, skaudri, uz viņa augstākajām sajūtām, ka šo aicinājumu uztver pat zemākās. Nu jā, un viņš skaļi atsaucās, jā, dārgā, un apcirties ar satrauktu skatienu vērās tukšumā, jo viņš vēl nespēja aromātā saredzēt apveidu un krāsu, mīļoto un izstieptas rokas. Ak, kungs, no kurienes nāk šī smarža un kopš kura laika smaržas spēja balsi izteikt aicinājumu? Viņš metās no apsāstās istabas ārā pa kāpnēm lejā pie kādām durvīm, pa kuru sprauga vīdēja gaisma. Saimniece iznāca pēc pirmā klavējiena. Cik spēdams viņš apvaldīja satraukumu.
2: Vai jūs man, kundze, nepateiktu, kā sāp dzīvoja istabu pirms manis?
1: Jā, kungs, varu pasacīt jums par jaunu. Sprolza un Mūnijs, kā jau es pirmīgi teicu, Mrs. Bereta Sprolza, viņa saucās teātrī, bet īstenībā bija Mrs. Mūnija. Visi zina, ka man ir viena zolīda māja un laulības apliecība ar visu rankarājus uz naglas.
2: Kāda dāma bija Mrs. Sprolza? Es domāju pēc izskata.
1: Almote, kungs, zama, rasnā tādu jancīgu ģīmi. Ja, nu, otrdien paliks nedēļa, kā izgāja.
2: Un pirms tiešai ienāca?
1: Te bija viens neprecējies džentlmenis, kas darbojās smagā transporta nozarē. Viņš aizgāja nesamaksājis īri par veselu nedēļu. Un tad pirms tam... priekš tam bija Mrs. Krauder, jā, ar diviem bērniem. Un viņa te bija kādas... 4 mēnešus, jā, un pirmāk bija vecais misters Doils, par kuru maksāja viņa dēlu. Viņš tamā istabā nodzīvoja kādus 6 mēnešus, un tas, kungs, būtu kaut kāds vesels gads, jā, bet tālāk sīdodiet, es neatminos.
0: Pateicies saimniecei, viņš vilkās atpakaļ uz savu istabu. Istaba bija mirusi. Dvesmas, kas darīja to dzīvi, vairs nebija. Parfīms bija izgaisis. Cerību atplūdos izsīka arī viņa ticība. Viņš sēdēja, blenzdams uz dzeltano sīcošo gāzes liesmu. Tad viņš piegāja pie gultas un sāka plēst palagus sloksnēs ar naža asmeni. Viņš tās cieši sabāza katrā spraugā ap logu un durvīm. Kad viss bija cieši noblīvēts, viņš nodzēsa gaismu, pēc tam no jauna līdz galam atgrieza gāzes krānu, un apmierināts nolikās gultā.
1: Es šovakar izdevu 3. stāva istabas ārtspusē. Tu paņēma viens jauns cilvēks. Pirms 2 stundām viņš aizgāja gulēt.
3: Vai tiešā, madam, jūs to dabujot gatavu?
4: Miss Makūl sacīja.
3: Nu jūs tak esat viens divs, kad jāizīrē tādas istabas. Nu un vai tad jūs viņam pastāstījāt ar?
1: Istabas jau priekš tam jau vien ir domāts. Nu lai tās izdotu. Es viņam nestāstīju neko, Miss Makūla.
3: Pareizi darījāt, madām. Mēs tagad istabas izīrēšanu pieturamies pie dzīvības. Un ziniet, jums tādas lietas ir īstais ķēriens. Tik nav tādu cilvēku sateiktos izīrēt istabu, ja viņam pasacītu, ka tā bija kāds pašnāvnieks gultā ņēmis un izlaidzis gar.
1: Jā, nu gluži kā jūs sakāt, mums tak no tā vien ir jādzīvo.
3: Jā, madām, kas tiesa, tas tiesa. Ziniet, man šeit šodien paliek tieši nedēļa, kā es jums palīdzēju, iezārkot to no 3. stāva. Taisni žēl. Nu tāds glīšs meitietis dar ar galvas sev galvadām.
1: Un kāds viņai bija jauks ķīlītis. Nē, nu jā, nu viņa jau varētu gan, kā jūs tur sakāt, saukt par izskatību. Ja nebūtu tās dzimumzīmes.

0: Stāsts darbiem apkrauta māklera romāns.
1: Pičers, Hārvija Meksela starpniecības biroja prokūrists, ļāva savā parasti neizteiksmīgajā sejā atplaiksnīties vieglai sainteresētības un pārsteigumu izpausmei, kad pusdesmitos viņa šefs parīgi ienāca kopā ar gados jauno stenogrāfisti ar strupu.
2: Pičer.
1: Meksvels metās pie sava rakstāmgalda, it kā būtu sadomājis laiktam pāri un tad ieniera lielajā vēstuļu un telegrāmu kaudzē, kas viņu tur gaidīja. Jaunā dāma jau gadu strādāja par Meksvela sekretāri. Viņai piemita skaistums, kas nekādā ziņā nebija stenogrāfis.

0: pompu, ko panāk ar valdzinošu pompadūrisku frizūru, viņa neatzina. Rokas sprādzes, važiņas vai medaljonus nenēsāja. Viņa neizskatījās pēc tādas, kas gatava pieņemt katru uzaicinājumu vakariņās. Apģērbs viņai bija pelēks, vienkāršs un neuzkrītošs, bet piegulēja augumam kā uzliec. Viņas gaumīgo melno turbānu veida cepuru rotāja Dienvidu Amerikas papagaiļa zaļa zeltainais spāns. Šajā rītā viņa staroja kautrā maigumā, bet pie šī galda sēdošais automāts vairs nebija cilvēks. Tas bija darbiem apkrauts Ņujorkas mākleris, kuru dzen dūcošie riteņi un uzvilktas atspers.
1: Nu kas ir, kas vajadzīgs? Atplāstās vēstules gulēja kā butaforiska sniega kupena uz viņa pieblīvētā galda. Pa pusē nepacietīgi viņš uzmeta pienācējai savu vērīgo pelēko acu, īsu, bezpersonisku skatienu.
2: Nekas. Mr. Pitcher, vai Mr. Maxwells vakar kaut ko teica par jaunas stenogrāfistas pieņemšanu?
1: Teica. Viņš lika man sadabūt citu, un es tūlīt aģentūrai pieprasīju, lai šorīt atsūtu dažus paraugam. Pulkstenis ir jau bez 15:10, bet vēl nav parādījusies neviena gleznā noskatīta platmale vai ananās košļājamās gumijas paciņa.
0: Nu tad es strādāšu kā līdz šim, līdz kāda ieradīsies mani aizstāt.
1: Maxwells atstūma krēslu pie sienas un kārtoja darījumus diedams kā baledējotājs. Viņš lēkāja no telegrāfa aparāta pie tālruņa no galda pie durvīm ar skolotu Arlekīnu veiklību. No stenogrāfistu aģentūras apvaicāties par vietu, Pitchers sacīja. Ar papīru un telegrāfu lenšu pilnām rokām Maxwells apsviedās pret runātāju. Par kādu vietu? Viņš noprasīja raugdams pieru. Par stenogrāfistes vietu, atbildēja Pitchers, vakar jūs uzdevāt man viņiem piezvanīt un likt, lai šorīt kādu atsūta. Jūs, Pitchers, sākat zaudēt prātu. Kā labi gan, lai es būtu devis jums tādu norādījumu. Visu šo gadu kopš Miss Leslie šeit strādā, esmu bijis ar viņu pilnīgi apmierināts. Šī vieta pieder viņai tik ilgi, cik viņa to vien vēlēsies. Šeit cienītā nav nevienas vakances. Pitcher, atsauciet aģentūrai pieprasījumu un nevienu darba meklētāju šeit iekšā vairs nevediet. Viņš strādāja kā jutīga un spēcīga ātrgaitas mašīna, kas darbojas ar pilnu jaudu, attīstot maksimālo ātrumu. Loks stāvēja vaļā, jo iemīļotais sētnieks pavasaris bija ielaidis mazliet siltuma mostošā zemes apsildīšanas ietaisē.
0: Un pa logu ieplūda klejojoši, bet varbūt nomaldījies aromāts. Delikāta salda ceriņu smarža, kas māklerim lika uz mirkli sastingt. Loks stāvēja vaļā, jo iemīļotais sētnieks pavasaris bija ielaidis mazliet siltuma mostošās zemes apsildīšanas ietaisē. Un pa logu ieplūda klejojoši, bet varbūt nomaldījies aromāts. Delikāta salda ceriņu smarža, kas māklerim lika uz mirkli sastingt. Jo šis bija aromāts, kas piederēja Mrs. Leslijai. Tas bija viņas, vienīgi viņas. Ceriņu smarža uzbūra viņas tēlu Maxwell priekšā kā dzīvu, gandrīz tveramu. Finanšu pasauli pēkšņi saruka par niecīgu plankumiņu, un Mrs. Leslie atradās blakus istabā 20 soļu attālumā.
1: Nu, dien, tagad es to izdarīšu. Tūlīt pat es lūkšu viņu jābrīnās, kādēļ neizdarīto jau sen. Makleris iedrāzās blakus istabā ar tādu skubu kā biržas spekulants, kurš steidzas iegādāties trūkstošos, bet jau izdevīgi pārdotos vērtspapīrus, pirms tos nopērk kāds cits, viņš pieklupa pie stenogrāfistes galda.
0: Viņa uzlūkoja Maxwell ar smaidu. Vaigos viņai iezagās vieglas sārtums, un viņas acis raudzījās laipnīgi un atklāti.
1: Makleris ar elkoni atbalstījās uz galdu, jo projām viņam bija plīvīgu papīru pilnas rokas un pildspalva aiz auss.
3: Miss Leslie, man ir brīvs tikai viens brītiņš. Šai brītiņā gribu jums kaut ko pateikt. Vai jūs gribat kļūt mani sieva? Man nav bijis laika izrādīt jums savas jūtas, tā kā to parasti dara, bet es jūs patiešām mīlu. Sakiet lūdzu ātri. Tie brāļi spiež ārā no klusā okeāna sabiedrības pēdējo sūdu.
0: Par ko jūs runājat?
1: Vai tad jūs nesaprotat? Gribu, lai jūs nāktu pie manis par sievu? Miss Leslie, es jūs mīlu. Gribēju jums to pateikt, un uz mirkli izrāvos, kad darbi drusku apsīka. Nu, jau atkal mani sauc pie telefona.
4: Pitcher, pasakiet, lai drusku pagaida.
1: Vai nāksiet, Miss Leslie?
0: Stenogrāfista izturējās ļoti dīvaini. Vispirms viņa likās pārsteigta, tad no viņas izbrīnas pilnajām acīm sāka plūst asaras. Beidzot, viņa caur tām saulaini pasmaidīja, un viņas roka liegi apvijās māklera kaklam. Tagad es zinu. Šie mūžīgie papīri uz laika no tavas galvas izspieduši visu citu. Sākumā es izbijos. Nu, Hārvī, vai tad tu neatceri?

0: stāsts Princese un Puma.
1: Gīvins jutās noguris. Viņš nolēma nakti pavadīt pie brasla. Izsīkuši supas gultnē bija saglabājies pamatīgs atvars. Tā krastus klāja biezi, noauguši lieli koki, zem kuriem zēla brikšņi, 50 metru no atvara klajumā viļņoja meskita zāli un vakariņas zirgam un gultu pašam. Gīvins piesēja lopiņu un izklāja žāvēt seglu pasagas. Viņš apsēdās, atspiedis muguru pret koku un uztina cigareti. Kaut kur biezoknī, kas stiepās gar upi, pēkšņi atskanēja nikni trīcoši gaudoņi. Zirgs virvas galā dīdījās un tās velpojošās prauslāšanā izpaudās bailes. Kupinādams cigareti, Gīvins nesteidzīgi sniedzās pēc revolver jostas, kas gulēja zālē un pārbaudīdams pagrozīja ieroču veltni. Nonācis 50 jārdu atstatumā no krasta, viņš netālu pa kreisi starp krūmiem, saskatīja ganāmies zirgu ar sieviešu segliem mugurā un zemē noslīdējuši pavadu.
2: Pašā ūdens malā tikko piecēlusies kājā stāvēja Džozīpa Odonella, bezgala skaistā, apburoši daiļā princese. Viņa bija dzērusi ūdeni, atbalstīdamās uz rokām un ceļiem, un pat laban norausa no plaukstām smiltis.
1: Labajā pusē, 10 jārdu no viņas Gīvins pamanīja lēcienam pieplakušu pumas stāvu, ko pa pusē slēpa sakvistu puduris. Viņš skaļi iekliedzās un metās starp pumu un bezgala skaisto princesi. Viss šis kautiņš bija īss un diezgan juceklīgs. Sasniedz suguns līniju, viņš ieraudzīja gaisā neskaidru svītru un izdzirda pāris vājus prakšķu. Tad pēkšņi pumas 100 mārciņas uzgāzās viņam uz galvas un ar smagu belzienu pieplacināja viņu zemē. Viņš atcerējās, ka iesaucies... Lai taču vaļā nav glīti tā mānīties, un tad izlīda kā tārps no zvēra apakšas ar zālu un zemi pilnu muti un lielu punu pakausī, kur tas bija atsities pret sikumoras sakni. Pumu gulēja nekustēdamies, juzdamies aizskarts un domādams, ka ticis nekrietni izjokots. Gīvins padraudēja pumai ar dūri un uzkliedza,
3: es tev vēl...
1: Un tad viņš atkal atguvās.
2: Džozīfa stāvēja savā iepriekšējā vietā, mierīgi pielādādama savu sudrabā kalto 38. Kalibra revolveri. Trapīt nebija bijis grūti. Pumas galva sagādāja vieglāku mērķi nekā tomātu koncertu kārba, kas šūpojās auklas galā. Ak, jūs tas bijāt, Mr. Gīvins! Jūsu bļāviena dēļ es gandrīz aizšāvu garām. Vai jūs krītot nesadauzījāt galvu?
1: O, nē, es nemaz nesasitos. Viņš apkaunots noliecās un izvilka no pumas apakšas savu labāko stetsonu platmeli. Tā izrādījās saņurcīt un sagumzīt līdz smieklīgumam. Tad viņš nometās ceļos un maigi glāstīja beigtā zvēra baismīgo galvu ar atvērto rīkli. Nabaga vecais bils.
2: Kas tad tas?
1: Protams, Miss Joseph, jūs jau to nezinājāt, neviens neko jums nevar pārmest. Viņš saprota, divus gadus bija mūsu nometnes mīlulis. Nabaga vecais puika, viņš nebūtu darījis pāri pat trusītim. Zēni būs satriekt, ka to padzirdēs.
2: Un ko tad jūs mīlulis darīja šeit? Baltā zirga brāsla tūmā taču nav nevienas nometnes.
1: Vecais rezgals aizbēga no nometnes vakara. Taisni brīnums, ka viņa kojot nav nobiedējuši līdz nāvē.
2: Džozīfa noraudzījās uz briesmīgā zvēra nedzīvo ķermeni. Gīvins liegi glaudīja vienu no biedīgajām ķetnām, kas ar pirmo sitienu būtu varējis nogalināt pērno teļu. Sarkans tvīkums lēni izplatījās pa meitas tumšo olīvu krāsu seju. Vai tas nozīmēja īsta mednieka kaunu par necienīga medījuma nošaušanu? Viņas acis atmaiga un nolaistie plakstiņi izkliedēja tajās jaušamo izsmieklu.
3: Man ļoti žēl, bet viņš izskatījās tik

0: pils un lēca tik augstu, ka...
1: Nabaga vecais Bils bija izsaucis. Nometnē mēs vienmēr likām viņam par vakariņam lēkt. Gaļas gabaliņu dēļ viņš nogulās un valstījās pa zemi. Ieraugot jūs, viņš domāja, ka dabūs no jums kaut ko ēdam.
0: Es taču būtu varējusi jūs nošaut. Jūs uzreiz metāties starpā. Jūs riskējāt ar dzīvību, lai glābtu savu mīluli. Tas bija lieliski! Tas bija lieliski, Mr. Givens! Man patīk cilvēks, kurš ir labs pret dzīvniekiem.
1: Es tos vienmēr esmu mīlējis. Zirgus, suņas, pumas, govis, aligators.
0: Aligators gan es nevaru ciest šos rāpulīgos dubļainos radījumus.
1: Vai es teicu aligators? Es, protams, domāju antilopes.
2: Sirdsapziņa Džozīfu mudināja sniegt vēl citus gandarījumus. Viņa nožēlojusi izstiepa roku. Katrā acī viņai mirdzēja pa spožai, nenoritējošai lāsai.
0: Lūdzu, piedodiet man, Mr. Givens. Lūdzu. Es taču, zināt, esmu tikai meitene. Un es sākumā nopijos. Man ir ļoti žēl, ka nošāvu Billu. Jūs nevarat iedomāties, kāds man ir kauns. Ne par ko es nebūtu tā darījusi.
1: Givens saņēma piedāvāto roku. Viņš paturēja to kādu brītiņu, tikmēr ļaudams savu raksturu cildenumam pārvarēt sērus par zaudāto Billu. Beidzot kļuva skaidrs, ka viņš bija mēķē piedevis. Lūdzu, nerunājiet par to vairs, Miss Džozīfa. Ar Billu izskatu vien jau pietika, lai nobiedātu jebkuru jaunu lēdī. Puišiem izskaidrošu visu, kā nākas.
0: Vai tiešām jūs esat pārliecināts, ka neienīstat mani?
1: Viņas acis bija tik mīlīgas. Ak, cik mīlīgas un lūdzošas. Pilnas vēlīgas nožēlas.
0: Es neieredzētu katru, kurš nogalinātu manu kaķēnu. Un cik tas drosmīgi un krietni no jūsu puses, kad riskējāt ar savu galvu, jūs mēģinājāt viņu glābt. Cik ļoti maz vīriešu būtu gatavi tā rīkoties. Sakāvei atkarota uzvara. Komēdija pārvērtās par drāmu. Oh, bravo! Bravo, Givens!
1: Metās krēsla. Tagad, protams, nevarēja atļaut Miss Džozīfai vienai doties uz ranču. Givens no jauna apsegloja savu zirgu, neraugoties uz dzīvnieku pārmetošajiem skatieniem, un jāja viņai līdzi. Viens otram blakus viņi auļoja pa līdzeno zāli princese un cilvēks, kurš mīlēja dzīvniekus.
2: Džozīfa piejāja tuvāk, maza rociņa šķita kaut ko meklējam. Givens ar savējo to sataustīja. Zirgi rikšoja vienā gaitā, rokas palika sakļautas un vienas īpašniece paskaidroja. Es nekad agrāk nejūtu bailes, bet, kad tā padomā, cik šausmīgi būtu sastapt īstu mežonīgu pumu. Nabaga Bils, esmu tik priecīga, ka jūs man pavadāt.
1: Givens novēlēja labu nakti un palaida zirgu rikšos.
2: Stundu vēlāk, kad bija jau nodzēstas ugunis, Džozīfa ģērbusies naktskrakā, piegāja pie savām durvīm un uzsauca karalim viņa istabā, ķieģeļiem bruģētā gaiteņa otrā pusē.
3: Papu, tu taču zini to veco pumu, ko ļauds dēvē par sarkanausai no velnu. Nu to, kas nonāvēja Gonzalesu, Mr. Mārtina aitu ganu, un kādus pusdesmit teļus salada ganībās. Šodien pie baltā zirga Brasla es pievakarē pieliku punktu viņa ļaundarībām. Ar savu 38-nieku ietriecu viņam galvā divas lodes, kad viņš lēca. Pazinu viņu pēc kreisās auss, no kuras Gonzales ar savu mačeti tika atšķēlis gabalu. Labāk trāpīt nebūtu pat varējis tutēt!
4: Varani, meita.

0: Stāsts iegūtā iespēja.
1: Uzraugs ienāca cietumkopnieku darbnīcā, kur Džimijs Valentīns cītīgi lāpīja apavu virsas un pavadīja viņu uz kancelēju. Tur priekšnieks Džimijam pasniedza amnestijas pavēli, ko torīt bija parakstījis gubernators.
2: Nu, Valentīn, rīt jūs atbrīvos, saņemieties un kļūstiet par cilvēku. Sirdi dziļumos jūs neesat slikts puisis, atmetiet seifu uzlaušanu un dzīvojiet godīgi.
3: Es vai? Es tak savā mūžā neesmu uzlauzis nevienu seifu?
2: Nu, taču nē. Protams, ne. Nu, paskatīsimies. Kā tas gadījās, ka jūs ietupināja par to Springfields lietu? Vai tas notika tāpēc, ka jūs atteicāties pierādīt alibi, baidīdamies kompromitēt

0: parādu vismalkākajā sabiedrībā, bet varbūt kāds nelietīgs vērinātais bija tikai ierēties uz jums. Ar jums, nevainīgajiem upuriem, pastāvīgi atgadās viens vai otrs.
1: Ar mani vai?
2: Zināt, priekšnieku savā mūžā es neesmu bijis Springfieldā.
0: Kronin! Aizvediet viņu atpakaļ un atgādājiet ar atbrīvojumu drēbēm. Izlaidiet viņu 7:00 no rīta un lieciet atnākt uz manu karceli. Labāk apsveriet manu padomu, Valentine.
2: Nākamajā rītā, 7:45, Džimijs stāvēja priekšnieku darbistabā. Viņam mugurā bija viens no tiem pretīgi pieguļošajiem gatavajiem uzvalkiem un kājās to cieto un čīkstošo kurpi pāris, ar ko valsts apgādā savus brīvlaistos nelabprātīgos viesus. Rakstvedis izsniedz viņam dzelzceļa biļeti un $5 naudas zīme, ar kuras palīdzību, kā to sagaida likums, viņam no jauna vajadzēja kļūt par krietnu un pārtikušu pilsoni. Priekšnieks iedeva viņam cigāru un sniedz atvadoties roku. Cietumnieks Valentines, numur 9762, palika reģistrā ar atzīmi gubernatora apžēlots. Un Mr. James Valentines izsoļoja saules gaismā. Neveltīdams ne mazāko uzmanību putnu dziesmām, viļņojošajiem zaļajiem kokiem un puķu smaržai, Džimijs taisnā ceļā gāja uz restorānu. Viņš aizgāja uz kāda Maika Dolena kafejnīcu un sarokojās ar Maiku, kurš aiz letes bija viens.
3: Žēl, ka mēs nevarējām nokārtot to agrāk, Džimij, veco zēnu. Bet mums vajadzēja tik galā ar to protestu no Springfields un gubernators ar bezmaz ietiepās. Kā jūties?
2: Lieliski. Vai tev ir man atslēga? Paņēmis atslēgu, viņš uzkāpa augšā un atslēdza kādas dibenistabas durvis. Viss bija tieši tāpat, kā viņš bija atstājis. Uz grīdas vēl gulēja Ben Price apkaklītas podziņa atrauta no ievērojamā detektīva virskrakla, kad Džimiju pievarēja un arestēja. Izvilcis no sienas saliekam gultu, Džimijs atbīdīja paneli un izstīvēja putekļiem klātu ceļasomu. Viņš to atvēra un ar skatienu apmīļoja vislabāko kramplaužu darbarīku komplektu visos austrumu štatos. Tur bija viss vajadzīgais, izgatavots no īpaši rūdīta tērauda, jaunākās konstrukcijas svārpsti, skavas, visdažādākie urbji, caursitņi, cirtņi, muķizeri, rokas, skrūvspīles un daži paši Džimija izgudroti jauninājumi, ar kuriem viņš lepojās. Viņš par tiem bija samaksājis pāri par $900, pasūtot vietā, kur izgatavo šādas lietas viņa amatam. Nedēļu pēc Valentaina numur 9762 atbrīvošanas Ričmondā, Indiānas štatā, tika prasmīgi uzlausts seifs, neatstājot nekādus pieturas punktus par šī nodarījuma autoru.
4: Bens Price izpētīja noziegumu vietas un citiem dzirdot bija izteicies.
0: Tas ir švītīgā Džima Valentaina rokraksts. Viņš ir atsācis darbu. Paskatieties uz šī šifra atslēgas kloķi. Izvilkts tik viegli kā redris lietainā laikā. Vienīgi viņam ir knaibas, ar kurām tas izdarāms. Un palūk, cik veikli izkniept šie cēlāji. Džimijam nekad nav jāūpi vairāk par vienu caurumu. Jā, izrādās, ka man vajadzīgs misters Valentines. Nākamreiz viņš savu termiņu nosēdēs bez priekšlaicīgas atbrīvošanas vai muļķīgas apžēlošanas.
4: Bens Price zināja Džimiju parežus. Viņš tās bija izstudējis, izmeklādams Springfields lietu. Tālu pārbraucienu, māka veiklu nozust, rīkošanās bez līdzinātājiem un tieksmi pēc labas sabiedrības. Šīs īpašības bija misteram Valentainam palīdzējuši kļūt slavenam ar veiksmi izvairīties no soda. Izplatījās ziņa, ka Bens Price uzņēmies vajāt nenotvaramo kramplauzi un citi zagri drošu naudas skapju īpašnieki atviegloti uzelpoja.
2: Kad pēcpusdienu Džimijs Valentines ar savu ceļu somu izkāpa no pastratiem Elmorā, nelielā pilsētiņā 5 jūdzes no dzelzceļa ar Marylandes ozoliem apaugušajā Arkanzas daļā. Pēc izskata atgādinādams atlētisku pēdējā kursa studentu, kurš pārbrauc mājās no koledžas, Džimijs pa dēļ ietvi devās uz viesnīcu.
4: Jauna lēdija pārnāca pāri ielai, pie stūra pagāja viņam garām un iegriezās pa kādām durvīm, virs kurām bija izkārtne Elmoras banka.
2: Džimijs Valentines ielūkojās viņai acīs, aizmirsa, kas viņš ir un kļuva cits cilvēks.

0: Laid skatienu un viegli piesarka.
1: Tik eleganti un izskatīgi jauni vīrieši kā Džimijs, Elmorā bija retums.
0: Džimijs satvēra aiz apkaklas zēnu, kurš slaistījās uz bankas kāpnēm, it kā viņš būtu viens no tās akcionāriem un sāka viņu izprašināt par pilsētiņu, pa starpām iebarodams viņu ar 10 centu monētām.
1: Pēc kāda laiciņa jaunā lēdija atkal iznāca, izrādīdama majestātisku nevērību pret jauno cilvēku ar ceļasomu un gāja savu ceļu.
0: Vai tā jaunā lēdija nav Miss Polly Simpson?
2: Nē, viņa ir Annabelle Edemsa. Viņas papam pieder šī banka. Kāpēc jūs atbraucāt uz Elmoru? Vai tā pulksteņa ķēde ir zelta? Es dabūšu buldogu. Vai jums vēl ir kāds desmitnieks?
0: Džimijs devās uz viesnīcu, sarunāja istabu un pierakstījās ar Ralph D. Spencer vārdu.
3: Misters Ralph Spencers. Fēniks, kas pacēlās no Džimija Valentāna pelniem, kurus atstāja pēkšņi iedegušā sapusējās mīlas liesma, palika Elmorā un dzīvoja labas dienas.
0: Viņš atvēra apavu tirgotavu un sasniedz krietnu apgrozību. Arī sabiedrībā viņš guva panākumus un iemantoja daudz draugu, un viņš piepildīja savas sirds vēlmes. Viņš iepazinās ar Annabelle Edemsu, un viņu arvien vairāk savaldzināja viņas burvību. Gada beigās mistera Ralfa Spencera stāvoklis bija šāds. Viņš bija iegūst sabiedrības cieņu, viņa apava veikals plauka, viņš bija sadarināts ar Annabellu un kāzām vajadzēja notikt pēc 2 nedēļām. Kādu dienu Džimijs apsēdies savā istabā, uzrakstīja un vēlāk nosūtīja uz viena no savu veco biedru drošo adresi St. Louisā šādu vēstuli. Vecais draugs. Es gribētu, lai tu nākamo trešdienu, 9:00 vakarā, atbrauc uz Little Rocku pie Salivana. Tev vajadzēs nokārtot priekš manis dažus sīkumus, un bez tam es gribu tev uzdāvināt savus instrumentus. Zinu, ka tu par tiem būsi priecīgs, tādus tu nevarētu likt uztaisīt pat par $1000. Saprot, Billy, esmu veco nodarbošanos atmetis. Jau pirms gada man ir glīts veikaliņš, es nopelnu savu uzturu godīgā ceļā un pēc 2 nedēļām. Precēšu visjaukāko meiteni pasaulē. Billy, vienīgā pareizā ir godīga dzīve. Es pat par miljonu tagad neaiztiktu nevienu dolāru svešas naudas. Pēc kāzām es veikalu pārdošu un došos uz rietumiem, kur mazāk jābaidās, ka man liks atbildēt par vecajiem grēkiem. Billy, viņa ir eņģelis, ka es tev saku. Viņa man tic, un es ne par kādiem pasaules labumiem vairs nedarītu ļaunu. Katrā ziņā ierodies pie salī, jo man tev jāsatiek. Rīkus es paņemšu līdzi. Tavs vecais draugs, Džimijs.
1: Pirmdienas vakarā pēc tam, kad Džimijs uzrakstīja šo vēstuli, Bens Price, nevien neievērots īrētā pajūgā, ieklaberēja Elmorā. Neuzkrītoši, kā vienmēr, viņš klīdba pilsētu līdz izdibināja, ko gribēja uzzināt. No aptiekas pretī Spencera apavu tirgotavai viņš varēja labi apskatīt Ralfu D. Spenceru.
4: Gatavojies precēt baņķiera meitu, vai ne, Džimij?
1: Bens klusām pie sevis noteica.
4: Nu, nez, kā tev tas izdosies.
0: Nākamajā rītā Džimijs brokastoja, todien viņš gatavojās doties uz Little Rocku, pasūtīt sev kāzu uzvalku un nopirkt kaut ko jauku Annabellai.
1: Pēkšņi bankā iekliedzās sievietes un izcēlās apjukums. Pieaugušo nemanīta Meja, 9 gadus vecā meitene, rotaļādamies bija ieslodzījusi Agatu vērtslietu glabātuvē. Pēc tam viņa aizšāvusi būtu un pagriezusi šifra rokturi, kā bija redzējusi darām misteru Edemsu. Vecais baņķieris metās pie roktura un brītiņu to raustīja.
5: Durvis nav iespējams atvērt. Ne mehānismus ir ticis uzvilkts, ne šifrs sastādīts.
1: Agatas māte no jauna histēriski iebrēcās.
5: Apklustiet visu uz mirkli. Agata, paklausies!
6: Mans mīļais dārgumiņš vien nomirs aiz bailēm. Nu atveriet durvis, atlauziet taču tās, vai tad jūs vīrieši tiešām nevarat neko izdarīt?
5: Tuvāk par Little Rocku nav neviena, kas spētu šīs durvis attaisīt.
6: Ak, Dievs, Spencer, nu ko lai mēs iesākam? Viņi tur ilgi neizturēs, tur nepietiek gaisa un turklāt viņi daudz bailēm dabūs krampjus.
1: Agatas māte tagad kā jukusi, ar rokām daudzīgi glabātuves durvis. Uzbudinājumā kāds ieteica lietot dinamītu. Anabela pievērsās Džimijam, viņas

0: Lielajās acīs atspoguļojās mokošs satraukums, bet izmisumā viņa vēl nekrita. Sievietei nekas neliekas pilnīgi neiespējams tā vīriešu spēkiem, kuru viņa dievina.
1: Vai tu, Ralf, nevar ko izdarīt? Nu, pamēģini taču!
2: Džimijs paskatījās uz viņu ar dīvainu, maigu smaidu uz lūpām un vērīgajās acīs.
3: Anabela, lūdzu iedod man to rozi, kas tev piesprausta pie krūtīm.
0: Gandrīz neticēdam, ka dzirdējusi pareizi, viņa noņēma pie kleitas piestiprināto pumpuru un ielika viņam rokā.
3: Visi paiet nost no durvīm.
0: Džimijs uzlika savu somu uz galda un atklāt to atvēra. No šā brīža viņš šķita neapzināmies neviena cita klātbūtni. Pēc brīža Džimija iemīļotais urbis vienmērīgi grauzās tērauda durvīs, 10 minūšu laikā, pārspējot pats savu kramplaužu rekordu, viņš atgrūda bultas un atvēra durvis. Agatu gandrīz paģībušu, bet sveiku un veselu apskāva mātes rokas. Anabela stāvēja apjukusi, bet Džimijs Valentines uzvilka žaketi un izgāja cauri nožogojumam, paķēra somu un devās uz parādes durvīm. Ejot, viņam likās, ka dzird kādu tālu balsi, ko kādreiz pazina saucam
4: Rau!
0: Bet viņš nevilcinājās. Pie durvīm liels vīrs pa pusē aizšķērsoja viņam ceļu.
2: Sveicināts, Ben. Beidzot gan sadzināt mani, vai ne? Nu ko, iesim? Šķiet, ka tagad tik un tā viss viens.
0: Un tad Ben Sprais rīkojās pavisam ērmoti.
5: Jūs, Mr. Spencer, liekas esat kļūdījies. Nav tiesa, ka es jūs pazīstu. Labs darbiņš. Jūs tur laikam gaida pajūgs.
2: Un Ben Sprais pagriezās un lēnām aizstorēja pa ielu.
6: Radioteātris piedāvā O Henrija stāsti. Piedalās Agate Marija Bukša, Rudolfs Sprukulis, Henrijs Arājs. Režisors Henrijs Arājs, skāņu režija Ivo Tauriņš, producente Māra Eglīte.

Vai tu esi latgaļīts? Sarunu par latgaļīša identitātes vaicojumiem ir teātra Kvadrifrons tūpūšu dokumentālo mono izrodi latgaļiski apjukušais bārns, kas būs skotuma jaunu 20. septembra ar Joņi Krūni i Joņi Golubevu klausīs latgaļiskajā raidījumā Kolmsāti jau sasdiņ 18.15.

0: tūkstošu lapušu plāni austrumu flangam gadījumam, ja notiktu kāda eskalācija. To šodien pēc NATO militārās komitejas sanāksmes Kopenhāgenā sacīja NATO militārās komitejas priekšsēdētājs admirālis Giuseppe Cavo Dragone. Viņš skaidroja, ka austrumu virzienam ir konkrēti izstrādāti trīs plāni, lai būtu gatavi gadījumam, ja notiktu kāda eskalācija. Kā norādīja Dragone, lēmumu pieņemšanas process ir standartizēts, lai būtu iespējami ātrs un šis darbs esot jau sācies. NATO rīcībā ir plāni, kas aptver visu no nelielas krīzes vai iejaukšanās alianses teritorijā līdz pat 5. Panta iedarbināšanai un tālāk. Uzbrukuma gadījumā mēs zinām, kas jādara. Tā sacīja Dragone. Bet Eiropas Savienības dalībvalstu centieni panākt vienošanos par sankciju režīmu pagarināšanu pret Krievijas uzņēmējiem sakārušies ar jaunu šķērsli. Pēc tam, kad Francija pieprasījusi atcelt Krievijas oligarham Ališeram Usmanovam piemērotos ierobežojumus, Luksemburga norādījusi, ja Parīzē tiek dot iespēja panākt atsevišķas personas izslēgšanu no sankciju saraksta, līdzvērtīgi iespēja būtu jānodrošina arī Lielhercogistei. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienības dalībvalstis nespēja panākt vienošanos par sankciju pagarināšanu aptuveni 3000 Krievijas fiziskajām personām, organizācijām un uzņēmumiem. Lai ierobežojumi nezaudētu spēku, bloka dalībvalstis vienojās par pagaidu risinājumu, proti pagarināt sankciju darbību līdz 22. Septembra pusnaktī. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvju sarunas par sankciju pagarināšanu turpinājās vakar. Kā vēsta Medijas Euronews, sarunas kļuva vēl sarežģītākas, jo Luksemburga sasaistījusi Francijas prasību svītrot Usmanovu no sankciju saraksta ar strīdu par Lielhercogistē iesaldētajiem Fridmana aktīviem. Luksemburgas pārstāvis norādījis, ja Francijai izdosies panākt ierobežojumu atcelšanu Usmanovam, tad būtu arī jāatceļ Fridmanam piemērotās sankcijas.
0: Tuvo austrumu izraisītās krīzes ietekmē Francijas saskaras ar degvielas cenu kāpumu un piegāžu traucējumiem. Vairāk nekā 10% degvielas uzpildes staciju valstī reģistrē vismaz viena veida degvielas trūkumu. Un uz šī fona Francijas prezidents Emmanuels Macrons uzdevis valdībai mobilizēt visus iespējamos resursus, lai stabilizētu situāciju. Tikmēr Francijai kaimiņos esošās Vācijas valdība vienojusies par pasākumiem degvielas cenu kāpuma mazināšanai savā tirgu. Stāsta Rustams Šukūrovs.
1: Nedēļas sākumā teju tūkstoši degvielas uzpildes staciju visā Francijā saskārās ar vismaz viena veida degvielas deficītu. Degvielas trūkuma un cenu kāpuma dēļ trešdien to degvielas uzpildes staciju skaits, kurās nebija pieejama nec dīzeļdegviela, nec benzīns, pieauga līdz 11%, vēsta izdevums De Connexion. Rēģējot uz situāciju, Francijas prezidents Emmanuels Macrons uzdevis valdībai veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu degvielas piegāžu traucējumus un mazinātu cenu kāpumu. Francijas valdības preses sekretāre Moda Brežona paziņoja, ka valsts vadītājs pieprasīs pilnībā mobilizēt valdības resursus, lai nodrošinātu valsti ar degvielu un ierobežotu cenu pieaugumu. Mērķis ir panākt iespējami zemākas cenas vai vismaz kontrolēt to kāpumu, sacīja Brežona. Pēc viņas teiktā, Francijas varas iestādes tuvākajās dienās un nedēļās plāno nodrošināt nepieciešamos degvielas apjomus, tostarp palielinot piegādes no citām valstīm. Vidējā 95. Markas benzīna cena Francijā šonedēļ sasniegusi 2,15 eiro par litru. Tā ir augstākā benzīna cena, kāda valstī līdz šim reģistrēta. Savukārt dīzeļdegvielas vidējā cena Francijā piektdien sasniedza 2,38 eiro par litru. Tas ir par 7,5 centiem vairāk nekā pirms nedēļas. Uz šī degvielas cenu kāpuma fona daži Francijas iedzīvotāji izvēlas samazināt braukšanu ar automobili līdz minimumam.
2: Būtībā ar automašīnu braucu tikai, lai nokļūtu pie ārsta, bet pārējie braucieni ir maksimāli ierobežoti. Vairs nebraucu ne uz pludmali, ne uz parku, nekur citur.
1: Kā vēsta Francijas medija, kopš janvāra kopējais benzīna un dīzeļdegvielas patēriņš valstī samazinājies par 5%. Degvielas cenu kāpums arvien vairāk ietekmē tautsaimniecību. Par to liecina, piemēram, Francijas zvejniecības nozares paustā neapmierinātība ar situāciju. Pēdējo dienu laikā simtiem nozares pārstāvju bloķējuši naftas termināļu darbību, pieprasot valdības atbalstu. Degvielas cenu kāpums skāris arī Francijas kaimiņu valsti Vāciju. Tur valdība lēmusi no 1. Oktobra līdz 2026. Gada beigām samazināt akcīzes nodokli benzīnam un dīzeļdegvielai par 14 centiem litrā. Ņemot vērā pievienotās vērtības nodokli, kopējais cenu samazinājums būs 17 centi.

0: eiro par litru. Vienlaikus Vācijas valdība plāno noteikt degvielas cenu griestus. Tie tiks piemēroti, ņemot vērā naftas cenu izmaiņas, degvielas transportēšanas un tirdzniecības izmaksas, kā arī tirgotāju peļņas maržu. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.
1: Kaut mācību gads jau sācies, lielākajā daļā profesionālās izglītības iestāžu vēl ir brīvas vietas dažādu profesiju apguvēju un līdz 30. septembrim notiek papildu uzņemšana. Vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
2: Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie dati liecina, ka pēdējos 5 gados jauniešu interese par iespējām apgūt profesionālo izglītību ir pieaugusi. Kopš 2020. Gada audzēkņu skaits tehnikumos un profesionālajās vidusskolās pieaudzis teju par 4%. Tomēr Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka šajā mācību gadā šīm izglītības iestādēm nav izdevies aizpildīt visas vietas. Jēkabpils tehnoloģija tehnikumā brīvas vietas vēl ir gandrīz visās izglītības programmās, atklāja direktore Rita Pole. Piemēram, te var apgūt programmēšanu, kiberdrošību, grāmatvedību un citas nozares. Tehnikumam ir arī filiāle Barkavā, un te divām izglītības programmām pavisam nav veicies ar jauniešu piesaisti.
3: Būdarbi un būvniecība tie ir ainavu būvtehniķi. Kā šīs ir kā darba tirgu ļoti pieprasītās profesijas, diemžēl mēs neesam varējuši nokomplektēt grupas un rezultātā šīs grupas vispār netiek atvērtas pirmajā kursā.
2: Direktore atzīst, ka skolai, kas atrodas laukos, ir daudz grūtāk piesaistīt audzēkņus. Toties Jelgavas tehnikumā brīvas vietas ir tikai dažās programmās. Tehnikuma direktore Janīna Rudzīte stāsta.
4: Mums ir mērniecības tehniķi, tāda izglītības programma vienīgā Latvijā, kurā mums šogad nav tik liela pieprasījuma kā citus gadus. Mums tur ir 25 vietas, bet šobrīd mums ir 18 izglītojamie.
2: Vēl iespējams uzņemt arī tos, kurus interesē mēbeļu galdnieka, datorsistēmu un programmēšanas tehniķu profesijas. Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikuma karjeras izglītības vadītājs Artūrs Homins saka.
5: Uzņemam izglītojumos programmās kā piemēram komercdarbinieks, restorānu pavārs, 4-gadīgās programmas, kuras mums ir, un arī cits, kā piemēram viesmīlības pakalpojumu speciālisti, restorāna viesmīļi. Šajās programmās vēl ir brīvas vietas.
2: Kopīgo brīvo vietu skaitu viņš nemin, jo situācija katru brīdi mainās. Gan Homins, gan citu tehnikumu pārstāvji atklāja, ka septembris ir laiks, kad vēl notiek jauniešu staigāšana. Daļa, sākot mācīties, saprot, ka tomēr vēlas apgūt citu profesiju un maina izglītības programmu. Citi pat nolemj, tomēr iestāties citā skolā. Tā no Jelgavas tehnikuma daži jau uzņemtie devušies uz vispārējo vidusskolu. Sākot skoloties pat mēnesi pēc mācību gada sākuma, nāksies kādu brīdi mācīties intensīvāk, brīdina Rudzīte. Tikmēr gan Homins, gan Pole teica, ka septembris ir adaptācijas mēnesis, tāpēc panākt mācībās pārējos nebūs grūti. Tomēr papildus atbalsts var būt vajadzīgs. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
1: Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Eiropas čempionāta 8-daļfinālā ar 0-3 zaudēja Polijas volejbolistiem. Par to vairāk stāsta Māris Bergs.
6: Polijā no maču pirmās izspēles nekautrējās izmantot savu auguma pārsvaru, viņi labi tika galā ar serviju uzņemšanu un līdz ar to izmantoja uzbrukumus caur tīkla vidu, Latvijai nedodot iespējas paturēt bumbu spēlē. Mūsējiem tikmēr daudz problēmu uzlauz poļu aizsardzība, pretinieki regulāri noķēra Latvijas izlases uzbrukumus ar savu bloku, kā arī atradās pareizajās pozīcijās aizsardzībā, noturēja bumbu spēlē un tās pārvērta punktos. Latvijas volejbolistiem līdz ar to Eiropas čempionāts noslēdzies un mūsējiem var doties atvaļinājumā vai arī pie saviem klubiem, savukārt poļi nākamajā kārtā tagad gaidīs Bulgārijas un Vācijas pāruzvarētājus.
1: Bet Nacionālajā hokeja līgā šovakar sākas pārbaudes spēles pirms jaunā sezonas sākuma. Šogad NHL pirmsezonas sagatavošanās cikls gan ir atšķirīgs nekā iepriekš, un latviešu hokeja cienītāji milzīgu uzmanību pievērš norisēm ASV lielpilsētā Ņujorkā. Arī par to vairāk stāsta Māris Bergs.
6: Šosezon NHL tiek izmēģināts atšķirīgs pirmsezonas sagatavošanās posms un komandas aizvadīs mazāk pārbaudes.

0: spēļu nekā iepriekš. Tas nozīmē, ka katrai treniņu dienai un arī spēlei ir lielāka nozīme, lai sagatavotos regulārās sezonas atklāšanas mačam. Latvijas hokeja cienītāji ar lielu interesi seko norisēm Ņujorkā. Tur savu pirmo NHL treniņu nometni iesācis Alberts Šmits, kurš iespēlēts trešajā aizsargu pārī. Treneri neslēpi, ka viņam ir iespējas iekļūt komandas sastāvā sezonas pirmajai spēlei, bet Rangers aizsardzības balsts un viens no labākajiem NHL aizsargiem Adams Fox sarunās ar Ziemeļamerikas medijiem uzteica jauno latviešu hokejistu un viņa parādīto līdz šim.
1: Esmu ar viņu nedaudz pabijis kopā. Viņš ieradās kā spēlētājs, kurš acīmredzami ļoti labi slido. Redzējām, ko viņš paveica pret pieaugušajiem spēlētājiem olimpiskajās spēlēs. Un arī pasaules čempionātā viņš bija lielisks. Manuprāt, tas, ka tik jaunā vecumā viņš spēja fiziski izturēt šo līmeni un nemaz neizskatās pēc spēlētāja, kurš šeit neiederētos, daudz ko par viņu pasaka. Es pat nespēju iedomāties, kā būtu spēlēt 18 gadu vecumā. Es devos uz koledžu, aizvadīju apmēram 30 spēles un pamazām strādāju pie fiziskā spēka un muskulatūras. Nezinu, cik daudz spēļu viņš aizvadīja Eiropā, taču svarīga ir arī psiholoģiskā puse. Sezona ir gara un ļoti nogurdinoša. Tajā ir gan kāpumi, gan kritumi. Un īpaši jaunā vecumā ar to tikt galā nav viegli.
0: Pēdējos gados tradicionāli liela uzmanība pievērsta arī Floridas Panthers, kur par vietu pamatsastāvā cīnās Uvis Balinskis un Sānis Vilmaris. Balinskis par savām pozīcijām domājums var justies itin droši, savukārt Vilmarim pavārusies potenciāla lielā iespēja. Viņš iespēlēts trešajā maiņā ar somiem Antonu Lundelu un Eetu Luustarīnenu, bet komandas galvenais treneris Pols Marīs norāda, ka viņš ar savu pašreizējo maiņu salikumu būtu gatavs arī sākt sezonu.
2: Kad viņš šeit spēlēja pagājušajā gadā, jau toreiz varēja pamanīt vairākas lietas. Viņš ļoti labi prot noturēt ripu uzbrukuma zonā. Viņa nūjas darbība ir vienkārši lieliska. Viņš ir liels, spēcīgs spēlētājs, un mēs redzējām arī to, ka viņam ir ļoti laba ripas kontrole. Viņš var izveidot bīstamas situācijas. Viņam ir ļoti augsts meistarības līmenis. Viņš aizvadīja fantastisku pasaules čempionātu un kļuva par vienu no šī turnīra labākajiem spēlētājiem. Iegūtā pārliecība viņam bija ļoti svarīga. Viena gada laikā jaunu cilvēka ķermenis var mainīties ļoti būtiski. Viņš ir kļuvis jaudīgāks un spēcīgāks, un pārvietojoties pa laukumu, vairs neizskatās pēc jauna puiša, kurš tikai cenšas noturēties maiņā. Viņš jau ir pilnvērtīga šīs maiņas daļa. Es par šo puisi esmu ļoti sajūsmināts.
0: Šonakt Teodora Bļugera pārstāvētā Toronto Maple Leafs savu nometnes sastāvu sadalīs divās daļās un aizvadīs divus mačus pret Montreals Canadiens. Tāpat spēle paredzēta arī Rudolfa Bērskalna un Eduarda Traumaka pārstāvētajai Edmontona Oilers, kas gaidāmajā naktī tiksies ar Winnipegas Jets. Vai latviešu hokejisti spēlēs jau pirmajās pārbaudes spēlēs, tas noskaidrosies vēlāk vakarā un naktī, kad tiks publicēti pārbaudes spēļu pieteikumi. Māris Bergs, Latvijas Radio.
3: Un ar to arī izskan Latvijas radio dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Rita Karnača, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Rītdienā Latvijā brīžiem līs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē. Rietumu un centrālajos rajonos brazmās 15-17 metri sekundē, bet dienas vidū jūras piekrastē līdz pat 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 13-18 grādi. Rīgā sākot no rīta pa laikam līs lietus un gaisa temperatūra rītdienā būs 16-17 grādi.

0: Kolmasāta.
1: Vasali Latvijas radijās, kad latvijas raidījums Kolmasāta, izstudējā SOS Guna Zvīdra. Tavokū pusstundi sabūsim kūpā. Ar aktieri Joņi Krūņi i dramaturgu Joņi Golubovu preparāsim latgalīšu identitātes iedzīņi i runosim par teātra kvadrifronts tūpūšu Joņa Mono izrodi Apjukušais bāns, kas savu pirmizrodi Reigā piedzēvos jau 20. Septembrī. Tāpat raidījumā rubrika Vordiņaica, kurā viesturis doktorants Arns Labažaņins i literatūra zinotnīgs Valentīns Lukaševičs stostās par vordu prāca. Noslēgumā rubrika Itālo

0: Ok, kopā ar profesori Lideju Leikumu, kur runāsim par tādiem vārdiem, kā rūkot, skraidāt, bezoti bīziņāt.
1: Balsīs ir tie deviņi balši, ja? Tātad, pirmam kortam ašņas. Tur nu, vismaz no vīnas puses labāk nopējām, bet no vīnu var atlaist. Otram kortam zeme. Nādzēju svīta, a zeme, tie ir atšķirība. Ceturt kort, ticēba, nā, treškort. Ticēba, tev obligāti nav jūlīt, bet jūzina, kur nai. Ceturt kort, valūda, nav obligāti jūrnā, bet esi vairāk par to, kuī, kai tu jūti. Pīkkort rokstus, nu tos jums nevaru pastāvēt, to jūs poši redzēsit. Saskort maize, kad jūs grīz jūs pret sevi. Sedētkort tieks, kādā temperatūrā to aivodā, kādā perīs.
0: Kas šodien veidoja latgaļisku identitāti? Ko nūzēmoja būt latgaļīšam? Teātra trupai Kvadrifrons tūp jauna mono izrode apjukušais bārns, kuras radēšanas procesā itūs, ina tikai, it kā vinkošūs ir aizā sarežģētos vaicojumus, tos veidojotoji uzdod sev, ja arī citim latgaļīšiem. Itamā vasarā izrodas radošo komanda bija vairākos ekspedicējojas Latgolā. I šodien, kopā ar divējiem Joņiem, aktieri Joņi Krūni i dramaturgu Joņi Golubovu, runāsim par to, kā jiem tī goja i kū dazanoja, kaidas redzamos i neredzamos pazēmis i eipašēbas tad veidoja latgaļīti. Tāpat arī par to, kā nūris process pie savoktūs Latgolas stostu transformācijas i porviešanas dokumentālā izrodīja latgaļiski.
2: Sāta.
0: Vasali.
3: Vasala.
0: Kas tad veidoja šo latgaļisku identitāti, ko nūzēmē būt latgaļiešam, kotram jums pašam, laikam, soksim ar sevi tā saciet?
3: Tas laikam tāds vecojums, uz kuru atbildiet esti vienkārši navar. Mēs man rodīs poši aizvien vēl moldamīs par mežu. Cik cilvēku tika atsacījumu? Tā definieti ir drausmīgi sarežģīti par to, ka viens sacējas, ka valūdā ir ļoti liela nozīme, ja cits sacējas, ka īstenībā nav. Tāpat arī viens sacējas, ka obligāti jodzē vai Latgalā, otrs saka, ka nav. I tā ir visiem aspektiem, kurim pīzadūram, viens saka jā, otrs saka nā. Bet kas man nozīmē būt latgaļīšam, nu... Nu, man jau laikam tie valūda ir cīši svarīga, jo raudziet lītot pēc īspējas vairā, bet kā ar to izīt, tas, protams, ir cits vecojums. Tas ir kaut kas, kas paļēc dūmot i nūdūt to izjūtu sev, saviem bārniem un citiem.
4: Piekrētļu lielā mārā. Man rodies, nu, vat, kā tu soki izvaicojumu, tu atbirži varbīt, nu, tik daudz, cik reizi tu uzdod to jautājumu, tad varbīt raudzēt plašok tiemēt par to, nu, kas jārā identitāte kā tāda. Timā vecojumā tožu jārā, nu, tik pat daudz atbilžu vairokas školas idejas teorijas, bet, nu, es pīzeslīdzu tam, ka te nav kaut kāda esence, bet var, nu, ka tu visu dzēvi pozicionēlīs, kādā viņa laika gaidā tas tev mainās. Ja tu laika kaut kādā latgaļiskos identitātes sakarā, tev vienrodīs par to, kādi apstokļi jārā, lai tu varētu pozicionēties. Ja tu laika dēļ mani, te toži noteikti jārā volūda i saime, nu, mama, paps, dzeci, baba, nu, tie jārā tādi stuboki latgaļiešai, kuri būs dīnā, uzturu kontaktu, ja tu laika man tas caur tū risinājās.
0: Kas tad ir tī vaicojumi, kurus jūs prasājat latgaļīšiem tepat Latgolā? Anketā, kā tas izsaverās?
4: Mēs sagatavojam, jā, kad sokie anketu vai vairākiem vecojumiem, sokumā mēs vedam tā uzspūrēgi par tu intervējumu, jo tādu dzēvis tos, tūlāk mēs nonācam pie identitātes vecojumiem, nu, uzspūrinojumu, kas to prot veido identitāti, nonācam līdz konkrētai, vai kas to prot ir latgaļisko identitāti, cik liela nozīme tie ir valūdai, katoļticēbai, ģimeņai, parunāp, nu, tūlāk visādas situācijas, piemēram, citu vari latgaļītis, ka tu nedzēvoji latgaļī, ka tu narunoji, li tāda tipa bija tie vaicojumi.
3: Bija vairu mozoku visiem vīnēži, bet, protams, ja mēs, nu, zinām, ar ko mēs runojam, mēs arī kaut kur, nu, tāds mierķētus vaicojumus ar uzdevam. Par to, ka skaidrs, ka mēs varētu vaicot tikai par identitāti, bet esmēbā tas jau ir, nu, katra cilvēka atšķirīgi par to arī pirmo sadaļu, kur mēs raudzējam saprast, kas tas par cilvēku, kāda jo bierņēba ir bējusi saistībā ar Latgolu par to, ka, nu, tas jau ir cīši atkarīgs no to, kāds

0: bijis tavs dzīves ceļš, kādi ir tavi uzskati visādos vaicojumos. Par izrodi runājot, tu sacīji, ka sokumā, ka dokumentārs, mēs esam kaut kādā ziņā sajaukuši gan dokumentāru kopā ar drusku mūsu pošu tādu fantāziju, nu tādā ziņā, ka mums attīsta izrode arī mūsu intervējumi, bet meklēt prototipus tur laikam nevajadzētu par to, ka mēs esam nu, samaisījuši kopā daudzu cilvēku atsacījumus, uzskatus, lai sakausātu kaut kādu vīnu tādu nosacētu arhetipu, vai pat ne arhetipu drežok tādu tipāžu, kurš var postoviet kaut kādā ziņā vīnu noteiktu redzīni.
1: Kā tad ir, tad Latgalītis pamatā jis ir katoļs?
0: Idejiski jā, praktiski tas ir citēžok.
2: Es šmāk varētu teikt, ka Latgalītis ir katoļticēgs, bet jam nav jobiņa katoļticēgam, ka pēc būtu Latgalītis.
0: Jā, jā. Drūši viņi ir tas, ka te katoļticēbas nūzējumē mūsu dīnos ir mozinausīs. Ja mēs nu, domājam, pieņemsim par tur cilvēka bārnu, izreiz mums tur nu, vasavā ainava prīškā ar nu, īkodātu katoļticēbas tu uztveri. Ir ieaudzinots kaut kādas katoļa ticējības aspekti, bet tas, ka nu, Kazlīnā būtu joīda baznēcē, tas vairāk nav. Bet, kā man sacēja Raimonds Brīdis, pirms nu, jau divējiem vai trejiem godiem, kad es soku par itu projektu vispār dūmot, es saku, jums no tos katoļa ticējības ir ieaudzinota tai sevis šaustiešana naport raukto, ka muna vaina, bet nu, ir kā izbētēts jūks, bet te ir kaut kāda tāds aspekts, ka nu, tas ir nūdūs nu, paaudzes paaudzī, vai tas būs vēl pēc trejiem paaudzēm, nezinu. Tas droši vien ir arī tas, kas kaut kādā ziņā mūs uztrauca izrodis kontekstā. Nav par katoļu ticēju, bet vispār kūpumā, kas būs pēc vēl poras paaudzēm ar latgalīšiem un Latgalu.
1: Kad tik būtu cilvēki?
0: Tas ir nu, pavisam noteikti svarīgs aspekts.
1: Cik stundas vajag, lai īpazētu cilvēku?
2: Manuprāt, tas ir lielā mērā par tādu apstokļu redzēšanu. Pašu veidojam jau tos apstokļus, ka mēs izvedotos īpazēt cilvēku, jo redz cilvēkam tie sajūta tas, ka mēs patiešām interesē, ir cierā nepieciešams, ir tas, kas jam vierāda sakāms, ka tas ir uzklausiešanas vārds par to, ka nu, cilvēkam jau pateikt daļētīs iz to stēt, ka izvedoņi redzētu tos apstokļus, tad nu, tos ir kāds nu, 2 stundas, pusotra stunda, bet tas jau šo, kas man rodīs timā šaļtī, kad nu, tu uzrakstu ziņu par vaicojumu iz sarunu. Ja tu laiku kurtas nūtīk, kā tiek uzdoti jautājumi, ka tu tic pabrēdinots, ka ir izspēja palikt anonīmam, ka tu navēļies, mēs tu varam naizmantot, ka viņi tuvāk pascēt. Būs kaut kādi mazi triki, kā jau var vīgļok īpazēt.
0: Nu, jāsaka Paļdis Joņam, ka es zinu šoks nu, interviju veikšanā, nekā es, es pazaļoju gana daudz Joņi, nu, lielvokū daļa, es teiktu, nu, 90% cilvēku nabētākajībē nūzaslāguši tai strupi atbildātu. Nā, jī gana daudz daļējos ar savam pordumam, stostim, uzaticējumums. Man rodīs izdevos tai veiksmīgi parunot ar tiem cilvēkam, ka jī zina, ka mēs jūs tai neizliksim publiskai apskatētai brēvi.
1: Cik daudz bejatī cilvēki un vai jūs pirma tam jūs pazinot, vai tas ir tāds mikslis ar pazēstamim un mozok pazēstamim, napazēstamim?
0: Nu, mums daļējos divos daļos. Mums bija tā, ka mums bija cilvēki, kur mēs intervējam viens pret viens, un tad mums bija tāds fokus grupas, kur mēs aicinām cilvēkus uz sazatikšanu. Tur, kur bija viens pret viens, tie ir tie vairāk tādi, nu, zinami cilvēki, gan Latgalā, gan mums pašim, bet fokus grupas tur bija dažādoki. Mēs raudzējam aptvert Ziemeļu Latgaļi, Vidus Latgaļi, Dīnvidu Latgaļi par to, ka izvarodīs ir daudz atšķirējumu te mūsu pašos vecojumus par valodu identitāti vispārējo. Daļa bija, ko mēs paši zinām, daļa mums īsacēja, daļa mums laika gaitā atgoja doma, vajadzētu vēl tū nu intervijēt. Ap 30 kūpā varētu būt.
1: Pieminēja atšķirības par identitātes izpratni dažādos Latgoles daļos. Gribētos, lai tu pasadali vairāk taišņi ar itīm vērojumiem.
0: Tas bija laikam vairāk par izpratni par to, vai valūdā ir obligāti jobūt daļai no tavas identitātes. Protams, tur ir no kaut kāda arī no konflikta punkti. Par to, ka latgaļīšu valūda nu, tiek standartizēta, vismaz rokstu valūda. Runotajā valūdā mēs nu, jūtam.

0: ka raudziem runot it kā pareizlok, te vidus Latgales volūda ir tāda, nu, jamta par to pamata tādu, tu pareizu, atsoku piedeņos pareizu volūdu, tad gan Zīmeli Latgalā, gan Dīnvidu Latgalā uz to raudzējis. Nu, tā ir drusku ar tādu sopi. Nu, tas, laikam, tas vislabokais, nu, tādā ziņā, ko mēs, ko var attīcinot daudziem, nu, ir tas, ka muna baba man tā sacēja, jos baba man sacēja tā, tu tagad sacējies, ka muna baba nepareizi runova latgaļiski. Tur ir kaut kas tas, es negribu teikt aizvainojums, bet, nu, kaut kāds tas konflikt punkts. Par to arī tā valūda un tā izpratne par valūdas nozīmi identitātes veidošanā ir tāda atšķirīga. Par to, ka vienā galā mums saka, ka valūda ir jābūt obligāti, citā vietā mums saka, nu nā. Es varu būt latgaļis arī, ja es nerunāju latgaļiski. Par to, ka tas ir vairāk par ko citu, nekā tikai par valūdu. Nu, tas būtu viens, jo ne tev kaut kas...
1: Man rodas, tas izrodī parodās, izrodas komandu visu izsēstieti. Es domāju, tas ir skaidrs, bet varbūt labāk tu pastāt visādam gadījumam. Ka mēs arī esam vienkārši to tikai dokumentālisti, mēs nepretendējam uz kaut kādu duti objektīvus ainas radiešanu. Manuprot, daļa lielokūtīs te jērā volūda. Baznēcas lūma varbūt nedaudz atsaški ir dažādas puses. Man vismas rados vispār cilvētas nesaprastas negolām.
0: 30 cilvēku pa visu Latgali tas nav tā kā super daudz. Par to var gadieties, ka tu, ko mums pasaka Dīnvidu Latgalā, tu liela daļa cilvēku domā to pašu Ziemeļu Latgalā ir ūtrēžo, ka nu, vienkārši mēs jau tropējam varbūt uz kādu vienu cilvēku, kas tā ir domāja. Tādā ziņā, nu, kā Joņa sacēja, uz objektivitāti mēs nepretendējam un arī droši vien nevajag. Izrodi ir par manis poša nesaprošanu, kuras atceru un dzēvē. Cik liela nozīmība ir tam, vai es esmu vai neesmu labgadīts.
2: Bija kaut kādi pārsteigumi, par ko jūs nebijat īsadumoši, kas varētu būt veidojošo daļa šai latgaļīša identitātei? Pēc kas, kas atsakloja tāds, par ko nebija domots?
0: Mēs baigi īgojam ar domu, ka nu, dronu apdraudējums ir vispār krīvējs draudi, porlīdzinots, ka visim tā ir tā sajūta, ka mēs esam pirmo frontes linijā. Bet nav. Nu, Rīgā dzējoju, tas jau var visu ko izdomot. Es jau sev varu uztvert, ka latgaļīti numur viens, bet es jau nedzējoju Latgalā. Skaidrs, ka tur ir kaut kas tāds drausmīgi augstsprotīgs, ka mēs tagad ot, nu, taisam izrodi par latgaļīšu identitāti, bet es dzējoju Rīgā. Nu, es to apsazinoju. Tas nav tā, ka es eju un tagad pastosiešu. Par to arī mēs sakam, ka tas nu, tuvu nav par objektivitāti šitajā gadīnī. Jo, un kas tev postēc?
1: Tā ir tāda lieta, kas, nu, caur pieminēta, bet tā neatskatoties, nu, tu laiku tas tie dzēvoju, tā var saprast, nu, tie kaut kāda multikulturālo telpa, kas ir piemoša. Nu, par to, ka tas izklausās, tā ir banāli, ko tas es ten nozēmāju, bet man rodas, mēs jums izrodīju arā viena aina, kas ļoti labi to noilustrē. Tā tik tiešām rodas jārā, nu, cilvēki jārā piemoša.
2: Vai jūs redzat arī tu reakciju no cilvēkiem, kad nā, nu jā, forši, ko tu jau Rīgā dzēvoji? Pilnvērtīgi latgaļīšu tādu sajūtu. Ītekmē, neītekmē, kā ītekmē?
0: Es zinu, nu, es esmu atraucu un es nejūtu tu zemes soļi. Tu, kai ir kasdīnā dzēvot Latgalā. Par to, ka tur ir pilnīgi dažādas kasdīnas problēmas. Un tas jau arī tevi veidoja, ka ir cilvēki. Nu, par to, ka es uzatraucu kasdīnā par vīnu dzelu, latgaļīšam Latgalā ir citas problēmas. Arī apstokļi tevi veidoja. Tie apstokļi ir dažādi. Nu, es nezinu, vai iz mani tā ir augos, bet zini, tad, kad 90. Gados atbrauca Amerikas latvīši, es tos teikā, ka vislielokie latvīši. Nu, tas ir kaut kas tāds. Nu, tur ģis atrauc dzēvova Amerikā un savu latvītēbu kūpu, kas ir arī nu, latvītēbu tikai citāja žoka. Droši vien kaut kādā ziņā tas ir arī par mani. Nu, kā tāds pēc savus izpratnes latgaļīts.
1: Otkon, es tāncēju, cik 6 gadus nedzēvoju vairs latgaļī. Tas process bija vērtīgs tam, ka pas kaut kā noformulāts jau precēzok iekšēju to. Nu, man nav vajadzējumi, cik es esmu latgaļīts, cik es neesmu. Nu, droģis, ka es esmu īves, tī ir pielikts punkts. Laikā tāds, protams, var mainēties. Par to, ka mēs jau arī sākumā sacām, jo viens man rodīs toži labi to noformulāt. Nu, tas nu dienas. To es situāciju.

0: Pats tie konteksti, apstākļi, kuros tu esi, tas jau nav tikai bērnība, kas tev veido, tas ir, ka tu aizēji toļok dzēvī. Bet par izrodi sakot, nu, viņi jārātīja divi sloņi. Viens ir tas Joņu aicinājums par to, kas ir latgalīts, bet tas otrīs, kas ir to uzpārnājumies par cilvēku centīniem saprast, kas ir tāds jārā. Tad cīši forša sazobē jārā. Par to jau izrodi jārā. Par Joņi, Joņi mano izrot par to, ka jūtas nomūka, es dūdus pasauli saprast.
1: Valku tādas mazas paralēlis ar kinu cilvēka bārns. Tā arī ir apjukušais bārns, jo atkal mēs tikai izējām no to poša sokuma. Tu piedzimsti ar koču kādu to savu identitāti un tu, nu, bierniebas, ja tev veidojās. Kāpēc jums tas nosaukums tāds apjukušais bārns?
2: Divais līdz, nu viens ir tas, ka es drusku, kā tikko mēs noskaidrojam masu apjūtas savā identitātē par latgaļīšu būšanu un nabūšanu, tas atmetētu sajūtu, tad, kad tu esi mos nesaprūti, bārna apjūkšana. Otrs, protams, ir, nu, tas jau mums nu, neizbāgami kultūra, rītuma, civilizācija atcetējas tā kā glimižņēca spirāle, ja atsaucis ir neizbāgama. Tādā ziņā, nu, ja mums ir cilvēka bārns, kurš ir pilnīgi skaidrs un saprotams savā viestījumā un saprašanā, kas es ir, pēc nu, jau gandrīz 100 gadu, te ir viens cits latgaļīts, kurš savukārt ir apjuķis. Nu, ja vēl varos tādā ziņā, nu, cilvēka bārns jau ir sarakstējis latviski. Izcils latgaļīts, kurš rakstēja latviski par latgaļisku. Un te ir Reigā nūdzēvovs lielokū mūža daļu latgaļīts, kurš tad nu, raudzies latgaļiski stostiet par savu. Man rodīs tas tādā jauša, najauša atsauce gan uz cilvēku bārnu, gan arī uz manu pošā tādu īkšēju stovūkļu.
1: Izroda starties Reigā, tā kā nazinu pie reidzinīkiem, boja pie Reigas latgaļīšiem, boja kaitī skatētoji sanoks. Brauksit arī uz Latgalu?
2: Gribējām, mums bija paredzēts jau uzreiz, mums ir taisni ar mūsu partneriem, ka mēs brauksim da Latgalai, bet nu, finansējums mums tik īdūts, tik īdūts, par raizi nesavīt aizbraukt, bet mēs meklējām ceļus, gan par upēti dūmojam, gan par Daugavpiļu, gan par Ļeivonim, nu, ka mēs gribam aizvest. Uz visam itam trejam vītam mēs aizbraucam, runovam ar cilvēkiem, izreiz, nu, domājam, nu, ka mums ir arī ļoti joparod.
1: Kas ir tas, ko jūs gribētu, lai skatētoji paņem leidzā vai pavaicoj poši sev pēc šos te izrodis? Tī vālami aizdevumi piečoka.
0: Man rodīs tas atkarīgs no to, kas ir skatētos, par to, ka bija interesanti, ka, piemēram, vienkārši reidzinīgs, tas ir ārēgas latgaļīts, bet, kad tu izrodi aizvestas latgaļi, nu, ja uzreiz čutēt savādāk strodos, man rodīs, ka nu, tas, ko tu iedod skatēt, ļoti liels atslēgs ir tos bēgas. Tad tā, mēs daudz cīšu dūbaļam par to, kāds tos bēgas varētu būt, ja ko mēs varam atstot. Ja tad, nu, tas ir nu, pie to nu, kaut kādi tikai gaišu skatīņi, bet tad, ka, nu, ka tas gaišums nāvāks pats no sevi, ka vienkārši vāks darāt.
2: Neko diži gudro, kas nepasacēšu. Nu, drušiņ, tas ir tūku koturā boņukā, kā es pasaku, ka runojot latgaļiski pēc īspējas vairā ar sevi, ar saviem bārniem, ar visiem poriem, bet vai nu itos izrodas tu baigi nulasiet, varēs nezinu. Bet tūku Jonas sacēja, jā, ka gaidēt vinkoši, ka latgaļīšu identitāte, latgaļīsko kultūru paliks uz visam laikam, tā ir vinkoši, na nu ko, nu būtu maldēgi, bet arī par to tā sazatrauktu visu laiku, sarauktu pīri, domāt, cik šokai viss ir, arī navajag, vajag tik laikam darēt.
1: Mierķa auditorija?
2: Es nezinu, man rodīs, tur mums nav tāds daļēts, ka ir vīnu konkrēta mierķa auditorija, man rodīs katrs, kurš attīs aizīs ar savu sajūtu, dūmam par to izrodi. Es saru, ka jie ir visi.
0: Vēl man rodīs pasicēt, ka nu, lielokoties ir latgaļiešu valodā, nu cik 80% pret 20%, Bet nu, tiem cilvēkiem, kuriem rodīs, ka viņiem bijis pagrūši saprast latgriešu valodā, visiem ir vārdnēca, kuri var izskatīt, ka viņi nesaprot kādu vārdu. Es vēl kaut kādā formā ir tāda, kas nagrosās sniegt atbildes, bet vairāk izklostēt redzētu. It kā ja ir lineāra notikuma secēpes ziņi, bet ja bišķiņ tāda muģakļa, nu, tos iekšējos pordumus ir austiešanos, nu, kas tas tāds jērā, nu, ja tā arī izsveida.

0: Ja man rodas, tie varētu būt dažādiem skatētājiem, dažādas lietas, pie ko pīzakārti, ko aiznes, mojos iek, ir ko atpazēt.
1: Nu, tas tāds vērojums no manas personīgos pieredzes arī varbūt īdrūšanojot tos, kas beistās, ka jīna asapras latgaļiski, es nezinu, kāda jums tā ir pieredze. Parasti jau arī tādi reidzinīki, kas varbūt ar latgaļīšu valodu nav sasaskoruši pirma tam. Nu, 90% gadījumu jī tumār saprūt, ko mēs runojam, ikai mēs runojam.
2: Nav. Režisors mums ir reidzinīgs, es saprūtu visu, ko mēs runojam.
1: Tā ka tas nav īmaslis nātīt, izrodi latgaļiski, kaut kā ziņī.
3: Viens no iemesliem, kāpēc es nerunāju latgaļiski, ir tas, kas tika apsmieta, bet man iegājās manas valodas dēļ, un tāpēc vairāk nebāda. Nu, mums bija koncerts, jā, un tad mums...
1: Paļģis par sarunu saku aktieram Joņam Kronim i dramaturgam Joņam Golubovam. Latgaļīšu identitātes vaicojotojus i citus interesantus aicināja apmeklēt teātra trupas Kvadrifrons jaunokū īstudiemu dokumentālo izrodi latgaļīšu valodā apjukušais bārns. Pirmizroda Reigas cirka zirgu staļī jau 20. septembrī. Kulna sāta. Turpinājam ar rubriku Vordiņeica. Aicinojam studējā mūziķī viesturis doktorantu Arņis Labažaņinu i literatūra zinotnīku Valentīnu Lukaševiču.
4: 1960. Gada žurnalā Dzēve tika publicēta pa daļom dektera epos latgaļīšu darbu cīma ļauti. Un tur ir tāds teikums. Naprasījau goreiks tavs, naprasījau, nu jās, nikā peikas. Kod jau par breivu, tad jau par breivu. Arī muna prāca par breivu. Itos raizis. Vordinēcis vords. Prāca. Kas tas ir? Izaklausos fonētiski prīca. Bet vai tā ir?
5: Nu, būtu labi, ka fonētisko saskanis tur prīca un prāca būtu realitāte. I prīca ir, mēs zinām, kas prāca, tas ir darbs ir. Paīt, nu, poļaku valūdes. Un mūsiem tagad ir vordi darbs, darbinīgs, strodnīgs ir, nu tī man rodīs tādī zausi klausūtīs jaunoki vordi, strodot, darbotīs ir aida kaut kā, bet nu 19. Gadsimtā es domāju, nu poļaku valūdes vords prāca, prācavot, prācavnīgs, tas ir tas, kas mūsiem ir strodot. Strodnīgs.
4: Porsteidzušā kortā ir to vordu prāca, prācavot vēl var dzirdēt. Latgolis dīnvidos, zīmeļos es nāsmu dzirdējis, bet dīnvidos ap Daugavpili leiks, nu, tivo klīto vai to var dzirdēt. Nu, un rekord 1933. Gadā, tad jau mēs redzam, ka tas vords tīšam īgjūs to nozēmi, ko Vaļuks skaidro. Meikuls Apeļis raksta Latgolis školā. Pi, olūta man ir labi atsapūst sev vāsumā, nu rīt sauļa, jau mikrieslis. Pabeidzis tad prācu, cilvēks ļusteiks ītais orkla.
5: Vords skaņieks, interesants vecu laiku ir, nu, ja mēs citreiz runājam, laikam, darbinīgs, nu, ja būtu strādnieks darbinīgs, tad atlasinojot, nu, vorda prāca, tas būtu prācaunīgs, prācavotojs, tādot ir veikala prācavotoja, firmas prācaunīki, nu, tas arī tā ir interesanti skaņi.
4: Vords joprojām dzēvs. Sacātu, ka nevajag kautrātīs beitīs nu poļaku vordim, par to, ka principā mūsu valūdai cīši daudz germānismu, cīši daudz latīņu, i par ko varētu arī poļaki būt kaut kādi sacēt, nevis darbs, bet prāca, citu redzi, ka gribīs. Īšu prācavot. Nu, un otkoņi jūs varēsiet porsteikt savus draugus vai darba kolēģus.
5: Nu, ja runāju par mani, rādē, ja ir mani vairoki sinonīmi, piemēram, darbs, prāca, nu, piemēram, ir tādi man sinonīmi okuļeri, brillis i acinis ir. I tad, kad tu soc lītot vordus i zini sinonīmus, tu vari pats sev individuāli izsprīst, kuramā brēdī runot vordu darbs, a kuramā prāca. Tu vari arī tai savu taidu valūdienu sev taisāt, tas ir ļoti labi, ka cilvēkam ir savi vordi, kotrā es īlīgu savu nūzēmēti, kurā gadīnī sacēt darbs, a kurā prāca.
4: Porsteidzušā kortā pirmo reizi tu vordu prāca, es izdzirdīju no savas motis, kas jau tomēr jaunāka. Ja man sacēja, mēs tur veicam kaut kādu pirkumu, kaut kas tas tika motē nūgodots, tad es sacēju, ka nu tu esi tu nūpirkuša. Ja es saku, nā, ar nīta tova prāca izdarāta. Oh. Tas bija kur tā ap 2016. Gadu, ja es domāju, ka tas ir domāts, nu, jo, jo, jo stie, nu,

0: Zeme, ko man moca sacēka, tas jau priekš tevis, ja tu par to prīcojies, es sajauču, es nezinu, a mota bē dūmoša, ka, nu, ka te ir prāca, ka tas ir mums padarētais darbs. Nu.
1: Skaidrs. Bet ors prāca varētu būt viens no latgaļiskuma markīrim, tāpat kā sūploks, susātievs, sābra, ir tādi nu, dežur vordeņi, kur ir tādi latgaļiskuma markīri vasals, tādot varētu būt arī ors prāca.
2: Kalna sāta.
3: Paidis rubrikas vordiņaits autorim Arņam Slabažaņinam i Valentīnam Lukaševičam turpinājam ar rubriku Itāilobok, kurā izvaicosim profesori Lideju Leikumu par tū, kaidus latgaļiskūs vordus, tūs salukumus, ci formus lobok lītot.
4: Rūkot, skraidāt, biziņāt, bazinot, ikū tik tī vēl nadarāt.
5: Es tū vordu zinu no daļa literatūras, munā dīnvad Latgolā es jo nāsmu dzirdējusi tā dobā. Nu, varbūt par to, ka ar vecokiem cilvēkiem pamatā runojiem tas nav aktuāli, protams, tie skraidaliešana. Bet Vecslatgolā es ir cīši dzēvs, vords, rīkot, rīkaļāt, nu, tas ir skraidēt vienam pēc otra. Tas labs vords, jo var lītot, protams.
4: Rīkot var sacēt skraidēt?
5: Nu, skraidaļāt.
4: Bazot?
5: Skraidaļāt. Bazot, tas jau nozēmis pornasums par to, ka tā ir par lūpim, parasti mēs sakam. Nu, kā es ieņējos laikos, kad gūst drēžo katītu es sātu, nu, izdara gaņāņš tā, ka jūs tī sots bazot. Nu, biziņai arī tā es sakam. Es abazinojos tā, ka jūs esi matās skrīn vīna par ūtru drēžokis klāvu. Gaņaņš prīcēks skrīn pakaļ, es saka mamai, ka nav arī jūs noturēt, ja patīsībā pats ir izdarējis. To var izdarēt arī diezgan vinkošajiem, tikai vajag pie to guvu bareņa stovotai, vīgļaņai bzzz, bzzz, ja gūs reaģējas, ja to ēstam.
4: Es apavaucēba no Lidējas Leikumas, ka gūs sabiziņēt.
5: Nu, nav vairs.
4: Kam nu vēl ir tos gūs?
5: Nav, nu vairs tos gūs, par to var atceļauties tad uz firmas noslēpumus.
4: Jau var, jau ir tas laiks, kad var atklot firmas noslēpumus. Gonu noslēpumus.
5: Gonu dienu noslēpumus. Smējos, ka neskot, nu, vaicoju par to grauļi. Grauļi, kas tas tāds grauļi? Nu, tas ir, te, nu, ko gūs pamat pēc sevi, tot, kad jau ir savu vādaru iztukšējusi. Ja, protams, ka tūlēk, kad nebija apova, tas bija gonu dīnos cīši svarīgi, ka nogara reita gaņēņš ir izdziņas rosa vai pat sorma citu reizi. Jam tak to skojiņas saļ, cikom saulēte īsilde, spaiteņi saulis daida to gaņēņa. Nu, ja, tad es paņem to gūs pamastu opulu plociņi, Es kā sildamu elementu izmantoju. Es ar kojaņam tī īlīnu vidājiem, kādu laiceņu atsilst kojas, maso pirsteņi vairs. No mūsu dīnos, protams. Es nesaku, ka nebūtu mēs to savā mazūtņā paraudzējuši, bet mēs jau nedēļ to, ka mums tos kojas tī salavoja, ka nebija apova nekāda, tā jau nebija. Trežo paraudzēt, kā tas ir, nu, ko tik bārni visa nesadara, tas ir mozī ko īlīna dubļūs, jums tā vajag kaut kāda pīdzēvojuma. Nu, mote vai veco mote to grovu mulā šausminojās, a bārnam tik jautrāja tik labi, ka es tī tici plēckojās, es visam pušēm tī dubļi škeist.
4: Plēckojās?
5: Plēckojās. Plēckojās ir šļakstinās. Plēckas viņīt.
4: Tā kā var rūkot, var skraidēt, lūpi bizoj, biziņai.
5: Nu, jūs var sabazinot.
4: Ka gribīs pošam parūkot, vajag sabiziņāt lūpus, ir tūlaik varēs īt mīrēgi viens pats bez lūpu rūkot.
5: Cīši napīrūkosim, moti ar reikstē atīs vārtus, kur gaņēnš palicis.
3: Šodien latgaļiskais raidījums Kolna sāta ir izskaņies. Pie mikrofona beju es, Guna Zvīdre. Par skaņu godoja Ince Salmeņš. Asit vasali!
2: Kolna sāta!

jūras krostā. Besējas proza, tas laikam as, vojmuna mosa, nātrostā. Smeļķis kojos mirkst, cik zeme moza, cik milzīgs grauds, kas starp zūbim tev čirkst. Pīku suši, sniga suguni, caur guni ceļu izlauzuši, tu im lēc. Apklusuši, sniga suguni, caur

Pavasara solā sasol sirds, atstota uztupas golā. Sitās vīna, ja kaila, tu aizliec durovas, ja pazaudīja atslākas dievijas meklēt. Citus jau sirdi, tolā pasaules molā. Paprasi pordeviem, tam, kas pori ielēlē no saldiem, izveidot jau sirdi. Tomēr, nā, rūkas būs siltas, izkāsies tev sirdi, varbūt izcept no maltum gana saldumu, cukuru pēc garšas. Nebūs labi tā, sabrīs drupačo sirds, kiem putnam būs uknovot, bet neilgi. Raugi, mums lepēt kūpā veiklas rūkas prasa dorbs, redz, nesveik jau labi. Izveido mani, nu tos pošas molam pikas, neveiklas mikļēguši kēbu vai pareizi, palēdzieši meklēt, jauna tev sird.

beisboļus, nu plasterīna saļepjā pasauli. Cilvēku sevi bija labs, izdūmo mani i tevi. Bet atskatā kaimiņu bārni, ja ar smiklumu kojam gaisā, apgrizjoja ideālo pasauli. Drusku savādāvas rodos, kad stovi iz galvas ar kojam. Mokuņus grūsti varbūt tā var saprast tūs, kas tur iluminātoru sapņoja par labāku pasauli. Tīji zemi, bet i zemis okol paradīzi dabas uzmekļi. Ku gudras dūmas dūmoj, vienalga katram pasauli sova.

taisnība tā pati, katram sola vīna. Miljardu raizi, gara lielceļa, kļēdos viens. Jātruda atslāgu, pārastu vācu, kurai daudzums tu sviešu koju gojas. Jām, ja tova savu sirdi valīs ļāds, neprasi citim, ir nemeklē vars jauna. Katram taisnība būs sola, bet sirds vīmā paliks tova.

0: Viņas balss mums ir pazīstama jau kopš pagājušā gadsimta 50. Gadiem. Viņas radītās dziesmas un spīts arī ir ar krietnu rūdījumu. Monopolā saruna ar Lolitu Vambuti.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Tuvo austrumu izraisītās krīzes ietekmē Francija saskaras ar degvielas cenu kāpumu un piegāžu traucējumiem. Vairāk nekā 10% degvielas uzpildes staciju valstī reģistrē vismaz viena veida degvielas trūkumu, un uz šī fona Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir uzdevis valdībai mobilizēt visus iespējamos resursus, lai stabilizētu situāciju. Tikmēr Francijai kaimiņos esošās Vācijas valdība jau vienojusies par pasākumiem degvielas cenu kāpuma mazināšanai savā tirgu, turpina Rustam Šukūraus.
3: Kā vēsta Francijas medija, kopš janvāra kopējais benzīna un dīzeļdegvielas patēriņš valstī samazinājies par 5%. Degvielas cenu kāpums ar

vien vairāk ietekmē tautsaimniecību. Par to liecina, piemēram, Francijas zvejniecības nozares paustā neapmierinātība ar situāciju. Pēdējo dienu laikā simtiem nozares pārstāvju bloķējuši naftas termināļu darbību, pieprasot valdības atbalstu. Degvielas cenu kāpums skāris arī Francijas.

0: sakna. Pūšu sarunās netiek runāts par Igaunijas derīgo izrakteņu ieguvi, bet gan par vietējās rūpniecības attīstību. Pēc ministra teiktā Igaunijā atrodas ievērojams redzzemju metālu ražošanas jaudas un tas veicina ASV interesi par sadarbību.
1: Mūsu mērķis ir panākt, lai Igaunijā vismaz Eiropas mērogā izveidotu lielāko zināšanu un pētniecības centru šajā jomā. Tāpat vēlamies piesaistīt lielākas investīcijas Igaunijā, stiprināt valsts nozīmi redzzemju metālu tīklā un īstenot arī noteiktus drošības politikas mērķus. Mēs nerunājam par Igaunijas derīgajiem izrakteņiem.
0: Iepriekš vienošanos par sadarbību redzzemju metālu jomā ar ASV noslēdza Polija, Lielbritānija un Japāna, un ceturtdien vienošanos parakstīja arī Lietuvas ārlietu ministrs, kurš bija ieradies vizītē Vašingtonā. No septembra līdz decembrim Latvijas skolās 9. līdz 12. klašu skolēniem būs pieejama izglītojoša programma par cilvēka papilomas vīrusu, tā profilaksi un veselību pratību. Par to informē slimību profilaksas un kontrolas centrā. Centrā norāda, ka cilvēku papilomas vīrus ir viens no izplatītākajiem vīrusiem un dzīves laikā ar to inficējas aptuveni 8 no 10 cilvēkiem, un augsta riska šī vīrusa tipi var izraisīt arī onkoloģisku saslimšanu. Programmas mērķis ir palīdzēt jauniešiem orientēties informācijas vidē, atpazīt mītus un pieņemt pārdomātus lēmumus par savu veselību. Un visā Latvijā plānot sarīkot vismaz 230 nodarbības, sasniedzot vairāk nekā 4000 skolēnu. Un vēl Latvijas vīriešu volejbola izlase ir noslēgusi Eiropas čempionāta fināla turnīru. Šodien astotdaļfinālā Latvijas volejbolisti ar 0-3 zaudēja turnīra favorītiem un pašreizējiem Eiropas čempioniem Polijas volejbolistiem. Vairāk stāsta Māris Bergs.
2: Polijā no maču pirmās izspēles nekautrējās izmantot savu auguma pārsvaru, viņi labi tika galā ar serviju uzņemšanu un līdz ar to izmantoja uzbrukumus caur tīkla vidu, Latvijai nedodot iespējas paturēt bumbu spēlē. Mūsējiem tikmēr daudz problēmu uzlauz poļu aizsardzība, pretinieki regulāri noķēra Latvijas izlases uzbrukumus ar savu bloku, kā arī atradās pareizajās pozīcijās aizsardzībā, noturēja bumbu spēlē un tās pārvērta punktos. Latvijas volejbolistiem līdz ar to Eiropas čempionāts noslēdzies un mūsējiem var doties atvaļinājumā vai arī pie saviem klubiem, savukārt poļi nākamajā kārtā tagad gaidīs Bulgārijas un Vācijas pāruzvarētājus.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūšu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Rītdienā Latvijā palaikam līs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē. Rietumu un centrālajos rajonos brāzmās 15-17 metri sekundē, bet dienas vidū jūras piekrastē līdz pat 20 metriem sekundē.
3: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
4: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. To vismaz man, Kārlim Kazākam, ir grūti aptvert, ka šoreiz Monopolā varu sarunāties ar mūziķi, kuras pirmie balss ieraksti ir veikti pagājušā gadsimta 50. Gados. Jā, protams, it kā pats fakts varbūt pat nav tik unikāls, bet īpaši to padara tas, ka Lolita Vambute turpina veidot mūziku joprojām. Tagad, sēžot te blakus komponistei un dziedātājai, man nešķiet ticami, ka šogad Spriganā dāma atzīmēs savu 90 gadi. Kāds ir Lolitas Vambutes noslēpums? Kā atšķīrās mūzikas izglītība tolēr toreiz un tagad? Kā ir izmainījusies dziesmu radīšana un ierakstu iespējas? Vai mūzikai visos laikos ir kaut kas vienojošs? Laiks sākt sarunu, uzreiz zinot, ka laika, lai izrunātu visu, mums nepietiks. Sveika, Lolita!
5: Sveicināti.
4: Klausītājiem uzreiz teikšu, ka ar Lolitu esam vienojušies runāt uz tu, lai tas nav pārsteigums, jo nu ir tā, ka nu, sarunāties ar mūziķi Lolitu Vambuti it kā vajadzētu uz jūs. Man ir tāda iekšējā sajūta.
5: Nē, es tam nepiekrītu, jo es domāju, ka visu laiku mūziķi viens otru uzrunā uz tu. Un tas ir kaut kā sirsnīgāk un kaut kā, mēs kaut kā jūtam viens otru tad.
4: Bet, Lolita, vai tu es domāju, kas ir tā tava superspēja? Kāpēc tu arī šodien vēl joprojām vari?

0: radīt mūziku?
1: Nē, es par to nekā neesmu padomājis. Man vienkārši, es domāju, ka es visu mūžu esmu dzīvojis mūzikā. Un man tā ļoti interesanti izskanēja mana mūžībā aizgājušā vīra domas. Tu neko citu dzīvē neesi mīlējis kā mūziku. Bet viņam taisnība.
0: Bet tie ir lieli vārdi.
1: Jā.
0: Un tu, caurskatot savu dzīvi, par to mēs, protams, daudz runāsim šodien, tu to arī tā arī redzi, ka tā mūzika no pirmās līdz šai dienai visu laiku ir.
1: Jā.
0: Nevienā brīdī neesi domājis kaut kad, ai, nolikšu malā.
1: Nē, vienu brīdi es tomēr domāju, jo es biju ļoti apvainot uz KGB, ka viņi mani iznīcināja, un kad es aizbraucu uz Vāciju, tad es domāju, nu tagad es vairs nerakstīšu, tagad es viņam ieriepšu, bet es jau ieriepu sev.
0: Tā gan. Vai, Lolita, vai tu kādreiz esi domājis, nu, mēs bieži dzirdam, ka saka, ka laiks šobrīd iet ātrāk. Nu, vai tas tiešām tā ir katru
1: jā,
0: gadu?
1: Jā, patiešām tas tā ir. Patiešām tas tā ir, un es to manu, es kaut kā dzīvodām starp divām pasaulēm, šobrīd esmu vairāk Rīgā, un es vispār palieku Rīgā. Es negribu vairs braukāt pa divām valstīm. Bet es manu, ka ir, nu, ir jaunas paudzes, varbūt pat trešā vai ceturtā paudze. Un es redzu, ka viņiem ir pavisam cita domāšana. Es redzu, ka ienāk paviršība. Es redzu, ka ienāk tāds steiga, ātri, to mēs esam izdarījuši, ātri ķerties pie otra, vai tam ir kvalitāte, vai tam nav kvalitāte, vai tam ir teksts, vai tam nav teksts. Piemēram, es klausos katru rītu Radio 1, jo es katru rītu vingroju pusotru stundu, no tam man pusotru stundu, cik tam man iznāk ziņas, teiksim, labākās ziņas, pusotru stundu noklausīties. Nu, un tad es klausos dziesmu. Dzied jaunietis. Bet es uztvēru tekstu, jo parasti jau nav iespējams tos tekstu saprast. Es šorīt savu pakaļu nevaru uzcelt no gultas. Es domāju, apžēliņ! Un tad es salīdzināju ar sevi jaunībā, cik es biju laimīga, ka es varēju skriet uz mūzikas skolu, ka es varēju kaut ko darīt, vai iet uz klubu, vai dziedāt, vai iet uz koncertiem. Tā bija visa mana dzīve. Ja viņš ir ienācis mūzikā, un viņš nevar savu pakaļ pacelt no gultas, no rīta, tad tas ir nožēlojumi. Bet viņš jau skrien, viņš grib izteikt savas jūtas, bet kāpēc tās jūtas ir tik seklas? Es nesaprotu.
0: Nu, varbūt, ka tas veids, cik daudz un kā mēs sazināmies ar internetā, ar sociālajiem medijiem, ka tas paģēra no mums tādu ātru skriešanu līdz, gribas visur paspēt, visu paspēt pamanīt, visam paspēt atbildēt. Mēs jau saprotam ar prātu, ka tas nav iespējams.
1: Jā, bet ja ir jābūt kaut kādā iestādē, teiksim, rādio. Nu, no rīta es klausos mūziku. Kas ir pārsvarā? Pārsvarā ir vai nu tehnomuzika, kur, teiksim, priekšplānā ir tas bum, bum, bum, un dibam plānā ir dziedātājs. Tad man jāsasprindzina mana labā dzirde, lai es dzirdētu, vai tas ir latviski, vai tas nav. Vārdsaku, nav teksta.
0: Nu, tur es kaut kādās nevaru piekrist, bet reizēm jau ir labi nesaprast to tekstu, jo priekš kam? Cik daudz tavā dzīvē šobrīd ir tas laiks, ko tu velti radošajam procesam?
1: Nu, tas man nāk, teiksim, šeit, Rīgā, es vispār baudu dzīvi tādā veidā, ka es skrienu uz koncertiem, es tiekos ar draugiem, es eju uz, varu sakot, apmeklēju viss iespējams, vai tā ir simfoniskā mūzika, vai tā ir pop mūzika, es skrienu, es baudu, es esmu izslāpusi. Tur, ka es aizbraucu, nu, protams, ka es vairāk sēžu pie klavierēm un klausos arī ierakstus. Un, teiksim, simfonija jau es klausos datorā.
0: Nu, tajā, kā tu apraksti, kā tu skrieni pa koncertiem, un arī šodien tu atnāci uz radiomāju, palūdzi man uznest savu somu, un es paņemu to somu, un tā svēra, es man baili teikt, nu vismaz 10 kilogramus, tā ir tiešām smaga. Un Lolita Vambūte skrien par Rīgu ar partitūrām, pilnu somu, ar kaut kādiem materiāliem, droši vien gatavojoties koncertam.
1: Jā, šoreiz es gatavojos gan koncertam, jo pēc intervijas mums būs tikšanās, un es esmu atnesusi partitūras dažas svarīgas jāpārunā ar Lauri Amantovu, jo šajā koncertā piedalīsies džaz orķestras Mirāž, un, protams, es vai mani stāstīt visus, kas? Nē.
0: Es domāju, ka mēs tāpat nojaušam, ka tur būs brīnišķīgi šīs. Nu, tagad jau jaunās paudzes dziedātāji, nu, es tur redzēju Aijas Vītoliņas vārdu, man šķiet, es redzēju Andre Ērgli, Rūta Dūdumu.
1: Jā, Inga Bērziņa, Raimonds Eizenšmits un ansamblis Dzeguzīte, un grupa neaizmirstulītas, un tad man būs diriģents no Vācijas, Tomas.

0: Šnerka, ar ko es ilgadēji draudzējos, muzikālais draugs.
1: Man uz reizi gribas prasīt, nu tagad mēs nosaucām jaunus, tomēr salīdzinoši gados mūziķus, viņi saprot tavu mūziku?
0: Jā, mēs pārunājam, mēs tiekamies, es viņām piezvanu, saku, vai tu tieci galā, varbūt, ka ir vajadzīga palīdzība, es viņām mazliet pastāstu kādu, teiksim, jo it kā katra man dziesma tiek vērtēta kā simfoniska gleznā. Un tas šodien vispār ir nesaprotams, varbūt, ka nesaprotams, tāpēc es arī nezinu, kā to koncertā vajadzētu varbūt par to pastāstīt.
1: Un tāpēc jau arī tev vajag to orķestri, lai to gleznu uzgleznotu.
0: Jā, bet šis orķestris brīnišķīgi glezno šo gleznu, brīnišķīgi, jo man 10 gadus atpakaļ arī bija viens koncerts šeit, radiomājā. Un viņi brīnišķīgi spēlē. Jo, manuprāt, viņi turpina Latvijas estrādes un vieglās mūzikas orķestra tradīcijas.
1: Nu labi, tev ir jāgatavojas koncertam, tas liek saņemties, droši vien brīžiem izdarīt kaut ko vairāk, bet cik tev viegli vispār ir pierunāt sevi darīt lietas?
0: Man nav jāpierunā sevi darīt. Man liekas, visu, ko es daru, es daru to tādu laimes sajūtu, ar prieku. Man nav jāpierunāt.
1: Es domāju par to, kā, nu, tu runā par savu dzīvi tā, it kā viss būtu izdevies, ka tu esi gājusi tā, kā tu esi vēlējusies. Būtu kaut kas, ko tu tagad, Lolita, teiktu 20-gadīgai, piemēram, Lolitai Vambutei?
0: Ko es teiktu 20-gadīgai? Es teiktu, ka labākais laiks man bija tad, ka es mācījos augstskolā, konservatorijā. Tas bija vislabākais laiks. Es gribētu teikt, lai visi jaunieši, nu, lai viņi patiešām tās savas pēcpuses pieceļ, un lai viņi nav slinki, lai viņi iet, lai viņi tiecās. Es pat mēģinu reizēm, kad esmu bieži satiksmē, es mēģinu jauniešu uzrunāt. Un tad es viņiem vienmēr saku, mācieties, nu, obligāti jums jāmācās visiem. Tāpat es arī Vācijas bērniem to saku, jo man jau bija, es jau strādāju muzikas skolā.
1: Tu, līdz tam mēs tiksim un līdz tiem panākumiem, līdz kādiem to aizved savus audzēkņus, bet šobrīd mums tuvojas laiks, kad vajadzētu atskaņot pirmo tevis izvēlēto dziesmu, un te man ir mazs īsts stāstiņš. No sākuma tu atsūtīji Smilšu Rīga savu vienu no pēdējā laika dziesmām, bet Latvijas radio ētikas kodeks nosaka, ka raidījuma vadītājs nedrīkst atskaņot dziesmas, kurās pats ir ņēmis kaut kādu dalību. Un tāpēc Smilšu Rīga klausītājiem ir jāmeklē citur. To var atrast, noklausieties, ja interesē, bet tad es teicu, ka es labprāt, ļoti labprāt šajā sarunā gribētu dzirdēt, un es aizrakstīju rūktos vārdus, jo es tādu dziesmu no Lauras Leontjevas biju savulaik dabūjis dzirdēt, un man tā likās ļoti īpaša. Jā, un tu atbildēji, ka viss ir kārtībā, bet ka pilnais nosaukums esot Raganas rūktie
0: jā,
1: vārdi.
0: Jā, viņš saucās, dzēniets bija rakstījis Raganas rūktos vārdus, jo ja padomu laikā nedrīkstēja rakstīt par Raganām un par kaut ko tam līdzīgi. Nedrīkstēja nosaukt tiešā vārda. Un iznāk tā, ka rūktie vārdi, tas ir it kā personisks tāds vēstījums, bet tas nav personisks vēstījums. Tas ir spilgts avangardistisks skaņdarbs, kas saskārās ar padomu cenzūru, savas netradicionālās un gudrās formas un saturdēļ. Tas nav stāsts par nelaimīgu mīlestību. Tas ir filozofisks un eksistenciāls vēstījums par cilvēku iekšējo pasaules sarežģītību.
1: Bet tad, kad tu ķēries pie šīs dziesmas, to ar Māru Zālīti runāji?
0: Nē, es par to tekstu nerunāju, bet, ziniet, viņam bija kaut kā tāda priekšvēsture. Es biju Liepājas dzinterē dabūjis labākās dziedātājs, nu, kā saka,
1: vērtējumu.
0: Balvu, jā. Un es tur dziedēju arī tādu filozofisku un eksistenciālu vēstījumu. Šī pasaule nedrīkst iet bojā. Un tam viņš tur tekstām, nē, viņa neies bojā, neies. Un tad man gribējās radīt kaut ko tādu dinamisku, emocionālu, iekšēju, un es nevarēju atrast tekstu. Es pat aizgāju uz Rakstnieku savienību, bet kaut kā atsaucības neatradu.
1: Bet man pirmo reizi šo dziesmu dzirdot bija sajūta, ka tas ir kaut kas īpašs Latvijas mūzikā, īpaši tajā laikā. Nu, tā nav raksturīga tā laika dziesma, un tas nav arī raksturīgs izpildījums. tas, kā tu dziedi šo dziesmu.
0: Jā, es gribēju vēl pateikt to. Ļoti interesanti bija arī ieraksts, jo es rakstījos tikai pie mūsu brīnišķīgā Kārļa Rūtentāla. Viņš bija tiešām tāds īsts speciālists, sava arodas speciālists. Jo, ja mēs zinām, kāda bija vispār aparatūra Latvijas Rādio, tā bija apmēram tāda akmens laikmeta līmenī.

0: Bet viņš prata atrast skaņu, krāsu. Viņš bija vispār nenovērtējams un maz par viņu vispār tiek stāstīts. Un tad es viņam atnesu trīs variantus, jo es zināju, ka tas ir Ragans Rūktie vārdi, tādā ķērcošu balsi. Tad es atnesu, mēs iztaisījām trīs ieraksts. Tad viena bija tāda vienaldzība, un šito viņš te zina, ko lūdzu, paliksim pie šī varianta. Mēs palikam pie šī varianta.
1: Un tas ķērcošais, tas tāds jau teju Dženisis Džoplins.
0: Jā.
1: Es domāju, ka ir laiks radio klausītājiem ļaut noklausīties Raganas rūktos vārdus.

0: tāds brīnišķīgs ieraksts no Olītes Vambutes. Kā mēs noskatrojām, ir arī ķērcošā versija, ir arī vienaldzīgā versija, bet tās nav saglabājušās. Bet tavā prātā, Olīte, viņas paliek? Tu atceries, kā tās skanēja?
1: Nē, nu, es teikšu tā, katrs ieraksts man bija tāds ļoti emocionāls pārdzīvojums. Un, kad es atnācu uz ierakstu, es pilnībā biju tajā tekstā. It kā es būtu uz teātra skatuves. Un es atdevu pilnīgi visu sevi, teiksim, lai es katru dziesmu, jo man katrā dziesmā ir tā atbilstoša, teiksim, tekstam atbilstoša intonācija un dziedājums.
0: Nu, bet cik reižu, piemēram, tev bija jādzied, iedziedāt šo versiju, kur mēs tikko klausījāmies?
1: Nu, vispār bija ļoti interesanti. Kārs Rūtentāls mēģināja izspiest 10 variants, un vienmēr palika pie pirmā varianta. Mm.
0: Tas, bet tam ir jābūt gatavam, un tas ir, man liekas, kaut kas, ko mūsdienās mēs mazāk pieredzam mūzikā, ka mūzika ir satrenēta pirms ieraksta, ka mūzika ir dabūta gatava pirms ieraksta.
1: Nē, viņi nav satrenēti, jo ir jau tas moments, kad tu pirmo reizi dzirdi pavadījumu, visu aranžīju. Tu jau pirms tam nedzirdi.
0: Nu, redz, kā atšķiras laikmeti.
1: Jā, un tad tu dzirdi, atnāc uz studiju, tev nospēlē to aranžī, tu drusciņi kaut ko tādu, kā saka, savā prātā.

0: Radusintāja mēģina, un tad tu momentā pārņem, nu kā aktieris skatos, un es ļoti bieži domāju par Kārļa Auškāpu. Es tieši izlasīju viņa grāmatu, Margarita Ziedas grāmatu, izlasu to.
1: Es domāju, mēs tagad klausītājiem visi noklausījāmies, kas mums ir jāieliek savā lasīšanas vēlmju sarakstā. Bet, Lolita, monopolā mēs daudz tomēr runājam par cilvēku, un tas ir man grūti aptverams. Tu esi dzimusi pirms kara laikā, un tu, tava bērnība ir nu, šausmu pilna. Tas ir karš, tu pazaudē tēvu.
0: Jā.
1: Tu paliec ar mammu, ar māsu trūcīgos apstākļos.
0: Ļoti.
1: Bet tagad, atskatoties tā bērnība, tur ir kaut kāds gaišums.
0: Ļoti liels gaišums, un tas gaišums bija manī. Jo es, piemēram, savu mammu redzēju tikai vienu reizi nedēļā, svētdienās. Viņa bija pārgrūts, jo viņa strādāja trijās darbvietās. Es biju maz bērns 4 gadu vecumā, nu 40. Gadā man jau bija 4 gadi. 4 gadu vecumā es biju atstāta viena pati dzīvokļi. Mamma aizgāja, kad es gulēju vēl, un mamma atnāca, ka es jau gulēju. Tā kā es viņu neredzēju.
1: Bet kas ir tas gaišais?
0: Tas gaišais ir, es kaut kās pati sevī, es jūtu viņas mīlestību, kas man bija ļoti, ļoti nepieciešama. Un tad svētdienā es atceros, ka mēs abi esam māsas, mamma, vai tu mūs mīli? Mamma, vai tu mūs mīli? Un nabaga mamma ir tik pārgrūst, ka viņa labprāt gribētu nogulēt, bet mēs visu laiku, mamma, vai tu mūs mīli? Viņa mūs ļoti mīlē. Un šī lielā mīlestība ir manī palikusi. Principā es biju ļoti nabadzīgs bērns, bet principā es biju ļoti laimīgs bērns. Viena pati es augu. Un tad mamma interesanti pateica, man bija 7 gadi, mamma teica, mēs dzīvojam pie gaisa tilta. Tu pārie pār gaisa tiltam, pēc tam tu pagriezies pa kreisi, un tur ir skola, aizēju uz skolu un pasaka, ka tu gribi mācīties skolā. Viņai pat nebija laika man aizvest uz skolu.
1: Nu, tas, bet kur tajā visā parādās mūzika? Kur tajā visās, nu, kas ir tā pasaule apkārt, nav draudzīgākā vieta tajā, nu, ne šobrīd, ne tobrīd. Kur tā mūzika parādās tavā dzīvē? Kā tu domā, no kā tā izauga?
0: Es nezinu, es tai mūzika jau, man liekas, jau no bērna kā es biju. Jo kādreiz, ka mēs kaut kur ar mammu gājam un kaut kur atskanē, kādā namā atskanē klavieru skaņu, mamma paklausīsimies. Jo ne mums bija rādio, ne mums bija spēļmantiņas, ne mums bija, nu var sakot, mums nebija.
1: Ne tu gājies koncertiem?
0: Ne es gāju uz koncertiem, ne mani ved uz teātriem, nekur. Es vienkārši pats savā, vēl kas bija, mums mājās bija žurnāls Atpūte, iesiets vesels gadiesējums no 31. līdz 40. vai 41. vai kā tur bija. Un es viņu šķirstīju, un zini, kas man palika atmiņā, man pat palika Art Deco modes.
1: Nu, skaistais.
0: Es teiktu, tas skaistums, tas patiesais skaistums, tā estētika, man palika mani iekšā, un es domāju, kāpēc man tik ļoti interesē, tas joprojām. Bet tas, lūdzu, tās ir bērnības atmiņas.
1: Bet tajā brīdī, kad tu jau paaudzies, un tu pati saki, tu meklē katru iespēju, tu dzirdi mūziku, tu gribi tajā pievienoties, jūs ar māsu sākat meklēt ceļus, kā pie tās mūzikas nonākt. Mamma. Vai citi kaut kādi cilvēki tev apkārt atbalstīja to virzienu virzīties
0: domās,
1: uz mūziku?
0: Domās jā, bet viņai jau bija tālāk jāstrādā. Domās jā.
1: Bet atbalsti, jā?
0: Jā, protams.
1: Ar visu to, ka mūzika nevienam nesaistās ar labu nopelnīt naudu.
0: Nē, tas vispār nebija iespējams, jo, kad mēs braucām, teiksim, ar Īgenbergu, tad jau viņa pelnīja, ne jau mēs, mums jau nekas nepienācās.
1: Jūs kā māsas dziedātājs spējāt?
0: Jā, bet varbūt arī jaunībā tā skatu atnes tik daudz laimes sajūtas, es nezinu. Es zinu, ka es spēlējos kā mazs bērns, kad man jau atļāva iet uz ielas vienai pašai. Nu, tad mums bija tāda ļoti skaista sēta un dārs, un tad es spēlējos smiltiņās, un es biju ļoti laimīga. Sevī es biju ļoti laimīga, es tieši, un es gāju uz skolu, es biju viss nabadzīgāk apģērbt. Vispār es negribu aprakstīt, kāds šausmu apģērbs man vispār bija. Un man neviens negribēja ar mani draudzēties, bet es biju vairāk sevī.
1: Tā māja, kurā tu uzaugi, vēl ir?
0: Jā. Nu kā, tā ir brīvības un Krišāna Baronijas stūrī, ka mēs braucam no pilsētas kreisā pusē tā lielā garā māja, pirms tilta. vienīgā garā māja pirms tilta.
1: Nu, tur aizmugurē, jā, tur jau vajadzētu lielais.
0: Tur bija, jā. Nē, tagad padomu laikā tagad noņēma dārzu un samazināja, nu tas jau viss.
1: Nu, tur sabūvēja vēl kaut ko, man šeit, nu jau, mūsdienās.
0: Es nezinu, kaut kādas garāžas meklē.
1: Labi, šajā brīdī dausim mūsu sarunā kādam citam runātājam, kādam cilvēkam, kuram ir, ko teikt par Lolitu Vambuti.

0: pirms kādām divām nedēļām tieši mēs ar Lolitu runājām, ka mūsu draudzība šogad svin 10 gadu jubileju. Un jā, pirms 10 gadiem, kad mēs pirmoreiz satikāmies, mēs pat iedomāties nevarējām, ka īpašā saikne būs tik cieša, tik ļoti, ļoti sildoša un vienu otru papildinoša. Tā kā es ārkārtīgi pateicīgi, ka esmu satikusi savu dvēseles radinieku. Ar Lolitu mēs kopā esam piedzīvojuši tik viskaut ko skaistu un īpašu, gan ļoti, ļoti skaistas sarunas pie Lolitas dzīvoklī, gan mūsu tikšanās reizes, dažādās kafēnīcās restorānos. Bet man ļoti īpašs laiks bija tieši pandēmijā, kad mēs nevarējām satikties, bet mums bija ļoti, ļoti garas sarunas par Lolitas dzīvi, par visu, ko Lolita ir piedzīvojusi. Es sēdēju laukos pirtiņā, lai man neviens netraucētu augstā. un Lolita savās tajā brīdī mājās Vācijā. Un mēs pārunājām visu, kas Lolitai, ko Lolita ir piedzīvojusi. Un tas bija ārkārtīgi īpašs laiks, ļoti, ļoti dziļš un filozofisks laiks mūsu attiecībās, es teiktu tā. Bet Lolitu raksturo, manuprāt, ārkārtīgi liela kāra pēc zināšanām, pēc visa jaunā, ar vien augt un attīstīties. Lolita raksturo arī milzīgu disciplīnu. Viņa man ārkārtīgi daudz ko ir iemācījusi jau un kas man liekas fenomenāli skaisti, ka, piemēram, Lolita sako līdz arī tam, kā man tagad sokās, un viņa kopā ar mani studē arī simfonisko orķestra diriģēšanu, jo tad, kad mēs pārunājam partitūras, kuras es diriģēju, un klausās arī Lolita, un tad mēs pārunājam, to man šķiet, tas tik ļoti raksturo Lolita tevi. Es esmu tik ļoti pateicīga Dievam, ka mums ir bijusi tā iespēja satikties, un ka es tik ļoti, ļoti daudz ko varu no tevis mācīties. Tu esi mans pilnīgs un absolūts iedvesmas. Es negribu teikt objekts, tu esi mana iedvesma, tu esi mana karaliene, mana iedvesma. Un es tik ļoti vēlos no tevis to milzīgo enerģiju ņemt kā tādu paraugu, cik skaisti var dzīvot. Un iet tikai uz priekšu, neskatoties ne uz kādām grūtībām. Lolita, mīlu tevi! Lai skaisti svētki.
1: Laurim, milzīgs paldies. Es gribu arī Lauru apsveikt ar viņas jauno dziesmu Novembris Marts. Arī tur ir ļoti filozofiska doma ieli. Es, Laura, tevi apsveicu. Un arī par šo draudzību es esmu ļoti, ļoti laimīga. Paldies, Lauriņ, ka tu esi. Un paldies, es gribu tālāk studēt. Es skatīšos 5. simfoniju un studēšu tev līdzi.
2: Laura Leontjeva bija tā, kas runāja par Lolitu Vambuti. Un Lolita, cik tev viegli ir ielaist cilvēku savā dzīvē? Jo izklausās, ka Lauru tu esi ielaidusi savā dzīvē.
1: Jā, bet tas kaut kā ir noticis tā. Man liekas, ka mēs jau tā nešķirojam, tā ar prātu mēs nešķirojam. Viņš vienkārši ienāk dvēselē.
2: Bet ir taču, nu, mēs mēdzam būt vai nu noslēgtāki cilvēki vai atvērtāki. Kādi tu esi? Vai tu viegli uzsāc sarunas? Vai tu viegli ļauj cilvēkiem ienākt?
1: Nu, es pateikšu, kā mani raksturo mani labi draudzeni Biru Deglīti. Viņa saka, Lolita, tevi ir rozā brilles. Un tad, kad viņas nokrīt, tad es atjēdzos.
2: Bet 10 gadi pagājuši ar Lauru Leontjevu, tās brilles nekrīt un
1: nekrīt. Nē, viņa, es viņu tik ļoti sajūtu. Es teikšu, ka, nu, kaut kā mums ir ļoti liela gadu starpība. Bet brīniši, es jūtos viņas klātbūtnē, it kā man arī tikpat daudz būtu.
2: Nu, Lauras enerģija arī ir īpaša.
1: Viņa ir īpašs cilvēks, un kā viņa studē, un ko viņa dara, es jau visu to zinu. Es, Lauriņ, tevi apsveicu un abrīnoju.
2: Mums ir jāatgriežas atpakaļ tajā stāstā, kur mēs palikām, un es liekšu tomēr pārzinot, kā laiks skrien uz priekšu. Tu mūziku izglītības ceļā satiec vēlāk, nekā tam būtu it kā kalendāri jānotiek. Tu pati atrodi mūzikas kaut kādas vakara stundu iespējas, kurās to mācīties. Tu pati virzies caur mediņskolu, kur tevi it kā iebīda, bet tu nonāc mediņskolā. Un tad konservatorija. Tas ir neprāt. No tas tiem laikiem tu pati stāsti par to meitini, kurai īsti nav ko vilkt mugurā, bet kura tik apņēmīgi kaļ to ceļu uz to mūziku.

0: Un interesantākais bija tas, es jau biju pārliecināta, ka mani konservatorija neuzņems. Jo es pēc medicīnas skolas beigšanas, es biju drusciņi tā iekritus tādā drusku bedrē. Nu, es biju izsīkus, jo mediņos man vajadzēja panākt to, ko citi panākuši jau 7 gadus mācoties bērnu mūzikas skolā, un es to mediņos, bet es to visu nepanācu. Un ar tām bedrēm, ar to nepanākto, es aizgāju uz konservatoriju, es biju pārliecināta, ka es neesmu pieņemta, bet izrādījās, ka esmu pieņemta. Un izrādījās, ka esmu ieskaitīta profesoru Jāņu Ivano klasē. Nu, tā bija viss lielākā laime. Un es atceros, ka profesors Oļģets Grāvīts man teica, Lolita, vai jūs pati lūzāt pie profesoru Jāņa Ivano? Es teicu, nē, jo viņš arī bija Jāņa Ivano skolnieks.
1: Bet tas mirklis un tas laiks tajā brīdī to ar māsu es jau gana daudz dziedāju. Tu jau darbojies kultūras namu ansambļos, ja es pareizi tā nojaušu. Tur nebija kaut kāda pretreakcija no tās akadēmiskās vides, ka mums vajag, lai tu esi tikai šeit un dari tikai to, ko mēs gribam, lai tu dari.
0: Nē. Es domāju, ka Jānis Ivanos droši vien zināja, ka es blakus darbojos. Bet viņš bija ļoti, ļoti tāds pretīm nākošs un tāds tolerants un tāds, vispār pie viņa bija ļoti labi. Es jutos ļoti labi. Kaut gan es zinu, ka bija 2 vai 3 reizes stundas pie viņa. Nu, tad gan izganāts. Man likās, ka es sēdēju pie klavieriem, ka man vispār mugur paliek slapja no bailēm. Un tad, kad viņš pasaka kādu labu vārdu, nu, tad es teikšu, ka es vispār tā, nākamā dienā es vispār staigā tā kā 9. debesīs. Nu, un tā tas bija pēc katras stundas. Man likās, es viņu priekšā esmu tik maz un nenozīmīgi. Un vēl pēc tam man ir tik daudz nezināšanas. Man ir tik daudz nezināšanas. Kaut vai, teiksim, man konservatorija man bija jāapmeklē harmonijas stundas. Un harmonijas stundas bija jāpasniedz Ringoldam Orim. Ori atnāca uz 1. stundu. Aha, jūs esat no Jāņa līcīši. Aha, tad jūs esat gudri. Man daudz laika nav. Un viņš neatnāca. Un tad pa nožēlošanu viņš arī aizgāja mūžībā. Tā kā man vairs to stundu nebija. Bet man bija kaut kā jākuļās. Man bija tiešām jākuļās.
1: Nu, tas bet nav laikmets, kurā varētu iet internetā un visu apskatīties, kas ir nepieciešams.
0: Nē, es pateikšu tā, kas man milzīgs plus ir. Tā ir man intuīcija. Es arī uz cilvēkiem skatos ar intuīciju. Es vispār izjūtu cilvēks.
1: Un tu paļaujies tam, kas ir tā tava sajūta, vai ar šo cilvēku vajag strādāt,
0: jo, piemēram,
1: vai nevajag?
0: Jā, piemēram, mediņos bija jāraksta polifonijas eksāmens. Nu, polifonijas eksāmens būtu jāraksta, teiksim, no teorētiski jāiemācās, bet tur atkal kaut kas pietrūkās. Kaut gan es mācījos parasti ļoti daudz, un 4 no rīta mēs ar māsu gulējām vienā istabā, un māsu pamostās, māsu, vai tu esi traka? 4, bet tā bija, ka es iezubrījos, un tad nākamā dienā vēl es zināju, pēc tam es visu aizmirsu.
1: Bet tādā, nu, tiešām cīņā par izglītību, par to vēlmi studēt, tu paralēli tik un tā strādā, un tu sāc arī rakstīt dziesmas, savas dziesmas.
0: Ļoti maz, bet jā, teiksim, ledus roses uzrakstīja, vai kur tu mīti abām māsām uzrakstīja. Bet tad mēs kaut kā beidzam, teiksim, laikam jau tas bija tā, 68. gadā es beidzu konservatoriju, kaut kādā 67. gadā, 66. 7. gadā mēs beidzām. Māsa aizgāja uz koru Dzintars, un es paliku tikai konservatorijā.
1: Bet tā dziesmu rakstīšana, tad, kad tu jau esi ilgi uz skatuvis, bijusi, dziedājusi citu dziesmas, ar citu dziesmām tuvojusies tam savam sapnim skatuvē un to sasniegusi, tad sākt rakstīt, taču nav viegli.
0: Jā, bet es par to nedomāju.
1: Vienkārši tās dziesmas pašas gribēja un nāca?
0: Viņš gribēja un nāca, jo interesanti jau ir tas, piemēram, es tās pēdējās džēzes dziesmas, kuras aranžēja Gunārs Rozenbergs. Jā, jo tas saka, būtu atsevišķi un garš stāsts, vai ne? Bet es tikai pateikšu, tās pēdējās dziesmas, es sapratu, ka man, es gribu dziedāt, es gribu comeback uztaisīt, un es, man vajag dziesmas. Un es negribu ņemt citas dziesmas, jo man jāmaksā pa aranžijām, tad es pateicu sev tā, tu uzrakstīsi dziesmu. Un iedomājieties, ka es naktīs modos ar skaņām. Es ātri, tas bija Vācija, ātri pieskrēju man tāds elektriskais klavieris, Yamaha. Ātri pieskrien un uzliek austiņas, es to visu uzrakstu, jo es zinu, ka no rīta, ja es gulēšu salāk, no rīta es aiz...

0: Izmirsīšu visu. Ja tas būtu, ja no rīta es paskatījos, jā, tas ir labs vai tas nav labs, teiksim, atprot. Es ātrā veidā uzrakstīju 5 dziesmas un atnesu Rozenbergam viņas noranžēt.
1: Tas izklausās pēc tāda tiešām sapņu stāsta, kur mūziķis piedzīvo mūziku.

jūta rapuķis, mēmas, kā izcis izšķūst, vienvēras pie gaismā sārtās, un smējas, kad lietu šņukst, un smējas, kad lietu šņukst.

0: arī mazliet pēdējā mirklītīm noklausīties jogdara puķes. Lolita Vambute, mūsu manas sarunas viešņa šoreiz, un Lolita tajā laikā, 60. 70. Lolita saraksta dziesmu. Tev pašai šķiet ir laba? Kur tev tā ir jānes, lai tā nonāk līdz ierakstam? Kāds ir tas process to laiku?
1: Nu, tajā laikā bija tāds process. Mēs uzrakstam dziesmu, mēs atnākam šeit. Šeit, noteikti,
0: šeit Latvijas Rādio.
1: Šeit Latvijas Rādio, jo vienīgā iespēja bija ierakstīt Latvijas Rādio. Lai skanētu Latvijas Rādio. Komisija bija, mūzikas raidījuma galvenais redaktors bija un arī redaktori. Un tad viņi sprieda, vai šī dziesma atbilst, teiksim.
0: Bet jau pēc notiem tikai sprieda, ja? Tu atnes...
1: Jā, es atnācu ar klavieru, es viņiem nodemonstrēju, jo es...
0: Ja nebija iespēja ierakstīt.
1: Nē, ja viņi nolemt, ka tā dziesma neatbilst, teiksim, tā līmenim, viņi to nepieņemt. Un man gribētos arī šodien teikt, ka tas ir jāievieš, jo Latvijas rādio, vispār rādio, taču audzina jauniešus. Nu, kādu mūziku tiek audzināt jaunieši?
0: Nu, vairs radio nav vienīgais medijs. Nu, jau internetā katrs rāda, ko grib, un cilvēki klausās, ko viņi izvēlas.
1: Labi, internets ir internets, bet radio ir radio. Ne?
0: Labi, man tā doma patīk, ka radio ir tas, kuram ir jānotur kvalitāte.
1: Noteikti jānotur kvalitāte.
0: Un tam iespējams jāpievērš vairāk.
1: Līdz šai dienai, un jāmaina šī kvalitāte, jo es klausos pusotru stundu, un es nevaru klausīties.
0: Parunāsim nākamajā radio sapulcē par to, ka Lolita Vambute nevar paklausīties, mums ir kaut kas jādara. Bet tās izvēles, kas tev savā dzīvē, Lolita, ir bijušas jāizdara, tās pārkāpj normālā robežu. Tava izvēle 83. Gadā pazust no Latvijas laikā, kad tu esi atzīta mākslinieci. Tavas dziesmas pieņem radiokomisiju, tās ieraksta, tu vari dziedāt, bet tu pacēl cepuri. Nu, tās ir izvēles, lai arī tā ir mīlestība, un lai arī tas ir, bet tu aizbrauc.
1: Nē, man jāsaka, vienīgā mīlestība man ir bijis pret mūziku un pret manu Rīgu.
0: Bet
1: es nekad nebūtu aizbraukusi, ja man KGB, teiksim, man nepiespiestu. Jo tās sarunas, kuras man vajadzēja, teiksim, ko viņi man jautāja, tas vispār bija vājprāts. Viņi zināja visu, katru manu soli. Viņi zināja pat, kad es izkāpu no autobusa, teiksim, mēs braucam, kolektīvs braucam uz koncertu, viņi zināja, kāpēc es tur kāds stāstīja anekdotes un es esmu izkāpis no autobusa. Es pat to neapzinos. Varbūt, ka es izkāpu ārā, tāpēc, ka man skrūmiem vajadzēja aiziet. Bet kāds jau zināja, aha, lolitiskā pārā, tāpēc, ka tiek runāts pretvalstiskas anekdotes. Nu, un tad es sapratu, jo tūlīt pēc tās

0: bija reakcija, kad es atteicos sastrādāties ar KGB, jo es viņiem pateicu, es jums varu pastāstīt par sevi katru mēnesi, ja jūs vēlaties, es varu pastāstīt par manām klavieriem, bet ne ar vienu cilvēku es nesatiekos. Viņiem vajadzēja savu cilvēku komponistu savienībā, jo es tikos biju iestājusies, man tikai vajadzēja komponistu savienības biedra kartu saņemt. Un es nevaru saprast vispār tie mani kursabiedri bijušie, kas jau ir komponistu savienība, viņi iet man garām un neatņem sveicienu. Es domāju, jesiņu Mārī, kas tad vispār ir noticis? Kāpēc viņi man tā paiet? Es aizgāju, bija tāda sekretāra Rita Afanasieva. Es viņai saku, Rita, kas ir noticis? Ir kaut kas noticis. Viņi man nevienu vārdu neatbild. Es saku, vai es saņemšu biedru kārtu, viņi man nevienu vārdu neatbild. Burtiski mēma viņi sēž un es pagriezos, es aizgāju, tad es sapratu. Un pēc tam es uzzināju, ka viņai rādi ir izsūtīta uz Sibiriju un ka viņi nedrīkstēja runāt. Un tad man Oļģets Grāvīts izstāstīja, es biju klāt pie tā zvana, kas atskanīja no centrālās komitejas, lūdzu neizsniegt Vambutei biedru kārtu. Un tad mani rehabilitēja, un pats Oļģets Grāvīts arī teica, es biju klāt, kad jūs izsvieda, un es gribu panākt, lai jūs atkal uzņem, un tā man uzņem.
1: Tas jau būs 2000. Bet tu aizbrauc, un tu ļoti strauji tur izveido savu, nu tā kā kļūsti par mūzikas skolotāju, tavi audzēkņi ar brīnišķīgiem panākumiem. Tev viegli iesakņoties citā vidē?
0: Nē, nebija viegli. Bet nu, tas atkal bija milzīgs darbs. Es aizbraucu vienkārši tāpēc, ka man izsvied no visām darbvietām. Es starp citu biju aizgājis uz ārzem sakaru biedrību. Tur strādāja viens no kādreiz skopā armaturā dziedāja, viens kungs. Un es viņam teicu, zini, izslēdz lūdzu mikrofons, jo viņš bija tā taisījis karjeru. Un es tev pasāstīšu, ko esmu izstrādājis un kas mani gaida. Un tad viņš pateica, tu esi iznīcināt. Visu tavu karjeru nosvītrot. Un tad es iedomājos, ka man būtu jāiet fabrikā strādāt. Es iedomāju, tas vispār šausmas. Un nejauši toreizajā drāmas teātrī, skrodardienās, man blakām sēdēja no federatīvās Vācijas pilsonis, kurš kļuva par manu vīru. Tas jau vispār ir romāna vērts.
1: Tas ir romāna vērts, bet romānas mēs nevaram 50 minūtēs izstāstīt. Vai tā, nu es nemēģināšu teikt iziet cauri visu, kāpēc? KGB tā rīkojās, un kas ir tas, ko tad tu īsti sastrādāji, un kas tev ir, tu vari
0: man,
1: to izstāstīt?
0: Man, piemēram, profesors Grāvīts pateica, viņš saka, Lolita, jūs nebijāt ne komjauniete, ne partijā, ja jūs būtu bijusi, tad jūs vispār nebūtu, jums šo ceļu nebūtu jāiet. Tā viņš man pateica.
1: Nu jā, es tiešām mēģinu saprast šo dzīves liekluču, un kas notiek cilvēkā, ka tev ir jāpieņem šādi lēmumi, aizbraukt.
0: Drausmīgi. Trausmīgi. Tas vispār ir, to es nevienam nenovēlu, jo es nekad neesmu gribējis atstāt ar Latviju. Es nekad neesmu gribējis vispār kaut kur braukt. Kad es braucu, kad es sēdēju lidmašīnā, man blakām sēdēja Antra Lietskalnie. Es saku, Antra, ko es izdarīju? Ak, ko tu uztraucies? Viņi saka, agrāk tev pasniedz skatītājs ziedus, tagad tev vīrs pasniegs ziedus. Viņi jau nezināja, viņi jau domāja, ka es esmu mīlestības dēļ, es esmu atstājis savu dzimteni.
1: Nu tā mēs visi no malas domājam.
0: Nē, tā nav taisnība. Es biju spiesta.
1: Šobrīd mēs esam spiesti. Ielaist mūsu sarunā vēl kādu runātāju, kuram ir ko teikt par Lolitu Vambuti.
2: Lolita Vambute, manuprāt, ir absolūti fascinējoša, eleganta un izcila latviešu mūzikas personība. Man, protams, nav tas gods saukt mākslinieci par savu draugu vai labi pazīstamu cilvēku, jo mēs gluži vienkārši esam satikušies pārāk fragmentāri un pārāk seklas ir manas zināšanas par mākslinieces personību. Taču tās reizes, kad man ir bijusi iespēja būt klāt Lolitas Vambutes muzicēšanā un pieredzēt Lolitas personību, es varu apgalvot, ka biju absolūti apburts no tā, cik māksliniece ir spējīga cauri gadu desmitiem nest tieši to pašu eleganci, tieši to pašu džeza virtuozitāti un tieši to pašu neatkārtojumu balsi, kā iepriekš. Un viena mana atmiņa, protams, ir no Ivara Mazura jubilējas koncerta, kurā māksliniece uzstājās, un es tiešām ārkārtīgi izbaudīju iespēju, garšu tādā veidā, cik tas bija iespējams vadot tiešraidi pieskarties kādu cilvēku dvēselē caur viņas muzicēšanu. Bet otrā tā šķautne, caur kuru mazliet pazīstu, Lolitas personību un varu tikai

0: teikt, cik viņa ir apbrīnojami drosmīgs cilvēks, ir manā cenzūras pētniecības ceļā, kad Lolitu intervēju par viņas pieredzēto padomju laikā un arī par to likteņu pavērsienu viņas dzīvē. Nu, un te nu es vēlreiz tikai varu noņemt cepuri mākslinieces priekšā, kurā nu, kā reti kurš bija spējīga demonstrēt nelokāmību, optimismu un nepadošanos dažādu likteņu sitienu priekšā un savas mākslinieces karjeras turpināšanu par spīti dažādiem šķēršļiem. Un tādēļ es gribētu Lolitai Vambutei jubilejā novēlēt. Cienījamo mākslinieci, lūdzu palieciet tieši tāda pati, tieši tikpat valdzinoša, kāda jūs esat. Un to fonā novēl arī mans kaķis jums.
1: Edgar Ginska kaķi tiešām var saklausīt, tur uz tādu mazu mirkli.
2: Mīļš paldies, Edgaram.
1: Edgars arī piedalīsies tavā jubilēs koncertā.
2: Jā, viņš vadīs programmu. Esmu ļoti priecīgi un ļoti lepna, ka viņš vadīs programmu. Es ļoti priecāšos ar viņu satikties.
1: Man kaut kā tas, ko Edgars saka, man liek aizdomāties par to, ka vispār jau mūzikas skatu ir ārkārtīgi nesaudzīga pret dāmām. Ja kungi gados mums šķiet tādi vērtīgi un uz skatuves liekami, tad dāmas mēs diezgan ātri gribam noslaucīt no skatuves. Vai tu to esi jutusi?
2: Teikšu, ka nē. Man šķiet, ka nē, jo, es nezinu, manā rakstu, es vienmēr jutos, es sajūtu to, ka man nav bērnu mūzikas skola. Es jūtu, ka man daudz nav zināms, un ka es ciešu no tā, kas man nav zināms, un es vienmēr stāvēju savā nišā. Es vienmēr stāvēju savā nišā un nerāvos no nišas ārā, jo padomu laikā jau nebija ne recenzijas, ne uzslaus. Lielākoties es saņēmu nopēlums, jo ak, tu atkal tu esi uzrakstījis pārā gudru, ak, kāpēc tu neraksti šlāgers?
1: Tautai.
2: Nē, tas bija radio gaitiņos.
1: Nē, saku, kāpēc tu neraksti tautai? Nu, kāpēc tu neraksti tā, lai cilvēku saprot?
2: Nē, nu, es jau rakstīju tautai, tas nav tiesa. Es rakstīju, man tas tik ļoti, es arī pati dziedāju. Un es teikšu, ļoti labi, ka es ādašu kolektīvā dziedāju. Es jau trenēju savu balsi, jo man jau tā balss nav akademiska skolot.
1: Nu, gan balsi, gan iepazīt publiku. Iepazīt klausītājus.
2: Un es esmu skatūs cilvēks. Man ļoti bija, jau no jaunības. Man ļoti gribējās. Un es teikšu atklāt, ka mēs dziedējām duetu, man bieži gribējās vienai pašai dziedāt. Kaut gan es biju vājāk balss pa māsu. Un ar savu gribas spēku es panācu to pati ar sevi strādāju.
1: Cik ļoti atšķiras mūzikas pasauli? Nu, piemēram, gatavošanās koncertam toreiz un tagad.
2: Nu, vispār. Nu, pilnīgi tā kā diena pret nakti. Jo es atceros, ka man te bija kāda pāris koncerta kaut kad, teiksim, 2000. Gados arī, teiksim, es piedalījos Mazuru jubilejas koncertā un vēl dažos koncertos, un es atceros par tiem mēģinājumiem. Es ienācu tajā telpā, kur stāvēja orķestrs, un es apskatīju, tā telpa bija tāda, nu sabrukusi, pusbrukusi, bez krēsliem, bez galda, vispār tāda necila telpa, un es iedomājos, ka orķestrs to bija īrējis. Un es atceros atkal savas iespējas. Mums bija klubs, mums bija skatu, mums bija mikrofoni, mums bija zāli. Labi, viņi bija tukši, ka mēs mēģinājām. Un tad mēs mēģinājām ļoti ilgi, jo programmu vajadzēja pieņemt. Ja programma nebija pieņemt, mēs nevarējām braukāt pa Latviju un mēs nevarējām koncertu sniegt. Tā kā bija vajadzīga zinām kvalitāte.
1: Kā tu domā, kas vairāk tavu mūziku ir, tafui tavu dzīvi ir vadījis? Vai mūzika tev ir vedusi, vai tu pati esi vedusi savu dzīvi?
2: Tas gan ir grūts jautājums. Es tiešām nezinu, man liekas, ka viens otru.
1: Jo man tā šķiet, ka tā mūzika tevi ļoti daudz, kur ir tiešām vedusi.
2: Jā, tā tas varētu būt. Man ar tā šķiet. Jo man tā šķiet, ka...
1: Un likusi pieņemt izvēles.
2: Jā, līdz aizbraukšanai uz Vāciju, man liekas, ka man citas dzīves nebija. Un ja es iedomājos, kas manā skapī bija iekšā, man bija tikai garās kleits. Man neviena kleita ikdienā vispār nebija šūdināta un nebija prasības. Jo es biju aizmirsus visas vārdienas un visas dzimšanas dienas un draugus un vecāku, mammu un māsu. Es visu biju aizmirsus, jo man bija svarīgi koncerti. Man bija jāiedziedās, es gribēju sagatavoties, es gribēju sniegt to labāko sniegumu saviem mīļiem skatītājiem.
1: Un Vācijā tu pēkšņi paliec bez tā visa?
2: vai vispār briesmas. Un kad es braucu uz Vāciju, un kad es iedomājos, ka es savus klavierus nevaru paņemt līdzi,

0: domāju, kā es dzīvošu bez klavieriem. Es nedomāju, kā es tur dzīvošu, bet kā es dzīvošu bez klavieriem. Es vispār nestādījos priekšā, bet mans vīrs ļoti ātri, viņš vispār brīnišķīgs cilvēks. Es aizbraucu, nu jāsaka, pie diezgan sveša cilvēka, bet es tiešām atkal likteni, Dievs man palīdzēja. Mēs sadraudzējāmies, jo es viņu ļoti maz pazinu. Es biju spiest, tas bija vienkārši, nu tas bija tāds tilts. Vai nu es palieku šeit un neju fabrikā strādāt, es esmu pazemot un samīdīt, un vai nu es braucu projām. Es nekad nebūtu aizbraukusi, jo es taču gribēju strādāt tālāk. Es nedomāju vai pa karjeru, vai kaut ko tam. Vienkārši man gribējās strādāt.
1: Nu, to tu var izdarīt, izaudzināt daudz jaunas vācu muziķus.
0: Jā, es arī...
1: Viņi ir paklausīgi.
0: Jā, viņa man ļoti klausīja, un starp citu direktors man uzslavu uzteica. Viņš teica, bet kā tas nāk, viņa skatās uz jums, tā kā pilnīgi tā uz tādu svēto. Jā, pat tiešām viņas bija sajūsma, jo es šai muzika skolā atvērtu pop vokālo klasi. Un zinat, kā es meklēju skolnieks? Es meklēju pat uz ielu skolnieces, jo es vairāk strādāju ar dāmām. Un tad es gāju pa ielu, es dzirdu kaut kādu meiteni, smuki dzied, dungo kaut ko. Es pie viņai klāju, vai tu negribi mācīties, tu negribi nākt pie manas uz muzikas skolu? Jā. Es pati savācu grupu. Man bija 12 meitenes. Un tad es izveidotu, katru bija solisti, un visi bija ansambles. Un tad, kad man bija audzēkņu vakar, tad es piesaistīju citus kolēģus, pedagogus, tur teiksim ģitāru un tur saksofonis piesaistīju, pati uztaisīju, pavadīju visām klavierēm, nu tad mēs uztaisījām veselu orķestri. Un tad ar ovācijām aizgāja tas mans priekšnes, direktors saka, bet tā nekad nav bijis mūzikas skolā.
1: Redzi, kā ātri tu arī citā vidē atradi ceļu. Jā. Līdz mūzikai un uz skatuves. Tādā vai citādā formā, bet atpakaļ uz skatuves. Bet nu gan sarunu, man ir tik daudz neuzdot jautājumu šajā sarunā, bet nebūs tiem vairs laika. Atgriežamies 10. oktobris, Latviešu biedrības nams.
0: Jā.
1: Vai caurvīs šo muzikālo stāstu arī tavas dzīves stāsts?
0: Es nezinu.
1: To tu esi atstājis Edgara Raginska kompetencija?
0: Es domāju, man būs, mēs tiksimies. Un mēs runāsim par šo jautājumu, jo man vēl tas viss nav skaidrs.
1: Bet man šķiet, ka vajag. Man šķiet, ka kaut ko šo dzīves stāstu Diegu vajag.
0: Bet zināt, es esmu salikusi dziesmas, un es nevaru visas salikt, kuras es gribētu, un ir divas daļas, un es domāju, apžēliņ, tas būs tās vēsturisks koncerts. Un es domāju, nu kā, kuras lai es ieliek, un tās, un es gribētu to ielikt, un to ielikt, un es pat nezinu, kuras vispār ielikt, un kuras
1: runāšanai maz laika. Negribas.
0: Jā, nu tur tā lieta. Un tāpēc es ļoti paļaujos uz Edgaru Ragaļus.
1: Un tad vēl viens pēdējais jautājums. Vai Lolita Vambūte savā jubilejas koncertā dziedās?
0: Jā, par nožēlošanu šoreiz nedziedāšu.
1: Nu, kas to lai zina?
0: Nē, šoreiz nedziedāšu. Jo mans draugs Tomas Šlērka, viņš man tādu interesantu joku pateica. Lolita, ja tu nedzied vienu nedēļu, tad jūti to pat. Ja tu nedzied vienu mēnesi, tad jūti tavi draugi. Bet ja tu nedzied pāris gadus, tad jūti publika.
1: Nu, es domāju, Edgaram Raginskiem būs interesants uzdevums, kā tomēr dabūt un pierunāt Lolita Vambūti, vismaz kaut nedaudz, nodziedāt arī savā koncertā. Lolita, liels paldies, ka atradi laiku sarunai.
0: Paldies par uzaicinājumu.
1: Izskanējis, protams, es neesmu burve. Tad, kad es pateikšu klausītājiem paldies, tā, protams, ir mums šķiet lielai mūsu daļai dziesma, kur asociējās ar tevi visvairāk. Es neesmu burve. Redījuma monopols ieraksts klausītāji var atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Šim redījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle. Par skaņu rūpējās Sendija Burkšēcānova, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēna, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies!

0: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.
1: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums ir sācies. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSMLV līdz 27. septembrim.
2: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 83 dienas.
3: Adrians Kukulas ilūdzu savu 75. Gadu jubilējas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
4: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
5: Klāt rudens un tas nozīmē, ka tālu nav arī klepus sezona. Bet kas tad notiek mūsos, kad klepojam un kāpēc? Dažkārt klepojam arī tad, kad neesam saaukstējušies. Par to runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
6: Pirmais. Latvijas radio 1.
7: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Krievija šodien veikusi bezpilota lidaparātu uzbrukumu Ukrainas Sumu apgabalam. Trāpot kādai automašīnai, tur gājuši bojā 4 cilvēki. Par to ziņo Sumu apgabala militārās administrācijas vadītājs Oļegs Hrihorovs. Vēl šodien Krievija uzbrukusi Ukrainas Dņipro pilsētai. Tur izcēlēs ugunsgrēks tirdzniecības centrā un ievainoti 2 cilvēki. Par to vēsta Dņipropetrovskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Aleksandrs Hanža. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji tikmēr turpina sarunas par sankciju pagarināšanu Krievijai. Pagājušajā nedēļā dalībvalstis nespēja panākt vienošanos par sankciju pagarināšanu aptuveni 3000 Krievijas fiziskajām personām, organizācijām un uzņēmumiem. Lai ierobežojumi nezaudētu spēku, bloka dalībvalstis vienojās par pagaidu risinājumu, proti pagarināt sankciju darbību līdz 22. septembra pusnaktī. Par iemeslu domstarpībām kļuvušas Slovākijas, Francijas un nu jau arī Luksemburgas prasības atcelt sankcijas vairākiem oligarhiem. Bet tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicina Eiropas Savienības dalību valstis nemazināt sankciju spiedienu uz Krievijas biznesa pārstāvjiem.
8: Usi mi rozumiemo sankcijas.
9: Mēs visi saprotam, ka sankcijām pret Krieviju ir būtiska nozīme. Šis noteikti nav īstais brīdis, lai atceltu sankcijas, glābtu Krievijas oligarhus no ierobežojumiem,

0: pavēlniecības, komandvadības, sakaru politikas, spēju un industrijas vadītājs Vorens Lovs. Robinsons iecelts par triju zvaigžņu ordeņa komandieri, uzsvarot viņa sevišķos nopelnus Latvijas valsts labā, viņam esot vēstnieka amatā laikā, kad Latvijas un ASV attiecībās īpaši tika aktualizēti drošības jautājumi. Savukārt Vorenam Lovam piešķirta Latvijas militārā balvojuma viestura ordeņa virsnieka pakāpe saistībā ar īpašu ieguldījumu NATO tehnoloģisko un digitālo militāro spēju izmēģinājumos Latvijā, lai stiprinātu Latvijas drošību. Abiem ASV pārstāvjiem ordeņi tika piešķirti īpašā ceremonijā Latvijas vēstniecībā valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vizītes laikā ASV. Turpina Robinsons un Lovs.
1: I'm very happy today. I couldn't be more pleased.
2: Esmu ļoti priecīgs un pateicīgs, esot šeit Latvijas vēstniecībā Vašingtonā un saņemot šo apbalvojumu. Tas vainago visu mūsu sadarbības projektu ar Latviju un, protams, arī manu darbu tajā.
3: So to receive this reward is such a great honor.
4: Šis man ir liels pagodinājums. Esmu ļoti lepnas būt daļa no šīs komandas, kas ir kalpojusi Latvijai kopā ar daudziem brīnišķīgiem latviešiem. Esmu priecīgs, ka varu turpināt būt liels Latvijas draugs un partneris.
0: Un vēl Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase šodien Ķīnā pasaules kausa finālā piekāpās pretiniekiem un izcīnīja sudraba medaļas. Latvijas izlase finālā ar 18-19 zaudēja Lietuvai un šīs izlases sastāvā ir Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skrēvers un Mārtiņš Evarts Zviedris. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Rīt dienā Latvijā palaikam līs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē. Rietumu un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, savukārt dienas vidū jūras piekrastē līdz pat 20 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra rītdienā būs 13-18 grādi.
5: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā zināmais nezināmajā studijā. Turpmāko stundu būšu es, Sandra Kropa. Rudens sezona ir klāta un tas nozīmē, ka pie durvīm klauvēt sāk arī vīrusi. Jo vairāk uzturamies telpās un jo mitrāks laiks ir aiz loga, jo rosīgāk vīrus uzdarbojas. Un šodien mēs raidījumā runāsim par vienu no vīrusa izpausmēm, proti klepu. Niezošs, nevietā un naktsmieru traucējošs, skaļš un neapturams. Klepus rudeņos nomok nevienu vien. Kāpēc tad mēs klepojam un kādu funkciju veic klepus mūsu organismā? Par to mēs visu runāsim stundas otrajā pusē, bet līdz tam skaidrosim, kāpēc pusauģu zēniem ir balss lūzums, vai balss lūzums skar tikai zēnus vai arī meitenes, un galu galā kāpēc vispār balsī ir jāmainās. Par to vairāk tūdēļ dzirdēsim kolēģis Marijonas Baltkalnes sagatavotajā stāstā.
2: Pirms sarunas ar ārstu otolaringologu, medicīnas zinātņu doktoru Dinu Sumeragu, aizdomājos, ka vārdu lūst attiecinām uz dažādām ķermeņa daļām. Var lūst kauli, bet var, tā teikt, lūst arī sirds un balss. Šoreiz uzmanību vēršam uz balss lūzumu. Kas tas ir, kurš ar to saskaras, kad un kā sev palīdzēt balss lūzuma gadījumā. Lai gan balss lūzums īpaši varētu ietekmēt bērnus, kuri dzied, šī parādība skar ikvienu cilvēku. Vai tiešām balsī kaut kas anatomiski lūst? Skaidro Dins Sumeraks.
3: Nu, lūst, paldies Dievam, nekas nesalūst. Bet latviešu valodu, ja mēs skatām tādā medicīniskā plaknē, tad arī dziedātāju mezgliņi zināmā mērā ir tieši latviešu valodā, jo, piemēram, citās valodās vienkārši viņi ir kā mezgliņi, kā fibromas un tā, bet latviešiem tie ir dziedātāju mezgliņi.

0: Viņi, tāpēc, laikam, kad Latviešu dziedātāja tauta un, ja runājam par balss lūzumu, tad bērni apmēram no 12 līdz 14 gadiem nereti sāk, kā tautā saka, rūkt korī, vai ja viņi dzied solo, tad arī tā balss nereti kļūst zemāka. Ja runājam par tādu kā definīciju, tādu klasisko, tad balss lūzums ir elpceļu nevienmērīgi straujās augšanas periods, kas notiek pubertātes vecumā un androgēnā hormona testosterona ietekmē. Ja? Testosterons tas ir vīrišķais hormons un varētu padomāt, ka sievietēm tas nav, bet arī meitenēm tas ir tikai daudz mazākā daudzumā. Līdz ar to arī meitenēm šīs izmaiņas notiek daudz mazākā daudzumā. Nu un nevienmērīgā straujās augšanas periods, ko tas nozīmē, tas arī zināmā mērā izskaidro to, kādēļ tad balss kļūst tāda šņācošu pieskaņu, jo aug ne tikai pats bērns tajā laikā, jo ja ķermenis strauji sāk pagarināties, tad loģiski, kad arī balsene varētu gan pagarināties, gan paplašināties, un tas notiek diezgan strauji, un nevienmēr balsene var augt visas balsenes daļas tā vienmērīgi simetriski. Citreiz aug straujāk šie te kausiņskrīmšļi, kur piestiprinās balss saites un tās tiek nedaudz atvirzītas uz malām, parādās tāds, kā viņu citreiz sauc par mutācijas trīstūri, jeb tāda spraudziņa mugurējā daļā, kura nenoslēdzas. Un līdz ar to tur rodas tā šņākoņa, ja? Nu, lūk, un tādu trīstūrīti nenoslēgušos balsens mugurējā daļā, mēs kā foniatri, tāpat arī parastie lor speciālisti nereti arī var ieraudzīt, paskatoties vai no ar spogulīti, vai ar laringoskopu iekšā balsenē un konstatēt, kur tas balss lūzums ir. Nav tik viegli citreiz to nokonstatēt, jo, ja piemēram, ir vienkārši balsaišu vājums, ja cilvēks, piemēram, nenodarbojas ar sportu, ja viņš ir tāds sēdētājs pie datora, neveselīgu dzīvesveidu, tad nereti, kad sākas dziedāšana korī, arī tajā paša bērnu vecumā, ir spraudziņa pa visu balsenes garumu. Tā diagnoze atkal saucās hipofunkcionāla disfonija, tāds balsaišu vājums. Gluži nav tas balss lūzums, jo pie lūzuma ir nevis visā garumā tā sprauga nenoslēdzas, bet pārsvarā tajā mugurējā daļā. Kaut gan atsevišķos gadījumos var būt viss arī kopā sakombinēts. Kādas tad ir sūdzības šajā balss lūzuma laikā bērniem? Citreiz ir gan krekšķis parādās tāds īpaši runājot, dziedot, kad balss paliek tāda ar aizsmakumu nereti, ar pārelpu tā saucamo, ka daudz gaisa lieka iet ārā un bieži jāņem elpa, lai izpildītu to pašu uzdevumu, ja balss sprauga būtu ciešāk. Ja? Savukārt liekais gaiss ātri iztērējas un biežāk jāņem elpa un viss tas ir tā kā aizelsies būtu tas dziedātājs. Tāpat arī nereti balss iet uz leju un gan puišiem, gan meitenēm tātad balss kļūst zemāka.
1: Dins Sumeraks atsaucas arī uz vēstures notikumiem, proti kopš 16. Gadsimta vidus koros sieviešu augsto balsu partijas dziedājuši kastrāti, tātad vīrieši, kuriem ķirurģiskas procedūras laikā pārtraukta dzimumdziedzeru darbība. Tādējādi vīrišķie hormoni vairs nevarēja ietekmēt balsenes augšanu, un pieauguši vīrieši ar mazajām balsenēm varēja nodziedāt ļoti augstas skaņas. Pēc diviem gadsimtiem mode mainījās un kastrātiem baznīcās aizliedza dziedāt. Šobrīd neviens pret dabu necenšas iet un ar varu balss lūzumu puišiem vai meitenēm nekoriģē.
0: Nu, lūk, un ja mēs runājam par šo te mutācijas laiku, ja balsens straujās augšanas periodu, tas puišiem parasti ir no 10 līdz 14 gadiem, meitenēm no 9 līdz 13 gadiem. Un jāsaka, ka pēdējā laikā cilvēki, nu, bērni var teikt, attīstās ātrāk. Un jāsaka, ka nereti jau šie te balss lūzumi ir vērojami jau 8 gadu vecumā.

0: Teorētiski šī te balss pārveide var notikt pat līdz 21, 22 gadu vecumam, kad elpceļi beidz augt. Ja? Jo aug ne tikai šie te mūsu elpceļi, krūšu rezonatori, trahēja, lielie bronhi, bet aug arī deguna blakusdobumi, kas ir galvas rezonatori. Tas arī ļoti svarīgi, jo balss nav tikai balsene, balss ir arī šie te virstoņi, gan krūšu virstoņi, gan galvas virstoņi. Un puišiem balss saite šajā laikā pagarinās līdz pat 1 centimetram. Tas ir daudz, līdz pat 1 centimetram parādās arī Ādama abols, vairoks krimšļa, šī te prominence leņķis, ko var redzēt, ka puišiem arī parādās zem ādas. Nu, līdz ar to aug diezgan strauji un garākas balss saites. Meitenēm savukārt balss saites pagarinās no 2 līdz 4 milimetri, un tas savukārt ir ļoti maz, un līdz ar to meitenēm mēs šo te balss lūzumu citreiz pat nedzirdam, ja? Un tāpēc meitenēm pat ir grūtāk, ja tu esi vokālais pedagogs, noteikti, vai viņai ir pašlaik balss lūzums vai nav balss lūzums, bet tiem, kuriem lūk, tad balss arī ne tikai aiziet uz leju tā vienmērīgi un skanīgi, bet parādās arī šņācoša pieskaņa un diskomforts un citreiz pat arī sāpes kaklā, tad lūk, arī meitenēm mēs redzam šo te nenoslēgušos trīstūrīti mugurējā balsenes daļā un varam piepalīdzēt vokāliem pedagogiem un pateikt, ka ir tomēr balss lūzums, jo svarīgi ir šajā laikā nemocīt dziedātāju, jo savādāk ir tādi arī gadījumi, vai uzdzied dziedātāju mezgliņus, tādus kā tulzniņus, sabiezējumus uz balss saitēm, vai nu pārlieku liels sasprindzinājums notiek visu laiku, kad beigās tā balsene arī negrib līdz galam noformēties. Un tie ir tie gadījumi, kad cilvēkam jau ir pāri tiem 22-21 gada, kad jau viss ir izaudzis, jau elpceļi ir izauguši, bet vienalga balss tāda augsta palikusi, to sauc pa puberofoniju, jā, tāda, nu, kā teikt, nelīdz galam noformējās tā balsene. Un citreiz par iemeslu ir tieši tā dziedāšana, citreiz pat ar varu balss lūzuma laikā. Parasti tas balss lūzums vidēji iet pusgadu, bet atsevišķos gadījumos tā augšana notiek ilgāk un tā kā viļņveidīgi un pat 2 gadu laikā. Un ne tikai dziedātājs, arī runāšanas balss citreiz var izmainīties.
1: Tieši par šo arī gribēju jums vēl pavaicāt, precizēt, ja mēs mazliet pakāpjamies nostāk no dziedātājiem, vai tomēr var gadīties, ka arī jebkuram citam cilvēkam pēc balss lūzuma tā balss mainās nu nevēlamā virzienā, ka patiesībā tā nevajadzēja būt, bet kaut kas anatomiski vai hormonāli sanāca tā, ka tā balss pēc tā lūzuma izveidojas tāda nu nepatīkama, mokoša.
0: Jā, tā ir īpaši, ja tas ir, piemēram, vīrietis, un viņš ir pēc izskata jau nobriedis vīrietis, bet tā balss viņam palikusi bērna balss. Un bērna balss vīrietim izklausās pēc sievišķīgas balss, un līdz ar to nereti tādi vīrieši nāk un sūdzās, ko lai dara, un tad nereti nākas strādāt ar šiem te audio logopēdiem, ja fonopēdiem, kuri tā tad šo te balss mēģina ieskandināt tomēr šos te krūšu virstoņus un ar vingrinājumu palīdzību balsi dabūt zemāk. Citreiz nākas pat arī operēt un mainīt šo te tilpumu balsenei, bet šīs te operācijas ir diezgan tādas komplicētas un nevienmēr ir ar paredzamām tādām sekām. Ja? Un jā, tas varbūt arī parasts cilvēks, kurš vienkārši ir runājis, un tā runāšana kļūst tāda ar kaut kādu krekšķī, kaut kāda zemāka vai augstāka, mainās lūk šis te augstuma frekvences, un arī runāšanas slodzi citreiz pēc spēcīgākām balss izmaiņām būtu jāsamazina, lai būtu pēc tam labāka balss.
2: Balss lūzums var būt paralēli citām problēmām. Ārsts norāda, ka dažkārt pacienti vēršas ar aizdomām par balss lūzumu, bet aiziet ar diagnozi par balss pārslodzi, dziedātāju mezgliņiem,

0: vai kādiem veidojumiem uz balss saitēm. Vēl balsi var ietekmēt stress, atviļņa slimība, kairinoša pārtika, gāzēti dzērieni, vīrusu infekcijas, onkoloģiskas slimības. Saraksts ir plašs.
1: Katrā ziņā, ja balss izmainās un nepāriet 5 dienu laikā, tad būtu jāparādās jebkuram lor speciālistam, lai ieskatītos balsenē un jau laicīgi novērstu šo balss traucējumu. Jo nereti arī parasts asins izplūdums, piemēram, kāds aiziet uz hokeju spēli, pabļauja līdzi vai uz basketbolu mūsu čempioniem, un maz kāds asinsvads neiztur, viņš zem gļotādes uztaisa asins izplūdumu, tādu pacēlumu, un cilvēks aiziet no tās hokeju spēles un jūt, ka nedaudz kā balss izmainījusies. Tas varbūt ir parasta tāda tūska, nu, pēc tādas slodzes, bet nereti tas var būt arī asins izplūdums, un tad 5 dienu laikā viņš nepāriet, bet turpinās runāšana visu, un tad tas pauguriņš, zem kura ir tas asins izplūdums, tā gļotāda sabiezē un uztais jau tādu polipu veida jau veidojumu, kur attiecīgi jau nākas operēt. Tāpēc svarīgi ir paklusēt tajā laikā, un tad pats viss uzsūcas šis te asins izplūdums, tā kā jebkurs zilums mums arī uz rokas un pāriet. Katrā ziņā, ja runājam vēl pa balstu lūzumu, ir diezgan svarīgi saprast, ka tā nav slimība, ja? Un ka tieši tajā laikā var droši nodarboties ar sporta nodarbībām, jo vairāk būs sporta un kustība un tāda veselīga dzīvesveida, jo ātrāk tā balsene noformēsies, jo citreiz ir tāds priekšstats, ka balstu lūzums ir tā kā tāda kā slimība, kad ir tā kā jāsēž mājās vairāk, mazāk jāsportot, gluži pretēji. Tā ir vienkārši augšanas process, un ja būs tāds sportisks dzīvesveids, tad arī tā augšana būs harmoniskāka.
0: Visbeidzot, Dins Sumeraks norāda, ka dažkārt kādiem dziedātājiem ar labdabīgiem veidojumiem uz balss saitēm vērojams piesmakums, taču tieši šī piesmakuma dēļ dziedātājs ir tik iecienīts. Šādos gadījumos arī ārsts var izšķirties pacienta balss saites nekoriģē ķirurģiski. Defekts kļuva par efektu arī šogad mūžībā aizgājušās velsiešu dziedātājas Bonijas Taileres dzīvē. Pēc izoperētiem mezgliņiem ārsti viņai noteica vairāku nedēļu klusuma režīmu, taču ārstēšanās laikā Tailere neveiksmīgi iekliedzās, traumējot dzīstošos audus, un raupjais piesmakums balsī saglabājās. Tomēr šis raupjums kļuva par 80. Gadu mūzikas zvaigznes firmas zīmi.
2: Zināmais nezināmajā.
3: Es jau iesākot šo redzījumu teicu, ka rudens un klepu sezona ir klāt, bet vai patiešām tairu un klepumu ir sezonalitāte un kas īsti notiek mūsos, kad mēs klepojam, tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem tad atbildes meklēsim atlikušajā redzījuma pusstundā, kad šeit studijā man pievienojas divi klepu ziņā ļoti zinoši cilvēki, un ar mani šeit kopā ir Rīgas Austrum Kliniskās universitātes slimnīcas zinātnes daļas vadītāja virsārste pneimonoloģijā. Madara Tirzīt, labdien!
4: Labdien!
3: Kā arī otorinolaringologs Kaspars Beksis. Labdien!
5: Labdien!
3: Tad cilvēki, kas zina tiešām par to, kāpēc klepojam un kā mēs klepojam, bet sākuši ar to, vai pat tiešām klepumi ir sezonalitāte, vai piekritīsiet, ka mums ir tāds klepus sezonas pīķis, un tad atkal ir kaut kāds miers, vai tomēr visu gadu pietiekoši daudz pie jums varbūt vēršas ar sajūtām, ka kaut kas ir jāklepo vairāk vai mazāk?
5: Nu, klepus primāri jau tomēr ir Madaras speciālitāte, lai gan, protams, otolaringologam ir klepus pacients jāizmeklē, jāapskata. Gan piekrītu, gan nepiekrītu par sezonalitāti. Jā, ir cilvēki, protams, ar tādu kā akūtas slimības izpausmu klepumu, tas ir vairāk sezonāli, bet kopumā cilvēkiem klepus ir visu gadu, un sezonalitāte kādreiz bija izteiktā, ka pēc Covid laikā viņi jau ir ļoti maz jūtama šī sezonalitāte.
4: Pievienojos no savas puses arī, ka ar kroniskām slimībām, kuru rezultātā rodās kā simptoms, rodās klepus, cilvēki slimo visu cauru gadu, un arī ar vīrusu slimībām cilvēki var saslimst visu cauru gadu. Līdz ar to arī pievienojos, ka tā sezonalitāte tāda
3: nosacīta,
4: tieši tā.
3: Bet jūs minējāt pēc Covida laikā, ka tur tā sezonalitāte pazūd, jūs saistāt ar to, ka pēc Covida vienkārši ir vairāks iespēju, ka cilvēks slimo ar Covidu.
5: Ļoti daudziem cilvēkiem, tas ir ne tikai gļotādas bojājums, šīs stāvoklis pēc Covida.

0: Covid infekcijas, bet arī tāda hroniski persistējoša vīrusa infekcija. Ir cilvēki, kas ir atveseļojušies, bet ļoti daudzi ir tādi, nu, kā saka, hroniska Covid pacienti, kuriem tas izpaužas, tas pat ir grūti pierādams, bet tas vienkārši izpaužas kā hronisks elpceļa kairinājums vai slimība.
1: Vienkārši cilvēks klepo, nekādu citu pazīmi nav, jā?
0: Nu, ne tikai. Es domāju, šeit elpceļa slimības vispār. Man kā auskakla deguna ārstam ļoti daudz nāks saskarties ar hronisku deguna problēmu pacientiem. It sevišķi hroniska rīklas problēma vai balsēns mazāk, bet deguna blakstdubu miekaisums hronisks cilvēkiem, kuri agrāk nekād ar to slimību vispār nav slimojuši, ļoti nu, tipiska lieta.
1: Tādi jūs novērojam. Es atgādināšu arī klausītājiem, ka jūs varat uzdot sev interesējošos jautājumus par klepu mūsu šīs dienas viesiem, un tad nu, jums ir jāraksta uz telefonu numuru 25660440, tātad WhatsApps jūsu rīcībā, vai arī zināmais at Latvijas Radio, un, protams, Latvijas Radio 1 mājaslapā ēterā skanošais raidījums, un jūs varat noteikti mums sūtīt ziņu līdz pat stundas beigām. Bet cik dažāds var būt klepus un iemesli, kāpēc mēs klepojam, vai var cerindot tādus, es nezinu, izplatītākos un mazāk izplatītos?
2: Nu, par klepus dažādību, droši vien tās lielās grupas, kas nāk prātā, ir vai klepus ir ar krēpām, vai klepus nav ar krēpām, un atbilde ir tieši tikpat vienkārša. Vienā ir kaut kas, ko atklepot, un otrā variantā nav nekas, ko atklepot, bet šeit droši vien būtu vietā atgādināt, ka cilvēkam jābūt kritiskam par to, kas tad ir krēpas. Ja atklepo mazu drusciņu kaut kā, tas nenozīmē uzreiz, ka klepus ir ar krēpām. Krēpas būtu jāuztver tad, ja cilvēks sāk karotēm klepot ārā substrātu, bet ja tur kaut kas drusciņi atklepojās, tad tas nepadara uzreiz klepu ar krēpām.
1: Bet citādi tas sausais saucamais klepus, kur tur ir tie iemesli, kāpēc un kas, kad mums tāds piemeklē?
2: Jāsaprot tas, ka klepus rodās klepus kairinājumu, klepus receptoru kairinājuma dēļ, un klepus receptori ir daudzās ķermeņa vietās, un tās kairi un to skairināt arī var daudz dažādas lietas. Viens no tiem ir tātad kaut kāds mehānisks skairinājums, jau šiem klepus receptoriem pieņemsim nokļūst putekļi. Piemēram, ir sakrājušās krēpas gļotas elpceļos, pieņemsim ir ieelpots svešķermenis. Un tad tātad jau tīri nu, fizikāli kairinot šo klepus receptoru, klepus arī rodās. Bet varbūt, ka klepus receptori tiek kairināti arī dažādu ķimikāliju, dažādu vīrusu izraisītu reakciju dēļ. Un tad nebūs tā, ka tam klepus receptoram blakus tur ir kaut kas, ko atklepot, ko grūst ārā. Bet klepus receptoru kairinājums tā kā tā ir. Un tāpēc arī rodās sausais klepus.
1: Bet jūs esat tie receptori visur kur, bet tomēr mēs runājam par kaut kādu tur rīkles daļu, kakla daļu, kur ir tie klepus receptori?
2: Klepus receptori ir jā, tieši tā elpceļos, principā visu elpceļu garumā, sākot jau no deguna līdz pat dziļākajiem elpceļiem, bronhiem, bronhiolām, arī pleirā, pleira ir plaušu apvalciņš, arī perikardā, perikards savukārt ir sirds apvalks, arī kuņģī.
1: Pat kuņģī ir klepus
2: receptori? Jā, pat kuņģī un arī ausīs.
0: Jā, ausīs gribēju tieši pieminēt, es domāju, tu to nezināsi.
1: Madara zināja gan.
0: Kurš tad nu vēl, ja ne tu, jā, bet piemēram, bērns, kurš ilgstoši klepo, un viņam ir lego klucītis ausējā. Izvelc savu svešķermeni no auss, un viņš vairs neklepo. Piemēram.
1: Bet tīri anatomiski un fizioloģiski, kāpēc mums ausī ir jābūt tam receptoram, lai mūs no kā pasargātu vai kā?
0: Šis jau tomēr laikam ir tāds vai nu filozofijas vai reliģijas jautājums, kāpēc. Ja vien mēs to zinātu.
1: Cik interesanti, ka tas ir kaut kur liekas, nu parasti jau diez vai kaut kas aizstās.
0: Jā, Madara teica, pat ne tikai elpceļos, bet arī citās ķermeņa vietās, nu pārsvarā ķermeņa augšdaļā, jā.
1: Marta tieši raksta jautājumu, vai pleiru var klepojot pārplēst? Madara?
2: Pleiru īsti klepojot pārplēst gan nevar, taču paldies par jautājumu un ir vieta pakomentēt, ka klepus spēcīgi ilgstoši klepus dēļ gan var rasties dažādas problēmas, kā piemēram urīna inkontinence, kā piemēram sāpes krūšu kurvī un šīs sāpes ir no tā, ka nu, ribas starp muskuļi pārmērīgi cilājās un tiek nodarbināti klepus laikā. Un tad šīs sāpes krūšu kurvī neliecinās par to, ka, nu, vai pareizi sakot, nebūs izraisītas no tā, ka ir kaut kāda krūšu kurvī slimība, kura izraisa šīs sāpes, bet šī slimība var izraisīt klepu un klepus savukārt izraisīt.

0: tās sāpes krūšu, kur viņa sāpes no tā, ka ir klepus.
1: Tad mēs nonākam pie tā, kas notiek mūsu organismā, kad mēs klepojam. Tas, laikam, nu, muskuļu ziņā tāds ļoti ietilpīgs process, vai kā jūs varat ilustrēt?
0: Klepus ir, jāsaka, tieši tā, kā jūs teicāt, tāds sarežģīts mehānisms, gan neirobiomehānisms, un klepus sāks ar to, ka tiek veikta dziļa ieelpa, tad noslēdzās balssaites, savukārt saraujās ļoti daudzi dažādi muskuļi, kas piedalās elpošanā. Viens no lielākajiem muskuļiem ir diafragma, bet arī daudzi citi starpribu muskuļi. Un šie muskuļi tātad šo gaisu saspiež un sāk veidot tā kā, nu, gaisa ārā, plūsmas jā. Virzienu. Jā. Un tad vienā brīdī balssaites atverās un tad viss, nu, tas ar lielu ātrumu plūst ārā. Un tas ātrums patiešām ir iespaidīgs. Tie ir 100 vai pat 150 km stundā. Nu, tā kā tiešām var teikt, nu, klepus trauc svējas pārniem. Nu, un līdz ar to, tātad, protams, šī ļoti, ļoti straujā gaisa plūsma arī aiznes, nu, ja tur ir kāds puteklīts, kas to kairinājumu ir radījis, vai ja tur ir ļoti piciņi, kas ir sakairinājis, tad tas, protams, ar šo lielo straujo vēju tiek arī aiznests līdzi.
1: Es, kur organismam tāds spēks, vai ne, 150 km stundā, prātam, neapvēlēt.
0: Jā, tikai apbrīnot savu organismu.
2: Vienkārši, kā Madara stāstīja, tā sistēma tā sadarbojās, jo pirmais jau viss sākas ar to dziļo ieelpu. Un tieši tas pats notiek šķaudot starp citu. Tas ir jautājums, kur elpceļa daļu organismam vajag iztīrīt dziļos elpceļus, tad tas ir klepus. Un augšējos elpceļus deguna, tad tā ir šķaudīšana.
1: Un te jūs piesaucāt šķaudīšanu, tā gan tiešām vairāk saicās ar šķaudīšanu, ka cilvēks mēģina apturēt to šķaudīšanu. Nu, klepu jau varbūt cenšas neklepot skaļi vai kā. Es iedomājos, ja tos 150 km stundā to gaisu, kas trauc sārā, mēs mēģinam apturēt. Nu, tur tiešām diezgan sāpīgs process un
2: tas gan ir cīmumu atkarīgi. Vīrieši šķauda lepni un tā.
1: Skaļi?
2: Braši un sievietes kaut kā kautrīgi un apslēpti. Bet, nu, šaudienu apturot jau kaut kur tam gaisam ir jāpaliek. Jā, un te ir tas jautājums, kad, nu, ausu veselība no tā var ciest piemēram un elpceļiem. Ja vien, manuprāt, ja vien to, nu, netraucē publiska situācija, tad šaudienu arī nevajadzētu apturēt. Nu, ja tevi pa domu laukumu vai pa mēžu, tad bez šaubām nevajadzētu kaut kādu tādu pļauktīti. Bet, protams, jā, nu, sapulce vai darba situācija vai teātris, nu, tas ir mazliet citādi atkal. Bet es, piemēram, neprotu apturēt šķaudienu.
1: Jūs minējāt.
2: Tas ir nošķaudīt.
1: Jā, kāpēc tā vīriešiem vairāk izteikt nekā sievietēm? Jums ir kādas versijas, kāpēc?
2: Audzināšana.
1: Tikai sociālajā un audzināšanas jautājumā.
2: Nē, es pieņemu, ka tomēr vairumam vīrieši ir lielāka ķermeņa jauda un lielāka ķermeņa masa. Un tā, nu, tas gaisa pumpis vienkārši darbojas spēcīgāk, un tu jau nevari neko apturēt. To, nu. Jo tas ir, ko Madara stāstīja, tas ir kā eksplozija pēc būtības.
1: Bet labi, gaisa tajā brīdī tiek stumts ārā, bet kas notiek ar siekalām? Tās arī ļoti ātri ceļo uz priekšu ar to ātrumu. Kas tur notiek klepus laikā? Lido pa gaisu tad, jā.
0: Siekals jau redz ir mutes dobumā tikai, un siekalām nevajadzētu būt bronhos, un ja siekals ir nokļuvis bronhos, tas siekals ir tas svešķermenis, kurš nokairina un kurš ir jādabo, un tad attiecīgi, nu, izklepojot tās bronhos nokļuvušās siekals, tad rezultāts arī ir panākts.
1: Mums šeit vairāki klausītāji jautājumi, vai asiņu piejaukums ir normāls krēpām un cik daudz par asinīm, kurās
0: rītīt? Noteikti nē. Šeit mēs tad varbūt varam arī ātri ieskicēt, kas ir tie iemesli, kad pa klepu ir jāsatraucās. Mēs klepu varam dalīt akūtā un hroniskā klepu, un tā robeža šķirtne ir 8 nedēļas. Un tā taktika, kā mēs pieejam viena klepus vai otra klepus risināšanās, ir atšķirīgas, bet tādas, nu, tiešām uztraukuma pazīmes ir jābūt tad, ja ir asiņu piejaukums krēpām, tad, ja ir temperatūra, paaugstināt ķermeņa temperatūra pieturas ilgāk par trim dienām, ja pacientam vienlaikus ir arī neplānots svara zudums, liels vai ievērojams svara zudums salīdzinoši īsā laika posmā, ja pacientam vienlaikus arī sāpes krūtīs un ja pacientam ir attīsties sāpes trūkums, kāds iepriekš nav bijis. Tad šie noteikti ir tie punkti, kad par klepu ir jāsatraucās.
1: Kad tas nav vienkārši ķermeņa reakcija, tas ir kaut kas, par ko ir jādomā. Bet kā ir ar ilgstošu klepu, vajadzētu arī izmeklēt deguna domu? Kā jums ir ar to deguna saistība ar klepu, kur ir pie vainas kaut

0: kas, ko tieši Loris var palīdzēt?
1: Nu, tas jautājums ir tāds nevienkārši atbildāms, bet īsa atbilde ir jā. Jo pirmkārt, deguns un tikai deguns ir elpošanas orgāns augšējos elpceļos. Mute ir domāta citām izdarībām. Un jā, klepus iemesls, arī sausa klepus iemesls ir dziļi elpceļi, tad, protams, elpojot caur degunu, mēs optimāli sagatavojam gaisu, ielpojot to dziļākajos elpceļos. Mēs parasti sakiem pacientiem ar sausu klepu, taisīt tvaika inhalācijas, visādu mitrināt gaisu istabā, bet to visu izdara normāli elpojošs deguns.
0: Pati tas gaiss nav tik mitrs tajā telpā,
1: jā? Jā. Tikai, protams, jautājums ir arī, vai pacients ir lietojis pietiekami daudz ūdens, jo gļotādājiem jābūt mitrām. Savukārt, ja pacientam ir kaut kāda bronhu obstrukcijas simptomi, nu, astmē līdzīga stāvokļa ar sašaurinātiem dziļajiem elpceļiem, tad laba elpošana caur degunu nodrošina fizioloģiska bronhu atvēršanos bronhu dilatāciju. Savukārt, slikta deguna elpošana un arī slīmi deguna blakstopumi, nu, tā kā šo te fizioloģisko labāku bronhu atvērtību tā kā neveicina, un tas arī traucē produktīvu klepus gadījumā, kad pacients ir ko atklapot, viņam tas traucē normāli funkcionēt, respektīvi dziļajiem elpceļiem pašattīrīties ir grūtāk, ja deguns funkcionē slikti.
0: Bet jūs piesaucāt šīs inhalācijas, tad ir kaut kādas labākās un sliktākās ārstniecības metodes, ir tādi mīti, kurus mēs varbūt izplatām.
1: Jūs jautājat par ģimenes tradīcijām. Jā, es esmu uzaudzis ar inhalācijām, sinep plēksteriem un siltajām kāju vannām. Nu, ir sevišķi Madara strādā šobrīd uz pierādījumiem bāzētas medicīnas pasaulē, un šie, diemžēl, netiek pētīti, un mēs nevaram tā godīgi pateikt, un gudri, vai tam ir kāda jēga, bet jebkurā gadījumā inhalācijas būtība ir ūdens tvaiks, nevis nu, tas viss misticisms, eikaliptu eļa vai vēl kaut kas, ko lietos pā viesnīcās. Nu, tas ir vairāk patīk, nepatīk jautājums, bet pamatā jau inhalācijas tā substance ir ūdens tvaiks.
0: Un tad vienalga, vai tās ir kumelīšu tējas, ko mēs elpojam, vai kaut
1: kas
0: cits.
1: Es esmu pilnīgi noteikti pārliecināts, ka tā.
0: Tās patiesībā ir karsts ūdens tvaiks, kas ir vajadzīgs.
1: Karsts ūdens, nu, ne ļoti karsts, bet jā, nu, tik pietiekami silts, lai tas lidotu pa gaisu, jā. Un ne tik karsts, lai apdedzinātu elpceļus, protams.
0: Man dar kādu komentāru par tām metodēm, ar kurām mēs ārstējam klepu, un tās labākās un sliktākās un mītiskākās varbūt.
2: Es atgrieztos pie tā, ko mēs pirms pārdesmit minūtēm runājām par to, ka cilvēkam ir jāsaprot, vai tas klepus ir ar krēpām vai nav ar krēpām. Un nerad cilvēks, nu, ko tad dar vispirms, aiziet uz aptieku pie farmaceita, un farmaceitam saka, man ir klepus, es gribu no viņa tikt vaļā, kaut ko iedodiet man. Un tad ir parastais nākamais jautājums, vai jums klepus ir sauss vai ir krēpām. Un tad ir šis elements, ka cilvēks nespēja novērtēt to, ka tās krēpas, kā jau minēja iepriekš, nu, krēpas ir tad, ja to krēpu ir daudz, un ja drusku atklipojas, tas nenozīmē, ka klepus ir ar krēpām. Un šī brīdī, ja pasaka farmaceitam cilvēks, ka man ir klepus ar krēpām, tad tiek ļoti slikti lēmumi pēc tam pieņemti. Ja?
0: Proti
2: tiek rekomendēti dažādi klepus sīrupi, dažādi atklepošanu veicinoši līdzekļi, kuri cilvēkam, ja ir sauss klepus, var drīzāk nodarīt sliktu nekā labu. Un tad attiecīgi šis viss klepus process drīzāk ieilgst nekā risinās.
0: Un kas ir tas sliktais, ja sāk kaut kādus atklapojošos līdzekļus lietot, tad, ja tos nevajadzēja?
2: Ir notiek klepus receptoru, nu mēs varam vienkārši teikt, lieka kairināšana, jo tiek kaut kādā veidā, dažādos veidos mēģināts nu izspiest kaut kāds tas substrāts atkal pavisam vienkāršot sakot ārā, bet ja tā substrāta, ko atklapot, nav, Tad tikai tiek velti kairināti un mocīti klepus receptori, un labuma no tā nekāda nav, un klepus receptori atkal strādā un tādā apburtā lokā, jo viņi vairāk kairinās, jo viņi vairāk ir ar tendenci vēl to klepu dot. Nu, un tad cilvēks gribēja klepu izārstēt, bet īstenībā viņš sev iegrūž vēl dziļākā, ilgākā klepu.
0: Klepus fazē. Un kas jādara tad, kad ir tie klepu sīrupi citādāk? Ja nav tas klepus, kas ir ar tām krēpām, tad kādi tur tie principi darbojas?
2: Ja klepus beigtos ir ar krēpām, tad vispār nekādus sīrupus nevajadzētu, un tieši tāpatās kā deguna.

0: principi ir par hidrāciju, ka jābūt cilvēkam gana daudz uzņēmušam šķidrumu. Protams, var būt situācijas un slimības, kad cilvēkam ir jāsako un jāierobežo uzņemtā šķidruma daudzums, kā tas ir dažu sirds un nieru slimību gadījumā, bet tamdēļ ir zvans ārstam, un tad ar visticamāk ģimenes ārstu cilvēks pārunā, cik tad īsti tā šķidruma vajag lietot, bet citādi, ja šķidruma uzņemšanas ierobežojuma nav, tad cilvēkam vajadzētu padomāt par to, vai viņš gana daudz dzer šķidrumu, un ja gana daudz šķidrums tiek uzņemts, tad šis sekrēts veidosies pareizā viskozitātē, un ja ir pareiza viskozitāte, tad to ķermenis varēs labi atklepot.
1: Tālūk, tādi ieteikumi un tādi skaidrojumi, mums ir vairāk klausītāju jautājumu arī un komentāri. Nu, vispirms jau, protams, vēl viens jautājums, ko es neuzdevu, bet Garda ir pacentusies pirmā uzrakstīt, kāpēc klepus vienmēr sāks tieši klusākajā izrādes laikā, vai tas ir saspringums? Kāpēc ir tas brīdis, kad kā tikai es neklepotu, un tad mēs parasti sākam klepot? Kāda ir jūsu komentāri?
2: Es nezinu, vai tā ir. Jo, manuprāt, ja cilvēks ir saslims un viņam ir klepus, tad klepus ir visu laiku, tikai tas, nu, tas tā teātra izrāde ir nu, tāds aknē atkal brīdis, jā, jo es, tā kā, es nepiekrītu, neticu, ka tas nu, cilvēks visu dienu nav klepojis un aiziet uz teātru, viņš sāk klepot, nu, tad tā var būt tiešām kaut kāda psihoemocionāla problēma, bet ja tas ir slimība, tad es teiktu, ka nu, laikam biļetes bija jāuzdāvina tuviem draugiem vai arī izrāda liekas, būs nevisai veiksmīgi, tad tieši pretēji, bet jo principā jau nevajadzētu nu, tas, ko varbūt daudz uztvēra kā tiesību ierobežojumu, es teiktu, ka slimam cilvēkam ir jāpaliek mājās, nevis jāiet uz citu cilvēku pilnām vietām. Tas ir bezatbildīgi pret pārējiem.
1: Vēl klausītāji jautā, kāpēc šķaudu, nu tagad atkal mēs pieminējam to šķaudīšanu, šķaudot aizmiedzam acis un ko darīt, ja tajā brīdī esam pie stūras, nu, ja reiz sākām par to šķaudīšanu, ir jums kāds komentārs, kāpēc mēs aiztaisām acis?
2: Es pat nezinu, vai to var uztrenēt. Es pats esmu šķaudījis braucot pie stūras, un te ir tas nākošais, ka nu, pirmais varbūt ieteikums to šķaudienu, neskatoties to, ka viss priekšējais stikls būs nošķaudīts, nevajadzētu mēģināt apspiest, jo tu brīvāk šķaudi, jo tev mazāk ciet acis. Es pat nemāku šo mehānismu izskaidrot, bet jā, lielākā daļa cilvēki šķaudot acis uz brīdi aizvar. Jā, nu, tam nav labas receptes patiesībā. Nu, ja tā grib atbildēt godīgi, nevis visgudri, kaut kā pārgudri. Jā. Bet nu, vienīgais, jo tu brīvāk nošķaudies, jo tas šķaudiena brīdis ir īsāks, un jo tu nenovērs skatienu no ceļa, tad principā tev jau tā, nu, tā acu aizvēršana ir uz kaut kādām sekundes, nezinu, simtdaļām, ne jau ļoti ilga.
0: Bet tas ir bail. Cik mirkšķināti.
2: Jā, bet tas, protams, ir biedējoši cilvēkam, jo, nu, kā tad tas būs, ka es braukšu ar cietu acīm, bet patiesībā tas ir ļoti īsts brīdis, jā.
1: Vēl klausītāji jautā, Igars raksta, ārā ir slapš, iekšā arī 50% mitrums. Vai mitrums ir par daudz un tāpēc sākas klepus vīrusi, te mums tāds formulējums ir. Kā jūs par to, vai mitruma var būt par daudz, kad mums ir šī saucamā klepus sezona?
0: Es droši vien atbildētu līdzīgi, kā iepriekš par uzņemamo šķidrumu, ka ir kaut kādi, protams, noteikti limiti, kā pieņemsim, cik mitram ir jābūt ieelpotajam gaisam, kādai gaisa temperatūrai ir jābūt degunā un kādas temperatūras gaisu tiek caur veselu labi elpojošu degunu notransportēts caur traheju un cik viņš ir grādos un mitrumā ir trahejā un cik grādos un mitrumā viņš ir bronkos. Ķermenis spēja diezgan labi pieregulēt to, cik tam gaisam ir jābūt mitram un siltam. Un atkal pakāpjoties tādā tēmā, ko pirms pāris minūtēm runājām, mēs kā plaušu ārsti bieži saviem pacientiem, sevišķi tiem, kuriem ir zināmas hroniskas elpceļu slimības, dziļāko elpceļu slimības, atgādinam, ka jāpārliecinās, lai ir vesels deguns. Un, nu, ja kāds no maniem pacientiem klausās, tad droši vien saskatīs, ka es esmu kaut ko tādu teikusi, ka, lai dziļākie elpceļi būtu veseli, mums ir jāpārliecinās, ka degunā viss ir kārtībā. Un tad, ja šī visa mūsu organisma sarežģītā sistēma un orgānu sadarbība notiek pareiza, tad jau uz nu, kaut kādu noteiktu laiku temperatūra nu, nav gluži varbūt tik piemērota, un tas nekas ķermenis ar to tiks galā.

0: Protams, ja cilvēks, teiksim, strādā nu, tajā saldētavās, kur visu dienu pavada iekšā telpās, kurās ir nu, izmainīts gaisa mitrums un temperatūra, vai pieņemsim, ja kāds strādā tropu mājā, kur arī tad attiecīgi visu dienu ir citādāk, tie ir citi atsevišķi gadījumi, bet nu, tad tas jau ir individuāli izskatāms jautājums.
1: Mēs gribētu...
2: Bet no deguna veselības viedokļa, protams, sausāks gaiss ir riskantāks nekā mitrāks. Un jo sausāks gaiss, es piekrītu Madarai, jo vairāk jādzer ūdens. Mitra gaisa gadījumā drīzāk jautājums ir par gaisa tīrību, jo ļoti bieži mitrās zemēs ir arī urbāna vide un ir gaisa piesārņojums, kas ir nevis gaisa mitrums kā kaitīgais faktors. Jo principā silts un mitras gaiss, mēs jau runājām par inhalācijām neilgu laiku atpakaļ, jā, viņš neko... Ja tīrs gaiss, kas ir silts un mitrs, baigi nevar nodarīt apceļiem.
1: Kāpēc dažkārt liekas, vai tā ir, ka tieši naktīs vai guļot pastiprinās klepus? Kāds tam ir izskaidrojums?
0: Jāsaprot, ka klepus rodās dažādu slimību gadījumā, un piemēram, ja klepus rodās gastroezofageāla refluksa gadījumā, kad problēma ir tāda, ka kuņģa skābe nedaudz nokļūst atpakaļ no kuņģa uz barības vadu, no barības vadu uz rīkli, tad attiecīgi, ja cilvēks ir guļus stāvoklī, nu, tad tīri nu, pozicionāli šī kuņģa skābe vieglāk nokļūst uz barības vadu un rīkli. Arī no elpceļiem sekrēts, substrāts guļus stāvoklī vieglāk, tad no dziļākiem elpceļiem nokļūst līdz augšējiem elpceļiem. Līdz ar to, jā, cilvēka ķermeņa pozīcija spēja ietekmēt to, kā, nu, cik daudz gribās klepot vai cik daudz ir atklepojumā un īstenībā pozīcijas arī rehabilitācijā un fizioterapijā izmanto klepus tehnikās atklepošanas veicināšanā, nu cilvēkam māca ieņemt dažādas pozīcijas, kā tad labāk elpceļus iztīrīt. Tā kā pozīcija ir
1: nozīme.
0: Jā.
2: Un arī guļot piepams deguna gļotādu fizioloģiski arī veseliem cilvēkiem. Un slimības gadījumā gļotādi jau tā ir pietūkst vēl vairāk guļus, un cilvēks vairāk elpo caur muti, elpo sausāku, kairinātāku, putekļaināku gaisu, kas ir papildus kairinātājs.
1: Lielas paldies jums abiem par sarunu atgādumu, kad dzirdējām otorinolaringologu Kasparu Peksi, kā arī Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas zinātnes daļas vadītāju un virsārstu pneimonoloģijā Madaru Tirzīti. Tiekamies atkal rīt.
3: Šis bija zināmais nezināmajā.
4: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.

Labvakar, mans mazais. Vai tev kādreiz ir gadījies būt mājas bēniņos? Tā ir tāda brīnumaina pasaule. It sevišķi, ja māja ir veca. Tā māja, par kuru gribu šovakar pastāstīt, arī bija veca, un arī bēniņi, protams, bija ļoti veci. Tālāk tur bija daudz visādu mantu. Viena otra pat tik veca, ka jaunie ļaudis par tādām mēdz teikt no aizvēsturiskiem laikiem. Kādā plauktā, piemēram, cienīgi stāvēja petrolijas lampa. Kādreiz jaunībā tā bija bijusi īsta skaistule ar zaļa stikla kupolu un varkalumiem rotāta. Kad pienāca vakars un par zem nolaidās krēsla, bēniņos satums vispirms. Un tad lampa atcerējās senos labos laikus un sāka stāstīt gan drīz vai neticamus notikumus, ko pati pieredzējusi, piedzīvojusi. Un kā visi mani cienīja, kā mīlēja, cik daudz gaismas un prieka es devu cilvēkiem. Bet tagad uz mani neviens vairs nepaskatās. Esmu kļuvusi lieka un nevajadzīga, un tas viss notika tik pēkšņi. Nesaprotu, kāpēc. Vai tad tagad cilvēki iet gulēt reizē ar vistām, ka tiem nav vajadzīga gaisma? Tad nē jau, kaimiņien. Es domāju, ka viņi atraduši citu gaismekli. Rāmi iebilda vec un vec aputējas skalu turē.

pārdzīvojis. Citu? To nu gan sarnāja blēņas. Nav pasaulē labāka gaismekļa par mani. Jā, es arī kādreiz jaunībā tā domāju, turēdam savos pirkstos gaišu priežu skalu. Nav labāka par mani. Bet tad nāci tu, un es paliku ēnā. Bet tagad redzi, arī tavs laiks ir pagājis, un nu mēs abi esam šeit. Es te ilgi nepalikšu. Gan jau cilvēki atgūsies, ka bez manis nav nekāda dzīvošana, noteica lampa un pašpārliecināti apklusa. Pārējie bēniņi iemītnieki klausījās šai strīdā un paklusām smīnēja. Labi, ka viņas sejas klāja bieza putekļu kārta un lampa šo smīnus neredzēja. Citādi tracis būtu neizbēgams. Notikumi nebeidzās ar ķildu bēniņos. Izrādās, ka šī vecā māja bija savu mūžu nokalpojusi, un tās iemītnieki cilvēki, kas dzīvoja lejstāvā, gatavojās to pamest. Pāriet uz dzīvi jaunā mājā. Tāds ievērojams notikums nevarēja paiet secen ar bēniņiem. Tur jau vērās durvis, un puskrēslā cits pēc cita pavīdēja trīs stāvi. Nu, ko lai iesāk ar tām grabažām? Uguni klāt un miers, teica parupja un vienaldzīga balss. Ak, šie nelaimīgie grausti bēniņos. Aizturētu elpu tie klausījās, cik vienkārši cilvēks izlēma to likteni, cik bēdīgi izlēma. Viņi jau gribēja sākt kliegt, pretoties, te ierunājās otra balss. Tā viss nesaka tēv, ne jau viss ir projām metams. Dzirdējāt? Priecīgi nočāpstināja liels, ar pašaustu vadmalu pārvilkts kažoks. Dzirdējām, čaukstēja vecie žurnāli. Tēt, skaties, kas tas? Puisēna rokas jau satvērušas putekļiem klāto skalu turētāju un stiepja gaišākā vietā. Ā, tas ir skalu turētājs. Vecos laikos, kad petrolija vēl bija par dārgu, dedzināja priežu skalus. Redz, te iesprauda, lai nav jātur rokās. Un tādi puišeļi kā tu uzmanīja, kad jānolauž ogli, lai nekūp. Cik interesanti, zēns sasita plaukstas. Paskaties, cik tas skalu turētais ir skaists, kādi raksti iegriesti. Jā, tas manā vectēva darbs. Viņam esot bijuši zelta rokas, daudz ko piepratis. Pag, saka tētis, varbūt pamēģināt, ko? Jautā dēlēns un māte reizē. Ja vien izdotos pievienot elektrisko spuldzi, iznāktu brīnišķīga stāvlampa. Projām ejot, viņa veco skalu turētāji paņem līdzi. Pagāja viena diena, pagāja otra, varbūt vesels desmits, kas nu to tā var saskaitīt, un atkal vērās bēniņu durvis. Atnāca divi, tēvs un dēls. Tas mums lieliski izdevās, teica tēvs. Paskatīsimies, vai neatrodam vēl kaut ko noderīgu. Man atmiņā, ka te vajadzētu būt seniem, kogriezumiem rotātiem krēsliem. Varbūt arī tos var atjaunot un uzpodrināt. Skaties, tēti, te! Puisēns gavilēdams vilka no veco mēbeļu kaudzes sašķobījušos krēslus, atsevišķas atzveltnes, rokturus. Vai arī tas ir tava vectētiņa darbs? Jā, arī tas. Zini, kas man ienāca prātā? Vecmāmuļai grūti šķirties no šīs mājas. Kāpēc? Atmiņas saista. Bet ja nu mēs viņas atmiņas pārcelt uz jauno māju? Kā tu to izdarīsi, tēt? Vai ar automašīnu vedīsi? Jā, ar automašīnu. Iesēdināsim vecmāmuļas atmiņas šajos krēslos, tajā senatnīgajā grāmatplauktā, aizvedīsim un noliksim viņas istabā. Puisēns lēkā un priecīgs it plaukstas. Ko mēs vēl aizvedīsim, viņš jautā un pēkšņi ierauga lampu. Tā nu gan ir skaista. Lampa aiz lepnuma izslēs vēl dižāka. Skaista gan, bet nekur nederīga, saka tēvs. Kā tad nederīga? Pats pie manas gaismas mācījies. Vienus pieciniekus nesi, aizmirsis esi. Lampa kliedza, lampa brēca, bet balss aiz sašutuma neskan nemaz. Tēti, varbūt var iztaisīt... Ko? Kaut ko. Tētis paņem lampu rokā, groza, skatās. Liekas, ka zaļajā kupolā atspīd gaisma.

Ja nu šī vecā lampa noslēgtu draudzību ar elektrisko spuldzīti, tad, kā tu domā, kas mums iznāktu? Un zaļais kupols arī paliktu, protams. Tad iznāktu skaista galda lampa. Vai to tu arī dosi vecmāmiņai? Varbūt tev. Lampa ir laimīgā. Viņa vēl nezina, kāda būs jaunā draudzene, elektriskā spuldzīte. Nav nekad to redzējusi. Varbūt nemaz tik viegli nebūs saprasties, bet viņa pacentīsies, darīs visu, ko spēs. Viņa grib palīdzēt puisēnam mācīties. Labu veiksmi! Bet kad laiks iet gulēt, tad lai arī lampa aizver plakstus. Ar labu nakti!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Paula Feldmane. Krievija šodien ar droniem uzbruka Ukrainas Sumu apgabalam. Viens drons trāpīja automašīnai. Uzbrukumā nogalināti 4 cilvēki. Vēl šodien Krievija uzbruka Ukrainas Dnipro pilsētai. Tur izcēlās ugunsgrēks kādā tirdzniecības centrā. Šajā uzbrukumā ievainoti 2 cilvēki, to teica atbildīgās Ukrainas amatpersonas. Tuvo austrumu krīzes dēļ degviela kļūsi dārgāka arī Francijā. Šonedēļ vidējā 95. markas benzīna cena Francijā ir 2,15 eiro par litru, un tā ir augstākā benzīna cena Francijā līdz šim. Bet dīzeļdegvielas vidējā cena ir 2,38 eiro par litru. Tagad daudzi cilvēki Francijā ar auto brauc mazāk. Bet Francijā ir arī problēmas ar degvielas piegādi. Vairākās degvielas uzpildes stacijās trūkst vismaz viena veida degvielas. Francijas prezidents Emmanuels Macrons tagad prasa valdībai izmantot visus iespējamos līdzekļus, lai situāciju uzlabotu. Un dārgāka degviela ir arī Vācijā. Tur valdība no oktobra līdz nākamā gada beigām samazinās akcīzes nodokli benzīnam un dīzeļdegvielai par 14 centiem litrā. Ziņu aģentūra DPA skaidro, ka kopā ar pievienotās vērtības nodokli cena samazināsies par 17 centiem litrā. Vācijas valdība arī plāno noteikt degvielas cenu griestus. Tas nozīmē, ka noteiks augstāko degvielas cenu, ko nedrīkstēs pārsniegt. ASV un Dānija ir vienojušās par drošības pastiprināšanu Grenlandē. Dānijas premjerministre Mette Frederiksene teica, ka šī vienošanās ir laba NATO un Eiropai.

Eriksene skaidroja, ka vienošanās atzīst to, ka Grenlanda pieder Dānijai, un tā arī atzīst Dānijas robežas. Vienošanās atzīst arī grenlandiešu tiesības pašiem lemt par savu nākotni, un šo vienošanos plāno

20. Gada audzēkņu skaits tehnikumos un profesionālajās vidusskolās ir audzis. Un noslēgumā vēl par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase ir pabeigusi dalību Eiropas finālturnīrā. Šodien astotdaļfinālā Latvijas komanda zaudēja Polijas komandai ar rezultātu 0-3. Polijas komanda ir viena no galvenajām favorītēm šajā turnīrā, un Polijas volejbolisti ir arī pašreizējie Eiropas čempioni. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionāta finālturnīrā spēlēja trešo reizi. Bet Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase šodien Ķīnā spēlēja pasaules kausa finālā. Latvieši finālā zaudēja Lietuvas basketbolistiem ar rezultātu 18-19 un Latvijas komanda ieguva otro vietu. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā, turpinājumā vēl par laika apstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Rīta dienā Latvijā brīžiem līs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus. Pūtīs dienvidrietumu, rietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē, rietumu un centrālajos rajonos brāzmās 15-17 metri sekundē, bet dienas vidū jūras piekrastē līdz pat 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 13-18 grādi.

0: Laikmeta krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Maestro Raimonds Pauls mūsu šīsdienas viesi reizi ir vērtējis šādi. Es brīnos, kā tik mazā cilvēkā var būt iekšā tāds temperaments un tāds muzikāls melodiskums un tik izcils pianista talants. Šis mazais cilvēks ir pianists un komponists Ulds Marhilēvičs, kurš varbūt jā, nav no tiem garākajiem Latvijas mūziķiem, bet kura melodiskums, talants un temperaments ir nevien reiz Raimonda Paula pamanīts, bet klausītāji novērtēts jau vairākās paudzēs. Viņa saknes ir Kurzemē, Liepājā, Pāvilūsts pusē, Akmensragā, kur meklējams mammas dzimtas pēdas, bet tēva Stefana dzimta nāk no Latgales. Un arī viņa muzikālajā ceļā vienmēr bija šo dažādo pasauļu savienojums, akadēmiskā pianista, skola, estrāde, rokmūzika, teātris un, protams, dziesmas. Viena no tām ir lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem, dziesma, kas 1984. Gadā Mirdzes Zīvērs izpildījumā uzvarēja mikrofonu aptaujā. Un varbūt zīmīgi, ka dziesmas stāstā jau ir tas, kas kaut kādā ziņā raksturo arī pašu Uldu Marhilēviču, vēlme aizvest klausītāju kaut kur citur, ārpus ikdienas un ārpus ierastā. Raidījumā Laikmeta krustpunktā es šodien saku labdien Uldim Marhilēvičam. Uldi, sveiks!
2: Labdien, Arni! Paldies pirmkārt par tādu skaistu ievadu. Man pilnīgi jānosarkst ir.
1: Uldi, mēs šodien tiekamies radio mājā. Un šīm sienām ir arī liela saistība ar tavu radošo mūžu. Un vēl es ievadā pieminēju Raimondu Paulu. Arī viņš ir savu roku tavā muzikālajā ceļā pielicis tev. Kas tev nāk tās pirmās atmiņas šodien atverot smagās radiodurvis?
2: Jā, Paula roka smaga man uz pleca bija diezgan ilgi. Kopš es atnācu no armijas 79. Gadā, tā arī pirmo reizi konservatorijā to laiku atvēra tādu jaunu, nebijušu estrādes orķestru vadītāju nodaļa. Un, protams, maestro bija vadītājs, un tā mēs kopā tur bijām pirmos 4 gadus.
1: Smaga roka viņa bija uz tavu pleca, jo tu biji neviegls students.
2: Tiešām pārnestā nozīmē, jo maestro, protams, tā roka ir smaga. Dažreiz prasa cilvēku, kā viņš vispār spēlē klavieres tādā, jau tāds normāls zemnieku krampis, kas pa dārzu var ņemties pa mežiem. Nē, nu, kā mana māte, man ir tāda memoāra no mātes mantot, jā, viņas dzīve, jā, kur viņa ļoti vienkārši šo periodu apzīmēja, manu periodu. Bija labi studijās, bet kā jau

0: Students Ulds bija draisks. Tas tik mīļš vārds bija, ka es tādu padomāju, nu tās draiskums, jā. Nu viņš, protams, robežojās ar dažādām nevajadzīgām lietām, bet kaut kā es nobeidzu to konzertoriju.
1: Bet tu nebija vienīgais draiskais maestro students, jūs jau
0: jā, esam virkni. Jā, bija blakus istabiņā tāds Juris Kolokovs dzīvoja. Es kā puzējies piemēram, man jāsmējās viss tas. Tā esence, jo mums bija laimējies, ka tais gados konzertorijas kopmītnes, viņi atradās taisni uz stūru, kur tagad ir Vāgner iela un Līva laukums pretī. Ne tikai filharmonijas zāle, bet arī visa tā otra māja, kur ir kamerzāle, tur arī bija kopmītnes, kur dzīvoja gan Eolika, gan Dailti, kolektīvs slavenais. Tur sākot Rīgas dzīvi, tevi iemet tajā visā mutulī. Nu, un pa vidu vēl bija jāiziet uz lekcijām, nes kāpēc.
1: Tu pieminēji, ka tava mamma ir atstājusi savas atmiņas, savus memoārus, vai tev ir bijusi kādreiz doma arī nu, šo posmu, kur tu nu, pat mums stāsti, arī varbūt piefiksēt?
0: Jā, gandrīz 10 gadus atpakaļ mans draugs basketbola kluba 33 kolēgi Juris Visockis, kurš tagad darbojas ļoti aktīvi izdevniecību jumā un ļoti daudz grāmatas. Viņš toreiz man prasīja, Uldi, nu vajag uzrakstīt grāmatu. Un es viņam vienkārši tā atbildēju, nu kas tev 60 gados rakst grāmatas? Nu, krampi vēl dzīvi iet, nu vēl taču būs kaut kas, jā. Viņš man toreiz atbildēja, nu ko tu te? Kivičs jau izdev grāmatu un tas tur ir izdevusi. Es saku, bet tiem taču ir 25-30 gadi. Nē, runā pa dzīvi. Bet nu pagāja vēl kaut kādu 9 gadi. Un tad mēs nolēmām. Tomēr, jā, uz nākošo, kas saka, jaunajā 10 gadē, kad ieiesim. Nu, būtībā pareizi izdarījām, jo kad sāka to kamolu tīt vaļā, tad viņš ir krāsaids un interesants. Līguļevska ir tās cilvēks, kas tomēr ir bijis visu laiku, ne tikai man blakus, bet konkrēti, kad es atbraucu uz Rīgu un konzertori un pēc tam rādio, viņi taču šeit visu mūžu pavadīja.
1: Radio mikrofons.
0: Jā, un viņi taču bija klāt pie visiem tiem mūsu arī panākumiem ir ikdienas, un tā kā kaut kā mums sakrit, ka ļoti dabiski, bez speciālas meklēšanas, kas ko, ka viņi pieteicās, un bija ļoti labi priecīgi, ka varēs piefiksēt manas domas un atmiņas. Un tā mēs ejam pa tādām daļiņām. Nu, es ceru, ka līdz maija beigām viss būs kārtībā.
1: Un maija beigas tu nepiemini nejauši, nākamā gada pavasars ir diezgan liela ballīte paredzēta Uldim. Dailes teātrī, arī Liepājā.
0: Es drīkst pateikt, jā. Nu, jā, protams. Jā, man pat dzimšanas diena 31. maijā, un kaut kā gadījās tā, ka es iegāju Dailes teātrī, kas man arī ļoti tūs mājas dzīves. Periods bija veseli 10 gadi. Es iegāju pie direktora un teicu, Juri, man ļoti vajag 31. datumu. Protams, viņš atšķīra kalendāru un saka, jā, protams, pirmdien. Pirmdien Dailes teātrī.
1: Tad nav izrādes.
0: Nu, tad zvaigzne bija jāskrīt. Nu, un tad pēc tai pašā nedēļā, piekdien, sestdien, Liepājas teātris. Vēl uz jautājumu ir pa vidu trešdien Vidzemes koncertzāle. Bet kāpēc šis formāts? Nu, ne jau tāpēc, ka vecs paliek tikai, ja, un gribas kaut ko tādu nītelīgāku, tādu maigāku, klusāku, bet teātra infrastruktūra un zāle atļauj tādas ļoti smalkas nianses kaut ko parādīt. Kā saka, no pianissimo līdz fortissimo, ja.
1: Uldu, es teicu, es nevaru sēdēt tikai pie klavierēm, man vajag kustību. Nu, mēs tagad dzirdām, tu kusties, tu domā par nākamo pavasaru, tu pieraksti savas atmiņas grāmatā. Ko vēl šodien dara Ulds Markelēvičs? Kustās starp Rīgu un Pavilostu?
0: Tā ir problēma ar vispār. Cits var sēdēt un to smuku visu laiku spēlēt un visu laiku komponēt kaut ko. Es kā tiek no Rīgas ārā tos 200 km līdz saviem laukiem Pavilostā, man pārņem kaut kāds nu, tāds īstens latviešu zemnieku gars. Man ir meži, man viņi jākopi, man ir dārs un tā tālāk un tā tālāk. Un tad es bieži tajā visā tā kā pazūdu tajā burbulī. Un tad tik es saprotu, pagā koncertu, un man roka kā baļķis, es neesmu spēlējis. Mm. Bet no otras puses tā ir laime saugt kopā ar dabu, kas tad mums vēl var būt tuvāks. Tāds sajūta tādu īsti dievišķotu garu tur.
1: Tavs mājas Pāvilostā, nu pēdējā laikā Pāvilostā tie vēji brāžās pāri un vētras nevien no jūras puses, bet ir arī tāda liela kuņudoņa

0: saistībā ar vēja parku būvēšanu un Pāvelostu arī ir pārvērtusies par tādu, nu, tādu ļoti smalku miestu, kā ir dzīvot tagad Pāvelostā.
1: Tas jau pat varētu būt tāds atsevišķi garš stāsts, kā Pāvelosta ir attīstījusies un kā viņa pārveidojusies, jo es esmu vēl no tiem cilvēkiem, kas, protams, ņēma Rīgā caurlaides, lai aizbrauktu pie radiem uz Pāvelostu, jo tomēr viņa 50 gadus bija pilnīgi slēgta zona. Un te atkal ir divas puses. Viņa bija slēgta zona un tā daba bija saglabājusies. Nu, vienkārši ir tāds rezervāts, jā. Un, tamēr pēdējās vienas sēdes izgāja Kurzemē. Tie bija mani, starp citu, Opaps un Omam 69. Gadā izgāja no Akmeņraga. Nu, tātad es to piedzīvoju visu, kad es izgāju viens Liedegā un jūlija vidū. Un viena nav, jo tie zvinieki viņiem, jo tā jūra līdz aknām bija, viņi nevarēja paskatīties. Tāpēc viņi arī parku uztaisīja pavīsam otrā galā pie vecās muižas, tur tāds parks pie upes, skaisti, koki apkārt, tikai lai nepūštu vējuši un smilts pasargdies.
0: Un kā ir tagad?
1: Tagad ir tā, ka simtiem cilvēki kaut kā ir iznācis tā, ka man māja pie ielas gala, un tad viņi nāk simtiem cilvēki ar vīnu glāzēm uz rietu skatīties. Tā, protams, bija dažādi periodi. Pirmais periods bija, kad veidelisti un kaitisti nāca iekšā. Tad man jau likās, ka tas ir kaut kas ārprāts. Kā tie, kur te bija klusums, un nu viņi te skrien gar un plec un brauc. Tagad atceroties, tas bija tāds vispār fantastisks moments, jā, ka tu viņi, tas tāds dabas sportveids īsti pareizs, un tā kopa bija arī ļoti, viņi joprojām ir, bet mazāk, bet tas bija te pirmsākuma bija 2000. Gada sākums, jā, tad bija ļoti tāds populāri un sacensības, jā, un tad tas lēnām kaut kā pārauga, ka kāds viens otrs atbrauc un redz, kā smuka te, to šo to uzceļ. Nu, jau tagad, protams, helikopteri lido un viss jahtas, un, bet pie kā es nevaru pierast, ka viņi iet vispār to ielas vidi baros un tā it kā, nu tā kā jābūt laukos, ja kaut gan blakus ir trotvārs smuks. Bet viņi uz laukiem atbraukuši, viņi, piedošai, ka es tā saku, viņi.
0: Nu, tad tā dzīvo Pāvelostā, ko tad var saukt par tādu Latvijas Miami.
1: Nu, kā minimums vecrīgi divi.
0: Uldi, mēs šodien raidījumā runāsim. Arī par tavu dzimtu un tavām saknēm, protams, arī par tavu mūziku, bet ievadā par vienu dziesmu, īpašu dziesmu, un tā ir dziesmu Lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem un Mirdzes Zīveres izpildījumā, un to var saukt arī par tavu vizītkartu muzikālo droši vienu, un šī dziesma tev savā ziņā pavēra ceļu uz lielo skatu un uz lielo mūziku. Es raugos, ka dziesma ir tapusi 84. Gadā un panākuma mikrofonā un ierakstīta šeit. Latvijas radio.
1: Bet viņa nebija telpās.
0: Nu, tepat blakus pirmajā studijā. Arī Elksna aizgāja 1984. Gadā un interesēja šis stāsts, vai viņa pagūva šo dziesmu pati arī dzirdēt. Kā tu sastapies ar viņas vārdiem, vai tu satika arī viņu pašu, kā šī dzēja 84. Gadā nonāca pie tevis?
1: Tā dziesma pirmkārt izskanēja tai dienā pirmo reizi, kad Ārī aizgāja. Mēs daudz reizi pat esam ar Mirdzi pēc tam runājuši.
0: Un tā ir sakritība.
1: Tas pa zīmēm tādām, un mēs kaut ko vēl tur runājām savā starpā. Kā, ko? Varbūt viņi kaut ko dzirdēja tai dziesmā, ne tā. Un, nu, pilnīgs kaut kādas nevajadzīgas, teiksim, spekulācijas, bet nu tā tas notika. Bet sākums ir daudz vienkāršāks, teiksim, tā man vajadzēja vēl eksāmenā, tur, kur es pie Paula mācījos, programmas mums vajadzēja izveidot kā diplomu darbu, teiksim, nu, koncertu programmiņu. Un bija melodija, bet nebija teksts. Un tie vēl bija tie laiki, kad mums katram bija jaunietim tie visi dzejoļu krājumi, vai Vāciets, vai Ziedons, vai Elksne. Tad es Drudžainis šķirstīju tās lapus ļoti, jo bija maz laika līdz eksāmenam, kā jau vienmēr.
0: Tas nebija dzejols, ko tu jau biji pamanījis tur iepriekš kaut kur un atlicis?
1: Tas ir tur izdomāts augšā. Un es vienkārši šķirstu un tur nesakrīt un izlasa aizved mani. Nu vienkārši. Precīzi tā, kā būtu tagad, kad vai rači, vai kas raksta tekstu uz melodiju, uzrakstīs pa zilbēm. Palicos un viss kārtībā.
0: Latvijas televīzijas arhīvā ir stāsts, kur tava mamma, Emma Markelēviča, stāsta, kā viņa šo dziesmu 84.

0: gadā pirmoreiz izdzirdēju un kādas bija viņas emocijas, lai šodien skan fragments no Latvijas televīzijas raidījuma Netveramās improvizācijas autora Ilze Strenga 2015. gads.
1: Es tajā dienā braucu uz Rīgu, viena pats ar savu mašīnu, ja? Un esmu kaut kur pie skrūnas, man ieslēdz rādi, Ulda Marhilēviča lūk, kas tas ir? Es pirmo reizi dzirdu, jā, un atskaņo. Un es varu, kur tu tādu dziesmu? Kā? Jā, un dod viņu pirmo vietu, viņu dabūja tajā. Es biju šokēta, ka viņam ir jau dziesma. Bet kādā kursā?
2: Pie viss tā, ka es kopmītnēs koncertārijā dzīvoju. Pa kur laiku es pa kādu dziesmu varu uzrakstīt?
3: Kas jums patīk? Nu, un sarakstītās mūzikas. Jums pašai sirdī vistuvākais?
1: Man ir tā. Tu tā to tiek maz dzirdi. Divreiz, nē, trīs reizes es esmu dzirdējis tādi.
2: Nu, man viss dziesas parādi.
1: Nu, pasak to, ko, kas man patīk.
2: Mēs varam līdzās.
1: Mēs varam līdzās būt. Labi. Mēs varam dzirdēt vienu dziesmu un nesatikties. Tāda dziesma ir tik bezgala skaisa, tik viņa. Mēs varam kopā būt.
2: Mamma pagaidi, nu.
4: Nu, nospēlēt.
2: Oi, nē, tā, nē, to mēs uzliksim fonā no diska, baiglā būs. Nē, nu, tur teksts ir. Nē, Ilzu, nu, kas tu biji?

0: Nu, šis ir tāds garāks fragments, bet es gribēju viņu atstāt šodien, lai... Nu, labi, ka tā mamma ar Ilzi toreiz piespied tev apsēsties pie klavierēm.
1: Es turpmāk saskaņosim atlasītos materiālus, Mārni.
0: Uldi, paskatoties arhīvus, ko mēs šodien darīsim daudz, interesanti, ka pirmo reizi tu esi pieminēts nesaistībā ar mūziku un klavierspēli. Zini, kādā sakarā tu esi pirmo reizi pieminēts? Es presē.
1: Pieļauju, kad ceturtā klasīte, varbūt, ka es dejoju.
0: Ar dejošanu,
1: jā.
0: Un lūk, tas ir laikraksts Komunists, kas iznāca Liepājā. 1969. gads un raksta nosaukums Mēs dejosim. Mazs citāts. Latvijas PSR izglītības ministrija otro gadu organizēja skolu jaunatnes deju sacensības. 9. martā sacensību Uguntiņu iededza pirmā vidusskola. Skolas konkursā noskaidroja labākos pārus, kas piedalīsies pilsētas sacensībās. Veiksmīgākie jaunāko klašu grupā Iveta Ķergalve un Uldis Marhilēvičs.
1: Jā.
0: Bet tas bija tautiņdējas vai modernās?
1: Nē, modernās. Modernās, Šmetterlingi, viss. Nu, tie bija tie gadi, kad, man liekas, visās skolās tas bija kā pienākums gandrīz. Nu, protams, atlasīt tos, kas var kaut cik pakustēties ritmiski. Un, protams, ka es biju muzikas skolā un visu, un kustība, tad tā ir mans stihija. Jā, tas bija tāds periods, un tad mēs tur, nu, cik tas bija gads? Maksimums pusotri, 4. piektā klasīt kaut kur. Ļoti jau patī, bet tad iznāca tā, kad es aizgāju septembrī uz dejām, un es redzu, ka partneris acis ir virs manām acīm. Ak, Dievs, kas tajos gados, kas tā ir pa traģēdiju puikā. Kā meiteni lielāka, mamīte bija. Un vispār tā piektā klase sākās, tur jau bija bišķiņ piektā, sastā klase, tur kādas dejas, rock'n'rolls, Beatly.
0: Un te mēs nonākam līdz stāstam par Liepājas mūzikas skolu. Tā ir izaudzinājusi nu, vismaz vairākas desmitas, tiek aprēķināt 40 Latvijas dažādas rokmūziķas, un arī skolas direktors Valdis Vikmans. Jā. Pirms mēs par to runājam arī maz fragments no Latvijas televīzijas arhīvā, raidījums Opus 5, 2003. Gads.
2: Liepāja un mūzikas skola man asociējās, kā jūs teicāt, ar skolotāju Vikmanu un ar direktoru Vikmanu, jo skolotāja Vikmana bija man mīļākā pasniedzēja, man klavieru pasniedzēja Aleksandra Vikmana, kas bija arī savu laiku dzīves biedra Valdim Vikmanim. Un skolotājs Vikmans, priekš mums nebija skolotājs, viņš bija direktors, tā mēs toreiz viņu saucām. Un visa šī garā epopeja, cik nu viņi

0: Gara bija, man 12 gadi tomēr no pirmās klases līdz beigšanai. Bija tomēr saistīta ar direktoru vistiešākā nozīmē, ka viņš, kā lai to precīzāk pasaka, viņš mūs visus no sākuma līdz beigām saturēja kopā. Par to ir daudz varbūt stāstīts un runāts, bet to visvairāk izjutām mēs paši. Tie paši nebēģi un draiskuļi, kas varbūt šat tad atļāvās daudz ko par daudz. Bet tādi tie gadi bija.
1: Kāda ir viņa loma arī tavā mūziķa dzīvē?
2: Nē, daudz raidījumu, gan televīzijas, gan arī grāmatas. Un tikko šogad arī beidzot notika tas, kam bija jau sen jānotiek. Atklājām pieminekli ļoti skaisti pie muzikas skolas. Nu, kāda sanāca tā, ka pēckara gados viņš pārņēma vadību, un tā tas bija ierakstīts zvaigznēs. Viņš uz visu savu būtību, profesionālo darbību ar raksturu īpašībām. Viņš mācēja to visu muziku un administrāciju kaut kā savilkt kopā. Mēs jau pēc tam tik daudz ko uzzinājām, kā viņš gandrīz katru nedēļu brauc uz Rīgu un diezgan aktīvi, tur neteiksim spēc durs vaļā, bet daudz ko panāca un tā tikai jau, lai dzīvē to var izdarīt. Viņš kaut kādā veidā sajūta to, kas katram audzēknim ir dots, noapaļot to stūrīšu, pierunāt varbūt tur citus skolotājus vai mācību daļu, un lai turpina un lai beidz, lai arī paspēlētāji krogā pa brīvo vakari, ja tur kaut kāda naudiņa papelna, jo toreiz bija ļoti strikti pieteikts, ka tādas lietas nedrīkst darīt. Tā kā valdes mums, Vikmaņas ir palicis tā uz mūžiem veselai plejādē mūziķi. Kaut kā sakrita, ka tie 60. Gadu beigas, nu tas ir visā pasaulē. To jau jūt pēc lieliem notikumiem un vibrācijām, ka tie gadi jau bija, ka ne tikai rock'n'rolls dzima, bet nu, tur bija milzīgi liels pārmaiņas. Jā,
1: tā, un Liepājā Imants Kalniņš.
2: Imants Kalniņš, jā, un visa tā piejūra, un visi tie Liepājas dzintari, tas viss kaut kā savilkās kopā. Ne tikai Liepājas dzintari, tur Liepājas vasars, bija simfonisko orķestru koncerti. Būt vēņos koncerti bez pārtraukuma, vai tas ir Reo Paulu vadībā, vai Deju kolektīvs Daile, nu tas bija neaprakstām.
1: Uld sarunas turpinājumā par taviem radurakstiem un raugoties tavos senčos, tie muzikalitātes gēni tevi skatos ir bijuši no abām pusēm. Tavs tētis Stefans arī spēlēja ērģeles un bija muzikāls, un es skatos pa mammas Emmas līniju. Viņas tēvs bijis, vismaz ir nostāsts, tādi bundzinieks cara armijā.
2: Tas nav nostāsts, tas ir īsti patiesi. Viņš bija tas cilvēks, kas tajos laikos to lielo laiku, kā saka, nolauza. Pēc 20-25 gadu mums, diemžēl, nav tā dokumentācija saglabājusies.
1: Nu, tūlīt mēs visus tavus radurakstus izšķirosim pa kārtai, lai šodien mēs dzirdam un redzam arī tavu tēti Stefanu. Klausītāji, mēs atgādinu, ka visi šie fragmenti redzam arī Latvijas Radio YouTube kanālā. Tavs tētis Stefans Marhilevičs, un viņš ir dokumentēts raidījumā Laikmeta pieskāriens. Raidījums ētrā bija Latvijas televīzijā, nu jau tālajā 1997. Gadā, tātad 30 gadu, un toreiz pie jums ciemojās žurnāliste Līga Blauva.
3: Kaut gan bija trūcīgi apstākļi. Es ņēmu privāts stundas pie Hunkena Dobelē. Sākumā bija liels muzikants pēdiņās, bet kā aizgāja pie viņa, tad viņš lika man veselu nedēļu pa tukšām stīgām vilkt. Man viena večiņa, kam bija bēniņos divas violes, un viņa man uzdāvināja. Un viena ir no tām. Sākumā mandolīnu, violi, ērģeles, akordionu.
1: Nu, es skatos, tavs tētis arī tāds augumā maziņš izskatās, bet ar tāds žiperīgs uz visu.
2: Bet kas pats interesantākais, es pirmo reizi mūžā tagad it kā no malas un pēc gadiem dzirdot viņu, es taču dzirdu, tur ir drusk no latgaļu lietām valodā. Visu mūžu, es nekad par to vispār nedomāju, ērģeles, nu, ir. Nu, bet loģiski, ka viņš ir dzimis fantastiskā.
1: Skaistas pagasts, jā?
2: Jā, skaista, tas ir starp Krāslava un Dagdu pa vidu, jā, un tur ir divas skaisti ezeri, garais Dridzis, un tur pat ir Sīvera ezers, lielais Sīvers. Tais no tēti jau tas viss nāk, jo viņš jau, kā man tur tie vecie radi stāstīja, jau no zīdaiņu gadiem jau spēlējās ar klucīšiem, un tas viss bija saistīts ar mums.

0: mūziku. Un turpat tos 5 kilometrus viņš gāja uz skaistas baznīcas, kā puika sākumā min tās plēšas ērģelēm. Turēja kurpītas rokās, jo lai nenoputētu 5 kilometrus pa grandas ceļu. Nu, tā, tālāk Daugavpils konservatorija tautas. Un visu.
1: Un kā viņš nonāca līdz Alsungai, kuru tavu vecāki iepazinās?
0: Nu jā, tas viss stāsts, viņš tomēr ir sens cilvēks, 12. Gadā dzimis, jā. Tas ir vēl pirms Pirmā pasaules kara, vēl Latvija nebija. Un tā viņš Daugavpils, un tad tā gar to Leišmalu tur tā vairāk Bebrenē, un tad aizgāja uz Kurmeni, Kurmenē. Kara laikā, Skaistkalna kara laikā, un tad nāca virsū fronta, viņi vienkārši ar ritiņiem muka pēc divkalpojuma prom uz rietiem. Kaut kā pagriez vairāk uz ziemeļu pusi, tā tur cauri laukiem prom
1: uz Kurzem.
0: Caur Dobelu un beigās Jūrkalne.
1: Un vēl viens stāsts par vienu tavu senci, kurš ir izglābis burinieku un cilvēks, šo stāstu izstāstīs tava mamma. Mm. Arī fragments no raidījuma laikmet pieskāriens 97. Gads.
2: Man bija brīnišķīga vecā mamma. Viņa gan nesauc veco mammu, bet par gros mammu mēs saucām. Ļoti gudra, ļoti tāda emocionāla, ļoti patīkama. Viņas tēls, mans tēvs. Viss jaunības gadus, un arī, kad jau bija mūsu tētis, brauc tālajās jūrās, bija vispār ļoti varonīgs, spēcīgs. Bet mammai nesevišķi labs, toties vecumdienās gan viņš bija labs. Kādreiz, tas bija kādiem 35. Gadu, kad mums pie Aknesraga ir ļoti zemūdens akmeņi. Grēdas lielas un gāja bojā no sakmenes klintiem uzskrēja kuģi sedīt. Un pie bāks, pie Akmesragas bāks, bija noorganizēta tāda grupa, ārkārtīgi liela laiva, 20 airētāji, 20 biedri tur skaitījās, un viņi brauca glābt. Izglāba visus, neaizgāja bojā neviens cilvēks. Un par to manam tēvam bija medāls, sudraba medāls, ļoti skaists, ar visu gravējumu.
0: Mm-hmm. Jā.
1: Un kur tas medāls ir tagad?
0: Medāls ir Pāvilsta muzejā. Viņš bija pie mana krusttēva, Jāņa, mammas brāļa. Es jau gribēju paturēt savākā, saka, kolekcijā, bet nu, labāk, lai tas ir publiski. Ja jau valdība ir pašvaldība, ir dāvinājusi par tādiem. Jā, Holpaps bija vēl citi nostāsti. Žēl, ka es biju vēl jauns, knapi vēl pussaudzis, man vajadzēja daudz ko izinu, jo es tik atceros vienreiz, ka viņš taču burāja pa visu pasauli, Ameriku, visur. Un kaut ko viņš man minēja tur, o, tie gājām krogā un nostādīja tur viss mums priekšā, un es tad domāju, ko nostādīja, kas nostādīja, ko jūrniekiem var nostādīt priekšā. Un jā, viņš bija kritis arī no masta milzīgi, un tomēr savām milzīgi spēcīgajām raupjājām rokām ieķēries tajās burās un noturējies, tas arī tāds. Zīmīgs moments.
1: Lūk, mēs esam ieskatījušies abos tavas dzimtas atzaros no mammas Emmas un tētas Stefana puses, un mūsu raidījumā Zemgales vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs Kristians Jakubauskis arī palūkojas, ko viņš atrod un uzzina par mūsu viesu radu rakstiem. Palūkosimies, ko Kristians pastāstīs šodien par tevi.
3: Olda dzimtas vēsturi veidojas no vairākiem atšķirīgiem zariem. Tēva puse mūs aizved uz Varšavu un Latgali, savukārt mātes dzimtas sāknes cieši saistītas ar Akmensragu un Pāvilostu. Atsevišķi izceļams arī Stefana brāļa Jāņa Zars, par kuru saglabājušās dažas, bet pagaidām nepilnīgas ziņas. Olda tēvs Stefans piedzima 1912. Gadā Varšavā. Viņa māte Anna bija no skaistas puses Latgalē. Savukārt tēvs ģimenes stāstos minēts kā poļu izcelsmes virsnieks. Pirmā pasaules kara laikā Stefans zaudēja vecākus un uzauga skaistas pusē. Vēlāk viņa dzīve bija cieši saistīta ar mūziku, koriem un diriģēšanu. Interesants un vēl līdz galam neatrisināts ir Stefana brāļa Jāņa ģimenes stāsts. 1941. Gada iedzīvotāju uzskaitē viņa ģimene atrodama Džūkstes pagastā, turklāt norādīts, ka Jānis dzimis pasienē. Tas ved uz Latgales pierobežu, tomēr pārbaudot attiecīgos baznīcas reģistrus, šo ģimeni man neizdevās atrast. Mātes pusē viens no nozīmīgākajiem ir Ausmaņu zars. Ulda māte Emma piedzima 1927. Gadā Akmensraga pusē, Gulbju mājās. Un ģimenes atmiņās īpaši izcēlts Miķelis Ausmanis, kurš 25 gadus dienējis cara armijā un pēc dienesta saņēmis zemi. Šajā zarā saglabājies arī nostāsts par ļoti senu saikni ar Norvēģiju. Ulda māma Emma bija piektais bērns ģimenē un vienīgā meita starp pieciem brāļiem. Viņas dzīvē ļoti nozīmīga bija gan jūra, gan māksla. Uldija savā ziņā saplūst abu vecāku pasaules. No tēva puses nāk ļoti spēcīga muzikālā vide, un Stefans Uldija jau jaunībā ņēma līdz muzicēt ballēs un kāzās. Savukārt no mātes puses nāk mākslinieciskums, jūras tuvums un saikne ar Pāvilostu. Tādēļ Uldija radošo personību var skatīt arī kā vairāku paaudžu kultūras mantojumu turpinājumu.
1: No Uldija Kristiāns visu pareizi tur salicis.
0: Bet man ir baznīcas grāmatas dokuments, kur teica dzimis Krāslavas baznīcā, tas viss ir piefiksēts. Tā kā par to Varšavu ļoti tuvu, bet viņš bija atbraucis uz Latgali, jo māte mācījās Varšavas mākslas skolā. Un tur viņas
1: tad tur kaut kāda saistība ir tātad?
0: Jā, tur ir ļoti konkrēti. To jau mēs zinājam no tiem nostāstiem vecajiem.
1: Un tas tās leģenda par Norvēģu, vikingu varbūt pat izcels.
0: Jā, grūti pateikt, jo tur ir Ziemupes baznīcā kara laikā sadeg ļoti daudz visi papīri, jā, un tā Miķels un Grosmam, mamma vienmēr teica, nu viņš ir bļāv uz dēlu, Jans. Nu, vienalga latvieši teikt, Jāni beidz, neteikt Jans. Jans ir vairāk uz Norvēģi pusvelka tāds, nu tas jā.
1: Nu, ko, kāpsim tagad nost no tā tavu dzimtas koka, no taviem daudzajiem zariem un iesim tavā mūzikas un dziesmu pasaulē, dzeltenās kurpes un meitenei kafēnīcā un komunālais blūs un tobago un kas tik vēl nešot un remix laiks, protams. No tā visu šodien nedaudz visu pieminēsim, bet ievadām īsts trīs cilvēku vērtējums par tevi un sadarbību ar tevi. Mēs dzirdēsim Māru Zālīti, diriģentu Romānu Vanagu un arī maestro Raimondu Paulu fragments no raidījuma LTV portretu izlase. 2007. Gads, autora Sandra Freiberga.
4: Ulda mūzika ir viņš pats. Mani grūti atrast uzreiz citu piemēru, kur tik ļoti mats matā sakrist personības iekšējais strāvojums un tā iekšējā pasaule ar to, ko komponists pats rada.
5: Jā, tā ir melodija. Uldis ir izteikts melodiķis, un tas jau bija varbūt dzirdams jau, kad bija dziesmiņa pa Maurītis salu, un tā melodija viss caur viņa muzikā ir ļoti spilga tieši melodija.
6: Tā vajag rakstīt, ja ikad dziesmi tev pielīp pie auss. Man ir ļoti patīkami un viegli runāt par Uldi, tāpēc, ka viņš ir muziķis. Viņš ir profesionāls muziķis, ja? Aranžētais komponists, ļoti labs pianists. Pianista nerva ar iekšēji tādu temperamentu un tā tālāk, un tā tas, kas man sevišķi patīk, ja? Es bieži vien brīnos par to, ka tik mazā cilvēka var tik daudz labas īpašības būt iekšā, bet nu, kādreiz jau tā ir.
1: No te mēs dzirdējām vērtējumu par tevi no cilvēkiem, ar kuriem tu esi daudz kopā sadarbojies.
0: Jā, tie ir ļoti tuvi cilvēki, nu, skolotāji nerunāsim, tā Māra kaut kā sakrit tā, ka skaistākie, jā, teātra darbi.
1: Nu. Pauls saka, pianists ar nervu.
0: Jā, kaut kā, nu, bet mums tā klavieres skola ļoti labi, kā jau es teicu, no Liepājas laikiem bija, un tas ir ļoti svarīgi, kā uzbūvējās, tas taisn tehniskais piesitiens, viss. Es zinu, ka tagad bišķiņ mazāk skolās pie tā kā piestrādā, kā pašiem tas jāizdara. Mums ņēma no pirmās klasītes, un tad arī tu dabūni. Bet nu svarīgi jau, ko tu pēc tam dari tāpatās. Es visu var izplānēt tāpatās gaisā.
1: Nu, un visu tavu muzikālo dzīvi mēs šodien nepagūsim izrunāt, bet paņemsim vienu posmu remix, kas ir svarīgs, un mēs esam Latvijas radio mājā. Jā. Remix izveide un Raimonda Paula, protams, arī tā ir iniciatīva. Es kaut kādos stāstos un atmiņu grāmatās es lasīju, ka toreiz, protams, ne visi, bet bija mūziķi, kas varbūt tā kā nedaudz ar skaudību skatījās uz remix, jo jums bija iespēja šeit ierakstīties Latvijas Radio. Es sapratu, ka jums bija iespēja tikt arī pie labākiem instrumentiem nekā citām grupām.
0: Nu, neapšaubām. Tas jau bija tas, bet nu, tāds bija mūsu uzdevums un tā bija mūsu atbildība, ko tad mēs dar to visu darīsim, jā. Jo, protams, ienākot rādio, viss tā infrastruktūra, nu, mēs skaitījāmies, protams, darbā, bet mums bija tā iespēja, ka mēs varējām būt šeit arī vakaros. Mums pat ir bijušas ierakstu sesijas pa nakti, ka mēs lielajā studijā iededzinājām sveci, un konkrēts ļoti labi atceros, mēs ierakstījām tādu skaņdarbu no rīta, Aivara, pa nakti. Kamēr mēs ierakstījām, ārā jau gaiš un ir tā sētniece ar slotu. Un tas ir piefiksēts arī ierakstā.
1: Izgājām skaņas, ja?
0: Ja, Andris Grīnbergs ar kaut kādu magnetofoniņu, un viss jau ir tur pieci vai cik, un Nu, sākumā mūs pieņēma darbā kā instrumentāli ansambli, jo loģiski, kad maestro redzēja, kā saka, kā vienmēr solus priekš, viss kaut ko viņš juta, ka vai kaut kādas jaunas vēsmas, ne tikai tāpēc, ka viņam tur nāca apaļās jubilējas 50 gadi, bet vispār bija Simfo Džeza orķestras milzīgais, fantastiskais ar stīgām pūtējiem šeit, bet gribējās kaut ko tādu bišķiņ jastrāk, nu? Nu, tad tā arī mūs savāca kopā, un tas tāds vairāk sākumā džezroka stils mums pašiem bija tūs, jo šeit taču bija visi leģendārie mūziķi, visi, Rosenbergs, Rob Biškons, Egils Straumi un tā tālāk un tā tālāk, bet priekš manas tas bija viens no tādiem ražīgākiem periodiem, kad mēs sākām šeit strādāt, jo apjoms bija ļoti liels, vajadzēja arī dažādiem citiem māksliniekiem veidot pavadījumus, fonogrammas, un tā mēs paši kaut kā savu līniju arī sākām izveidot.
1: Daudz, ko jūs darījāt kā pirmie, piemēram, pirmais dzīvais koncerts studijā, arī pirmie jā. Daudz celiņu ieraksti.
0: Nu jā, tā ir sakritis tā vēsturiski, arī pēc tam pienāca 2000. Gadu, ka mēs pirmie izdevām DVD ar koncertu, jā.
1: Ulda, saistībā remix, tu esi arī kinoarhīvā piefiksēts, un kinožurnāls Padoma Latvija, numur 5, 1986. Gads, un šajā kinožurnālā ir arī maz fragments par remix. Mēs tad paskatīsimies un izstāsti, kas šī ir pa dziesme. Es saprotu, Raimondam Paulam tad ir 50, un tas ir veltījums maestro, vai kas, vai tā ir tava dziesme? Kas, nu, kas palūkojam, kas tas ir, 86. Gads.
7: Uldis Nahilevičs un ansamblis Remix, kas tapis pēc Raimonda Paula iniciatīvas, un viņa veltījums maestro jubilējā.
1: Ā, tātad veltījums maestro ir, jā. Tava mūzika, vai tu
0: jā? Jā.
8: Tava augums tā, kaut kur pa vidām, matos sāma, balta krīt, redz pie klavieru sēžam, vai ir nāks, vai nāks rīts. Augums tā, kaut kur pa vidām,
1: tu arī pats ziedi.
8: Mato sarma balta krīt, redz pie klavieru sēžam, vai ir
0: nāks, vai nāks rīts.
1: Nu, es nebiju šādu dziesmu dzirdējis.
0: Nu, taču, jā, tas bija, nē, tas bija 85. Gada vēls rudens. Es vēl tur dzīvoju filharmonijas kopmītnēs, un es aiznesu puikam to, jā. Mums šefam jau uztais dziesmu ir, jā, būs jubilēji, nu, jā, janvārs nāca taču. Jā, tad, nu, mēs sākām kā instrumentāls ansams, tas, ka es tur kaut ko bubinu, tas jau, tad vēl nebija Igo, tā kā pieņemts oficiāli darbā.
1: Igo mūsu raidījumā bijis un arī Aivars Hermans, viņi arī savas atmiņas par remix laiku ir stāstījuši, un arī tas stāsts, ka viņi mēģināja iekarot Ameriku, kad tie visi laiki mainījās. Tu tur ar piedalījies tajā Amerikas iekarošanā?
0: Nu,
1: grupa protams, Rīga.
0: Protams, es arī vienīgais atbraucu atpakaļ. Tā kā Tobago stāsts aizbrauc vesels ģimenes un atbrauc viens Andrejs. Nu, tas ir garš stāsts, tur jau grāmata mums ir un viss tas peripetīs, kā tas diva puses tur pat trīs gadu laikā, kā viņš mainījās, viss tas ceļš un kā Amerika prasīja savu un ka mēs, ko tad mēs. Mums jāpakļaujās tam ir, jo vai nu brauc tad mājās un pasargdies tie bija tie pārmaiņu gadi, tie 90, 91, 92. vienmēr zvanīja, tad naglu nevarēja Latvijā dabūt, ja viss tas juka un ziepes pirka kastēs un slēpa. Lai, ka, nu, un mēs dzīvojam Amerikā. Nu,
1: un cik ilgi tu noturējies tur?
0: Nu, tā es saku, es arī beigās tā mēs tur ierakstījām ar citiem dalībniekiem. Nu, no iepriekšējā sastāva palika tikai, nu jā, es palik.

0: nāca klāt Ainars Virga, Guntis Vecgailis, Aleks no Opus Pro Nelaiķis un amerikāņu bundznieks. Nu jā, tas ir garš stāsts.
1: Grupa Rīga.
0: Grupa Rīga, jā. Nu, mēs tā savācām to ierakstu, ko mums tur atsūtīja, un mēs viņu 15. Gadā izlaidām, bet tad ļoti lokāli. Es domāju, es viņu vēlreiz izlaidīšu tā, lai viņu var atskaņot arī Spotify, jo daudz nezinu, ka tāds ieraksts ir loģiski, jā.
1: Tu šo visu Amerikas epizodi salīdzināji ar Tobago, un ļoti labi, kad pieminēji, jo izrāde mūziklis Tobago, nu tas arī ir viens no taviem tādiem pamatīgiem stāstiem uz Latvijas teātra skatuves.
0: Jā, tā sakrita zvaigznes, ka tas, tā varētu teikt, ģeopolitiski, tas notika taisni tad, ka viņam bija jānotiek, jo es ļoti atceros labi to laiku, kas bija Latvijā, kā viņš virmoja. Mēs nebijām ne Eiropas Savienībā, ne NATO. Tas kaut kā, un pēkšņi šis stāsts, ko arī Māri tā tad izpētīja visu. Līdz tam taču vispār mēs nezinājām, neko tādu nerunāja, tur, vai tur Gambija, Āfrikā. Un viņš kaut kā pacēla tādas nācijas pašapziņu. O, mēs taču esam bijuši arī... Pat citur mums ir bijušas zemes, un tad, jā, un tad nāca tā Eiropas Savienība un NATO, un no tās izrādes pēc tam aizgāja entie atzari ar Tobago. Vecrībā bija kazino Tobago.
1: Ventspilienas?
0: Absolūti, tas bija vienā periodā sākās vienkārši. Ventspilī, kā brauc pa tildi iekšā lielais tirdzniecības centrs, Tobago. Māra toreiz teica, Uldi, mums vajadzēja kaut kā to vārdu, tur es nezinu, patentēt, jo viņu tagad būtu nodevs visi maksāt. To stāstu var attiecināt pilnīgi uz šodien arī, ja? Nekāda problēma. Tur ir sadzīves visas lietas, tas, kas notiek ikdienā starp cilvēkiem, nodevības, mīlestības, tas un šis, un brauc prom uz ārzemēm strādāt, un pamatā tā Latvijas mīlestība. Nu jā, nevēl tomēr viņš ir nospēlēts, ak, Dievs, es pat vairs nevar saskaitīt, jo ir vairāk piegājieni bijuši. Un paiet 5 gadi, un uzņēmīgi producenti saka, Uldi, vajag atkal spēlēt. Nu kā? Bet izaug jaunas paudzes. Un viņi skatās uz to lietu pavisam citādā. Tā kā mana krusmēta Linda, viņa kaut tur pirmo reizi redzēja 19, cik gados, un tur smējās mūzikls tur tāds. Pēc 20 gadiem viņi saka, es raudāju visu laiku, jo tur ir, cik tie bērni ātri gan aug, kas to zinās. Nu, jā.
1: Palūkosimies šodien fragments no arī izrādes Tobago, kur spēlēja vēl tolaik jaunie aktieri, kur vārds mēs tagad ļoti labi pazīstam, un arī Māra Zālīte par tavu sadarbību veidojot Tobago. Raidījums LTV portreti izlasa 2007. Gads.
2: Man šķiet, ka tā galvenā atslēga, un ko Uldis arī tā sajūta, bija tā Kurzemes tēma un tā mīlestība un tā daudzkrāsainā tā kurzemnieku pasauli un tas, ko es mēģināju uzbūt libretā, un ka Uldis to ārkārtīgi precīzi uztvēra.
1: Artūrs Krastiņš.
0: Alds Liepiņš.
1: Rēzija.
0: Rēzija. Trimbergs Juris, jā.

0: Šī tā pati pirmā versija izrādē.
1: Jā, jā. Tā ir ritīga. Daile. Teātris.
2: To Bāgo gadījumā, es domāju, ka var nolasīt Uldu personību. Kaut arī tās dziesmas ir, viena ir maigi liriska. Un Uldis ir ļoti lirisks savā būtībā. Pats savā ziņā trausls. Tāds, nu, tagad nākot skatījos, kā bērzi plaukst. Ja? Viņš man asociējās ar tādu plaukstošu bērzu.
0: Pauls saka, ka pianists ar nervu, Māra Zālīte, trausla skaba, bērza lapa.

0: dažādas ir Uldis mūzikā.
1: Es neatjūtos pietīgi tas slavināšanas. Kā ir, tā ir. Nu, ko da es varu teikt?
0: Un daudz kas ir noticis.
1: Jā, daudz kas ir, jā.
0: Dažādos televīzijas šovos.
1: Vai, nu, tā jau ir tā mana otra puse.
0: Ne, es tā mums ir jāpiemin šodien.
1: Arne, es aizmirsu. Jā, es gribēju būt futbolis sākumā, bet pēc tam es ļoti gribēju būt paaktieri. Konservatorija, bet teātra fakultāte. Nu, es vienkārši sapņoju, kā es tur būšu. Un kaut kur jau tie sapņi spraudzās dzīvē ārā. Un tas vienmēr bija televīzija, klipi vēl no vecā Āgenes kalna, kur šipiņš strādāja mums. Mūžīgi.
0: Un leģendārais komunālais
1: būs. Nu, viss, un uz veselību, un tad, un, jā, tas jau ir tas, kas nāk ārā.
0: Nu, televīzijā kopdarbība ar Baibu Sipenietes Gavari, taču arī un Normundu
1: Jakušonu.
0: Un Imanta Babīta, bet ar Baibu arī jūs esat krustšķērs neizbraukājuši.
1: Nu, tad jau 20 pāri gadi, kā mēs tur sākām to dziesmu dueli, un tā viņš tur ik pa laikam visur. Un cilvēkiem taču patīk. Ja tas nav banāli, bet ir jautri un īsti, tas ir labākais, kas var būt. Tas ir, tā tas bija ar Imanta Babīta, ka man gadiem bija smaids uz lūpām, un es smējos visu laiku, tikai spēlēju klavieru un smējos, kā tie abi divi draiskuļi tur ņemās. Un Baiba tāpatās, viņa taču māk tautas.
0: Kā tas ir būt kopā ar Baibu televīzijā? Tur
1: nu, fein.
0: Tur sprākst.
1: Nu, sprākst, jā. Nu, tie ir tādi, varētu teikt, talanti, jā, lai tā uzturētu tādu enerģiju uz skatuves un bez tēlošanas. Tas ir viss pa īstam. Tu tāds kramps ir, ka tu paņem to publiku aiz aknā.
0: Uldē, šodien sarunā grib pieminēt vēl vienu cilvēku, tavu dzīves biedri Jānu, kas tev ir blakus. Nu, jau 40 gadi vairāk.
1: Līd būs.
0: Plūlīt būs. Man bija interesanti, kādā sarunā viņa stāstīja, ka ar tevi ir diezgan sarežģīti. Vai nu spēlēt šahu, vai braukt uz slēpēm, Uldis vienmēr būs gribēs būt priekšā un vienmēr gribēs uzvarēt.
1: Nu, bet kā sportā var būt vēl citādāk? Vispār tā ir tāda nianse, ko es dažreiz pārdomāju ne tikai sportā, bet man gribas arī tā kā mūzikā, nu, ja es kaut ko to daru, lai tas ir ļoti labi, nu, teiksim tā. Un tāpēc es neesmu absolūti kvantitatīvs skaņradis. Nē, man nav daudz. Jo kaut kā es esmu uzbūvēts tā, ka man vajadzīga milzīga tā pamata ideja, pamata tēma, pamata raksturs, lai es kaut ko teiktu. Man nav interesanti vienkārši rakstīt kaut ko, nu, tikai tā, tāpēc, ka, nu, tas tāds amats ir, un tev jāraksta ir, jā. Tāpēc varbūt drusku šis periods ir tāds, varbūt viņš tūlīt arī beigsies, bet tad, nu, bija tādi visi tie pasaulīgie notikumi, viņi tā iet uz priekšu, likās tas Covid jau ir kaut kas, tur nezin kas ir, un pēc tam sako vēl simtreiz traģiskāki notikumi, jā, un nu, māksliniekam tas tā ir diezgan, jā, jāatrod tas kaut kāds tas iekšējais dvēseliskais miers, lai tu vari patiešām kaut ko radīt un pateikt. Jā, tā ir piespiešanās, jo otra puse ir ļoti nežēlīga. Tev ir jābūt milzīgi pašdisciplinētam.
0: Bet mūziķu vidē tā nav izplatīta prakse nodzīvot laulībā 40 gadus.
1: Ā, tu pa to? Nu, nezinu, mani palaimējies, viņi mans sargeņģelis un
0: pāris teikumos, kā jūs iepazināties, es saprotu, ka Jana nāk no Ventspils, un tā bija konservatorija, kur viņa tā kā tevi dzirdēja, kaut ko tādu es dzirdējis, cik tur ir taisnība, cik nav?
1: Tas bija sporta spēles vidusskolā, kad sabrauc. Zini, kas sabrauc Spartak jādas tās, tajos laikos tā bija. Mēs tie basketbolisti no Liepājas sabraucam, mači ir. Tur mēs dzīvojam pēc tam mačiem kopmītnēs, un tad dabīgi mēs pa vakariem turējām tajā foie, kur tur tas pianīns, un es lieku vaļā. Izrādās, ka tais gados tāda mūzika nekur nespēlēja. Kas tam mēs, liepājnieks, rokeri, veci, tur laižam visu ko vaļā. Un tas bija tas, ko viņš saka, jā. Un tā mēs, es nevaru teikt, jo es viņu neatceros. Viņi man atcerās. Jo mēs bijām pārāk liderīgi, tur ir tik daudz cilvēku, bet viņi man ļoti atcerās. Jā, un pagāja kaut kādu 8 gadu, un tad mēs satikamies filharmonijas kopmītnēs. Un tā tas aizgāja.
0: Ulti jau pieminēja arī šo laiku. Es varbūt šodien apzināti izvēlējos vairāk runāt par mūziku un mazāk par visu politiku. Mēs dzīvojam šajā vēlēšanu laikā, bet nu, to jau arī nevar tā galīgi ignorēt. Tas viss notiek.

0: arī tavā acu priekšā, kā tu raugojies uz šo laiku, gan Latvijā, gan pasaulē?
1: Es domāju par to ļoti daudz, bet es domāju vairāk par to, kā mums cilvēkiem saglabāt sevi, vienkārši sakot, tādos pareizos rāmjos, jo tās informācijas ir tik daudz, un ir īpaši šis asais laiks pirms vēlēšana. Tas pat tādu vienkārši regulāru vidusmēru cilvēku var vienkārši viņam nojaukt visus domu gājiens, jo tu pazaudē kaut kādu bāku, uz ko tad īsti tiekties, jo tik smaga tā informācija nesās, un diemžēl tāda kultūras politika, jā, tāda viņi ir palikusi, ka viens uz otru, kā saka, spļauj virsu, un tas ir tas galvenais uzdevums, to otru nolamāt, necelt sevi.
0: Tu runā par to naidu, kas ir ļoti daudz arī visur.
1: Jā, tas ir neizbēgam. Kaut kā viņš ir tāds izveidojies, es par to esmu ļoti daudz domājis. Nu, man tur ir sava politika, kāpēc tas tā ir. Tāpēc, ka tādi juku pārējais laiki ir, ka tu no zināmām pasaules vērtībām 1000 gadu garumā es tā kā bišķi pabīdījies nost, un tev vairs nav pie kā pieķerties pie galvenā. Jo kas tad galvenais? Godīgums, tīra sirdsapziņa, tās pašas lietas. Un tā politika tagad ir palikusi, jā, un tev ir jābūt ļoti, jāceņšās sevi nomierināt, lai tu kaut cik spētu ar prātu un tās emocijas mazāk, jā, saprast, ka censties saprast, jo saprast ir grūti, jā, jo tagad visi tie sociālajie tīkli, un viss tev jauc nost, jo
0: es... Tu pats jau, esi šajos tīklos iepinies.
1: Tas ir tāpat tāds pats kārdinājums, kā šnabis, ja pīps, ja vēl kaut kas cits, jā. Nu, grūts laiks, mums jābūt ļoti gudriemi. Šeit, nu, te nācijai pienākums būt gudriem, un viss.
0: Uldi, mēs šodien piemenam Pāvilosti, un pamatoti, bija viens brīdis, kad ļoti aktīvi arī iesaistījies Pāvilosts kultūras dzīvē. Tev rīkotie muzikālie pasākumi, cik tas, kāds tur ir turpinājums?
1: Covids dabīgi pajauts, un tagad apvienoja to Dienvidu Kurzemi vienā lielākā, saka, agrāk bija Liepājas rajons, tagad viņš ir Dienvidu Kurzemi. Un nav vairs atsevišķi taisma Pāvilosts, un ir grūti atsākt tādas Pludmales festivāls, kaut gan viņi bija ļoti skaisti zaļais stars. Bet kā jau tu pieminēji, un kā es teicu, Pāvilosti ir vecrīgi numur 2, tur bez festivāla pietiek katru piekdienu, sestdienu, svētdienu, koncertu, performansu un viss, kas tā kā diez vai. Savas lietas es tur vēl veidoju, sakas garīgās mūzikas koncertu, baznīcas, jā.
0: Un tā ir tev iespēja arī apsēsties pie ērģelēm, kuras jā. Tik daudz gadus spēlējas tavs tētis?
1: Jā, jā. Tieši tā.
0: Bet Pāvilosts vēsturē paliks arī daļa no tevis, un tā ir dziesma veltījums Pāvilostai. Lai...
1: Himna?
0: Tā ir himna, un lai maz fragments izskan arī šodienas raidījumā.
2: Kur akmens raks no vienas puses aiztur vēju?
1: Akmens raks.
2: Otrā pusē jūru.
1: Tas ir labi raks otrā pusē uz jūrkalns pusi.
2: Tur sveinieks.
1: Ar akmens raks bāk.
2: Laikā vāra teju, kad vīri lēni pietavojas ostmalā. Kur mūsu tēvi jūras mezglā sēja jostas, kur jūras viļņos mūsu sirdis rūdījās.
0: Tas ir speciāli tam raidījumam ierakstīts.

0: Jā.
1: Ko mēs te redzām, kas ir sasēduši uz Pāvilos sakmeņiem?
0: Ivo, Igo, Ainars, Guntis, es. Jā, braķkas.
1: Braķkas tiks aicināti nākam pavasar uz Lielo Balli.
0: Tad jau manīs, jā. Trusiņ gribas pieskarties jaunradē, bet, protams, kur tad dzimšanas dienām bez jokiem.
1: Un dažus jokus no tava muzikālā stāsta mēs dzirdējām arī šodien. Es tev teikšu lielu, lielu paldies, ka šodien vējuši tev atpūti no Pāvilos.
0: Nu, tomēr es tepat pārpat ilgi dzīvoju. Tā ir ar tiem, starp citu, liepājniekiem. Tie, kas dzimuši, nu, kā saka, uz mūžu paliek. Un Rīgā visu laiku man pa liepājnieku sauc. Kaut gan jau kur tie gadi jau. Un tagad vēl

0: Paulosta. Bet tas ir labi, nu. Mēs esam Latvijas patrioti.
1: Tā saka Ulds Marhilevičs. Ulds, paldies tev.
0: Paldies, Arni.
1: Paldies, es arī teikšu saviem Latvijas radio kolēģiem, Ilzei Agintai, Junai Gulbei, Kristiānam Jakubovskim, Rēnim Budzem, Arnoldam Auziņam. Paldies arī Latvijas televīzijas arhīvam un Latvijas nacionālajiem arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio. Laikmeta krustpunktā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 10. vakarā studijā Paula Feldmane. Baltijas valstis šobrīd ir pietiekami aizsargātas. Tā intervija aģentūrai Leta uzsvēris NATO apvienoto spēku pavēlniecības Brunsumā priekšnieka vietnieks un ģenerālleitnants Džons Mīts. Viņš izteicies, ka Baltijas valstu militārā drošība ir ievērojami uzlabojusies, kopš NATO ir izstrādājusi skaidru stratēģiju un rīcības plānus, turklāt ievērojams progress panākts arī loģistikas jautājumos. Mīts apgalvo, ka ir izstrādāti tādi militāro spēju attīstības virziena, lai kopīgi aizstāvētu katru metru zemes. Jāpiebilst, ka šajā nedēļas nogalē, kad Krievijā notiek tā devētās valsts domas vēlēšanas, vairāku Eiropas lielvaru līderi un arī Latvijas vadība brīdina, ka pēc vēlēšanām pieaugs riski par Krievijas agresijas eskalāciju. Taču tiešu militāru draudu NATO gan nesot, to piebilst amatpersonas. Tuvo austrumu izraisītās krīzes ietekmē Francija saskars ar degvielas cenu kāpumu un piegāžu traucējumiem. Proti vairāk nekā 10% degvielas uzpildes staciju valstī reģistrē vismaz viena veida degvielas trūkumu un uz šī fona Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir uzdevis valdībai mobilizēt visus iespējamos resursus, lai stabilizētu situāciju. Tikmēr Francijai kaimiņos esošās Vācijas valdība jau vienojusies par pasākumiem degvielas cenu kāpumu mazināšanai savā tirgu. Turpina Rustam Šukūraus.
2: Kā vēsta Francijas medija, kopš janvāra kopējais benzīna un dīzeļdegvielas patēriņš valstī samazinājies par 5%. Degvielas cenu kāpums arvien vairāk ietekmē tautsaimniecību. Par to liecina piemēram Francijas zvejniecības nozares paustā neapmierinātība ar situāciju. Pēdējo dienu laikā simtiem nozares pārstāvju bloķējuši naftas termināļu darbību, pieprasot valdības atbalstu. Degvielas cenu kāpums skāris arī Francijas kaimiņu valsti Vāciju. Tur valdība lēmusi no 1. Oktobra līdz 2026. Gada beigām samazināt akcīzes nodokli benzīnam un dīzeļdegvielai par 14 centiem litrā. Ņemot vērā pievienotās vērtības nodokli, kopējais cenu samazinājums būs 17 centi par litru. Vienlaikus Vācijas valdība plāno noteikt degvielas cenu griestus.
1: Deviņi Nacionālo bruņoto spēku karavīri šodien Ogres novadā sniedza pirmo palīdzību smagā ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem un nodrošināja satiksmes drošību līdz operatīvo dienestu ierašanās brīdim. Par to vēsta Nacionālajie bruņotie spēki. Šodien uz autoceļa Tīnūži Koknese notika smags ceļu satiksmes negadījums, kurā kravas automašīna ietriecās pie luksofora signāla stāvošās automašīnās un tajā brīdī karavīri pēc apmācībām Daugavā devās uz vienības izvietojuma vietu Ogrē un bija apstājušies pie pagaidu luksofora un redzot negadījumu devās palīgā cietušajiem. Lai gan mācību gads jau sācies, liela

lielākajā daļā profesionālās izglītības iestāžu vēl ir brīvas vietas dažādu profesiju apguvēju un līdz 30. septembrim notiek papildu uzņemšana. Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie dati liecina, ka pēdējos 5 gados jauniešu interese par iespējām

0: Jelgavas tehnikumā iekārotākā ir automehāniķa profesija. Pieprasīta ir arī apdaras un inženieru sistēmu tehniķu, kā arī komercdarbinieka profesijas apguve. Jēkabpils tehnoloģija tehnikumā visiekārotākā bijusi izglītības programma augkopībā, ko var apgūt pēc vidusskolas, kā arī komerczinību un loģistikas programmas.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Rīta dienā Latvijā palaikam līs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un arī stiprs lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē. Rietumu un centrālajos rajonos brazmās līdz 15-17 metriem sekundē, bet dienas vidū jūras piekrastē līdz pat 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra rītdien būs 13-18 grādi.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Humora un satīras vēsture. Uldis Zemzaris, sadzīves etīdes. 1973. Gada ieraksts ar mūsu izcilo aktieru balsīm. Piedalās Ruta Šlējere, Vera Singajevska, Kārlis Sebris un Alfrēds Jaunušāns.

0: Redzi, redzi, tu nolādētā.
1: Kur ir?
0: Te, te, te. Pamūci nost, es gāzīšu.
1: Vai tani?
0: Te.
1: Ej, Arnold, tu gar to pusi. Es piesekšu flangus. Nāvi bez žēlastības.
2: Tikai dēli nenotriepiet ar asinīm mēbeles.
0: Vai būs labi muterīt? Nu, aizšauj tikai logus un durvis.
1: Nu, varbūt tomēr izdzīt ārāko. Vai iespundēt starp telpā, lai pamazām nosprākst.
0: Nu, kas par muļķībām? Vēl savai šļosies. Edvin, padod ātri sitamo.
1: Vai neforsē, braķiņa. Neforsē, neforsē. Nu, tūlīt var redzēt, ka iesācējis. Vajag nogurdināt. O tā, šitā. Aha. Tā, šitā. Tā, o tā, lai pārdās. Lai paspārdās, drīz būs rāmā. Trakni pakaļa tāda.
2: Pagaļ, tu uzmanies, neizdauz rūti.
1: Vai, nu, kur palika?
0: Noklusa.
2: Kaut kur ir ielīdusi. Edvini, paskaties pagaldē. Pabaida ar žurnālu, nu. Nav?
1: Kā, varbūt zem aizskariem. Pagaļ, uzmanīgi, uzmanīgi vēl vaļā. Es stāvēšu mastā. Arnold! Nu? Ko, Arnold?
0: Nē, ka nav. Nav?
1: Nav.
0: Zin ko, pārmeklējam otru kaktu. Šurp bateriju dod.
1: Vai nu, mamma, mamma, nu, ko tu ērbojies ar lupatu? Tas taču neko nedod.
2: Tur, tur vai tā nav?
0: Kur?
2: Nu, tur.
0: Pagaid, aiz manis.
2: Nu.
0: Tā, nē, tas ir caurums. Kur gan viņi varēja palikt?
1: No, kaut kur jau tūpuņi ir gājis par mums.
0: Pie velna, nu vajag tomēr sacelt trauksmi. Sekojiet manai komandai, aiziet!
1: Re, kur ir? Ak, tur, re, kā ierūcās! Uzņem augstumu. Ah, bijusi skapja augšā. To nekoņi vajag notriekt visprastākā veidā. Infanterist blicē tik virsū, lai ķeskas jūk!
0: Edvin, nepsiho, tu tri... Iezvēli man ausi,
1: tu! Nu, un tu? Ko tu patoloģiski minus kājā?
0: Patoloģiski. Nepinies pa priekšu. Man to arī, nu, nestāvi te. Nu, pat redzi, kā tagad iet.
2: Jā, es jau neko nesaku.
0: Nu, tad runa nav par to, bet kārtībai reiz jābūt, vai... Nu, kas ir? Kas? Noķēri, jā?
2: Nu, jā, nu, atbildi, nu! Bet tu noķēri!
0: Tie domāja, saskas, viņš ir noķēris ar roku.

0: Vai tikai nepalaidu vaļā?
1: Vai tu tiešām vari galvot, ka viņi tev ir plaukstā?
0: Netais vaļā! Pagaidi! Bāz plaukstu ūdenī! Šeit, padubi lodu! Ātri! Nu, padod spaini! Nu, ūdeni, nu!
1: Ak, tas ir mazais! Šis tomēr palaida vaļā!
2: Man pasprūka, nu!
1: Lempis rektīgais! Pa kaklu tev vajadzētu sadot! Tu varēji labāk nožņaukt, tu pavākies nost!
2: Harold, mamma!
0: Jā.
2: Redziet! Tur tagad viņa tup un mazgā ķepiņas, bet ilgi tās lampa nesauļosies. Skatieties visi, tā, es tēmeju. Uzmanīgi, pagaidiet uzmanīgi, tā ir pielienu uz pirkstu galiem. Es paceļu.
0: Aizlaidās.
1: Tā kā aizlaidās. Memļaki īstie, tāds tas mazais tāda tu esi. Padod man vienam pašam. Tā, žņikt! Ar visu banku žņikt!
0: Pagadies! Divi uz galda nekāpiet! Dulija!
1: Žņikt!
2: Negrūsties! Žņikt!
1: Ševēl šēs pragoņa žņikt!
2: Ko tu spļaudies? Nespļaudies! Žņikt!
0: Palīgā jautiņa bija! Palīgā!
2: Tas ir jās!
0: Kas tu notiek?
1: Kas? Muša? Zaļā gaļene, izmuka laukā, nevajadzēja kaimiņiem taisīt durvis vaļā.

0: Jau, kundze, vai jums nebūtu zeļieņina pilieni?
1: Nav.
0: Te varbūt kāds bišķis belladonnas ar boldrijāņiem?
1: Nav.
0: Nu, tad dodiet kuņģa sulu vienu pudelīti. Paldies.
1: Nākošais.
2: Vai lūdzu meitu vala kordīnu?
1: Nav.
2: Bet milu kordīnas?
1: Nav.
2: Nu, varbūt boldrijāņa saknīt?
1: Nav.
2: Tad dod meitu hemoroīdu svecīts, ja ir svaigs, divas paciņas.
1: Nākošais.
3: Varbūt kordevalols jums ir?
1: Nav.
3: Un kādas citas sirdspīles?
1: Nav.
3: Tiešām nav. Un kad tad būs?
1: Kā es to varu zināt? Nākošais.
0: Tinktūra majolis jums ir?
1: Nav.
0: Un kur es varētu meklēt?
1: Te nav ziņbirojas. Netraucējiet darbu. Nākošais.
3: Meitiņ, vai tiešām aptiekā nav nekādas sirdspīles?
1: Nav. Nav.
3: Nu, varbūt tās ripiņas, ko bāž zem mēles, vai tās, nu, kā tak viņas sauc, nu, jā, trioksizīnas.
1: Ko jūs tik daudz jautājat un kavējat mani? Nav.
3: Nu, bērns, tad dod man vienu mačalku, pudelīti glicerīnu un klisti ir pūslīti.
1: Nākošais.
4: Sakiet, lūdzu, gadījumā nav?
1: Nav.
4: Kas nav? Bet es nepasēju pateikt, kas man vajadzīgs.
1: Vienalga nav. Skatieties paši, kas izstādīts vitrīnā. Acis pierējums ir.
4: Tādā gadījumā dodiet lūdzu gumijas cimts, borvazelīnu un ugunslīdē brilles.
5: Helmucīt, taisi tu? Kā tu tagad ies aptiekā?
6: Sveika, bicelīt. Es tev dabūju biļetes uz Estrādes koncertu. Divas, vai pareizi?
5: Oi, dievīgi!
7: Panāc te, aiziesim sānus, kur nedzird pircēji. Saki, vai tev nevajag vale kordīnu vai milo kordīnu?
5: Nē.
7: Varbūt zaļieģina pils vai beladona ar baldrijāņiem?
5: Nē, kur tos lieto?
7: Nu, tad nāc, es tev iedošu pa klusam dažas paciņas trioksazīna.
5: Nu, bet kāpēc?
7: Ņem un nerunā. Ņem, kamēr ir. Tas ir deficīts un varbūt par tev kādreiz noderēs.

0: Tā esi tu?
1: Vai tu esi jau pamodusies?
0: Jā. Halo, vai tu mani dzirdi?
1: Es tev šoreiz pēc balss nepazinu. Vai esi sagurusi?
0: Es vakar ilgi nevarēju iemikt. Istabā bija sasmacis gaiss.
1: Halo, ko? Tu saki, nebija gaisa? Halo, varbūt man piezvanīt otrreiz?
0: Nē, nevajag. Es dzirdu.
1: Kā tu jūties, vai labi gulēji?
0: Vai tu arī nevarēji iemikt?
1: Nē, es saku, gulēji. Telefons tik slikti strādā. Varbūt man tomēr piezvanīt otrreiz.
0: Es vakarā gaidīju, vai tu vēl nepiezvanīsi?
1: Jā, es tev zvanīju pat vairākas reizes, bet telefons bija aizņemts. Vai tu ar kādu runāji?
0: Haha, es runājos ar Olitu.
1: Jā? Un kā viņai ir?
0: Nu, viss pa vecam.
1: Ak, tā. Un nav nekā?
0: Viņa teica, ka viss tāpat kā bijis.
1: Jā, man ar nav nekā. Es zvanīju, lai uzzinātu, kā tev iet. Halo, kas tur sprakšķēji? Vai tomēr nepiezvanīt otrreiz?
0: Es nezinu, tu vēl vari nedabūt savienojumu, telefonu tik slikti strādā.
1: Ko es tev gribēju teikt? Jā, kā tu jūties?
0: Nu, istabā bija smacīgi.
1: Kāpēc tu neatvēri logu? Halo, es sacīju, vai tu neataisīji logu?
0: Nē, es esmu drusku apiesnojusies. Man griežas galva un istabā nāk kodes.
1: Kā tu saki? Vai kodes? Kas griežas? Kaut kā uzreiz palika klusāk. Vai tev var palika klusāk? Kāds varbūt mūs noklausās?
0: Šausmīgi. Un kā tev citādi?
1: Man ar nav nekā.
0: Un tu? Vai tu vakarā varēji labi iemikt?
1: Piedod, es tev piezvanīšu vēlāk, jo man virtuvē svilpi tējas katliņš. Ko tu saki?
0: Vai tev bija vēl kas sakāms?
1: Nē, es nevaru atcerēties. Es piezvanīšu tev pēc 5 minūtēm. Vai tu būsi mājās?
0: Zvani pēc 10 minūtēm, jo es tagad iešu vannas istabā.
1: Labi, es tev piezvanīšu pēc 10.
0: Ko tu saki?
1: Es tev zvanīšu vēlāk.
0: Vai tu man šorīt jau zvanīji?
1: Halo! Šorīt? Nē. Šorīt es tev zvanu pirmo reizi.
0: Tad tas būs bijis kāds cits. Tu piezvan man noteikti pēc 10 minūtēm, labi? Jeb es varu arī tev piezvanīt.
1: Jā, ja nevar sagaidīt manu zvanu, tad zvani tu. Es būšu tepat pie aparāta. Pagaid. Es aizmirsu tev pastāstīt, ka Olitai beidzot būs savs telefons. Uzcelta jauna apakšstacija.
0: Ai, cik tad būs labi!
1: Jā,

0: Precizitāte.
1: Tika, tika. Tā tepat. Āķītis, ķīlītis, tā. Ļoti labi. Nu, pamērīsim vispirms, atzīmēsim, jā. Trīs collas, četras collas, divas ar pusi. Nu, noriskēsim. Tā, ja robi.

dobīti, ja dobīti žikt, ah, tātā, borītis 3 mm vai 2,5, nu, nebūs par šauru, kas te nu ir, nu, paraudzīsim, pataustīsim, vītnes labas, ņemam šo. Nu, labāk vairs nevar būt. Pār pirmo eleganti, bikšu banti. Tā. Tagad tikai varoņi uz priekšu. Tā, stop. Paprātīgi, prātīgi, tā pietiks. Kas par daudz, tas no ļauna. Labi, ah, ļoti labi. Cola, pusotras, oh, ziķerīgi. Ah, tagad tapiņu, tā. Tapiņu kā papiņu, nu fēni, meistarstiķis, kā divi zelti. Oh! Ach, vai tomēr nav greismaķinīt? Maķinīt, o, var kājas saskatīt. Nē, nē, tomēr labi, ļoti labi. Tagad ar diviem pirkstiem šitā, čikt, ah, tikai drusci uzmanīgi. Ah, aizliec kā blusa. Kur tu palika? Tepat jau bija? Ah, nekā. Čamdies nu pa zemi, kā vecais čamdītājs. Šplintīte, oh, šplīne, līne. Vai, kur varēja ieripot? Nu, kā? Ah, tepat ir. Fui, rokā ir. Nu, nāc sirsniņi man ķepās un nespārdējās. Hoplā! Un tagad hūtīte! Sēž kā švauksts zem hūtītes prīmā. Tā vēl mazu caurumiņu, mazu. Labi, oh, ģeniāli. Un tagad tikt, oh, nepamatīgi. Kur nu puika bešā? Oh, lieliski, tip-top! Pa pirmo zorti, ko nu tu teiksi, briljants, varēni ko, vai nav labi ko, kolosso, lai nu priekšnieks sanāk un apskatās, lai visi pamācās, kā tas jādara, ha! Bet pagam, nē, kā tas ir, vai tā te maz bija tā siena? Vai nu ir tintē? Oi, nu kā tas varēja notikt? Tātāk nemaz nebija šitā telpa. Oi, nu saki viens cilvēks. Oi, jārauj žiga laukā. Pa fiksam laukā, kur flaķenes. Ah, tā. O, un ģipsu pāri uz goda. Neviens neko nemanīs. Nemāci tu meistaru. Priekšzīmīgi, prīmā. Tur nebija nekas, tur nebūs nekas. Ikut.

0: Arī Zē ir invalīdu doms, triumfa arka ar nezināmā karēvja kapu un slavenā Notre Dame katedrāle.
1: Jā, bet Londonā, Westminsters un uz paša Temzas krasta.
0: Jā, bet francūzietes ir šarmantākas, pikantākas. Visas pasaules mūtes dzimst Parīzē.
1: Tikai sieviešu. Vīriešu elegance vienmēr ir nākusi no Londonas. Īsto džentlmeņu sastopa Londonā.
0: Ai, tur ir migla. Nē, nē. Bet Elizejas lauki vakarā. Ai, kāda mirdzoša promenāde.
1: Anglijā ir visizmeklētākā sadzīves kultūra. Visi limuzīni melni, uzvalki, pipari un sāls. Neviens to nespiedz un nekliedz. Tikai Anglijā var redzēt aristokrātiskas manieras. Please, thank you. Katrā mājā ir kamīns.
0: Bet Francijā ir vissmalkākās mīlas tradīcijas. Oi, kā viņi prot skūpstīties. Un to dara visi, gan muzejos, gan kafejnīcās. Zem sēnas tiltiem pārīši stāv, dienām apkampušies.

0: Amūr, manu bella, amūr.
1: Es gan nemainu neko pret angļu pieklājības normām. Uz ielas viņi sasveicinās vēsi, tikai nedaudz paceļot katliņus. Viņi kļūst atklāti un sirsnīgi klubos un savās kotedžās, bet arī tikai pēc tam, kad padzēta pēcpusdienas tēja. Nē, es nezinu neko labāku kā to, ko dēvē par angļu mieru.
0: Nē, Elizejas lauki, Olimpija un Šarls Aznavūrs. Oh, kādas viņam ir šansonetes, kuras viņš pats sacen un pats dzied. Viņš bija vienkārši elektriķis, kad viņu nejauši atklāja vecā un slavenā Piafa. Šarla Platis vēl tagad iznāk pasakainos metienos. Man ir norakstītas vairākas dziesmiņas.
1: Bet Bītli, tie tomēr ir pārāki. Viņas dievina ne tikai Anglijā. Karaliene viņiem pasniegusi visaugstāko ordeni. Un viņu plates iznākīti visur un tik daudz, kā nevienam uz pasaules.
0: Nē, nē, es tomēr saviem frančiem dodu priekšroku. Viņiem ir tāda nenogurdināma asprātība, tāds humors. Kad divas mašīnas saskrienas lielajos bulvāros, šoferi saka viens otram, pardon, monsieur. Un tikai smejas. Pašnāvnieki no Eiffeltorņa lec lejā smaidīdami. Oh, Parīze ir lieliska visos gadalaikos. Un Montmartre ir mākslinieku šūpulis.
1: Nu, nē. Angļu humors ir dziļāks un izturētāks. Par angļu asprātībām var smieties nedēļām ilgi. Bet vai Britu muzeju, tu zini? Tur glābājas visvērtīgākais, kas vien bijis pasaules kultūrā. Tur atrodas mamuta skelets un Ramzesa 4. Mūmija. Bet Bekingemas pilī dzīvo karaliene. Pils dārzam pieslējas Hyde Parks un...
0: Vai tu Anglijā esi bijusi?
1: Nē, vēl nē. Un tu Francijā?
0: Arī nē. Bet es noteikti uz turien kādreiz braukšu, jo franču valoda ir visbagātākā, vissmalkākā.
1: O, nē. Visskaistākā ir angļu valoda.
0: Nē, franču.
1: Nē, angļu.
0: Vai tu angļu valodu jau mācies?
1: Nē. Mums sāks pasniegt tikai nākošu gadu. Un tu franču?
0: Jā, es to apgūšu pašmācības ceļā. Grāmata man jau ir. Manuel de Langue, Francais. Es esmu jau nopirkusi.

0: Izskanēja Ulda Zemzārā sadzīves etīdes, kas tapušas 1973. Gadā. Piedalījās aktieri Ruta Šlejere, Vera Singajevska, Kārlis Sebris un Alfrēds Jaunušāns.
1: Latvijas radioteātris.

lūkšajā partijā, kas nekad nevar ciet, kā ir Hārdijs. Palaid vaļā savas abas kājas un esi high up dzīvi Bobs Marlijs. Mēs maucam dzīvi ar čomiem, vienmēr grib būt jauns Phils Collins. Tā ir citrona tēja un toniks, nebūs pāri hard, viss

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk. Raidījums skan Latvijas Radio pirmajā programmā sestdienās, svētdienās un svētku dienās.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 11. vakarā studijā Paula Feldmane. Krievija šodien veikusi bezpilota lidaparātu uzbrukumu Ukrainas Sumu apgabalam. Trāpot kādai automašīnai, tur dzīvību zaudējuši 4 cilvēki. Vēl šodien Krievija uzbrukusi Ukrainas Dnipro pilsētai. Tur izcēlēs ugunsgrēks tirdzniecības centrā un ievainoti 3 cilvēki. Un 2 cilvēki šodien ievainoti Krievijas uzbrukumā Kīvas apgabalā. Tur trāpīts izglītības iestādei un autobusam. Par to vērst atbildīgās Ukrainas apgabalu amatpersonas. Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu kaujinieki paziņojuši, ka ir veikuši bezpilota lidaparātu un raķešu uzbrukumus Sauda Arābijas galvaspilsētai Rijādai un enerģētikas objektiem pie Sarkanās jūras krasta. Par to vēsta raidsabiedrība BBC, norādot, ka uz laiku Rijādas starptautiskajā lidostā tika pārtraukti lidojumi un netālu no tās bija redzams melns dūmu stabs. Sauda Arābijas vadītā koalīcija, kas cīnās pret Jemenas hutiešu kaujiniekiem, stiprināja, ka Irānas atbalstītā grupējuma spēki agri no rīta izšāva balistisko raķeti uz Rijādu, taču tā tika pārtvērta un iznīcināta pēc tam, kad iedzīvotāji ziņoja par sprādzieniem Sauda Arābijas galvaspilsētā. Pēc šodien saņemta iedzīvotāja ziņojuma par Mangaļsalā it kā manītu lāci, iedzīvotāji aicināti ievērot piesardzību. Par to Rīgas pašvaldība informē sociālajā medijā Facebook. Rīgas pašvaldības policija ir apsakojusi teritoriju, taču dzīvnieka klātbūtne nav konstatējusi, taču neraugoties uz to, iedzīvotāji aicināti būt uzmanīgiem un ievērot drošības pasākumus, ja sastapt savvaļas dzīvnieks. Latvijas vēstniecībā ASV Vašingtonā pasniegti augstākie valsts apbalvojumi. 3 zvaigžņu ordeni saņēma bijušais ASV vēstnieks Latvijā Kristofers Robinsons, bet Viestura ordeni bijušais NATO sabiedroto spēku transformācijas pavēlniecības komandvadības sakaru politikas spēju un industrijas vadītājs Vorens Lovs. Robinsons iecelts par 3 zvaigžņu ordeņu komandieri, uzsvarot viņa sevišķos nopelnus Latvijas valsts labā, viņam esot vēstnieka amatā laikā, kad Latvijas un ASV attiecībās īpaši aktualizēti drošības jautājumi. Savukārt Vorenam Lovam piešķirta Latvijas militāra apbalvojuma Viestura ordeņa virsnieka pakāpe saistībā ar īpašu ieguldījumu NATO tehnoloģisko un digitālo militāro spēju izmēģinājumos Latvijā, lai stiprinātu drošību. Turpina Robinsons un Lovs.
3: I'm very happy today. I couldn't be more pleased.
4: Esmu ļoti priecīgs un pateicīgs, esot šeit Latvijas vēstniecībā Vašingtonā un saņemot šo apbalvojumu. Tas vainago visu mūsu sadarbības projektu ar Latviju un, protams, arī manu darbu tajā.
5: So to receive this reward is such a great honor.
6: Šis man ir liels pagodinājums. Esmu ļoti lepnas būt daļa no šīs komandas, kas ir kalpojusi Latvijai kopā ar daudziem brīnišķīgiem latviešiem. Esmu priecīgs, ka varu turpināt būt liels Latvijas draugs un partneris.
2: Un vēl Minhenē, Vācijā, ar tradicionālo alus mucas atvēršanas ceremoniju šodien atklāts 191. Oktoberfests, kas ilgs līdz 4. oktobrim. Paredzams, ka to apmeklēs vairāk nekā 6 miljoni cilvēku, un pirms svētku atklāšanas policija solīja gādāt par augstu drošības līmeni un cita starpā novērst iespējamus dronu uzbrukumus. Pirmo reizi Oktoberfestā izmantos kameras ar mākslīgā intelekta atbalstu, lai saulēcīgi atklātu pārmērīgu cilvēku pulcēšanos un nepieciešamības gadījumu.

būs 13-18 grādi. Rīgā sākot no rīta pa laikam līs lietus, pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē un gaisa temperatūra rītdienā būs 16-17 grādi.

Šīs dienas raidījumā turpinājums stāstam par amerikāņu aktrises un dziedātājas Laizas Minelli dzīves gaitām. Ir 1971. Gads un uz ekrāniem iznāk filma Kabarē. Tas ir darbs, kas Laizai atnesa pasaules slavu un kļuva par mākslinieces vizitkarti.

0: Sākotnēji kabarē bija vienkārši Brodvejas mūziklis, kura mūziku un vārdu sarakstīja Džons Kanders kopā ar Fredu Hēbu. Tie paši vīri, kur jau strādāja kopā ar Laizu pie mūzikla Flora. Kabarē skatuves variants bija gatavs 1966. Gadā, un Kanders ar Ebu jau bija iecerējuši galvenās varonis Sallijas Bolas lomā atkal redzēt Laizu Minelli. Uzveduma režisors gan bija citās domās. Viņuprāt, Laiza bija pārāk amerikāniska, un šāds tēls nekādi neiederējās pirmskara Berlīnas atmosfērā. Toties filmas uzņemšana tika uzticēta jau citam režisoram. Tas bija Bobs Foss, un viņuprāt, Laiza bija īstā kārtas. Viņš nekļūdījās. Pat šodien grūti iedomāties piemērotāku Sallijas lomas atveidotāju.
1: You have to understand the way I am, mine hair.

Sākotnēji Laizi savu varoni iztēlojās par kaut ko līdzīgu Marlēnai Dītrihai, bet tuvāk iepazīstoties ar scenāriju nonāca pie pavisam cita tēla – Cepura, Tauriņš, Tīkliņš Zeķis. Lielā mērā palīdz arī tēvs Vincents, kurš burtiski apkrāva meitu ar visu iespējamo literatūru par doto tēmu – albumi, fotogrāfijas un tam līdzīgi. Lai iejustos tēlā, Laizi pat ikdienā sāk ģērbties pēc 30. Gadu modes.

0: Rezultāts attaisnoja līdzekļus. Ekstravagants apģērbs, zaļie nagi, it kā lauzītā, bet reizē plastiskā gaita, nedaudz piesmakusī balss. Pat Franči viņu ātri nokristīja par mazo Edīti Piafu. Neaizmirstamā šlāgera izpildīšanas maniera sevišķi jau duetā ar konferansjē lomas atveidotāju ekscentrisko Joelu Grey. Un viss tā rezultātā kārtīgs birums Oskaru un Zelta globusu.
1: Money.

Tūlīt pēc pirmizrādes Laizi Minelli sāk saņemt simtiem grozu ar vēstulēm. Tāreiz viņas rokās nonāca aploksne, pie kuras bija arī dzen piesprausta roza. Teksts bija pavisam vienkāršs. Ja es reiz varētu ar jums stāvēt vienas kinokameras priekšā un paraksts Džons Travolta, mākslinieks. Tā kā Laiza nekad par šādu mākslinieku nebija dzirdējusi, tad roza ar aploksni nonāca turpat pie pārējām papīra grozām.

Un tad pēc pāris gadiem Laiza noskatījās filmu ar kādu jaunu Hollywood zvaigzni vārdā Travolta. Minelli bija sajūsmā un tūlīt uzdeva savam aģentam sarunāt tikšanos. Sarunas laikā Laiza piedāvāja Džonam padomāt par kādu kopīgu filmu. Es par to domāju jau pirms 6 gadiem, iesmējās Travolta. Ak, Dievs, kādēļ es esmu muļķi. Tas bija viss, ko Laiza spēja atbildēt un sev raksturīgajā vienkāršībā apkrita Džonam ap kaklu. Viņi kļuva vienkārši par labiem draugiem. Varbūt būtu bijis kas vairāk, bet Minelli šajā laikā jau bija saderināta ar tēlnieku Marku Gero.

Neskatoties uz žilbinošajiem kabarē panākumiem, Laizai tā arī neizdevās pilnībā pārvarēt sevī mazvērtības kompleksu. Nepārtraukti šaubas, vai viņi ir spējusi būt pilnvērtīgi savu slaveno vecāku mantinieci. Un kā par spīti, divas nākamās filmas ar Minelli galvenajā lomā to veidotājiem atnes tikai miljonos izsakāmus zaudējumus. Pie tam otro uzņēma pats Vincents Minelli. Kad žurnālisti painteresējās par jauno lomu, Laiz tikai atrauc. Vienīgais, ko var teikt, zinu, ka filmu uzņem Romā. Neesmu pat lasījusi scenāriju, es pilnībā uzticos tēvam.

0: Un tad visas cerības tika liktas uz nākamo lenti. Tas bija atcerēts tāds retro mūzikls New York, New York. Laizes partneris bija jauniņais Roberts De Niro. Ja arī šī filma neizdosies, tad man ir beigas, tā teica Laiz Minelli. Pat Greta Garbo neizturētu trīs triecienus pēc kārtas. Bet šis darbs, kur iestudēja pats Mārtins Skorsēze, izdevās vienkārši lielisks.
1: Start spreading the news, I'm leaving

Turpmākie gandrīz 20 gadi Laizes Minelī dzīvē nebija tie veiksmīgākie. Vienīgi epizodisks lomas dažās filmās, pie tam tas viss atgādināja jau kaut ko iepriekš redzētu. Laize uzstājās pārsvarā naktsklubos. Panākumu trūkumu toties ar uzvijai stāju par mēru pieķeršanās grādīgajiem dzērieniem un arī tabletēm.

Un tad vēl neskaitāmie vīrieši. Visu mūžu laiz mīlestībā cerēja atrast to, kā tik ļoti pietrūka bērnībā – mieru un maigumu. Bet te nu viņi gāja mātes pēdās. Pirmās laulības ar Pīteru Alenu bija stipri īslaicīgas. 28 gadu vecumā Laiza aprecējās ar kinoproducentu Džeku Heiliju. Šim solīdajam džentlmenim bija aiz muguras 41 vasara, un viņš atcerējās Laizu kā bērnu, jo bija partneris Džūdijas Gārlendas labākajās filmās. Šai savienībai ceļā stājās Mārtins Skorsēze, pareizāk būtu teikt, Laizas mīlestība pret viņu.

Visilgāk laizes raksturu paciet Tevnieks. Viņš turējās 12 gadus. Visa Amerika apsprieda aktrises daudzos romānus. Roberts De Niro, Pīters Sellers, Šarls Aznavūrs, kā reiz atzinās pats Šansonjē, ar viņu tāpat kā ir Edīti Pjafu. Mīlestība tā vēl nav, bet draudzība arī vairs ne. Un kur tad vēl Mihails Barišņikovs? Tad laizes dzīvē ienāca ceturtais vīrs, džeza mūziķis Billijs Streičs. Billijs nav nekāds skaistulis, toties talantīgs, maigs un inteliģents. Pie tam vēl 13 gadus jaunāks. Esmu ar viņu laimīga, protams, atkal uz neilgu laiku. Un tad kāzas ar Deividu Gestu 2002. Gadā. Pirmajos mēnešos Laize tiešām likās absolūti laimīga, lieliski izskatījās un atsāka koncertu darbību. Bet arī šī pāra pieteikums par laulību šķiršanu nonāca tiesā jau pēc 16 mēnešiem. Ko tur vēl piebilst? Katram tiek iedalīts savs laimes vai nelaimes krājums.

Tā nepārtrauktu kritumu un kāpumu mijā, Laizei izdevās nosvinēt arī 60. un arī 70. dzīves jubileju. Kļūdījās visi tie, kuri pareģoja mātes likteni. Uzstājoties, Laizei joprojām nevajadzēja ārišķīgus tērpus un specefektus. Viņa nekad koncertos neizmantoja fonogrammu. Katrs uznāciens publikas priekšā bija sevis atklāšana līdz pilnīgam spēku izsīkumam.

Jau 80. gadu beigās kāds paziņietēts Laizē koncertu repertuārā iekļaut arī dziesmas no Džūdijas repertuāra. Lai pasvītrotu domu, viņš norādīja uz daudzajiem apbalvojumiem. Paskaties, tev uz visiem rakstīts Laize Minelli, nevis Džūdija Garland. Tu esi savu panākusi. Un Holivudas slavsalējā sen atklāta viņas personīgā zvaigzne – Laizes Minelli zvaigzne. Šodien Laiz gan vairāk neuzstājas. Dažādas veselības problēmas liek par sevi manīt stipri nopietni. Lielāko dienas daļu viņas piest pavadīt ratiņkrēslā, pati paietver tikai ar lielām grūtībām. Toties divas dienas pirms 80. dzimšanas dienas klajā nāca Laizes Minelli autobiogrāfija. 448 lapas puses, ko dziedātāja raksturoja ar vārdiem, ir pienācis laiks pastāstīt patiesību. Par savu dzīvi viņa izteicās īs un kodolīgi, gluži kā savulaik dziedāja Edita Piaf. Es nenožēloju neko, pilnīgi neko. Bet šīs dienas raidījums līdz ar to izskan, un es, Ansis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Dānija un tās autonomā teritorija Grenlande vakar paziņoja, ka jebkura vienošanās ar Amerikas Savienotajām valstīm neapdraudēs Grenlandes suverenitāti. Pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps norādīja, ka šis līgums nodrošinātu Vašingtonai pastāvīgu kontroli pār šīs Arktikas salas drošību, tomēr tās precīzais darbības apjoms palika neskaidrs, ziņo aģentūra Reuters. Dānijas ārlietu ministrs Lars Løkke Rasmussens vakar ierakstā sociālajos medijos paziņoja, ka cer uz to, ka nenoteiktības periodu aizstās saistošs nolīgums, kas stiprinās drošību Arktikā un Ziemeļatlantijā. Lai gan Trumps šo jaunāko vienošanos pasniedza kā lielu triumfu, dāņu komentētāji norādīja, ka viņš visticamāk ir guvis maz. Tā vēstīja aģentūra AFP. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico vakar paziņoja, ka daži rietumu politiķi cenšoties izraisīt konfliktu starp NATO un Krieviju pēc neveiksmīgās stratēģijas, kuras mērķis bija sakaut Maskavu karā ar Ukrainu. Ilgadējais Slovākijas līderis Fico, kurš uzturējis ciešas attiecības ar Krieviju un atsakās sniegt militāro palīdzību Ukrainai, šonedēļ paziņoja, ka Eiropa kā nekad agrāk ir tuvu tam, ka Ukrainas karš pāraugs plaša mēroga karā. Tajā pašā laikā daži Eiropas līderi, piemēram Francijas un Polijas vadītāji, ir brīdinājuši par Krievijas hibrīdu uzbrukumiem. Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu kaujinieki paziņoja, ka vakar ar raķetēm un bezpilotu lidoprātiem uzbrukuši jutīgiem objektiem Sauda Arābijas galvaspilsētā Rijādā. Dažas stundas pēc tam, kad pie pilsētas starptautiskās lidostas tika novērotas liesmas un liels dūmu staps. Sauda Arābija nakts laikā izsūtīja brīdinājums par iespējumu apdraudējumu Rijādas apkārtnē, ņemot vērā hutiešu kaujinieku uzbrukumu eskalāciju karalistē. Ziņas turpinām ar norisēm pašu mājās. 9 Nacionālo bruņoto spēku karavīri vakar Ogres novadā sniedza pirmo palīdzību smagā ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem un nodrošināja satiksmes drošību līdz operatīvo dienestu ierašanās brīdim. Tā liecina Nacionālo bruņoto spēku izplatītā informācija sociālajos medijos. Negadījums vakar notika uz reģionālā autoceļa P80 Tīnūži Koknese. Smagā avārijā notika pie pagaidu luksafora, kas izveidots remontdarbu dēļ. Kāda kravas automašīna ietriecās pie luksafora signāla stāvošās automašīnās. Karavīri devās palīgā cietušajiem. Tika izsaukts neatliekumās medicīniskās palīdzības dienests, novērtēts cietušo stāvoklis un arī sadalīti pienākumi glābšanas darbu veikšanai. Zemkopības ministrijas konkursa sējais nominācijā par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā laureāta šogad kļuvusi Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes lauksaimniecības un pārtikas zinātņu fakultātes dzīvnieku zinātņu institūta profesore Daina Jonkus. Konkursa sējais pretendentus 8 nominācijās vērtēja attiecīgo jomu profesionāļu komisijas, bet par apbalvojumu par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā pretendentiem balsoja lauksaimniecības konsultatīvā padome. Ungārijā bezvēsts pazudušais fotogrāfs mūzikas producents grupas Translateris dalībnieks Lauris Mihailovs ir atradies, tā sociālajos medijos paziņojusi Mihailova ģimene. Kā norādīja ģimene, vīrieti palīdzējuši atrast 2 cilvēki, kas norēģējuši uz sludinājumiem internetā. Un vēl Igaunijā viens no lielākajiem un populārākajiem rudens tautas svētkiem un gadatirgiem vakar Palamūzes ciemā valsts austrumos piesaistīja 20 tūkstoši apmeklētāju, tā vēsta valsts sabiedriskais medijs. Interesantākie eksponāti bija milzīgi, dīvaini vai arī mīlīgi dārzeņi. Rudens svētku mīlīguma konkursā tika izstādīts 53 kg smags milzu ķirbis. Un kā stāstīja Igaunijā? Sabiedriskajiem medijam tā īpašnieks, audzētājs, lai izaudzētu šādu milzi, nepieciešama ne tikai auglīga augsne, bet arī daudz mīlestības. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi pūš dienvidu rietumu vējš 6 metri sekundē. Naktī valsts lielākajā daļā līs lietus, pūtīs mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš piekristē 8-13 metri.

sekundē, brāzmās gan 15-19 metri sekundē, bet nakts vidū jūras piekrastē brāzmās līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi.

0: Mēs šeit esam tikko mazliet pieklusinājuši cilvēkus, kas šeit jau ir pie mūsu mikrofoniem, tāpēc, ka katram ir kāds stāsts vai pat ļoti daudz stāstu, ko izstāstīt par kino režisoru Jāni Streiču. Un tā kā Jānis Streičs bija vēlējis, lai viņa dzimšanas dienu svin visa Latvija, tad te nu mēs sākām Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu svinēt Preiļu kultūras namā. Lūdzu, vairs nezvaniet uz kultūras namu. Visas biļetes ir izpārdotas, gaidiet Rīgu un televīziju. Bet mēs šobrīd esam foajē, te patais sienas ir zāle un skatu. Mans vārds ir Ingvilda Strautmane, Santa Lauga, šī redījuma producente. Un pirms sākas mēģinājums mēs lūdzam šeit režisori un arī Jāņa Streiča meitu, Viktoriju Streiču. Sveika, Viktorija!
1: Labdien!
0: Un divi aktieri, kuri, es saprotu, palīdzēs Viktorijai vadīt, Gundars Āboliņš.
2: Labdien, labrīt!
0: Labdien, labrīt! Un Arturs Krastiņš.
3: Labdien, labdien!
0: Mēs tūlīt iepazīstināsim arī ar diviem ļoti cienījamiem Streiča filmu aktieriem. Olga Dreģe, sveicināti.
4: Labdien.
0: Un Jānis Paukštello, labdien.
5: Labdien, mīļie klausītāji.
0: Mēs jau noskaidrojām, ka Jānis ir spēlējis astoņās. Astoņās, jā. Kino kritiķi un televīzijas žurnālis Daira Āboliņa šeit mums blakus. Un tā mēs mēģināsim šajā stundā būt klātesoši Jāņa Streiča gleznās, kas ir mums aiz muguras un filmās. Viktorija, jūs šorīt esat ļoti nopietna.
1: Jā, liela atbildība gaida. Koncerts ir izpirkts. Mums ir jāsniedz labs produkts, tā kā tas ir ļoti noslogo, man, protams, tas noslogo, kā jārunā tēva vārdā, kad viņš jau vairs nevar runāt, tā kā tas ir tiešām liela atbildība man.
0: Kā jūs domājat, ko viņš mums šorīt teiktu?
1: Es domāju, kā vienmēr priecājieties par dzīvi. Tas jau ir galvenais, tur ir dzīves jēga.
0: Divi aktieri, kuri palīdzēs visam notikt, Arturs Krastiņš un Gundars Āboliņš, tad kurš bija tas brīdis, kad jūs pirmoreiz tikāties ar Jāni Streiču? Droši vien, ka Gundars pirmais, vai ne?
5: Jā, es esmu vecāks.
0: Jā.
5: Tas bija tajā gadā, kad notika olimpiāde Maskavā. 1980. Jā. Tad filmēja limuzīnu. Nu, filmā gan 81. Gads, kad filma iznāca uz ekrāniem, bet filmējām mēs 80. Gada vasarā. 2. Jūlijā bija pirmā filmēšanas diena, tur Raiskumā, un tā sākās ar visu Jāņa skatu.
6: Vai drīkst jautājumu, Gundar, vai bija provis uz šo lomu?
5: Bija provis, bet nebija konkurentu.
6: Jo man bija tikai 6 gadi.
0: Ai, jā.
5: Nu, tur bērnu lomas bija, bet tās visas bija meitenītes.
6: Tu jau Viktorija aizsteidzās mums priekšā.
0: Viktorija bija limuzīnā,
1: jā? Jā, protams, tur pats jaunākais Giliča bērns esmu es. Pa vagām staigāju un klēpī visiem sēžu. Tā kā tā ir mana pirmā kino loma, tāpēc es varu teikt, ka mans kino stāžs ir 46 gadi jau.
0: Artur, nu, 6 gadi, tad jūs paaugāties, un tad Jānis Streičs uzaicināja uz kuru filmu?
6: Uz Likteņdzirnām.
0: Uz Likteņdzirnām, vai ne?
6: Jā, jā.
0: Tur bija provas?
6: Jā, bija, kurās es piedalījos, maz sev to nezinot.
5: Un konkurence?
6: Bija, bet es diemžēl nevaru saukt. To es uznāju pēc daudziem gadiem, ka izrādās bija. Bet es uzvarēju, jo es biju pēc diezgan bohēmiski pavadītas nakts Dailes teātrī pēc izrādes Meža gulbi. Un es pamodos izrāžu vadītājs kabinetā no tā, ka mani kāds filmē ar kameru, aiz kuras es atpazinu meistaru Jāni Streiču. Un izrādās, tās bija manas provas, un pēc šīs bohēmiskās nakts viņš man arī paņēma uz basic lomu.
1: Starp citu, es varu pastāstīt tieši tās, mēs skatījāmies izrādu Meža gulbi, un tēvs tev ieraudzījis, tad arī teica, nu tas ir ģeniāls aktieris, un es viņu filmēšu.
0: Un tas ir basics, vai ne?
1: Jā, jā, tā viņš viņu
5: vai
1: atrada.
5: Vai ar to kameru, kas ir tur stendā, tur ir konvass, vecā kamera, kas tarkšķēja kā traktors uzņemšanas laukumā. Ar to daudz filmas filmētas.
0: Jā, tur starp citu ir cepure, kur rakstīts, ka tā bija

0: Jāņa Streiša neatņemama tēla sastāvdaļa, ko ir dāvinājis Jānis Paukštēlo. To viņam mēs tad pajautāsim. Koncerta stāsts, vai jūs Viktorija varat pateikt? Nu, es saprotu, ka Jānis Streiša pats tomēr mazliet izplānoja to, kā svinēt viņa 90 gadus. Ko viņš teica par to koncerta stāstu? Vai jums bija jāizdomā?
1: Nē, tas jau ir... Protams, ka tas ir jāpārdomā no jauna, kad cilvēki vairs nav ar mums kopā. Un plānot paspējām tikai tik, cik par faktu, kad jā, kad sviniet, dariet, nav svarīgi, vai būšu, vai nebūšu. Un principā man pašai ir ļoti baili, jo es nezinu, kā es pati ar savu emocionālo attieksmi tikšu galā, tāpēc es ļoti paļaujos uz diviem vīriešiem blokus. Kur, jā.
0: Jums nav baili, ne?
2: Man? Nē, man nav baili. Man nemaz nav baili, jo es atceros tas skaistākais, kas bija limuzīna filmēšanas laikā, ka visiem bija zudusi jebkāda atbildības sajūta. Un viss ir rotaļājās un daudzījās, un filmā ir iekļūst, kā es esmu to neskaitāms reizes teicis, daudz kādri, kas vispār sākotnē pat nebija scenārijā. Priecāties, daudzīties un ar tādu mazu tādu uguntiņu acīs, tādas Jāna atceros.
0: Nu, tad es jums novēlu, lai tādi ir mēģinājumi un tādi ir šie vakari un publika šeit Preiļu kultūras namā, es saprotu, tiešām gāzīs apkārt, bet... Viss būs labi.
2: Tāda pamatīga
0: ēka. 50. Gada ēka. Jā.
2: Neapgāzīs.
0: Artur, baili ir?
3: Nu kā? Nu, baili, nu ko nozīmē baili? Nu, bailes jau ir tāds, nu, nevajadzīga emocija. Mums ir faktiski neiespējams uzdevums no visas milzīgās Jāņa Streiša daļradas, kas sev ietver ne tikai kino, tā ir arī glezniecība, tā ir aktīva darbošanā zinātņu akadēmijā un pētījumu un traktātu un grāmatas. Mēs varam pavērt tikai mazu daļiņu no tā visa, un ko tad viendaļīgā koncertā var daudz izdarīt, bet nu, mēs starp skatītāji būs priecīgi tikties ne tikai ar mums, bet arī ar vēl brīnišķīgiem kolēģiem, kuri vēl ir ceļā daži šobrīd. Un kas, man liekas, ļoti liela pievienotā vērtība šim vakaram būs mūzika, dziesmas no Streiša filmām, kuras ļoti labi zināmas, bet kuras būs pilnīgi svaigā izpildījumā.
0: Jā, mēs arī ar dažiem mūziķiem tiksimies pēc brīža. Mums šeit aiz muguras ir Alberta Terpilovska, kino režisora Jāņa Streiča portrets Granītā.
2: Pasties, tajā pašā gadā, kad limuzīnu filmēja 80. Gads, Granīts.
0: Jā, bet tagad būs Jānim Streičam arī piemineklis.
1: Jā, mēs Jāņa Streiča kultūras fonds vāc naudu pieminekliem Petrovsku kapos, kur tās ir apbedīts, bet tas nav doma ir nevis par pieminekli viņam pašam, bet par to, ko viņš bija pats vēlējies, ko es atradu grāmatā Lāga Dvēseļu Straumē, nodaļā, kad vasaras bija gars un saulēns, kur viņš stāsta par savu vecomāti, un šo stāstu viņš beidz ar tādu citātu. Ja es būtu bagāts, es liktu milzīgā laukakmenī izkalt varenas sievas stāvu, māti Latgali, kura Petrovsku kapu kalniņu virsotnē stāv visā augumā un roku virs acīm uzlikursi varas baltā lielceļu virzienā. Skatās un ir nomodā par saviem bērniem, kas klīst pasaules ceļos un neceļos. Stāv, vēro, ir nomodā un gaida, kad nāksim atpakaļ paši vai kāda ziņa no mums. Un tas tāds kā viņa novēlējums, kur mēs gribam izpildīt. Un šobrīd vācam naudu šim piemineklim un taisīsim projektu.
0: Jā, nu mēs tikko beigsies kultūras rondo šeit Preiļu kultūras namā. Mēs aizbrauksim uz Petrausku kapiem pie Jāņa Streiča. Jums es tagad ļaušu mēģināt. Gundars Āboliņš, Arturs Krastiņš un Viktorija Streiča dodas uz zāli mēģināt. Mēs turpināsim sarunas.
2: Uzredzēšanos.
0: Uzredzēšanos, Gundar. Un tagad mēs esam šeit. Mums ir divi mīļi aktieri.
2: Jau

0: piedzīvojuši.
1: Jā, bet
0: zināmā vecumā un ar zināmu dzīves briedumu.
2: Es 10 gadus par tevi vecāka.
0: Tieši.
2: Pauze. Tiešām. Jo tu biji nākamā studija. Nu, lūk.
0: Mēs tagad par streiču laikam.
1: Mēs tagad par streiču, un tad, ja jau kolēģi iesāka par tām provēm, jums kādreiz ir bijušas provas pie streiča, vai?
0: Jā, nenopietnējā cilvēkā bija stipras provas, diezgan stipras, un jā, es tur krietu naudu nopelnīju, domāju, ka teātra mēneša algu. Es domāju, ka streičs varbūt netika pārliecināts, bija, nebija, viņš par mani bija diezgan pārliecināts, jo pietika ar pirmo provi, ka viņš teica, jā, tas ir īstais, bet viņš nebija iedomājies man, viņš bija cits iedomājies. Un tas, kad es gāju uz filmēšanos ar Gaļinu Maculeviču, Zirbulis teica, nu tad pamēģināsim šitos, un tad nāca galvenie. Un pēc 3 stundām streičs iznāca no paviljonu, un Ilzei Līcei teica, Ilze, tu esi uzvarējis, jo Ilze Līce streičam ieteica Jāni Paukstelo. Bet tad bija daudz provas uz Čakanu, jo atteicās tas krievu drāmas aktieris, ļoti labs aktieris, un, nu, laikam viņam tās finanses bija pa maz, bet man laimējās, es dabūju savu teātru krustēvu Evaldu Alteru, un šovakar dziedāšu to dziesmu, dzīvīte, dzīvīte, sūpojos tevī, vējā kā zubīte liepza ariņā. Daudz tu man solīji, maz tomēr devi, vai nav viena alga man, raidai dadā. Reiz man sanāk kā manam krustēvam, ne?
1: Sanāk kā krustēvam. Mans draugs, nenopietnis cilvēks, šoreiz ir iedevis vārdu arī šim vakaram. Mans draugs Jānis Streičs. Jā. Un te pirms mēs sākām runāt, tad Olga, jūs ar Gundaru tik sirsnīgi apkampāties un teicāt, ka jūsu ģimene jau vēl visi dzīvi.
2: Vēl visi dzīvi esam, jā, paldies, jo man ļoti pietrūkst baibas Boļislava, un es ļoti pārdzīvoju baibiņas aiziešanu, un tā kā es esmu streičam bezgala pateicīga, neskatoties, kaut viņš man tikai limuzīnu Dagnī uzticējis, bet arī Zāra Leandera teātrī, kur viņš bija teātra izrādes režisors. Jā.
1: Jā. Jāni, kāpēc ir jāsmējās par Zāra Leandera?
0: To izrādi, jā. Un es pirmo reizi teicu, redzēju tādā, nu, ka viņš ir īstenībā neziņā par to, ko darīt teātrī. Nu, viņš zina, ko darīt kino, bet man likās, ka viņš riktīgi nezina, ko darīt teātrī. Viņš arī vairs nenāca teātrī, ko teātra direktors Bērtuls Fiziķis to ļoti vēlējās. Bet viņš ar to izrāda tika ļoti labi galā, bet tie mēģinājumi bija, es biju partners Olgai un Mirtai Martinsonai, un mēs dublējāmies ar Ivaru Kalniņu, jā. Tas bija labs periods, kur es redzēju to streiču pavisam citā amploā, nevis kā kinorežisoru, bet kā teātrežisoru. Tur bija viss kārtībā beigās, jā. Laba izrāda bija.
2: Bet es izdziedājos, es visas Leanderas dziesmas izdziedājos, un tad tas bija brīnišķīgi, un tā kā izrādē bija ilgs mūšs.
1: Bet, Olga, jūs šovakar arī dziedāsiet?
2: Nedziedāšu, nedziedāšu.
1: Varbūt pēc uzveduma?
2: Nezinu.
0: Bija tāda situācija, ka Jānis bija pilnīgi nezinājumi, viņš prasa, Jāni, ko lai dara? Es saku, nu viss taču ir kārtībā, jā. Viss ir kārtībā un būs kārtībā, jā.
1: Jā, no šie vārdi, viss ir kārtībā un būs kārtībā, es domāju, visiem šodien iesaistītajiem ļoti nodara. Mēģinājums šeit Preira kultūras namā jau ir sācies, tātad koncerts stāsts mans draugs Jānis Streičs, paldies šeit Olgai Dreģēji un Jānim Paukštello. Nu, ja jums pēkšņi kaut kas būs uz sirds, jūs noteikti varat vēl piebilst.
2: Viņš arī ir mans laikabiedrs un tiešām draugs. Un es viņu uzskatu par savu režisoru, kas man ļoti daudz

0: Daudz ko ir iemācījis, gan kā režisors, gan kā vīrietis, gan kā vienkārši cilvēks.
1: Man mīļie klausītāji, ticiet man, mans draugs nenopietnas cilvēks ir pats Streičs, un cilvēkbērns ir pats Streičs, un tā ir liela laime būt ar viņu kopā. Tad, kad mēs strādājām, viņš ir pats nenopietnas cilvēks, viņš pats cilvēku bērns.
2: Kā jūs atceraties, kā jūs uzdāvinājāt to cepuri?
1: Jā. Ja? Tas bija 1998. gadā Krāslavas tajā Paula pasākumā, to Līgo pasākumā. Un viņš sēdēja Pauls, un Streičs bija skatītājos, un mums ar Hari bija atsūtīts no Amerikas katram viena melna hūte un viena balta hūte. Un tad mēs izdomājam, ka mums tās melnās hūtes kaut kam ir jādod. Nu, protams, Haris deva Paulam, un, protams, es zināju, ka Streičs tur sēž, un Streičam tika mana hūte, un no tā brīža mēs abi esam hūteis. Iespējams, ka viņš man uzdāvināja citu hūtu, bet no tā brīža mēs ar Streiču staigājam abi divi hūteis.
2: Nu, jā,
1: un man saka tā, koncertos paukstelo, bez hūtes nerādies.
2: Nu jā, es domāju, ka klausītāji, skatītāji, kas atnāk šeit uz Preiļu kultūras, nam varēs apskatīt gan Jāņa Streiča gleznīšu stādi, gan tiešām šo hūti, rakstā mašīnu un ļoti daudzas citus priekšmetus, kas saistās ar Jāņa Streiču. Bet man šeit blakus ir televīzijas žurnāliste un kino zinātniece Daira Āboliņa, kura, kamēr mēs runājām, ļoti cītīgi lasīja grāmatu Jāņas Streiča maģiskais realisms. Daira, no šo grāmatu tu jau mums atzinies, ka jūs ar Jāņu Streiču rakstījāt kopā, tātad par visām viņa 22 filmām. Ko tu tagad pārlasīji?
3: Man šajās dienās tik daudzas reizes, gaidot Streiča jubilēju, ir jautājuši, nu kuru vienu filmu tu varētu ieteikt tagad noskatīties? Un es jau nekad, es patiesībā nekad nedomāju, ka man vajadzētu, piemēram, šodien paņemt rokās šo te grāmatu, kuru tātad jau pirms 10 gadiem mēs palaidām tautās grāmatu, kas saucās Jānis Streičs maģiskais realisms 22 filmas. Un es arī šī brīnišķīgā pasākuma, par ko mēs tagad visi tā esam uztraukušies, ja?
2: Bet būs labi, ka
3: nosaukums ir mans draugs Jānis Streičs, un tieši tā saucās arī dokumentālā filma, ko veidojām mēs Latvijas televīzijā kopā ar Agitu Cantīli un Edgaru Biti un visiem mūsu pastāvīgajiem domu biedriem. Un tas arī tā aizkustinoši, ka viņi pārmantoja šo nosaukumu. Un arī tas, ka, es agrāk tā kā ar humoru teicu, es jau esmu Streičs, tas ir mans liktenis. Es aizstāvēju disertāciju, un tur arī ir daļa materiāla par Jāņa Streiča mantojumu televīzijas filmās, kā viņš to redz. Un tagad es pēkšņi domāju, labi, bet tas tiešām ir mans liktenis.
2: Jā, un es zinu, ka tu esi viens no tiem cilvēkiem, un droši vien, ka šeit ir vēl daudz citi, kas regulāri brauca pie Jāņa Streiča uz Lietuvu, kur viņš dzīvoja pēdējos gadus. Un es atceros pirms gada, kad mēs bijām septembra sākumā aizbraukuši pie Jāņa Streiča, un es Dairu satiku kaut kur zālē. Un Dāra teica, vai cik labi, ka jūs aizbraucāt pie Jāņa. Tas tiešām bija labi visiem, kas aizbrauc pie viņa, bija ļoti labi.
3: Tas ir tas, pie kā vienmēr var pasildīties par to, kā tas būtu bijis, kā tas bija. Un, zini, Ingvilde, es arī šodien esmu atbraucis pie Jāņa Streiča. Tas ir varbūt pats galvenais gājiens man šodien, kur man ir jāaiziet. Es nezinu, es ļoti ceru, ka Streičs mums palīdzēs. Un, piemēram,

0: Nu, es drīkstu tagad citēt to, ko es pirms 10 gadiem uzrakstīju. Un man ir viena tāda drusku sāpe par to, ka joprojām nav nevienas Jāņa Streiča filmas, kur zinātu ārpus Latvijas, ārpus bijušās padomju no impērijas, kad šīs filmas bija nu, mega populāras un mūsu cienījumie aktieri kļuva par absolūtām zvaigznēm. Tieši pateicoties arī Jāņa Streiča filmām, daudzi no viņiem kļuva par liela mēroga zvaigznēm, kuras pazina miljoni. Un joprojām mums nav tādas Jāņa Streiča filmas, kuru zinātu Eiropa, kuru zinātu tālāk. Un tad es domāju, nu, kas tajās Streiča filmās ir tāds, par ko es esmu tik ļoti pārliecināta? Un tas ir tas, ka viņš patiesībā, tad, kad viņš rakstīja par šo kašķīgo ģimeni un limuzīnu Jāņas krāsā, es rakstīju toreiz arī par to, ka šī filma nenoveco nevis tāpēc, ka varbūt, protams, nāks jaunas paudzes, kuras nezinās, nekas ir izskapts, nekas ir motocikls ar blakus vāģi, un nekas ir sirsniņa mājiņa, bet ir citas lietas, ir attiecību modeļi, māte meita, tēvs dēls, jaunības mīlestība, vecuma vientulība, un tie ir arhetipiski gadījumi, kuri attiecās uz visām kultūrām un uz visām tautām. Un ne katrai tautai ir Jānis Streičs, un ne katrai tautai ir tādas filmas, kuras šādā veidā var skatīties arī nezinot, kas tur bija tajos trakajos 80. Ko viņi tur var iesmiet?
1: Ņemties.
0: Ko viņi tur var ņemties? Par ko viņi kašķējās? Kāds limuzīns jaunaktas krāsā? Nu, vērtības sistēmā.
1: Jā, bet tev droši vien ir kāds mierinošs vārds šodien tiem, kuri nav preļos, kuri netiks iekšā preļu kultūras namā šodien. Viņiem būs vēl kāda iespēja?
0: Nu, protams, ka viņiem būs iespēja. Pirmkārt, ir informācija, kura varbūt, es nezinu, vai es esmu tā, kurai to vajadzētu tieši publiskot, bet no 25. septembra arī tātad brīvpieejas platformā Filmas LV tiks pievienotas vēl jaunas tikko, nevis jaunas, nu viņas būs kā jaunas. Filmas, kuras ir veidojis Jānis Streičs un kuras līdz šim ir bijušas mazāk zināmas, tāpēc, ka šo filmu ordināla valoda ir bijusi krievu valoda vai jaukta valoda, latviešu krievu, un tur, piemēram, parādīsies viena no Jāņa Streiča izcilākajām, manuprāt, arī periodu filmām Vālodzīte, kurās galvenā lomā, kā mēs zinām, ir brīnišķīgā Līga Liepiņa. Sveicieni viņai, es ceru viņu arī satikt Rīgā, jo nu, būs šī, es teiktu, šī koncerta parafrāze, jeb koncerta uzveduma. Mēs pat žanru baidamies nosaukt.
1: Koncerts stāsts tomēr nepatika, ja?
0: Nu, mums patīk visi tie nosaukumi, bet mēs nezinām, kā Streičs sakārtos debesis virs Preiļiem un pēc tam virs Rīgas. Un kā tas skanēs, vai mēs nebūsim pārāk sentimentāli, vai mēs saglabāsim Streiča dzīves tādu dziļāko izjūtu, tādu viedumu par to, ka dzīvē drāma un komēdija ir līdzās, un mēs esam šīs traģikomēdijas daļa.
2: Es vēl gribu piebilst to, ka uz Streiča mājām Lietuvā brauc no kādā 1984. gada, tad, kad mēs filmējāmies aizraujušā grāvī Viegli Kristi, tad pirmo reizi aizbraukt pie Streiča, vidas tēvu bērēm, un ik pa brīdiem es tur parādos, bet vien es jums varu teikt, Dzūkijā es esmu bijis 2 reizes vai 3 reizes mežā ar Streiču, viņš sēnes lasa svilpojot un ziedot, un tur ir sēnes un ogas atliku likām dzūkajām. Vai es gribu pateikt par tēviem un meitām. Tagad runāšu par Viktoriju un Streiču. Mēs ejam par druskiņiem, nāk pretī krievu cilvēks un saka tā, krievu valodā, cik laimīgs vecais tēvs un viņa vai nu dēls vai meitas vīrs un viņa mazmeita. Streičs nesaka nekā.

0: paiet 150 metrus, saka, viņš nekad neuzzinās, ka es esmu šī bērna tēvs.
1: Nu, lūk, es domāju, ka Jānis Streičs mums sūta arī tos savus jokus, kā tu teici, no debesīm virs Preiļiem. Nu, tā ir dzīve.
2: Tā ir dzīves izjūta.
0: Tas ir mans pamats, tie bērni, jā. Un, jā. Un man, piemēram, ir vienkārši patīkami, ka es eju pagājušajā gadu no treniņa, nu, pa pusskriešu no tā stadiona, un divi čaļi, nu, 12-15 gadus šitā te ar tādu žestu pie galvas. Nu, nu, un visi vīrieši, kas ir apmēram 30 plus mīnus, saka, Jāni, mums ir tieši tāpat kā tev.
1: Tas ir kā mans draugs nenopietnis cilvēks, vai ne? Nu, redzi, tā ir, nav taisnība, ka patsmitnieki nav redzējuši nevienu Jāņa Streiča filmu.
2: Nu, darām visu iespējamo, arī tāpēc mēs šeit esam, lai viņi vismaz kļūtu mazliet dzinkārīgi, kas tas Jānis Streičs jums tāds visiem ir, par kur jūs te runājat ar tādu aizkustinājumu, ar tādu cieņu, jo projām ar tādu mīlestību, kas viņš bija. Tas ir uzdevums, es domāju, manai paudzei, tas ir uzdevums Streiča dzimtai, kura turpinās glabāt filmas. Es ceru, ka arī nu, kino, foto, fono arhīvs, kurš jau tātad šogad tieši uz dzimšanas dienu ir restaurējuši 4 filmas un subtitrējuši latviski tās. Es ceru, ka tas ir sākums un mums būs šī 22 filmu izlase, kurā tad nāks paudzes un lēms, kuram bija taisnība. Toreiz, tagad un nākotnē.
1: Jā, paldies Latvijas televīzijas žurnālistei un kinozinātniecei Dairai Āboliņai, bet televīzija arī fiksēs koncertu stāstu.
2: Jā, protams, cerams, ka tepat kaut kur ir Zita Kamīnska, kas ir šī te ieraksta režisora. Es domāju, ka viņai pašlaik galva deg, tāpat kā sirds pukst par to, lai izdotos pirmkārt pasākums, kurš saglabā šo te Streiča garu un lai tas tiešām pulcētu lielu, interesantu skaitu arī tos, kas šovakar nebūs šodien un šovakar nebūs Preiļos un arī tos varbūt, kas visi neiekļūs šajā te Rīgas versijas koncertu stāstā, bet mums būs šis televīzijas ieraksts, tāpat kā mums ir šis te jau 10 gadus vecais 80 gadu jubilējas koncerts.
1: Un mēs tur arī bijām klāti garā.
2: Jā, un ir vēl arī citi, un man liekas, ka tas, par ko Streičs varētu varbūt būt apmierināts ar mums, ka mēs neskatoties ne uz ko, mēs šodien visvairāk domājam par viņu. Par to, ko viņš darīja, ko viņš gribētu šodien. Galu beigās mēs realizējam viņa ideju šeit šodien. Jo nezvai man pašai būtu ienācis prātā, ka pirmizrādēji šeit jubilejas pasākumu ievadā ir jānotiek Preiļos. Streiča mums to pateica. Viņš mums lika tā darīt. Mēs tikai paklausījām, kā bieži vien, kā aktieri paklausījuši Streičam, dažreiz domādam citādāk.
0: Es šeit esmu jau 4. reizi, 3. reizi Streiča pasākumos, viņš kopā ar to, nu, Pīgozni šeit rīkoja tās savus vakars, un tas bija vienkārši fantastiski. Es esmu 4. reizi šeit Preiļos sakarā ar Streiču, un 1. reizi bez Streiča. Jāni, paldies tev, lielais bērns, paldies tev.
1: Jā, paldies šobrīd arī Dairai Āboliņai. Mēs tieši par Preiļiem arī turpināsim. Man bija gan kāda neoficiāla saruna ar Juri Vaivodu, kurš atcerējās Jāņa Streiča 80 gadu jubilēju un to svinēšanu ne tikai Gorā, bet arī šeit Preiļos. Raimonds Pauls bija spēlējis un Jānis Streičs pats bija dziedājis. Bet nu pat bija tāds ļoti, tā es to adošu, spieķi. Un mēs varēsim turpināt

0: Nu, pat bija tāds aizkustinošs brīdis, kad aktieriem Olgai Dreģējai un Jānim Paukštello tika uzdāvināta grāmata Jānis Streičs, Veca mīlestība nerūs. Man šeit blakus šobrīd ir Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja Tekla Bekeša. Labdien!
1: Labdien!
0: Jūs esat šīs grāmatas veidotāji, pareizi?
1: Es esmu projekta vadītāja. Bet, laikam, vislielāko darbu ieguldīja Silvija Berezovska, kas bija dizaina un maketa autore. Bet ideja mūs zima kopā ar Jāni, un kā Ingrīda Burāna grāmatas noslēguma raksta, tas ir unikāls izdevums, jo tas ir beidzamais patiesībā Jāņa Streiča darbs. Mēs iesākām Lietuvā, kad bijām aizbraukuši pie viņa ciemos vēl 25. Gada oktobrī. Diemžēl pabeidzām mēs vienas, bet tur ir visas viņa idejas, ko viņš gribēja šajā te. Ideja bija par katalogu. Beigās mums izvērsās par grāmatu, jo Jānis Streičs tad gribēja, lai arī dienas grāmatas viņa iekšā ir. Viņš uzrakstīja savas atmiņas par zīmēšanu, un tur ir šie viņa 10 cilvēces izdzīvošanas noteikumi. Tā ka patiesībā jau ir vesela grāmata. Un interesantākais tas ir par to nosaukumu. Tad, kad mēs ar Silviju domājām, nu kā tad mēs šo katalogu sauksim, bija dažādas idejas, ar Ingrīda Burāna iesaisties domāšanā, un es priecājos, ka es neaizsūtīju Jānim Streičam 6 savas idejas, jo nu, es man liekas, pārgudri biju domājusi kaut ko. Bet tad es uzzvanīju un saku, Jāni, nav nosaukuma. Viņš 5 minūtēs atsūta mums ar Silviju, Veca mīlestība nerūs, un arī pamatojam, kāpēc šī grāmata saucas Veca mīlestība nerūs. Jo, kā viņš raksta, tas bija viņa bērnības sapnis kļūt par gleznotāju, bet tad viņa aizvilināja teātris, bet uz, kā viņš raksta, uz vecumdienām es atgriezos pie savas jaunības dienu mīlestības. Un tieši tāpēc ir Veca mīlestība nerūs.
0: Mums ir šī grāmata redakcijā. Es atbildu Silvijai Berezovskai, bet mēs būsim ļoti priecīgi, ja mums būs vēl kāda grāmata. Tāpēc, ka jā, tas ir atklājums. Šī grāmata ļoti daudziem no mums ir atklājums. Mēs, protams, zinājām, ka Jānis Streičs glezno, bet mēs nezinājām, ka tas viss ir tik nopietni. Un šobrīd mikrofons ir Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīcija un izstāžu kuratorei Silvijai Berezovskai. Silvija, vai jums arī bija atklājumi par Jānis Streiču?
2: Man atklājums bija viņa zīmējumi. Jo mums jau muzeja krājumā ir tikai dažas zīmējuma kopiņas. Un tā, ka mēs bijām Lietuvā pie Jāņa Streiča, tad mēs atklājām, ka viņam ir veselas mapītes, kuras viņš pats ir arī sadalījis. Šobrīd sadaļās tas, kas mūsu grāmatā arī ir, mēs to respektējām viņu, un mūsu sadaļas arī tieši tādas pašas ainava, cilvēki un pilsētas. Grāmata mums sākas ar vecmāmiņas pagalmu uz vāka, un, protams, beidzas ar ļoti, ļoti, ļoti mīļu Jāņa Streiča fotogrāfiju ar roku pie sirds, kā viņš parasti arī to satiekoties un atvadoties no cilvēkiem arī dara. Glezniecība, protams, bija zināma. Pasteļi un viņa akriliņa un eļas gleznas, tās bija redzētas, jo izstādītas mums muzejā notika, un viņš arī gan mums krājumā ir gleznas, gan arī viņš mums no privāta kolekcijas izstādes gleznies deva eksponēšanai, bet zīmē man bija atklājums.
0: Vai Jānis Streičs bieži brauca uz Preiļiem gleznot?
1: Gleznot?
0: Nu, vai
1: ne, bieži zīmēt, laikam nebija. Ziniet, kā sākās? Jo Jānis, nu, ir trīs, es gribu teikt, ir trīs Jāņa, kur iesāku šo Jāzepa Pīgožņa balvu, plus vēl bija Ingrīda Burāna mākslas zinātniece, un tad pirmajos plenēros, kas notika Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktie mākslas plenēri Preiļos, tad pirmajos Jānis Streičs arī piedalījās. Man liekas, ka šajā grāmatā arī ir viena tā ilustrācija, kad viņš Preiļu parkā glezno ar tādu, mums ir mākslinieču apvienība Viva, mūsu vietējais latgales mākslinieces, un viņas viņam apglezno cepuri, par kuru būtu mums jāpainteresēs, kur tā cepurīte glabā
0: tā šī cita apglezno. Kūta.
1: Šī ir cita, šī ir starp citu to, ko jūs redzat eksponētā, tā ir Jāņa Paukštello, dāvinātā hūta Jānim Streičam.

0: Beičam.
1: Jā, bet šeit ir pelēka hūte, un mākslinieces ir apgleznojušas ar ziediem vai tauriņiem.
0: Ziediem.
1: Ar ziediem.
0: Un putniņš.
2: Tur arī bija viss, kas parkā. Putniņš un ziedi, un viss, kas dzīvē skaists.
1: Un šobrīd Jāņa Strēča gleznas ir arī skatāmas.
0: Jā. Arī no šodien dienas sākas izstāde, to gan mēs nosaucām pēc Ingrīdas Burānas ieteikuma cilvēka bērns Jānis Streičs. Un šajā izstādē tad ir mūsu muzeja kolekcijas darbi un arī no Jāņa Streiča privāta kolekcijas. Tā ir izstāde, kuru, nu, to mēs bijām nosaukuši laikam, vai pats Jānis sauca bezgalības izstāde, kura bija biedrības namā, kad Jānim bija 88 gadi. Un tad kopš tā brīža Jānis Streičs šo savu kolekciju uzticēja mūsu muzejam, lai mēs piedāvājam ceļojumam pa Latviju. Un tā šī izstāde jau divus gadus arī ceļo. Tātad bija daļa Rojā tikko, tad arī biedrības namā bija.
1: Rīgā
0: tikko skatāma Rīgā biedrības namā. Un tagad no šodien dienas ir skatāma arī pie mums.
1: Un Jāzepa Pīgožņa balva, un šī tradīcija turpinās?
2: Šogad bija, un Jānis Streičs piedalījās vienmēr ar saviem darbiem, bet, protams, tā kā viņš ir viens no Jāņiem rīkotājiem, tad līdz ar to viņa darbiņš bija ārpus vērtēšanas, un tas varbūt ir jautājums par to, kāpēc viņš mums nebija nominantos vai uzvarētājs, jo viņš ir šīs izstādes viens no līdzautoriem rīkotājiem. No vai dibinātājiem precīzāk.
1: Sakiet, kā jūs izvēlējāties to Jāņa Streiča darbu, kas ir uz tiem baneriem pie kultūras nama?
0: Es domāju, ka tu izvēlējies Viktorijā. Šie darbi nav mūsu kolekcijā. Es domāju, ka tie ir Viktorijas izvēlēti darbi.
1: Jā, un šobrīd šie darbi aicina arī visus, kuriem ir biļetes, jo savādāk nebūs iespējams šeit uz Preiļu kultūras namu, kur šodien notiks šis koncerts stāsts, mans draugs Jānis Streičs. Paldies jums, mīļš Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītājai Teklai Bekešai un arī Silvijai Berezauskai, kura ir ekspozīcija un izstāžu kuratore. Šī grāmata tagad ir fantastiska dāvana mums visiem.
0: Jā, bet par šo dāvanu es gribu pateikt paldies par finansiālu atbalstu Latgales kultūras programmā, jo bez viņu piešķirtā finansējuma diez vai šī grāmata būtu. Tā kā paldies un paldies Jānim Streičam.
1: Jā, tas paldies Jānim Streičam.
2: Paldies Jānim Streičam par viņa aizrautību, jo tieši viņš jau mudina darboties.
0: Domāt, kā viņš raksta. Domāt, jo galva bez domām un rokas bez darba dzīs jūs.
1: Postā. Labi, mēs atcerēsimies to, un tas ir rakstīts arī šajā grāmatā, vai ne?
0: Paldies.
1: Paldies jums. Paldies, mīļš. Es jau dzirdu, ka mēģinājumi notiek arvien skaļāk. To droši vien dzirdat arī jūs. Patiešām šeit Preiļu kultūras nama zālē notiek koncerts stāsta mans draugs Jānis Streičs mēģinājums. Un mēs tikai ik pa laikam kādu no dalībniekiem aicinām šeit pie mikrofona, lai būtu ļoti, ļoti dažādi stāsti par Jāni Streiču. Un šobrīd man blakus ir Kristiāns Tirāns. Vai, Kristiāna? Tu šodien dziedāsi, ja?
3: Jā, man ir tā lielā laime šodien arī dziedāt, un esmu bijusi klātesoša gan Streiča 80. dzimšanas dienā, arī šodien, un tad ar viņa klātesību, bet nedaudz citās dimensijās.
1: Jā, un šeit, piemēram, aktieri stāstīja, kā viņi ir iepazinušies ar Jāni Streiču, kādas ir bijušas proves gan limuzīnam, gan likteņdzirnām, gan citām filmām, bet jūsu iepazīšanās bija citāda, vai ne?
3: Jā, mūsu iepazīšanās bija citāda. Mēs vispirms iepazināmies ar Jāņa Streiča dēlu Kristapu Streiču. Tas jau bija vai 2000, manuprāt, vēl 4. Gads, kad tika filmēts.

0: Video klips Putnubalsts dziesmēs Pārnu un vējš. Un Kristaps bija šī video klipa režisors. Un tā draudzība auga augumā un kļuva lielāka. Un, protams, tā teikt, mums bija arī tā brīnišķīgā iespēja iepazīties arī ar visu Streiču ģimeni. Un, protams, mana tāda pirmā satikšanās, un es īstenībā arī varu teikt, ka tas bija provēs, un tas bija tāds ļoti interesants projekts, ko gribēja realizēt Kristaps. Viņš gribēja filmēt seriālu, un tur bija tādas no izmēģinājuma kadri, un es arī biju paņemta šajā uzvadumā. Un es ļoti labi atceros to mirkli, kad ieradās Jānis Streičs. Viņš tā apsēdās aizmugurē, tā ļoti vēroja to visu procesu. Un tā, nu, cik es atceros, tā bija man tāda pirmā satikšanās. Un pēc tam jau ir vai cik daudz, kas piedzīvots kopā, un kopā ir svētki svinēti. Un priecīgos un bēdīgos brīžos esam bijuši kopā, tā kā, jā, bet tā pirmā iepazīšanās bija caur Kristapu.
1: Jā, un šovakar jūs arī dziedāsiet kādu dziesmu, kas faktiski nāk no tautas dziesmām, jā.
0: Es domāju, ka daudziem ir pārsteigums, kuri saprot, ka tā tomēr nav tautas dziesma. Tā ir Ruģa Prauliņa dziesma, kas skanēja filmā Rudolf Mantojums. Es gulu gulu, jā, tas ir. Tā ir tautas dziesma kā teksts, bet viņa, manuprāt, arī šī dziesma jau ir tā diezgan folklorizējusies jau, bet jā, tā kā man ir ļoti liels gods šo dziesmu izpildīt šodien, un nu, es domāju, ka es tikšu galā.
1: Jā, Kristiāna, tu teici, es esmu tāda svētdienas dziedātāja, kas jūs esat darbdienās?
0: Darbdienās es esmu, jā, strādāju citā nozarē, es strādāju Bērnu slimnīcas fondā. Strādājam, lai gan mazie pacienti bērnu slimnīcā justos tur pēc iespējas labāk, ērtāk, mīļāk. Un tad, protams, jau ir arī viss nepieciešamais, kas bērniem ir vajadzīgs. To, tā teikt, mēs cenšamies realizēt. Un tur arī jāsaka milzīgs paldies sabiedrībai par to, ka šāds fonds ir, šāds fonds var pastāvēt. Un tad mūsu tas ikdienas darbiņš ir tiešām rūpēties par bērnu slimnīcas pacientiem. Tā kā, jā, mazliet cita nozara, tā teikt, bet man ir ļoti liels prieks, ka joprojām es šos divus ceļus varu iet, un tā mūzika jau tāpat to dvēseli piepilda un ir svarīga, un man ļoti patīk, ka svētdienās, sestdienās varu arī uzdziedāt.
1: Jā, mums šobrīd, kad kāds atver un aizver atkal zāles durvis, skan māte Marija. Jā, tas ir process, bet mēs esam runājuši par to, kas jauniem cilvēkiem ir Jānis Streičs. Kura filma ir jūsu?
0: Vai man ir... Man vienreiz jautājumu, kas man ir Jānis Streičs. Un es tiešām varu atbildēt uz to, ka es varu būt lepna un teikt, ka viņš ir mans draugs. Jo mums ir salīdzinoši liela gadu starpība, bet es nekad šo starpību nekad nebiju izjutusi. Nu, tādā ziņā, nu, ka protams, ka viņš ir meistars un tā tālāk, bet viņš, nu, tā ir absolūti brīnišķīga iezīme, ja šis lielais meistars var būt arī bērna prātā un var, tā teikt, būt... Un tu esi vienmēr uzklausīts un tu nekad neesi juties, ka, nu, tu esi jaunāks, tu esi mazāk zinošs, no viņa nekad tas tādu sajūtu, es nekad nesajūtu. Viņš uzklausīja, viņš piedāvāja, bet nekad nebija tā, nu, es nekad to vecuma starpību neizjūtu, tā teikt, ar viņu. Un ja runā par filmām, nu, es varu būt lepna par to, ka es esmu redzējis diezgan daudz filmas, bet man ir kaut kāda tāda ļoti īpaša atmiņa tieši ar Limuzīnu. Jo man bija tā iespēja pabūt Amerikā 2000. Gadu sākumā, jo tur dzīvo mans mammas māsa, un es varēju skatīties jebko, bet es tajā laikā tiešām kaut kādas 10-15 reizes pēc kārtas noskatījos Limuzīnu Jāņaknekts krāsā, jo tā kasete tur bija pieejama. Tā kā man tā filma vienmēr ir prātais, var skatīties to arī ne tikai Līgo svētkos, bet arī cauru gadu, un nu, praktiski visu filmu arī nocitēt.
1: Jā, paldies Kristiānai Stirānai, kur šodien dziedās Es gulu gulu. Mēģinājums turpinās. Viktorija, mēs varam tevi mierīgi apsakot.

0: Sēsties pēdējās 5 minūtes, vai ir mierīgāk nekā pirms stundas?
1: Nē, laikam nav. Nav, vēl ir. Mierīgi būs šovakar 10. vakarā.
0: Kā jums radās tā ideja, ka ir jāuzaicina mūziķi, kuri pārinterpretē vai aranžē no jauna dziesmas no Strēča filmām?
1: Nu, es pacitēšu tēvu šajā sakarā. Nekas šajā pasaulē nav mūžīgs, izņemot jaunību. Pasaule mūžam ir jauna, tā mūžam top un tās radīšanai nav gala. Galavārds vienmēr piederēs jaunībai un jaunajiem, jo viņi dzīvos ilgāk par mums. Tāpēc būsim jūtīgi un redzīgi uz to un jutīsimies jauni. Tas ir vecas dziesmas jaunās skaņās, tas jau, protams, nav nekas jauns izgudrots, bet es domāju, ka tā mēs varam to mantojumu pārvērst par jaunradi un sēt to sēklu, lai viņa dzīvo tālāk.
0: Paldies Viktorijai Strēčai. Es saprotu, ka mēģinājums turpinās.
1: Jā.
0: Mēģinājums turpinās un mēs tikko esam no mēģinājuma izķēruši. Jāni Ešpuru, sveiki Jāni.
2: Labdien, labdien Latvijas radio klausītāji.
0: The Sound Poets arī ir klātesoši.
2: Jā.
0: Un jūs būsiet vairāku dziesmu izpildītāji.
2: Tāda privilēģija gods mums šoreiz izskrīt, par ko mums esam priecīgi. Jā, pavisam kopskaitā 3.
0: Jūs izvēlējāties paši tās dziesmas vai?
2: Mums bija tās maziņš sarakstiņš, no kur mums bija jāizvēlās tās dziesmas. Un tad no tā... Tā, ko mums piedāvāja, ka, lai pasaka, mēs paņēmām to, kas mums sirsniņā visvairāk iekrita. Un tur arī bija vēl kāds tās, jo Vālodzīte bija, varbūt sākumā neapzināta izvēle, bet burtiski pēc tam, kā mēs viņu izvēlējāmies, es sapratu, ka tā bija viena man Somītes mīļākajām dziesmām, ko viņa bērnībā man dziedāja. Nu, tā kā, kur vēl skaistāk.
0: Tā būs Vālodzīte, māte Marija un Augauga Grūziņa.
2: Jā, nu, tur ir atkal, protams, ir manas ģimenes latgaliskās saknes, kur mums arī Kārlis, mūsu basģitāris, kur mums esam pārstāvami latgaļu mafiju, un tad mēs izdarām, kā lai pasaka, ietekmi uz pāriem grupas biedriem šajos jautājumos.
0: Jā, nu šeit es saprotu, ir diezgan liela ietekme latgaļu grupai, protams, bet kura no Jāņa Strēča filmām ir tā, ko jūs nosauktu, nu kā savu pirmo sarakstā?
2: Cilvēku bērns, jo tā bija filma, ko es kā bērns atceros. Viņa iznāca manā bērnības laikā, un mēs ar vecākiem kopā viņu gājām skatīties. Man liekas, tas pat, vai tas bija kinoteātris vai televizors, es neatceros, un arī Kārlim līdzīgi arī tas patās cilvēku bērns. Un atceros, es kā puika atradu tur kaut ko savu kā bērns, iejūsmoju par to vecāki, kā kaut ko citu atradu, un tikai tagad jau ar tādu laiku nogriezni, es saprotu, ka tā ir tā, liela daļa no Jāņa Strēča talanta un fenomena, ka viņš mācēja runāt tik universālā valodā, kur atrodas sev kaut ko kopīgu mīļu un tuvu, gan viena paudze, gan vecāka paudze, gan vecāka paudze. Un tās idejas, kas dzīvo pāri laikiem, pat ka tas vairs nav tikai par viņa jaunības gadiem vai viņa briedumu, bet tas ir arī mūsdienās tikpat aktuāli.
0: Interesanti, ka kino zinātniece Daira Aboliņa apmēram kaut ko tādu pateica, ja, ka, piemēram, limuzīnā droši vien neviens vairs nesaprot, ko tur cīnās dēļ vienas mašīnas, bet tur ir tādi arhetipiska attiecību modeļi. Mums ir vēl no Latgaļu mafijas Kārlis, ja?
3: Sveicināti, jā, es esmu no Varakļāniem, tāpat tas nav tālu. Mani atpakaļceļā tieši no Preiļiem braucot izmetīs, es ceru, laipni izsēdinās, bet Varakļānos, jā.
0: Jā, tātad Kārlis Jost no The Sound Poets, un kura ir jūsu mīļākā Strēča filma?
3: O, tas labs. Nē, no cilvēka bērns, laikam, ir tiešām...
0: Tomēr cilvēka
3: ir kaut kāds, bērns, ja? Tur ir šķiet kaut kāds tas bērnības... Tur bija tas latgaliskais elements, kas bija tā, ka tu redzi, ka ir ekrānos, tu vari redzēt kādu tur to, it kā to tādu sev līdzīgo puišeli kaut kur tur, kurš runā latgaliski, kur ir kaut kāda tā vide arī parādīt, laikam, kas, nu, nav, joprojām nav bieži, droši vien, un nav, cik mēs varētu saskatīt piemērus, kur latgaliešu, teiksim, kultūru. Uz lielajām ekrāniem nonāk tādā vietā, vai ne? Nav droši vien daudz. Tā ir tā, protams, bet es atceros vispār, ka man kaut kādu dziļu nospiedumu atstāja arī vecās pagastmājas mistērija, kad es viņu redzēju tai kaut kādā vecumā, kas bija droši vien tāds, kad es sāku kaut ko vispār saprast. Un tad šis te filmas, teiksim, traģiskais kaut kāds elements bija ļoti mani iespaidoja, es atceros, jā.
0: Nu, es pieļauju, ka jums varbūt arī pēc šī koncerta stāsta būs kāda ideja, kādu vēl

0: dziesmu no Jāņa Streiča filmām varbūt paņemt savā repertuārā?
1: Nu, es jau mēģinu lēnām kolēģis tā kā pus pa jokam, kā saka, ietekmēt, kad mūsu nākamā gada gaidāmie akustiskie tūrē mēs varētu, piemēram, mīļā māte Marija izpildīt, kas, man liekas, viņa tik ļoti labi piestāvēs tam žanram un formātam, kā mēs domājam apceļot Latviju, tā kā jūs trāpjāt desmitniekā vienkārši.
0: Paldies jums, un es varu atkārtot tikai to, ko daudzi šeit šajā stundā jau ir teikuši. Jānis Streičs teiktu, viss būs labi. Noteikti, šodien viss būs labi. Paldies šobrīd Sound Poets Jānim Aišpuram un Kārlim Joestam. Paldies jums, es saprotu, ka jūs atgriežaties mēģinājumā. Paldies maniem kolēģiem Jānim Finkenfūsam, Andim Palējam, kurš starp citu esot nofilmēts kādā Jāņa Streiča filmā, bet tas, lai paliek noslēpums, paldies Santai Laugai, pie mikrofona bija Ingvilda Strautmane, nu tad Vālodzīte un mans draugs Jānis Streičs.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu kaujinieki paziņoja, ka ir veikuši bezpilota lidaprātu un raķešu uzbrukumu Saūda-Arābijas galvaspilsētai Rijādai un arī enerģētikas objektiem pie Sarkanās jūras krāsts.

Asta. Un par to vēsturētas sabiedrībā BBC norādot, ka tātad uz laiku Rijādas starptautiskajā lidostā ir pārtraukti lidojumi un netālu no tās arī redzams melns dūmu stabs. Un tātad Turcijas ārlietu ministrs savukārt Hakans Fidans vakar paziņoja, ka Saudarābijai varētu būt militāras vajadzības saistībā ar šo hutiešu kaujinieku jaunākiem uzbrukumiem un ka Turcija ir gatava sniegt palīdzību saskaņā ar trīspusējo aizsardzības līgumu, kurā iekļauta arī Pakistāna. ASV prezidenta oficiālā rezidences un darba vieta Baltais nams liegusi piekļuvi žurnālistiem no telekanāliem CNN un MS Now, kā arī izdevuma Politico, tādējādi īstenojot Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu, ka viņš aizliegs viņiem atrasties ēkas teritorijā. Visi trīs mediji atsevišķi paziņoja, ka sestdienas rītā, kad to žurnālisti ieradās Baltajā namā, tika konfiscētas viņu komandu preses kartes. Viņi ir norādījuši, ka varētu apstrīdēt šo aizliegumu, pamatojot uz to, ka tas ir pretrunā ar ASV konstitūcijas pirmā labojuma garantijām par vārda brīvību un preses brīvību. Nīderlandes pilsētā Hāgā notikušajā galēji labējās organizācijas Vizin Het Volk demonstrācijā tika aizturēti 24 protestētāji. Viņi aizturēti citas starpā par ārkārtas rīkojuma neievērošanu un nelikumīgu ieroču glabāšanu. Plānoto gājienu cauri pilsētai policija aizliedza agrā pēcpusdienā saskarā ar sabiedriskās kārtības traucējumiem vardarbību pret policiju un to, ka dalībnieki joprojām valkājas seju noslēpjošu apģērbu. Dalībnieki, kuri galvenokārt bija tērpušies melnā apģērbā, meklēja konfrontācijas iespējas ar policiju un meta uguņojušas ierīces. Parīzē Luvras muzejā vakar aizturēti divi vācieši pēc tam, kad viņi piestiprināja divas gleznas pie sienas zālē, kur atrodas viena no visvērtīgākajām gleznām pasaulē – Mona Lisa, tā ziņo policijas avoti. Abi vīrieši izmantoja līmlenti, lai piestiprinātu divas gleznas, kur izmēri ir 30x40 cm, zālē, kur apmeklētāji pulcējās, lai apskatītu Leonardo da Vinci meistardarbu. Un vienā no gleznām bija attēlots viens no abiem vīriešiem bruņā, bet otrā abu vīriešu portrets kopā ar sievieti. Ziņas turpinām ar norisēm pašu mājās. Lai gan mācību gads jau sācies, lielākajā daļā profesionālās izglītības iestāžu vēl ir brīvas vietas dažādu profesiju apguvei, un līdz 30. septembrim notiek papildu uzņemšana. Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie dati liecina, ka pēdējos 5 gados jaunieši interese par iespējām apgūt profesionālu izglītību ir pieaugusi. Kopš 2020. Gada audzēkņu skaits tehnikumos un profesionālajās vidusskolās pieaudzis par teju 4%. Latvijas radio uzrunātajās tehnikumos ir arī tik populāras izglītības programmas, kurās pat nav pieticis vietas visiem gribētājiem. Pēc iedzīvotāja saņemta ziņojuma par Mangaļsalāti kā manītu lāci, iedzīvotāji aicināt ievērot piesardzību. Tā Rīgas pašvaldība informē vietnē Facebook. Vienlaikus Rīgas pašvaldības policija apsekojusi teritoriju, taču dzīvnieka klātbūtni nav konstatējusi. Ziņojums par iespējamu lāču atrašanos Mangaļsalā saņemts vakar. Policijas darbinieki apsekojuši norādīto teritoriju, tomēr lāča klātbūtne nav apstiprināta. Ja Rīgā pamanīts lācis vai tā pēdas, atslēdznieks aicināti nekavējoties ziņot pa diennakts tālruni 1201. Savukārt situācijās, kad dzīvnieks rada apdraudējumu cilvēku drošībai, jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi, pūš dienvidu rietumu vējš 6 metri sekundē. Naktī valsts lielākajā daļā lietus, pūtīs mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Arī dienā pa laikam līs lietus, vietām iespējams gan pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz 13-18 grādiem.

0: Laikmeta krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnes Krauze, producenta Ilze Aginta. Maestro Raimonds Pauls mūsu šīs dienas viesi reizi ir vērtējis šādi. Es brīnos, kā tik

0: No jums akadēmiskā pianistu skola, estrāde, rokmūzika, teātris un, protams, dziesmas. Viena no tām ir lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem, dziesma, kas 1984. Gadā Mirdzes Zīvērs izpildījumā uzvarēja mikrofonu aptaujā. Un varbūt zīmīgi, ka dziesmas stāstā jau ir tas, kas kaut kādā ziņā raksturo arī pašu Uldmaru Hileviču, vēlme aizvest klausītāju kaut kur citur, ārpus ikdienas un ārpus ierastā. Raidījumā Laikmeta krustpunktā es šodien saku labdien Uldimaru Hilevičam. Uldi, sveiks!
1: Labdien, Arni! Paldies pirmkārt par tādu skaistu ievadu. Tas man pilnīgi jānosarkst ir.
0: Uldi, mēs šodien tiekamies radio mājā. Un šīm sienām ir arī liela saistība ar tavu radošo mūžu. Un vēl es ievadā pieminēju Raimondu Paulu. Arī viņš ir savu roku tavā muzikālajā ceļā pielicis tev. Kas tev nāk tās pirmās atmiņas šodien atverot smagās radiodurvis?
1: Jā, Paula roka smaga man uz plecu bija diezgan ilgi. Kopš es atnācu no armijas 79. Gadā, tā arī pirmo reizi konservatorijā to laiku atvēra tādu jaunu, nebijušu estrādes orķestru vadītāju nodaļa. Un, protams, maestro bija vadītājs, un tā mēs kopā tur bijām pirmos 4 gadus.
0: Smaga roka viņa bija uz tavu plecu, jo tu biji nevieglas students.
1: Tiešām pārnes tā nozīmē, jo maestro, protams, tā roka ir smaga, dažreiz prasa cilvēku, kā viņš vispār spēlē klavieres tādajā, tāds normāls zemnieku krampis, kas pa dārzu var ņemties pa mežiem. Nē, nu, kā mana māte, kāda man ir tāda memoāra no mātes mantot, jā, viņas dzīve, jā, kur viņa ļoti vienkārši šo periodu apzīmēja, manu periodu. Bija labi studijās, bet kā jau students Ulds bija draisks, tas tik mīļš vārds bija, ka es tādu padomāju, nu tās draiskums, jā. Nu viņš, protams, robežojās ar dažādām nevajadzīgām lietām, bet kaut kā es nobeidzu to koncertoriju.
0: Bet tu nebija vienīgais draiskais maestro students, jūs jau
1: tādā esam virkni? Jā, bija blakus istabiņā tāds Juris Kulakovs dzīvoja. Skapuzējas piemēram, man jāsmējās viss tas. Tā esence, jo mums bija laimējies, ka tais gados konservatorijas kopmītnes, viņas atradās taisni uz stūru, kur tagad ir Vāgner iela un Līva laukums pretī. Ne tikai filharmonijas zāle, bet arī visa tā otra māja, kur ir kamerzāle, tur arī bija kopmītnes, kur dzīvoja gan Eolika, gan Dailti, kolektīvs slavenais. Tur sākot Rīgas dzīvi, tevi iemet tajā visā mutulī. Nu, un pa vidu vēl bija jāiziet uz lekcijām, nezinu kāpēc.
0: Tu pieminēji, ka tava mamma ir atstājusi savas atmiņas, savus memoārus, vai tev ir bijusi kādreiz doma arī nu, šo posmu, kur tu nu, pat mums stāsti, arī varbūt piefiksēt?
1: Jā, gandrīz 10 gadus atpakaļ mans draugs basketbola kluba 33 kolēgi Juris Visockis, kurš tagad darbojas ļoti aktīvi izdevniecību jumā un ļoti daudz grāmatas. Viņš toreiz man prasīja, Uldi, nu vajag uzrakstīt grāmatu. Un es viņam vienkārši tā atbildēju, nu kas tev 60 gados rakst grāmatas? Nu krampi vēl dzīvi iet, nu vēl taču būs kaut kas, jā. Viņš man toreiz atbildēja, nu ko tu te? Kiviči jau izdev grāmatu un tas tur ir izdevs. Es saku, bet tiem taču ir 25-30 gadi. Nē, runā pa dzīvi. Bet nu pagāja vēl kaut kādu 9 gadi. Un tad mēs nolēmām. Tomēr, jā, uz nākošo, kas saka, jaunajā 10 gadē, kad ieiesim. Nu, būtībā pareizi izdarījām, jo kad sāka to kamolu tīt vaļā, tad viņš ir krāsaids un interesants. Līguļevska ir tās cilvēks, kas tomēr ir bijis visu laiku, ne tikai man blakus, bet konkrēti, kad es atbraucu uz Rīgu un konservatoriju un pēc tam rādio, viņi taču šeit visu mūžu pavadīja.
0: Radio mikrofons.
1: Jā, un viņi taču bija klāt pie visajiem tiem mūsu arī panākumiem ir ikdienas, un tā kā kaut kā mums sakrit, ka ļoti dabiski, bez speciālas meklēšanas, kas ko, ka viņi pieteicās, un bija ļoti labi priecīgi, ka varēs piefiksēt manas domas un atmiņas. Un tā mēs ejam pa tādām daļiņām. Nu, es ceru, ka līdz maija beigām viss būs kārtībā.
0: Un māja beigas tu nepiemini nejauši. Nākamā gada pavasaris ir diezgan liela balīte paredzēta Uldim. Dailes teātrī arī Liepājā.
1: Es drīkst pateikt, jā. Nu, jā, protams. Jā, man pat dzimšanas diena ir 31. Maijā. Un kaut kā gadījās tā, ka Es iegāju dēls teātrī.

0: kas man arī ļoti tuvs mājas dzīves periods bija veseli 10 gadi. Es iegāju pie direktora, teicu, Juri, man ļoti vajag 31. datumu. Protams, viņš atšķīra kalendāru, saka, jā, protams, pirmdiena. Pirmdiena Daiļas teātrī.
1: Tad nav izrādes.
0: Nu, tad zvaigznēm bija jāskrīt. Nu, un tad pēc tā pašā nedēļā, piekdiena, sestdiena, Liepājas teātris. Vēl uz jautājumu ir pa vidu trešdienu Vidzemes koncertzāle. Bet kāpēc šis formāts? Nu, ne jau tāpēc, ka vecs paliek tikai, ja, un gribas kaut ko tādu nītelīgāku, tādu maigāku, klusāku, bet teātra infrastruktūra un zāle atļauj tādas ļoti smalkas nianses kaut ko parādīt. Kā saka, no pianissimo līdz fortissimo. Ja.
2: Un tu esi teicis, es nevaru sēdēt tikai pie klavierēm, man vajag kustību. Nu, mēs tagad dzirdām, tu kusties, tu domā par nākamo pavasaru, tu pieraksti savas atmiņas grāmatā. Ko vēl šodien dara Ulds Markelēvičs? Kustās starp Rīgu un Pavilostu?
0: Nu, tā ir problēma ar vispār. Cits var sēdēt un tas muku visu laiku spēlēt un visu laiku komponēt kaut ko. Es kā tiek no Rīgas ārā tos 200 km līdz saviem laukiem Pavilostā, man pārņem kaut kāds, nu, tāds īstenis latviešu zemnieku gars. Man ir meži, man viņi jakopi, man ir dārs un tā tālāk un tā tālāk. Un tad es bieži tajā visā tā kā pazūdu tajā burbulī. Un tad tik es saprotu, pagā koncerti un man roka kā baļķis, es neesmu spēlējis. Mm. Bet nu, no otras puses tā ir laime saugt kopā ar dabu, kas tad mums vēl var būt tuvāks. Tāds sajūta tādu īsdievišķo garu tur.
2: Tavs mājas Pāvilostā, nu pēdējā laikā Pāvilostā tie vēji brāžās pāri un vētras nevien no jūras puses, bet ir arī tāda liela kuņudoņa saistībā ar vēja parku būvēšanu un Pāvilostā arī ir pārvērtusies pa tādu, nu, tādu ļoti smalku miestu, kā ir dzīvot tagad Pāvilostā.
0: Tas jau pat varētu būt tāds atsevišķi garš stāsts, kā Pāvilosts ir attīstījusies un kā viņi pārveidojusies, jo es esmu vēl no tiem cilvēkiem, kas, protams, ņēma Rīgā caurlaides, lai aizbrauktu pie radiem uz Pāvilostu, jo tomēr viņi 50 gadus bija pilnīgi slēgta zona. Un tajā atkal ir divas puses, viņi bija slēgta zona un tā daba bija saglabājusies. Nu, vienkārši tāds rezervāts, jā. Un, tomēr pēdējās viens sēdes izgāja Kurzemē. Tie bija mani, starp citu, Opaps un Omams 69. Gadā izgāja no Akmeņraga. Nu, tātad es to piedzīvoju visu, kad es izgāju viens Liedegā un jūlija vidū. Un neviena nav, jo tie zvinieki viņiem, jo tā jūra līdz aknām bija, viņi nevarēja paskatīties. Tāpēc viņi arī parku uztaisīja pavīsam otrā galā pie vecās muižas, tur tāds parks pie upes, skaisti, koki apkārt, tikai lai nepūštu vējš un smilts pasargdies.
2: Un kā ir tagad?
0: Tagad ir tā, ka simtiem cilvēki kaut kā ir iznācis tā, ka man māja pie ielas gala, un tad viņi nāk simtiem cilvēki ar vīnu glāzēm uz rietu skatīties. Tā, protams, bija dažādi periodi. Pirmais periods bija, kad veidēlisti un kaitisti nāca iekšā. Tad man jau likās, ka tas ir kaut kas ārprāts, kā tie, kur tie bija klusums, un nu viņi te skrien gar un plec un brauc. Tagad atceroties, tas bija tāds vispār fantastisks moments, jā, ka tu viņi, tas tāds dabas sportveids īsti pareizs, un tā kopa bija arī ļoti, viņi jau projām ir, bet mazāk, bet tas bija te pirmsākuma, bija 2000. Gada sākums, jā, tad bija ļoti tādas populāras un sacensības, jā, un tad tas lēnām kaut kā pārauga, ka kāds viens otrs atbrauc un redz, kā smuka tie, to šo to uzceļ. Nu, jau tagad, protams, helikopteri lido un viss jahtas, un, bet pie kā es nevaru pierast, ka viņi iet vispār to ielas vidu baros un tā it kā, nu tā kā jābūt laukos, ja kaut gan blakus ir trotvārs smuks. Bet viņi uz laukiem atbraukuši, viņi piedošā, ka es tā saku, viņi.
2: Nu, tad tā dzīvo Pāvilostā, ko tad var saukt par tādu Latvijas Miami.
0: Nu, kā minimums vecrīgi divi.
2: Uldi, mēs šodien raidījumā runāsim. Arī par tavu dzimtu un tavām saknēm, protams, arī par tavu mūziku, bet ievadā par vienu dziesmu, īpašu dziesmu, un tā ir dziesmu Lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem un Mirdza Zīveres izpildījumā, un to var saukt arī par tavu vizītkartu muzikālo droši vien, un šī dziesma tev savā ziņā pavēra. ceļu uz lielo skatu un uz lielo mūziku. Es raugos, ka dziesma ir tapusi 84. Gadā un panākuma mikrofonā un ierakstīta šeit.

0: Latvijas radio. Tepat blakus pirmajā studijā. Arī Elksna aizgāja 1984. gadā un interesēja šis stāsts, vai viņa paguva šo dziesmu pati arī dzirdēt. Kā tu sastapies ar viņas vārdiem, vai tu satika arī viņu pašu, kā šī dzieja 84. Gadā nonāca pie tevis?
1: Tā dziesma pirmkārt izskanēja tai dienā pirmo reizi, kad Ārija aizgāja. Mēs daudz reizes pat esam ar Mirdzi pēc tam runājuši.
0: Un tā ir sakritība.
1: Tas pa zīmēm tādām, un mēs kaut ko vēl tur runājām savā starpā. Kā, ko? Varbūt viņi kaut ko dzirdēja tai dziesmā, ne tā. Un, nu, pilnīgs kaut kādas nevajadzīgas, teiksim, spekulācijas. Bet, nu, tā tas notika. Bet sākums ir daudz vienkāršāks, teiksim. Tā man vajadzēja vēl eksāmenā, tur, kur es pie Paula mācījos. Programmas mums vajadzēja izveidot kā diplomu darbu, teiksim. Nu, koncertu programmiņu. Un bija melodija, bet nebija teksts. Un tie vēl bija tie laiki, kad mums katram bija jaunietim tie visi dzejoļu krājumi, vai Vāciets, vai Ziedons, vai Elksni, un tad es Drudžainis šķirstīju tās lapus ļoti, jo bija maz laika, līdz eksāmenam, kā jau vienmēr.
0: Tas nebija dzejoļs, ko tu jau biji pamanījis tur iepriekš kaut kur un atlicis?
1: Tas ir tur izdomāts augšā. Un es vienkārši šķirstu, un tur nesakrīt, un izlasa, aizved mani, un, nu vienkārši. Precīzi, tā kā būtu tagad, kad vai Rači, vai kas raksta tekstu uz melodiju, uzrakstīs pa zilbēm. Palicos un viss kārtībā.
0: Latvijas televīzijas arhīvā ir stāsts, kur tava mamma, Emma Markelēviča, stāsta, kā viņa šo dziesmu 84. Gadā pirmoreiz izdzirdēja un kādas bija viņas emocijas, lai šodien skan fragments no Latvijas televīzijas raidījuma Netveramās improvizācijas autora Ilze Strenga 2015. Gads.
2: Es tajā dienā braucu uz Rīgu, viena pats ar savu mašīnu, ja? Un esmu kaut kur pie skrūnas, man ieslēdz rādi. Ulda Markelēviča lūk, kas tas ir? Es pirmo reizi dzirdu, jā, un atskaņo. Un es lūk, kur tu tādas iesi? Kā? Jā, un dod viņu pirmo vietu, viņu dabūja tajā. Es biju šokēta, ka viņam ir jau dziesma. Bet kādā kursā?
3: Pie viss tā, ka es kopmīdēs konzertārijā dzīvoju. Pa kur laiku es pa kādu dziesmu varu uzrakstīt?
4: Kas jums patīk? Man ir sarakstītās mūzikas. Jums pašai sirdī viss tuvākais?
2: Man ir tā. Tu tiek maz dzirdi. Trīs reizes es esmu dzirdējis tādēļ.
3: Nu, man viss dziesas ir
2: Nu, pasaka to, ko, kas man patīk.
3: Mēs varam līdzās būt.
2: Mēs varam dziedāt vienu dziesmu un nesatikties. Tāda dziesma ir tik bezgala skaisa, tik viņa... Mēs varam kopā būt.
3: Mamma pagaidi, nu.
5: Man nospēlē.
3: Oi, nē, tā, nē, to mēs uzliksim fonā no diska, baiglābos. Nē, nu, tur teksts ir. Nē, Ilzu, nu, kas tu biji?

0: 0, šis ir tāds garāks fragments, bet es gribēju viņu atstāt šodien, lai... Nu, labi, ka tā mamma ar Ilzi toreiz piespied tev apsēsties pie klavierē.
1: Es turpmāk saskaņosim atlasītos materiālus, Mārni.
0: Uldi, paskatoties arhīvus, ko mēs šodien darīsim daudz, interesanti, ka pirmo reizi tu esi pieminēts nesaistībā ar mūziku un klavierspēli. Zini, kādā sakarā tu esi pirmo reizi pieminēts?
1: Es
0: presē.
1: Pieļauju, kad ceturtā klasīte, varbūt, ka es dejoju.
0: Ar dejošanu,
1: jā.
0: Un lūk, tas ir laikraksts Komunists, kas iznāca Liepājā. 1969. gads un raksta nosaukums Mēs dejosim. Mazs citāts. Latvijas PSR izglītības ministrija otro gadu organizēja skolu jaunatnes deju sacensības. 9. martā

0: Sacensību uguntiņu iededza pirmā vidusskola. Skolas konkursā noskaidroja labākos pārus, kas piedalīsies pilsētas sacensībās. Veiksmīgākie jaunāko klašu grupā Iveta Ķergalve un Uldis Marhilēvičs.
1: Jā.
0: Bet tas bija tautiņdejas vai modernās?
1: Nē, modernās, šmetterlingi, viss. Nu, tie bija tie gadi, kad, man liekas, visās skolās tas bija kā pienākums gandrīz. Nu, protams, atlasīt tos, kas var kaut cik pakustēties ritmiski un, protams, ka es biju muzikas skolā un visu, un kustību, tad tā ir mana stihija. Jā, tas bija tāds periods, un tad mēs tur, nu, cik tas bija gads, maksimums pusotri, 4. piektā klasīt kaut kur. Ļoti jau patīk, bet tad iznāca tā, kad es aizgāju septembrī uz dejām, un es redzu, ka partneris acis ir viss manā acī. Ak, Dievs, kas tajos gados, kas tā ir pat reģēdīja puikā. Kā meiteni lielāka, mamīt bija. Un vispār tā piektā klase sākās, tur jau bija bišķiņ piektā, sastā klase, tur kādas dejas, rock'n'rolls, Beatly.
0: Un te mēs nonākam līdz stāstam par Liepājas mūzikas skolu. Tā ir izaudzinājusi, nu, vismaz vairākas desmitas, tiek aprēķināt 40 Latvijas dažādas rokmūziķas, un arī skolas direktors Valdis Vikmans. Jā. Pirms mēs par to runājam, arī maz fragments no Latvijas televīzijas arhīvā, raidījums Opus 5, 2003. Gads.
2: Liepāja un mūzikas skola man asociējās, kā jūs teicāt, ar skolotāju Vikmanu un ar direktoru Vikmanu. Jo skolotāja Vikmana bija man mīļākā pasniedzēja, man klavieru pasniedzēja Aleksandra Vikmana, kas bija arī savu laiku dzīves biedra Valdim Vikmanim. Un skolotājs Vikmans, priekš mums nebija skolotājs, viņš bija direktors, tā mēs toreiz viņu saucām. Un visa šī garā epopeja, cik nu viņa gara bija, man 12 gadu tomēr no pirmās klases līdz beigšanai, bija tomēr saistīta ar direktoru vistiešākā nozīmē, ka viņš, kā lai to precīzāk pasaka, viņš mūs visus no sākuma līdz beigām saturēja kopā. Par to ir daudz varbūt stāstīts un runāts, bet to visvairāk izjūtām mēs paši. Tie paši nebēļņi un draiskuļi, kas varbūt šat tad atļāvās daudz ko par daudz, bet tādi tie gadi bija.
0: Kāda ir viņa loma arī tavā mūziķa dzīvē?
1: Nē, daudz raidījumu, gan televīzijas, gan arī grāmatas, un tikko šogad arī beidzot notika tas, kam bija jau sen jānotiek, atklājām pieminekli ļoti skaisti pie mūziķas skolas. Nu, kāda sanāca tā, ka pēckara gados viņš pārņēma vadību, un tā tas bija ierakstīts zvaigznēs, viņš uz visu savu būtību, profesionālo darbību ar raksturu īpašībām. Viņš mācēja to visu muziku un administrāciju kaut kā savilkt kopā. Mēs jau pēc tam tik daudz ko uzzinājām, kā viņš gandrīz katru nedēļu brauc uz Rīgu un diezgan aktīvi, tur neteiksim spēris dursvaļā, bet daudz ko panāca un tā tikai jau, lai dzīvē to var izdarīt. Viņš kaut kādā veidā sajūta to, kas katram audzēknim ir dots, noapaļot to stūrīšu, pierunāt varbūt tur citus skolotājus vai mācību daļu, un lai turpina un lai beidz, lai arī paspēlētāji krogā pa brīvo vakar, ja tur kaut kāda naudiņa papelna, jo toreiz bija ļoti strikti pieteikts, ka tādas lietas nedrīkst darīt. Tā kā Valdis mums, Vikmaņas, ir palicis tā uz mūžu mūžiem veselai plejādē mūziķi. Kaut kā sakrita, ka tie 60. gadu beigas, nu tas ir visā pasaulē. To jau jūt pēc lieliem notikumiem un vibrācijām, ka tie gadi jau bija, ka nu, ne tikai rock'n'rolls dzima, bet nu, tur bija milzīgi liels pārmaiņas. Jā,
0: un Liepājā Imants Kalniņš.
1: Imants Kalniņš, jā, un visa tā piejūra, un visi tie Liepājas dzintari, tas viss kaut kā savilkās kopā. Ne tikai Liepājas dzintari, tur Liepājas vasars, bija simfonisko orķestru koncerti. Būt vēņos koncerti bez pārtraukuma, vai tas ir Reo Paulu vadībā, vai Deju kolektīvs Daile, nu tas bija neaprakstām.
0: Uldis, sarunas turpinājumā. Jā. Par taviem radurakstiem un raugoties tavos senčos, tie muzikalitātes gēni tevi skatos ir bijuši no abām pusēm. Tavs tētis Stefans arī spēlēja ērģeles un bija muzikāls, un es skatos pa mammas Emmas līniju. Viņas tēvs bijis, vismaz ir nostāsts, tādi bundzinieks cara armijā.
1: Tas nav nostāsts, tas ir īsti patiesi. Viņš bija tas cilvēks, kas tajos laikos to lielo laiku, kas saka, nolauza. Bet 20, 25 gadi mums, diemžēl, nav tā dokumentācija saglabājusies.
0: Nu, tūlīt mēs visus tavus radurakstus izšķirot.

0: runāsim pa kārtai, lai šodien mēs dzirdam un redzam arī tavu tēti Stefanu. Klausītājiem es atgādinu, ka visi šie fragmenti redzam arī Latvijas Radio YouTube kanālā. Tavs tētis Stefans Marhilevičs, un viņš ir dokumentēts raidījumā Laikmeta pieskāriens. Raidījums ēterā bija Latvijas televīzijā, nu jau tālajā 1997. gadā, tātad 30 gadu, un toreiz pie jums ciemojās žurnāliste Līga Blauva.
1: Kaut gan bija trūcīgi apstākļi, es ņēmu privātas stundas pie Hunkiena Dobelē. Sākumā bija liels muzikants pēdiņās, bet kā aizgāja pie viņa, tad viņš lika man veselu nedēļu pa tukšām stīgām vilkt. Man viena večiņa, kam bija bēniņos divas violes, un viņa man uzdāvināja. Un viena ir no tām. Sākumā mandolīnu, violi, ergeles, akordionu.
0: Nu, es skatos, tavs tētis arī tāds augumā maziņš izskatās, bet ar tāds žiperīgs uz visu.
2: Bet kas pats interesantākais, es pirmo reizi mūžā tagad it kā no malas un pēc gadiem dzirdot viņu, es taču dzirdu, tur ir drusku no latgaļu lietām valodā. Visu mūžu, es nekad par to vispār nedomāju, ergelis, nu, vat ir. Nu, bet loģiski, ka viņš ir dzimis fantastiskā...
0: Skaistas pagasts, jā?
2: Jā, skaista, tas ir starp Krāsla un Dagda pa vidu, jā, un tur ir divas skaisti ezeri, garais Dridzis, un tur pat ir Sīvera ezers, lielais Sīvers. Tais no tēti jau tas viss nāk, jo viņš jau, kā man tur tie vecie radi stāstīja, jauno zīdaiņu gadiem jau spēlējās ar klucīšiem, un tas viss bija saistīts ar mūziku, un tad tur pat tos 5 kilometrus viņš gāja uz skaistas baznīcas, kā puiku sākumā minu tās plēšas ērģelēm, turēja kurpītas rokās, jo lai nenoputētu 5 kilometrus pa grandas ceļu. Nu tā, tālāk Daugavpils konservatorija tautas. Un
0: un kā viņš nonāca līdz Alsungai, kuru tavu vecāki iepazinās?
2: Nu jā, tas viss stāsts, viņš tomēr ir... sens cilvēks 12. Gadā dzimis, jā. Tas ir vēl pirms Pirmā pasaules kara, vēl Latvija nebija. Nu tā viņš Daugavpils, un tad tā gar to Leišmalu tur tā vairāk Bebrenē, un tad aizgāja uz Kurmeni, Kurmenē kara laikā, Skaistkalna kara laikā, un tad nāca virsū frontu, viņi vienkārši ar itiņiem muka pēc divkalpojuma prom uz rietiem. Kaut kā pagriez vairāk uz ziemeļu pusi, tā tur cauri laukiem prom
0: uz Kurzemi.
2: Caur Dobelu un beigās Jūrkalne.
0: Un vēl viens stāsts par vienu tavu senci, kurš ir izglābis burinieku un cilvēks. Šo stāstu izstāstīs tava mamma. Mm. Arī fragments no raidījuma Laikmeta pieskāriens 97. Gads.
3: Man bija brīnišķīga vecā mamma. Viņa gan nesauc veco mammu, bet par grosmammu mēs saucām. Ļoti gudra, ļoti tāda emocionāla, ļoti patīkama. Viņas tēls, mans tēvs, visas jaunības gadus, un arī, kad jau bija mūsu tētis, brauc tālajās jūrās, bija vispār ļoti varonīgs, spēcīgs. Bet mammai nesevišķi labs, toties vecumdienās gan viņš bija labs. Kādreiz, tas bija kādiem 35. Gadu, kad mums pie Aknesraga ir ļoti zemūdens akmeņa grēdas liels. Un gāja bojā no uz akmenes klintiem uzskrēja kuģi sedīt. Un pie bāks, pie Aknesragas bāks, bija noorganizēta tāda grupa, ārkārtīgi liela laiva, 20 airētāji, 20 biedri tur skaitījās, un viņi brauca glābt. Izglāba visus. Neaizgāja bojā neviens cilvēks. Un par to manam tēvam bija medāls, sudraba medāls, ļoti skaists, ar visu gravējumu.
2: Mhm, jā.
0: Un kur tas medāls ir tagad?
2: Medāls ir Pāvilsts muzejā. Viņš bija pie mani krustēva, Jāņa, mammas brāļa. Es jau gribēju paturēt savākā, saka, kolekcijā, bet nu, labāk, lai tas ir publiski. Ja jau valdība ir pašvaldība, dāvinājusi par tādiem. Jā, Holpaps bija vēl citi nostāsti. Žēl, ka es biju vēl jauns, knapi vēl pusaudzis. Man vajadzēja daudz ko iznu, jo es tik atceros vienreiz, ka viņš taču burāja pa visu pasauli.

0: Amerika visur. Un kaut ko viņš man minēja, tur otiegājām krogā un nostādīja tur visus mums priekšā. Un es tad domāju, ko nostādīja, kas nostādīja, ko jūrniekiem var nostādīt priekšā. Un jā, viņš bija kritis arī no masta milzīgi un tomēr savām milzīgi spēcīgajām raupjām rokām ieķēries tajās burās un noturējies. Tas arī tāds zīmīgs moments.
1: Lūk, mēs esam ieskatījušies abos tavas dzimtas atzaros no māmas Emmas un tēta Stefana puses, un mūsu raidījumā Zemgales vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs Kristians Jakubovskis arī palūkojas, ko viņš atrod un uzzina par mūsu viesu radu rakstiem. Palūkosimies, ko Kristians pastāstīs šodien par tevi.
2: Olda dzimtas vēsture veidojas no vairākiem atšķirīgiem zariem. Tēva puse mūs aizved uz Varšavu un Latgali, savukārt mātes dzimtas sāknes cieši saistītas ar Akmensragu un Pāvilostu. Atsevišķi izceļams arī Stefana brāļa Jāņa zars, par kuru saglabājušās dažas, bet pagaidām nepilnīgas ziņas. Olda tēvs Stefans piedzima 1912. Gadā Varšavā. Viņa māte Anna bija no skaistas puses Latgalē. Savukārt tēvs ģimenes stāstos minēts kā poļu izcelsmes virsnieks. Pirmā pasaules kara laikā Stefans zaudēja vecākus un uzauga skaistas pusē. Vēlāk viņa dzīve bija cieši saistīta ar mūziku, koriem un diriģēšanu. Interesants un vēl līdz galam neatrisināts ir Stefana brāļa Jāņa ģimenes stāsts. 1941. Gada iedzīvotāju uzskaitē viņa ģimene atrodam Džūkstes pagastā. Turklāt norādīts, ka Jānis dzimis Pasienē. Tas ved uz Latgales pierobežu, tomēr pārbaudot attiecīgos baznīcas reģistrus, šo ģimeni man neizdevās atrast. Mātes pusē viens no nozīmīgākajiem ir Ausmaņu zars. Olda māte Emma piedzima 1927. Gadā Akmensraga pusē, Gulbju mājās. Un ģimenes atmiņās īpaši izcelts Miķelis Ausmanis, kurš 25 gadus dienējis cara armijā un pēc dienesta saņēmis zemi. Šajā zarā saglabājies arī nostāsts par ļoti senu saikni ar Norvēģiju. Olda māma Emma bija piektais bērns ģimenē un vienīgā meita starp pieciem brāļiem. Viņas dzīvē ļoti nozīmīga bija gan jūra, gan māksla. Oldī savā ziņā saplūst abu vecāku pasaules. No tēva puses nāk ļoti spēcīga muzikālā vide. Un Stefans Olda jau jaunībā ņēma līdz muzicēt ballēs un kāzās. Savukārt no mātes puses nāk mākslinieciskums, jūras tuvums un saikne ar Pāvilostu. Tādēļ Olda radošo personību var skatīt arī kā vairāku paaudžu kultūras mantojumu turpinājumu.
1: No Olda Kristians visu pareizi tur salicis.
0: Bet man ir baznīcas grāmatas dokuments, kur teica dzimis Krāslavas baznīcā, tas viss ir piefiksēts. Tā kā par to Varšavu ļoti tuvu, bet viņš bija atbraucis uz Latgali, jo māte mācījās Varšavas mākslas skolā. Un tur viņš
1: tur kaut kāda saistība ir tātad?
0: Jā, tur ir ļoti konkrēti. To jau mēs zinājam no tiem nostāstiem vecajiem.
1: Un tas tās leģenda par Norvēģu, vikingu varbūt pat izstāst.
0: Jā, grūti pateikt, jo tur ir Ziemupes baznīcā kara laikā sadeg ļoti daudz visi papīri, ja? Un tā Miķels un, un Grosmam, mamma vienmēr teica, nu viņš bļāv uz dēlu, Jans. Vienalga latvieši teikt, Jāni beidz, neteikt Jans. Jans ir vairāk uz Norvēģi pusvelka tāds, un tas jā.
1: Nu, Kolda, kāpsim tagad nosnotā tavu dzimtas koka no taviem daudzajiem zariem un iesim tavā mūzikas un dziesmu pasaulē, dzeltenās kurpes un meitenei kafēnīcā un komunālais blūs un tobago un kas tik vēl nešot un remix laiks, protams. No tā visu šodien nedaudz visu pieminēsim, bet ievadām īsts trīs cilvēku vērtējums par tevi un sadarbību ar tevi. Mēs dzirdēsim Māru Zālī, diriģentu Romānu Vanagu un arī mestro Raimondu Paulu, fragments no raidījuma LTV portretu izlase. 2007. Gads, autors Sandra Freibarga.
3: Olda mūzika ir viņš pats. Mani grūti atrast uzreiz citu piemēru, kur tik ļoti mats matā sakrist personības iekšējais strāvojums un tā iekšējā pasaule ar to, ko komponists pats rada.
4: Jā, tā ir melodija. Ūdens ir izteikts melodiķis, un tas jau bija varbūt dzirdams jau, kad bija dziesmiņa pa Morica salu, un tā melodija visu cauri viņa muzikā ir ļoti spilga tieši melodija.
5: Tā vajag rakstīt, ja, kad dziesmi tev pielīp pie auss. Man ir ļoti patīkam un viegli runāt par Ūdu. tāpēc, ka viņš ir muzīks.

0: Viņš ir profesionāls muziķis, ja? Aranžētais komponists, ļoti labs pianists. Pianista nervi var iekšēji tādu temperamentu un tā tālāk. Tā, tā tas, kas man sevišķi patīk. Ja? Es bieži vien brīnos par to, ka tik mazā cilvēka var tik daudz labas īpašības būt iekšā. Bet nu, kādreiz jau tā ir.
1: No te mēs dzirdējām vērtējumu par tevi no cilvēkiem, ar kuriem tu esi daudz kopā sadarbojies.
2: Jā, tie ir ļoti tuvi cilvēki. Nu? Skolotāji nerunāsim, tā Māra kaut kā sakrit tā, ka skaistākie jāda teātra darbi.
1: Nu? Pauls saka, pianists ar nervu.
2: Jā, kaut kā. Nu, bet mums tā klavieres skola ļoti labi, kā jau es teicu, no Liepājas laikiem bija. Un tas ir ļoti svarīgi, kā uzbūvējās tas taisni tehniskais piesitiens viss. Es zinu, ka tagad bišķiņ mazāk skolās pie tā, tā kā piestrādā, kā pašiem tas jāizdara. Mums ņēma no pirmās klasītes tā, un tad arī tu dabūni. Bet nu svarīgi jau, ko tu pēc tam dari tāpatās. Es visu varu izplānēt tāpatās gaisā.
1: Nu, un visu tavu muzikālo dzīvi mēs šodien nepagūsim izrunāt, bet paņemsim vienu posmu remix, kas ir svarīgs, un mēs esam Latvijas radio mājā. Jā. Remix izveide un Raimonda Paula, protams, arī tā ir iniciatīva. Es kaut kādos stāstos un atmiņu grāmatās es lasīju, ka toreiz, protams, ne visi, bet bija mūziķi, kas varbūt tā kā nedaudz ar skaudību skatījās uz remix, jo jums bija iespēja šeit ierakstīties Latvijas radio. Es sapratu, ka jums bija iespēja tikt arī pie labākiem instrumentiem nekā citām grupām.
2: Un neapšaubām. Tas jau bija tas, bet nu, tāds bija mūsu uzdevums, un tā bija mūsu atbildība, ko tad mēs dar to visu darīsim, jā. Jo, protams, ienākot rādio, viss tā infrastruktūra, nu, mēs skaitījāmies, protams, darbā, bet mums bija tā iespēja, ka mēs varējām būt šeit arī vakaros. Mums pat ir bijušas ierakstu sesijas pa nakti, ka mēs lielajā studijā iededzinājām sveci, un konkrēti ļoti labi atceros, mēs ierakstījām tādu skaņdarbu no rīta, Aivara, pa nakti. Kamēr mēs ierakstījām, ārā jau gaiš un ir tā sētniece ar slotu. Un tas ir piefiksēts arī ierakstā.
1: Izgāja Doma laukuma skaņas,
2: ja? Ja, Andris Grīnbergs ar kaut kādu magnetfoniņu. Un viss jau ir tur pieci vēl cik un Nu, sākumā mūs pieņēma darbā kā instrumentāli ansam. Jo loģiski, kad maestro redzēja, kā saka, kā vienmēr solus priekš, visu kaut ko viņš juta, ka vai kaut kādas jaunas vēsmas, ne tikai tāpēc, ka viņam tur nāca apaļās jubilejas 50 gadi, bet vispār bija simfo, džezo, orķestras, milzīgais, fantastiskais ar stīgām pūtējiem šeit, bet gribējās kaut ko tādu bišķiņ jastrāk, nu? Nu, tad tā arī mūs savāca kopā, un tas tāds vairāk sākumā džezroka stils mums pašiem bija tūs, jo šeit taču bija visi leģendārie mūziķi, visi, Rosenbergs, Robi Biškuns, Egils Straumi un tā tālāk un tā tālāk. Priekš manas tas bija viens no tādiem ražīgākiem periodiem, kad mēs sākām šeit strādāt, jo apjoms bija ļoti liels, vajadzēja arī dažādiem citiem māksliniekiem veidot pavadījumus, fonogrammas, un tā mēs paši kaut kā savu līniju arī sākām izveidot.
1: Daudz, ko jūs darījāt, kā pirmie, piemēram, pirmais dzīvais koncerts studijā, arī pirmie jā. Daudz celiņu ieraksti.
2: Nu jā, tā ir sakritis tā vēsturiski, arī pēc tam pienāca 2000. Gadu, ka mēs pirmie izdevām DVD ar koncertu, jā.
1: Un saistībā remix, tu esi arī kinoarhīvā piefiksēts, un kinožurnāls Padomu Latviju, numur 5, 1986. Gads. Un šajā kinožurnālā ir arī maz fragments par remix. Mēs tad paskatīsimies un izstāsti, kas šī ir pa dziesme. Es saprotu, Raimondam Paulam tad ir 50, un tas ir veltījums maestro, vai kas, vai tā ir tava dziesma? Kas, nu, kas palūkojam, kas tas ir 86. Gads.
3: Uldis Nahilēvičs un ansamblis Remix, kas tapis pēc Raimonda Paula iniciatīvas, un viņa veltījums maestro jubilējā.
1: Ā, tātad veltījums maestro ir, jā. Tava mūzika, vai tu?
2: Jā.
4: Augums tā, kaut kur pa vidām, matos sāma, alta krīt, redz pie klavu.

0: Un tur arī pat zieda.
1: Matu sarma balta krīt. Kāds pie klavija rento sēžam.
2: Jā, tu skaidrs.
0: Nu, es nebiju šādu dziesmu dzirdējis.
2: Nu, taču, jā, tas bija, nē, tas bija 85. Gada vēls rudens. Es vēl tur dzīvoju filharmonijas kopmītnēs, un es aiznesu puikam to, jā. Mums šefam jau uz tās dziesmu ir, jā, būs jubileja. Nu, jā, janvārs nāca taču. Jā, tam, nu, mēs sākām kā, redz, kā instrumentāls ansams. Tas, ka es tur kaut ko bubinu, tas jau, tad vēl nebija Igo tā kā pieņemts oficiāli darbā.
0: Igo mūsu raidījumā bijis un arī Aivars Hermans, viņi arī savas atmiņas par remix laiku ir stāstījuši, un arī tas stāsts, ka viņi mēģināja iekarot Ameriku, kad tie visi laiki mainījās. Tu tur arī piedalījies tajā Amerikas iekarošanā?
2: Nu, nu,
0: grupa protams, Rīga.
2: Nu, protams, jā, nu, protams, es arī vienīgais atbraucu atpakaļ. Tā kā Tobago stāsts aizbrauc vesels ģimenes un atbrauc viens Andrejs. Nu, tas ir garš stāsts, tur jau grāmata mums ir un viss tas peripetijs, kā tas diva puses, tur pat trīs gadu laikā, kā viņš mainījās, viss tas ceļš un kā Amerika prasīja savu un ka mēs, ko tad mēs. Mums jāpakļaujās tam ir, jo vai nu brauc tad mājās un pasargdies tie bija tie pārmaiņu gadi, tie 90, 91, 92. Vienmēr zvanīja, nagli nevarēja Latvijā dabūt, ja viss tas juk un ziepes pirka kastēs un slēp. Lai, ka, nu, un mēs dzīvojam Amerikā. Nu,
0: un cik ilgi tu noturējies tur?
2: Nu tā, es saku, es arī beigās tā mēs tur ierakstījām ar citiem dalībniekiem. Nu, no iepriekšējā sastāva palika tikai, nu jā, es paliku. Nāca klāt Ainars Virga, Guntis Vecgailis, Aleks no Opus Pro Nelaiķis. Un amerikāņu bundznieks. Nu jā, tas ir garš stāsts.
0: Grupa Rīga.
2: Grupa Rīga, jā. Nu mēs tā savācām to ierakstu, ko mums tur atsūtīja, un mēs viņu 15. Gadā izlaidām. Bet tad ļoti lokāli, es domāju, es viņu vēlreiz izlaidīšu tā, lai viņu var atskaņot arī Spotify, jo daudz nezin, ka tāds ieraksts ir loģiski, jā.
0: Tu šo visu Amerikas epizodi salīdzināji ar Tobago, un ļoti labi, kad pieminēji, jo izrāde mūziklis Tobago, nu tas arī ir viens no taviem tādiem pamatīgiem stāstiem uz Latvijas teātra skatuves.
2: Jā, tā sakrita zvaigznes, ka tas, tā varētu teikt, ģeopolitiski, tas notika taisni tad, ka viņam bija jānotiek, jo es ļoti atceros labi to laiku, kas bija Latvijā, kā viņš virmoja. Mēs nebijām ne Eiropas Savienībā, ne NATO. Tas kaut kā, un pēkšņi šis stāsts, ko arī Māri tātad izpētīja visu, līdz tam taču vispār mēs nezinājām, neko tādu nerunāja, tur, vai tur Gambija, Āfrikā. Un viņš kaut kā pacēla tādas nācijas pašapziņu, un mēs taču esam bijuši arī... Pat citur mums ir bijušas zemes, un tad, jā, un tad nāca tā Eiropas Savienība un NATO, un no tās izrādes pēc tam aizgāja entie atzari ar Tobago. Vecrībā bija kazino Tobago.
0: Ventspilienas?
2: Absolūti, tas bija vienā periodā sākās vienkārši. Ventspilī, kā brauc pa tildi iekšā lielais tirdzniecības centrs, Tobago. Māri tur es teicu, Uldi, mums vajadzēja kaut kā to vārdu, tur es nezinu, patentēt. Jau būtu tagad būtu nodevs visi maksāt. To stāstu var attiecināt pilnīgi uz šodien arī, ja? Nekāda problēma. Tur ir sadzīves visas lietas, tas, kas notika ikdienā starp cilvēkiem, nodevības, mīlestības, tas un šis, un brauc prom uz ārzemēm strādāt un pamatā tā Latvijas mīlestība. Nu jā, nevēl tomēr viņš ir nospēlēts, ak, Dievs, es pat vairs nevar saskaitīt, jo ir vairāk piegājieni bijuši. Un paiet 5 gadi, un uzņēmīgi producenti saka, Uldi, vajag atkal spēlēt. Nu kā? Bet izaug jaunas paudzes. Un viņi skatās uz to lietu pavisam citādā. Tā kā mana krusmēta Linda, viņa kaut tur pirmo reizi redzēja 19, cik gados, un tur smējās mūzikls tur tāds. Pēc 20 gadiem viņi saka, es raudāju visu laiku, jo tur ir cik tie bērni ātri gan aug, kas to zinās. Nu, jā.
0: Palūkosimies šodien fragments no arī izrādes Tobago, kur spēlēja vēl tolaik jaunie aktieri, kur vārds tagad ļoti labi pazīstam. Un arī

0: Arī Māra Zālīte par tavu sadarbību veidojot Tobago. Raidījums LTV portreta izlase 2007. gads.
1: Man šķiet, ka tā galvenā atslēga, un ko Uldis arī tā sajūta, bija tā Kurzemes tēma un tā mīlestība un tā daudzkrāsainā tā kurzemnieku pasauli un tas, ko es mēģināju uzbūt libretā un ka Uldis to ārkārtīgi precīzi uztvēra.
0: Artūrs Krastiņš,
2: Alds Liepiņš,
0: Rēzija,
2: Grimbergs Juris, jā.

0: Šī tā pati pirmā versija izrādē.
1: Jā, jā. Tā ir ritīgā. Daile. Jā, tas ir.
2: To Bāgo gadījumā, es domāju, ka var nolasīt Uldu personību. Kaut arī tās dziesmas ir, viena ir maigi liriska. Un Uldis ir ļoti lirisks savā būtībā. Pats savā ziņā trausls. Tāds, nu, tagad nākot skatījos, kā bērzi plaukst. Ja? Viņš man asociējās ar tādu plaukstošu bērzu.
0: Pauls saka, ka pianists ar nervu, Māra Zālīte, trausla skaba, bērza lapa, tik dažādas ir Uldis mūzikā.
1: Ārni, es neesmu jūtos pietīktas slavināšanas. Kā ir, tā ir, nu, ko da es varu teikt. Nu.
0: Un daudz, kas ir noticis.
1: Jā, daudz, arī kas ir, jā.
0: Dažādos televīzijas šovos.
1: Vai, nu, tā jau ir tā mana otra puse.
0: Ne, es tā mums ir jāpiemin šodien.
1: Arne, es aizmirsu. Jā, es gribēju būt futbolis sākumā, bet pēc tam es ļoti gribēju būt paaktieri. Konservatorija, bet teātra fakultāte. Nu, es vienkārši sapņoju, kā es tur būšu. Un kaut kur jau tie sapņi spraudzās dzīvē ārā. Tev. Tas vienmēr bija televīzija, klipi vēl no vecā Āgenes kalna, kur Šipiņš strādāja mums. Mūžīgi.
0: Un leģendārais komunālais
1: būs. Nu, viss, un uz veselību, un tad, un, jā, tas jau ir tas, kas nāk ārā.
0: Nu, televīzijā kopdarbība ar Baibu Sipenietes Gavari, taču arī, un
1: Normundu Jakušonu.
0: Un Imanta Babīte, bet ar Baibu arī jūs esat krustšķērs neizbraukāši.
1: Nu, kā tad jau 20 pāri gadi, kā mēs tur sākām to dziesmu dueli, un tā viņš tur ik pa laikam visur. Un cilvēkiem taču patīk. Ja tas nav banāli, bet ir jautri un īsti, tas ir labākais, kas var būt. Tas ir, tā tas bija ar Imantu Babīti, ka man gadiem bija smaids uz lūpām, un es smējos visu laiku, tikai spēlēju klavieru un smējos, kā tie abi divi draiskuļi tur ņemās. Un Baibi tāpatās, viņi taču māk tautas.
0: Kā tas ir būt kopā ar Baibu televīzijā? Tur
1: nu, fei.
0: Tur sprākst,
1: ne? Nu, sprākst, jā. Nu, tie ir tādi, varētu teikt, talanti, jā, lai tā uzturētu tādu enerģiju uz skatuves un bez tēlošanas. Tas ir viss pa īstam. Tu tāds kramps ir, ka tu paņem to publiku aiz aknā.
0: Uldē šodien sarunā grib pieminēt vēl vienu cilvēku, tavu dzīves biedri Jānu, kas tev ir blakus. Nu, jau 40 gadi vairāk.
1: Līd būs.
0: Plūlīt būs. Man bija interesanti, kādā sarunā viņa stāstīja, ka ar tevi ir diezgan sarežģīti. Vai nu spēlēt šahu, vai braukt uz slēpēm, Uldis vienmēr būs gribēs būt priekšā un vienmēr gribēs uzvarēt.
1: Nu, bet kā sportā var būt vēl citādāk? Vispār tā ir tāda nianse, ko es dažreiz pārdomāju ne tikai sportā, bet man gribās arī tā kā mūzikā, nu, ja es kaut ko to daru, lai tas ir ļoti labi, nu, teiksim tā. Un tāpēc es neesmu absolūti kvantitatīvs skaņradis. Nē, man nav daudz. Jo kaut kā es esmu uzbūvēts tā, ka man vajadzīga milzīga tā pamata ideja, pamata tēma, pamata raksturs, lai es kaut ko teiktu. Man nav interesanti vienkārši rakstīt kaut ko, nu, tikai tā, tāpēc, ka, nu, tas tāds amats ir un tev jāraksta ir, jā. Tāpēc varbūt drusku šis periods ir tāds, varbūt viņš tu līdz arī beigsies, bet tad, nu, bija

0: tādi visi tie pasaulīgie notikumi, viņi tā iet uz priekšu, likās tas Covid jau ir kaut kas, tur nezin kas ir, un pēc tam sako vēl simtreiz traģiskāki notikumi, jā, un nu, māksliniekam tas tā ir diezgan, jā, jāatrod tas kaut kāds tas iekšējais dvēseliskais miers, lai tu vari patiešām kaut ko radīt un pateikt. Jā, tā ir piespiešanās, jo otra puse ir ļoti nežēlīga. Tev ir jābūt milzīgi pašdisciplinētam.
1: Bet mūziķu vidē tā nav izplatīta prakse nodzīvot laulībā 40 gadus.
0: Ā, to pa to? Nu, nezinu, mani palaimējies, viņi mans sargeņģelis un...
1: Pāris teikumos, kā jūs iepazināties, es saprotu, ka Jana nāk no Ventspils, un tā bija konservatorija, kur viņa tā kā tevi dzirdēja, kaut ko tādu es dzirdēju, cik tur ir taisnība, cik nav?
0: Tas bija sporta spēles vidusskolā, kad sabrauca. Zini, kas sabrauca Spartaki jāatstās? Tajos laikos tā bija. Mēs tie basketbolisti no Liepājas sabraucam, mači ir. Tur mēs dzīvojam pēc tam mačiem kopmītnēs, un tad dabīgi mēs pa vakariem turējām tajā foie, kur tur tas pianīns, un es lieku vaļā. Izrādās, ka tais gados tāda mūzika nekur nespēlēja. Kas tam mēs, liepājnieks, rokeri, tur laižam visu ko vaļā. Un tas bija tas, ko viņš saka, jā. Un tā mēs, es nevaru teikt, jo es viņu neatceros. Viņi man atcerās. Mēs bijām pārāk liderīgi, tur ir tik daudz cilvēku, bet viņi man ļoti atcerās. Jā, un pagāja kaut kādu 8 gadu, un tad mēs satikamies filharmonijas kopmītnēs. Un tā tas aizgāja.
1: Ulti jau pieminē arī šo laiku. Es varbūt šodien apzināti izvēlējos vairāk runāt par mūziku un mazāk par visu politiku. Mēs dzīvojam šajā vēlēšanu laikā, bet nu, to jau arī nevar tā galīgi ignorēt. Tas viss notiek arī tavā acu priekšā, kā tu raugojies uz šo laiku, gan Latvijā, gan pasaulē.
0: Es domāju par to ļoti daudz, bet es domāju vairāk par to, kā mums cilvēkiem saglabāt sevi, vienkārši sakot, tādos pareizos rāmjos, jo tās informācijas ir tik daudz, un ir īpaši šis asais laiks pirms vēlēšana. Tas pat tādu vienkārši regulāru vidusmēru cilvēku var vienkārši viņam nojaukt visus domu gājiens, jo tu pazaudē kaut kādu bāku, uz ko tad īsti tiekties, jo tik smaga tā informācija nesās, un diemžēl tāda kultūras politika, jā, tāda viņa ir palikusi, ka viens uz otru, kā saka, spļauja virsu, un tas ir tas galvenais uzdevums, to otru nolamāt, necelt sevi.
1: Tu runā par to naidu, kas ir ļoti daudz arī visur.
0: Jā, tas ir neizbēgam, kaut kā viņš ir tāds izveidojies, es par to es ļoti daudz domāju, nu, man tur ir sava politika, kāpēc tas tā ir, tāpēc, ka tādi juku pārējais laiki ir, ka tu no zināmām pasaules vērtībām 1000 garumā es tā kā bišķi pabīdījies nost, un tev vairs nav pie kā pieķerties pie galvenā. Jo kas tad galvenais? Godīgums, tīra sirdsapziņa, tās pašas lietas. Un tā politika tagad ir palikusi, jā, un tev ir jābūt ļoti, jācenšās sevi nomierināt, lai tu kaut cik spētu ar prātu, un tās emocijas mazāk, jā, saprast, ka censties saprast, jo saprast ir grūti, jā, jo tagad visi tie sociālajie tīkli, un viss tev jauc nost, jo
1: es... Tu pats jau, esi šajos tīklos iepinies.
0: Tas ir tāpat tāds pats kārdinājums, kā šnabis, ja pīps, ja vēl kaut kas cits, jā. Nu, grūts laiks, mums jābūt ļoti gudriemi. Šeit, nu, te nācijai pienākums būt gudriem, un viss.
1: Uldi, mēs šodien piemenam Pāvilosti, un pamatoti bija viens brīdis, kad ļoti aktīvi arī iesaistījies Pāvilosts kultūras dzīvē, tev rīkotie muzikālie pasākumi, cik tas, kāds tur ir turpinājums?
0: Covid dabīgi pajauc, un tagad apvienoja to Dienvidkurzem vienā lielākā, kā agrāk bija Liepājas rajons, tagad viņš ir Dienvidkurzem, un nav vairs atsevišķi taisma Pāvilosts, un ir grūti atsākt tādas Pludmales festivāls, kaut gan viņi bija ļoti skaisti zaļais stars. Bet kā jau tu pieminēji, un kā es teicu, Pāvilosti ir vecrīgi numuru 2, tur bez festivāla pietiek katru piekdienu, sestdienu, svētdienu, koncertu, performansu un viss, kas tā kā diez vai. Savas lietas es tur vēl veidoju, sakas garīgās mūzikas koncertu, baznīcas, jā.
1: Un tā ir tev iespēja apsēsties pie ērģelēm, kuras
0: jā.
1: Tik daudz gadus spēlējis tavs tēcs?
0: Jā, jā. Tieši tā.
1: Bet Pāvilosts vēsturē paliks arī daļa.

0: no tevis, un tā ir dziesma, veltījums Pāvilostai. Lai...
1: Himna.
0: Tā ir himna, un lai maz fragments izskan arī šodienas raidījumā.
2: Kur akmens raks no vienas puses aiztur vēju,
1: akmens raks.
2: Otrā pusē jūru.
1: Tas ir labi raks otrā pusē uz jūrkalns puses.
2: Tu sveinieks.
1: Ar akmens raks bāk.
2: Laikā vāra teju, kad vīri lēni pietavojas ost malā. Kur mūsu tēvi jūras mēs glāsēja jostas, kur jūras viļņos mūsu sirdis rūdījās.
0: Tas speciāli tam raidījumam ierakstīts klips.

0: Jā.
1: Ko mēs te redzām, kas ir sasēduši uz Pāvlos sakmeņiem?
0: Ivo, Igo, Ainars, Guntis, es. Jā, braķkas.
1: Braķkas tiks aicināti nākam pavasar uz lielo balli.
0: Tad jau manīs, jā. Trusiņ gribas pieskarties jaunradē, bet, protams, kur tad dzimšanas dienām bez jokiem.
1: Un dažus jokus no tava muzikālā stāsta mēs dzirdējām arī šodien. Es tev teikšu lielu, lielu paldies, ka šodien vējuši tev atpūti no Pāvilos.
0: Nu, tomēr es tepat pārpat ilgi dzīvoju. Tā ir ar tiem, starp citu, liepājniekiem. Tie, kas dzimuši, nu, kā saka, uz mūžu paliek. Un Rīgā visu laiku man pa liepājnieku sauc. Kaut gan jau kur tie gadi. Un tagad vēl Pāvilos. Bet tas ir labi. Nu? Mēs esam Latvijas patrioti.
1: Tā saka Ulds Marhilevičs. Ulds, liels paldies tev.
0: Paldies, Arni.
1: Paldies, es arī teikšu saviem Latvijas radio kolēģiem, Ilzei Agintai, Junai Gulbei, Kristiānam Jakubovskim, Rēnim Budzem, Arnoldam Auziņam. Paldies arī Latvijas televīzijas arhīvam un Latvijas nacionālajiem arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio. Laikmeta krustpunktā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekulis. NATO rīcībā ir 4000 lapušu plāni austrumu flangam gadījumam, ja notiktu kāda eskalācija. Tā vakar NATO militārās komitejas sanāksmes preses konferencē Kopenhāgenā sacīja NATO militārās komitejas priekšsēdētājs admirālis Giuseppe Cavo Dragone. Viņš skaidroja, ka lēmumu pieņemšanas process ir standartizēts, lai būtu pietiekami ātrs, un šis darbs jau ir sācies. NATO rīcībā ir plāni, kas aptver visu no nelielas krīzes vai iejaukšanās alianses teritorijā, līdz 5. Panta iedarbināšanai un tālāk. Atbildot uz žurnālistu jautājumu par iespējamu Krievijas iebrukumu Polijas un Ukrainas robežas šķērs uzbrukumu Polijas un Ukrainas robežas šķērsošanas punktiem, Dragone sacīja, ka NATO jau ir diezgan pieradusi pie hibrīdu uzbrukumiem un viņa prāt ar tiem veiksmīgi tiek galā. Savukārt Zviedrijas civilās aizsardzības un noturības aģentūra sadarbībā ar bruņotiem spēkiem ir speciāli sagatavojusi dokumentu, kurā izklāstīti 7 scenāriji, uz kuriem jābūt gatavām katrai nozarei un sabiedrībai.

0: kopumā, piemēram, hibrīdu draudiem, kā arī uzbrukumiem Zviedrijas ziemeļos vai Gotlandes salai. Bijušais virsnieks un Zviedrijas civilās aizsardzības un noturības aģentūras vadītājs Mikēls Frisels uzskata, ka rietumvalstīm nevajadzētu ļauties uzmanības novēršanai, bet gan skaidri saprast, ka īstais ienaidnieks ir Krievija, neatkarīgi no tā, kas atrodas Baltijā namā vai kas notiek Vašingtonā. Šveices pilsētās Ženēvā un Lozannā vakar vairāki tūkstoši cilvēku piedalījās gājienos, lai protestētu pret valdības bezdarbību saistībā ar globālo sasilšanu. Protestētāji atsaucās uz aicinājumu, ko izteica vairāk nekā 100 biedrību un politisko partiju koalīcija ar kopīgo saukli Nē 50 grādu vasarām. Gājienos piedalījās dažādu vecumu cilvēki nesot plakādus ar tādiem lozungiem kā Nav planētas B un Mums ir gals, atzīmēja aģentūras AFP žurnālisti. ASV prezidents Donalds Trumps vakar asi kritizēja mākslīgā intelekta un datu centru kritiķus, paziņojot, ka nepieļaus šīs nozeres iznīcināšanu un paziņojot par jaunas valdības mākslīgā intelekta spēka izveidi. Trumpa jaunākā aktīvā mākslīgā intelekta aizstāvība notika, lai gan aptaujas liecina, ka amerikāņi lielākoties iebilst pret to, ka viņu kopienās tiktu būvēti enerģiju patērējoši datu centri, kas ir mākslīgā intelekta dzinēja spēks. Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās varētu nepiedalīties aptuveni katrs trešais balsstiesīgais. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma, atsaucoties uz pētījuma centra SKDS sociologiem. Šis rādītājs visticamāk īpaši neatšķirsies no iepriekšējām vēlēšanām, un tas nav tāpēc, ka kādam beidzies pases derīguma termiņš vai citam trūkst laika. Patiesie cēloņi ir saistīti ar vilšanos politikā, tā apliecina pētījumi, taču neiešana balsot nav risinājums. Tā norāda politologi. Ziņas turpinām ar norisēm pašu. Mājās 9 Nacionālo bruņoto spēku karavīri vakar Ogres novadā sniedza pirmo palīdzību smagā ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem un nodrošināja satiksmes drošību līdz operatīvo dienas ierašanās brīdim. Tā liecina Nacionālo bruņoto spēku izplatītā informācija sociālajos medijos. Negadījums notika vakar uz reģionālā autoceļa P80 Tīnūži Koknese. Un ziņu noslēgumā kāda vēsts no Polijas galvaspilsētas Varšavas, kur vakar noritēja 12. Eiropas tramvaju vadītāju čempionāts. Tajā Prāgas pilsētas tramvaju vadītāji ieguva visas trīs balvas – par labāko sieviešu vadītāju, labāko vīriešu vadītāju un labāko komandu. Eiropas tramvaju čempionātā vadītājiem bija jāveic 6 uzdevumi, kuros tika pārbaudīta precizitāte, bremzēšana, transportlīdzekļa vadāmība un telpiska orientācija, to starp tramvaja bowling un ūdens izliešanas tests. Un Latvijas, proti Rīgas tramvaju vadītāju komanda, tātad kopumā, ieguva 16. Vietu no 26 pilsētu komandām. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi pūš dienvidu rietumu vējš 5 metri sekundē. Naktī valsts lielākajā daļā līs lietus, pūtīs mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra 11-16 grādi. Arī dienā pa laikam līs lietus un gaisa temperatūra pakāpsies līdz 13-18 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu – Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. To vismaz man, Kārlim Kazākam, ir grūti aptvert, ka šoreiz Monopolā varu sarunāties ar mūziķi, kuras pirmie balss ieraksti ir veikti pagājušā gadsimta 50. Gados. Jā, protams, it kā pats fakts varbūt pat nav tik unikāls, bet īpaši to padara tas, ka Lolita Vambute turpina veidot mūziku joprojām. Tagad, sēžot te blakus komponistei un dziedātājai, man nešķiet ticami, ka šogad Spriganā dāma atzīmēs savu 90 gadi. Kāds ir Lolitas Vambutes noslēpums? Kā atšķīrās mūzikas izglītība toreiz un tagad? Kā ir izmainījusies dziesmu radīšana un ierakstu iespējas? Vai mūzikai visos laikos ir kaut kas vienojošs? Laiks sākt sarunu, uzreiz zinot, ka laika, lai izrunātu visu, mums nepietiks. Sveika, Lolita!
3: Sveicināti.
2: Klausītājiem uzreiz teikšu, ka ar Lolītu esam vienojušies runāt uz tu, lai tas nav pārsteigums.

0: Jo, nu, ir tā, ka nu, sarunāties ar ar mūziķi Lolita Vambuci it kā vajadzētu uz jūs. Man ir tāda iekšējā sajūta.
1: Nē, nē, nē, es tam nepiekrītu, jo es domāju, ka visu laiku mūziķi viens otru uzrunās to. Un tas ir kaut kā sirsnīgāk un kaut kā, mēs kaut kā jūtam viens otru.

0: runāsim šodien, tu to arī tā arī redzi, ka tā mūzika no pirmās līdz šai dienai visu laiku ir.
1: Jā, jā.
0: Nevienā brīdī neesi domājis kaut kad, ai, nolikšu malā.
1: Nē, vienu brīdi es tomēr domāju, jo es biju ļoti apvainot uz KGB, ka viņi mani iznīcināja, un kad es aizbraucu uz Vāciju, tad es domāju, nu tagad es vairs nerakstīšu, tagad es viņam ieriepšu, bet es jau ieriepu sev.
0: Tā gan. Vai Lolīt, vai tu kādreiz esi domājis, nu mēs bieži dzirdam, ka saka, ka laiks šobrīd iet ātrāk. Nu, vai tas tiešām tā ir kā katru gadu?
1: Jā, pat tiešām tas tā ir. Pat tiešām tas tā ir, un es to manu, es kaut kā dzīvodām starp divām pasaulēm, šobrīd esmu vairāk Rīgā, un es vispār palieku Rīgā. Es negribu vairs braukāt pa divām valstīm, bet es manu, ka ir, nu ir jaunas paudzes, varbūt pat trešā vai ceturtā paudze, un es redzu, ka viņiem ir pavisam cita domāšana. Es redzu, ka ienāk paviršība. Es redzu, ka ienāk tāds steiga, ātri, to mēs esam izdarījuši, ātri ķerties pie otra, vai tam ir kvalitāte, vai tam nav kvalitāte, vai tam ir teksts, vai tam nav teksts. Piemēram, es klausos katru rītu Radio 1, jo es katru rītu vingroju pusotru stundu, no tam man pusotru stundu, cik tam man iznāk ziņas, teiksim, labākās ziņas, pusotru stundu noklausīties. Nu, un tad es klausos dziesmu. Dzied jaunietis. Bet es uztvēru tekstu, jo parasti jau nav iespējams tos tekstus saprast. Es šorīt savu pakaļu nevaru uzcelt no gultas. Es domāju, apžēliņ! Un tad es salīdzināju ar sevi jaunībā, cik es biju laimīga, ka es varēju skriet uz muzikas skolu, ka es varēju kaut ko darīt, vai iet uz klubu, vai dziedāt, vai iet uz koncertiem. Tā bija visa mana dzīve. Ja viņš ir ienācis muzikā, un viņš nevar savu pakaļ pacelt no gultas, no rīta, tad tas ir nožēlojums. Bet viņš jau skrien, viņš grib izteikt savas jūtas, bet kāpēc tās jūtas ir tik seklas? Es nesaprotu.
0: Nu, varbūt, ka tas veids, cik daudz un kā mēs sazināmies ar internetā, ar sociālajiem medijiem, ka tas paģērno mums tādu ātru skriešanu līdz, gribas visur paspēt, visu paspēt pamanīt, visam paspēt atbildēt. Mēs jau saprotam ar prātu, ka tas nav iespējams.
1: Jā, bet ir jābūt kaut kādai iestādē, teiksim, rādio. Nu, no rīta es klausos mūziku. Kas ir pārsvarā? Pārsvarā ir... Vai nu tehnomuzika, kur, teiksim, priekšplānā ir tas bum, bum, bum, un dibam plānā ir dziedātājs. Tad man jāsasprindzina mana labā dzirde, lai es dzirdētu, vai tas ir latviski, vai tas nav. Vārdsaku, nav teksta.
0: Nu, tur es kaut kādās nevaru piekrist, bet reizēm jau ir labi nesaprast to tekstu, jo priekš kam? Cik daudz tavā dzīvē šobrīd ir tas laiks, ko tu velti radošajam procesam?
1: Nu, tas man nāk, teiksim, šeit, Rīgā, es vispār baudu dzīvi tādā veidā, ka es skrienu uz koncertiem, es tiekos ar draugiem, es eju uz, varu sakot, apmeklē viss iespējams, vai tā ir simfoniskā mūzika, vai tā ir pop mūzika, es skrienu, es baudu, es esmu izslāpusi. Tur, ka es aizbraucu, nu, protams, ka es vairāk sēžu pie klavierēm un klausos arī ierakstus. Un, teiksim, simfonija jau es klausos datorā.
0: Nu, tajā, kā tu apraksti, kā tu skrien pa koncertiem, un arī šodien tu atnāci uz radio māju, palūdzu man uznest savu somu, un es paņemu to somu, un tā svēr, es man baili teikt, nu vismaz 10 kilogramus, tā ir tiešām smaga, un Lolita Vambūte skrien pa Rīgu ar partitūrām, pilnu somu, ar kaut kādiem materiāliem, droši vien gatavojoties koncertam.
1: Jā, šoreiz es gatavojos gan koncertam, jo pēc intervijas mums būs tikšanās, un es esmu atnesusi partitūras, dažas svarīgas jāpārunā ar Lauri Amantovu, jo šajā koncertā piedalīsies džaz orķestras Mirage, un, protams, es vai mani stāstīt visus, kas? Nē.
0: Es domāju, ka mēs tāpat nojaušam, ka tur būs brīnišķīgi šīs... Nu, tagad jau jaunās paudzes dziedātāji. Nu, es tur redzēju Aijas Vītoliņas vārdu, man šķiet, tas redzēja Andrē Ērgli, Rūti Dūdumu.
1: Jā, Inga Bērziņa, Raimonds Eizenšmits, un ansamblis Dzeguzīte, un grupa Neaizmirstulītes. Un tad man būs diriģents no Vācijas, Tomas Šlerka, ar ko es ilgadēji draudzējos, muzikālais draugs.
0: Man uzreiz gribas prasīt, nu tagad mēs nosaucām jaunus, tomēr salīdzinoši gados mūziķis, viņi saprot tavu mūziku?
1: Jā, mēs pārunājam, mēs tiekamies, es viņām piezvanu, saku, vai tu tieci galā, varbūt, ka ir vajadzīga palīdzība, es viņām mazliet pastāstu kādu, teiksim, jo it kā. It kā.

0: katra man dziesma tiek vērtēta kā simfoniska glēzna. Un tas šodien vispār ir nesaprotams. Varbūt, ka nesaprotams. Tāpēc es arī nezinu, kā to koncertā vajadzētu varbūt par to pastāstīt.
1: Un tāpēc jau arī tev vajag to orķestri, lai to glēznu uzgleznot.
0: Jā, bet šis orķestris brīnišķīgi glēzno šo glēznu. Brīnišķīgi. Jo man 10 gadus atpakaļ arī bija viens koncerts šeit, rādiomājā. Un viņi brīnišķīgi spēlē. Jo, manuprāt, viņi turpina Latvijas estrādes un vieglās muzikas orķestra tradīcijas.
1: Nu labi, tev ir jāgatavojas koncertam. Tas liek saņemties, droši vien brīžiem izdarīt kaut ko vairāk. Bet cik tev viegli vispār ir pierunāt sevi darīt lietas?
0: Man nav jāpierunāt sevi darīt. Man liekas, visu, ko es daru to tādu laimes sajūtu. Ar prieku. Man nav jāpierunāt.
1: Es domāju par to, kā... Un tu runā par savu dzīvi tā, it kā viss būtu izdevies, ka tu esi gājusi tā, kā tu esi vēlējusies. Būtu kaut kas, ko tu tagad, Lolita, teiktu 20-gadīgai, piemēram, Lolitai Vambutei?
0: Ko es teiktu 20-gadīgai? Es teiktu, ka labākais laiks man bija tad, ka es mācījos augstskolā, konservatorijā. Tas bija vislabākais laiks. Es gribētu teikt, lai visi jaunieši, nu, lai viņi patiešām tās savus pēcpuses pieceļu, lai viņi nav slinki, lai viņi iet, lai viņi tiecās. Es pat mēģinu reizēm, kad esmu bieži satiksmē, es mēģinu jauniešu uzrunāt. Un tad es viņiem vienmēr saku, mācieties, nu, obligāti jums jāmācās visiem. Tāpat es arī Vācijas bērniem to saku, jo man jau bija, es jau strādāju muzikas skolā.
1: Tu, līdz tam mēs tiksim un līdz tiem panākumiem, līdz kādiem to aizved savus audzēkņus, bet šobrīd mums tuvojas laiks, kad vajadzētu atskaņot pirmo tevis izvēlēto dziesmu, un te man ir mazs īsts stāstiņš. No sākuma tu atsūtīji Smilšu Rīga savu vienu no pēdējā laika dziesmām, bet Latvijas radio ētikas kodeks nosaka, ka raidījuma vadītājs nedrīkst atskaņot dziesmas, kurās pats ir ņēmis kaut kādu dalību. Un tāpēc Smilšu Rīga klausītājiem ir jāmeklē citur. To var atrast, noklausieties, ja interesē, bet tad es teicu, ka es labprāt, ļoti labprāt šajā sarunā gribētu dzirdēt, un es aizrakstīju rūktos vārdus, jo es tādu dziesmu no Lauras Leontjevas biju savulaik dabūjis dzirdēt, un man tā likās ļoti īpaša. Jā, un to atbildēja, ka viss ir kārtībā, bet ka pilnais nosaukums esot Raganas rūktie
0: jā,
1: vārdi.
0: Viņš saucās, dzēniec bija rakstījis Raganas rūktos vārdus, jo ja, padomu laikā nedrīkstēja rakstīt par Raganām un par kaut ko tam līdzīgi. Nedrīkstēja nosaukt tiešā vārda. Un iznāk tā, ka rūktie vārdi, tas ir it kā personisks tāds vēstījums, bet tas nav personisks vēstījums. Tas ir spilgts avangardistisks skaņdarbs, kas saskārās ar padomu cenzūru, savas netradicionālās un gudrās formas un saturdēļ. Tas nav stāsts par nelaimīgu mīlestību. Tas ir filozofisks un eksistenciāls vēstījums par cilvēku iekšējo pasaules sarežģītību.
1: Bet tad, kad tu ķēries pie šīs dziesmas, tu ar Māru Zālīti runāji?
0: Nē, es par to tekstu nerunāju, bet, ziniet, viņam bija kaut kā tāda priekšvēsture. Es biju Liepājas dzinterē dabūjis labākās dziedātājs, nu, kā saka,
1: vērtējumu.
0: Balvu, jā, un es tur dziedēju arī tādu filozofisku un eksistenciālu vēstījumu. Šī pasaule nedrīkst iet bojā, un tam viņš tur tekstām, nē, viņa neies bojā, neies. Un tad man gribējās radīt kaut ko tādu dinamisku, emocionālu, iekšēju. Un es nevarēju atrast tekstu. Es pat aizgāju uz Rakstnieku savienību, bet kaut kā atsaucības neatradu.
1: Bet man pirmo reizi šo dziesmu dzirdot bija sajūta, ka tas ir kaut kas īpašs Latvijas mūzikā, īpaši tajā laikā. Nu, tā nav raksturīga tā laika dziesma, un tas nav arī raksturīgs izpildījums. Tas, kā tu dziedi šo dziesmu.
0: Jā, es gribēju vēl pateikt to. Ļoti interesanti bija arī ieraksts, jo es rakstījos tikai pie mūsu brīnišķīgā Kārļa Rūtentāla. Viņš bija tiešām tāds, nu, īsts speciālists, sava arodas speciālists. Jo, ja mēs zinām, kāda bija vispār aparatūra Latvijas Rādio, tā bija apmēram tāda akmens laikmeta līmenī. Bet viņš prata atrast skaņu krāsu. Viņš bija vispār nenovērtējams un maz par viņu vispār tiek stāstīts. Un tad es viņam atnesu 3 variantus, jo es zināju, ka tas ir Raganas rūktie vārdi, tādā ķērcošu balsi. Tad es atnesu, mēs iztaisījām 3 ieraksts. Tad viena bija, nu tāda,

0: vienaldzība. Un šito viņš te zina, ko Lolita, paliksim pie šī varianta. Mēs palikam pie šī varianta.
1: Un tas trēcošais, tas tāds jau te ir Janisas Džoplins.
0: Jā.
1: Es domāju, ka ir laiks radioklausītājiem ļaut noklausīties raganas rūktos vārdus.

0: tāds brīnišķīgs ieraksts no Olītes Vambutes. Kā mēs noskatrojām, ir arī ķērcošā versija, ir arī
1: vienaldzīgā
0: versija, bet tās nav saglabājušās. Bet tavā prātā, Olīte, viņas paliek? Tu atceries, kā tās skanēja?
1: Nē, nu es teikšu tā, katrs ieraksts man bija tāds ļoti emocionāls pārdzīvojums. Un kad es atnācu uz ierakstu, es pilnībā biju tajā tekstā. It kā es būtu uz teātra skatuves. Un es atdevu pilnīgi visu sevi, teiksim, lai es katru dziesmu, jo man katrā dziesmā ir tā atbilstoša, teiksim, tekstam atbilstoša intonācija un dziedājums.
0: Nu, bet cik reižu, piemēram, tev bija iedziedāt šo versiju, kur mēs tikko klausījāmies?
1: Nu, vispār bija ļoti interesanti. Kārls Rūtentāls mēģināja izspiest 10 variants, un vienmēr palika pie pirmā varianta. Mm.
0: Tas, bet tam ir jābūt gatavam, un tas ir, man liekas, kaut kas, ko mūsdienās mēs mazāk pieredzam mūzikā, ka mūzika ir satrenēta pirms ieraksta, ka mūzika ir dabūta gatava pirms ieraksta.
1: Nē, viņi nav satrenēti, jo ir jau tas moments, kad tu pirmo reizi dzirdi pavadījumu, visu aranžiju. Tu jau pirms tam nedzirdi.
0: Nu, redz, kā atšķiras laikmeti.
1: Jā, un tad tu dzirdi, atnāc uz studiju, tev nospēlē to aranžiju, tu drusciņi kaut ko tādu, kā saka, savā prātā, drusciņi tā mēģini, un tad tu momentā pārņem, nu, kā aktieru skatūs, un es ļoti bieži domāju par Kārli Auškāpu. Es tieši izlasīju viņu grāmatu, Margarita Ziedas grāmatu. Izlas to.
0: Es domāju, mēs tagad ar klausītājiem visi noklausījāmies, kas mums ir jāieliek savā lasīšanas vēlmju sarakstā. Bet, Lolita, monopolā mēs daudz tomēr runājam par cilvēku, par, un tas

0: tas ir man grūti aptverams. Tu esi dzimusi pirms kara laikā. Un tu, tava bērnība ir nu, šausmu pilna. Tas ir karš, tu pazaudē jā. Tēvu. Jā. Tu paliec ar mammu, ar māsu trūcīgos apstākļos.
1: Ļoti.
0: Bet tagad, atskatoties tā bērnība, tur ir kaut kāds gaišums.
1: Ļoti liels gaišums. Un tas gaišums bija manī. Jo es, piemēram, savu mammu redzēju tikai vienu reizi nedēļā, svētdienās. Viņa bija pārgrūs, jo viņa strādāja trijās darbvietās. Es biju maz bērns 4 gadu vecumā, nu 40. Gadā man jau bija 4 gadi. 4 gadu vecumā es biju atstāta viena pati dzīvokļi. Mamma aizgāja, kad es gulēju vēl, un mamma atnāca, ka es jau gulēju. Tā kā es viņu neredzēju.
0: Bet kas ir tas gaišais?
1: Tas gaišais ir, es kaut kā pati sevī, es jūtu viņas mīlestību, kas man bija ļoti, ļoti nepieciešama. Un tad svētdienā es atceros, ka mēs abi esam māsi, mamma, vai tu mūs mīli? Mamma, vai tu mūs mīli? Un nābāk mamma ir tik pārgrūst, ka viņa labprāt gribētu nogulēt, bet mēs visu laiku, mamma, vai tu mūs mīli? Viņa mūs ļoti mīlē. Un šī lielā mīlestība ir manī palikusi. Principā es biju ļoti nabadzīgs bērns, bet principā es biju ļoti laimīgs bērns. Viena pati es augu. Un tad mamma interesanti pateica, man bija 7 gadi, mamma teica, mēs dzīvojam pie gaisa tilta. Tu pārie pāri gaisa tiltam, pēc tam tu pagriezies pa kreisi, un tur ir skola, aizēju uz skolu un pasaka, ka tu gribi mācīties skolā. Viņai pat nebija laika man aizvest uz skolu.
0: Nu, tas, bet kur tajā visā parādās mūzika? Kur tajā visās, nu, kas ir tā pasaule apkārt, nav draudzīgākā vieta tajā, nu, ne šobrīd, ne tobrīd. Kur tā mūzika parādās tavā dzīvē? Kā tu domā, no kā tā izauga?
1: Es nezinu, es tai mūzika jau, man liekas, jau no bērna kā es biju. Jo kādreiz, ka mēs kaut kura mammu gājam un kaut kur atskanē, kādā namā atskanē klavieru skan, mamma paklausīsimies, jo ne mums bija rādio, ne mums bija spēļmantiņas, ne mums bija, nu var sakot, mums nebija.
0: Ne tu gāji uz koncertiem?
1: Ne es gāju uz koncertiem, ne mani ved uz teātriem, nekur. Es vienkārši pats savā, vēl kas bija, mums mājās bija žurnāls Atpūte, iesiets vesels gada sējums no 31. Līdz 40. vai 41. vai kā tur bija, un es viņu šķirstīju, un zini, kas man palika atmiņā, man pat palika Art Deco modes.
0: Nu, skaistais.
1: Es teicu, tas skaistums, tas patiesais skaistums, tā estētika. Man palika mani iekšā, un es domāju, kāpēc man tik ļoti interesē tas joprojām. Bet tas, lūdzu, tās ir bērnības atmiņas.
0: Bet tajā brīdī, kad tu jau paaudzies, un tu pati saki, tu meklē katru iespēju, tu dzirdi mūziku, tu gribi tajā pievienoties. Jūs ar māsu sākat meklēt ceļus, kā pie tās jā. Mūzikas nonākt. Mamma. Vai citi kaut kādi cilvēki tev apkārt atbalstīja to virzienu virzīties
1: domās,
0: uz mūziku?
1: Domās jā, bet viņai jau bija tālāk jāstrādā. Domās jā.
0: Bet atbalstīja?
1: Jā,
0: ar
1: protams.
0: Ar visu to, ka mūzika nevienam nesaistās ar visu... labu nopelnīt naudu.
1: Nē, tas vispār nebija iespējams, jo, kad mēs braucām, teiksim, ar Īgenbergu, tad jau viņa pelnīja, ne jau mēs, mums jau nekas nepienācās.
0: Jūs kā māsas dziedātājs spējāt...
1: Jā, bet varbūt arī jaunībā tā skatu atnes tik daudz laimes sajūtas, es nezinu. Es zinu, ka es spēlējos kā mazs bērns, kad man jau atļāva iet uz ielas vienai pašai, nu tad mums bija tāda ļoti skaista sēta un dārs, un tad es spēlējos smiltiņās, un es biju ļoti laimīga. Sevī es biju ļoti laimīga, es tieši, un es gāju uz skolu, es biju viss nabadzīgāk apģērbt. Vispār es negribu aprakstīt, kāds šausmu ģērbs, apģērbs man vispār bija. Un man neviens negribēja ar mani draudzēties, bet es biju vairāk sevī.
0: Tā māja, kurā tu uzaugi vēl ir?
1: Jā. Nu kā, tā ir brīvības un Krišāna Baronijas stūrī, ka mēs braucam no pilsētas kreisā pusē tā lielā garā māja, pirms tilta. Vienīgā garā māja pirms tilta.
0: Tur aizmugurē, jā, tur jau aiziet lielais...
1: Tur bija, nē, tagad padom laikā tagad... noņēma dārzu un samazināja, nu tas jau viss
0: tur sabūvēja vēl kaut ko, man šeit, nu jau, mūsdienās...
1: Es nezinu, kaut kādas garāžas vai kur.
0: Labi, šajā brīdī dausim mūsu sarunājienā kādam citam runātājam, kādam cilvēkam, kuram ir, ko teikt par Lolitu Vambuti.
2: Pirms gadām, divām nedēļām, tieši mēs ar Lolitu runājām, ka mūsu draudzība šogad svin 10 gadu jubileju. Un jā, pirms 10 gadiem, kad mēs pirmo reizi satikāmies, mēs pat iedomāties nevarējām, ka īpašā saikne būs tik cieša, tik ļoti, ļoti sildoša un vienu otru papildinoša. Tā kā

0: Es esmu ārkārtīgi pateicīga, ka esmu satikusi savu dvēseles radinieku. Ar Lolitu mēs kopā esam piedzīvojuši tik viskaut ko skaistu un īpašu, gan ļoti, ļoti skaistas sarunas pie Lolitas dzīvoklī, gan mūsu tikšanās reizes dažādās kafēnīcās restorānos. Bet man ļoti īpašs laiks bija tieši pandēmijā, kad mēs nevarējām satikties, bet mums bija ļoti, ļoti garas sarunas par Lolitas dzīvi, par visu, ko Lolita ir piedzīvojusi. Es sēdēju laukos pirtiņā, lai man neviens netraucētu augstā. un Lolita savās tajā brīdī mājās Vācijā. Un mēs pārunājām visu, kas Lolitai, ko Lolita ir piedzīvojusi. Un tas bija ārkārtīgi īpašs laiks, ļoti, ļoti dziļš un filozofisks laiks mūsu attiecībās, es teiktu tā. Bet Lolitu raksturo, manuprāt, ārkārtīgi liela kāra pēc zināšanām, pēc visa jaunā, ar vien augt un attīstīties. Lolitu raksturo arī milzīga disciplīna. Viņa man ārkārtīgi daudz ko ir iemācījusi jau un... Un kas man liekas fenomenāli skaisti, ka, piemēram, Lolita sako līdz arī tam, kā man tagad sokās, un viņa kopā ar mani studē arī simfonisko orķestra diriģēšanu, jo tad, kad mēs pārunājam partitūras, kuras es diriģēju, un klausās arī Lolita, un tad mēs pārunājam, to man šķiet, tas tik ļoti raksturo Lolita tevi. Es esmu tik ļoti pateicīga Dievam, ka mums ir bijusi tā iespēja satikties, un ka... Es tik ļoti, ļoti daudz ko varu no tevis mācīties. Tu esi mans pilnīgs un absolūts iedvesmas. Es negribu teikt objekts, tu esi mani iedvesma, tu esi mana karaliene, mana iedvesma. Un es tik ļoti vēlos no tevis to milzīgo enerģiju ņemt kā tādu paraugu, cik skaisti var dzīvot. Un iet tikai uz priekšu, neskatoties ne uz kādām grūtībām. Lolita, mīlu tevi! Lai skaisti svētki.
1: Lauri, milzīgs paldies. Es gribu arī Lauru apsveikt ar viņas jauno dziesmu novembris, marts. Arī tur ir ļoti filozofiska doma ielikt. Es Lauru tevi apsveicu. Un arī par šo draudzību es esmu ļoti, ļoti laimīga. Paldies, Lauriņ, ka tu esi. Un paldies, es gribu tālāk studēt. Es skatīšos 5. simfoniju un studēšu tev līdzi.
2: Laura Leontjeva bija tā, kas runāja par Lolitu Vambuti. Un Lolita, cik tev viegli ir ielaist cilvēkus savā dzīvē? Jo izklausās, ka Lauru tu esi ielaidusi savā dzīvē.
1: Jā, bet tas kaut kā ir noticis tā. Man liekas, ka mēs jau tā nešķirojam, tā ar prātu mēs nešķirojam. Viņš vienkārši ienāk dvēselē.
2: Bet ir taču, nu, mēs mēdzam būt vai nu noslēgtāki cilvēki vai atvērtāki. Kādi tu esi? Vai tu viegli uzsāc sarunas, vai tu viegli ļauj cilvēkiem ienākt?
1: Nu, es pateikšu, kā mani raksturo mani labi draudzeni Biru Deglīti. Viņa saka, Lolita, tev ir rozā brillis. Un tad, kad viņas nokrīt, tad es atjēdzos.
2: Bet 10 gadi pagājuši ar Lauru Leontjevu tās brillis nekrīt?
1: Nē, viņa, es viņu tik ļoti sajūtu. Es teikšu, ka, nu, kaut kā mums ir ļoti liela gadu starpība. Bet brīnišķīgi, es jūtos viņas klātbūtnē, it kā man arī tikpat daudz būtu.
2: Nu, Lauras enerģija arī ir īpaša.
1: Viņa ir īpašs cilvēks, un kā viņa studē, un ko viņa dara, es jau visu to zinu. Es Lauriņu tevi apsveicu un abrīnoju.
2: Mums ir jāatgriežas atpakaļ tajā stāstā, kur mēs palikām, un es liekšu tomēr pārzinot, kā laiks skrien uz priekšu. Tu mūziku izglītības ceļā satiec vēlāk, nekā tam būtu it kā kalendāri jānotiek. Tu pati atrodi mūzikas kaut kādas vakara stundu iespējas, kurās to mācīties. Tu pati virzies caur mediņskolu, kur tevi it kā iebīda, bet tu nonāc mediņskolā. Un tad konservatorija. Tas ir neprāt. Nu, tas tiem laikiem tu pati stāsti par to meiteni, kurai īsti nav ko vilkt mugurā, bet kura tik apņēmīgi kaļi to ceļu uz to mūziku.
1: Jā, un interesantākais bija tas, es jau biju pārliecināta, ka mani konservatorija neuzņems, jo es pēc mediņas skolas beigšanas, es biju drusciņi tā iekritus tādā drusku bedrē. Nu, es biju izsīkus, jo mediņos man vajadzēja panākt to, ko citi panākuši jau 7 gadus mācoties bērnu mūzikas skolā, un es to mediņos, bet es to visu nepanācu.

0: ar tām bedrēm, ar to nepanākto, es aizgāju uz konservatoriju, es biju pārliecināta, ka es neesmu pieņemta. Bet izrādījās, ka esmu pieņemta. Un izrādījās, ka esmu ieskaitīta profesora Jāņa Ivano klasē. Nu, tā bija vislielākā laime. Un es atceros, ka profesors Oļģets Grāvīts man teica, Lolita, vai jūs pati lūzāt pie profesora Jāņa Ivano? Es teicu, nē. Jo viņš arī bija Jāņa Ivano skolnieks.
1: Bet tas mirklis un tas laiks tajā brīdī tu ar māsu esi jau gana daudz dziedājis. Tu jau darbojies kultūras namo ansambļos, ja es pareizi tā nojaušu. Tur nebija kaut kāda pretreakcija no tās akadēmiskās vides, ka mums vajag, lai tu esi tikai šeit un dari tikai to, ko mēs gribam, lai tu dari.
0: Nē. Es domāju, ka Jānis Ivanos droši vien zināja, ka es blakus darbojos. Bet viņš bija ļoti, ļoti tāds pretīm nākošs un tāds tolerants un tāds, vispār pie viņa bija ļoti labi. Es jutos ļoti labi. Kaut gan es zinu, ka bija 2 vai 3 reizes stundas pie viņa. Nu, tad gan es ganāts. Man likās, ka es sēdēju pie klavieriem, ka man vispār muguru paliek slapju no bailēm. Un tad, kad viņš pasaka kādu labu vārdu, nu, tad es teikšu, ka es vispār tā, nākamā dienā es vispār staigāju tā kā 9. debesīs. Nu, un tā tas bija pēc katras stundas. Man likās, es viņa priekšā esmu tik maz un nenozīmīgi. Un vēl pēc tam man ir tik daudz nezināšanu. Man ir tik daudz nezināšanu. Kaut vai, teiksim, man konservatorija man bija jāapmeklē harmonijas stundas. Un harmonijas stundas bija jāpasniedz Ringoldam Oram. Ori atnāca uz pirmo stundu, aha, jūs esat no Jāņa līcīši, aha, tad jūs esat gudri, man daudz laika nav. Un viņš neatnāca, un tad pa nožēlošanu viņš arī aizgāja mūžībā. Tā kā man vairs to stundu nebija, bet man bija kaut kā jākuļās. Man bija tiešām jākuļās.
1: Nu, tas bet nav laikmets, kurā varētu iet internetā un visu apskatīties, kas ir nepieciešams.
0: Nē, es pateikšu tā, kas man milzīgs plus ir, tā ir man intuīcija. Es arī uz cilvēkiem skatos ar intuīciju. Es vispār izjūtu cilvēks.
1: Un tu paļaujies tam, kas ir tā tava sajūta, vai ar šo cilvēku vajag strādāt, vai nevajag?
0: Jā, piemēram, Mediņos bija jāraksta polifonijas eksāmens. Nu, polifonijas eksāmens būtu jāraksta, teiksim, no teorētiski jāiemācās, bet tur atkal kaut kas pietrūkās. Kaut gan es mācījos parasti ļoti daudz, un 4 no rīta mēs ar māsu bijām gulējām vienā istabā, un māsu pamostās, māsu, vai tu esi traka? 4, bet tā bija, ka es iezubrījos, un tad nākamā dienā vēl es zināju, pēc tam es visu aizmirsu.
1: Bet tādā, nu, tiešām cīņā par izglītību, par to vēlmi studēt, tu paralēli tik un tā strādā, un tu sāc arī rakstīt dziesmas, savas dziesmas?
0: Ļoti maz, bet jā, teiksim, Ledus Roses uzrakstīja, vai Kur tu mīti abām māsām uzrakstīja. Bet tad mēs kaut kā beidzam, teiksim, laikam jau tas bija tā, 68. gadā es beidzu konservatoriju, kaut kādā 67. gadā, 66. 7. gadā mēs beidzām. Māsa aizgāja uz Kora Dzintars, un es paliku tikai konservatorijā.
1: Bet tā dziesma rakstīšana, tad, kad tu jau esi ilgjus skatuvis, bijusi, dziedājusi citu dziesmas, ar citu dziesmām tuvojusies tam savam sapnim skatuvei un to sasniegusi, tad sākt rakstīt, taču nav viegli.
0: Jā, bet es par to nedomāju.
1: Vienkārši tās dziesmas pašas gribēja un nāca?
0: Viņš gribēja un nāca, jo interesanti jau ir tas, piemēram, es tās pēdējās džēzes dziesmas, kuras aranžēja Gunārs Rozenbergs. Jā, jo tas atkal būtu atsevišķi un garš stāsts, vai ne? Bet es tikai pateikšu, tās pēdējās dziesmas, es sapratu, ka es gribu dziedāt, es gribu comeback uztaisīt, un man vajag dziesmas. Un es negribu ņemt citas dziesmas, jo man jāmaksā pa aranžijām, tad es pateicu sev tā, tu uzrakstīsi dziesmu. Un iedomājieties, ka es naktīs modos ar skaņām. Es ātri pieskrēju man tāds elektriskais keyboard, bet klavieres, Yamaha. Ātri pieskrien un uzliek austiņas, es to visu uzrakstu, jo es zinu, ka no rīta, ja es gulēšu tālāk, no rīta es aizmirsīšu visu. Ja tas būtu, ja no rīta es paskatījos, jā, tas ir labs vai tas nav labs, teiksim, atprot. Es ātrā veidā uzrakstīju 5 dziesmas un atnesu Rozenbergam viņas noranžēt.
1: Tas izklausās pēc tāda tiešām sapņu stāsta, kur mūziķis piedzīvo mūziku.

Un smējas, kad lietus šņukst.

0: arī mazliet pēdējā mirklītim noklausīties jogdara puķis. Lolita Vambute, mūsu manas sarunas viešņa šoreiz, un Lolita tajā laikā, 60. 70. Lolita saraksta dziesmu. Tev pašai šķiet ir laba, kur tev tā ir jānes, lai tā nonāk līdz ierakstam? Kāds ir tas process to laiku?
1: Nu, tajā laikā bija tāds process. Mēs uzrakstam dziesmu, mēs atnākam šeit. Šeit, noteikti,
0: šeit Latvijas Rādio.
1: Šeit Latvijas Rādio, jo vienīgā iespēja bija ierakstīt Latvijas Rādio. Lai skanētu Latvijas Rādio. Komisija bija, mūzikas raidījuma galvenais redaktors bija, un arī redaktori. Un tad viņi sprieda, vai šī dziesma atbilst, teiksim.
0: Bet jau pēc notiem tikai sprieda, ja? Tu atnes...
1: Jā, es atnācu klavieri, es viņiem nodemonstrēju, jo es...
0: Ja nebija iespēja ierakstīt.
1: Nē, ja viņi nolemt, ka tā dziesma neatbilst, teiksim, tā līmenim, viņi to nepieņemt. Un man gribētos arī šodien teikt, ka tas ir jāievieš, jo Latvijas rādio, vispār rādio, taču audzina jauniešus. Nu, kādu mūziku tiek audzināt jaunieši?
0: Nu, vairs radio nav vienīgais medijs. Nu, jau internetā katrs rāda, ko grib, un cilvēki klausās, ko viņi izvēlas.
1: Labi, internets ir internets, bet radio ir radio. Ne?
0: Labi, man tā doma patīk, ka radio ir tas, kuram ir jānotur kvalitāte.
1: Noteikti jānotur kvalitāte.
0: Un tam iespējams jāpievērš vairāk.
1: Līdz šai dienai, un jāmaina šī kvalitāte, jo es klausos pusotru stundu, un es nevaru klausīties.
0: Parunāsim nākamajā radio sapulcē par to, ka Lolita Vambute nevar paklausīties, mums ir kaut kas jādara. Bet tās izvēles, kas tev savā dzīvē, Lolita, ir bijušas jāizdara, tās pārkāpj normālā robežu. Tava izvēle 83. Gadā pazust no Latvijas laikā, kad tu esi atzīta mākslinieci. Tavas dziesmas pieņem radiokomisija, tās ieraksta, tu vari dziedāt, bet tu pacēl cepuri. Nu, tās ir izvēles, lai arī tā ir mīlestība, un lai arī tas ir, bet tu aizbrauc.
1: Nē, man jāsaka, vienīgā mīlestība man ir bijis pret mūziku un pret manu Rīgu.
0: Bet
1: es nekad nebūtu aizbraukusi, ja man KGB, teiksim, man nepiespiestu. Jo tās sarunas, kuras man vajadzēja, teiksim, ko viņi man jautāja, tas vispār bija vājprāts. Viņi zināja visu, katru manu soli. Viņi zināja pat, kad es izkāpu no autobusa, teiksim, mēs braucam, kolektīvs braucam uz koncertu, viņi zināja, kāpēc es tur kāds stāstīja anekdotes un es esmu izkāpis no autobusa. Es pat to neapsinos. Varbūt, ka es izkāpu ārā, tāpēc, ka man skrūmiem vajadzēja aiziet. Bet kāds jau zināja, aha, lolitiskā pārā, tāpēc, ka tiek runāts pretvalstiskas anekdotes. Un tad es sapratu, jo tūlīt pēc tās bija reakcija, kad es atteicos sastrādāties ar KGB, jo es viņiem pateicu, es jums varu pastāstīt par sevi, katru mēnesi jau jūs vēlaties, es varu pastāstīt par manām klavieriem, bet ne ar vienu cilvēku es nesatiekos. Viņiem vajadzēja savu cilvēku komponistu savienībā, jo es tikos biju iestājusies, man tikai vajadzēja komponistu savienības biedrkartu saņemt. Un es nevaru saprast vispār tie mani

0: kursa biedri bijušie, kas jau ir komponistu savienībā, viņi iet man garām un neatņem sveicienu. Es domāju, es viņu mārī, kas tad vispār ir noticis? Kāpēc viņi man tā paiet? Es aizgāju, bija tāda sekretāra Rita Afanasieva. Es viņai saku, Rita, kas ir noticis? Ir kaut kas noticis. Viņi man nevienu vārdu neatbild. Es saku, vai es saņemšu biedru kārtu, viņi man nevienu vārdu neatbild. Burtiski mēma viņa sēž un es pagriezos, es aizgāju, tad es sapratu. Un pēc tam es uzzināju, ka viņai rādi ir izsūtīta uz Sibiriju un ka viņa nedrīkstēja runāt. Un tad man Oļģeds Grāvīts izstāstīja, es biju klāt pie tā zvana, kas atskanīja no centrālās komitejas, lūdzu neizsniegt Vambutei biedru kārtu. Un tad mani rehabilitēja, un pats Oļģeds Grāvīts arī teica, es biju klāt, kad jūs izsvieda, un es gribu panākt, lai jūs atkal uzņem, un tā man uzņēma.
1: Tas jau būs 2000. Bet tu aizbrauc, un tu ļoti strauji tur izveido savu, nu tā kā kļūsti par mūzikas skolotāju, tavi audzēkņi ar brīnišķīgiem panākumiem. Tev viegli iesakņoties citā vidē?
0: Nē, nebija viegli. Bet nu, tas atkal bija milzīgs darbs. Es aizbraucu vienkārši tāpēc, ka man izsvied no visām darbvietām. Es starp citu biju aizgājis uz ārzem sakaru biedrību. Tur strādāja viens no kādreiz kopā armaturā dziedāja, viens kungs. Un es viņam teicu, zini, izslēdz lūdzu mikrofons, jo viņš bija tā taisījis karjeru. Un es tev pasāstīšu, ko esmu izstrādājis un kas mani gaida. Un tad viņš pateica, tu esi iznīcināta. Visu tavu karjeru nosvītrot. Un tad es iedomājos, ka man būtu jāiet fabrikā strādāt. Es iedomāju, tas vispār šausmas. Un nejauši toreizajā drāmas teātrī, skrodardienās, man blakām sēdēja no federatīvās Vācijas pilsonas, kurš kļuva par manu vīru. Tas jau vispār ir romāna vērts.
1: Tas ir romāna vērts, bet romānas mēs nevaram 50 minūtēs izstāstīt. Vai tā, nu es nemēģināšu teikt iziet cauri visu, kāpēc? KGB tā rīkojās, un kas ir tas, ko tad tu īsti sastrādāji, un kas tev ir, tu vari to izstāstīt?
0: Man, piemēram, profesors Grāvīts pateica, viņš es, Lolita, jūs nebijāt ne komjoniete, ne partijā, ja jūs būtu bijusi, tad jūs vispār nebūtu, jums šo ceļu nebūtu jāiet. Tā viņš man pateica.
1: Nu jā, es tiešām mēģinu saprast šo dzīves liekluču, un kas notiek cilvēkā, ka tev ir jāpieņem šādi lēmumi, aizbraukt.
0: Drausmīgi. Trausmīgi. Tas vispār ir, to es nevienam nenovēlu, jo es nekad neesmu gribējis atstāt Latviju. Es nekad neesmu gribējis vispār kaut kur braukt. Kad es braucu, kad es sēdēju lidmašīnā, man blakām sēdēja Antra Lietskalnī. Es saku, Antra, ko es izdarīju? Ak, ko tu uztraucies? Viņi saka, agrāk tev pasniedz skatītāju ziedus, tagad tev vīrs pasniegs ziedus. Viņi jau nezināja, viņi jau domāja, ka es esmu mīlestības dēļ, es esmu atstājis savu dzimteni.
1: Nu tā mēs visi no malas domājam.
0: Nē, tā nav taisnība. Es biju spiesta.
1: Šobrīd mēs esam spiesti ielaist mūsu sarunā vēl kādu runātāju, kuram ir ko teikt par Lolitu Vambuti.
2: Lolita Vambute, manuprāt, ir absolūti fascinējoša, eleganta un izcila latviešu mūzikas personība. Man, protams, nav tas gods saukt mākslinieci par savu draugu vai labi pazīstamu cilvēku, jo mēs gluži vienkārši esam satikušies pārāk fragmentāri un pārāk seklas ir manas zināšanas par mākslinieces personību. Taču tās reizes, kad man ir bijusi iespēja būt klāt Lolitas Vambutes muzicēšanā un pieredzēt Lolitas personību, es varu apgalvot, ka biju absolūti apburts no tā, cik mākslinieca ir spējīga cauri gadu desmitiem nest tieši to pašu eleganci, tieši to pašu džeza virtuozitāti un tieši to pašu neatkārtojumu balsi, kā iepriekš. Un viena mana atmiņa, protams, ir no Ivara Mazura jubilējas koncerta, kurā mākslinieci uzstājās, un es tiešām ārkārtīgi izbaudīju iespēju, garš tādā veidā, cik tas bija iespējams vadot tiešraidi pieskarties kādu cilvēku dvēselē caur viņas muzicēšanu. Bet otrā tā šķautne, caur kuru mazliet pazīstu, Lolitas personība un varu tikai teikt, cik viņa ir abrīnojami drosmīgs cilvēks, ir manā cenzūras pētniecības ceļā, kad Lolitu intervēju par viņas pieredzēto padomju laikā un arī par to likteņu pavērsienu viņas dzīvē. Nu, un te nu es vēlreiz tikai varu noņemt cepuri mākslinieces priekšā, kurā nu, kā reti kurš bija spējīga demonstrēt nelokāmību.

0: optimismu un nepadošanos dažādu likteņu sitienu priekšā un savas mākslinieces karjeras turpināšanu par spīti dažādiem šķēršļiem. Un tādēļ es gribētu Lolitai Vambutei jubilejā novēlēt: cienījamo mākslinieci, lūdzu palieciet tieši tāda pati, tieši tikpat valdzinoša, kāda jūs esat. Un to fonā novēl arī mans kaķis jums.
1: Edgara Ginska kaķi tiešām var saklausīt, tur uz tādu mazu mirkli.
2: Mīļš paldies Edgaram.
1: Edgars arī piedalīsies tavā jubilejas koncertā.
2: Jā, viņš vadīs programmu. Esmu ļoti priecīga un ļoti lepna, ka viņš vadīs programmu. Es ļoti priecāšos ar viņu satikties.
1: Man kaut kā tas, ko Edgars saka, man liek aizdomāties par to, ka vispār jau mūzikas skatu ir ārkārtīgi nesaudzīga pret dāmām. Ja kungi gados mums šķiet tādi vērtīgi un uz skatuves liekami, tad dāmas mēs diezgan ātri gribam noslaucīt no skatuves. Vai tu to esi jutusi?
2: Teikšu, ka nē. Man šķiet, ka nē, jo es nezinu, manā rakstu, es vienmēr jutos, es sajūtu to, ka man nav bērnu mūzikas skola. Es jūtu, ka man daudz nav zināms un ka es ciešu no tā, kas man nav zināms. Un es vienmēr stāvēju savā nišā. Es vienmēr stāvēju savā nišā un nerāvos no nišas ārā, jo padomu laikā jau nebija ne recenzijas, ne uzslaus. Lielākoties es saņēmu nopēlums, jo atkal tu esi uzrakstījis pārāk gudru. Ak, kāpēc tu neraksti šlāgers?
1: Tautai.
2: Nē, tas bija radio gaitījums.
1: Nē, saku, kāpēc tu neraksti tautai? Nu, kāpēc tu neraksti tā, lai cilvēku saprot?
2: Nē, es jau rakstīju tautai, tas nav tiesa. Es rakstīju, man tas tik ļoti, es arī pati dziedāju. Un es teikšu, ļoti labi, ka es Ādašu kolektīvā dziedāju. Es jau trenēju savu balsi, jo man jau tā balss nav akademiski skolot.
1: Nu, gan balsi, gan iepazīt publiku. Iepazīt klausītājus.
2: Un es esmu skatūs cilvēks. Man ļoti bija, jau no jaunības. Man ļoti gribējās. Un es teikšu atklāt, ka mēs dziedējām duet, man bieži gribējās vienai pašai dziedāt. Kaut gan es biju vājāk balss pa māsu. Un ar savu gribas spēku es panācu to pati ar sevi strādāju.
1: Cik ļoti atšķiras mūzikas pasaule, nu, piemēram, gatavošanās koncertam toreiz un tagad?
2: Nu, vispār. Nu, pilnīgi tā kā diena pret nakti. Jo es atceros, ka man te bija kāda pāris koncerta kaut kad, teiksim, 2000. Gados arī, teiksim, es piedalījos Mazuru jubilejas koncertā un vēl dažos koncertos, un es atceros par tiem mēģinājumiem. Es ienācu tajā telpā, kur stāvēja orķestrs, un es apskatīju, tā telpa bija tāda, nu sabrukusi, pusbrukusi, bez krēsliem, bez galda, vispār tāda necila telpa. Un es iedomājos, ka orķestrs to bija īrējis. Un es atceros atkal savas iespējas. Mums bija klubs, mums bija skatu, mums bija mikrofoni, mums bija zāli. Labi, viņi bija tukši, ka mēs mēģinājām. Un tad mēs mēģinājām ļoti ilgi, jo programmu vajadzēja pieņemt. Ja programma nebija pieņemta, mēs nevarējām braukāt pa Latviju un mēs nevarējām koncertu sniegt. Tā kā bija vajadzīga zinām kvalitāte.
1: Kā tu domā, kas vairāk tavu mūziku ir, tavu dzīvi ir vadījis? Vai mūzika tev ir vedusi, vai tu pati esi vedusi savu dzīvi?
2: Tas gan ir grūts jautājums. Es tiešām nezinu, man liekas, ka viens otru.
1: Jo man tā šķiet, ka tā mūzika tev ir ļoti daudz, kur ir tiešām vedusi.
2: Jā, tā tas varētu būt. Man ar tā šķiet. Jo man tā šķiet, ka...
1: Man liekas pieņemt izvēles.
2: Jā, līdz aizbraukšanai uz Vāciju, man liekas, ka man citas dzīves nebija. Un ja es iedomājos, kas manā skapī bija iekšā, man bija tikai garās kleits. Man neviena kleita ikdienā vispār nebija šūdināta un nebija prasības. Jo es biju aizmirstus visas vārdienas un visas dzimšanas dienas un draugus un vecāku, mammu un māsu. Es visu biju aizmirstus, jo man bija svarīgi koncerti. Man bija jāiedziedās, es gribēju sagatavoties, es gribēju sniegt to labāko sniegumu saviem mīļiem skatītājiem.
1: Un Vācijā tu pēkšņi paliec bez tā visa?
2: Vai, vispār briesmas. Un, kad es braucu uz Vāciju, un, kad es iedomāju, ka es savus klavierus nevaru paņemt līdzi, es domāju, kā es dzīvošu bez klavieriem? Es nedomāju, kā es tur dzīvošu, bet kā es dzīvošu bez klavieriem? Es vispār nestādījos priekšā, bet mans vīrs ļoti ātri, viņš vispār brīnišķīgs cilvēks. Es aizbraucu, nu, jāsaka, pie diezgan sveša cilvēka, bet es tiešām atkal liktenu, Dievs man palīdzēja. mēs sadraudzējāmies, es viņu ļoti maz pazinu. Es biju spiedzis.

0: Tas bija vienkārši, nu, tas bija tāds tilts. Vai nu es palieku šeit un eju fabrikā strādāt, es esmu pazemota un samīdīta, un vai nu es braucu projām. Es nekad nebūtu aizbraukusi, jo es gribēju strādāt tālāk. Es nedomāju vai pa karjeru, vai pa kaut ko tam. Vienkārši man gribējās strādāt.
1: Nu, to tu arī izdarīt, izaudzināt daudz jaunas vācu muziķus.
0: Jā, es arī...
1: Viņi ir paklausīgi.
0: Jā, viņi man ļoti klausīja, un starp citu direktors man uzteica. Viņš teica, bet kā tas nāk, viņi skatās uz jums, saka, pilnītāk tā uz tādu svēto. Jā, pat tiešām viņas bija sajūsma, jo es šai muzikskolā atvēru pop vokālo klasi. Un zinat, kā es meklēju skolnieks? Es meklēju pat uz ielu skolnieces, jo es vairāk strādāju ar dāmām. Un tad es gāju pa ielu, es dzirdu kaut kādu meiteni, smuki dzied, dungo kaut ko. Es pieeju viņai klāt, vai tu negribi mācīties, tu negribi nākt pie manas muzikas skolas? Jā. Un es pati savācu grupu. Man bija 12 meitenes. Un tad es izveidotu, katru bija solisti un visi bija ansambles. Un tad, kad man bija audzēkņu vakar, tad es piesaistīju citus kolēģus, pedagogus, tur, teiksim, ģitāru un tur saksofonis piesaistīju, pati uztaisīju, pavadīju visām klavierēm, nu, tad mēs uztaisījām veselu orķestri. Un tad ar ovācijām aizgāja tas mans priekšnes, direktors saka, bet tā nekad nav bijis mūzikas skolā.
1: Redz, cik ātri tu arī citā vidē atradi ceļu. Jā. Līdz mūzikai un uz skatuves. Tādā vai citādā formā, bet atpakaļ uz skatuves. Bet, nu, gan saruna, man ir tik daudz neuzdot jautājumu šajā sarunā, bet nebūs tiem vairs laika. Atgriežamies 10. oktobris, Latviešu biedrības nams.
0: Jā.
1: Vai caurvīs šo muzikālo stāstu arī tavas dzīves stāsts?
0: Es nezinu.
1: To tu esi atstājis Edgara Raginska kompetencē?
0: Es domāju, šodien, jā, tu līdzās man būs, mēs tiksimies. Un mēs runāsim par šo jautājumu, jo man vēl tas viss nav skaidrs.
1: Bet man šķiet, ka vajag. Man šķiet, ka kaut ko šo dzīves stāstu Diegu vajag.
0: Bet zināt, es esmu salikusi dziesmas, un es nevaru visas salikt, kuras es gribētu. Un ir divas daļas, un es domāju, apžēliņ, tas būs tās vēsturisks koncerts. Un es domāju, nu kā, kuras lai es ieliek, un tās, un es gribētu to ielikt un to ielikt, un es pat nezinu, kuras vispār ielikt un kuras
1: runāšanai maz laika. Negribas.
0: Jā, nu tur tā lieta. Un tāpēc un tad, es labi. Ļoti paļaujos uz Edgaru Raginsku.
1: Un tad vēl viens pēdējais jautājums. Vai Lolita Vambūte savā jubilejas koncertā dziedās?
0: Uz Jā, skatuves. Par nožēlošanu šoreiz nedziedāšu.
1: Nu, kas to lai zina?
0: Nē, šoreiz nedziedāšu. Jo mans draugs Tomas Šlerka, viņš man tādu interesantu joku pateica. Lolita, ja tu nedzied vienu nedēļu, tad jūti to pati. Ja tu nedzied vienu mēnesi, tad jūti tavi draugi. Bet ja tu nedzied pāris gadus, tad jūti publika.
1: Nu, es domāju, Edgaram Raginskiem būs interesants uzdevums, kā tomēr dabūt un pierunāt Lolita Vambūti, vismaz kaut nedaudz, nodziedāt arī savā koncertā. Lolita, liels paldies, kā tu atradi laiku sarunai.
0: Paldies par uzaicinājumu.
1: Izskanējis, protams, es neesmu burve. Tad, kad es pateikšu klausītājiem paldies, tā, protams, ir mums šķiet lielai mūsu daļai dziesma, kur asociējās ar tevi visvairāk. Es neesmu burve. Redījuma monopols ieraksts. Klausītāji var atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Šim redījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle. Par skaņu rūpējās Sendija Burkšēcānova, mūzikas redaktors Dats Stalidzēna, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. Dānija un tās autonomā teritorija Grenlande vakar pavēstīja, ka jebkura vienošanās ar Amerikas Savienotajām valstīm neapdraudēs Grenlandes suverenitāti, pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps norādīja, ka šis līgums nodrošinātu Vašingtonai pastāvīgu kontroli pār šīs Arktikas salas drošību, tomēr tā precīzais darbības apjoms palika neskaidrs, tā ziņo aģentūra Reuters. Dānijas ārlietu ministrs Lars Løkke Rasmussens vakar ierakstā sociālajos medijos paziņoja, ka cer uz to, ka noteiktības periodu aizstās saistošs nolīgums, kas stiprinās drošību Arktikā un Ziemeļatlantijā. Lai gan Trumps šo jaunāko vienošanos pasniedza kā lielu triumfu, dāņu komentētāji norādīja, ka viņš visticamāk ir guvis maz, tā vēsta aģentūra AFP. Sauda Arābijas vadītā koalīcija, kas cīnās pret Irānas atbalstītajiem Jemenas hutiešu kaujiniekiem, vakar paziņoja, ka Irānas atbalstītā grupējuma spēka rītausmā izšāva balistisko raķeti uz Sauda Arābijas galvaspilsētu Rijādu, pēc tam, kad netālu no Rijādas starptautiskās lidostas izcēlās ugunsgrēks. Tīmeklī publicētie un aģentūras AFP pārbaudītie video ieraksti rādīja melnu dūmu stabu virs lidostas sēkām. Pēdējās nedēļās Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu kaujinieki ir veikuši ātru ofensīvu ieņemot plašas teritorijas Jemenā, kas ir viena no pasaules nabadzīgākajām valstīm, tā liekot valsts valdībai, ko atbalsta Sauda Arābija, steidzami reaģēt. Nīderlandes specvienības vakar sadūrās ar aptuveni 500 galēji labējiem protestētājiem Hāgas pilsētā pret imigrāciju vērstā mītiņā. Policija izmantoja ūdens lielgabalus un suņus, kad demonstranti meta pirotehniku un rādīja nacistu sveicienu, stāvēsta medijas Euronews. Mēs